0: LRT radijas.
1: 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Vyriausiai rinkimų komisijai pripažinus, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, Seimo narys Robertas Puchovičius teigia, kad partija skųs šį sprendimą. Komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis, komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Gavus nario mokesčius iš asmenų, per trečiosius asmenys, iš neteisėtų finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą 2 aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fursas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politiniai partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
3: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami. Čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
1: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius, tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Jungtinės valstijos sako, kad naujos sankcijos sunaikins Irano ekonomiką, o režimas grius. Iždo sekretoriaus Skoto Besento teigimu, Amerikos sąjungininkai turės pasirinkti, ar yra iš vien su Vašingtonu ar ne. Besentas teigia nebejojantis, kad naujas spaudimas duos rezultatų. Ekonominis spaudimas reiškia, kad kreipiamės į visus savo sąjungininkus ir tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Sakome, esate arba su mumis, arba prieš mus. Norite, kad šis žudikiškas režimas baigtųsi ir jeigu toliau sieksite palaikyti verslo ryšius, pervesdami pinigus, pirkdami naftą, tuomet Jungtinių valstijų iždas ir vyriausybė panaudos visą savo galę ir jėgą. Taikydama sankcijas. Interviu CNBC teigė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radio kalbinti žmonės baiminasi, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenius ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
4: Visiškai šalia yra naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
5: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jį ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta naujoji Vilnia yra užteršta.
1: Naujosios Vilnios gyventojos, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
6: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišrių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
1: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmosiose UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynėse išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš ekipai. Pirmus du įvarčius kauniečiai praleido per pirmąsias 12 minučių. Atsakomąsias rungtynės komandos žais kitą savaitę Kaune. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune bei Utenoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 17, šilumos naktį be žymesnio lietaus vietomis rūkas. Penktadienį dieną, kai kur trumpai palis vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, bus 21-26 laipsniai šilumos. 3:05.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su Vasaros popietė ir visai netrukus, beveik po pusvalandžio žaisime Viktoriną pagauk žodį.
2: Taip, na, o dabar jau kaip įprasta, valandos pradžia diktuoja muzikinės premjeros ir iš tiesų mes vis džiaugiamės, kad galime jums, LRT radio klausytojai, jas pristatyti, pasiklausyti ir, žinoma, pakalbinti tų premjerų kaltininkus. Tai alternatyvė roko ir pospanko grupė Akli pristatė dainą Kopijos kopija, tiesa, tai ne tik, na, solo grupės kūrinys, bet prie šios dainos prisijungė, na, ir vienos garsiausių lietuviškos roko scenos grupių BA lyderis Benas Aleksandravičius. Nusprendėme šiandien pasikalbėti su grupės Akli vokalistu Kristijonu Valančiumi. Labas, Kristijonai.
1: Labas, Kristijonai.
3: Labą.
2: Ačiū už skirtą laiką mūsų laidai ir LRT radio klausytojams. Ir žinoma, tikiuosi priimsi mūsų sveikinimus su premjera. Ar galėtum papasakoti ir mums, ir visiems klausytojams, kokiagi yra ta daina Kopijos kopija?
3: Visų pirma, ačiū labai už sveikinimus. Kopijos kopija... Jeigu reikėtų apibūdinti dainą, tai jinai trankė. Kažkaip atrodo, kad su kvietais porą singlų, kuriuos leidom šitam albumui, ėjom link silpnesnio skambesio ir džiugu, kad galim parodyti truputį kitokios spalvos ir šito albumo ir savo grupės. Tai labai, labai džiugu, kad žmonės klauso ir atrodo, kad jiems patinka. Tai džiaugiamės rezultatų ir premjerą.
2: Visai netrukus pasirodys ir jūsų grupės albumas Teatras, jeigu praskleistum tuos kūrybinius užkulsius ir ar galim papasakoti, kaip skambės šis jūsų albumas?
3: Man atrodo, kad čia bus įvairiapusiškiausias Akli albumas. Iš tikrųjų, labai džiugiuosi mūsų pasiektų rezultato ir visomis dienomis, kurios nugulė šį albumą. Mes prie jų darbavomis kokius 2 metus, tai dabar tiesiog labai labai gera bus viską paraisti ir pagaliau duot žmonėms išgirsti tai, prie ko dirbom jau ilgą laiką.
1: O pats pavadinimas man labai įdomus, kopijos kopija, tai jau kopija nėra originalas, o dar tos kopijos kopija. Ką jūs čia norite pasakyti, ką turite omenys tą kopijos kopiją?
3: Aš manau, kad gyvenime tikrai galime daug kur išvelgti dalykų, kurie kartojasi ir galbūt nėra labai originalus, nors gauna daug dėmesio. Tai mes su Benu, kai rašėm žodžius, iš tikrųjų net patys per daug neatskleidėm, kas iš kurios pusės ir apie ką rašom, mes tiesiog atsisėdom. Ir per porą valandų tiesiog turėjom žodžius ir atrodo, kad per daug nekomunikavę, rašydami kaip ir iš savo asmeninio perspektyvų sudėliojom tokį koliažą. Tai man atrodo, kad jeigu kalbam apie kolaboracijas, tai iš tikrųjų šitas visas procesas buvo labai natūraliai kažkaip susidėliojęs ir labai kažkaip lengvai gimęs. Tai gal būčiau linkęs palikti šitos dienos prasme interpretuoti pačiam klausytojui.
2: Kristijonai, kaip kilo mintis, idėja būtent sudainuoti šį kūrinį ar pakviesti į bendradarbiavimą būtent Beno iš grupės BA?
3: Mes su Beno jau daug metų šnekam, kad norėtume kažką kartu padaryti ir mum pagaliau išėjo, nes abu dar esam žimti žmonės. Ne tik ir Benas, ir mūsų grupėje yra ir kitų žmonių su kitomis veiklomis, tai pagaliau tiesiog atrodo, kad visa situacija taip sukrito, kad pagaliau turėjom būdų laiko, turėjom galimybę ir, kaip jau sakiau, norėjom jau labai seniai, tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pavyko.
1: Vienas dalykas yra labai norėti ir kalbėti, kad norim kartu dirbti, bet kitas yra iš tiesų kartu dirbti. Ar nekilo ginčių, sakot, per 2 valandas sėdom ir parašėm, ar nebuvo taip vienas labiau taip mato, kitas labiau taip mato? Kaip visas va, tas duetas darbas sekėsi kartu?
3: Aš nepamiluosiu, man atrodo, mes buvom susitikę 3 kartus ir 3-io susitikimo pabaigoje mes buvome rašę vokalą. Tai iš tikrųjų viskas labai natūraliai ir labai sklandžiai vyko, mes visiškai neturėjom ginčių kažkokių su Benu, šiaip esam draugai, tai kažkaip labai, labai gražiai susidėliojo mūsų kūrybinės vizijos ir tiesiog gavosi kūrinys, tai kažkoks magiškai lengvas procesas ir gražus, tai... Tai labai didžiuojas iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko jį padaryti.
2: Kristijonai, sutiksi turbūt, kad na, ne visus kūrinius ir naujausias premjeras lydi ir vaizdo klipai. Kodėl nusprendėte

0: tai norėjome ir trečiam singlui turėti kažkokią vaizdinę išraišką.
1: Kaip atrodė visas filmavimo procesas? Jeigu sakai, kad įrašų studijoje užtrukote vos 3 susitikimai, trumpos sesijos, puikus gražus kūrinys gimė. Kaip atrodė na, vaizdo klipo filmavimo užkulsiai?
0: Mes jau kelintą, trečią kartą visi singlų klipai nufilmuoti šiam albumui yra kolaboracija su Baltas Media ir Vytauto Adomaičio ir mūsų režisieriu. Pats filmavimas mes irgi gana greitai susisukom, užtrukom gal pusdienį. Tai irgi labai sklandus procesas, nes tai yra žmonės, su kuriais mes bendraujam, aktyviai dirbam kartu ir žinom galbūt ko tikėtis. Tai labai irgi pasikartosiu, kad viskas labai sklandžiai vyko.
2: O toks klausimas...
0: O šiaip labai smagus tiesiog filmavimas buvo. Labai daug juokiamas ir kažkaip dar kartelį sklandžiai viskas vyko.
2: Man dar labai yra smalsu, kas yra sudėtingiau, ar įrašyti dainą, sukurti ir rašyti, ar sukurti ir nufilmuoti klipą. Čia kaip ne menininkui, visiškai žmogui, tai gal galit paaiškinti, kas yra sudėtingiau?
0: Aš manau, kad abudu procesai yra labai skirtingi ir dėl to mes pasitikim žmonėmis, kurie iš tikrųjų filmuoja klipus ir dirba su vaizdinė medžiaga ir sukas iš tam pasaulyje. Tai mes atsakingi už muziką ir kiti profesionalų žmonės atsakingi už video daro savo darbą. Tai yra tiesiog kolaboracija. O abudu yra sunku, tiesiog galbūt skirtingai sunku ir susidurim su kitokiais iššūkiais.
1: Svarbiausia, kad visi iššūkiai įveikiami, kai dirbate kartu ir žinoma su savo srities profesionalais, o tada mums, klausytojams ir gerbėjams, belieka tik pasimėgauti premjeromis. Dar jų paskutinis klausimas, Kristijonai, tai kada tiksliai pasirodys kokią datą jūsų pilnos trukmės albumas Teatras?
0: Rugpjūčio 31 dieną.
1: Tai pačią paskutinę, ar ne, vasaros dieną įteiksite tokią dovaną savo klausytojams.
0: Taip.
1: Ačiū Kristijonai už skirtą laiką. Mes jau dabar nekantraujame įteikti šią premjerą visiems mūsų klausytojams, tad ir pasiklausykime Akli kartu su Ba ir kūrinys Kopijos kopija.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs. Man labai patiko šiandien pasakytas mūsų vadovės palyginimas. Kodėl yra čia žirgas, ar ne? Kad net ir žirgui aišku, kad reikia radiotekos klausytis.
1: Taip.
0: Čia yra, man atrodo, taip trumpai ir aiškiai mes pasakome, kodėl žirgas yra radiotekos simbolis.
1: Ir arkliui aišku.
0: Taip.
1: O dabar, Gabrielė, kelsimės į Kėdainių rajoną, kur pasikalbėsime apie Dotnuvos vienuolynę vyksantį festivalį Lietai. Ir sveikiname su Dotnuvos miestelio bendruomenės atstovu Andriumi Balandžiu. Sveiki, Andriau.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, mes norime, kad jūs mums ir visiems, aišku, klausytojams papasakotumėte apie autentiškų patirčių festivalį. Kas yra tos autentiškos patirtys? Iš karto toks klausimas kyla.
2: Taip, patirtis jau būtų galima pavadinti kaip gyvenimas, kuris vyko truputėlį anksčiau. Ką žmonės veikdavo, ko užsiimdavo, jų tempas veikos, ko gero lėtesnis gerokai negu dabar. Tai vat už tai ir festivalis įgavo pavadinimo Lietai ir pabandysim truputėlį skoniais, patirtim nusikeltų į tarpukarį, į ankstesnį truputėlį laiką. Jau turbūt taip.
1: Daugiau papasakykit, kokios ten bus patirtis ir skoniai.
2: Taip. Pagrindinė festivalio mintis, tai sukasi apie tokią užrašų knygelę 38 metais, kurią užrašė vietinė moteris Dotnuvė, kuri mokėsi amatų mokykloje ir lankė šeimininkų kursus šeimininkių ir žodžiu, ten yra receptų knygelė, palei kurią mes dabar vietinės moteris šešios bandys atkurti keletą patiekalų ir atragausim, tarsimės. Tai va, viena iš pagrindinių minčių. Paskui atvažiuoja į svečius nemažai įdomių žmonių, amatininkų, garsus pirtininkai Lietuvos, Birutė Masiliauskienė, jis yra saludaris Artūras Masiliauskas su bičiuliais, tai vat įrodys, kaip tuo metu buvo gaminamas alus kažkoks momentas, kaip pirtis vienuolyno veikianti. Tai vat tokie vat įdomus dalykai.
0: Taip, mes matome programoje, kad taip pat bus net kelios ekskursijos po Dotnuvos vienuolyną. Nesu ten buvusi, bet iškart kyla toks smalsumas, kuo yra ypatingas šis vienuolynas, jeigu aišku būtų įmanoma žodžiais papasakoti, ne pačioms patirti nuvykus tenai.
2: Taip. Vienuolynas visas ansamblis, tai yra toks, kaip sakyt, Dotnuvos senamestis, kaip mes vadinam, mūsų miestelio širdis. Jis įkurtas 70-aisiais metais pirmieji vienuolės vyko pakviesti Bernardinai. Ten darbavosi, statė, buvo toksai centras ir ne tik religinis, bet ir švietimo, nes buvo ir pirmoji Dotnuvos mokykla. O dabar šiuo metu čia Dotnuvoj darbuojasi klebonas Giedrius, kuris yra plataus matymo ir atviras įvairiems pasiūlymams. Tai vat ir sutiko jisai leisti tos erdvėse mums kur šitą festivalį.
1: Nes iš tiesų labai intriguojančiai ir įdomiai skamba festivalis vienuolyne. Tai kaip jums atėjo ta mintis, sakote, klebonas labai atviras priema ir festivalį, tai o kaip sugalvojote, kad darykim festivalį vienuolyne?
2: Tai vat ir aš sakau, kad Dotnuvoje įdomesnės ir tokios šiltesnės vietos nėra. Tai yra miestelio širdis visas tas kompleksas. Ir jeigu daryti, tai galų galia tik tai tenais, tai aplinkybės ciklostė, kad sakau, bičiuliai, draugų ratas, po truputėlį ta visa idėja ir išrutulioja, kitai kas poryt turbūt įvyks.
1: Poryt prasideda festivalis, ar dar liko kokių darbų padaryti, nuveikti kito festivalio, ar jau viskas paruošta ir jau laukite? Visi namų darbai padaryti ir jau laukite tik tai festivalių ir žmonių atvažiuojančių.
2: Taip, didžioji darbų dalis padaryti yra iš tikrųjų, tai pagrindinis darbas lygos sulaikyti lietų, kad nelytų.
0: Reikia užsakymą nusiųsti į dangų.
2: Kažkaip taip, jo.
0: Na, mes tikimės, kad joks oras nepamaišys. Ar galite dar tik tai patikslinti, kada reikėtų atvykti į būtent Dotnuvos vienuolyną, kuris yra Kėdainių rajone?
2: Taip. Tai renginys prasideda šeštadienį 10 val. Mišiomis, po to festivalio atidarymas, 11 val. Ir šurmulys vyks visą laiką iki 20 val, kada bus uždegtas laužas renginio, kurį beje irgi krovė profesionalus laužų krovykas, Juozas toksai iš Paislio, tai, jo, tai bus labai iš tikrųjų gražu, tikimės. O kai kurie, ar šiaip norinti žmonės dar kas gali atvykti ir iš vakaro, yra, žodžiu, sąlygos pastatyti palapinę, pernakvoti, neskubėti, pabūti, pajausti. Tai va,
0: taip. Taip, kaip ir sakėte, tai yra festivalis lėtai, niekur mes neskubame, o ir mintis turbūt atvykti iš vakaro irgi skamba puikiai. Ačiū Jums už šio festivalio pristatymą, sėkmingo renginio ir žinoma linkėsim testinumo. Kad tas...
1: Ir daug žmonių linkėsim, taip, kurie lėtai bus tame festivalyje. Primenu, kad kalbėjome su Dotnuvos miestelio bendruomenės atstovu Andriumi Balandžiu.
0: Taip, o dabar Olivia Dean padovano savo puikųjų kūrinys So Easy to Fall in Love, nuo mes sugrįžusios jau žaisime Viktorinoje.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs, vasaros popietė čia, Gabrielė čia, Sandra čia, mūsų radiotekos žirgas taip pat čia ir dabar svarbiausia yra turbūt susipažinti su mūsų šios dienos viktorinos žaidėjais.
1: Sveikinamės su Janina, sveiki Janina.
2: Sveiki.
1: Iš kur paskambinat?
2: Iš Marijampolės.
1: Kaip Marijampolėje gyvenat? Ką veikiat vasaros popietę šią? Vilniuje tai lyja, gal Marijampolėje šviečia saulė ir...
2: Marijampolėje šviečia saulė, viskas labai gražu, labai, labai žalia, labai po lietaus viskas atsigavė, žydi gėlės, vaikai žaidžia prieš mano langus, vaikų žaidimo aikštelė pilna vaikų, žodžiu, viskas gyvenimas verda.
1: Tikra vasaros
0: taip gražiai,
1: popietė.
0: Taip gražiai, jūs nupiešėt paveikslą, taip ir noris pas jūs į svečius atvažiuoti. Tai ačiū.
2: Tikrai nenusivylėsit.
0: Mes dėkojame, kad šioje gražioje idilėje jūs dar ir mums paskambinote ir galėsime smagiai praleisti laiką. Tai Janina, ačiū jums jau iš karto, kad esate kartu su mumis, bet susipažinkime ir su jūsų kompanionu. Žinome, kad mums paskambino Elijas. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, Elija. Už kur mums skambinė?
3: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, taip. O kaip tavo atrodo ši diena ir ši popietė?
3: Na, ne visada tokia saulėta, bet šiaip visai faina.
0: Visai faina, taip, tikrai Vilniuje tai tikrai šiandien ne tokia puikia diena kaip Marijampolėje, bet mes tikrai nuotaikos neprarandam ir esame gerai nusiteikę. Na kągi, pirmoji užduotis įgyvendinti ir pati svarbiausia yra susipažinti su mūsų dalyviais. Kas toliau?
1: O toliau pakalbėkime apie taisykles. Pagauk žodį yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, atspėti jį turite taip, kaip jis yra užrašytas priešais mus. Dėmesio, ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eterį, arba Gabrielė, arba aš skaitydamos, arba klausimus, arba atsakymus atvirų tekstu jį pasakysime. Tad būkite atidus, klausykite. Na ir apie kągi ta žodis? Tai mums padės įsiaiškinti penki klausimai, kurie artimiau ir tolimiau bus kažkaip susiję su šiuo žodžiu. Na, jeigu žodis būtų vasara, kalbėtumėm apie orą, apie
0: paplūdimį,
1: ledus, saulę, keliones ir panašiai. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės mes neverčiame, bet turim tokį palengvinimą dabar. Janina, pradėkime gal nuo jūsų. Pasakykit bet kokią raidę, kurią šauna jums į galvą ir mes pasakysim, ar yra tame žodėje ta raidė ar ne.
2: S kaip saulė.
0: S kaip saulė, na, pasižvalgo mūsų žodėje, nes mes tai su Sandra turime jį prieš savo akis. S kaip saulė tikrai žodyje yra.
1: Elijau, o dabar pasakyk tu raidę, kokią tik tai nori.
3: A.
1: A.
0: Kaip ačiū, tai?
3: Taip.
0: Taip, tai jūs šiandien jau abu iš karto esate labai taiklus, nes ir raidė A mūsų žodyje yra. Taigi, taip lengvai, paprastai, be jokio vargo, sakyčiau, mes iš šešių raidžių jau žinome dvi.
1: Gera pradžia, gera
0: labai
1: pradžia.
0: Gera pradžia. Gal pozicijos ir nėra aiškios, ar ne, kurioje vietoje žodyje jos yra, bet žinome, kad raidė A ir raidė S tikrai žodyje yra.
1: Ir dabar išklausykite klausimo iki pabaigos ir tik tada spėkite, kas pirmesnis, tas greitesnis, o kuris atspės, paskui turės pirmenybę. Bet dabar eikime prie pirmo klausimo, Gabrielė.
0: Taip, pirmasis klausimas skamba štai taip. 2005-aisiais Lietuva siaubė uraganu vadinta audra Ervinas. Tačiau prieš ją mūsų šalį buvo užklupusi dar stipresnė stichija. Ji praužė 1990-ųjų gruodį, pajūrė vėjo gūsiai siekė apie 40 metrų per sekundę, buvo užtvindytos Klaipėdos gatvės, smarkiai nuniokotos Kuršių Nerijos kopos, o ant Parnidžio kopos net laikė ir nulūžo didžioji Nidos saulės laikrodžio stela. Nors meteorologiniu požiūriu tai buvo labai stiprus vidutinių platumų ciklonas, dėl uraganinio stiprumo vėjo Lietuvoje tokios audros įprastai yra vadinamos uraganais. Ar atsiminsite, kokiu vardu buvo pavadintas šis 1990 devintųjų uraganas?
3: Anatolijus.
0: Elijau, tavo variantas yra Anatolijus, taip?
1: Fiksuojame atsakymą. Janina, koks jūsų variantas?
2: Nu, aš neprisimenu, tai šį kartą praleidžiu atsakymą.
0: Taip.
2: Bet neprisimenu pavadinimą.
0: Gerai, mes tikrai nekviesime spėlioti, jeigu jaučiate, kad, na, šiek tiek neprisimenate, ar ne, bet imsim tuoj viską ir ištaisysim, nes netrukus perskaitysiu ir teisingą atsakymą. Šiek tiek, žinoma, jis bus platesnis, nes mes šioje viktorinoje ir savo žinias dar plečiame. Didelėms audroms vardai pradėti suteikti tam, kad meteorologams, žiniaslaidai ir, žinoma, visuomeniai būtų paprasčiau apie jas kalbėti ir perspėti gyventojus. Europoje ilgą laiką nebuvo vienos bendros vardų sistemos. Skirtingų regionų meteorologijos tarnybos galėjo tą pačią audrą vadinti skirtingai. 20 amžiaus pabaigoje Lietuvoje dažnai prigydavo Vokietijoje suteikti ciklonų vardai, todėl mūsų atmintyje liko tokie vardai kaip pavyzdžiui Ervinas. O 1999 gruodį Lietuvą nusiaubęs ciklonas buvo pavadintas Anatolijumi.
1: Tai štai.
2: Šaunuolis.
1: Elijus buvo teisus, teisingai atsakė į pirmą klausimą ir dabar į antrą klausimą Elijus turės pirmenybę spėti raikymą tuomet prie antro klausimo. Aviacijoje egzistuoja atmosferos reiškinys, kuris dideliame aukštyje gali būti tik nemalonus, tačiau netoli žemės tampa gerokai pavojingesnis. Lėktuvas per labai trumpą laiką gali patekti iš vienokiomis savybėmis pasižyminčio oro srauto į kitokį, nors nei varikliai, nei pats orlaivis neturi jokio gedimo. Ypač daug dėmesio šiam reiškiniu pradėta skirti po kelių didelių 20 amžiaus keleivinės aviacijos katastrofų, o šiandien apie jį pilotus gali perspėti ir lėktuvo sistemos, ir oro uosto įrangą, kas aviacijoje vadinama vėjo šlytimi.
3: Gal turbulencija?
0: Mhm. Taip,
1: fiksuojam.
0: Elijau, ačiū už variantą, turėjai pirmumą, dabar jau kreipiamės į jūs, ponia Janina. Kaip jūs manote?
2: Aš ko gero būčiau tą patį sakius, o kito atsakymo ir neturiu.
0: Gerai, pasižiūrėkime. Na, turbūt dabar tikrai ne vienas iš mūsų pirmą kartą sužinos, ar ne? Kas yra ta vėjo šlytis? Sandra,
1: papasakosiu toj. Vėjo šlytis tai staigus vėjo greičio ir arba krypties pokytis. Svarbiausia yra skirtumas tarp greta esančių oro sluoksnių. Per palyginti nedidelį atstumą gali staigiai pasikeisti vėjo greitis, kryptis arba abu kartu. Kylant ar leidžiantis toks pokytis gali per kelias sekundes smarkiai pakeisti lėktuvo oro greitį ir keliamąją jėgą. Kai aukščio atsargų beveik nėra. Vėjo šlytis tai staigus vėjo greičio ir krypties pokytis.
0: Taip. Dabar visi sužinojame, ar ne, tai ne turbulencija, na, o staigus vėjo greičio ir krypties pokytis. Na, jeigu ir teisingo atsakymo neišgirdome iš mūsų žaidėjų, bet tikrai visi kartu praplėtėme žinias, kadangi nebuvo teisingo atsakymo, tas pirmumo teisė nusinulina ir kai užduosiu trečiąjį klausimą, vėlgi prašysime, jeigu tik turite variantą, iš karto jį ir sakykite. Dabar jau truputį atsitraukim nuo uraganų ir vėjų, o gal ir nebūtinai, bet šiek tiek nusikelsime į Holivudą. Ši šviesi klostuota suknelė, sukurta kostiumų dailininko Viljamo Travilos, iš pradžių buvo tiesiog kostiumas 1955 metų Holivudo komedijai. Tačiau scena su jie tapo vienu garsiausiu 20 amžiaus kino vaizdų. Ji buvo filmuojama Niujorke, stebint tūkstantiniai miniai, o filmavimo aikštelėje buvusiam aktorės vyrui, beisbolo žvaigždei Joe DiMaggio, Ginys pasakojama visai nepatiko. Po daugiau nei pusės amžiaus ši suknelė aukcione buvo parduota už 4,5 milijono dolerių, neskaičiuojant mokesčių ir tapo vienu brangiausių kada nors parduotų kino kostiumų. Kokia aktorė vilkėjo šią šviesą klostuotą suknelę?
3: Marlin Monroe.
0: Elijau, taip, esi greitas ir mes tavo atsakymą užfiksuojam. Janina, kokias jūsų mintys?
2: Nu, aš žaviuosi savo konkurentų, kaip greitai jisai sugalvoja. Tai Tai labai įsveikinu, o kažkodėl man irgi buvo pirma mintis, būčiau tą sakęs, tad dar galvoju kažką kitą paieškoti. Tai gal, nu, kad ir neturi kito varianto, eikim toliau.
0: Eikim toliau, pasižiūrėkim, taip.
1: Pasižiūrėkim. Taip.

0: Taip. Pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Scenos vaizdas tapo kur kas garsesnis už patį filmą. Filmavimas Manhattane buvo surengtas kaip didžiulis viešas renginys, o susirinkusios minios triukšmas buvo toks didelis, kad sceną vėliau teko pakartoti studijoje. Efektui sukurti po gatvės grotelėmis buvo įrengta oro putimo sistema. Aktoriai atsistojus virš jų stiprus oro šuoras pakeldavo jo suknelę. Originalų kostiumą vėliau ilgus metus saugojo Holivudo aktorė ir kostiumų kolekcininkė, kol 2011-aisiais jis buvo parduotas aukcione. Šią vieną garsiausių kino istorijos suknelių vilkėjo, žinoma, Marilyn Monroe. Abiejų mintys buvo teisingos, Elijus buvo tik šiek tiek greitesnis ir pačiupo šį teisingą atsakymą, kadangi į trečią klausimą atsakėjai Elijau teisingai, mes vėliau tau atversim ketvirtąją žodžio raidę.
1: Ir eikime dabar prie ketvirto klausimo, bet vis dar negaliu pamiršti, kad už 4,5 milijono dolerių buvo parduota ta suknelė.
0: Taip, ypatinga suma.
1: Brangoka suknelė, sakyčiau. Gerai, o dabar keliaukime prie ketvirto klausimo. Elijus atsakė į trečią, dėl to į ketvirtą galės atsakyti pirmas. Atrodytų logiška, kad kuo lygesnis daikto paviršius, tuo sklandžiau jis turėtų skrieti oru. Tačiau vienos sporto šakos kamuoliukas specialiai gaminamas su keliais šimtais nedidelių įdubimų. Jie pakeičia oro tėkmę, todėl sumažėja pasipriešinimas. Eksperimentai rodo, kad visiškai lygus toks pats kamuoliukas nuskristų gerokai trumpesnį atstumą. Kokios sporto šakos kamuoliukui būdinga ši neįprasta aerodinaminė savybė?
2: Į galvą šauna tik viena mintis, tai yra golfas.
1: Elijau, fiksuojam tavo atsakymą, kad tai yra golfas, o dabar, Janina, koks jūsų būtų variantas?
3: Nu, kad man nieko nėra, tik tai nusilės, kadangi tai aš irgi būčiau tą sakyti, o dabar tai neturiu kito varianto.
1: Tikrai.
3: Ar tada reikėtų galima dar spėti ar ne?
0: Žinoma,
1: galite spėti savo variantą pasakyti.
3: Nu, sakysim, badmintono kamuoliukas, jis ten gal nelygus kažkiek yra. Tik tai dėl to, kad kažką pasakyti.
1: Gerai. Fiksuojame jūsų atsakymą. Na ir dabar pasižiūrėkime. Šios įdubos atsirado ne iš karto. Ankstyvieji kamuoliukai buvo gana lygus, tačiau žaidėjai pastebėjo, kad seni, subraižyti ir apdaužyti kamuoliukai skrenda toliau už naujus. 19 amžiuje gamintojai pradėjo sąmoningai formuoti jų paviršių, o vėliau įdubimų dydis, gylis ir išsidėstymas tapo rimtu aerodinaminiu tyrimo objektu. Šiuolaikinis kamuoliukas paprastai turi apie 3-500 įdubimų. Nors vieno privalomo skaičiaus nėra. Čia kalbame apie golfo kamuoliuką. Elijau, buvai teisus, tau tikrai labai gerai sekasi šiame žaidime.
0: Taip, galime net ir trumpai paskaičiuoti, ar ne? Jau 3 teisingi atsakymai, tada žaidimo mūsų jau antrojoje dalyje. Mes atversime 3 raidės, bet dar tai ne pabaiga, nes turime ir dar vieną klausimą. Pasižiūrėkime, kaip seksis. Elijau, turėsi vėlgi pirmumą, tai kai perskaitysiu 5 klausimą, iš karto kreipsiuosi į tave, o tada jau jūs, ponė Janina. Pasižiūrėkime, kokioje temoje mes dabar būsime, ar ne? Taip, 13 amžiuje mongolai 2 kartus mėgino įsiveržti į Japoniją, tačiau jų laivynus smarkiai nuniokojo audros. Japonijoje imta tikėti, kad šalį nuo užpolikų išgelbėjo dievų pasiūstas vėjas, todėl jis buvo pavadintas 2 žodžiais, kurių vienas reiškia dievas, na, arba dieviškas, o kitas vėjas. Po daugelio šimtmečių tas pats pavadinimas išgarsėjo visame pasaulyje, jau visai kitokiame, su antruoju pasauliniu karu susijusiame kontekste. Kokiu visiems gerai žinomu japonišku žodžiu vadinamas dieviškas vėjas?
2: Ne vienas variantas.
0: Dabar realiai jau reikės pasirinkti vieną, turbūt sunkus sprendimas bus. Na kaip tu galvoji, kaip yra vadinamas vienu žodžiu, tas dieviškas vėjas, na?
2: Kamikadze gal?
0: Taip, pasižymime. Janina, ką jūs galvojate?
3: Nu, tikrai, ne, tikrai jau nesutikčiau su to, bet dabar staigiai ne kito varianto. Dieviškas vėjas.
1: Japoniškų žodžių vadinamas dieviškas vėjas.
3: Na, kokį nors, nežinau, kokį nors kovų meno aikido.
0: Gerai, na, svarbiausia, mes juk susirinkome čia gerai ir laiką praleisti, tad galime tiesiog savo smagiai spėlioti jūsų variantą. Mes užfiksavome, nu, dabar visi kartu pasižiūrėkime, kaip yra vadinamas tas dieviškas vėjas. Bet grįžkime į pačią pradžią, ar ne? Mongolai Japonija 13 amžiuje puolė du kartus. Ypač antroji invazija baigėsi katastrofa. Galinga audra sunaikino didelį dalį jų laivyno. Japonai tai ėmė laikyti dievišką savo šalies apsaugą. Praėjus daugiau nei 600 metų, senasis pavadinimas buvo prikeltas antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pradėtas sieti su japonų lakūnais, vykdžiusiais savižudiškas atakas. Japonijoje dievas yra kami, o vėjas kazė. Sudėjus šiuos žodžius, gauname kamikadzė ir pasirodo, kamikadzė reiškia dievišką vėją. Elijau, buvai teisus. Jeigu prieš tai sakiau, kad į tris klausimus atsakei teisingai, dabar jau galiu truputį pataisyti savo sakymą, kad tavo sąskaitoje yra net 4 teisingi atsakymai.
1: Iš tiesų, Elijau, kas tau čia labiausiai pasufleravo šitą atsakymą? Kaip čia labiausiai supratai išgirdęs klausimą?
2: Labai mėgstu filmus dokumentinius apie karą.
1: Taip.
2: Ir knygos įdomios būna, ir žurnalus skaitau, ir būna prirašyta visokių įdomių faktų. Ir niekada nežinai, gal kada prireiks.
0: Niekada nežinai, gal imsi paskambinsi į vasaros popietės Viktoriną ir štai čia būtent klausimas bus apie tavo perskaitytus įdomius faktus. Taip, Elijau, tai mes sveikiname tave, bet tai dar yra tik tai pirma dalis mūsų Viktorinos. Dabar mes prisiminsime, kokiais keliais čia vaikščiom, kokias temas mes aptarėm, nes visai netrukus bandysime pagauti žodį. Tai sugrįžus į pradžią, o įrodos jau buvo labai seniai, pirmasis klausimas buvo apie, na, tikrai tokius labai stiprius vėjus, ciklonus, mes Lietuvoje kartais juos pavadiname, ar ne, ir uraganais, na, tiesiog, nes jie Lietuvoje yra stipriausi. Na ir 99 metais nusiaubęs ciklonas Lietuva buvo vardu Anatolijus.
1: Ir antrame klausime ir atsakėme mes ir vėl kalbėjome apie vėjus, apie vėjo šlytį, kai staigus vėjo greičio ir krypties pokytis, na, kuris gali būti ir pavojingas lėktuvams.
0: Taip, tada jau mes keliavome į Holivudą ir atsiminėme tą tikrai ypatingą vieno filmo sceną, kai, na, Marilyn Monroe vilkėjo šviesę, klostuotą suknelę ir ten taip pat įsipainiojęs vėjas buvo, ar ne, kuris pakeldavo jo suknelę.
1: Ir taip pat kalbėjome apie kamuoliuką, apie golfo kamuoliuką, kuris turi įdubimus, kad greičiau skrietų.
0: Taip, na ir užbaigėme mūsų kelionę su dievišku vėju, dabar jau tikrai visi žinosime, kad kamikadzė, na, yra japoniškas žodis, kuris reiškia dievišką vėją. Tokia buvo mūsų kelionė, dabar jau turėsime atversti Elijau tavo pelnytas raides, kad atsiminkime, kad, na, žaidimo pradžioje judu abu spėjote raides, abu buvote teisūs ir mes žinome, ar ne, kad kažkur yra raidė S ir kažkur yra raidė A.
1: Taip, ir dabar pažiūrėkime rezultatus. Aš matau, kad Elijus teisingai atsakė į 4 klausimus, todėl jam atverčiame antrą raidę.
0: Taip, Elijau, antroji žodžio raidė yra U, U trumpoji, kaip upė.
1: Tada atverčiam 4 raidę, taip, Gabrielė.
0: Taip, 4 raidė yra R, kaip pavyzdžiui, ridikas.
1: Tada atverčiam 5 raidę.
0: Mm-hmm. Kokia 5 raidė?
1: 5 raidė, kaip ir sakėte, žaidėjai sakė, yra A, kaip ananasas.
0: Taip, nuo ananaso pereikim prie paskutinės žodžio raidės, nes teisingai Elijau atsakė ir į 5 klausimą, na, o paskutinė žodžio raidė yra S, kaip saulė, kaip tik ponė Janina, ir taikėsi į raidę S, tai yra S, kaip saulė. Taigi, Elijau, raides atvertėm beveik visas. Tik dvi liko nežinomos. Koks yra šios dienos žodis? Jeigu reikia, galime ir priminti. Pasakykit, kaip.
1: Ar Eliau dar mum priminti, apie ką mes kalbėjome? Klausiu.
2: Ne, viskas. Manau, tai jau supratau, kad kažkas bus suvėjęs su kažkuo. Tai gal koks šuoras?
0: Šuoras? Taip neužtikrintai, Eliau, jeigu taip užtikrinčiau, pabandytum pasakyt?
1: Pasakyk užtikrintai.
2: Šuoras.
0: Taip, visiškai teisingai. Mūsų šios dienos žodis yra šuoras. Eliau, esi šaunuolis, pagavai žodį. Ir esi šios dienos žaidimo nugalėtojas. Mes tau įteiksime LRT radiotekos marškinėlius. Eliau, didžiausi linkėjimai ir sveikinimai tau. Ačiū ir jums, ponė Janina, kad jūs...
3: Tikrai.
1: Tikrai. Ačiū, Janina, kad ir jūs dalyvavote žaidime, buvo su jumis taip pat labai smagu žaisti. Tikimės, kad skambinsite ir kitus žaidimus ir tokio kaip revanšo.
0: Taip, mes lauksime jūsų skambučio, siunčiame linkėjimus ir ačiū už tokius gražius komplimentus savo kolegai, ar ne, kitam žaidėjui Eliui. Taip visi galėjome pasimokyti, kaip galima, ar ne, reikšti gražiai susižavėjimą. Galime prisiminti, kad kai kalbėjome apie Marilyn Monroe, būtent aš taip ir pasakau, ar ne, kad stiprus oro šuoras kilsteldėdavo tą suknelę, tai būtent trečiajame atsakyme ir... buvo paminėtas šios dienos žodis. Eliui dar kartelį linkėjimui.
1: Taip, Eliau, linkėjimai, apsirengsi nuostabius marškinėlius su arkliu. Ir jeigu eisi, kada Vilniaus gatvėmis ir sutiksi mane ir Gabrielės už tais marškinėlis, susimojuokime.
0: Taip, tikrai buvo ypatinga tikrai Viktorina. Ačiū žaidėjams ir visiems, kurie dalyvaujate taip netiesiogiai. Mes džiaugiamės, kad dar vasaros popiečių yra šią vasarą ir galėsime su jumis ir vėl susitikti.
1: O šiandienos pokalbių, kur kalbėjom ir apie keliones, ir apie muziką, visada galėsite dar kartelį pasiklausyti LRT radiotekoje.
0: Mes sakome iki pasimatymo.
1: Iki.

LRT radijas. 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Po naujausios 14 gyvybių nusinešusios Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apsis

0: Saugoti nuo tokių mirtinų išpuolių gali padėti tik Patriot raketos. Jis sako, kad šalies partneriai tokių raketų turi. Pasak Zelenskio, Rusija sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis sako, kad rengiami ir nauji sprendimai diplomatinėme fronte, nes kai kuriuose srityse reikia naujo požiūrio. Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmones ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinės valstijos sako, kad naujos sankcijos sunaikins Irano ekonomiką, o režimas grius. Iždo sekretoriaus Skoto Besento teigimu, Amerikos sąjungininkai turės pasirinkti, ar yra iš vien su Vašingtonu ar ne. Ekonominis spaudimas reiškia, kad kreipiamės į visus savo sąjungininkus ir tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Sakome, esate arba su mumis, arba prieš mus. Norite, kad šis žudikiškas režimas baigtųsi ir jeigu toliau sieksite palaikyti verslo ryšius, pervesdami pinigus, pirkdami naftą, tuomet Jungtinių valstijų iždas ir vyriausybė panaudos visą savo galę ir jėgą, taikydama sankcijas. Interviu CNBC teigė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Nuteistas į šiuo metu atlieka jam skirtą 5,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis jau yra atlikęs pusę šios bausmės. Kurlianskis kartu su buvusiais Seimo nariais Eligijumi Masiuliu ir Vytautu Gapšiu politinės korupcijos byloje nuteisti 2023 lapkritį. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų. Taip siekiama saugoti pašauktųjų asmens duomenis. Ministerijos darbo grupė pasiūlė, kad nuo sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas. Pašauktieji svetainėje karys LT sužinotų informaciją tik apie save. Dėl asmens duomenų viešinimo ministerijai pastabų buvo išsakiusi Seimo kontrolieriaus įstaiga. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 patyrė pralaimėjimą prieš Estiją. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojamo komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Rugpjūčio 28 dieną Lietuva Stambule susitiks su Turkija, 31 dieną Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Abejas rungtynės transliuos LRT. Po kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad komandos sportinė forma gerėja.
1: Aš galvoju, kad mes teisingam kely. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo. Tik tai paskutinės 2 dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio. Aš galvoju, dar turim porą dienų. Ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą. Baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas. Manau, kad mūsų ta forma gerėja, pataikymas gerėja, ištvermė gerėja. Na, manau, kad mes teisingam keli.
0: Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Temperatūra Utenoje 10, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 17, šilumos naktį be žymesnio lietaus, vietomis rūkas, penktadienį dieną kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 4:05.
2: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
3: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Ugdymo programų siaurinimas, tikra reforma ar kosmetinis remontas? Tokį klausimą šiandien kelsime laidoje su mokytojais praktikais, tai Domu Ardicku, Vytauto didžiojo gimnazijos matematikos mokytoju ir korepetitoriumi. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Pauliumi Sungaila, biologijos mokytoju ir korepetitoriumi. Labadiena.
5: Sveiki.
3: O nuotoliu su vaizdu su mumis Kristina Urbienė, Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja, Lietuvos istorijos mokytoju ir edukatorių sąjungos narė. Labadiena.
6: Labadiena.
3: Taip pat nuotoliu su mumis Alius Apčininkas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas. Labadiena.
7: Sveiki.
3: Klausytojų skambučių laukiame telefonu Vilniuje 052-363-111 arba elektroniniu paštu studija at lrt.lt. Buvusiai valdančioji dauguma 2022 metais mokyklose pradėjo diegti atnaujintas bendrasis ugdymo programas. Jos buvo kritikuojamos dėl nepakankamo išbandymo, o tai sukėlė sumaištį mokyklose. Šiandien, kai pagal atnaujintas mokyklinės programas mokykla jau baigė dvi mokinių kartos, dabartinė valdančioji dauguma išgirdusi kritiką ėmėsi pertvarkos. Programos vėl koreguojamos, žadama mažinti perteklinį turinį, tikslinti formuluotės ir labiau pritaikyti mokymą realiam pamokų skaičiui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra prieš keletą dienų paskelbė, kad vadinamos dalykų tarybos parengė ir pateikė viešai svarstyti pirmuosius siūlymus dėl bendrųjų ugdymo programų tobulinimo ir tikslinimo. Parengti yra lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, matematikos, biologijos ir geografijos dalykų pakeitimai. Tačiau ar tai iš tiesų yra sisteminiai pakeitimai, ar tik kosmetinis dokumentų remontas? Šį kartą į programų korekciją žvelgsime iš mokyklos vidaus. Kalbėsime su mokytojais praktikais, kuriems šie pakeitimai tampa kasdienio darbo realybė, kodėl kai kur temos išbraukiamos, perkeliamos, ar keičiami vos keli žodžiai ir ką tokie pakeitimai reiškia mokiniui bei mokytojui. Ar programų korekcijos pagrįstos mokinių pasiekimų duomenimis ir tyrimais, ar sprendimai priimami jau artėjant naujiems mokslo metams. Ir svarbiausia, ar šį kartą turėsime ne dar vieną reformą popieryje, o realiai mokytojų ir mokinių veikiančią ugdymo programą. Mokytojų Aliau, jūs ką tik grįžote iš mokytojų konferencijos Birštone, kiti jūsų kolegos dar tik pakeliu į namus. Ką jūsų kolegos kalba apie siūlymus koreguoti programą, ar jau įsigilinote į tuos pakeitimus?
7: Na, iš tikrųjų, tų pakeitimų, bent jau kalbant apie mano dalyko, mūsų dalyko programą, tai yra lituanistų, tai esminių pakeitimų nėra. Tai, ko mes tikėjomės ir tai, į ką buvo ne vienerius metus atkreipiamas dėmesys, tai iš tikrųjų yra neatsižvelgta. Tiesiog yra atsišaudoma tušiais šoviniais ministerijos ir nacionalinės švietimo agentūros, bandant pridengti irgi tam tikrus ne visai vykusius sprendimus, kas buvo padaryta rengiant ankstesnę programos versiją ir neįsiklausoma į tai, ką mokytojai praktikai iš tikrųjų ir sako. Baisiausia dalis yra ta, kad mokytojai nebežino, ko laukti, kas bus rugsėjį nauja ir ar tie vadovėliai, kurie dabar yra parengti, ar jie iš tikrųjų bus tinkami naudoti, ar bus vėlgi kokios nors konsultacijos rengiamos tam, kad būtų aptarta, kokie tie pokyčiai padaryti, kaip dabar dirbti, ko atsisakyti, ar kas nors teiks jiems kokią pagalbą, ar bus metodinės priemonės, ar kokie nors aplinkraščiai, kaip su tuo dirbti ir panašiai. Tai dabar mes vėl einam į rugsėjį nieko nežinodami. Nes viskas buvo daroma vasarą, vos neslapta, ir ko dabar tikėtis, ko laukti, kaip mes dirbsim, ar tai kaip nors paveiks ir pasirengimą egzaminui, na, niekas nieko nežino. Jo labiau, kad visi mokytojai iš tikrųjų, galbūt išskyrus matematikus, labiausiai yra nutolę per vasarą nuo visų tų procesų. Dalis mokytojų nėra informuoti apie dalykų tarybų veiklą, tai, ką jie diskutavo, apie ką jie kalbėjo, kaip buvo visas darbas koordinuojamas, ar buvo kokios nors gairės, kaip tas programas reikėtų peržiūrėti, kaip galima tenai buvo dirbti kokybiškiau, konstruktyviau ir visa kita. Nieko nėra, iš tikrųjų, jokios viešos atviros komunikacijos apie tai, kaip procesas vyko, kas buvo už jį atsakingas, kokios buvo gairės, kokie buvo iškelti tikslai, uždaviniai, kaip reikia peržiūrėti, kad nebūtų tos programos pakrikusios dar labiau negu kad yra, kad nebūtų panaikinta tarpusavio dermė, na, kurios iš esmės beveik ir nebuvo, tai visi šitie dalykai nebuvo sukoordinuoti. Tai kas bus dabar rugsėjį iš tikrųjų, tai na, kai kurie dalykininkai na, tik skėsčia rankom ir sako, bet na, tai nėra nieko nauja, prie ko mes nesam pripratę. Kasmet rugsėjį mus ištinka naujovė, bet ištinka tokių spjuvių į veidą ir nieko daugiau. Tai jau visi pripratę tiesiog nusivalo ir eina tais keliais, kurie jau yra praminti, ką geriausiai žino, išmano ir daugiau stengiasi nekreipti dėmesio į tokius paskėsčiojimus, ką išdarinėja tenai Nacionalinė švietimo agentūra.
3: Mokytoja Kristina, jūs istorijos mokytojų ir edukatorių sąjunga buvo siūliusi į dalykų tarybas. Ar galiausiai buvote pakviesta ir ką mano jūsų sąjungos kolegos apie pateiktas na, istorijos programos pataisas?
4: Ne, nebuvau pakviesta ir praktiškai nelabai jau ir gilinomės dėl ko nepakviesta. Bet reali situacija, kad reaguoti kažkaip į siūlomus pokyčius nesigauna, nes šiaip pokyčius siūlyti reikėjo dalykų taryboms. Ir tai dar buvo mokslo metų eigoj, tai aš tikrai siunčiau netgi nuo istorijos metodinio Trakų rajono pasiūlymus, žinau, kad buvo dar du pasiūlymai, galiausiai pati dalyko taryba priima sprendimą apeiti visus tuos pasiūlymus, nu ir tiesiog pasiūlo išimti iš egzamino dar vieną bloką 11 klasiai, tai žmogus ir aplinka. Ir kol kas iki šiol, kiek domėjausi, tai nėra priimtas sprendimas, ar tai bus padaryta ar nebus padaryta. Tai, nu, kol kas tokioj nežinioj ir sėdime. Ta prasme, negaliu kritikuoti, ta prasme, pačio sprendimo dalyko tarybos, kad jie nusprendė vis dėlto išimti dar vieną bloką, nes tikrai buvo didelė problema, kad 11-okų kursas per platus ir mes nespėjame, bėgte bėgam, išmokstam ten sąvokas, asmenybės, datas ir ties tuo pasibaigė visas mokymasis, o supratimo tikrai jokio nesuformuojam, bet pats principas mane stebina šiaip jau, nes tarkim, NŠA dirba pavaldi ministerijai institucija, bet NŠA daro ką nori. Dalykų tarybos dirba vadovaujamos NŠA, bet žiūriu, kad ir dalykų tarybos daro, ką nori, nes, nu, ta prasme, jie turėjo svarstyti pasiūlymus pateiktus, bet jie nusprendė teikti savo pasiūlymą. Tik nesupraskite neteisingai, ta prasme, ačiū Dievui, kad nors nuimtų tą dar vieną dalį, palengvintų gerokai gyvenimą. Bet, sakykime, jeigu kalbėti apie programos dermę, ta prasme, apie loginius ryšius tarp temų, nu, tai šita problema visiškai nesisprendžia. Ta prasme, yra tiesiog nuimamas dar vienas blokas ir tai yra nuimamas vieniems metams, nes jau sekančių metų 11-okai turėtų pradėti mokytis pilna programos apimtimi ir rašyti rašinį ar taip samprotaujamo pobūdžio tekstą, nu žodžiu, ten dar patys mūsų valdininkai nesusitarė, ką ten tie mokiniai turės rašyti, bet turės kažką rašyti.
3: Matau, kad mokytojos salių šypsosi, norėjot ko gero papildyti.
7: Ne, aš tiesiog norėjau taip replikuoti, ar jūs girdit, bet ką Kristina sako. Dabar šie metai jau yra su naujovėm, bet mes dar nežinom kokiom, bet jau yra procesas užprogramuotas, kad dar po metų vėl bus tam tikras keitimas ir vėl dirbsim kitaip. Tai vadinasi, bent kelerius metus jokio stabilumo nebus įnešta. Tai ar taip valstybė iš tikrųjų turi organizuoti savo švietimą, kad užprogramuoja kelerius metus į priekį oficialiai nežiniai. Tai čia yra absoliučiai, čia tik ant ešafoto tokius sprendėjus ir daugiau nieko. Aš niekaip nesuprantu, kaip šitaip galima negerbti žmonių, apie kuriuos kalba, kad jie yra valstybės ateities kūrėjai. Tai iš tikrųjų tai yra toks elgesys, yra tiesiog panieka, nepagarba, nepasitikėjimas ir savo nekompetencijos demonstravimas. Niekaip kitaip.
4: Mes prestižiniai.
3: Taip, Domai, mokytojos salių sakė, kad galbūt matematikai buvo mažiausiai atitrūkę per šią vasarą, tai matematikos programoje siūloma atsisakyti dalies temų, tarp jų parametrinių likčių ir įvado į statistinę domenų analizę ir taip toliau. Jūsų žiniomis, kokiais konkrečiais domenimis remiantis nuspręsta, kad būtent šių žinių mokiniams nebereikia?
5: Tokių žinių apskritai man būtų įdomu sužinoti, pagal ką tai buvo grįsta ir kur tai buvo daroma, nes viskas yra pasislėpę tokiuose daugiau mažiau Facebook'o, tokiuose gal labiau asociacijų lygmenyse, kuriuose mokyklos pačios, nu, ar jos gauna tos raštus, tai kvietimus tų mokytojų, kad būtent prisijunkime, būkime čionais. Tu turi pats kaip mokytojas ieškoti tos pusės, tu turi tuomet entuziastingai įsitraukti į tą veiklą ir čia viskas atsiranda savanorišką formą. Tu turi dirbti ne tik mokytojų, bet ir dėl valstybės kurti kažkokią tai programą. Man tai yra kitas faktas įdomesnis, kad liko 11 dienų iki rugsėjo. apie kokias mes galim pataisas čia nais šnekėti ir ką mes galim daryti, kai nu, tuoj mes eisim į mokyklą vėl, vėl atsimušime į kažkokią, tai nu, esam toj mokytojai truputį kaip patrankų mėsa tokia dabar, sugerti viską, ką galim ir daryti su naujais pokyčiais, bet tu pokyčių po, nu, pokyčių po pokyčių gaunasi pastoviai tokie patys, jie į nieką neveda. Mes turim šių metų 12 klasės egzaminą, kuris iš esmės, jisai galbūt jisai atitinkantis temas yra, bet tos temos jos yra nu, tokios giliai paslėptos ir tu norint gauti tą šimtuką, tu turi tikrai būti olimpiadinio lygmenio.

0: o čia išleido ir tiesiog įstatyminė bazė parengė, kad bus kažkoksai pokytis, atsidarai pasižiūrėti emokykla.lt ir viskas yra kaip po senovę palikta. Tai jeigu pokyčiai yra kažkokie tai daromi, tai gal praneškime tiesiogiai, išsiųskime pranešimus, mokyklose būtų tuomet supažindinama, kas veikia, kas neveikia. Aš aišku nežinau, nes mes dar visi grįšime į mokyklą ir turėsim, bet nu tai yra daroma vasarą, žinant, kad mokytojai atostogauja. Nu, neturim privilegijos tiesiog 9 mėnesius eiti atostogaut, kada norim, nebent turim tartis dėl to. Tai, nu, tai yra mūsų tokia dalis, kad mes turim dar priedo savanoriškai dirbti be atlygio dėl valstybės, kai tuo pačiu metu yra, nu, kaip ir minėjo kolegos šioje laidoje, kad yra tokia savanoriška veikla užsiiminėjama. Ir tada, tai kur ta kontrolė tada atsiranda? Kam tada nacionalinė švietimo agentūra yra sukurta ir jinai yra pavaldi dar netgi mūsų politiniam partijom ir tuo metu mes nu, atsidurėm į tokį kažkokį tai balaganą visišką. Mes...
1: Domai, jeigu aš teisingai prisimenu, buvo pakviesti mokytojai teikti siūlymus bendrojo ugdymo programom atnaujintom dar kartą atnaujinti. Tuo metu vos tik pasibaigė valstybinių brandos egzaminų sesija ir mokytojai išėjo atostogauti ir buvo tas pasiūlymas iki Liepos 30-os teikti tuos siūlymus. Aš teisingai prisimenu?
0: Taip, jie buvo, bet nu, tai tas parengimas irgi 2 savaitės yra duodamas paruošti. O nu, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad skambinant į privatų verslą ar į bet kokį, tai valstybinį verslą kartais susiduri su laukimu, kad nėra kitam ryšio gale nėra žmonių, nes atostogauja. Nu, tai duokit gal truputį palsėt, grįžtam ir dirbam. Ir apskritai, jeigu jau yra tos iniciatyvos tarybos, tai įdarbinkit, leiskit žmonėm dirbti tą darbą ir kokybiškai atlikime tą darbą. Nesivadovaukime, kad nebandykime dar grįžti tą sovietinį mąstymą, kad viskas turėtų būti pateikiama kažkaip labai pigiai, lengvai, greitai.
1: Biologijos programoje siūloma mažinti perteklinį turinį ir daugiau dėmesio skirti pagrindinių principų supratimui. Kaip objektyviai, Pauliau, atskirti tą perteklinę informaciją nuo žinių, kurios nesudaro biologinio mąstymo pagrindą?
2: Labai paprastu keliu atsižvelgti į mokslą ir iš pilna didaktinių tyrimų, kokios temos yra sudėtingos mokslėjams pagal amžiaus grupės. Ir šiai dienai aš nematau nei jokio mokslinio pagrindimo, nei jokio didaktinio pagrindimo, kodėl viena ar kita tema išnyksta, arba kodėl keičiami veiksmažodžiai. Beje, aš vienas iš tų mokytojų, kuris pateikė pasiūlymus, tai vat teko aukoti savo atostogų laiką, savo tėvystės laiką. Ir pabandžiau labai objektyviai tokių praktinių dalykų pasiūlyti Nacionalinė švietimo agentūrai ir švietimo ministerijai. Paprašiau pateikti argumentus, kodėl jie daro tą pokytį programoje. Paprašiau paklasifikuoti pakeitimus, tai yra patikslinti, ar tai redakcinio pobūdžio tikslinimo ir mokslinio tikslumo korekcijos, ar turinio mažinimas, ar mokymosi gylio mažinimas. Apskritai paprašiau apibrėžti tos veiksmažodžius, kuriais jie manipuliuoja, nes mes turim tokią veiksmažodžių košę dabar. Pavyzdžiui, tiesiog veiksmažodis ten paaiškinti keičiamas į veiksmažodį aptarti. Tai dabar ką keičia mokytojo gyvenime, mokyme, moksleivio gyvenime, kai tu turi nepaaiškinti cholesterolio žalo aptarti. Kaip suprast tokį pokytį, nes man tai skamba kaip toks na, darbas dėl darbo, tokia savitikslė reforma. Ir kaip atsakė Naša į tas mano visas pastabas, į pastabas bus neatsižvelgta. Tai va tokį mes turime dialogą su švietimo bendruomenė. Kviečiame ją tokiu metu, kada niekas negalės prisijungti, o jau tuos tokius asus, kurie prisijungs, nu palydėsim, žinote, tai nieko nebus atsižvelgta. Čia kad pamotyvuo dar labiau vat, įsitraukti švietimo reformas į politiką, švietimo vadybą.
1: Kaip šie pakeitimai bus susijęti su biologijos valstybiniais brandos egzaminais? Ar, pavyzdžiui, mokytojas gavęs tą naują programą, kartu gaus ir aišku atsakymą, ko nebereikės mokyti egzaminui 11-okų, 12-okų?
2: Nieko mokytojas negaus, gaus tik daugiau neaiškumo ir taip jau tas mus lydi nuo 22 metų, sakyčiau. Nes matot, kai tu tikslini programas, kai tu siaurini programas, turi būti paaiškinamas labai konkretus, kodėl mes temas išimam, kodėl mes pakeičiam veiksmažodžius. Jokių pastabų, jokių komentarų prie tų korekcijų nėra patikta. Tai mokytojas vėl bus paliktas tokiam na, saviinterpretaciniam lauke. Jau nekalbant apie tai, kad kai kurie ir vadovėliai šiais metais startuoja biologijos parašyti jau iki šitų korekcijų. Tai vat vėlgi yra sakoma, kad turim tokį pokytį sukurti, kuris iš esmės nekeičia ugdymo proceso, bet tada. Man toks paradoksas čia skamba, tai ką mes čia keičiam iš viso, tada mes imituojam tiesiog kažkokius pokyčius. Vadovėliai išleisti dabar jau yra, mokiniai pagal juos dirbs ir aš neįsivaizduoju dabar vėlgi, kiek mokytojų skaitys tas atnaujinimus, tas korekcijas. Turbūt mokymus startuos serija, aš taip

0: įsivaizduoju, nes mes švietime taip mėgstam kažką tyliai pakeist, be tokio diskusijos aktyvesnės su švietimo bendruomenė, po to mokymo paleis kokią seriją mokymų, kad supažinus tais pokyčiais. Tai vat tas labai piktina ir tokia nepagarba. Apskritai sakyčiau, kad dabar jeigu reiktų anatomiškai taip žiūrint, tai turbūt pusę iš mokytojo paveikslo išimt kaulų ir pakeist amortizatoriais. Čia turbūt, kad ta mokytojo, tokia trečia rūšis žmogaus būtų mokytojas. Homo sapiens mokytojas ir va ten reikia amortizatoriais užkeisti kaulus, nes švietimo reforma sugeria mokytojai. Anksčiau sakydavo, ant pečių savo viską neša, dabar sakyčiau, tiesiog jau pečių nebėra amortizatoriai, tik liko.
1: Taip, domai, matau, norite reaguoti?
2: Taip, aš noriu, tiesiog man tada kyla klausimas, jeigu tos reformos yra daromos, priimamos ir jos keičiamos pastoviai kas metus, tai tų vadovėlių leidimas tuomet irgi gaunasi kiekvienais metais leidžiamas. Tai vadinasi, mes vėl išėmam iš rinkos, jeigu tai yra tiesa, profesionalus, kurie tikrai gali atlikti savo mokyto pedagogo vaidmenį profesionaliai, kad sukurtų geresnę kažkokią tai bazę na, uždavinių ar tai ten medžiagos pačios. Jų nėra, jų mes netenkame ir tuo pačiu metu jie atnaujina, vėl atnaujina, vėl atnaujina ir mokytojai susidūrus, kad turės kokius 7 skirtingus vadovėlius, iš kurių mes kažką bandysim sudėlioti, kiekvienas atsiras, ai šitas ne, šito man nereikia, šitam aš tą randu, šitas negeras, šitas jau nebetinka ir neturim net... Nu, aš manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kad nėra taip, kad ateina visi su... Dievo dovana mokyti iš karto, nu, tikrai yra žmonių, kurie ateina į tą darbą, jie nori dirbti, jiems patinka, bet jie neapsikraus per daug ir ieškot kažko tai mąstyti. Tai čia ir yra ta problema, kad tie pokyčiai, jie, nu, mes susidursim, nu, skaitmenizuota viskas nėra Lietuvos mokyklose, tai vadinasi, spaudysim daug popieriaus tiesiog.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Buvusiai valdančioji dauguma 2022 metais mokyklose pradėjo diegti atnaujintas bendrasis ugdymo programas, jos buvo kritikuojamos dėl nepakankamo išbandymo, tai sukėlė sumaištį mokyklose. Šiandien, kai pagal atnaujintas mokyklinės programas mokykla jau baigė 2 mokinių kartos, dabartinė valdančioji dauguma išgirdusi kritiką ėmėsi pertvarkos. Šiandien programos vėl koreguojamo žadama mažinti perteklinį turinį, tikslinti formuluotės ir labiau pritaikyti mokymą realiam pamokų skaičiui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su nacionaline švietimo agentūra prieš keletą dienų paskelbė, kad vadinamos dalykų tarybos parengė ir pateikė viešai svarstyti pirmuosius siūlymus dėl bendrųjų ugdymo programų tobulinimo ir tikslinimo. Parengti yra lietuvių kalbos, istorijos, matematikos, biologijos ir geografijos dalykų pakeitimai. Tačiau ar tai iš tiesų sisteminiai pakeitimai, ar tik kosmetinis dokumentų remontas? Šį kartą į programų korekciją žvelgiame iš mokyklos vidaus, kalbamės su mokytojais praktikais, kuriems šie pakeitimai nuo rugsėjo taps kasdienio darbo realybė. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Domas Ardickas, Vytauto didžiojo gimnazijos matematikos mokytojas, Paulius Sungaila, biologijos mokytojas ir korepetitorius, bei Kristina Urbienė, Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja, taip pat Alius Apčininkas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas. Į laidą galite parašyti studiją eta lrt.lt. Mokytojo Kristina, po 2022 metų reformos mokyklose jau mokėsi ir mokykla baigė 2 mokinių kartos. Ką jų rezultatai ir mokytojų patirtis turėtų mums pasakyti apie tai, kas naujojoje programoje neveikia?
4: Viskas neveikia. Absoliučiai, nes nei viena laida iš tų dviejų nesimokė pagal tą patį modelį. Aš priminsiu, kad pirmoji laida, 11-okai, kai jie buvo, jiems reikėjo ruoštis tam pirmąjį egzamino dalį, dar tada vadinamų tarpinių egzaminų. Iš esmės ten buvo tragedija, kad beveik visi... neišėjo kurso ir juos egzaminavo 11 klasėje, dar tada viceministrų Skaudžius buvo, ten po ilgų derybų ministerijoje ir spaudimo iš asociacijos buvo palikta tik tai 2 skyriai pirmi ir pusę trečio skyriaus. Ta prasme, tik tiek apėmė egzaminas. Tada jau kitų metų 11-okai iš esmės laikė egzaminą iš 3 blokų, nuimant patį pirmąjį, ten kur istorikas, istorija ir istorinė kultūra. Sekantys 11-okai realiai jau turės, nu, ta prasme, egzaminą iš 2 blokų. Ta prasme, tai jeigu mes keičiam kas met, ta prasme, ir vis reformuojam, reiškia tikrai kažkas tai blogai. Dabar, nu, kiek galima žaisti tokius žaidimus, nu, aš tai, man tai žiūri, trūksta, pavyzdžiui, iš institucijų darbuotojų tiesiog elementaraus pasakymo. Mieli mokytojai, mums neužtenka kompetencijos. Ateikite į pagalbą. Dabar mes sėdam, dedam galvas ir dirbam. Tai net tokie žmonės, kaip, sakykime, mes turim Loretą Žydelienę, ta prasme, biologai turi Paulius Sungailą, Alius, ta prasme, jie gali prisėsti, jie gali dirbti. Ne, juos atmeta visus su paaiškinimu, nebus atsižvelgta. Tai, o patiems tai neužtenka intelekto, kad sutvarkyti visą tai.
1: Mokytojų Aliau, jeigu jūs galėtumėte iš naujo atsisėsti prie lietuvių kalbos ir literatūros programos projektų ir palikti tai, kas būtina išsilavinusiam žmogui, kas joje pirmiausia liktų, kas būtų neliečiama ir ko atsisakytumėt?
5: Tai pirmiausia liktų laisvė. Iš tikrųjų liktų laisvė, tai kas yra gražu, tai ko mes siekiam, bet turėtų atsirasti ir visas pagalbos priemonių paketas, kaip sugebėti toj laisvėj nepaklysti. Yra tikrai puikių mokytojų, kurie žino, ką daryti, kaip daryti, turi patirtį, turi matymą, viziją, mato kiaurai viską, tai jiems gal tos pagalbos tokios ir nereikia. Bet kaip ir Domas sako, tikrai ateina ir jaunų specialistų, mokytojai pereina iš gimnazijų, progimnazijas, iš progimnazijų į gimnaziją, ir keičia profilį ir visą kitą, tai turi būti pagalbos paketas, kaip dirbti pagal tą atnaujintą ūdymo turinį su visom laisvės sąlygom. Tikrai reikia išmesti labai daug to, kas privaloma kalbant ir apie kalbinį ūkdymą. Tikrai yra perteklinė dalis skirta kalbai, kada mes irgi užsižaidžiam savokom ir liekam tik žinojimo lygmenį, kad vaikas išgirdo vieną kartą ir jau mes įsivaizduojam, kad vaikas moka. Nieko jisai nemoka, mes turim susitelkti į bazinius gebėjimus, nes Lietuvoje raštingumas yra siaubingai kritęs. Vaikai 9 klasėje nemoka rašyti be klaidų, viename žodyje po 2-3 klaidas padaro. Jie negeba perskaityti sakinio ir suprasti jungčių tarp žodžių. Jie negeba ryšlaus teksto sukurti trumpesnio. Mes turime grįžti prie pagrindų ir ne žongliruoti įvairiausiais žinojimo dalykais ir prifarširuoti tą programą visokiausių keistų dalykų, kad kiekvienas tempia tą virvę į save, bet turim sėsti ir žiūrėti, kad vaikas mokėtų rašyti, mokėtų skaityti, suprastų, ką perskaitė, gebėtų interpretuoti tokius bazinius dalykus ir gebėtų galiausiai kurti sintetinį, nepasiduoti propagandai ar neišmanyti potekstę ir visus tuos dalykus. O tai, kad ar jisai žinos 17 skirtingų kalbininkų, 25 tautosakos rinkėjus ir dar 70 ten kokių nors gramatinių požymių, tai ar nuo to šiuolaikinis paauglys tikrai tampa paklausesnis, konkurencingesnis visuomenė ir suvokia save kaip visavertį žmogų ir viskas, mes atkratom su tokiais dalykais žmogų nuo išsilavinimo ir dėl to ta devalvacija tokia ir įvyksta, kad mes tiesiog nesiremiam nei vaiko patirtim, nei mokytojo patirtim ir dabar reaguojant į kolegų pasisakymą, kodėl vyksta tokios keistenybės, o dėl to, kad tuos kelerius metus nebuvo atliekamas joks kokybinis programos poveikio tyrimas. Kaip ta programa veikia. Ir staiga dabar štai tokia iškreipta politinė komunikacija čia vyksta. Mes maždaug palengvinsim programą, mes jums duosim 10 balų, nuleisim kartelę. Tai yra tiesiog politinis žongliravimas, politinė žinutė be konkretaus jokio ekspertinio veikimo. Tai yra apgailėtina.
1: Taip, mums liko 4 minutės, tai dar matematika ir biologija. Domai, koks būtų vienas dalykas, kurio šioje programoje, kalbant apie matematiką, apskritai nereikėtų bijoti ir koks, kur na, tikrai turėtumėm atsisakyti?
2: Nu, aš gal tie kompetencijos dar neturiu, kad atsisakyti ir kurio nereikėtų bijoti. Nemanau, kad apskritai yra tema, kurią turėtume tai bijoti. Aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad matematikai trūksta loginio pagrindimo, kodėl mes ją mokomės mokykloje. Iš tikrųjų, tai man tai yra keliantis nuostaba, nes vienam iš dalyko aprašymų yra parašyta prie bendrųjų nuostatų. Matematika yra reikšminga pasaulio mokslo, technologijų ir visuomenės bei kultūros pažinimo dalis. Taip yra aprašyta nuostatose. Gražu, bet iš tikrųjų mokykloje tikrai matematikos mokytojai su kuo susidurėm, kad mes techniškai dirbame. Mes neturime tos matematinės istorijos analizavimo, kodėl jos reikėjo, kaip mes ją galime ateiti, kodėl būtent šito dalyko mums reikės. Tai vat to tokio vat, matematinės tos spragos ateina, kad dažnai susidurėm su prasmės to, ką mokytis, nebent atsiriame tai, kad 11-12 klasėje reikės stojamiesiams ir kad mes įstotume į valstybinę ar nevalstybinę finansuojamą universiteto vietą. Tai aš manau, kad čia gal mane gali kalt prie kryžiaus dėl to, kad daug reikėtų paukos laiko ir darbo, bet ta istorinė atmintis turėtų eiti su matematika greta.
1: Pauliau, Kas biologijos mokytojų šiandieninėje programoje na, labiausiai kliudo dirbti kokybiškai, parengti mokinius, per didelį apimtis, sudėtingumas, neaiškios formuluotės ar netitikimas egzaminui, vadovėlių trūkumas, kas?
0: Proporcijos paradoksas, sakyčiau, labai paprastas pavyzdys, dar iki praeitos kartos visos egzaminų programų, pavyzdžiui, ekologijos darydavo 40% egzamino. Tiek įvaizdžiai ir turinys būdavo labai nemažas. Dabar kas nutiko, ekologija dabar sudaro 10% egzamino temų, bet temos paliktos yra tokios pat ir tiek pat jų yra palikta. Tai yra labai neproporcinga programa. Pavyzdžiui, egzaminės, sakytum, nereikšminga tema 10%, kas čia tokia, 6 taškai kažkur 60. Bet temų mokėti reikia vos ne tiek, kiek anksčiau dar prieš kelis metus, praktiškai pusę egzamino. Tai yra labai neproporcingai tam taškų skaičiui parinktas temų skaičius. Ir yra labai gal tokio ėjimo į labai daug smulkmenų. Tai vat irgi reikėtų siaurinti ekologijos, evoliucijos, gyvūnų temas. Nes ką labiausiai dabar turbūt irgi matom apie jauną žmogų, labai jos traukia žmogus fiziologijos temos, o daugelį tų botanikos, zoologijos temų jas gali suintegruoti su, pavyzdžiui, tiesiog biologinė įvairovė kaip tema.
1: Ir juolab, kaip jūs kalbėjote po šių mečio egzamino, kad daugybė jaunuolių šiandien renkasi studijuoti mediciną arba odontologiją, tų, kurie laiko biologijos egzaminą, tačiau apie žmogų tame egzamine mažiausiai, ar ne, klausimų buvo, ar ir pernai, ir šiemet?
0: Taip, čia reikia pripažinti tą gamtamokslinio turbūt ugdymo krizę Lietuvoje, nes turime nusprasčiausią rezultatų istorijoje ir tai tikrai paparodo turbūt na, labai gražiai, kaip neveikia ta programa atnaujinta, kaip neveikia tas imitacinis kažkoks kompetencijų ugdymas, kaip mes nemokam nei jų ugdyti, nei jų patikrinti, kaip ta programa yra perkrauta, abstrakti. Per abstrakti yra programa ir va dabartinės korekcijos, nu nieko jos nepatikslino, va čia turbūt yra dar liūdna. Galim čia apie formatą kalbėti, bet jos nieko nepatikslino.
1: Taip, ir aš dėkoju mokytojams praktikams, istorikei Kristinai Urbienei, lituanistui Aliui Ovčininkui, matematikui Domui Ardickui ir biologui Pauliui Sungailai pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.
3: LRT radijas.

užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: LRT radijas.
1: 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena skirta pagerbti aukoms per naktį ketvirtadienį surengtą oro ataką. Jos metu per intensyvų raketų ir dronų apšaudymą sostinėje žuvo 16 žmonų, dar apie 500 sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino vieną ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusija sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generalinė prokurore Nida Grunskienė. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta bei yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, jo byloje nukentėjusiųjų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmų saugoje savanoriai susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Išsamiau Domas Raišutis.
2: 1991-aisiais rugpjūčio 19-ąją Maskvoje prasidėjo karinis pučas, bandant užkirsti kelią Sovietų Sąjungos žlugimui. Lietuvoje vasaros pradžioje buvo sustiprinta aukščiausiosios tarybos rūmų gynyba, įrengtas minų laukas, apsaugos postai, kuriuose budėjo kariai savanoriai. Rugpjūčio 21-ąją, po 3 dienų, pučui žlungant, Sovietų Sąjungos kariai automobiliu įsiveržė į savanorių saugomą teritoriją prie parlamento. Per susirėmimą žuvo apsaugos poste stovėjęs 28-erių savanoris iš Alitaus, Artūras Sakalauskas. Tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius.
3: Mūsų vyrai po šito įvykio į Seimą atnešė Artūro Sakalausko krūviną pažymėjimą, perdavė iš rusų specnazo kario atimtą šarvinę lemenę. Artūro Sakalausko mirtis tikrai prasminga, kuri padėjo tašką būtent sovietinės okupacijos visam laikotarpiui. Tikrai galime laikyti Artūro Sakalauską vieną iš tų laisvės kovotojų.
2: Kalbėjo tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius. Vilniuje ir Alytuje vyks renginiai atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui.
1: Lietuvos pensininkų sąjunga bočiai mini 35-asias organizacijos įkūrimo metinės, siekiant seniorus paskatinti bendradarbiauti ir tarpusavyje rasti veiklų Vilniaus rotušėje rengiama šventė. Sąjungos vadovė Irena Krikščiukaitienė.
4: Pagrindinis tikslas – vienyti žmonės kultūriniams, politiniams ir socialiniams reikalams. Vienytis į įvairius būrelius, kad galėtų užsimti hobį ir kad tikrai pajustų, kad jų senatvė yra ori ir jie nekenčia dėl vienatvės. Mes norime sueiti, prisiminti nuveiktus darbus, pagalvoti, ką ateityje veiksime ir bus koncertas iš 2 dalių.
1: Pensininkų sąjungos bočiai pirmininkė Irena Krikščiukaitienė. Temperatūra Utenoje 10, Kaune 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje 12, Klaipėdoje 17, šilumos dieną kai kur trumpai palis bus 21-26 laipsniai šilumos. 5:05.

0: trumpai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino vieną ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Jungtinės valstijos teigia, kad naujos sankcijos sunaikins Irano ekonomiką, o režimas grius. Iždo sekretoriaus Scotto Bessento teigimu, Amerikos sąjungininkai turės pasirinkti, ar yra išvien su Vašingtonu ar ne. Bessentas teigia nebejojantis, kad naujas draudimas duos rezultatų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Šią savaitę Olekas apie tai kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskine. LRT apskundė teisėsaugos nutarimą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės gruždžių socializacijos centre. Nutarimą dėl šaltinio atskleidimo priėmė Šiaulių apylinkės prokuratūra, jį patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Minimos 35-osios kario savanorio Artūro Žukausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmų saugoje savanoriai susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. 5:31.

Ši laida bus tarsi mažytis atšvaitas neseniai įvykusio gailestingumo kongreso. Juo, be kitų svarbių dalykų, taip pat norėta pristatyti pasauliui Vilnių kaip gailestingumo miestą, kurį sudėtingomis Lietuvos istorijos ir politinių pervartų aplinkybėmis iš širdies dosnumo, atjautos ir paprasto žmogiškumo kūrė didžios asmenybės, įvairių tautų menininkai ir dvasininkai, seserys vienuolės, mokytojai ir varguoliai. Atversime trečiosios vilniečių kartos atstovės, dramaturgės ir teatro istorikės Gražinos Mareckaitės knygą Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų. Tai autentiški pasakojimai, iš tėvų girdėtos istorijos ar jos pačios patirtos istorijos apie šeimos, kaimynų, bendramžių, žinomų ir nežinomų žmonių gyvenimą romantiškame Vilniaus priemiestyje, vaizdingose Rasų ir Pavilnio apylinkėse. Tad Gražinai Mareckaitei, norint patekti į miestą, visada tekdavo eiti pro Aušros vartus. Į miestą su bažnyčiomis, vežikais ir bokštais ir skambančiais varpais. Tai buvo reikšminga eiti į miestą. Orgi ir šiandien mes, gyvenantis atokiau nuo Vilniaus centro, iki šiol taip pat nesakome važiuoju arba eikime į miestą. Autorės vaikystės metais tai reiškia eiti pamaldas, į gulbės vaistinę ar šlapelienės knygyną, pas daktarą ar į lėlių teatrą. Pokaryje į pradžios mokyklą Arklių gatvėje, tada jau atsivėrė visai kitoks Vilnius. Kiemų, griuvėsių, uždarytų bažnyčių ir užkaltų vienolynų, naujų žmonių ir nutilusių vartų miestas. Tačiau apie tai jau kitoje laidoje. Šiandien pradėsime Gražinos Mareckaitės vaikystės prisiminimais. Skaito Gabrielė Kuodytė.

Nors už durų švilpė vėjas, staugia vėtra už langų, liepsnoja miestai, riaumoja bombonešių raižomi dangus, padėkojusi dievuliui už globą, guliu lovelėje, laukiu pasakos. Be pasakos neužmiegu. Gal tik tai kartą, per 1943 kūčias. Tai buvo paskutinės kūčios dar vakarų Europos mieste, snieguose skendinčiame Vilniaus priemestyje prie didelio stalo. Su bobule, tėvais, tėtomis, tėtėnais, pusėserėmis, dėdė, dėdienė ir vargšė senutė iš gretimo kiemo. Kaimynų senutė tą vasarą užmušė skeveldrą, o šeima išblaškė karo viesulas. Prisigėrusi aguonų pieno, užmigau narkotiškų miegų. O kalėdų rytą nubudau kaip burundukas išsipūtusiais žandais, nes burnoje tebe laikiau sutižusius kučiukus. Gražiausia mamos pasaka apie sesutę Lenytę ir broliuką Jonuką, pavirsta vinuku. Kaip jie du likę našlaičiai išėjo iš namų laimės iškoti. Lietuvių pasakose visi eina iš namų į pasaulį laimės iškoti. Karui baigiantis mama įsidarbino vaikų darželio vedėją Rasų priemestyje. Senasis mūsų namelis Turgelių gatvėje nuo sprogimų sugriuvo ir kurį laiką teko glaustis tarnybinėse vaikų darželio buvusio didelio buto patalpose. Tarnaitės kambarėlėje prie virtuvės gyveno merginos, atvažiavusios iš kaimo laimės ieškoti ar slėptis nuo areštų ir trėmimų. Įsidarbinusios virtuvės darbininkėmis, tvarkytojomis, auklių padėjėjomis, vėliau jos susirasdavo darbą kokiame fabrike, ištekėdavo, pakeisdavo pavardę ir tapdavo teisėtomis Vilniaus gyventojomis. Merginos nuo Švenčionių, Dūkštų, Ignalinos kalbėjo mielą aukštaičių tarme kaip ir mano bobulė. Nors bobulė daugelį metų gyveno Petrapilyje, Kaukaze, Lenkų okupuotame Vilniuje, bet išlaikė daugeliškio ir paringio apylinkių šnektą ir jautrį aukštaitišką sielą. Kol tos merginos glaudėsi mamos darželyje, jos buvo lyg ir tarnaitės, nors ne mūsų, bet vis vien. Užsiropštus ant kelių Zosiai, Albinai, Vandai, Onai, Arelenai, per pusantrų metų tų merginų praėjo visa virtinė. Prašydavau pasekti pasaką. Ne tik prašydavau, aš jas tiesiog terrorizuodavau. Labai mėgau sėdėti ant kelių tėvui, motinai, svečiams. Buvau jau gerokai ištysusi, ilgomis ką tik tai gimusio kumeliuko kojomis sekiau grindis, o veidu prigludusiu prie kurios nors merginos krūtinės uosdavau kaimo kvapus, avikailio, sudžiūvusio korio, pakulų, pieno ir sūrio, džiavintų obolių, kumpio. Skruostų jausdavau drabužių vyrovę, širkščios vilnos mezginį, kartais su vynogių kekių reliefų, išsivinėta drobė, pirktinį štapelį, minkštą flanelę, mereškuotą batistą. Ne visos ir ne visados norėdavo man sekti pasakas. Gynėsi, kad norinčios miego, kad pavargusios, kad neatsimenančios, kad jokių pasakų nemokančios.

galbūt rytoj arba sekmadienį. Pagal savus kriterijus tas darželio merginas skirščiau į mergas ir į mergeles. Turintis pėkų, tik stačiokiškam siužetui apie vilką ar šunį, gudrę lapę ar kvailą vištą, apie kiškį, kuris pergudravo ežį, ar berno apmulkintą velnę, mano hierarchijoje buvo merga. Tose pasakojimuose žvėreliai visados alkani kalba vien apie maistą, jiems svarbu tik tai ką nors apgauti. Naminės vilnos mezginį ir drobės palaidinės dėvėjusi Elena buvo merga. Visi ją vadino Elenute ir vien dėl to iš jos tarsi iš sesytės Elenytės kažko tikėjusi. O Elena atsipirkdavo vis tą pačią pasaką, kuri nutrūkdavo nei šiaip, nei taip. Ėjo merga mišku, sutiko lokį, šis liepė mergai lysti jam į ausį. Merga, merga, lysk man į dešinę ausį, kalba Elena lokio balsu. Tada nutyla, kažin ką pamasto. Na ir kaip, įlindo? Nekantrauju aš. Elena patvirtina, kad įlindo. Ir kas tada? Ji greitomis užbaigė pasaką. Merga išlindo pro kitą ausį ir paliko labai turtingą. Ką? Ir viskas? Esu apvilta. O tai ko dar reikia, sako Elena, ir aš nuslystu jai nuo kelių. Atsimenu Lionės ir Vandos pasakas apie geraširdės mergeles, kurios gelbsti nelaimėn patekusius žvėrelius, padeda tilteliams, upeliams, obelims, duonkepiams. Jas persekioja piktos raganos ir laumės, bet viskas baigėsi gerai. Jos išteka už karalaičių ir laimingai gyvena. Čia tai mergelės. Vieną tokią kasdien mačiau ant sienos dailininko Šimonio paveikslę. Graži ir šviesi, spindinčia juostele perjuosta kakta. Kartą, kai lindau prie visų prašydama pasekti pasaką, tokia neilgai darželėje gyvenusi Ona pasisiūlė pati. Eik, švaikeli, paseksiu pasaką. Laiminga užlipau ją ant kelių ir pastačiau ausis. Ona ėmė mane supuoti ir progesmiu prabilo. Seku, seku pasaka, vilkas šiko ašaka. Visi ėmė juoktis, o aš buvau taip įskaudinta, kad ligi šiol negaliu pamiršti.

malonus klausytojai, jūs girdite mažoje studiją. Gabrielė Kuodytė toliau verčia teatrologės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų puslapius.

Ta pavasarį, kai darželėje gyveno Elena ir Lionė, jie dvi nusivesdavo mane į gegužinės pamaldas, Majovas, aušros vartuose. Ore sklandė sprokstančių topolių ir pražydusių jėvų kvapas. Pulkim ant kelių, gėdojo suklupę žmonės, slėpdami delnuose veidus, o jų skruostais tikėjo ašaros. Elena gėdojo labai garsiai. Gėdant Marija, Marija, jos balsas imdamas aukščiausią natą, vibravo ore, užgoždamas kitus balsus. Vibravo ne vien balsas. Virpėjo smakras, šnervės, gerklėje vartėsi stiklinės rutuliukas. Nuo grindinio iš aušros vartų tarpeklio kilo į dangų malda. Palengvink, išgelbėk, apsaugok nuo priešo baisaus. Po pamaldų grįžtame namo Daukšos ir Rasų gatvėmis palei kalėjimo sieną suspigliuota vėla viršuje. Prie buvusio vienuolyno vartų langelis, o prie langelio tyli pilka tarsi suodžiais brūkštelėta moterų eilė su maišeliais ir faneros dėželėmis. Eilė stovi per naktį, kitaip nesulauksi, uždarys prieš nosį. Viskas prie jom prikrščiaitsu. Vieną vakarą užsiropščiu Elenai ant kelių. Jau kelintą kartą klausiau, nejaugi ji nemoka pasakos apie Elenytę ir broliuką Vinuką. Juk ji Elenytė. Elena atsakė, kad nemoka ir paklausė manęs, tai kaip ten buvo? Ėmiau pasakoti vis perklausdama, argi nežinai? Našlaičiai ilgai, ilgai ėjo miško keliu, ištroško, sukaito, broliukas norėjo atsigerti iš arklio pėdos, bet Elenytė neleido, argi nežinai? Broliukas nepaklausė, atsigerė iš avinėlio pėdos ir pavirto avinėliu, nu, argi nežinai? Elena šnervės ir smakras ėmė virpėti tarsi gėdant Marija, Marija, iš akių pasipylė ašaros, persigandus nučiažu nuo kelių. Elena įsikniaubė veidu į lovos galą, ėmė kūkčioti, raudoti. Iš virtuvės įėjo Lionė. Ėmiau teisintis, kad nieko nepadariau, pasakojau pasaką. Eik vaikiai lovą, vijo mane Lionė. Prieš užmigdama išgirdau už sulankstomas per tvarėlės tėvus kalbant, kad nušovė Elenos brolį. Jonukas buvo gabus, jo pieštą vytį klasė iškabinom, neatskirsi nuo pirktinio, sakė tėvas. Dar nugirdau, rinko į kepurę savo vaiko smegenis. Motina ėjo mišku, velniai raudonieji. Raudoni velniai, miškas, vandens sklidonios pėdos. Matai, Olionės Mykolas įstojo į Dukšto miliciją. Užtat ją tėvas iš namų išvijo. Dar girdėjau mamos balsą ir užmigau. Kita rytą Olionė žvangino virtuvėje indus, ruošė pusryčius. Valgydama vakarykščius blinus pasakiau, kad viską girdėjau. Miške raudoni velniai užmušė Elenos brolį, o tave tėvas išvijo. Lionė pasakė, kad užmušė, tai ir gerai, nes toks karšta košis kaip Jonas būtų visus kaimo vyrus į mišką išvedęs. Žinojau, miške baisu, ten tyko visokie pavojai. Atsigeręs iš sklidinos pėdos gali jaučių, gali avinėlių ar net raudonų velnių pavirsti. Paklausiau mamos, ar pavirstų Jonukas raudonų velnių, jeigu atsigertų iš velnių pėdus. Mama nesileido į kalbas, tik atkirto, daug žinosi, greit pasensi. Na štai ir pasenau. Tikriausiai per daug sužinojau.

Rytojaus laidoje tęsime teatro istorikės Gražinos Mareckaitės knygos Šepus ir Anapus Vilniaus vartų skaitymus. Kviečiu likti su mažąja studija, iš kurios gražių likusios vasaros dienų jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Este radijas.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena skirta pagerbti aukoms per naktį į ketvirtadienį surengtą oro ataką. Jos metu per intensyvų raketų ir dronų apšaudimą sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 500 sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino vieną ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusija sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos.
2: Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės Valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generalinė prokurore Nida Grunskinė. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta. Įstabė yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, jo byloje nukentėjusiųjų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. LRT apskundė Teisėsaugos nutarimą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės gruždžių socializacijos centre. Nutarimą dėl šaltinio atskleidimo priėmė Šiaulių apylinkės prokuratūra, jį patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Pasak LRT portalo vyriausiojo redaktoriaus Mindaugo Jackevičiaus, nutarimas apskųstas aukštesnės instancijos Šiaulių apygardos teismui, o jeigu į skundą nebus atsižvelgta, iškiltų grėsmė žiniasklaidos laisvėjai.
3: Būtų kuriamas labai negeras precedentas, tada po bet kurio žurnalistinio tyrimo arba nepatogaus straipsnio būtų galima kreiptis į žiniasklaidą ir nurodyti atskleisti šaltinį. Ir iškiltų reali grėsmė žiniasklaidos laisvėjai, žodžio laisvėjai ir aišku visuomenės interesų, nes žurnalistai tada bijotų atskleisti tiesą, bijotų liesti nepatogias temas.
1: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Prokuratūra pranešė, kad nekomentuos situacijos, kol nėra aukštesnės instancijos teismo sprendimo. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo patyrė pralaimėjimą prieš Estijos rinktinę 108-110. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Rugpjūčio 28 dieną Lietuva Stambule susitiks su Turkija, o 31 dieną Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Abejas rungtynės transliuos LRT. Po kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad komandos sportinė forma gerėja.
4: Aš galvoju, kad mes teisingam kely. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo. Tik tai paskutinės dvi dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio. Aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą. Baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas. Manau, kad mūsų ta forma gerėja, pataikymas gerėja. Ištvermė gerėja. Na, manau, kad mes teisingam keliai.
1: Vyriausiasis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
2: Temperatūra Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, bus 21-26 laipsniai šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas visiems, penktadienio rytą nusprendusiems pradėti kartu su LRT radiju. Eteryje laida Gimtoji žemė, o ją vedu aš, Rūta Simanavičienė. Šio ryto laida bus kiek kitokia. Netrukus tuo įsitikinsite.
0: Gimtoji žemė.
5: Šiandien LRT radijo studijoje žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Ir kalbėjomės, kad iš tikrųjų tiek ūkininkams darbymetis, tiek ir jums darbymetis.
6: Taip, labas rytas.
5: Pradėkim nuo to, kaip jūs įsivaizduojate ir matote kaimo gyvybingumą. Ką jums tai reiškia?
6: Tai turbūt reiškia pirmiausia, kad gyvena laimingi žmonės, žmogus turi užsidirbti, išlaikyti šeimą ir na, šeima turi gauti turbūt būtiniausias paslaugas. Nors, aišku, čia ne žemės ūkio ministerijos funkcija ir rūpestis, bet ir tas pats švietimas, susisiekimas, kultūrinis gyvenimas, gyvybingos bendruomenės, kur gali susiburti, švęsti įvairias šventes, savo tradicinius renginius planuotis ir taip toliau ir panašiai. Tai turbūt yra tie dalykai, kas turbūt natūraliai suprantama ir ypatingai turbūt smagu ir mums kaip politikams nuvažiuoti į kaimus, į šventes ir pamatyti, kaip iš tiesų žmonės turbūt, nežinau, ištisas dienas ir gal net savaitės ruošiasi įvairias kultūrinės dalis ir tas techninę dalį ir taip kūrybiškai padaro, kad iš tiesų turbūt džiugina širdį ir kūrybingumas, išradingumas, tų pačių švenčių įvairovė ir įvairiausios ir agurkų fiestos ir kopūstų virimo čempionatai sriubos ir dar visos kitos rankdarbių veiklos, tai turbūt rodo, kad vis tik na, ne tik žemės dirbimas ir na, kažkokių tai, tų buitinių techninių darbų atlikimas kaimuose yra na, turbūt pagrindinė veikla, bet yra ir daugybė įdomių, smagių, kūrybiškų kultūrinių veiklų, ką žmonės ir veikia.
5: Na ir čia tokia gražioji pusė, bet kita vertus kaimo žmonės galbūt negalėtų turėti to gyvybingo kaimo, jeigu visų procesų nelydėtų tam tikri priimami politiniai sprendimai. Šalies žemės ūkio sektoriui buvo skirta 10 milijonų ir vyriausybė nutarė padvigubinti tą sumą. Dabar turime 20 milijonų eurų skirtų žemės ūkio sektoriui ir kokios yra prioritetinės ūkio šakos, kam bus skiriama. Ir pats paramos gavimo procesas, na, minėjote, kad nereikės pildyti kažkokių ypatingų paraiškų, kad biurokratinis procesas bus kur kas lengvesnis.
6: Taip, tai patikslinsiu, kad beveik 20, nes 9,7 iš Europos su trupučiu ir tokia pati 100% suma gavome iš, sutarime, kad ir gausime iš vyriausybės, tai turbūt gera žinia ūkininkams, kad palyginimui apie turbūt paramos mastą reikia pasakyti, kad mūsų kaimynai Latvijai ir Estai, tai pavyzdžiui, su kuriais dažniausiai lyginamis, gavo tik 3,5 milijonus iš Europos, iš savo vyriausybių kol kas neturim signalų, kad būtų gavę, tai na, šioje vietoje tikrai Lietuvos ūkininkai ir žemdirbiai, manau, kad turėtų, kaip sakant, įvertinti tas pastangas ir tai yra tikrai gera žinia. Ir šioje vietoje mes užsibrėžę vieną iš tikslų mažinti biurokratiją, matom, kad galim tas išmokas be papildomų išlaidų, nes suprantam, kad papildomių mechanizmų kūrimas, sukuria ir papildomas išlaidas, įtraukiant, jeigu žmonės savivaldybėse, žemės ūkio skyriuose, tai vėl reikėtų ir patiems žemdirbiams eiti prašyti. Tai šiuo atveju suprantam, kad jie nėra prašytojai, tai yra bendrai pagalba dėl situacijos, na, dėl kurios niekaip neprisidėjo mūsų žemdirbiai, tai yra geopolitiniai dalykai ir šiuo atveju mūsų tikslas yra kuo greičiau, be jokių atskirų prašymų išmokėti ir tas mechanizmas jau yra.
5: Bet kaip tą įsivaizduoti be jokių prašymų, juk tais milijonais žmonės, ar tūkstančiais nelis tiesiog.
6: Taip, jie gaus į savo sąskaitas ir tai planuojam padaryti iki rugsėjo pabaigos suderinti su Europos komisija, patį tiesiog pranešti, kaip mes tai darysime. Ir tada tikim, kad spalio, lapkričio mėnesį jau tie pinigai pasieks žemdirbius ir tai bus daroma pagal tai, kiek jie, kaip jie yra deklaravę savo na, pasėlius gyvulius. Tai prioritetas yra tie, kurie patyrė daugiausiai išlaidų, tai yra už žemės dirbimą, nes tai vėlgi didžiausios ir kūros sąnaudos, čia

0: įskaičiuojam ir na, buvo klausimų dėl sodininkų ir uogininkų, tai lygiai taip pat pagal na, jų plotus ta pati formulė ir išskiriam tik tai papildomai 3 milijonus pieniniams gyvuliams, tai yra karvėms, nes situacija su pieno sektoriuje yra ypatingai įtempta, treti metai besitęsianti krizė ir tie signalai pakankamai na, liūdni iš to sektoriaus, todėl bent šiokį tokį, kiek galim, įvertinom tą situaciją, tai praktiškai apie 18 eurų su trupučiu vienai karviai ūkininkams taip pat pasieks, o kalbant apie kitas kultūras, tai apie 10 eurų irgi panaši suma, tai iki 300 hektarų ir iki 300 gyvulių, nes vis tik fokusuojamės į tuos, kurie patyrė didžiausius iššūkius ir na, neturi tos tokios stipresnės derybinės galios, tai yra smulkiai ir vidutiniai ūkiai, tai na, toks buvo sutarimas ir vertinam europinę praktiką ir tas rekomendacijas, tai ir buvo atsižvelgta į tai, kad vis tik šie turi gauti tą turbūt reikšmingiausią dalį, kas ir padaryta, nes kitu atveju ta parama būtų tikrai turbūt labiau juokinga nei reali po keletą eurų, tai turbūt čia būtume gavę turbūt daugiau kritikos nei kažkokio tai pagiriamųjų žodžių.
1: Ir jūs paminėjot, kad 3 milijonai eurų na, pienininkystės taip. Sektoriaus atstovams gal galit paminėti, kiek tų milijonų kitiems sektoriams. Na, kaip
0: tai likusi dalis yra 17 milijonų, beveik.
1: Ir tie 17 milijonų eurų konkrečiai augalininkystės ūkiams.
0: Tai yra augalininkystės, tai čia kai kalbam ir apie uogininkus, sodininkus, visi, kurie na, deklaruoja už plotą, išskyrus, aišku, akvakultūrą, kur ten yra turbūt kita formulė ir kiti kaštai, ir šiuo atveju turbūt įvertinome tuos, kurie labiausiai yra nukentėję.
1: Dabar tikrai javapjūtės metas, vieni ją jau baigė, kiti pradėjo sėja ir buvo vienas iš tokių umių klausimų, tai grūdų džiovinimo įkainiai. Plati tema viena vertus, nes žinom, kad ir fuzariozės ligos plitimas yra vien dėl to patiria ūkininkai nuostolius praranda tą užaugintą derlių, nes jo parduoti negali ir dar susiduria su ypatingai aukštais tais džiovinimo įkainiais. Ir jūs kreipėtės į konkurencijos tarybą dėl šio klausimo. Taip. Ar pavyko čia kažkokį progresą pasiekti?
0: Na, iš pradžių gavom neigiamą atsakymą, tikrai labai nuvylė, bet po to konkurencijos tarybos buvo vadovė atvykus su komanda, įsiaiškinom na, jų darbo metodiką ir iš tiesų, kaip sakau, nuramino, nesinori dabar čia, kaip sakant, žadėti kažkokių tai didelių proveržių, bet buvo apsikeista informacija, tikimės, kad ūkininkams bus gerų žinių, juolab, kad yra pradėti 3 konkurencijos tarybos tyrimai, suprantam, kad tai yra informacija pakankamai jautri ir konfidenciali, tai nenoriu nei sakyti kur, nei kaip, nei apie ką, tikimės, kad sulauksim visi tų žinių, nes tai yra tikrai suprantam, kad jautrūs tyrimai, informacija ir tiems dalykams kitiems, tai svarbu pasakyti, kad vis tik mes rankų nenuleidžiam. Tuo pačiu dėl tyrimų, ką girdim ir žemdirbių, kad vis tik tarp skirtingų elevatorių tie patys grūdai nustatomi skirtingos kokybės ir parametrų, ta pati fuzariozė vienam elevatoriui grūdai nepriimami, tačiau kitame sėkmingai jie priimami ir gauna atitinkamą kainą. Tai turbūt tai yra svarbu akcentuoti, kad vis tik turėtų būti vertinama tai, kad grūdai, nes fuzariozės paveikti grūdai, suprantam, yra lengvesni ir juos, kas labai keista, realiai identifikuoja tiesiog laboratorijos darbuotoja, ne kažkokiu specialiu tyrimu, tai yra žmogiškasis faktorius, kur na, pasižiūrima pagal grūdų spalvą ir tai pasakoma, tas nustatomas toks vizuališkai procentas, tai manau, kad tai nėra teisinga. Nuoskaitos yra pakankamai didelės ir turbūt suprasti tiems, kurie nėra žemdirbiai, kad jeigu pakeičiant grūdų klasę, tarp klasių, žinom, ten pirma, antra, ekstra, pirma, antra, trečia ir ketvirta, pašariniai, tai tarp klasių maždaug yra 20 eurų skirtumas, taip jeigu grubiai, 15-20 galim sakyti, ir įsivaizduokim, jeigu ūkininkas, kad ir va šiuo atveju mes kalbėjom apie smulkius nuo 10 hektarų, vidutinis ūkis prikulia na, po 5 tonas, tai na, yra 500 tonų grūdų, ar nu, jeigu nuo 100 hektarų, jeigu taip paprasčiau skaičiant, tai nuo 500 tonų po 10 eurų, tai yra ar 20 eurų, tai 5 tūkstančiai ar 10 tūkstančių yra netekimas. Ir tai yra tiesiog žmogiškasis faktorius, kuris tam vidutiniam ūkiui gali lemti arba, kaip sako, nedidelį pelną arba nedidelį nuostolį. Tai va turbūt ta riba dėl ūkių gyvybingumo ir šiuo atveju mes ką laidoje taip linksmai pradėjom, dabar na, pastato ūkį ties išlikimo riba. Ir matome, kad šioje vietoje mūsų augalininkystės tarnybos laboratorija privalo būti tuo arbitru, ne tik tais atvejais, kai ūkininkas akivaizdžiai pamato ir nakreipiasi, kur tų atvejų šiemet irgi matom yra, tačiau norėtųsi

0: Tas pasitikėjimas turi būti. Tie gandai, kad vieno ar kito supirkėjo elevatoriaus turbūt metodika ir padaro tą iškreiptą tokį vaizdą, kai, na, atrodo, lygtais kažkoks tai noras pasipinigauti, bet tai neturėtų būti ir, kaip minėjau, nededame pastangas, kad jau greitų metu žinom, kad jau vyks procedūra, nes gaila, kad iki šiol augalininkystės tarnybos laboratorija buvo nekredituota, čia turbūt tam tikros istorinės klaidos, bet bandome tai taisyti ir kai tik tai bus, tai tikim, kad bus ir tie mūsų sprendimai, kad vis tik tas arbitražinis tyrimas duos tą norimą rezultatą, kad vis tik pasitikėjimas tais tyrimais turėtų būti atitinkamas. Ir graža, aišku, lygiai taip pat.
1: Dar buvo aspektas dėl mėginių plombavimo įkainių. Irgi kalbėtasi, kad tai visiškai yra nemotyvuotas mokestis.
0: Tai yra neadekvatus, mano manimu, nes įsivaizduokim, kad na, mėginys yra vienodas, bet jis skaičiuojamas jau įkainis ne už paėmimą, bet nuo tonos. Ir jeigu ūkininkas atvežė ar tai 5 tonas grūdų, ar priekaba 25 tonas, na tas mėginys bus toks pats, bet įkainis bus skirtingas, 0,33 centų. Tai vis tik tai mandom, kad tai yra na, niekaip nesusijęs jokio ekonominio pagrįstumo, tai ačiū tiems, kurie na, to įkainio neįsivedė, tikrai linkėjimas tiems, kurie tą įkainį turi, kad na, jį atšaukti arba padaryti tokį, kuris būtų už to vieneto paėmimą ir tiek, kiek kainuoja to sąnaudos tam mėginiui užplombuoti ir paimti. Tai ta mintis yra tokia, aišku, žemdirbiai tai, manau, įvertino labai stipriai ir socialiniuose tinkluose, rekomendacijos nevežti ten, atsisakyti tų, tai manau, kad na, galbūt tas signalas ir buvo, kurie to neįsivedė, tai tikrai turbūt pajauti ir turbūt tą palankumą žemdirbių. Ta tvarka, manau, kad po derliaus nuėmimo susėsime su žemdirbių asociacijomis, atstovais ir tais pačiais supirkėjais, bandysime na, rasti tą kompromisą, nes vis tik turbūt turėtų būti labiau partneriai. Jeigu nebus grūdų augintojų, tai na ir supirkėjai neturės to pelno, tai turbūt čia turėtų būti ne godumo kažkoks kriterijus, bet bendradarbiavimo ir abipusios naudos.
2: Gimtoji žemė.
1: Šį rytą studijoje kalbamės su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Dabar pereisime prie tokių strateginių klausimų. Lietuva ruošiasi pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Kokie pagrindiniai, kaip Žemės ūkio ministerijos tikslai, žinant tai, kad Lietuvos ūkininkai vis dar nekonkuruoja tomis pačiomis sąlygomis, kaip kitų Europos šalių ūkininkai. Na, vienas iš pagrindinių aspektų, į ką bus atkreipiamas dėmesys pirmininkavimo metu, tai yra Europos saugumo ir atsparumo didinimas. Juk apsirūpinimas maistu, tai ir yra dalis to atsparumo. Ar Lietuva, esant kažkokiai krizinei situacijai, būtų pasirengus apsirūpinti maistu?
0: Be abejo, tikrai čia yra vienas iš strateginių mūsų tikslų ir prioritetų tiek ministerijos, tiek vyriausybės programoje. Jau turime ir įstatymą, kuris leidžia mums šiek tiek labiau atkreipti dėmesį savo žingsnius pagrįsti būtent tuo apsirūpinimo maistu aspektu. Esame ir prezidentai išsakė pozicijas, džiugu, kad išgirdo mūsų ir nacionalinis krizių valdymo centras, kad vis tik svarbu ne tik Lietuvoje turėti keletą gamintojų arba kaip iki šiol buvo vienas grūdų elevatorius, kuris saugojo tam tikrus išteklius grūdų, bet na, turime kuo plačiau turėti tas tiekimo grandines, tuos taškus, kurie dieną X bus aktyvuoti, bet jie turėtų būti ne tai, kad aktyvuoti, jie turėtų dirbti nuolat ir mes matome tai per trumpą pūjų grandinių įveiklinimą ir tas tikslas, kad viešieji pinigai turi būti išleisti iš ūkininkų vietoje pagamintos produkcijos įmonių pirkimui, tai nes šiandien dienai turbūt matome, kad kai kuriuose jau savivaldybėse tikrai neblogai veikia mokyklų darželių tas aprūpinimas maistu iš vietos ūkininkų, tačiau na, turime ambiciją ir vyriausybės programoje, kad ir visas viešasis sektorius, tai ir ligoninės, ir kariuomenė, socialinės įstaigos ir netgi tie patys nuteistieji kalėjimuose, kad būtų maitinami vietos ūkininkų užaugintą produkciją ir mūsų gamintojų pagamintą, nes na, man pačiam teko aplankyti artimą į ligoninėje ir na, matyti, kad gauna vakarienę į lenkiškos varškės indelį ir greičiausiai iš tos pačios šalies obolį šalia. Na tai iš tiesų, to, ko mes turime, atrodo, sprendžiam pieno krizę, bet na, pieno produktus viešuosius pinigus išleidžiam kaimyniai šalies sektoriui remti. Tai šioje vietoje tikrai turime klaidų nedaryti ir na, dedame pastangas, rengiame teisinę bazę, kad na, visos įstaigos būtent eitų tuo keliu. Ir tai, manau, ir ką mes matome ir

0: ekspertai tam pritarė, kad vis tik jeigu bus regionuose tokių tiekimo grandinių tinklas, kur dabar mes, na, aprūpinsime viešąjį sektorių, tai atsitikus tai dienai X, na, tai turėtų būti tie atraminiai centrai, gamybos taškai, kur aprūpins gyventojus ir esant poreikiui krizės ištiktus asmenys, kurie, na, neteks namų pajamų šaltinio pasirūpinti ir padėti savivaldybėms pasirūpinti būtent tais nukentėjusiais. Juolab, kad tikrai potencialų turim daug, ir turim gerųjų pavyzdžių ir jau kai kurie kooperatyvai tuo keliu eina. Artimiausių metų jau ir pilotinį paleisim projektą, kad ne tik mažosios savivaldybės, bet ir didžiosios Kauno miestas ir Kauno rajonas bus pilotinė savivaldybė, kur, na, vėlgi modeliuosime trumpųjų grandinių atsiradimą ir tai turbūt tie pavyzdžiai, kurie turėtų apimti visą Lietuvą.
1: Sugrįžtu prie savo vieno iš tų užduotų klausimų. Lygios konkurencinės sąlygos visiems ūkininkams, na ir tos išmokos už hektarą ir pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai. Ar bus galimybė kažkaip, na, išnaudoti tą situaciją, siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad ir Lietuvos ūkininkai turi būti tokie pat lygus kaip kitų šalių?
0: Be abejo, keliam šitą tikslą. Padarėme vieną svarbų žingsnį, žinant, kad dabar buvom 79% Europos Sąjungos vidurkio, tai mes jau žengėme tą žingsnį, kad paprašėme iš ateinančio periodo, kur dar net nežinome iš vis, kokia suma bus išdalinta, kokia formulė, kad, na, dalį pinigų, ką leido Europos komisija, taip sakant, atsidarė galimybių langas, tai realiai padidiname iki beveik 90 eurų, tai bazinė išmoka bus 100, beveik 1 euras kitais metais, tai jau beveik 90% Europos Sąjungos vidurkio. Tai tikrai, manau, tą didelį žingsnį darome link to ir manau, kad tas 10% skirtumo panaikinimas ateinančiam periode, plus įvertinant bendrą tą strategiškumo principą, nes jau dabar ir Europa kalba apie apsirūpinimą maistu, ne tik Lietuvoje, ką mes čia bandome modeliuoti, bet tas signalas pasiekia ir visą Europą. Žinant geopolitinę situaciją, tai tikrai turiu viltį, kad, na, tikrai kompetentinga mūsų komanda, ruošiam jau dabar vyksta stiprūs darbai, dokumentų rengimas, įvairiausi, kaip sakant, susitikimai ir taip toliau. Ir tikiu, kad, na, tą vakarą ir tą naktį, kai bus derybinė, kaip sakant, įtampa didžiausia, prezidentas tikrai bus pakankamai paruoštas, motivuotas, nes, na, derybose dalyvauja tik jis. Tai mūsų komanda tikrai padarys viską, kad jis, na, turėtų argumentų pakankamai, kad tas tikslas būtų pasiektas.
1: Apie tas lengvatinės paskolas ir kokie yra pakeitimai, buvo numatomos papildomos lėšos lengvatinėms paskoloms, tai jeigu trumpai pasakytume.
0: Taip, tai čia turbūt vėlgi plati tema ir galbūt ateityje, manau, grįšime prie to jų ir net jūsų laidoje, nes šiek tiek mechanizmas netenkina mūsų, nors ministerija tikrai 50 milijonų berods prisidėjo paskutiniu metu prieš keletą savaičių ir mes matom, kad ūkininkams ne tik smulkiems vidutiniams, bet jau ir pakankamai stambiems ūkiams kyla tų finansinių iššūkių, bet pats mechanizmas, kaip ta paskola pasiekia ūkininkus, tikrai mūsų netenkina, čia trūksta greičio, trūksta pačių ūkininkų sprendimų mechanizmo suformavime, nes vis tik kai kurie biurokratiniai tie žingsniai, apie kuriuos mes jau kalbėjom, jie, na, netenkina turbūt bendrai mūsų ir matom, kad ta sistema yra tobulintina, nes, na, kartais tas laikas gali būti pražūtingas ir pragaištingas, kaip ir derliui arba, na, bet kuriam kitam sektoriui.
1: Dalis jau buvusių žemės ūkio ministrų, jie taip pat buvo ūkininkai, turėjo gana stiprų žemdirbių bendruomenės palaikymą. Užėmėte naujai žemės ūkio ministro postą ir ar jaučia žemdirbių palaikymą? Ir kita vertus, aplinkosaugininkai išreiškė tokios kritikos ir jie abejojo jūsų tinkamumu eiti šias pareigas. Ar jaučia ūkininkų palaikymą ir ką darysite, kad aplinkosaugos srities žmonės visgi irgi kažkaip palankiau žiūrėtų į jūsų poziciją ir rastų bendrų sąryšio?
0: Tai tikrai nesiskundžiu, turbūt svarbiausia yra konstruktyvi diskusija ir rezultatai, o kalbant apie aplinkosaugininkus, tai taip, tai yra turbūt seni sentimentai, buvus man dar ministro aplinkos, su kai kuriais tikrai turėjome įvairių diskusijų ir formatų, ir turbūt šioje vietoje, na, jie jaučia, kad, na, kai kurios išmokos aplinkosauginės gali juos paliesti tiesiogiai ir turbūt to bijodami, na, tas turbūt ir atsirado, tas viešas pranešimas, bet, na, tikrai pažadu, kad tai bus peržiūrėta, kad, na, turėtų tikrai būti atsižvelgiama į sąnaudas, kaštus, poveikį aplinkai ir tą naudą aplinkai ir tas turbūt bendras, jeigu ūkininkai lygiai taip pat gali tuos pačius darbus padaryti už tą pačią sumą, tai neturėtų būti kažkokia išskirtinė grupė, kurie, na, už tai nori gauti kelis kart didesnę sumą, tai tikrai pažadu būti sąžiningas ir teisingas visiems.
1: Tikimės, kad tie pažadai ir geros naujienos nebus kitokios, kad bus geros.
0: Tai

0: tikimės kartu. Ačiū.
1: Gimtosios žemės penktadienio laidoje girdėjote pokalbį su žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Laidos taip pat galite klausytis ir LRT LT radiotekoje. Kita savaitė su jumis bendraus ir aktualiomis temomis sieks sudominti Arvydas Urba. Aš jau atsisveikinu iki kitų kartų ir linkiu gražaus savaitgalio. Iki.

0: Visuomeninės katalikų organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
1: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar ne laikas. Pasak jo, į praeitį bus galima pažiūrėti vėliau. Ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Ginčas LRT radijo ringe šiandien po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių žmona. Kai kas kelis metus visą gyvenimą turi supakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Du hektarai saulėtų lankų, o juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo... Šuoras. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Profesionali LRT radio naujienų tarnyba dirba tam, kad visą parą gautumėte aktualiausią informaciją.
6: Trumpai.
7: Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surengtos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudimą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Šiandien ant visų savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskiene. Suomija skelbia, kad jos oro erdvę šiandien galėjo pažeisti Rusijos lėktuvas. Gynybos ministras teigia, kad vyksta tyrimas, o kiekvienas pažeidimas vertinamas rimtai. Panašių incidentų Suomijoje fiksuota ir anksčiau. Minimos 35-osios kario savanorio iš Alytaus Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmus saugoja savanoriai, susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui, Vilniuje ir Alytuje vyksta renginiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 pralaimėjo Estijos rinktiniai. Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė 29 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. 6:32.
6: Ryto garsai.
8: Labas rytas, LRT radijas ir laida Ryto garsai šį rytą jums sako iš Alytaus. Kilnojamoji radijo studija šiandien įsikūrė Alytaus Rotušės aikštėje ir iki 9 ryto čia darbuosimės ir transliuosime ryto garsus, kurių vedėja šiandien būsiu aš, Liuda Kudinova. Daug įvairių temų susijusių ir su Alytaum, ir su Alytaus regionu šiandien jums parengėme. Ir netrukus jau visai po kelių minučių su grybų entuziaste smagiai tikiuosi pakalbėti apie nacionalinį legendinį dzūkų sportą grybavimą, ir apie šių metį sezoną, ir apie tai, kur čia didžiausia tikimybė tų grybų rasti. Kitą valandą aptarsime švietimo situaciją Alytaus rajone. Apie tai, ar regionų didžiausios problemos, tuštėjančios mokyklos ir mokytojų trūkumas, kamuoja ir šį kraštą, o gal kaip tik pavyksta prisivilioti mokytojų net iš Vilniaus. Pokalbis po 7:15. Kiek vėliau kalbėsime apie regiono saugumą ir koks vaidmuo čia tenka kariams ir savanoriams. Šio pokalbio klausykite po trumpųjų žinių maždaug 7:30. Žinoma, bus jau ir tradicinė rubrika Įdomus faktai. Justas Buividas liko Vilniuje, bet tikrai bus parengęs jums ir istorijų, ir konkursą su prizais, kaip visada, 7:50. Po 8:00 žinių aiškinsimės, kodėl civilinės saugos mokymuose kai kuriuose regionuose, ypač mažesniuose miestuose ir miesteliuose, vis dar sulaukiama per mažai žmonių, o kartais į juos neateina iš vis niekas. Kaip prisikviesti gyventojus į tokius mokymus ir kodėl iš ties juos reikia lankyti, bent kartą ateiti, kažko išmokti, pokalbis primenu po 8:05. O po 9:30 žinių susipažinsime su vieninteliu Lietuvoje veikiančiu lietuvybės centru, skirtu iš užsienio grįžtančių ar į Lietuvą atvykstančių vaikų integracijai. Kaip tik čia Lietuvoje įsikūręs yra toks lietuvybės centras, tai kalbėsime ir su jo atstove, ir su iš emigracijos grįžusią mama ir jos suneliu. Taigi, ryto garsai šiandien iš Alytaus. Primenu, kad įsikūrę esame Alytaus miesto rotušės aikštėje, tad jeigu norite, tikrai galite užsukti mus aplankyti ir pasilabinti, bet transliuojame, aišku, ir nagrinėjame visai Lietuvai aktualias temas. Viena tokių žinoma orų prognozė, sinoptikas Janas Vaitkevičius su mumis iš Vilniaus tiesiogiai. Labas rytas.
9: Sveiki.
8: Taigi, bent jau pas mus Alytuje aušta gražus ir saulėtas rytas. Kokia diena šiandien laukia visoje Lietuvoje?
9: Na, rytas tikrai labai gražus, nors kai kur jisai vėsus, iki 9 laipsnių šilumos, bet tikrai mažai debesų, gražus saulės tekėjimas. Ir diena bus labai panaši, taip pat nepastoviai debesuota, nors kai kur, aišku, truputį palis, bet labai nedidelis lietus bus. Vėjas bus besikeičiančios krypties 7-12 metrai per sekundę, na, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
8: Taip, ir kaip tik artėja prieš paskutinis vasaros savaitgalis, koks mūsų laukia jis?
9: Na, savaitgalis laukia tikrai sunkus, ypač šeštadienis. Artėja pietinis ciklonas, su kuriuo vakarų Lietuvoje daug kur bus smarkaus lietaus, kai kur net ir labai smarkaus, o lietaus šiaip sulauks visa Lietuva. Dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12 metrai per sekundę, dieną vakarinių krypčių 9-14, daug kur numatomi gūsiai 15-20 metrų per sekundę, o vietomis net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūros bus naktį apie 11-16, o dieną apie 18-23 laipsnius šilumos.
8: Ir kitą savaitę, ko galime tikėtis, keisis kažkiek orai, gal bus ta paskutinioji vasaros savaitė šiltesnė, gražesnė, saulėtesnė?
9: Savaitės pradžia nusimato, na, pradėkim nuo sekmadienio. Sekmadienis taip pat lietingas, naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus. Savaitės pradžia nusimato taip pat lietinga, bet šilta, šils iki 23 laipsnių šilumos, bet nusimato, kad kita savaitės dalis turėtų būti kiek šiltesnė.
8: Dėkui jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius, štai tokius orus mums prognozuoja šiandien, savaitgalį ir artimiausią kitą savaitę. 6:37, netrukus pakalbėsime, ar tikrai dzūkų mergos nuogos būtų, jei ne grybai ir ne uogos. Nepamirškite, kad mes šiandien transliuojame iš Alytaus, tad būtinai aplankykite mus ir klausykite toliau ryto garsų.

0: Čia LRT radijas.
1: Visi žinome posakį apie tai, kokios būtų dzūkų mergos, jei ne grybai ir ne uogos. Grybus šiemet, kaip ir daug, kai ir daug lietaus, ir lyja, ir šilta, ir dzūkai iš miškų, ko gero, bagažinėmis veža. Ir kaip tik apie šių metį sezoną, apie tai, kokie grybai dabar dyksta ir kiek ilgai jais dar bus galima šį sezoną džiaugtis. Šį rytą kalbėsime į ryto garsų studiją čia Alytuje. Tiesiai iš Makniūnų atvyko grybavimo entuziastė Dalia Baranauskienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labai dėkui, kad atvykote, kad nepatingėjote atsikelti tokį ankstų rytą ir išties pasakiau tą posakį, dzūkų mergos nuogos būtų, jei ne grybai ir ne uogos. Ar jisai dar galioja? Ar teisybė vis dar?
2: Na, žinoma, kad neteisybė. Iš kur jau čia tie grybai pigūs, tai tikrai, kad apsirengėm be grybų.
1: Bet tai grybus išeina. Aš kaip suprantu, aš nesuklydau pasakius, kad čia nacionalinis dzūkų sportas.
2: Tikrai taip. Man asmeniškai tai yra hobis, tai yra išėjimas dėl sveikatos, nu kaip ir sportas toksai, lėtas. Lėtai po mišką vaikštant, renkant miško dovanas, tai yra nu fantastiška.
1: Mhm. Šiandien rytas toks gražus Alytuje, saulė kyla, atrodo, kad bus giedra diena. Pasinaudosite tuo, kad šį rytą anksti atsikėlėt, išeisit į mišką?
2: Šį rytą neišeisiu, nes dirbu, bet tokie rytai tai visada kviečia, nes kaip ir šiandien važiavau, daug miglos, daug rūko, tai kad dzūkai grybautojai, jau cikri grybautojai sako, tai čia jau baravykų tokis rūkas.
1: Baravykų rūkas, o tai būna ne baravykų rūkas, kokiu dar grybų rūkas būna?
2: Nežinau, kokių daugiau rūkų būna, dabar aišku, šiandien tai ne baravykų rūkas, už tai, kad dar cik-cik pradeda tie kaip cikriniai baravykai. Vasaros baravykų buvo tikrai vasarinių baravykų labai daug, tik tai gaila, kad juos pirmiau surasdavo gyventojai, tie, kurie grybuose gyvena, labai, labai kirmėjo šį metą vasariniai baravykai. Todėl laukiam rudeninių baravykų ir tikimės gero derliaus, nes lyja ir lyja iš tikrųjų palanku, labai palanku grybam šį metą aukti.
1: Tai kokius grybus paprastai vasarą renkate? Nes, na, sakot, vasariniai baravykai, o ką dar vasarą galima rinkti, kol dar neruduo?
2: Tai vasarą voveruškus. Voveruškos, o nuo ankstyviausio, aišku, pavasario, nu, tai prasideda bobausiukais.
1: Tai nuo kada grybaujat, nuo kurio mėnesio, sakykime?
2: Nuo kovo?
1: Nuo kovo, kaip išeinat į mišką, taip iki kada?
2: Na, neišeinu, tiesiog turiu grybautojo uoslę ir labai cekavą nuvažiuoti ir tiesiog surasti, paskleisti socialiniuose tinkluose, pasigirti arba kokią televiziją užkabina, parodau, kaip pradeda dykti. Ta gyvybė, gamtos gyvybė, nu, gamta mane traukia, aš mėgstu vaikščiot, nebūtinai net ir grybaut. Ir nebūtinai uogau, tiesiog pasivaikščiot, pasėdėt ant kelmo, nu, nežinau, tai yra ir dėl sveikatos, ir aplamai grožis, ta muzika kokia graži, man patinka, kaip jūra ošia ir kaip miškas ošia.
1: Tai ką grybaudama veikiat, nes iš tikrųjų, na, ne tik grybaujot, kaip suprantu, apmastot kažką, pastrateguojat, aš kaip suprantu, tos knygos, taigi irgi atsirado ne šiaip sau, iš grybavimo.
2: Iš tikrųjų, tai taip, aš kartais važiuoju atsisėsti ant kelmo ir pasėdėti, pasikalbėti su miško dvasiam, kurios įkvėpė mano poeziją, nes, nežinau, pradėjau rašyti vėliau negu žemaitė, 59 metų, ir tos eilės liejasi, tai kažkaip tai nesinori stabdyti, tegul jos liejasi.
1: Grybaujant gerai liejasi, ne?
2: Grybaujant, jo, kitą kartą randi grybų, bet turi sustot, nes ateina mintis, ateina posmas. Užsirašyt.
1: O kaip dažnai išeinate į mišką? Sakot, šiandien neišeisit, nes turite dirbti. Kiek, sakykime, kartų per savaitę išeinate? Tik savaitgaliais ar dažniau?
2: Ne, nebūtinai savaitgaliais. Būna, kad aš išvažiuoju ir 9 valandą vasarą vakare. Vakare tiesiog pasivaikščia, tiesiog ir randi, prisirenkite juk dabar bruknės. Tuoj prasidės panguolės. Na ir kas be ko grybai, o veruškų, tai sakau, už vakar, nu, valandžikiai nulėkėm su draugė, nu ir ką, po pusę karzinkos prisirinkom, tikrai yra.
1: Vakarieniai.
2: Vakare jau su temo už...
1: Ne, vakarieniai parsivežėt.
2: Vakarieniai, žinokit, mes grybautai tikriausiai ne tiek jau labai mėgstam tas vakarienės grybų.
1: O tai ką su grybais darot? Na štai vaikštot po mišką, grybaujat, prisirenkat grybų. Kur jos dedat?
2: Aš turiu daug draugų mėgstančių grybus. Labai mėgstu dalinti grybus prie grybra. Nes paprastai tai aš mėgstu tik grybauti. Nu, kaip pasigaminis, kad ne taip. Nu ir voveruškos, tai jau dabar, aišku, tas receptas, gal kam bus ir įdomus. Voveruškas tik nuplautas ant skarvados, jos apkepa, išskleidžia savo, supranti, skystį. Tą skystį nupili sviesto. Ir viskas į indelius, atvėsta ir į šaldiklį. Įsijimi labai skanus, labai fainus, ar prie bandų dzūkijoje, kaip mes pripratę, ar prie bent ko, prie visokio galima kaip garnyrą patiekti.
1: Jūs gyvenate Makniūnuose. Makniūnų kaime čia truputėlį toliau nuo Alytaus, kiek čia?
2: 25 kilometrai. Ja.
1: Geros ten vietos grybauti?
2: O, mūsų vietos. Aišku, biškį reikia ir pavažiuoti toliau. Aš mėgstu pavažiuoti link Merkinės, ten daugiau... Taip, labai labai daug miškų, labai labai daug ežerų pas mus, nuostabi gamta, iš tikrųjų.
1: O kiekvienas grybautojas savo vietas turi, ar būna, kad kartais gal ir palenktyniaujat su kaimynais, kas pirmiau ateis susirinkti?
2: Nemanau, aš važiuoju į mišką susirinkti savo grybų.
1: Ir kaip jums patinka labiau grybaut, kai ateinat, vat kaip sakot, susirenkat ar pasivaikščiot, paieškot, pamedžiot tų grybų pasislėpusių?
2: Tai be abejo pamedžiot įdomiau, nes kai ateini ir randi, vau, nu, man toks, čia jau gaunasi darbas ir man nelabai patinka, o kai reikia papykt, paieškot, kad nerandi, vat tada įdomumas.
1: Skanesni tada?
2: Ir skanesni tikrai ir jie mielesni.
1: Taip, ir kai jūs pačioje pradžioje sakėt, kad iš esmės taip, labai grybingi šiemet metai, lyja, šilta, šilta, lyja, saulė šviečia. Kokį šiemet sezoną prognozuojat jau, kai pradės dykti, kaip jūs sako, tie tikrieji baravykai? Ilgą turėsime sezoną, gal aš nežinau, jūs vaikščiodama miške. Nu, matot kažkokius požymius, kaip galima tą sezoną numatyti, prognozuoti ir tikėtis tų grybų?
2: Tų grybų galima tikėtis, manau, kad šiemet iš tikrųjų daug. Bet viskas priklausys nuo orų, kaip anksti užšals, vis tiek, grybas jisai turi turėti šilumos ir naktį, kad jisai, nes naktį dyksta jie daugiausia, nu, tai manyčiau, kad turėsim baravykų, nu, dar net kazlėkai nedyksta, šitie tikrieji jau, kur rugsėjo mėnesį auga, dar vieną kitą, baravyką vieną rado, draugė, ne, aš nesigirsiu, nežvejas.
1: Neprisimsit svetimų nuopelnų.
2: Neprisimsit svetimų nuopelnų, man užtenka savų. Tai vat, labai daug šiemet irgi iš žvalgų girdėjau, nu, vis tiek pražvalgai, kad bus spanguolių, tik aišku, šiemet, kada tiek daug lietaus, tai jau reikės ilgesnių čia batų į spanguolynus, į pelkes, labai mėgstu pelkėse. Supasi, vaikštai, nu, adrenalinas, taip, taip, tai labai faina.
1: Tai kaip suprantu, ne tik grybaujat, bet ir uogaujat.
2: Jo, uogauju dabar bruknės, daug yra bruknių, bet irgi, va tie lapeliai, kaip sako, kur tavo vietos. Taip, kitą kartą eini grybaudamas ir randi plotelį bruknių. Tai vat ir susirenkio, kitą kartą žinai, kur bruknieninas nuvažiuoja, o ten apipuvę. Tai čia, žinokit, tiesiog nuo tos dienos sėkmės priklauso ir kitą kartą tik įėjai į mišką, prisirinkai ir išvažiavai, o kitą kartą tenka paeit ir, žinai, tų žingsnių padaryt nemenkai.
1: Čia jau kaip miško dvasios nusiteikusios bus.
2: Kaip miško dvasios, kaip girinukas mano.
1: Turit girinuką?
2: Turiu girinuką, taip, aš pasivažiuoju.
1: Kaip jis pasirodo jums?
2: Tai vat ir pasirodo, jeigu nepyksta, jeigu labai laukia, tai ir daug grybų būna ir pasikalbi.
1: O tokiem žmonėm, sakykim, kaip aš, kurie yra miestiečiai, Vilniuje gyvena, mėgsta grybauti, bet retai išvažiuoja ir būna tokia situacija, kai tu atvažiuoji į vietą, kur tikrai pagal visus požymius nuturėtų būti grybų ir jų nėra. Kokiu turit patarimą, na, kaip išsirinkti, kaip atpažinti grybingą vietą, kaip tų grybų sveikų nesukirmijų surasti ir kada ta grybaut vykti, na, kad jų apskritai atsirastų krepšelyje?
2: Manau, kad kaip ir kalbėjom, viskas priklauso nuo sėkmės, o tiem, kurie atvažiavo ir nerado, nu pavažiuokite dar 5 kilometrus, gal ten rasite. Ir nereikia ten labai gilyn lėkti į tuos miškus, nes paprastai, sakau, atvažiuoji ir prie pat pakelės, po kurų, nu reikia ir nereikia lėkti. Tai kad kartais aš matau, miestiečiai eina, aš nežinau, kur jie žiūri. Aš renku grybus po jų.
1: Susirenkat, ką jie palieka?
2: Nežinau, galbūt debesim grožisi, gal tos pušų šakos labai viliojančiai linguoja, ar dar ką nors. Atidžiai, aš žinau, atvažiavo draugas iš Kauno, ką daliuk tu ten darai, sako, aš voveruškas gerinku, sakau, voveruškas. Tu kaip jūs, kur? A va, sako, kaip jos auga, aš galvau, kad jos jau geltonuoja iš tiesią kaklus, žinai. Taigi reikia žiūrėti, kur po samunukį biskutį tik tai geltonuoja.
1: Paieškot reikia, aš turiu irgi tokią draugę, kur irgi įdama mišku, tiesiog šiaip iš to, žiūrėk, čia grybas, aš jų nematau, o jinai va mato ir eina susirinka.
2: Mes jau tikrieji grybautai, mes jau matom, kaip pasipūtų samana ir kad reikia biškį pirštą įkišti ir įsitraukia voverušką.
1: Kas yra ta grybautojo uoslė? Štai aš skaičiau jūsų vieną iš citatų. Kartais reikia turėti grybautojo uoslę, kad atrastum ir pamatytum. Čia ta uoslė, kaip jūs sakot, ar tą grybą esantį surasti, ar jau pradėti nuo to, kad žinot, kur nuvažiuoti?
2: Aš apie tą uoslę tai kalbėjau apie tai, kad, nu, aš kaip ir minėjau, kažkaip mėgstu pranešti, paskleisti žinę, kad jau prasideda gamtos gyvybė, kad jau pradeda aukti pirmieji grybai. Tai tiesiog nežinau, jinai ateina man ir aš tą dieną man tiesiog padai niešti pati. Žinau, kur auga pirmieji tie bobausiukai, žvalgai, kaip aš vadinu, nes jie nepradeda ten dikti. Jeigu pamačiau aš ir šimet kovo pradžioj, tai nereiškia, kad jau juos ir rinkau, ir kepiau, ir valgiau, nors labai jau dabar apie tuos bobausius negražiai šneka, kad neįmanoma valgyti, bet aš su savo beveik 60 metų grybautojo praktika iš tikrųjų niekam nerekomenduoju pradėti šiandien valgyti tuos bobausius ar ateinantį pavasarį, bet visą gyvenimą vieną kartą, du kartus pavasarį, kol šviežiana. Labai fainas dalykas, supranti, parsiveži tų bobausių ir pavalgai ir šaukšto į kaktą. Šviežiena.
1: Privaloma.
2: Čia tradicijos tokios viskas, aha, tai apie uoslę pradėjau ir nusivažiavau į bobausius. Tai tiesiog jauti tą dieną, kad tau padai niešti ir tu turi nuvažiuoti. Ir vis tiek, nors kelias, tas mažas, raukšlėlės pamatai ir rudas samanose.
1: Šiam savaitgaliu niešti padai?
2: Šiam savaitgaliu niešti padai, nes aš šį savaitgalį dirbu ir parvykę mano brangiausi vaikučiai iš Anglijos, tai močiutė turi kitos veiklos. Bet negarantuoju, kad sekmadienį vakare nenulėksiu dar į apžvalgą.
1: Taip, tai linkiu jums geros apžvalgos ir gerų susirinkimų tuose grybuose. Tai su mumis buvo grybautojo entuziastė ir poetė, kuri ne tik grybauja, bet ir eilėraščius miške kūrė, Dalė Baranauskienė iš Makniūnų. Tai dabar yra 6:53 ir sporto naujienas jau visai netrukus girdėsite.
0: Ryto garsai. Sportas.
1: Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse pripažino Estijos pranašumo, o Kauno Žalgirio futbolininkai išvykoje nepasipriešino Stambulo Bešiktašo ekipai. Plačiau Mykolas Jankaitis.
3: Lietuvos krepšinio rinktiniai nepavyko pergalingai pradėti pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui. Primo Kurtinaičio auklėtiniai Kaune po pratesimo 108-110 nusileido 35-asias valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinės vakar minėjusiai Estijos rinktiniai. Po pralaimėjimo treneris išliko ramus, bet išskyrė pramestas būdas.
4: Jie prametė 2, mes 18. Ir mes vis tiek buvom, sakyčiau, tam lygiai, kartu žaidėm, turėjom pratesimą. Na, visada taško 2 pritrūksta, kai kažko nepadarai, bet aš galvoju, kad mes teisingam keliu.
3: Visiškų rinktinės lyderių tapęs Ąžuolas Tubelis pelnė 29 taškus. Ketvirto kėlinio gale krepšininkas po nesėkmingo epizodo pradėjo šlupčiati, tačiau tikina, nieko rimto. Pratesimo metu jis jau nežaidė. Treneris stengiasi tausoti svarbiausią rinktinės krepšininką. Pats Tubelis kratusi žvaigždės etiketės.
5: Aš jaučiuos kaip ir kiekvienas kitas. Nenoriu nieko nei čia išsiaukštint savęs, nei žaisiu komandai, tai primečiau taškų, išnaudojau savo stiprias pusės, kuriuos tai negalėjo, gal, nežinau, gal apgint, baudavo daug panašiai, bet ne, noriu su visais lygus būt.
3: Kituriškių spindulių rinktinės pralaimėjimo estams fone tapo Dominikas Stenionis. Dar už vakar su rezervinė rinktinė Jonavoje žaidęs įžaidėjas vakar žaidė 18 minučių, per kurias atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
6: Ai, nu gera kova buvo, iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajaus dar kiekvieną žaidėją, bet va, pabiški, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai.
3: Stenionio pasirodymą gyrė ir kitas rinktinės žaidėjas Augustas Marčiulionis.
7: Jis visą laiką buvo tų perdavimų, tos kūrybos, jis visą laiką čia buvo jo stiprioji pusė ir manau, kad tikrai drąsiai išėjo, drąsiai žaidė, mum tikrai padėjo atkarpom ir buvau maloniai nusebintas.
3: Vasarą be krepšinio praleidęs Donatas Matejūnas vakar žaidė vos 2 minutes. Krepšininkas džiaugiasi vėl pakviestas prisijungti prie Lietuvos rinktinės.
8: Man kaip žmogui, kaip žaidėjui ir žais Lietuvos rinktinė yra didžiausia garbė. Ir jeigu aš dar su savo buvimu čia man pavyks įtakoti keletą žaidėjų, kurie pamatys, kokia disciplina yra reikalinga žaisti aukščiausiam lygyje, koks pasiaukojimas, kokia širdis. Mano darbas bus daugiau negu užpildytas.
3: Tiek Lietuvos, tiek Estijos rinktinės antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą pradeda turėdamos 3 pergalės ir patyrusios 3 pralaimėjimus. Tik estai savojoje grupėje rikiuojasi 3 pozicijoje. Lietuviai kol kas tenkinasi 4 vieta. Pirmasis J grupės rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rugpjūčio 28 Stambule žais su Turkija. Susitikimą transliuos LRT. O vakar Stambule viešėjusiam Kauno Žalgirio futbolo klubui nepavyko prilygti galingai Bešiktaš ekipai. Pirmajame UEFA Europos lygos atrankos etapo susitikime Želko Sopičiaus auklėtiniai 0-3 pripažino šeimininkų pranašumą. 2 įvarčius Kauno Žalgiris praleido per pirmasis 12 minučių.
9: Labai ilgos 90 minučių man ir mano komandai. Prieš rungtynes žinojome, kad tai bus. Bet nuo širdžiai, didžiuojasi savo vaikinais, jie kovėsi visas 90 minučių.
3: Atsakomasias rungtynes kitą ketvirtadienį komandos žais Kaune.
1: Girdėjote Mykolo Jonkaičio parengtas sporto naujienas. 3 minutės lieka iki 7 valandos. Girdėsite žinias po jų užsienio naujienų apžvalgą, o tada pakalbėsime apie švietimo situaciją Alytaus rajone. Apie tai, ar regionų didžiausios problemos, tai yra tuštėjančios mokyklos, mokytojų trūkumas, kamuoja ir šį kraštą, gal kaip tik pavyksta prisivilioti mokytojų net iš Vilniaus. Pokalbis po 7:15 ir primenu, kad šiandien ryto garsai transliuoja iš Alytaus, iš miesto rotušės aikštės, tad užsukite būtinai aplankyti.

0: Te radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surinktos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudimą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyvo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo. Mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpuolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis teigia, kad diplomatinėme fronte rengiami nauji sprendimai, nes kai kuriuose srityse reikia kitokio požiūrio.
2: Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį, kaip ir į kitus Rusijos smūgius. Mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Richardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusių jų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmų saugoja savanoriai susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Išsamiau, Domas Raišutis.
3: 1991-aisiais rūpjūčio 19-ąją Maskvoje prasidėjo karinis pučas bandant užkirsti kelią Sovietų Sąjungos žlugimui. Lietuvoje vasaros pradžioje buvo sustiprinta aukščiausiosios tarybos rūmų gynyba, įrengtas minų laukas, apsaugos postai, kuriuose budėjo kariai savanoriai. Rūpjūčio 21-ąją, po 3 dienų, pučui žlungant, Sovietų Sąjungos kariai automobiliu įsiveržė į savanorių saugomą teritoriją prie parlamento. Per susirėmimą žuvo apsaugos poste stovėjęs 28-erių savanoris iš Alitaus, Artūras Sakalauskas. Tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius.
4: Mūsų vyrai po šito įvykio į Seimą atnešė Artūro Sakalausko krūviną pažymėjimą, perdavė iš rusų specnazo kario atimtą šarvinę lemenę. Artūro Sakalausko mirtis tikrai prasminga, kuri padėjo tašką būtent sovietinės okupacijos visam laikotarpiui. Tikrai galime laikyti Artūro Sakalauską vieną iš tų laisvės kovotojų.
3: Kalbėjo tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius. Vilniuje ir Alytuje vyks renginiai atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui.
1: Panamos kanalo operatorius pranešė, kad nuo kito mėnesio bus sumažintos laivybos apimtys šiuo vandens keliu. Tai daroma dėl El Niño sukeltos sausros. Tai klimato reiškinys ramiajame vandenyne, kai sušyla vandenyno paviršius, o tai lemia pasaulinius vėjus, atmosferos slėgio ir kritulių pokyčius. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje 12, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 21-26 laipsnių. 7:05.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Jungtinių valstijų skola peržengė 40 trilijonų dolerių ribą, tuo metu 10 metų obligacijų kaina pasiekė nuo 2008 metų finansų krizės nematytas aukštumas, o iždo sekretoriaus pastangos ją sumažinti vaisių nedavė. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas, Vytautai.
7: Labas rytas.
6: Taigi, ką reiškia tokie tavo pateikti skaičiai? Šią savaitę pasiekta istoriškai didelė 40 trilijonų dolerių skola, žvelgiant, na, apskritai istoriškai per ilgai laikotarpį.
7: Žvelgiant istoriškai, pirmą kartą 1 trilijono dolerių riba buvo pasiekta 1981-aisiais. Kitaip sakant, Amerikai prireikė maždaug 200 metų nuo įkūrimo, kad ta riba būtų pasiekta, vėliau tos skolos kaupimasis gerokai spartėjo, o per pastaruosius 10 metų nuo 2016-ųjų, kai Donaldas Trumpas pirmą kartą tapo prezidentu, skolos dydis nuo tada padvigubėjo nuo 20 iki 40 trilijonų dolerių. Ir prie to, aišku, prisidėjo tiek reakcijos įvairias krizės, kaip minėtoji finansų krizė 2008-aisiais, tiek koronaviruso pandemija, tačiau ir kiti reiškiniai tokie, kaip mokesčių reformos, kilę konfliktai ir na, viskas susidėjo į tai. Ir pasak Kongreso jungtinio ekonomikos komiteto, šis skaičius per dieną padidėja maždaug 8 milijardais dolerių. Ir bendra skola palyginimui dabar siekia 126% kasmetinio bendrojo vidaus produkto. Tai yra labai panašus rodiklis, kaip Europos šalyse paėmus, pavyzdžiui, Italiją ar Prancūziją, kas yra dažnai įvardyjamas kaip gana problematiško šalį skolos atžvilgiu. Ir jungtinių valstijų deficitas dabar kasmet taip pat siekia apie 6% bendrojo vidaus produkto, todėl paskutiniu metu skolos kaupimas yra smarkiai paspartėjęs. Ir ekonomistams tai kelia nemažą nerimą dėl žvelgiant į ilgo laikotarpio obligacijų kainas, nes, pavyzdžiui, 10 metų obligacijų kaina dabar siekia 4,7% ir tokia, na, iš esmės tokia procentinė prieauga turi siūlyti vyriausybė, kad skolintojai sutiktų pirkti tą skolą ir paskolinti pinigų šaliai. Tai yra didžiausia riba nuo 2008 metų ir paprašiau tariant, skola dabar sparčiai didėja tuo metu, kai skolintis tampa vis brangiau ir brangiau. Tai aišku kelia nerimą ekonomistams, tačiau, pavyzdžiui, žurnalistų paklaustas apie valstybės leidžiamų obligacijų kainą, Donaldas Trumpas sakė, na, jis atsakė kalbėdamas apie federalinio rezervo palūkanų normas.
8: Ne,
7: nemanau, nes kaip sakiau, mūsų šaliai sekasi labai gerai, nepaisant palūkanų normų. Turime dirbtines palūkanų normas, jos iš tikrųjų dirbtinai aukštos. Jos pakeltos be jokios priežasties ir negalima eiti į rinką, kai federalinis rezervas didina palūkanas. Negalima sakyti, noriu mokėti 3 punktais mažiau nei federalinis rezervas sako, kad turėtume mokėti. Taigi ne, aš taip visiškai nemanau. Manau, kad turime labai galingą šalį ir mes išsilaikome, net ir su šiomis absurdiškomis palūkanų normomis. Jos absurdiškos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ir mėginant sušvelninti situaciją obligacijų rinkoje, trečiadienį iždo departamentas, vadovaujamas sekretoriaus Scotto Bessento, paskelbė, kad 2 ketina padidinti vyriausybės skolų supirkimo apimtį nuo 2 iki 4 milijardų dolerių. Tačiau tai nedavė norėtų rezultatų, na, ta prasme, kad tai nepadėjo sumažinti obligacijų kainų. Kanalo CNBC kalbinti ekspertai sako, kad tai būtų toks tik labai trumpalai iki sprendimas, kuris neišsprendžia problemos esmės. Kalbintas Jamesas Sullivanas iš JP Morgan pasaulinių tyrimų skyriaus sakė, kad iždas iš esmės bando atpirkti ilgos trukmės obligacijas, išleidžiant trumpesnės trukmės vekselius ir kad tai yra tokia labai trumpalaikė strategija, kuri primena, na, tarkim, būsto paskolos bandymą išmokėti kreditinę kortelę, kas anksčiau ir vėliau tiesiog, na, tas neatitikimas dar labiau taps akivaizdesnis. O kalbant apie Jungtinių valstijų ekonomiką, šią savaitę taip pat turėjo įsigalioti 50% muitai importui iš Kanados. Prieš pat jų įsigaliojimą Trumpas paskelbė, kad jau yra labai arti susitarimo su Kanada ir kad juos atideda. Taip, vakar turėjome labai gerą pokalbį su premjeru ir pasiekėme susitarimą su Kanada. Kaip žinote, šiandien Kanadai turėjo įsigalioti 50% muitai. Jie vakar paskambino ir suteikė mums reikalingus punktus. Labai teisingas susitarimas abiems. Mūsų ūkininkams muitai nebus taikomi. Mūsų ūkininkai mokėjo milžiniškus muitus Kanadai ir jie bus visiškai panaikinti iki nulio. Taip kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, o tai, kad susitarimas yra arti, sakė ir į derybas atvykęs Kanados prekybos ministras Dominikas Leblankas. Turėjome ilgą ir išsamų susitikimą su ambasadoriumi Greeru ir jo kolegomis. Galbūt pastebėjote, kad ponia Charlotte lieka pastate, kad tęstų darbą. Kanadiečiai tikisi, kad pasieksime susitarimą, kuris atitiktų Kanados ir Kanados darbuotojų ekonominius interesus. Esame labai arti tikslo, toliau darome pažangą ir mes liksime čia bei atliksime reikiamą darbą, kol pasieksime šį tašką. Kanados prekybos ministras Dominikas Leblankas.
6: Dėkui, užsienio naujienas parengė užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas, 7 valandos 11 minučių ir jeigu jūs čia girdite neįprastus garsus, tai primenu, kad mes šiandien ryto garsus transliuojame iš Alytaus miesto, kaip tik tvarkytojai tvarko Alytaus miesto Rotušės aikštę, o netrukus mes pakalbėsime apie švietimo situaciją regionuose ir konkrečiai Alytaus rajone.

0: labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
1: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
2: Nes šita kalba graži.
3: Ačiū.
2: Tevinė.
0: Myliu.
4: Žemė.
5: Draugas.
6: Vėliava.
7: Šeima.
8: Aš nepamesiu savo kalbos.
9: Aš nepamesiu savo kalbos.
10: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
11: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
12: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
13: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
14: LRT radijas.
15: Švietimo situacija regionuose itin daug dėmesio sulaukiantis, tačiau sunkiai išsprendžiamas klausimas. Tuščios rajono mokyklos mokytojų trūkumas yra tik dalis problemų, tačiau yra regionų, kurie teigia, kad situacija tik gerėja. Ir klasės netuštėja, ir mokytojai dirbti atvyksta net iš Vilniaus. Šiandien ryto garsus primenu transliuojame iš Alytaus miesto, o netrukus aptarsime švietimo situaciją Alytaus rajone. Su mumis Barbara Ait, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos matematikos. Mokytoja. Labas rytas.
16: Labas rytas.
15: Ir Giedrė Volungevičienė, Alytaus rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Labas rytas.
17: Labas rytas.
15: Ačiū, kad šįryt taip anksti atsikėlėt ir pas mus atėjote. Tai Barbora, nuo jūsų pradėt norėčiau. Jūs kaip tik esate tas pavyzdys, kurį aš minėjau pristatėme. Mokytoja dirbti į Alytaus rajoną atvykote iš Vilniaus. Kas čia atviliojo?
16: Atviliojo iš tikrųjų gamtos grožis ir pati bendruomenės jausmas Dauguose būtent, Alytaus rajone. Tai tiek.
15: Ar turite kažkokių šaknų čianais, kas čia gal atviliotų, sakykim, grįžti, ar jūs tiesiog, na, va, kaip pasirinko?

0: daug ir Barboros atvejais mus labai džiugina ir tai, kad jauną žmogų atveda tai gamta ir darbo sąlygos čia mūsų rajone.
1: Kiek jūs turite, na, sakykime, programų, kurios paviliotų tokius mokytojus?
0: Pačių programų viliojimo mes neturime. Ir tikrai džiaugiamės sąmoningų pasirinkimų. Ir jeigu kalbėtumėm apie tam tikras skatinimo tvarkas, tai mes turim darbo kelionės išlaidų kompensavimo tvarką, taip pat turime studijų rėmimo tvarką ir laukiame atvykstančių, taip.
1: Taip, mes apie tą studijų rėmimo tvarką aš skaičiau, kaip tik neseniai buvo pranešimas spaudai apie tai.
0: Taip.
1: Kiek, sakykime, tai aktualu mokytojams? Nes kalbama yra apskritai apie trūkstamas profesijas rajone. Kiek tarp tų profesijų na mokytojų yra? Na, kiek jums jų ar trūksta rajone mokytojų?
0: Tai iš tiesų nėra toks dalykas vietoje stovintis, tai nuolat kintantis. Tai prieš kiekvienus mokslo metus mes turime vis skirtingą situaciją. Ir kada klausėte, o šiemet kiek trūksta, tai mes galim sakyti, kad tikiu, kad startuosime. Nebus taip, kad kažkokio dalyko mokytojas nemokys. Bus pilnai su komplektuoti tiek etatai mokytojų, tiek klasės užpildytos.
1: Barbora, ar jūs pasinaudojote vat štai kažkokia tai galimybė, nežinau, ar kompensacijom, ar vat kažkuo, kas be, sakykim, tos romantiškos pusės finansiškai atviliotų jūs į rajoną?
2: Tai savivaldybės dar neteko pasinaudoti, bet kaip tik dabar šnekam, kad gal pavyktų nuo šių metų, nes aš dar tik pernai atvažiavau. Bet šiaip finansiškai gyventi rajone žymiai apsimokiau. Mokykla yra man 3 minutės mašina iki namų, ne 40 per kamščius. Ir galiu grįžti namo pasidaryti pietus ir leisti laiką po darbo. Žymiai daugiau laiko atsiranda, aišku, negu gyvenant Vilniuje. Ir apskritai gyvenimas rajone yra pigesnis, tiek ir mūsų restoranai, ir pramogos, viskas yra pigiau, tai tikrai finansiškai sumokiau gyventi rajone.
1: O yra to pramogų?
2: Taip, tikrai. Aš tai dar reikia surast laiko, kada kažką naujo pabandyti, nes ir baseiną lankau, ir į kino teatrą einam, ir orkestrą čia Alytui irgi atvažiuoju. Tai.
1: Vilniuje jūs dirbot mokytoje ir dabar jau per tuos metus, kai čia dirbat Alytuje, Alytaus rajone Dauguose, mokytoje dirbat. Ar galėtumėt palyginti, na, kuo skiriasi darbas Vilniuje mokykloje ir darbas rajone? Bendruomenė, pati aplinka, galbūt visa sąlygos, kaip jūs minėjot, štai 3 minutės iki namų, bet kas dar kitaip?
2: Taip pačioj mokykloje didelis skirtumas yra, kad mokyklos mokiniai ir mokytojai jaučiasi labiau kaip bendruomenė, ne tokie individualūs, bet tuo pačiu metu ir kaip šeima visi. Vieni kitus prižiūri, augina mokiniai. Ir klasės mažesnės, tai aišku, žymiai lengviau dirbti, mažiau taisymų ir lengviau ruoštis kartu egzaminam. Jeigu kažkam ko trūksta, kokių žinių, galima padėti geriau individualiai.
1: Kiek jūsų klasės yra mokinių, na, kiek iš viso mokote vaikų?
2: Taip, tai vidurkis galbūt apie kokių 20 normali klasė, kai Vilniuje būtų apie 28-30. Tai tikrai didelis skirtumas.
1: Giedrė, mes štai truputėlį pašnekėjom apie mokytojų situaciją, artėjant mokslo metams, sakot, kad na, nėra to tokio trūkumo. O kaip su mokiniais? Iš ties, na, kai dabar rajonų įvairių mokyklas tenka na, gelbėti, jungti klases, kai kurias uždaryti, kad tų mokinių netrūktų. Kaip rajone, kokia situacija su mokiniais?
0: Aš galbūt dar pratesdama ir Barboros mintį noriu pasakyti, kad maža mokykla ar maža savivaldybė nėra savaime stiprybė arba silpnybė. Tai yra galimybė ir tai, ką Barbora mirni, tai yra galimybė būti arčiau vienas kito, pastebėti vienas kitą, identifikuoti ar kažkokias problemas, ar kaip tik atskleisti kiekvieno vaiko stiprybės. Ir tas dialogas ir ryšys tarp bendruomenės narių yra mūsų bendruomenės stiprybė. Ir galbūt ta tokia klandanti mintis, kad uždarom ar dar, tai aš noriu tiesiog patikinti, kad šiais metais pagal mūsų mokyklų tinklo tvarkos planą nebuvo nei viena mokykla, nei uždaryta, nei kažkas reorganizuota ir mūsų pakankamai stabili yra situacija ir netgi imant pagal mokinių skaičių, bendrajame ugdyme mažėja galvos 2-3 vaikais. Mes iš tiesų ne tiek mokyklose, bet net ir pačioje savivaldybėje ir skyriuje mes skaičiuojame tuos vaikus.

0: Mes žinome tuos vaikus ir džiaugiamės kiekvienu jo pasiekimu, tai tikrai išlaikome tą patį komplektų skaičių ir vat Daugose net ir daugėja trečioji gimnazijos klasėje mokinių, iš skyriaus ateina į...
1: Trečioji gimnazijos klasė tai yra 11-okai.
0: Taip, taip, taip. Tai iš tiesų mes turim tų mažų džiaugsmų ir turime ir problemų, kurias esant situacijoms sprendžiame. Tai gal tiesiog norėčiau prašviesinti tą dangų ir pasakyti, kad nėra čia kažkokių griūvančių dalykų ir blogų dalykų. Mhm.
1: Ir kaip matote tą situaciją, na štai per keliarius metus, nes na, demografinė situacija nedžiugina, negerėja, kokie, kaip jūs na, planuojate ateitį per artimiausius keliarius metus, ką daryti su švietimo tinklu, būtent jūsų rajone?
0: Taip, ir šiemet jau skaičiuodami ir matydami iki mokyklinio ugdymo situaciją, kad mažėja, kaip ir visoje Lietuvoje, gimstamumas ir iki mokyklinio ugdymo vaikų mažėja, tai kaip tik... Nuo kitų metų turime sudaryti naują tinklo pertvarkos planą, tai manau, kad bus atsižvelgta į visas šias situacijas, bet mes turime suvokti, kad mūsų savivaldybė yra kaimiška savivaldybė ir tarp mūsų mokyklų yra gana dideli atstumai, todėl mums svarbu kiekvieną tą tašką, mums nesvarbu skaitlingumas ir turėti tas dideles mokyklas. Mums svarbu atliepti kiekvieno šeimos poreikį, kada jauna šeima sugrįš ir atvyks į mūsų rajoną, kada mes turėsime stiprią mokyklą. Šalia. Tai tokie yra mūsų prioritetai. Turėti nebūtinai didelės, nedidumas yra stiprybė, bet kad būtų paslauga kokybiška, kad ugdymas teikiamas būtų kokybiškas ir turėtumėm ir tą ryšį su šeima, ir mokytoją profesionalą, ir būtų...
1: Ir krūvį mokytojų.
0: Taip, ir krūvį mokytojų, tikrai
1: taip. Tai kaip jūs stebite dabar na, tuos tokius sprendimus ir diskusijas apie tas klasių komplektavimus tų mokinių skaičių, tai didinimą, tai mažinimą, ką jūsų planuose tai reiškia?
0: Iš tiesų, kada ministerijoje yra girdima tai, kad regionus turime stiprinti ir kalbėtume apie tai, kad tinklo taisyklės neturėtų būti vienodos tiek didiesiems miestams, tiek mažoms savivaldybėms, mažiems miesteliams, kaimams. Ir mes labai palaikytumėm tą idėją, kad mažiausias mokinių skaičius 8 regionuose galėtų būti dar mažinamas iki 6. Ar tikrai vienas vaikas gali nulemti tą komplektavimo klausimą?
1: Mhm. Barbora, kaip jūs matote tą situaciją, nes iš ties, na, argumentuoja ir štai Giedrė tą patį sako, kad kuo mažiau vaikų, tuo ir mokytojai paprasčiau dirbti. Kaip jums yra ta situacija? Lengviau yra dirbti su mažiau vaikų ir vis dėlto, na, norisi to tokio daugiau ir tų vaikų ir to klegesio klasai?
2: Visiškai pritariu, iš mokytojo perspektyvos tikrai yra lengviau dirbti su mažesnėjom klasėm, su mažiau vaikų. Tai. Mhm. Nes gali patenkinti kiekvieno individualesnius poreikius, negu kai yra labai daug mokinių.
1: Mhm. Jūs dabar tik tai metus dabar dar dirbate Alytaus rajone. Kiek ilgam, nežinau, gal turite kažkokį tai šeimos planą čia užsibūti? Ar ilgą laikis tas planas, ar vis dėlto galvojat, kad per keliarius metus apsispręsit ir kažką kito veiksit, kažkur kitur išvyksit?
2: Na, mes jau kaip ir apsisprendėm su vyru nusipirkom namą Daugose, tai jau planuojam ir likti ilgam.
1: Ir dirbti čia mokytoje.
2: Taip.
1: Apie brandos egzaminus noriu su jumis, Giedre, pašnekėti. Štai mes šiemet skaitėm, kaip Alytaus miestas didžiuojasi, kad abiturientai egzaminus laikė bene geriausiai regione, tų šimtukų daug pasitaikė. Rajone skaičiuojama jų yra 4, tik tai 400. Pasidarot analizę, kas tokius rezultatus lemia, na, kaip atrodote tam regione, kaip atrodote savo rajone?
0: Iš ties visada rezultatus analizuojame ir ne tik valstybinių brandos egzaminų, bet ir pagrindinio ugdymo pasiekimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų. Ir manau, kad egzaminų rezultatus lemia labai daug dalykų. Ir svarbiausia mums yra lygintis su savimi. Aišku, visada pasižiūrime šalies rodiklį ir gali lygintis dar galbūt su panašaus dydžio savivaldybėmis. Turėkime omenyje tai, kad mūsų abiturientų skaičius yra nedidelis ir bet koks pasiekimas, bet koks rezultatas lemia tam tikrus skaičiukus, tam tikrus procentus. Šiandien aš norėčiau kalbėti ne tik apie šimtukus, mes jų taip pat turėjom, pernai turėjome daugiau ir tai apskritai, čia turbūt plati diskusija būtų.
1: Apskritai skaičiau, kad 8 valstybinių brandos egzaminų išlaikymo rodiklis Alytaus rajono savivaldybės gimnazijoje siekia 100%. Tai yra labai geras rodiklis.
0: Taip, tikrai taip. Tai turime kiekvieną mokinio istoriją. Kažkas turi 99 balus surinkęs, kažkas 96, tai tas šimtukas, nu, kuo tam vaikui lėmė įstojimo rezultatą, ar toliau gyvenimo kelias 100 ir 99, tai tikiu, kad tikrai ir tas rezultatas bus sėkmingas ir prisidės prie jo gyvenimo sėkmės. Tai mes kaip mokyklos, kaip pedagogai visada rūpinamės tuo, kad mokiniai gebėtų sukurti savo sėkmės istorijas ir kad gal kartais koncentruotųsi ne tik į tą galutinį geriausią 100 rezultatą, bet ir į tai, kad rastų gyvenime savo vietą, ir mūsų mokinių tolesnesni pasirinkimai yra labai įvairūs. Daug renkasi ir įstoja į universitetus, ir į kolegijas, kai kas ir į profesinės mokyklas, ir jau 2-3 metus stebim labai pilietišką tendenciją, tai pasirinkimas tarnauti kariuomenėje, tai tikrai
1: kiekvienas... Po mokyklos iš karto.
0: Taip, iš karto po mokyklos. Tai turbūt, manau, kad viskas yra puiku.
1: Ir dabar dar, kai turi tą stipendijų ir reikalingų profesijų studentams programą, ar stebit, kur stoja abiturijentai, kiek ir kokių tų reikalingų profesijų grįž pas jūs į Alytų ir kiek iš jų bus mokytojai į Alytaus rajoną?
0: Kol kas mūsų ta tvarka iš tiesų yra labai nauja, tai kažkokių didelių išvadų negalėčiau daryti, bet yra ta tendencija sugrįžimo, yra.
1: Ne tik, kad atvažiuoja, bet ir grįžta žmonės.
0: Taip, yra,
1: į rajoną.
0: Yra. Ir manau, kad yra tas tarpas, aš pati esu sugrįžusi.
1: Iš kur?
0: Ta prasme, aš gyvenau Alytaus rajone, išvažiavau mokytis, dirbau Vilniuje ir po to buvo apsisprendimas grįžti, tai aš manau, kad tai tikrai ne vienas žmogus taip apsisprendžia.
1: Ir labai linkite turbūt, kad ir apsispręstų daugiau.
0: Tikrai taip.
1: Dėkui jums, su mumis buvo Giedrė Volungevičienė, Alytaus rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, taip pat Barbara Ait, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos matematikos mokytoja, o su jumis kalbėjom apie švietimo situaciją Alytaus rajone ir pasidžiaugiam iš ties, kad ir tų mokytojų netrūksta, ir tų mokinių, kad ir mažėja, bet ne taip sparčiai, kad reikėtų mokyklas uždaryti. 7:30, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime šiek tiek kita tema apie regiono saugumą ir koks vaidmuo čia tenka kariams ir savanoriams. Ir priminsiu, kad jau po trumpųjų žinių galėsite klausytis ir šio pokalbio. Mes transliuojame iš Alytaus miesto Rotušės aikštės.
3: Žinios trumpai.
4: Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus 2 kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskiene. Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surengtos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudymą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Minimos 35-osios kario savanorio iš Alytaus Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmus saugoja savanoriai, susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui Vilniuje ir Alytuje vyks renginiai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai skelbė vakar apgręžę 109 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Vilniuje vyks tradicinis dviračių žygis atminties takais, skirtas Europos dienai stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Žygis startuos nuo okupacijų ir laisvės kovų muziejaus. Minant Vilniaus gatvėmis, žygio dalyviai išgirs gido pasakojimus apie šiaurės Jeruzalę vadintą prieškario Vilnių, žydų kultūros, mokslo ir dvasinės minties centrą Europoje, apie žmonių ir pastatų likimus per nacių bei sovietų okupaciją. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 11, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 21-20.

0: 6 laipsnių. 7:33.
1: Ryto garsai.
2: Pietų Lietuvoje esanti Alytaus apskritis iš vienos pusės ribojasi su Baltarusija, iš kitos yra visai netoli Kaliningrado ir Suvalkų koridoriaus. Tad saugumo situacija čia yra itin svarbus klausimas ir apie tai, koks vaidmuo regione tenka kariams ir savanoriams. Išsamiau šį rytą Alytuje, Rotušės aikštėje, kalbėsiu su dviem karininkais. Su mumis pulkininkas leitenantas Antanas Survilas, didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono vadas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taip pat pulkininkas leitenantas Eimantas Juodzevičius, Alytaus regioninės karo komendantūros komendantas. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Tai, ponia Survilai, nuo jūsų pradėta da norėčiau ir nuo to Birutės Ulonų bataliono, kuris yra iš esmės na, vienas geriausiai žinomų Lietuvos kariuomenėje. Kuo jis išskirtinis?
3: Tai Ulonų batalionas yra vienas iš geležinio vilko brigados batalionų. Yra tikrai vienas iš geriausiai aprūpintų ir pasirengęs. Mūsų ta geografinė lokacija mus papildomai įpareigoja, kad visada išlaikyti budrumą, kelti kovinę parengtį ir būti pasiruošus vykdyti užduotis. Tai sakyčiau, esame ir patys kariai tokie, na, išlaiko tą budrumą, nes žino, kad yra tos didelės komandos dalis ir yra...
2: Ir geolokaciją žinot.
3: Ir lokaciją žinom.
2: Taip, ir kiek iš tiesų tas, na, batalionas jūsų populiarus tarp pradedančių karių? Apskritai, ar gali karys, šauktinis ar savanoris, na, pasirinkti, kur tarnauti ir kiek šiemet pasirinko, sakykime, jūsų vadovavimo batalioną?
3: O čia tai galim pasidžiaugti ir ką tikriausiai komendantas patvirtins, kad turim didelį susidomėjimą ir iš tikrųjų vat, miesto rajono moksleiviai labai nori renkasi mūsų batalioną.
2: Ką, tarp kitko, ką tik sakė rajono švietimo skyriaus atstovė, kad labai po mokyklos baigimo eina tarnauti.
3: Ir vat, prieš 2 savaites kaip tik priėmėm tą naujosius mūsų jaunosius ulonus, kurie visi yra savanoriškumo principą parodė ir vat nori, ateina ir labai geras yra laikas, truputėlį turėjo atostogų po mokyklos ir išreiškė tą savanoriškumą ateiti pas mus tarnauti batalioną.
2: Kiek jūs šiame turit naujų?
3: Turime 100 jaunųjų ulonų, kurie pas mus tarnauja ir vat šiuo metu kaip tik vykdo bazinį rengimą, bazinius mokymus, teko susitikti ir iš tikrųjų labai džiugu jų tokio aktyvumo ir išskirtinę iniciatyvą, ką pajutau jau per tas kelias savaites bendraudamas su jais.
2: Tai ką pastebėti, kokie šiandien tie jaunieji kariai ateina, sakot, iniciatyvus, eina po mokyklos, tai na, kokia jų motivacija, ką jie sako, kodėl jie eina tarnauti?
3: Bet dar vakar kalbėjausi su fizinio rengimo specialistu ir ką jisai patvirtino, sako, na, išskirtinai tokie, pasitempę, neturim, kad, kaip čia pasakius, kad kažkas virsvorį turėtų, tai fiziškai pasiruošę labai ir kaip klausė, mes turėjom jau pradinius fizinio rengimo normatyvų laikymus, labai aukšti rezultatai. 1, 2 yra tie, kurie jau įtraukėm į varžybas ir artimiausiose brigados varžybose dalyvaus ir atstovaus mūsų batalioną.
2: Kokioje sporto šakoje?
3: Ką galėčiau išskirti, turim krepšininkų, tikriausiai galėsim krepšininkų komandą sudaryti, bėgikų, plaukikų, kovinės savigynos, praktiškai didžioji dalis pakėlė ranką, kad kažką tais yra sportavę aktyviai ir matom pagal rezultatus, tai tas tikrai džiugina.
2: Na ir aš, aišku, nepraleisiu progos paklausti iš tų daugiau negu 100 karių, kiek merginų ateina?
3: Turim šiame šaukime 1 merginą. Klausiu, kaip jinai jaučiasi. Puikiai jaučiasi. Gal dėl to, kad esam vienintelis Lietuvos kariuomenės vienetas pavadintas moteriškų vardu, tai kunigaikštienės Birutės batalionas. Bet tikrai ir merginos karės jaučiasi labai gerai batalione.
2: Kokių įgūdžių šiandien vat, reikalaujama iš kario ne tik naujoko, bet apskritai, na, jūs sakot, kad jie ateina fiziškai stiprus, bet gal kažkokių papildomų įgūdžių, kur nebūtinai fizinės stiprybės lemia?
3: Batalione didelį dėmesį skiriam iniciatyvom ir vat, stebim greta vykstančius konfliktus, tai konkrečiai Ukraina, ir tos išmoktos pamokos stengiamės įdėkti pas mus batalione. Tai ką norėčiau išskirti, pavyzdžiui, su dronais. Tai ateina jaunimas, kurie labai greitai paima tas naujasias technologijas, kur mes batalione irgi stengiamės reguliariai kelti, gerinti. Ir sakyčiau, jaunimas labai greitai pagauna, labai greitai pasiruošia vykdyti užduotis su tom naujausiom technologijom, kurias batalione labai aktyviai diegiam.
2: Ir aš žinau, kad šiemet tarp, beje, ir pratybų daug vyksta, ir tarp jų yra pratybos pavadinimo Alertex, kaip tik reaguojant į dronų grėsmę. Na, kaip apskritai pačiam batalione yra keičiamas karių rengimas, atsižvelgiant į dronų keliamą riziką, ir kiek tai nauja kryptis palygint su ankstesniais metais?
3: Didelį dėmesį skiriam individualiam pasirengimui. Reiškia, karys, jau tas kolektyvinis rengimas yra labai svarbus, bet tas toksai mažų padalinių, mažų grupių, kad galėtų vienas karys, du kariai vykdyti užduotis nepriklausomai nuo kitų vienetų. Tas pagrindai įpareigoja. Taip pat tie patys dronai, apsauga nuo dronų, ta aplinka, nes jeigu anksčiau turėdavo apsisaugoti nuo to priešo, kuris yra ant žemės, tai dabar mes turim 3D aplinkoje tas tokias rizikas, kurios kelia, ir nuo to ruošiam karius. Ir vat įvardintos pratybos Alertexas, tai ką padarėm išskirtinio, tai didesnį dėmesį skyrėm sąveikai su miestu, su rajonu, nes mes žinom, kad vieni kaip kariai mes turim turėti labai palaikymą iš visuomenės. Dėl to šitos pratybos buvo pasitikrinti sąveiką su miesto rajono valdžia.
2: Ir kaip ta visuomenė reaguoja ir apskritai į bataliono buvimą šalia ir tas jūsų pratybas ir tai, ką jūs, na, kaip jūs sąveikaujat su tuo miestu?
3: Aš kaip bataliono vadas, tai noriu pasidžiaugti ir padėkoti tokiu palaikymu. Patys kariai jaučia vien į miestą išbėgti, vat, kai turim sportinius užsiemimus, tas toksai vietinių gyventojų palaikymas. Taip pat iniciatyvas labai palaiko, tai dar šiais metais atidarėm dronų centrą Alytaus mieste, kur ne tik tais kariai gali treniruotis, bet ir Alytaus profesinio rengimo centro kursantai, ir žinau, kad jau šiais metais prasidės iniciatyvos pačiais moksleiviais. Tai ką tai mum duoda, kad jaunuolis ar jaunuolė ateina jau pas mūsų batalioną pasirengę, žinodami, ko laukti.
2: Taip, ir mes priminsiu, kad ne vienintelis pulkininkas leitenantas šiandien ryto garsuose dalyvauja. Turime ir Eimantą Juodzevičių, Alytaus regioninės karo komendantūros komendantą. Ir jūs šiemet kaip tik pradėjot vadovauti tai Alytaus regiono karo komendantūrai. Tai kaip jūs atėjot, kokią situaciją čia nais matote? Štai ponas Survilas sako, kad labai gera situacija batalione, o kaip karo komendantūrai? Populiari tarp žmonių? Ateina žmonės pas jūs?
0: Jo, galiu pasakyti, kad neseniai susikūrus karo komendantūram, iš tikrųjų žmonių atėjimas tikrai jaučiasi toks padidėjęs galbūt. Na, jeigu bataliono vadas minėjo apie šauktinės, tai pas mus pagrindė ateina žmonės, kurie arba seniai tarnavę, arba iš vis netarnavę. Tai, sakykim taip, mes vadinam juos KTR, tai yra kita tarnyba rezerve. Tai šiais metais Alytaus regione turim iš viso jau praėjusius bazinį kursą apie 100 karių, ir kurie paskui ir kažkiek laiko dar pakartotinį praeina kursus. Tai 100 karių šitam regione savanoriškai atėjusių tikrai nėra mažas skaičius.
2: Pas jūs, konkrečiai karo komendantūrą, nes taip, aš būtent prisimenu 24 metais, kai tik atsirado galimybė registruotis, būtent Alytaus regione buvo vos daugiau nei 6% užsiregistravusių jų. Kaip suprantu, gerėja ta situacija, nebe tiek mažai. Ar su regionu palyginti tie 100 yra daug?
0: Palyginus nėra mažai, nes mes lyginam, sakykim, su kitais regionais, tai yra su Vilniaus, Kauno ir ten Šiaulių, Klaipėdos. Tai aišku, Vilniaus, Kaunas be abejo ten yra kartais daugiau, bet su kitais regionais, sakykim, Šiaurės Lietuvoje, tai yra iš tikrųjų skaičius pakankamai geras.
2: Ar regiono esančio štai arti Baltarusijos, arti Kaliningrado komendantūros veikla ir mokymai skiriasi šiek tiek nuo kitų regionų?
0: Nemanau, kad skiriasi tas, sakykim, išdėstymas, geografija nelabai tokios turi. Iš tikrųjų ateina žmonės ir iš pačių pasienio ir kaimų ir, sakykime, miestelių, ir nesijaučia, kad ten būtų kažkokia baimė arba dėl to, kad ten, aišku, ir Ukraina netoli. Bet žmonės tikrai taip motivuotai, sakyčiau, renkasi ir nori ateina į jungiasi prie komendantūrų.
2: Gal čia kaip tik juos ir motivuoja tas artumas ateiti?
0: Gali būti, kad iš dalies kai kurios būtent tai motivuoja.
2: Tai iš ties, na, kaip atrodo, kuom galbūt netgi skiriasi štai darbas karo komendantūroj, mokslai karo komendantūroj nuo va, tos tokios tarnybos, kur jau vyksta štai Ulonų batalione?
0: Na, skiriasi pirmiausia, kaip minėjau, tai yra būtent kariai ateina savo noru. Tie kursai arba, sakykime, pratybos, kurios vyksta su tais atėjusiais kariais, tai yra trumpi kursai, tai yra 2 savaičių baziniai kursai, po to ten gali būti organizuojami 2 arba 1 savaitės kursai. Jie nesiskiria to, kad jie gauna irgi uniformas dabar pagal naują tvarką, gauna pagrindinės karinės žinias, pagrindinės, aišku, ir, sakykime, tai baziniam tam kariniam pasirengimui to pakanka.
2: Tai ką per tas 1-2 savaitės išmoksta žmonės?
0: Per tas savaitės jie pagrindė, sakykime, mokosi taktikos, mokosi topografijos, mokosi šaudybos, ginklų konstrukcijos, susipažįsta su ginklais, su esamo ginkluote visą, kurie ir naudoja ar nenaudoja, bet kurie yra Lietuvos kariuomenėje. Na, žodžiu, visų karinių, sakykime, specialybių krypčių po truputį.
2: O su batalionu saveikaujat, pasidarot pratybas kartu, mokymus kartu?
0: Tokių pratybų kartu dar nebuvo organizuota, bet su batalionu saveikaujam ta prasme, kad iš bataliono mes imam arba skolinam karius, instruktorius, kurie moko ir rengia tuos mūsų atėjusius kitos tarnybos rezervo karius.
2: Ar apskritai dar laukiate norinčių ateiti į karo komendantūras, ar yra dar galimybė užsiregistruoti, sakykime, pas jūsų.
0: Taip, laukiame ir labai prašom visų ir norime, kad ateitų kuo daugiau. Tikrai per daug nebus, priimsime visus į Alytaus rajono komendantūrą, tai yra Jotvingių 3, į Marijampolės komendantūrą irgi prašome Vilkaviškio 2, pasakau ir adresus, į Varėnos komendantūrą, į Basanavičius 40, tai prašom, kas nori jungtis, telefonų numerius taip pat galima rasti karys.lt ar kitur internete.
2: Registracija nuolatinė, žodžiu.
0: Nuolatinė.
2: Ir aš, aišku, vėlgi,
0: arba valandomis.
2: Nepraleisiu progos nepaklausti, kiek tarp tų ateinančių yra moterų?
0: Na, dabar aš procentais nepasakysiu, bet kažkur 10-15%, kas liečia KTR, būtent tai yra kita tarnyba rezervė moterų.
2: Ir žinau, kad planuojat netrukus keltis į naujas patalpas. Patys prašėte jų didesnių, kaip suprantu, daugiau personalų ir pajėgumų. Planuojate plėstis ir plėsti ką dar?
0: Jo, personalo iš tikrųjų mum trūksta, būtent agitavimui ir verbavimui, tai aišku, po truputį plečiamės, kadangi, kaip minėjau, komendantūrų valdyba įsikūrus tik tai prieš metus, šiek tiek daugiau nei prieš metus, tai aišku, personalo mum trūksta ir būtent tam, sakykime, agitavimui, verbavimui reikia. Tai patalpo šiek tiek didesnės naujos bus, bet ir tikimės užpildyti, tai būtent ir personalo didėjimu ir tuo personalo, kuris dabar yra, kurį dabar turime.
2: Ponia Surinai, kažką pradėti norit.
3: Aš tai galėčiau papildyti komendantą, tai dar sąveika, tai trūkstamas personalas yra irgi užpildomas iš bataliono resursų. Reiškia, mes irgi keičiamės ne tik tais patirtim, ne tik tais instruktoriais, bet ir tuo pačiu personalu. Tai tikrai draugaujam regione ir matome tą rezultatą sąveikos.
2: Žodžiu, regiono gyventojai gali jaustis saugus, o jeigu nori būti dar saugesni, tai gali ateit tarnauti arba į batalioną, arba į karo komendantūrą.
3: Čia buvo geriausias komplimentas, kurį prieš porą savaičių gavau, kas lankėsi batalione ir sako, vat dabar eisiu miegoti žymiai ramiau, kada matau, kaip jūs pasirengę.
2: Dėkui jums už tai, kad čia atėjot, už tai, ką darote. Pulkininkas leitenantas Antanas Survilas, didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono vadas, su mumis taip pat buvo kitas pulkininkas leitenantas Eimantas Juodzevičius, Alytaus regioninės karo komendantūros komendantas. Primenu, kad šiandien ryto garsai iš Alytaus transliuoja, o netrukus persikelsime į Vilnių ir pas Justą Buivydą ir įdomus faktus.

0: Noticias.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
2: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena Sixto automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.
3: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
0: LRT radijas. 7:51, metas įdomiems faktams, o su jais Justas Buividas iš studijos Vilniuje. Labas rytas, Justai, žodis tau.
4: Labas rytas, Liuda, labas rytas, mėly klausytojai. Turiu prizą šiandien LRT radiotekos naujoje maikutė, tai skambinkit numeriu 052-363-111. Šiandien reikės jums paskambinus man įvardinti vieną gyvūną ir priminsiu galbūt tik tai, kad irgi labai laukiam ypač tų žmonių, kurie dar nėra laimėję prizų, kurie galbūt nedrįsta paskambinti mums, bet čia kaip tik praėjusią savaitę kalbėjau su vienu klausytoju, kuris sakė, kad irgi nesiryždavo skambinti, bet galiausiai pasiryžo, įsidrasino ir štai turi prizą ir sakė, kad buvo labai smagu, tai dar kartelį raginu ir jūs 052-363-111. Reikės įvardinti gyvūną, kuris senovės Romoje buvo laikomas šventu, nes 390 metų prieš Kristų iš esmės išgelbėjo Romą. Kai išgirdo, kad artėja priešai, tuomet visi sarginiai šunys pramiegojo, o štai šis gyvūnas ėmė ir parižadino visą Romą savo triukšmu. Matau, kad turim klausytoją. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas ir iš kur paskambino?
5: Audronė iš Ukmergės.
4: Audronė, ar girdėjote klausimą?
5: Girdėjau.
4: Ar įsivaizduojate, apie ką čia kalba eina?
5: Aš žinau tokią garsią frazę, žąsis išgelbėjo Romą.
4: Vat, tai pagal šitą frazę. Taip, ši istorija ir gimusi. Ar jums yra ką nors gyvenime gero žąsis padariusios?
5: Nu, kol kas ne, neturiu žąsų miestėti.
4: Neauginat. Supratau, tai Audronė, ačiū labai, kad paskambinot, nepadėkit telefono ragelios, išsiaiškinsim, kaip jums išsiųsti prizą. Taip, o dabar ta tokia įdomioji istorija ir kuo jis siejasi su šios dienos įdomiu faktu, nes iš esmės, na, 390 metų prieš Kristų galai slapta bandė užpulti Kapitolijaus kalvą ir tuomet sarginiai šunys nepastebėjo sėlinančių priešų, bet būtent žąsys pajautė juos, kėlė didelį triukšmą, prikėlė gynėjus ir išgelbėjo Romą nuo sunaikinimo ir šiandien panaši, kiek mažesnio masto istorija, na ne šiandien, bet visai neseniai įvyko Teksase, žasis išgelbėjo ūkį nuo gaisro. Šis įvykis nutiko rugpjūčio 4 rytą Fort Bendo apygardoje Teksase ir internete išpopuliarėjusiame vaizdo klipe, kurio pasidalino ūkio šeimininkė Chelsea Gerber, galima matyti, kaip tvarte tiesiog įsiliepsnoja ugnis, tame tvarte buvo laikomi šeimos gyvūnai, skaitant vištas ir kalkutus. Ir maždaug 40 sekundžių nuo to vaizdo įrašo pradžios žasis, kurios vardas gūsiai išbėga iš užsiliepsnojusio tvarto ir pradeda labai labai garsiai gagėti, tarsi šauktis pagalbos. Galim netgi ir paklausyti, kaip tai skambėjo. Na ir taip, ta žasis bėgiojo pirmin atgal, nenustodama skleisti šito savo pavojaus signalo ir jos pastangos pasiteisino, tas triukšmas pažadino ūkininką Bertą ir jis pasakojo, kad buvo primygęs, ant sofos iki vėlumos žiūrėjo televizorių, prabudęs išėjo apsidairyti į lauką, iš kur čia tas triukšmas ir tuomet pamatė, kad iš tvarto veržėsi liepsnos ir Bertas griebė už vandens žarnos, užgesino gaisrą ir visi viduje buvę gyvūnai buvo rasti sveiki ir gyvi, galbūt kiek išsigandę. Na, ir ūkininkas paskui pasakojo, kad jeigu dar kelias minutes būtų miegojęs, tai gaisras greičiausiai būtų tapęs nebekontroliuojamu ir tą galima matyti ir vaizdo įraše internete, kad tikrai ugnis veržėsi stipriai. Na ir kai vėliau šeima atsisuko kiemo kameros padarytą vaizdo įrašą, kaip viskas įvyko, ūkininkai pasakojo, kad buvo tiesiog priblokšti savo žasies elgesiu ir šeima, beje, šią žasį gūsiai įsivaikino, na, arba įsižasino per šių metų motinos dieną, kai jų dukra paukščių parodoje pamatė šį gyvūną. Tai buvo gana netikėtas sprendimas, nes ūkio savininkė Čelsi sakė, kad nuo seno labai bijojo žasų, tačiau ji paaiškino, kad renginyje buvo pastatyta palapinė, ant kurios parašyta apkabink žasį, ten nuėjo jos dukra ir tiesiog įsimylėjo gūsiai ir štai šis žasis po 4 mėnesių išgelbėjo tiek jų ūkį, tiek ir jame esančius gyvūnus ir aišku žmonės. Na, jūs jai praleidote kurios nors dienos įdomų faktą, juos rasite LRT radiotekoje.

0: Te radijas.
1: 8 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus 2 kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskiene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusių jų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Jungtinės valstijos sako, kad naujos sankcijos Iranui sunaikins jo ekonomiką, o režimas grius. Išdo sekretoriaus Skoto Besento teigimu, Amerikos sąjungininkai turės pasirinkti, ar yra išvien su Vašingtonu ar ne. Besentas teigia nebejojantis, kad naujas spaudimas duos rezultatų.
2: Ekonominis spaudimas reiškia, kad kreipiamės į visus savo sąjungininkus ir tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Sakome, esate arba su mumis, arba prieš mus. Norite, kad šis žudikiškas režimas baigtųsi ir jeigu toliau sieksite palaikyti verslo ryšius, pervesdami pinigus, pirkdami naftą, tuomet Jungtinių valstijų iždas ir vyriausybė panaudos visą savo galę ir jėgą. Taikydamas sankcijas.
1: Interviu CNBS teigia Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas. Irano užsienio reikalų ministras atmeta Amerikos grasinimus, vadindamas juos žlugusią politiką ir teigia, kad tai tik paskatins didesnį iraniečių priešiškumą. Minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmų saugoja savanoriai, susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Išsamiau Domas Raišutis.
3: 1991-aisiais rūpjūčio 19-ąją Maskvoje prasidėjo karinis pučas, bandant užkirsti kelią Sovietų Sąjungos žlugimui. Lietuvoje vasaros pradžioje buvo sustiprinta aukščiausiosios tarybos rūmų gynyba, įrengtas minų laukas, apsaugos postai, kuriuose budėjo kariai savanoriai. Rūpjūčio 21-ąją, po 3 dienų, pučui žlungant, Sovietų Sąjungos kariai automobiliu įsiveržė į savanorių saugomą teritoriją prie parlamento. Per susirėmimą žuvo apsaugos poste stovėjęs 28-erių savanoris iš Alytaus, Artūras Sakalauskas. Tuometis savanorių vadas ar

0: Arvydas Pocius.
1: Mūsų vyrai po šito įvykio į Seimą atnešė Artūro Sakalausko krūviną pažymėjimą, perdavė iš rusų specnazo kario atimtą šarvinę lemenę. Artūro Sakalausko mirtis tikrai prasminga, kuri padėjo tašką būtent sovietinės okupacijos visam laikotarpiui. Tikrai galime laikyti Artūro Sakalauską vieną iš tų laisvės kovotojų.
0: Kalbėjo tuometis savanorių vadas Arvydas Pocius. Vilniuje ir Alytuje vyks renginiai atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 pralaimėjo Estijos rinktiniai. Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė 29 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Rugpjūčio 28 Lietuva Stambule susitiks su Turkija. 31 Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Abejas rungtynes transliuos LRT. Po kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad komandos sportinė forma gerėja.
3: Aš galvoju, kad mes teisingam kelyje. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo, tik tai paskutinės dvi dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio, aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą, baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas. Manau, kad mūsų ta forma gerėja, pataikymas gerėja, ištvermė gerėja, na, manau, kad mes teisingam kely.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Klaipėdoje yra 15, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, sušils iki 21-26 laipsnių. 8:05.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: 8:05, ryto garsai LRT radija šiandien transliuoja iš Alytaus ir jeigu girdite įvairius miesto garsus, tai neišsigaskite, nes iš ties mes esame Alytaus rotušės aikštėje, pasitinkame bundantį Alytų penktadienio rytą, šiandien rugpjūčio 21 dieną ir aktualaus pokalbio tema šiandien yra... Įvairiuose miestuose ir miesteliuose Lietuvos Raudonojo kryžiaus rengiami gyventojų mokymai ir kaip suteikti pirmąją pagalbą ir kaip susikrauti išvykimo krepšį ir rengiamos yra ekskursijos ir žygiai į slėptuves ir priedangas, aišku, visi mokymai nieko nekainuoja, tačiau neretai juose vis tiek sulaukiama per mažai žmonių, o kartais būna tokių mokymų, į kuriuos neteina apskritai niekas. Kaip prikviesti gyventojus į tokius mokymus ir kodėl išties reikia juos lankyti bent vienus aplankyti, bent kažko išmokti šį rytą ir aptarsime čia Alytaus rotušės aikštėje. Su mumis yra Edita Kudarauskienė, Alytaus Raudonojo kryžiaus vadovė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat Raudonojo kryžiaus savanoris Deividas Neverdauskas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Ir Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Labas rytas.
8: Sveiki.
5: Tai merė, žiūrėkit, nuo jūsų pradėti norėčiau iš tikrųjų, kuriuose mokymuose pats esat jau sudalyvavęs?
8: Gal geresnis klausimas yra, kuriuose nesudalyvavęs, iš kurių, nes tikrai tenka daug kur dalyvauti, o kai kada net ir pačiam būti tų mokymų organizatorium ir arba iniciatorium, nes turi matyti, ko tikrai reikia miestui, ko reikia žmonėms ir panašiai. Tai aš manau, kad Raudonas kryžius tikrai daro daug gerų dalykų, tačiau ar tai traukia žmonės, ar jie nori šitoje vietoje, tai yra kitas klausimas. Aš manau, daugas iš mūsų miesto žmonių ir Lietuvos žmonių, kol neįskrido pirmasis dronas Lietuvą, nežinojo apie įvairias spalvas. Nežinojo, kur yra priedangos, nes mes apie jas skelbėme 2-3 metus, kur galėtų žmogus slėptis ir panašiai. Tačiau tą dieną, kai išgirdo telefonę jau pipsėjimą, kad dronas Lietuvoje ir keičiasi spalvos, keičiasi pavojaus lygį ir panašiai, tada pradėjo galvoti, kas yra pavojaus lygis. Programėlė, kuri LT72 užstrigo tą pačią dieną, gal tą pačią minutę, nes visi pradėjo žiūrėti, tada pradėjo domėtis, bet ne tada reikia domėtis, kada jau yra pavojus, kada jau yra reikia bėgti, slėptis ir žinoti, kur, į kurią pusę, tai reikia prieš tai sužinoti.
5: Taip, ir mes kalbam išties ne tik apie tokius mokymus, nes Raudonojo kryžiaus mokymų spektras yra labai platus, nes aišku, kalbam ir apie tai, kad pirmąją pagalbą moko teikti, ar pats irgi tokius mokymus esate praėjęs ir mokėtumėte esant reikalui suteikti žmogui pirmąją pagalbą.
8: Tai be abejo, aš tiesiog, kai laikiausi teisės automobiliai, tai pirmą kartą išmokau, antrą kartą, kai buvau karys savanoris, tai tikėtina reikėjo tikrai ne vieną kartą mokintis. Laikiausi motociklo teisės, dar kartą prisiminiau ir šiaip, kadangi Lietuvoje yra organizuojami tie mokymai, tai kas kartą vis matai, girdi, dabar atsiranda internetas, kur gali pažiūrėti, kaip daryti ir neįkvipavimą ir panašiai. Tai...
5: Pažiūrėti, kaip daryti, o pats pabandyti praktiką įgūdžių įgauti?
8: Tai šitoj vietoj gal nebuvo tų praktikos momentų, kuriuos reikėtų. Taip, manekenai suspaudęs, aš kadangi aš dirbau aukštojų mokykloje, kuri turėjo slaugos specialybę, tai manekenų yra daug ir tie pirmieji baziniai kursai gaivinti žmogų, įvesti, intubuoti ir visus kitus dalykus, tai tiesiog esi šalia visiškai, kai dirbi toje įstaigoje, tai tau tai yra nenaujiena.
5: Tai Edita, skaičiuoja Raudonosis kryžius, kad ištiestų mažesnių miestų, miestelio gyventojai gana vangiai registruojasi tuos civilinės ekskursijas, civilinės saugos mokymus, edukacijas. Kokia situacija yra Alytuje, Alytaus regione?
6: Ši situacija yra ne tik prasta Alytaus mieste, bet ir kituose mažesniuose miesteliuose žmonės vangiai registruojasi, nes gal jie galvoja, kad jų nepasieks ta ekstremali situacija, jiems nereikės pasinaudoti savo susiruoštais išvykimo reikmenimis, tai išvykimo kuprinė ar kitomis žiniomis, bet dar pas mus Alytuje yra ta tokia gal yra žmonių grupėje, kad pas mus miestas nėra labai jaunas. Ir jis vyresnio amžiaus žmonės, jie galbūt nelabai domisi tomis technologijomis, per kuriamis mes pranešame, kada vyksta ekskursijos civilinės saugos viešos, kada vyksta viešos edukacijos civilinės saugos ar pirmos pagalbos užsiėmimai.
5: Tai čia, kaip suprantu, viena iš tų problemų sprendimo būdų ir būtų būtent ta komunikacija keisti, ar čia žmogaus kažkaip ateiti?
6: Taip, mes bandome ir patys, labai dedame daug savo darbo, tai rašome elektroninius laiškus, skambiname į įmonės, organizacijas, į bendruomenės, taip pat jie ir patys į mus kreipiasi, bet to susidomėjimo labai didelio nėra. Bet kaip ir meras minėjo, tikriausiai kaip įvyksta ta ekstremali situacija, tada žmonėm labai atsiranda didelis susidomėjimas ir jie tada jau kreipiasi į mus ir mes galime nemokamai vesti savo edukacijas.
5: Tai kokiom temom ir kaip dažnai Alytauje, Alytaus regione, rajone rengiate mokymus?
6: Viešas edukacijas ir viešas ekskursijas rengiame į mėnesį po du kartus. Tai viešos ekskursijos du kartus vyksta, viešos edukacijos du kartus vyksta, vieša pirma pagalba bendruomenėm vyksta du kartus. Bet jeigu kreipiasi įmonės ar organizacijos į mus, tai mes tikrai mielai važiuojame pas juos ir vedame jiem nemokamas šitas visas edukacijas mums suderintų patogiai visiems laiku.
5: Primenu, kad su mumis yra ir Raudonojo kryžiaus savanoris Deividas Nevardauskas. Deividai, tai kaip jūs pats tapote savanoriu, kaip suprantu, ne iš karto savanoriu, greičiausiai pirmiausiai mokymus atėjote?
7: Na taip, visada kažką tai norėjau padaryti daugiau dėl žmonių, nes savanorystę pasirinkau todėl, kad dirbdamas ir priešgaisrinėje tarnyboje visada ir gaudamas tam tikras, turėdamas tam tikras žinias, visada stengiuosi dalinti su žmonėmis, kurie, nu, kad tos žinios jiems padėtų jaustis saugiau.
5: Tai jūsų profesija jau tokia buvo, kai jūs jau iš esmės turėjote tą bazę tokių visokių mokymų, pirmosios pagalbos, saugumo ir kitų, tiesiog jūs dabar atėjote ir mokote kitus.
7: Nu, galima sakyti ir taip, kad mokome ir, na, pagrindinis dalykas, ypač esant tokiom, tokiai situacijai Lietuvoje, ta prasme, norim visi, nu, kad žmonės jaustųsi saugesni, kad žmonės turėtų ir žinių, ir įgūdžių, ir priemonių, kad iš atsitikus ekstremaliam įvykiu visi būtum saugesni.
5: Ką jūs kaip savanoris, kaip mokymų, va, irgi kaip suprantu, mokytojas, matote tą va, susidomėjimą, ar priklauso nuo mokymų, ar vienodai nelanko visų?
7: Na, nežinau, aš tai galiu kalbėti apie civilinės saugos edukacinės ekskursijas ar ten įvairias edukacijas, tai šiaip visada stengiuosi, organizuodamas renginį, pasirūpyti, kad, nu, ir prikviesti žmonių, prikviesti pats, kad būtų bent jau tuose mokymuose bent jau tokia jau bazė, bent jau nemažiau 10-15 žmonių, kad jau būtų, tai stengiuosi pats pasirūpyti, kad juos prikviesti, sudominti ir, na, ir stebėm, kaip, kiek žmonių susirinka taip pagal kvietimą. Tai va, taip.
5: Gal žmonėm truputėlį neaišku, kas yra ta civilinė

0: Civilinė sauga, na štai pakalbėkim apie tai, nu, o neįdomus tie mokymai civilinė sauga, ką per juos žmogus praktiškai gali išmokti, kad jisai jau ateidamas žinotų, ko tikėtis?
1: Tai yra, supranta, tai nėra tiek, tai yra žinių, priemonių turėjimas, kai, pavyzdžiui, žmogus atsitikus nelaimėje žinotų, pavyzdžiui, kaip priimti informaciją apie ekstremalų įvykį, kaip iš ko priimti, kuo tikėti, kokių turėti atsargų savo namuose. Tai, nu, svarbiausia tokie dalykai, kad žmogus turėtų ir žinių, ir priemonių, ir žinotų, kaip elgtis.
0: Ir gal dar ir pati forma svarbu, štai kaip ir kalbėjom, ekskursijos, kituose miestuose žygiai yra, kas yra žmonėm patrauklu, kas, į kur jie na, ateina, sakykime, kas jiem įdomu.
1: Na jo, šiaip šios ekskursijos tai yra tokia galimybė civilinės saugos edukacinės, kai žmogus pats pamato fiziškai, mes lankom ir priedangas, lankom ir kolektyvinės saugos statinius ekskursijos metu, tai žmonės patys pamato, kas yra priedanga, kas yra jos viduj, kas yra kolektyvinės saugos statinys. Ne vien tik tai teorija civilinės saugos, o pamato žmogus fiziškai, kas yra priedanga, kas yra kolektyvinės saugos statinys, tai šiaip nu, žmonėm patinka. Šiaip patinka ir visi išeina su tokiais, nu, su teigiamom emocijom.
0: Merė, aš vėl prie jūsų prisikabinsiu. Iš ties, esat buvę tokio ekskursijoje, žinotumėt, kur štai nuo čia, nuo jūsų darbo yra artimiausia priedanga, kaip į ją patekti?
2: Tai puikiai žinau, kur yra artimiausia priedanga, žinau, kas yra ir po savivaldybės pastato, žinau, kas yra teatre, žinau, kas yra aplinkui, nes aš žinau, kad priedangos, kurios aš gyvenu teritorijoje, mikrorajone, tai aš žinau, kur artimiausios dvi priedangos, arba į vieną, arba į kitą pusę, nes žinant gyvenime tai būna, kad įvyksta tam tikrai ekstremali situacija, tas žmogus, kuris turi atrakinti priedangą, jis gali tuo metu mygoti, gali net važiuoti, jis gali būti rajone, gali būti žiema užpustytas, neatsivalyti automobilio, o mes jau gali būti trečią nakties su pižama šalia tos priedangos, tai iš tikrųjų turi žinoti, kur kita priedanga arba ką reikėtų daryti, jeigu būtų ta diena X. Tai be abejo, žinai, kiek tau reikia visų priedangų atmintinai, tarkim, su adresais gal ir nežinai, bet nu, jeigu darbe įvyksta situacija, vis tik praleidė trečdalį savo gyvenimo darbe 8-10 valandų, tai tu žinai, kur darbo metu reikėtų evakuotis ir tu žinai, jeigu namuose, kur tau reikėtų evakuotis. Tai šitoje vietoje tai žinai, kiek tau reikia, o kiekvienas žmogus turėtų bent pasižiūrėti šalia jo namų, kur jam reikėtų. Tai mes dalindami lankstinukus, dabar paskutiniu metu mes laiką darome, tarkim, miesto ataskaitą, mes ne tai, kad formaliai kažką tarybos posėdžio metu, kurį žiūri 50-100 žmonių, pristatome ir tiek. Tai mes dabar tą visą ataskaitą pateikėme žmonėms tiesiai į paštą ir jis gauna pačiam gale, kur yra, tarkim, visos priedangos. Kad tu žinotai, tu gyveni vienoj gatvėj, tu pasižiūri, kas šalia tavęs yra arčiausiai, kur reikėtų bėgti, kreiptis. Net kiek žmonių gali priimti tą priedangą.
0: Ką jūs kaip savivaldybė, kaip meras galite padaryti, kad žmonės na, ne tik tuos lankstinukus gautų, bet ateitų realiai pasimokyti ne tik apie priedangas, galų gale dirbtinį kvėpavimą.
2: Mes labai daug padarėme. Alytuje Raudonojo kryžiaus savanorių buvo keliasdešimt vienu metu. Bet kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes pasakėme, kad mes padėsim ukrainiečiam ir darysim pirmą pabėgėlių centrą Lietuvoje. Ne Vilnius, ne Kaunas, ne Šiauliai, ne dar kažkas, Alytus atidarė pirmą ukrainiečių pabėgėlių centrą. Ir pamenu, pradėjo važiuoti autobusai žmonių ir juos reikėjo uždarėm kultūros centrą, nors buvom tuo metu kultūros sostinė, reikėjo juos tuo metu priimti, pamaitinti, apgyvendinti, po to išsiųsti kažkur į Lietuvą, atsirado programėlės, kad žmonės gali priimti juos į namus, išvažiavo į ūsininkai, kurie žmonės, ir mums reikėjo patiems koordinuoti. Tai tuo metu aš bejau suklysti skaičius, bet tuo metu savanorių buvo nuo keliasdešimt iki kelių šimtų išaugo.
3: 800.
2: Iki 800. Tai įsivaizduokite, ir žmonės net pyko ant mero, kad neleidžia jiems pasavanoriauti tą dieną, nes jie nori, ateina, neleidžia paimti, neleidžia pergauti ir naktimis mes nešiojom, aš pats nešiojau maistą. Kolegos visi surėmė pečius, dėliojom padėklus, rūpinomės.
0: Tai kur dingo tas entuziazmas?
2: Žinote, aš kaip vis laikas sakau, reikia kažko sukrėtimo, kad žmogus ateitų. Reikia praskridusio drono, kad suprastai, kas yra geltona, žalia, raudona spalva. Reikia sukrėtimo kažkokio įvykio, kad suprastai, kur reikia pasislėpti. Nes dabar yra teorija, gal niekada nereikės, mes visi sakome. Bet jei reikės, bus jau galbūt per vėlų žinoti, per vėlų ieškoti. Atsisukus čiaupą, per vėlų įsipilt vandens, nes vanduo gali nebėgti šitoje vietoje. Tai mums reikia to supratimo patiems, bet ar žmonės to, jeigu nepakviečiam vienom priemonėm, reikia paskaitom. Jeigu nepagaičiam antrom priemonėm, reikia ateiti į kažkurius jaunimo renginius, pasistatyti, tarkim, nežinau, stendus dakešą, kur praeinam, kur tu iki šitą informaciją, kur tu negali nepamatyti.
0: Taip, Edita, jums kokios pagalbos dabar reikėtų, kad ateitų tie žmonės į tos mokymus?
3: Pagalbos mum?
0: Nu, ką galėtų sakyti?

0: kaip elgtis ekstremalioje situacijoje, ne tada, kai jinai įvyksta. Bet kai mes turime laiko tam pasiruošti ir apgalvoti, nes namų darbų mes turime padaryti tikrai patikėkit daug. Nes žmonės, kurie atvyksta į edukacijas ar ekskursijas, viešas, uždaras, yra žmonių, kurie sako, aš viską žinau. Bet pradedant vesti ekskursijas, tu ar edukacijas viešas ar uždaras, tu visada pasiūlai, pabandykite, jeigu jūs viską žinote, įspręsti esminį testą, pasitikrinti savo žinias, arba užduodi kelis klausimus.
1: Pasimiršta kita informacija,
0: taip,
1: kai jos nuolat netnaužinė.
0: Pasimiršta ir iš tikrųjų yra tokie, atrodo, smulkmenos, bet jos yra labai svarbios, apie kurias mes net kitą kartą nepagalvojame, kad iš tikrųjų mums gali reikėti įvykus ekstremaliai situacijai arba būnant šeimos rate, kaip pirma pagalba, ne, jeigu mūsų artimajom žmogui reikia.
1: Bent jau kokį veiksmą po kokio reikėtų daryti.
0: Taip.
1: Deividai, tada jums paskutinis klausimas kaip žmogui praktikui. Kurie mokymai turėtų būti tie, kuriuos kiekvienas turime būti lankęs ir jau, nu, praktiškai mintinai žino dalykus, kurių ten moko ir tik įgūdžius pasitobulinti?
2: Aš manau, kad yra pagrindiniai, tai yra trys mokymai. Tai yra pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymai. Tai turėtų būti visiems nuo mokyklos iki visose darbovietėse, įmonėse, įstaigose. Tai būtų, turėtų būti pagrindiniai trys mokymai, nes aš visada, kaip sakau, aš tą civilinę saugą lyginu su gyvatės įkandimo, tarkim. Mes visi mokinamės ir mokykloje, ir per pirmosios pagalbos mokymus, kad... Na, kaip elgtis įkandus gyvatėje, ar ne, kaip elgtis, nu, bet mes, galbūt mums niekada į neįkas, suprantat, bet jeigu kada įkas, suprantat, jei kažkada tai gamtoje įkas, tai kaip mes elgsimės, ta prasme, ar ten šaldysim vietą, ar judėsim, ar turėsim nejudėt, nu, ta prasme, nu.
1: Kitaip tariant, kaip suprantu, reikia save užprogramuoti taip, kad jau automatu dirbtum.
2: Taip, turėtų būti ir toks, šioks toks ir automatas, bet nereikia niekada pamiršti, kad reikia, na, tą civilinę saugą vis karts nuo karto yra atnaujinti, nes keičiasi ir tų mūsų nelaimių pobūdžiai įvairiausiai, ar ne, dabar ne per seniausiai šis metais atsirado oro pavojai, visokiai viskas, tai keičiasi, turim prie visko prisitaikyti, kaip ir su tuo išvykimo krepšiu turim saveikaut, porą kartų į metus turime su juo pasižiūrėti, ar nesugedo galiojimai.
1: Ir ta pati pirma pagalba vis atsinaujinti.
2: Taip.
1: Dėkui Jums, kad atėjote. Raudonojo kryžiaus savanoris Deividas Neverdauskas buvo su mumis, Alytaus Raudonojo kryžiaus vadovė Edita Kudarauskinė ir Alytaus meras Nerijus Cesiulis, kuris tikiuos mums pažada, kad atsinaujins tuos įgūdžius ir lankys tuos kursus ir būtinai paragins ir miestiečius eiti ir mokytis ir lankyti ir nepamiršti šito dalyko. Dėkui Jums, kad atėjote. Priminsiu, kad ryto garsai šiandien transliuoja iš Alytaus. Laida dar nesibaigė, iki pat 9:00. Būsime čia ir turėsime dar vieną labai įdomų pokalbį.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
2: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse pripažino Estijos krepšininkų pranašumo, o Kauno Žalgirio futbolininkai išvykoje nepasipriešino Stambulo Bešiktaš ekipai. Plačiau Mykolas Jankaitis.
5: Lietuvos krepšinio rinktiniai nepavyko pergalingai pradėti pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Kaune po pratesimo 108-110 nusileido 35-asias valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinės vakar minėjusiai Estijos rinktiniai. Po pralaimėjimo treneris išliko ramus, bet išskyrė pramestas būdas.
6: Jie prametė 2, mes 18. Ir mes vis tiek buvom, sakyčiau, tam lygiai, kartu žaidėm, turėjom pratesimą. Na, visada taško dviejų pritrūksta, kai kažko nepadarai, bet aš galvoju, kad mes teisingam keliu.
5: Visiškų rinktinės lyderių tapęs Ąžuolas Tubelis pelnė 29 taškus. Ketvirto kėlinio gale krepšininkas po nesėkmingo epizodo pradėjo šlupčiati, tačiau tikina, nieko rimto. Pratesimo metu jis jau nežaidė. Treneris stengiasi tausoti svarbiausią rinktinės krepšininką. Pats Tubelis kratusi žvaigždės etiketės.
7: Aš jaučiuos kaip ir kiekvienas kitas. Nenoriu nieko nei čia išsiaukštinti savęs, nei žaisiu komandai. Tai primečiau taškų, išnaudojau savo stiprias pusės, kuriuos tai negalėjo, gal, nežinau, gal apgint, baudavo daug panašiai, bet nenoriu su visais lygus būt.
5: Kituriškių spindulių rinktinės pralaimėjimo estams fone tapo Dominikas Stenionis. Dar už vakar su rezervinė rinktinė jo navoje žaidęs įžaidėjas vakar žaidė 18 minučių, per kurias atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
8: Ai, nu gera kova buvo iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajaus dar kiekvieną žaidėją, bet va, pabiški, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai.
5: Stenionio pasirodymą gyrė ir kitas rinktinės žaidėjas, Augustas Marčiulionis.
9: Jis visą laiką buvo tų perdavimų, tos kūrybos, jis visą laiką čia buvo jo stiprioji pusė ir manau, kad tikrai drąsiai žaidė, mums tikrai padėjo atkarpom ir buvau maloniai nusebintas.
5: Vasarą be krepšinio praleidos Donatas Matejūnas vakar žaidė vos 2 minutes. Krepšininkas džiaugiasi vėl pakviestas prisijungti prie Lietuvos rinktinės.
10: Man kaip žmogui, kaip žaidėjui ir žais Lietuvos rinktinė yra didžiausia garbė. Ir jeigu aš dar su savo buvimu čia man pavyks įtakoti keletą žaidėjų, kurie pamatys, kokia disciplina yra reikalinga žaisti aukščiausiam lygyje, koks pasiaukojimas, kokia širdis. Mano darbas bus daugiau negu užpildytas.
5: Tiek Lietuvos, tiek Estijos rinktinės antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą pradeda turėdamos 3 pergalės ir patyrusios 3 pralaimėjimus. Tik estai savojoje grupėje rikiuojasi trečioje pozicijoje. Lietuviai kol kas tenkinasi 4 vieta. Pirmasis J grupės rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rugpjūčio 28 Stambule žais su Turkija. Susitikimą transliuos LRT. O vakar Stambule viešėjusiam Kauno Žalgirio futbolo klubui nepavyko prilygti galingai Bešiktaš ekipai. Pirmajame UEFA Europos lygos atrankos etapo susitikime Željko Sopičiaus auklėtiniai 0-3 pripažino šeimininkų pranašumą. 2 įvarčius Kauno Žalgiris praleido per pirmasis 12 minučių.
11: Labai ilgos 90 minučių man ir mano komandai. Prieš rungtynę žinojome, kad tai bus. Bet nuo širdžiai, didžiuojasi savo vaikinais, jie kovėsi visas 90 minučių.
5: Atsakomasias rungtynės kitą ketvirtadienį komandos žais Kaune.
4: Girdėjote Mykolo Jankaičio parengtas sporto naujienas. Lygiai 9:30 Lietuvoje. Priminsiu, kad šiandien ryto garsai transliuoja iš Alytaus. Ir dar vieną temą netrukus turėsime. Kalbėsime apie Alytaus Likiškėlių progimnazijoje veikianti Lietuvybės centrą, vienintelį tokį Lietuvoje, skirtą iš užsienio grįžtančių ar į Lietuvą atvykstančių vaikų integracijai. Pokalbis jau po kelių minučių, o dabar trumposios žinios.
3: Žinios trumpai.
12: LRT apskundė Teisėsaugos nutarimą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Nutarimą dėl šaltinio atleidimo priėmė Šiaulių apylinkės prokuratūra. Jį patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surengtos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudymą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyve nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų, sprendžiant regiono šiukšlių krizę. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimą vežti regiono mišrias komunalines atliekas į Sabardyną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Biržuose per konfliktą gaisrinės kieme sužalotas ugniagesys. Kaip praneša pareigūnai, vakar pavakare kilus konfliktui, vyriškis sužalojo uniformuotą Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesį gelbėtoje. Suteikus medicinos pagalbą, ugniagesys gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Panevėžyje yra 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 21-26 laipsnių. 8 valandos beveik 33 minutės.
13: Ryto garsai.
4: Alytaus Likiškėlių progimnazijoje veikiantis Lietuvybės centras yra vienintelis toks Lietuvoje, skirtas iš užsienio grįžtančių ar į Lietuvą atvykstančių vaikų integracijai. Kogi čia mokosi vaikai? Šį rytą klausiu ryto garsų studijoje Alytuje apsilankiusios Lietuvybės centro koordinatorės Airos Visockaitės. Labas rytas.
14: Labas rytas.
4: O kartu su ja atėjo ir alitiškė Gintarė Karčiamarskė. Labas rytas.
15: Labas rytas.
4: Ir jos sunelis Jonas. Labas.
16: Labas,
4: Jonukai. Tai, Aira, kaip ir kodėl prieš 8 metus atsirado Alytuje toksai centras? Kam gimė idėja ir, na, kas paskatino, kad jis atsirastų būtent čia Alytuje?
14: Tai tiesiog iš poreikio tuometiniams politikams kilo tokia idėja, kad reikalingas būtent, nes daugėjo grįžtančių, atvykstančių iš užsienio alitiškių, kurie integravosi į mūsų mokyklas, tai reikėjo pastiprinimo dėl lietuvių kalbos, tiesiog gimė tokia idėja, kad turi būti toks lietuvybės centras, trauka, traukos objektas, kur vaikai galėtų rasti bendraminčių, kuriems padėtų tiesiog toliau integruotis į Lietuvos mokyklas.
4: Kaip jūs galvojat, kodėl jis vienintelis toks Lietuvoje yra ir kažkaip jokia savivaldybė nepasiekė jūsų pavyzdžio?
14: Tuo mes ir išskirtiniai, kad Alytus visą laiką turi naujas idėjas ir Lietuvybės centras yra neišimtis. Nežinau, kodėl per 8 metus kitos savivaldybės to nepadarė, tai mums tenka tokia garbė ir didžiuotis, kad mes jį vis dar turime, puoselėjame ir esame vieninteliai.
4: Ir kaip sekasi tam centrui gyvuoti? Na, pavyzdžiui, palygint su įkūrimu, kokia dinamika tų mokinių, kurie pas jūs ateina, grįžta į Lietuvą arba atvažiuoja čionais iš kitų valstybių?
14: Dinamika, sakyčiau, yra tokia nuolatinė, nėra didelės dinamikos, tiesiog yra didelė kaita. Lietuvybės centras yra unikalus tuo, kad jisai priema vaikus, juos išmoko lietuvių kalbos, integracijos ir jie tada pasiskleidžia po mūsų mokyklas. Ir nuolatinė kaita vyksta, reiškia, nėra nei mažėjimo, nei didėjimo, tiesiog nuolatinė kaita. Vieni išeina, kiti ateina ir jisai yra gyvas visas organizmas, nes yra nuo 20 iki 25 vaikų kasdieną. Nėra taip, kad sumažėjo vienais metais, padaugėjo kitais. Tiesiog nuolatinė kaita. Mm. Nu, dviem, trim padaugėja.
4: Taip, apie tai, ko jie tenai smokosi, kaip tos pamokos atrodo, netrukus pakalbėsiu su Gintare, noriu pakalbėti. Na, kaip jūs atradote tą lietuvybės centrą ir kas paskatino jį ateiti ir atsivesti sūnų?
15: Kaip nusprendėme grįžti iš Norvegijos į Lietuvą, pradėjau domėtis apie mokyklas ir kadangi pagal adresą mums priklausė Likiškėlių progimnazija, aš pradėjau domėtis, kas joje yra. Ir kadangi Jonukas ir gimęs ir augęs, darželius lankęs Norvegijoje, mes namie kalbėjom lietuvių kalbą, bet aš mačiau, kad jam trūksta įgūdžių. Ir aš pradėjau domėtis ir radau apie lietuvybės centrą. Tada, kai jau rugsėjo atėjo pirma, atėjom į mokyklą, pas mokytoją klausiau, kaip jam padėti, nes aš žinau, jisai kalba, bet jisai kalba su akcentu, netaisyklingai. Ir aš norėjau savo vaikui padėti, kuo lengviau integruotis.
4: Mhm. Jonuk, ar pakalbėsi su mumis? Papasakosi, ką mokaisi toj mokykloj, tam lietuvybės centre ir kaip tau ten patinka? Kaip pamokos vyksta?
17: Gerai.
4: Gerai vyksta pamokos, ane? Na, kaip atrodo tavo diena, kai tu ateini į tą centrą ir apie ką kalbi su mokytojais? Ko jie tave išmoko?
17: Apie visokius daiktus.
4: Apie visokius daiktus. Ar tau patinka lietuviškai kalbėti?
17: Taip.
4: Patinka. Ar geriau dabar jau kalbi lietuviškai, negu kad kalbėjai, kai atvažiavai į Lietuvą?
17: Truputį.
4: Truputį. Papasako, gal ką nors naujo išmokai, ko iki tol nežinojai, kas tau pavyzdžiui labiausiai patinka? Nedrasus truputėlį Jonukas, gerai, leisiu jam truputėlį susikaupti, tai Gintarė su jumis tada norėsiu pakalbėti iš ties. Na, aš būna paskaitau nemažai diskusijų tarp emigrantų, ar mokyti vaikus kalbėti lietuviškai, nes esą šeima išvykus iš Lietuvos, kam čia tos papildomos tos kalbos reikia, vis tiek niekur nepanaudos. Ir suprantu, kad jums nekilo klausimų šeimoj nuo gimimo, kalba su mus lietuviškai ir nematot tame problemos ir tik tai džiaugiatės, kad moka dar vieną kalbą.
15: Nu, o kaip gali lietuvis nemokėti lietuviškai? Mhm. Gerai, mes, nu, jis kai gimė, mūsų vis tiek buvo planas važiuoti namo ir atostogų parvešė anūką seneliams ir seneliai negalės susišnekėti su anūkais. Nu, čia yra... Mhm.
4: Tai kaip atrodo tos Jonuko dienos lietuvybės centrais? Tai truputėlį nedrąsiai mums apie tai pasakoja, bet jūs žinote, ko vaikas mokosi, ką per tuos metus išmoko, kur jos stiprybės atsiskleidė?
15: Jam vyksta lietuvybės centre pamokos kaip ir neformalios, nes jisai ganėtinai neblogai šneka, tik pas jį yra labai skurdus žodynas. Jam trūksta lietuviškų žodžių, jis nežino žodžių prasmės, jis šnekėti šneka, bet yra tikrai tokių žodžių, kur nežino, buvo mums čia su mokytoju akinga, mokyta pasakė žodį kanopos. O jis įsėdi didelėm akim, žiūri mokyto ir sako, kas čia per žodis, ką jisai reiškia. Ir aš matau labai didelį patobulėjimą ir kalboje, ir žodynė, ir aš labai džiaugiuosi, kad jisai lanko tą lietuvybės centrą.
4: O mokykloj padeda tai, kad jisai dar papildomai lanko tą lietuvybės centrą, sakykim, mokytis mokykloje, rašto, klaidų mažiau daryti?
15: Aš manau ir matau, kad tikrai padeda, nes tikrai lietuvių kalba nėra iš lengvųjų. Labai sunku Norvegijoje, jisai pirmą klasę kaip ir baigė ir Norvegijoje nėra visų š dvi balsių ir jam tikrai yra labai sunku su minkštumo ženklais ir aš matau pažangą jo mokymuose.
4: Mhm. Aira, tai dabar pakalbėkime apie tos mokslus, ką iš tiesų mokosi vaikai. Kiek laiko trunka mokslai ir jūs ar mokote tik tai kalbos ar ir kitų, sakykime, su Lietuva, su tradicijomis susijusių dalykų?
14: Tikrai taip, procesas lietuvybės centre prasideda tuo, kad atvykę vaikai, pirmiausia, jie yra testuojami, nustatomas jų lietuvių kalbos lygis ir pagal tai yra sudaromi tvarkarašiai arba grupiniai arba individualūs. Jeigu vaikui sunkiau sekasi lietuvių kalba, su juo dirbama individualiai ir dirbama tol, kol jo matosi progresas lietuvių kalboje ir kada mokytoja pamato, lietuvių kalbos mokytoja pamato, kad jau yra gerai, kalbos lygis geras, tada valandų mažėja. Valandų mažėja, bet jisai gali visą laiką lankyti ketvirtadieniais 14.30 neformalias veiklas, neformalius užsiėmimus. Va būtent tuose neformaliuose užsiėmimuose vyksta bendravimas tarp tų pačių vaikų, kurie mažai moka gal lietuvių kalbos, bet jie integruojami. Mes jiems stengiamės suteikti informacijos daugiau apie Lietuvą, apie gimtąjį kraštą, gimtąjį miestą, apie Lietuvos tradicijas, vertybės, kultūrą. Ir visos veiklos yra susiję su tuo, kad mes jiems skatiname lietuviškumo šaknis, bandome parodyti, kas tai yra ta Lietuva, kodėl marginami kiaušiniai, jeigu jie to nežinojo, pavežioti po kraštą. Tiesiog viskas skiriama lietuviškumui puoselėti.
4: Ir dar tada labai trumpai, iš tiesų, štai Gintarė sako, kad jai pagal gyvenamąją vietą priklausė Talikiškėlių progimnaziją, kurioje tas lietuvybės centras yra įsikūręs. Ar visi ir į Alytų grįžę gali į jį patekti?
14: Tikrai taip. Mes turime ir iš kitų ugdymo įstaigų atvykusius mokinius, net ir iš profesinio rengimo centro. Tol, kol mokinys yra mūsų miesto mokinys, jisai gali lankyti lietuvybės centrą. Nesvarbu, kokie ugdymo įstaigo jisai mokosi.
4: Ir kaip į jį patekti, kur čia jūs susirasti reikėtų?
14: Likiškėlių gatvė 12.
4: Dėkui Jums, lietuvybės centro koordinatorė Aira Visockaitė. Kartu su mumis taip pat buvo ir iš Norvegijos grįžusi Gintarė Karčiamarski ir jos sunelis Jonas, kaip tik lankęs lietuvių kalbos pamokas šitame lietuvybės centre, truputėlį nedrasus, bet tikiu, kad puikiai kalbantis lietuviškai. 8:42, mes tęsiame ryto garsus iš Alytaus.
18: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje. Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
19: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
20: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
21: Visuomeninės katalikų organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
22: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar ne laikas. Pasak jo, į praeitį bus galima pažiūrėti vėliau. Ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Ginčas LRT radijo ringė šiandien po 9 valandos žinių.
23: LRT radijas.
4: 8:44, ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius kriminologas Gintautas Sakalauskas.
24: Praėjo beveik 5 savaitės nuo 23-ojo pasaulio futbolo čempionato pabaigos. Pats čempionatas truko beveik 6. Daug ko jas pasiekė naujas statistinės aukštumas. Pirmą kartą vyko 3 valstybėse, netgi turinčiose rimtų politinių nesutarimų. Pirmą kartą dalyvavo net 48 komandos ir sužaistos net 104 rungtynės. Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos duomenimis gyvai stadionuose jie stebėjo beveik 7 milijonai žiūrovų. Fanų zonose maždaug 9 milijonai, prie televizorių ekranų maždaug 5 milijardai žmonių, tai yra daugiau nei pusė pasaulio. Stadionai buvo beveik pilnai užpildyti visose rungtynėse, Žiūrovų skaičiaus vidurkis varžybose siekia beveik 70 tūkstančių, tai yra 4 kartus daugiau, nei talpins Vilniuje statomas nacionalinis stadionas. Tarptautinė futbolo federacija gavo beveik 15 milijardų JAV dolerių pajamų, tai yra suma sudarinti pusę Lietuvos nacionalinio biudžeto. O federacija iš esmės yra privati organizacija. Buvo galima pastebėti daug kritikuotinų dalykų. Pirmiausia, didelės bilietų kainas, leidusias į stadionus patekti tik uždirbantiems gerokai daugiau už savo šalyse gaunamą atlyginimo vidurkį, didžiulė turtinė ir lyčių nelygybė stadionuose ir už jų ribų, politinės įtampas tarp komandų ir šalių vadovų, besaikį komandų ir tarptautinės futbolo federacijos administracijos skraidimą lėktuvais aktualiame klimato kaitos kontekste. Tarptautinės futbolo federacijos administracijos flirta su šalies agresorės išmestos iš pasaulio futbolo šventės atstovais, nesiskaidančius korupcijos dūmus pasaulio futbole. Buvusios pasaulio futbolo žvaigždės mane asmeniškai paauglystėje labiausiai žavėjusio Prancūzijos futbolininko ir buvusio UEFA prezidento Mišelio Platini dalyvavimo eliminavimą, nors dėl visų kaltinimų korupcija ir sukčiavimų jis buvo galutinai išteisintas Šveicarijos teismuose. Taip pat kai kurių argentiniečių nemokėjimą pralaimėti finale, JAV prezidento Donaldo Trumpo mėginimą būti apšviestam nuostabiu ispanų žaidimo triumfu, nors jis švietė ne jam. Ir dar daug kitų dalykų, kuriuos galima laikyti praleistų įvarčių. Visgi pozityvo liko daugiau. Pirmiausia, sociologijoje pastebima, kad šiuolaikinis sportas ir ypač futbolas, kaip populiariausia sporto šaka pasaulyje, yra civilizuotas karo pakaitalas, turintis ir daug karinės terminijos. Nors smurto futbolo aikštėse ir ypač už jos ribų savo komandos vardan pasitaiko ir gana dažnai, bet jis yra nepalyginamas su smurtu tikro karo mūšiuose. Pergalės futbolo aikštėje svarbios ir vidiniam šalies identitetui. Per visą pasaulio futbolo čempionatų istoriją buvo daug išskirtinių pergalių, ją laimėjusios komandos šaliai reiškusių labai daug ir ilgą laiką. Viena įsimintiniausių 1954 metais Vokietijos pergalė Berne finale prieš Vengriją 3-2. Visiškai demoralizuotai ir sugriautai šaliai, tai buvo svarbus vėl patirto pozityvaus kolektyvinio džiaugsmo proveržis. Ir šiame čempionate buvo tūkstančiai labai daug smulkių, gražių dalykų. Pirmiausia, kad mažai kam žinomos šalis galėjo dalyvauti pasaulinėje futbolo šventėje. Pavyzdžiui, Uzbekistanas, Haitis, Žalėsis Kišulys ar Kiurasao. Pasibaigus čempionatui, ties greit pamiršta, bet joms pačioms tai buvo ir išlieka be galo svarbu. Mes ten buvome. Arba tarkim, buvo itin gražu, kai Uzbekistanui beviltiškai pralaimėjus Kolumbijai, iš nevilties verkianti uzbekų berniuką, apsikabinusi pasaulio futbolo taurės imitaciją, tribūnoje apstojo Kolumbijos sirgaliai ir skandavo Uzbekistan, Uzbekistan, norėdami jį paguosti. Arba kai Kanados futbolininkui rungtynėse prieš Katarą lūžo koja, visi jį apstojo, saugodami nuo medijų gaudomų vaizdų. Arba nuostabi argentiniečio Messi ir jo prausimo kūdikio ispano Jamalio nuotrauką, bei po 19 metų jų susitikimas aikštėje kaip lygiaverčių varžovų, ne bet kur, o pasaulio futbolo čempionato finale. Ir kiek netikėtai paaiškės faktas, kad rankomis su kūdikiais Messi apsieina daug prasčiau nei kojomis su kamuliu. Ir dar daug kitų gražių dalykų. Apie futbolą parašyta tūkstančiai knygų. Nors požiūriai į jį skiriasi, visi autoriai sutaria, kad futbolas tai daugiau nei žaidimas. Jis ypač kritikuojamas dėl komercializacijos, o šeimus vokiečių filosofas ir sociologas Teodoras Adorno jį netgi vadino atbukinančių opijumų liaudžiai, atitraukiančių nuo aktyvaus veikimo, sprendžiant išties svarbias socialinės problemas. Visgi dauguma socialinių tyrinėtojų išvelgia daugiau pozityvių dalykų. Jis turi daug religinių ir meno elementų. Jis sukuria darbo vietas, skatina teisingumą. Jis leidžia būti čia ir dabar. Leidžia kaip niekur kitur žavėtis drugelio efektu, kai vienas smulkus veiksmas gali pakeisti visą žaidimo eigą ir rezultatą. Ir kaip sociologai yra pastebėję, futbolas atpalaiduoja nuo prasmės, paieškų, streso, išsklaido nuobodulį, išlaisvina iš kasdienybės ir nuo vis didėjančio teorinio ir praktinio racionalumo spaudimo. Futbolas yra ir galimybė pakilti iš socialinės atskirties ir priemonė prasmingai būti kartu. Pavyzdžiui, tai jau daug metų su sunkumus patirinčiais vaikais daro Vilniaus socialinis klubas. O čempionato metu per LRT radiją buvo džiugu girdėti reportažą iš Visagino apie ten būrimas merginas žaisti futbolą. Futbolas gali reikšti daugiau žmogiškumo, nei jau būtų be futbolo. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
23: Ryto garsai.
4: Ir dar viena tema liko šiandien ryto garsuose. LRT apskundė teisėsaugos prašymą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruždžių socializacijos centre. Išsamiau apie tai žurnalistų Jokūbo Noglinsko ir Vaidoto Buroko parengtas reportažas.
0: Gruždžių socializacijos centre Kunionyse, kur apgyvendinamos sudėtingo elgesio paauglės mergaitės, neramios dienos. Viena 14 metų mergaitė pasiskundė, kad prie jos priekabiavo socializacijos centro budėtojas. Merginos teigimu 60-metis vyriškis lietė krūtinę ir siūlė atlikti lytinio pobūdžio veiksmus. Ir tai yra dalis informacijos iš praėjusį mėnesį LRT portale paskelbtos publikacijos, kurią parengė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Kaip skelbta, centro situacijos nekomentavo, dėl galimo priekabiavimo vyksta tyrimas. Teisėsauga prašo LRT atskleisti, iš kur ir kada buvo gauta informacija apie nepilnametę. Šiaulių apylinkės prokuratūros nutarime rašoma, kad jeigu straipsnį inicijavo asmuo, LRT turi pateikti pavyzdžiui jo kontaktinius duomenis. Tokiam nutarimui pritarė Šiaulių apylinkės teismas. Ir LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius sako, kad su teisėsaugos nutarimu nesutinkama. Dėl to jis yra apskųstas aukštesnės instancijos – Šiaulių apygardos teismui. Prokuratūra pranešė situacijos negalinti komentuoti, kol nebus aukštesnės instancijos teismo sprendimo dėl LRT skundo. Prokuratūros nutarimui pritarė Šiaulių apylinkės teismas, tad kreipiausi ir į jį. Šio teismo pirmininko padėjėja Nijolė Damulė komentarą perdavė rašto.
1: Iki teisminio tyrimo teisėjo priimtas sprendimas yra apskųstas aukštesnės instancijos teismui. Todėl, kol vyksta skundo nagrinėjimas, komentuoti proceso metu priimtus iki teisminio tyrimo teisėjo sprendimus būtų neetiška. Kartu pastebime, kad vykstančio iki teisminio tyrimo duomenys nėra vieši, todėl dar ir dėl šios priežasties negalime pateikti išsamesnio atsakymo. Visi argumentai dėl iki teisminio tyrimo teisėjo priimto sprendimo teisėtumo bus nurodyti aukštesnės instancijos teismo sprendime.
0: Teisininkė Asta Macijauskinė sako, kad yra sunku prognozuoti, koks galėtų būti aukštesnės instancijos teismo sprendimas dėl LRT skundo.
2: Prognozuoti iš tikrųjų sunku, kas iš pirmo žvilgsnio matoma, tai kad paraidžiui galimai nesilaikyta procesinės tvarkos įtvirtintas baudžiamojo proceso kodekse.
0: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius paaiškina, kodėl LRT apskundė teisėsaugos nutarimą.
6: Iš esmės jie prašo atskleisti šaltinį. Pasakyti, kas mums pranešė šią temą, ar mes su to iš principo nesutinkame, nes demokratinė valstybė pagal spaudos laisvės principus, tai gali būti daroma tik kraštutiniais atvejais. Ir Lietuvos istorijoje žinome tik tai 2 ar 3 atvejus tokius, kada buvo visai kitos aplinkybės, buvo kur kas rimtesni atvejai. Ir šiuo atveju mes negalime suprasti, kodėl teisėsaugai reikalingas šaltinis, kas atskleidė mums šią medžiagą, todėl kad medžiaga yra teisinga, tikrai socializacijos centre būta incidento, vėliau susidomėjo Seimo ar komisija vyko įvykio vietą, pripažino, kad algoritmų nebuvo laikomas, kad nebuvo tyrimas atliktas normalus įstaigos viduje, net nebuvo ir taip toliau. Ir taip pat labai svarbu atskleisti, kad teisėsauga tik iš 3 karto nusprendė tirti šį atvejį, atsisakydavo tirti, jie nematė čia problemos, kad mergaitė tvirtina, kad prie jos seksualiai priekabiavo socializacijos centro darbuotojas. Ir šiuo atveju mes matome nenorą įsiaiškinti, kaip iš tikro buvo, ar buvo priekabiavimo faktas ar nebuvo. Einama lengviausiu kažkokiu būdu, ieškoma kaltų, kas žiniasklaidą nutekino šią informaciją.
7: Kas bus, jeigu nebus atsižvelgta į tas
6: Tiesiog būtų kuriamas labai negeras precedentas, tada po bet kurio žurnalistinio tyrimo arba nepatogaus straipsnio būtų galima kreiptis į žiniasklaidą ir nurodyti atskleisti šaltinį. Ir iškiltų reali grėsmė žiniasklaidos laisvei, žodžio laisvei ir aišku visuomenės interesų, nes žurnalistai tada bijotų atskleisti tiesą, bijotų liesti nepatogias temas.
0: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Jo mintis papildo žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
25: Šaltinio apsauga yra pripažįstama visoje Europoje kaip pamatinė žiniasklaidos laisvės dalis. Kad žmonės nebūtų atgrasomi kalbėti su žurnalistais, kad žmonės praneštų žurnalistams apie problemas. Dėl to Lietuvoje yra ypatingas toks reglamentavimas, kad teismas gali tik motyvuotą nutartimi, surengęs posėdį, išklausęs žurnalistų, priimti nutarimą atskleisti šaltinį ir tik tuo atveju, jeigu tai yra na, gyvybiškai svarbus interesai, jeigu kitų priemonių nėra ir panašiai. Šiuo atveju nieko to nebuvo padaryta. Teisėja tiesiog parašė prokuroro nutarimo vieną žodį sutinku. Nebuvo nei teismo posėdžio surinkta, nei žurnalistė buvo kviesta, nėra net nutarties motyvuotas, nėra jokių motyvų išsakyta, kodėl šituo atveju šaltinio atskleidimas ir prokuratūros tyrimas yra svarbesnis už konstitucinės vertybės, tai yra žurnalisto šaltinio paslaptį.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Tuo metu žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė svarsto, kodėl Teisėsauga paprašė LRT atskleisti, kas suteikė informaciją apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre.
3: Pastaraisiais metais mes matome iš tikrųjų nesupratimą ir nesuvokimą, kaip veikia žiniasklaida skirtingose valstybės institucijose, netgi tarp politikų. Tai tikrai ši situacija irgi galėjo būti to pasekmė, bet ir neatmestina, kad tai yra tiesiog noras demonstruoti galią ir kištis į žurnalistų darbą.
0: Žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė. Jokūbas Naglinskas, Vaidotas Burokas, LRT radijas.
4: Tokie štai buvo šiandien LRT radijo ryto garsai, kuriuos mes tiesiogiai transliavome iš Alytaus. Esame įsikūrę su kilnojamoje studija Alytaus rotušės aikštėje ir tai buvo paskutinė šią vasarą ryto garsų išvažiuojamoji transliacija. Aplankėme šiemet 3 miestus iš viso, buvome ir Panevėžy, ir Elektrėnuose ir štai šiandien ryto garsus priminsiu, kad transliavome iš Alytaus. Dėkoju, kad klausėte, dėkoju, kad apsilankėte pas mus čianais aikštėje ir pabendravote su mumis. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktoriai Lina Antanavičiūtė ir Tomas Kemzūra. Netrukus girdėsite žinias, o po jų LRT radio ringas. Liepa Žilnienė ir Marius Jokubaitis šiandien teirausis, ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo. Aš linkiu Jums gražios dienos ir gražaus savaitgalio ir susigirdėsime iki kitų kartų.

0: Radijas.
1: Devynios ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surinktos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudimą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių. Dar apie 40 buvo sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyvo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų Ukrainos savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo. Mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Australijos policija praneša pateikusi kaltinimus vyrui turinčiam Rusijos ir Australijos pilietybės dėl bandymo vykdyti tyčinį užsienio kišimasi. Kaip teigiama, vyras galbūt siekia informuoti Rusiją apie Ukrainos karinę veiklą. Pasak Australijos pareigūnų, 27-erių vyras Rusijoje dalyvavo karinio stiliaus mokymuose ir vėliau prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Grįžęs iš Rusijos, kaltinamasis taip pat esą palaikė ryšį su asmenimis, kurie, kaip įtariama, buvo susiję su Rusijos žvalgyba. Australijoje už tyčinį užsienio kišimasi gręsia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. LRT apskundė Teisėsaugos nutarimą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Nutarimą dėl šaltinio atskleidimo priėmė Šiaulių apylinkės prokuratūra. Jį patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Pasak LRT portalo vyriausiojo redaktoriaus Mindaugo Jackevičiaus, nutarimas apskųstas aukštesnės instancijos Šiaulių apygardos teismui, o jeigu į skundą nebus atsižvelgta, iškiltų grėsmė žiniasklaidos laisvei.
2: Būtų kuriamas labai negeras precedentas, tada po bet kurio žurnalistinio tyrimo arba nepatogaus straipsnio būtų galima kreiptis į žiniasklaidą ir nurodyti jai atskleisti šaltinį. Ir iškiltų reali grėsmė žiniasklaidos laisvei, žodžio laisvei ir aišku visuomenės interesų, nes žurnalistai tada bijotų atskleisti tiesą, bijotų liesti nepatogias temas.
1: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Prokuratūra praneša, kad nekomentuos situacijos, kol nėra aukštesnės instancijos teismo sprendimo. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Žiniasklaida skelbia, kad nekilnojamojo turto plėtros bendrovės Haner technikos direktorius 2021-aisiais davė 2000 eurų kyšį tuometiniai Lietuvos žmonių su negale aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkei Nijolei Milkevičianiai. Apie tai skelbia portalas Verslo žinios. Kaip teigiama, Haner technikos direktorius Ramūnas Banys iš savo asmeninių lėšų kyšį Milkevičianiai davė, kad ši pasirašytų statybos užbaigimo aktus. Apie tai Banys prisipažino teisme. Milkevičianė iš pradžių neigė ėmusi kyšį, tačiau vėliau prisipažino. Haner valdybos pirmininkas Arvydas Savulis verslo žinioms teigia apie Banio kyšį asociacijos vadovai sužinojęs iš Teisėsaugos. Šiemet vasarį žiniasklaida skelbė, kad Avulis per tarpininkus perdavė 1000 eurų neteisėtą atlygį, siekiant gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pritarimą nekilnojamojo turto projektams. Tai Avulis pripažino specialiųjų tyrimų.

0: saugumo tarnybai. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai mini 35-asias organizacijos įkūrimo metines. Siekiant seniorus paskatinti bendradarbiauti tarpusavyje, rasti veiklų, Vilniaus rotušėje rengiama šventė. Sąjungos vadovė Irena Kriščiukaitinė.
1: Pagrindinis tikslas – vienyti žmonės kultūriniams, politiniams ir socialiniams reikalams. Vienytis į įvairius būrelius, kad galėtų užsimti hobį ir kad tikrai pajustų, kad jų senatvė yra ori ir jie nekenčia dėl vienatvės. Mes norime sueiti, prisiminti nuveiktus darbus, pagalvoti, ką ateityje veiksime ir bus koncertas iš dviejų dalių.
0: Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai pirmininkė Irena Kriščiukaitinė. Ji sako, kad šventėje laukiama 350 seniorų iš visos Lietuvos. Šią valandą Panevėžyje yra 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 21-26 laipsnių. 9:05.
2: LRT Radio Ringas.
3: Sveiki, kaip kiekvieną penktadienio rytą, LRT Radio Ringas, jūsų eterė ir laidos vedėjai Marius Jokūbaitis.
4: Ir Liepa Želnienė.
3: Visuomeninės katalikų organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, na, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
4: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar nelaikas. Pasak jo, į praeitį bus galima žiūrėti vėliau. Tad ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo, šiandien ir pasikalbėsime LRT radio ringe ir su mumis studijoje Vilniaus arkiviskupijos kurijos komunikacijos koordinatorius, kartu einantis ir nepilnamečių apsaugos reikalų koordinatoriaus pareigas, tai kunigas Mykolas Otničenka. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir nuotoliu su mumis Šiluvos bažnyčios klebonas kunigas Robertas Urbonavičius. Sveiki ir jums.
3: Dar neprisijungė.
4: Taip, tikėtumėme su vaizdu prisijungiančio ir kunigo iš Šiluvos.
3: Taip, jau matome. Sveiki,
4: sveiki,
3: kunigė Robertai.
6: Sveiki, gyvi.
3: Girdite ir matote. O ką galvojate jūs, mėly klausytojai, matote LRT LT portale po transliacijos langų klausimą, ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo, toks labai konkretus klausimas. Taip, reikia įsiaiškinti gilumines bažnyčios įdas. Ne, reikia žiūrėti į ateitį, o problemas įspręsti gali pati bažnyčia, tai yra savo problemas. Ir galbūt, jeigu tyrimu nepasinaudotų ideologiniai bažnyčios priešininkai, štai dar vienas atsakymas, o jeigu nėra tarp to tų atsakymų jūsų mėgstamo arba nesutinkate nei su vienu, tai galbūt paskambinkite mums 05-2363-111, ką manote apie visą tai, arba studija.lrt.lt.
4: Taip, galite užduoti ir klausimų laidos dalyviams, žinoma, ir tokių skambučių taip pat laukiame, ponė Sutničenka, tai ir pradėkime nuo to, kad arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad dabar nelaikas tyrimui, bet kodėl nelaikas, kodėl bažnyčiai dar nesinori, na, išsamaus to tyrimo, nepriklausomo tyrimo ir išsiaiškinimo, kaip institucija, galima sakyti, vėl pražiūrėjo pedofilijos atvejį.
5: Vilniaus arkivyskupija ir turbūt apskritai pati bažnyčia Lietuvoje labai daug dėmesio skiria nepilnamečių apsaugai ir tai jau daro tikrai 14 metų. Ir artimiausi mūsų bičiuliai ir artimiausi mūsų bendradarbiai, iš ko semėmis patirtį, yra Lenkijos katalikų bažnyčia. Ir štai pasižiūrėjau situaciją, kuri buvo Lenkijos katalikų bažnyčioje, tai nuo tik pirminio kalbėjimo apie tokią nepriklausomą komisiją, kuri galėtų daryti tyrimą, iki pabaigos, kad šiemet pavasarį buvo įsteigta toji komisija, bet vis dar neveikia, praėjo bent 8 metai. Taigi nepakanka turbūt vien tik tai krizės akimirkoje, krizės momente pasakyti, kad štai mums reikia nepriklausomo tyrimo, reikia audito, reikia ir apsispręsti, kas tą auditą galėtų atlikti, kokia būtų metodika, kam būtų atskaitingi tie žmonės, kas galėtų atverti visus archyvus ir ar galų gale, na, tikrai būtų galimybė atverti visas bylas ir visus archyvus, siekiant apsaugoti ir trečiųjų asmenų ir nekaltai apkaltintųjų duomenis. Na, daug klausimų kelia pirmiausia metodika, pirmiausia tyrimas, pirmiausia nepriklausomumas, pirmiausia finansavimas. Lenkijos katalikų bažnyčia 8 metus bandė atsakyti į šitą klausimą ir nuo pirminės idėjos iki dabartinio sprendimo ne tik reikėjo labai daug laiko, bet iš tiesų ir galima sakyti radikaliai pasikeitė pati idėja. Tai iš tiesų dabar galiu kalbėti ne apie visą Lietuvą, ne apie visos Lietuvos katalikų bažnyčią, bet konkrečiai apie Vilniaus arkivyskupiją. Tai tikrai arkivyskupas Gintaras Grušas ir kalbėdamas jisai sakė taip. To turbūt toks tyrimas yra reikalingas, galime svarstyti, galime diskutuoti apie tokį tyrimą, tačiau žiūrėkime, ką šiandien galime padaryti dėl vaikų, dėl pažeidžiamų asmenų, galvokime pirmiausia apie degantį reikalą. Pirma, užgesinkime, o tada jau žiūrėkime, ką toliau galime padaryti.
3: Taip, ponia Urbanavičiau, sutinkite su tuo, kad tyrimą galbūt ir galima ir vėliau nepriklausomą padaryti. Dabar pati bažnyčia turėtų įsispręsti. Jūs kaip kunigas Šiluvos, na, kalbėti daug apie komunikacijos kai kurias klaidas, bet dabar apie tą tyrimą.
6: Taip, kunigas Mykolas šnekėjo, turbūt pirmoji atsakomybė taip yra arkivyskupo ir institucijos, tai vėlgi, jeigu jie visada yra priežastys, turbūt, kodėl kažko dabar manoma, kad nereikia daryti. Tai galbūt jau kunigas Mykolas čia šiek tiek įvardino, bet jeigu dar geriau jie suformulavus ir turbūt paaiškinus, pateipus visuomenėje, kad nebūtų tai, kad nenorim daryti dėl to, kad atidarysim bylas ir ten ras, kad 30 kunigų pedofilų yra ir kad jie buvo kilnojami. Tai, bet jeigu paaiškinus tavo tokias, ką bandė paaiškinti, kad ar nėra pajėgų, ar dar dabar nežinom, kaip daryti, tai turbūt tas yra suprantama, tai turbūt ta kuo aiškesnė komunikacija, kodėl dabar negalim ir kada galėsime.
3: Jūs teigiate, kad būtent ta komunikacija jums labiausiai užkliuvo kaip kunigui. Ar profesionaliai buvo sureaguota į šį visą skandalą, jūs kaip kuniga tai tenkino, kaip bažnyčios vadovybė atsakinga būtent už komunikaciją sureagavo pirmą savaitę po tos konferencijos teisės saugos?
6: Tai, kaip jau teko kalbėti su mūsų katalikiškos žiniasklaidos, Bernardino atstovais, tai tikrai ta pirmoji savaitė buvo baisi. Nu, ta prasme, kad mes kaip bažnyčia turbūt nemokam ar neturim sugebėjimo komunikuoti, tai yra tais svarbiais įvykiais. Nes dabar gyvenam šitame amžiuje, kada viskas labai greitai, kad jau jeigu įvyko įvykis, ta žinia turėti iš karto. O man taip susidaro kartais toks įspūdis, sakau, grinai nuo savęs, kad mes gyvenam 19 amžiuje, kai spaudai išėdavo kartai dieną ar kartai savaitę ir galim pralaukti, kol suruošim atsakymą, kol sugrįš arkivyskupas, kartą senas ir, o žinot, tyla visada reiškia blogai. Nes kai yra tyla, tada visi susigalvoja, kad štai bažnyčia slepia, bažnyčia nenori daryti. Tai aš manau, kad vis tiek, kad ir silpna žina būtų buvus ir kažkoks trumpas paaiškinimas, kad štai nėra arkivyskupo, kad mes viską žinom, kad tikrai kai grįž bus surinkta konferencija, bus ateis į LRT, ateis į kitus kanalus, tai va tokio aiškumo ir to greito reagavimo, turbūt mums bažnyčiai trūko greito reagavimo.
4: Pone Sodničenka, sutiktumėte, nes čia turbūt kritika tiesiogiai ir jums, jūs buvote pirmasis tas, kuris kalbėjo apie šitus atvejus, tada dar ir kunigų pavardžių neatskleidėte, kurios po kelių valandų žiniasklaidai pasirodė ir ką ko gero irgi galėjot nujaust, kad taip bus, priimat tą kritiką, neteisingai reaguota pirmą savaitę.
5: Žinoma, tikrai, kad viena vertus priimu kritiką, kita vertus irgi turbūt reikalinga ir kad būtų klausomas ir toje spaudos konferencijoje, kuri buvo surengta Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, tikrai aš atsakiau į visus klausimus, kurie būtų, į kuriuos galėjau tuo metu atsakyti, ar ne, tikrai nepaviešindamas pavardžių ir tikrai buvo įvardinta, kad ir arkivyskupo nėra ir tai, kad arkivyskupas sugrįš ir tada, kada sugrįžęs iš karto, na, atsakysi visus klausimus, irgi turbūt reikia noro ir išgirsti ir klausytis. Kita vertus, kas sudaro bažnyčią? Bažnyčia ne vien tik tai sudaro arkivyskupas, ne vien tik tai sudaro vyskupas pagalbininkas, ne vien tik tai sudaro kunigai, tačiau bažnyčios nariais yra kiekvienas pakrikštytasis. Tai yra kiekvienas žmogus,

0: kuris ne tik turi teisę, bet ir turi pareigą kalbėti apie savo dalykus, apie savo tikėjimą, jis kaip bažnyčios atstovas. Kiekvienas yra bažnyčios atstovas spaudai. Todėl sakyčiau, na ir tikrai labai džiaugiuosi tais balsais, tais katalikų balsais, tais krikščionių balsais, kurie, na, kurie pasigirdo viešojoje erdvėje, kurie tikrai nelaukė tos oficialios institucinės komunikacijos, kuri, kaip kunigas Robertas taikliai sakė, na, vat, primintų tikrai tik tai 19 amžių, nuleidžia iš viršaus ir daugiau komunikacijos kitos nebegali būti. Labai džiaugiuosi ta komunikacija iš apačios, labai džiaugiuosi
1: kiekvieno. Bet tai buvo pavieni atvejai, buvo 3-4 tokie, na, gan aštresni pasisakymai iš kunigų luomo. Tai iš viso to, kiek yra Lietuvoje kunigų ir kiek tai pasisakančių, tai tikrai labai mažas procentas buvo pasisakusių jų.
0: Nereikėjo tikrai, kad kunigai pasisakytų. Tikrai reikėjo, kad pasisakytų pasauliečiai.
2: Taip, ir tie pasauliečiai pasisakydami labai dažnai būtent ir minėjo apie tai, kad kodėl nėra tyrimo, kodėl tas tyrimas nebuvo pradėtas po Kęstučio Palikšos atvejo prieš 3 metus, kai susibūrė ir katalikų visuomeninė to organizacija Svarbus reikalas su spaudimu tai daryti, bet galim pažiūrėti ir dar anksčiau buvo Kęstučio Ralio, kunigo Kęstučio Ralio prisipažinimas, jis pats sako, dar 2002 metais, viešai išėjęs gal prieš 10 metį, bet ir po to bažnyčia tokio tyrimo nesiemė, nors apie jį buvo kalbama. Kitos šalys, Airija, Didžioji Britanija, net ir ta pati jūsų Lenkija minėta, daro. Kodėl tada čia kyla tiek daug metodologinių klausimų ar kokių kitų klausimų, nes sutikit, kai kam iš mūsų klausytojų šiandien gali pasirodyti išsisukinėję.
0: Reikia turbūt galvoti ir atsakyti pirmiausiai klausimą, koks yra to tyrimo tikslas. Koks yra tikslas, kad mes sužinosime, kad praeityje 30, 50 ar 100 kunigų išnaudojo nepilnamečius.
2: Žinojimas
0: tiesa, bet ką tai keičia šiandien. Todėl mums tikrai bažnyčiai norisi, kad sprendimai keistų šiandieną ir keistų ateitį. Tie išnaudojimai, kurie įvyko, galbūt įvyko praeityje, galbūt šiandienos kalbėjimas mums gali padėti prisiminti tuos išnaudojimus, kurie galbūt buvo kažkur nustumti labai giliai į atmintį ir tie žmonės galbūt ir šiandien gali iš naujo prisiminti ir kreiptis pagalbos. Štai ir Vilniaus arkivyskupijoje veikia išklausymo tarnystė, į kurią galima parašyti elektroniniu paštu, noriu pasakyti, etavilnensis.lt, kur tikrai galima pasakyti tuos dalykus, kurie galbūt yra įvykę praeityje, bet dėl kurių yra skauda ir šiandien. Tai iš tiesų vien tik tai archyvų atvėrimas nebūtinai garantuoja, kad tuose archyvuose dar kas nors bus ir randama. Pamenu, kad dar popiežius Benediktas XVI, na, yra kalbėjęs apie praeitį, apie tai, kas įvyko. Jis nekalbėjo apie Lietuvos bažnyčią ir nekalbėjo apie visuotinę bažnyčią ir kalbėjo apie tai, kad kažkada praeityje buvo tokia situacija, kada tiesiog kunigai buvo perkeliami į kitą parapiją arba nepriimami anoniminiai skundai. Tai kur yra galimybė, kad atvėrus archyvus, ar ne, tikrai nustačius tinkamas metodologijas, apsaugojus visus duomenis, kur yra galimybė, kad tenai bus kažkas randama. O jeigu bus nieko nerandama, ar tada tikrai bus galima sakyti, kad niekur neįvyko. Tai todėl sakau, reikia galvoti mums, tikrai reikia galvoti, kalbėti apie tokį nepriklausomą tyrimą, bet apie tokį, kuris ne tik atvertų archyvus, bet kuris ir padėtų rasti tokią metodologiją, kaip pasiekti tuos žmonės, kuriems skauda, kurie nukentėjo, bet kurie vis dar tyli. Šiandienos atvejai, apie kuriuos kalbame Vilniaus arkivyskupijoje, irgi jie yra, na, tokie, apie kuriuos niekas nekalbėjo. Aukos nekalbėjo, bendruomenės nekalbėjo, aukų tėvai nekalbėjo, parapijos nekalbėjo. Niekas apie tai nežinojo daugiau negu 20 metų. Kaip mums pasiekti tuos žmonės, kad jie prabiltų? Sakyčiau, kurkime nepriklausomą komisiją, ekspertus, kurie padėtų pasiekti tokiu būdu.
2: Pone Urbonavičiau, sutinkat, kad niekas nekalbėjo ir kad, na, tiesiog tiesos ieškojimas gal nėra toks vertas dėmesio?
3: Tai turbūt dabar, aišku, labai sunku pasakyti, ar kalbėjo, ar nekalbėjo, nes ta situacija turbūt reiktų ištirti, galbūt ir padaryti tyrimą, nes iš vienos pusės įsivaizduoju, kad turbūt ypatingai toj Tai ten kaip ir Lenkija, suprantu, kaip yra daugiau lenkakalbių kraštas, galbūt kaip kažkur, kažkuriam komentarį skaičiau, kad ten yra tas toks įsivaizdavimas, kad

0: čia taip ar naip ir kiek žinoma, kad žmonės tikrai mėgsta skūsti ir kunigus ir vis ne, tai ne ta prasme skūsti blogai, bet rašyti ten kažkas ne, kunigas gal buvo piktas per mišęs ir ten paėmė per daug pinigų išlaidotuvės tikrai į tą, kurie eina skundai, tai man čia, man asmeniškai yra tikrai pas tokia misterija, kaip 20 metų per negi niekas, ar, nu, arba tada buvo mokama, arba jie ne, nu, nedrįso, arba tie skundai kažkur dingia. Tai, nu, sakau, kol nėra to kažkokio gal, ar vidinio tyrimo, ar kažko, tai tikrai nu, labai sunku.
1: Taip,
0: ar... kaip galima ne čiagi ne kažkoks, kad girtas kunigas pravažiavo, ar įkrito į duobę, ar tai jau skundžia, kad o čia tikrai vaikų tvirkinimas ir tikrai turėjo būti kažkokių signalų, tai man čia yra, sakau, tikrai asmeniškai paslaptis mistika.
1: Arba skundai kažkur dingia, kaip jūs sakote. Toma iš Vilniaus mums paskambino. Labą dieną, Toma.
2: Labą dieną. Aš norėčiau sureaguoti į tą pokalbį apie tyrimą ir tos argumentus, kad galbūt čia šiuo metu nereikia, kadangi esu viena iš tų žmonių, kurie siūlo daryti tokį išorinį tyrimą apie bažnyčią. Tai kažkaip man atrodo, kad yra įvykęs kažkoks nesusikalbėjimas ir nesupratimas. Nesiūlydami tyrimą, mes niekas nesiūlo daryti vien tik tokio istorinio, pasižiūrėti, kiek čia kunigų kažkada praeityje išnaudojo vaikus. Tyrimas ar auditas, kaip mes jį be pavadintume, tai yra, nu, gali būti labai kompleksinis procesas, kuris tyrinėja ne tik tai, kas kažkada buvo istoriniai, kažkokie įvykiai archyvose, ar jų, mes ten galime, ten nebūtina net gilysti. Bet tyrimas galėtų parodyti, kokio masto yra problema ir kokio kompleksiškumo yra problema. Ir šitie klausimai, mano galva, turėtų būti atsakyti tam, kad atsakas šiandieną kūriamas ar konstruojamas atsakas būtų tikrai veiksmingas ir tinkamas. Tai tam, kad neklomis tą atsaką mes kurtume ir jį darytume, būtina pasižiūrėti, iš ko susideda ta problema.
3: Taip,
2: tyrimas niekaip neprieštarauja prevencijai.
3: Taip, su svarbiu reikalu dar ir antroje laidos dalyje, antrą pusvalandį tikrai kalbėsime, čia ko gero galima pasakyti su pavardė ir savo klausytojo Toma Bružaitė, ko gero mums paskambino, ponia Sotničenka. Dar vienas dalykas, kuris kelia antakį daliai klausytojų, ko gero klausiusių ir Gintaro Grušo pasisakymus ir jūsų, yra tas, kad kunigai šiuo metu yra nušalinti, bet Gintaras Grušo sako, jie gali dirbti archyvose, gali dirbti su dokumentais, gali laikyti mišes moterų vienuolynuose. Ką jie konkrečiai šiuo metu veikia jūsų žiniomis? Ir kodėl ta galimybė, na, laikyti mišes vienuoliams, pavyzdžiui, suteikiama gali būti?
4: Na, reikia tikrai pasakyti ir turbūt bet kuris, kažkiek bažnyčia geriau žinantis žmogus, atskiria tuos du dalykus. Viena tai, kad kunigas pasilieka ir toliau kunigu, tai yra jo šventimai niekur neišnyksta, tol kol popiežius, tol kol šventasis sostas jo negražina atgal į pasauliečių luomą. Kita vertus yra pareigos, kurios yra einamos. Klebono, vikaro, pagalbininko, kurijos darbuotojo ar panašiai. Tai tie du kunigai, apie kuriuos kalbame, jie yra nušalinti nuo pareigų. Jie neina jokių pareigų, tačiau jie pasilieka kunigais. Tai jie privačiai savo namuose, jie gali aukoti mišes. Ir taip pat arkivyskupas vienuolių prašymų, tai reikia pastebėti tai, kad tai pačių vienuolynų prašymų yra suteikęs galimybę jiems aukoti mišes vienuolims. Tai yra, tai nėra kažkoks tai uždėta bausmė vienuolynams, kad štai nusikaltęs kunigas, įtariamas nusikaltimais ar ne, ateina pas jas ir aukoja joms mišes.
1: Mhm.
4: Patys vienuolynai kreipiasi į vyskupą, į vieną ar kitą vyskupą ir sako, jeigu turėsite kokį nors kunigą, duokite mums, nes mes, na, norime turėti mišes ir savo bendruomenėje. Pats asmeniškai...
5: Tiesiog dėl to, kad trūksta kunigų, tą turite
4: minėti. Nebūtinai dėl to, kad trūksta kunigų, bet štai, tarkim, pats asmeniškai retkarčiais nueinu pas motinos Teresės seseris, kurios sako, mes nelabai turime laiko nueiti į mišes parapijoje,
5: taip,
4: kažkur tai bažnyčioje, mes norime, kad

0: kunigas ateitų pas mane.
1: Bet šiuo atveju žmogus padarė, nu, įtariamas padaręs nusikaltimą ir jis prisipažino tai padaręs, prisipažino, kad jis dėl to su vaikais pasielgė nederamai ir šiuo atveju jisai gali laikyti mišes pagal bažnyčios kanonus Lietuvoje.
0: Tikrai taip, pagal bažnyčios kanonus visame pasaulyje.
1: Net prisipažinęs pedofilijos
0: byloje. Jis pasilieka kunigu, jis neina jokių pareigų, bet jisai kunigo esmę ir sudaro mišių aukojimas. Jis negali klausyti iš pažinčių, negali dvasiškai vadovauti, negali kažkaip tai daryti įtakos kitam žmogui, bet jis tikrai, na, gali aukoti arba privačiai.
1: Na, mišios arba, irgi yra tam tikrai įtaka, jeigu pamoksla, pavyzdžiui, sakai, ar tai nėra įtaka?
0: Na, tai yra pamokslas, paprastai neturėtų būti gyvenimo temų aptarimas, pamokslas turėtų būti evangelijos aiškinimas.
1: Ačiū.
0: Dabar turbūt irgi kalbant apie tai, ką minėjote apie archyvus ar ne, didžiausia bausmė kunigui yra būti pašalintam iš kunigų luomo. Tai gali padaryti tik šventasis tėvas, gali padaryti tik Vatikanas, ar ne? Tačiau aš galvoju, kad štai jeigu kunigas, jeigu popiežius, na, nepasiūlo tokios, ar ne, nepritarė tokiai bausmė, ar ne, nepasiūlo, ar nėra tokios bausmės, tai ką toliau daryti su kunigu? Galbūt jį uždaryti į archyvą. Galbūt jį uždaryti prie tam tikrų bylų, prie popierių arba prie vertimų, galbūt tai yra nemažesnė bausmė. Pats savo studijų Romoje laiku susidūriau su viena vienuolių bendruomenė, moterų vienuolynas, kurie savo namuose turėjo, na, tokį kaip kunigų kalėjimą, galima sakyti taip. Nusikaltę kunigai gyveno vienoje bendruomenėje, tos seserys juos prižiūrėjo ir tai, man atrodo, turbūt dar didesnė bausmė, negu būti atleistam iš kunigų luomo. Tai aš sakyčiau, kad noriu pabaigti vieną sakinį, kad jeigu turbūt pasvarstytum, ar, na, geriau paleisti kunigą ar ne, ir tada nežinoti, ką jisai daro, nes galbūt jis ir toliau darys nusikaltimus, ar jį atvirkščiai, jį prižiūrėti nuolat, tai turbūt didesnė bausmė būtų prižiūrėti jį.
2: Laukia klausytojai, labai nori irgi įsijungti į pokalbį, bet ponia Urbanavičiau, kaip jums atrodo, na, tas uždarimas archyve arba moterų vienuolyne, tinkama bausmė, ir čia galime atkreipti dėmesį į du buvusius atvejus, štai Kęstučio Palikšos disponavimo vaikų pornografija atveju, nes kitkas nebuvo teismiškai, na, pasaulinio teismo nustatyta, nuobauda 5 metai nušalinimo, mišios tik namuose be žmonių ir draudimas rinkti aukas, bet palikta galimybė gauti arkivyskupijos išlaikymą. Kitam kunigui Sigitui Grigui, jeigu teisingai pamenu, iš vis tik įspėjimas už vaikų pornografiją disponavimą jie. Čia tinkamos bausmės gazdintų ką nors?
0: Aš turbūt dar irgi, jeigu prieš kunigą Robertą įsiterpčiau, kad kunigo Kęstučio Palikšos atveju valstybė nenustatė nusikaltimo, ar ne, ir bažnyčios teisė.
2: Pornografija nustatyta buvo.
0: Pornografijos tikrai laikymas buvo nustatytas, ar ne, ir nebuvo nustatyti dėl santykių su 17-mečiu. Valstybė pasakė, jeigu tai buvo laisvų norų, savo norų, tai nėra nusikaltimas. Bažnyčios teisė yra griežtesnė. Bažnyčia sako, iki 18 metų tai yra nepilnametis.
2: Gerai, ponia Urbanavičiu.
3: Turbūt jie gal aiškinti, bet kodėl į tuos vienuolynus skiriama, nes tai nėra, tik tai sakytume, Lietuvos ir dabartinė praktika, turbūt, nežinau, galbūt iš viduramžių atėjo, kad buvo skiriama už bausmę, tai yra atgailos gyvenimo, ne to, kad čia va, dabar kunigas negali būti parapijoje, tai kažkur jį padėkim, tai tiesiog būdavo tas skirimas į vienuolyną bausmė, tai yra, kad jisai turi atgailauti už savo darbus ir aišku, gali aukoti mišes, bet tai nėra, kad čia, nu, kaip po sanatoriją kunigam. Kodėl į moterų, todėl manau, kad Lietuvoje galbūt yra tai, kad vyrų vienuolynų nėra, yra tik tai benediktinų vienuolynas, o dažniausiai tokių uždaresnė yra moterų vienuolynai, tai turbūt nėra kažkoks, nu, problema, bet turbūt problema yra tai, kad vis tiek, kaip ir kunigas Gabrielius Satkauskas yra kalbėjęs, kad ir, manau, bažnyčios dabartinė ta vizija yra, kad vis tiek turi būti nulinė tolerancija, tai yra nusikaltimas, yra bausmė, tai manau, pašalimas iš luomo yra ta verta bausmė, ten archyvas, ne archyvas, čia gali prigalvoti visai, bet tu padarėjai tokį dalyką, kurio save pažeminai kaip kuniga, ar nevert

0: pasisibūt kunigu, tai manau, nesvarbu, kaip jisai ten paskui gyvens, bet tiesiog nebijoti tą bausmę suteikti. Tai aišku, čia turbūt Vatikanas gali teikti, jau čia kitos detalės, bet, bet tikrai tos bausmės turi būti adekvačios, kad popiežiai be...
1: Taip, mes išgirdome labai skirtingas nuomonės šiuo atveju būtent dėl bausmių, bet gal dar įtraukime klausytojų, tikrai laukia bent
2: trys,
1: bent vieną įtraukime.
2: Trumpai,
1: taip, Antanas iš Telšių paskambino, sveiki Antanai, jūs eterį.
3: Labas rytas, aš Antanas. Jūs kalbate apie pasekmes, o kur priežastis? Kol egzistuos celibatas, visos kalbos beprasmės, reikia suprasti, kad protas bejėgis prieš aistrą. Viso gero.
2: Dėkui, Antanai. Petras iš Vilniaus, taip pat sveiki.
4: Labą dieną, Petras iš Vilniaus. Dievo tarnas žemėje, kunigas, nusikaltėlis, jis gali mišęs laikyti. Tai klausykit, lygiai kaip vagiui pavogus iš banko pinigų ir banko viršininkų paskirti. Nu tai čia, klausykit, absurdas, todėl bažnyčia netiki tokiais nusidėjėliais. Mhm. Kaip galima tokį dalyką daryti?
2: Supratom, Petrai, ir Simonas iš Vilniaus irgi paprašysim labai koncentruotai trumpai.
5: Taip, aš dėl to paties tyrimo, kai sako, kad čia yra jis apie praeitį, tai na, aukos jos nėra praeitis, aukos iki šiol gyvena ir jos turbūt dauguma gal ir nedrįsta iki šiol prisipažinti, kreiptis, tuo labiau tą pačią bažnyčią, kurią turbūt na, natūraliai nepasitikė. Tai aš manau, kad tas tyrimas, kaip ir na, minėjo kunigas Mykolas, užsiminė, jis padėtų kaip tik aukoms prabilti. Kitas dalykas yra kunigai, kurie tada, na, jeigu mes sužinotume daugiau, kad tokių nusikaltimų buvo vykdoma ar neslepiama, tai daug tų kunigų galbūt nusikaltėlių iki šiol kunigauja ir mes apie juos na, viešai nežinom. Dalykas dar toks trumpas, jeigu galima, kad na, tų pavyzdžių labai daug yra į užsienį iš tų tyrimų. Dviračio, kaip minėta, išradėti nereikia. Tai aš manau, čia tiesiog yra na, geros valios ir noro klausimas. Jeigu būtų noro, tai būtų tikrai na, žymiai lengviau.
1: Dėkui Simonai ir dėkoju tiems, kurie šiandien dalyvavo mūsų pirmoje dalyje, Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatoriui ir nepilnamečių apsaugos reikalų koordinatoriaus pareigas einančiam Mykolui Sotničenkai ir Robertui Urbonavičiui iš Šiluvos, Vinčios klebonui kunigui vikarui.
2: Taip, aš dar patikslinsiu vieną mintį, užsiminiu apie Kestutį Ralį čia, kad jis prisipažino, prabilo apie tokius atvejus kaip auka. Tą norėčiau akcentuoti, gal nebuvo visiems aišku, kad nebūtų kunigas apšmeištas, tikrai akcentuoju tai, kas Kestutis Ralys pats papasakojo apie tai, kaip jis buvo prievartaujamas, būdamas vaiku. Tai tokia pastaba ir primenu, kad mes ir šiandien savo klausytojų klausėme, ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo. Toks klausimas LRT portale po LRT radio transliacijos langų, Mariu, pirmo raundo rezultatai.
1: Taip, rezultatai yra, na, galbūt ir nuspėjami, 76% išbalsavusių mano, kad taip reikia išsiaiškinti giluminės bažnyčios ydas, arba manančių 13% ne, reikia žiūrėti į ateitį, jo problemas įspręsti gali ir pati bažnyčia ir galbūt, jeigu tyrimų nepasinaudotų ideologiniai bažnyčios priešininkai, taip galvoja 11% balsavusiųjų.
6: LRT radio ringas.
2: Ir tęsiame LRT radio ringą, ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo, to po kunigų pedofilijos skandalo purtančio bažnyčią klausėme šiandien LRT radio ringę ir antrajame raunde su mumis nuotoliu prisijungęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kestutis Kėvalas, sveiki.
7: Sveiki.
2: Ir humanitarinių mokslų daktarė iniciatyvos svarbus reikalas narė Gabrielė Gailiūtė Bernotė, ne su mumis studijoje, laba diena.
8: Labas rytas.
1: O ką manote jūs, ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Taip, reikia išsiaiškinti giluminės ydas, ne, reikia žiūrėti į ateitį ir galbūt, jeigu tyrimų nepasinaudoti ideologiniai bažnyčios priešininkai, toks yra, tokia yra apklausa ir jos atsakymai, arba 05-2363-111 arba studija.lrt.lt.
2: Pone Kėvalai, tai Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, tyrimui nepriklausomam dar nelaikas, dabar svarbiau užgesinti tai, kas yra dabar ir apsaugoti tuos dabartinę galimas aukas, na, užbėgti keliui, na, dabar, kad niekas neįvyktų naujų įvykių. Kaip jūs, jums atrodo, jūs pritarė tam, kad dabar nelaikas, ar ne?
7: Aš pritariu, kad dabar reikia veikti ir kad reikia daryti dabar, ką mes turime su ta apsauga, kurios nepaprastai reikia pirmiausia keliant visos bendruomenės jautrumą. Antra, žiūrint, kokios procedūros yra pas mus, kai tai įvyksta. Ir iš esmės į dabartį kreipti turbūt yra mūsų prioritetas dėmesio. Kad tyrimas galbūt ne iš karto, tai dar nepasakyta, kad jisai iš vis nebus ar jo neįmanoma vykdyti. Mums reikia susitarti, ką mes suprantam nepriklausomų tyrimų, tada kokie yra kriterijai, kad tyrimas būtų pripažintas adekvatus. Ir aišku, kad tyrimas taip pat duotų trokštamą rezultatą, nes jį pravesti galima įvairiais būdais ir tai reiškia, kad vis dėl to reikia tam pasiruošti, o kad iš karto dabar to neturiu, kad galbūt reikia rimto laiko dėl pasirengimo.
1: Mhm. Pone Pernatinė, kaip Jūs galvote, ar nuo širdų girdėti iš daugumos kunigų, kad dar kol kas ir nereikia, nors kaip pavieniai kunigai, pavyzdžiui, ir Satkauskas, ir štai girdėjome Urbonavičius iš kitos bažnyčios sako, kad vis dėlto galbūt toks tyrimas nepriklausomas ir būtų naudingas, atveriant archyvus, bet būtent tas archyvų atverimas čia ko gero irgi yra ta tokia jautri dalis.
8: Aš visų pirma tame, ką tik vyskupas sakė ir ką kitomis progomis vyskupai kalba, tai aš girdžiu tokį norą užsitikrinti, kad tas tyrimas būtų priklausomas. Kad kaip padaryti taip, kad jo rezultatai parodytų tai, ką vyskupai nori matyti, kaip padaryti, kad ideologiniai priešininkai nepasinaudotų, kaip padaryti, kad bažnyčia gražiai atrodytų ir kartu dar gražiau atrodytų, nes tyrimas štai juk atliko. Tai man atrodo, kad visas šitas delsimas ir gaišimas yra pirmiausia skirta tam, kad jeigu mes dabar patikėsim šitom gražiom kalbelėm ir gražiais pažadais, tai mes galiausiai sulauksim tyrimo, kuris pasakys, jo, pas mus viskas labai gerai, nėra čia beveik nėra ir viską visada teisingai darome, kai tik sužinome. Tai manau, kad pirmiausia, tai prieš tą protestuoju ir su tuo nesutinku ir visų pirma dėl to nenorėčiau to delsimo ir to atidėliojimo ir begalinio planavimo.
2: Mhm. Pone Kėvalai, kaip jums tokia vat štai kritika, kita vertus, gal svarbus reikalas jums ir atrodo netinkama iniciatyva, nes gal tada girdite kitką, kad tikrai nori ką nors surasti ir ką nors suras, kaip užtikrinti, kad tas tyrimas būtų objektyvus ir nustatytų tiesą, tuos tikrus signalus, galimus perkelinimus kunigų, ką nors sužinojus, visą informaciją surinktą iš žmonių ir iš aukų galimų.
7: Dėl to ir kalbame, pavyzdžiui, kaip sutarti, kas yra tas tyrimas, nes jeigu sakom, kad tyrimas, jeigu tokį bažnyčią darys, jis bus priklausomas, arba kad bažnyčia nori, kad jis būtų priklausomas, tai reiškia, mes nesutariam, kokie yra priklausomo, nepriklausomo tyrimo kriterijai. Ir iš esmės, jeigu ta bažnyčia padarys tyrimą ir jo nebus pasitikima, tai tada tas tyrimas save kompromituos. Tai aiškiai, kad turime pasidaryti namų darbus. Tai mano manimu, čia visiškai normalus prašymas. Mhm.
8: Aš tik tai pasakyčiau, kad mes lygiai tą patį, beveik žodis į žodį tą patį girdėjome prieš 3 metus, kai buvom susitikę ir su pačiu vyskupu Kėvalu ir su kai kuriais kitais vyskupais, tada, kai parašėm viešą laišką po Kęstučio Palikšos istorijos. Tai o gal kas nors įvyko, kokius nors namų darbus jau padarėm per 3 metus, nėra dar kažkokių rezultatų?
7: Namų darbai buvo daromi su procedūromis, kai mes gauname pranešimą, kaip veikia bažnyčia, kai tiria, nustato ir pradeda procesą. Tai pavyzdžiui, Kauno arkivyskupijoje pradėjome su Maltos arkivyskupija bendradarbiauti, ieškojame pasaulį, kur yra geriausi pavyzdžiai, kaip veikia bažnyčios tvarkydamasis su šita problema. Ir atradom, kad yra pavyzdžių, žmonės jau kokie 10 metų dirba, dokumentus pasirengę ir mes iš jų bandom mokytis, buvom pasikvietę juos į mokymus ir mūsų komandos ir pačių kunigų bei sielovados darbuotojų. ir einame į priekį su tą sritim, kuri iš tikrųjų šiandien turi būti tvarkoma. Čia, kai mes kalbame

0: kalbam apie tyrimą, mes kalbam apie istoriją. Istorija yra svarbu, ne, ir ją reikia peržiūrėti.
1: Turbūt norite pasakyti, ponia Bernotienė, kad nežinodami istorijos, tai yra tai, kas yra archyvuose, galbūt ne viskas žinoma ir visuomeniai, kas liko archyvuose, nežinosime ir ateities. Gal ponia Kėvilai, tai turime omeny, na, kritikai tą turi omeny, kad vis dėlto mes turime žinoti istoriją tam, kad užsitikrintumėme saugią ateitį. Kitaip tariant, problemas įspręstumėme ateities bažnyčios problemas, na, be abejo, dabarties.
0: Taip, čia yra aišku toks, sakykime, esminis nepasitikėjimas, kad šiuo metu bažnyčia slepia ir jinai nelinkusi atidaryti archyvų dėl to, kad reiškia dangsto. Bet manau, kad šito vietoj vėlgi yra labai daug niuansų, kai mes kalbam apie savo archyvus. Pavyzdžiui, mes turime archyvus, kurie eina iš tarybinių metų, skundai, kurie susiję su kunigų laikysena dažnai ateidavo ir iš tos sistemos, kuri mums nedraugiška, tai ten buvo šmeištas tam tikra prasme, kaip čia, na, tokia beveik sunkiai pamatuojama, reiškia, to pranešimo vertė, ar tai yra saugumo darbas.
2: Nu, kad taip. Niekas ir nekalba, bent dažniausiai nekalba apie tyrimus, apie sovietų laikus, ten, tas čia nėra naujiena, visi žino, kad KGB specialiai šmeiždavo kunigus čia, nu, bet mes kalbam apie tai, nu va, dabar konkretus pavyzdys, šitas kunigas, kuris yra kaltinamas, nu, visiškai tiesmukai, nusikaltimai seksualiniais ir fizinio smurto nusikaltimais prieš nepilnamečius. Jis tą darė pastaruosius 20 metų. Tai jeigu pasižiūrėtumėm per tuos 20 metų, sakykime, vat pasimtumėm tokį atskaitos tašką, vieno žinomo atvejo, nu, tos nusikalstamos veiklos trukmę. Ir pažiūrėtumėm, kas dar vyko tuo pat metu, tai nėra istorinis tyrimas. Tai yra, nu, šiandien teisme byla.
0: Nu va, tai vienas iš kriterijų, kur dabar jau mes kalbam apie tyrimą, štai yra 20 metų tyrimas. Štai įsiaiškinom jau vieną kriterijų, kur, pavyzdžiui, sutaria žmonės, kad tai bus suprantama kaip tyrimo patikimumas. Tai štai vienas iš, sakytume, tokių bruožų. Ar yra daugiau tokių? Ar tą tyrimą galima prašyti kriterijais panašiai?
3: Įtraukim klausytojus ir jie nori pasisakyti. Gintaras iš Vilniaus, sveiki.
4: Labas rytas visiems, labas rytas radio klausytojai Lietuvoje. Mes per daug sureikšminam čianais ir per daug sureikšminam ar katalikų atstovas, šventikas, ar protestantų, ar dar kažkieno, tegu jie pagal savo kanonus ir sprendžia. Mes esam pasaulietinė valstybė.
3: Bet mes, nusikaltimai, žmogus, tai valstybės irgi mastu darom.
4: Tai jeigu nusikalto, nesvarbu, nors ir Romos popiežius, ir tegul jį teisė pagal civilizuotus įstatymus. O kaip jie ten tarp pas save darys pagal savo kanonus, jį laikys vienuolinė, bet jis pirmiausia, jeigu kaltas, akcentuoju, jis turi atsėdėti kalėjime. Nesvarbu, kas jis toks.
3: Dėkui
4: ir mes per daug aiškinamės, kaip ten pas jos viduje, reiškia, pagal jų kanonus ten bus taip daroma, nesvarbu. Mes esam pasaulietinė valstybė.
3: Supratu.
4: Kiek aš žinau, atskirta, reiškia, valstybė, ne?
3: Taip, supratom, Gintarai, jūsų nuomonė. Gediminas iš Vilniaus taip pat nori pasisakyti. Sveiki.
5: Aha, sveiki, laba diena. Man toks vienas kampas įdomus, nežinau, ar kažkas nagrinėja šito kampu, aš nežinau, kas yra didesnis nusikaltelis, ar tas kunigas, kuris tokia baisų nusikaltimą padarė, ar tie viskupai, kurie įdangsto, man atrodo, kad tas perkelimas kunigo į kitą parapiją po tokio baisaus nusikaltimo yra panašus, nu, tarkim, lapės perkelimas į kitą vištidę, tikintis, kad jinai tenais jau nebeskerstų vištų.
1: Dėkui, Gediminai. Pone Kėvilai, dar dėl tos sistemos, na, nepastebėta per 20 metų, bet vėlgi, tie kunigai turėjo tos IQ kodus, ar ne, kurie jau buvo nustatyti. QR kodus, taip. Jie, vienas iš jų buvo netgi praėjęs tam tikrus kursus, kuriuose buvo kalbama apie tai. Taigi sistema nesuveikė, bažnyčios sistema pati kurta nesuveikė. Tai kaip daryti, kad galbūt išorė turėtų tą sistemą kurti, kad tokių atvejų nebūtų? Išorė tai yra už bažnyčios ribų tam tikra, nežinau, vėl komisija ar dar kažkas tai.
0: Taip, pritariam. Išorė turi kurti sistemas, kurios taip pat padėtų tai pačiai bažnyčios bendruomeniai. Pavyzdžiui, jeigu matom nusikaltimą, jis turi būti iš karto išviešintas arba pasakyta, kad štai yra problema, kurią mes matom ir turime referuoti teisės saugą, jeigu bažnyčia, pavyzdžiui, nepajėgi ar panašiai, ar nepasitikime ją. Tai suponuoti, kad bažnyčia slepia nusikaltimą, tai irgi jau čia, sakytume, daugoka truputėlį bažnyčios atžvilgių, kaip kaltinimas skamba, nes šiaip vyskupai laikosi procedūrų, kurios ateina iš jų pačių dokumentų ir taip pat iš Vatikano.
3: Bet arkivyskupė, na, nepaskelbus pavardžių, nekalbant konkrečiai apie kuriuos čia kunigus buvo kalbama pirmąją savaitę, bandant, na, laukiant, kol žiniasklaida pati išsiaiškins, ar nebuvo sudaryta ta slapstimo tokia regimybė?
0: Na, čia vis tiek buvo sprendimas darytas jau, kaip čia pasakius, tie, kurie pranešė. Vis dėlto procedūra buvo vykdoma teisėsaugos, ne, ir jie pranešė, ir jie pasirenka, kaip tą daryti, ir turi motyvus, kodėl jie taip tą daro. Mes gal galėtume jos paklausti, kodėl jie tą pasirinko kelią, bet vis tiek yra tam tikra nekaltumo prezumcija, jeigu tam žmogui pareikšti kaltinimai, pavyzdžiui, nėra įrodyti, arba jis nėra nubaustas, tai galbūt šiuo požiūriu žmogus neviešinamas. Priežastį reikia įsiaiškinti, bet kad mes dangstom ir slepiam, nu tai žinot, vis tiek yra stiprokas kaltinimas, sakyčiau.
1: Pone Bernutinė, kunigai yra vieši asmenys, kurių pavardės galima viešinti tokiu atveju. Nes čia buvo kalba ir diskusija, ar tai yra vieši asmenys?
2: Aš nežinau, man sunku pasakyti. Ne visi kunigai yra vieši, turbūt vieni labiau dalyvauja kažkokiam visuomeniniam gyvenime, kiti mažiau.
1: Jūs toks teisinis klausimas jau.
2: Tai jo, bet aš kaip tik ir nesu teisininkė, nelabai galiu atsakyti. Bet aš manau, kad tokiu atveju turbūt svarbesnis dalykas yra tai, kad nu, žmonės, kurie yra susidūrę su tuo kunigu, ir jų bus daug, ir jų kiekvieno asmeniškai nesurasi, kurie klauso jo mišes, priklauso jo bendruomenė, ir viena iš bendruomenių vedė pas jį vaikus pirmąją komuniją, jie turi žinoti, kad šitas kunigas, kuris vat, turėjo kažkokį vaidmenį tavo gyvenime arba turi dabar, jis yra įtariamas tokiais baisiais dalykais, tu turi apsisaugoti nuo jo, arba tu galbūt turi papildomos informacijos. Tai aš manau, kad nu, va, tokioj situacijoje dėja, kad ir kaip būtų nemalonu, bet tikrai yra svarbu vienu ar kitu būdu tiems suinteresuotiems, bent jau žmonėms, pranešti, kad mes turim tokią bėdą, žiūrėkit, jūs tą bėdą galėjo paliesti.
1: Jo, bet netgi ir žinant arba kalbant be parapijoje, štai yra gėdos jausmas ir baimė, taip arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kodėl žmonės nesikreipia. Čia yra jo citata, na, tai kai tai vyks artimoje aplinkoje, gėdos jausmas ir baimė. Tai čia patys žmonės per 20
2: taip,
1: metų.
2: Bet į tą mes gerai žinom, jau yra atlikta nu, psichologų, pavyzdžiui, tyrimų apie tai, nu, kas nutinka žmogui patyrusiam seksualinį išnaudojimą, ypač seksualinį. Ir mes žinom, kad ta nu, gėda, kaltė, savigrauža yra simptomai tos traumos, yra padariniai tos traumos. Tai jau vien dėl to. Bet dar apie tą dangstymą, jeigu galėčiau čia grįžti porą žingsnių atgal. Man atrodo, nu, mes kai sakom, kad bažnyčia dangsto, tai mes taip įsivaizduojam, kad vat vyskupas ten su žvake pastovėjo, viską matė, ką tas kunigas daro, ir tada vat kažkaip tyčia ten nuslėpė ar ten kaip nors. Aš sakyčiau, ir aš vat čia būtų vienas iš dalykų, kuriuos aš labai norėčiau detaliau ištirti, nu, vat, metodiškai, kažkaip moksliškai, bet man susidaro toks įspūdis, kur aš dabar neturiu duomenų smulkiai pagrįsti, bet mano įspūdis yra toks, kad vyskupai turi, nu, tokias išsiugdę, susidėlioja, gal ne visai sąmoningai, gal ne visai tyčia, bet jie turi tokią sistemą, kaip nežinoti to, ko nenori žinoti. Jie renkasi, su kuriais žmonėms bendrauti, su kuriais nebendrauti. Dar prieš keletą metų, kai kalbėdavom su vyskupais, ir jie ir viešai sakydavo, gandų netiriame. Jeigu, o gandai yra viskas, kas nėra raštiškas paties nukentėjusiojo ten pareiškimas ar pranešimas. Labai daug yra tokio, kažką girdėjome, bet o kaip čia dabar įrodysi? Labai daug yra tokio apsistatymo, tai čia, žinokit, mums čia prokuratūros tyrimas vyksta, mes nieko negalim, nieko nepadarysim. Vatikanas

0: nuo procedūros mes, žinokit, negalim pagal... Nu, ir aš vat iš visokių vat tokių detalių, sakau, man susidaro toks įspūdis, kur aš taip nedrįstu sakyti, ar tai yra sąmoninga strategija, ar nu, taip žmonėm išeina, ar jie taip įpratę gyventi, bet aš tai matau tą tokį, nu, tikrai vyskupai nesistengia sužinoti.
1: Supratom, ponia Kevalai, ir čia apie tas procedūras, štai paskaičiau, aš irgi jūsų procedūras, kaip reikia elgtis atsitikus kažkokiam įvykiui, ką reaguoti, ir čia štai dabar girdisi, kad Gintaras Grušas sako, dabar vyksiu į tas parapijas, kuriuose kažkas galėjo būti.
0: O kodėl bet pagal, prieš pusę metų
1: pagal nevyko? Dokumentus, būtent to ir noriu klausti, pagal dokumentus, sakoma, nedelsiant turi susitikti su galimomis aukomis ir aiškintis situaciją ir teikti pagalba bendruomenėms. Tai kur buvo vyskupai metus, dvejus, kai buvo žinoma, kai buvo atėjo pirmas signalas iš prokuratūros?
2: Bet mes suponuojam, kad buvo žinoma ir atėjo signalai. Aš kiek suprantu iš arkivyskupijos pranešimų, kad signalų tuo klausimu nėra buvę. Problemų galbūt yra kitų buvę, dėl ko buvo, pavyzdžiui, daromi kilnojimai, bet apie šitą problemą kiek aš suprantu, informacijos nėra buvo gauta. Pati arkivyskupija sužinojo informaciją iš teisėsaugos. Tai jeigu jinai buvo...
1: Bet net ir po to, kai sužinojo, praėjo metai, vienu atveju metai, kitu dveji.
2: Sužinojo apie šitą tyrimą.
1: Taip, taip apie šitus du tyrimus. Taip.
2: Tai įtarimai, kai yra įtarimas pareikštas, vėlgi mes turime klausimą, ar tai yra, reiškia, tik tai kaltinimas, ar tai yra jau nuosprendis, arba jau įrodyta kaltė, nes įtarimas gali kristi ant įvairių vyskupų ir kunigų visos bendruomenės, sakykim, taip. Tai kokiu būdu ta procedūra tokiu atžvilgiu vykdoma, nu va čia iš esmės yra aprašyta, tas nedelsiant, bet tada tu turi turėti tą žinią, kad būtent tokio pobūdžio nusikaltimas vyksta.
3: Mhm. Taip, įtraukime klausytojus, Leona paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Nu, norėjau pasakyti, čia tas kalbas, tai pilstimas iš tuščio į keurą. Kas tai yra pedofilija, kas tai yra kleptomanija, tai viena iš asmenybės sutrikimo formų. Tai yra psichinė liga. Tai reikia pasižiūrėti amerikiečių filmą, mergina su trūkumais. Asmenybės sutrikimas yra gydymas psichiatrų kompetencijai. Ir vat šitam filme, mergina su trūkumais amerikiečių, viską tai parodo. Tai vienintelis psichinių lygų neša baudžiamą atsakomybę, bet jinai yra išgydoma. Reikia suteikti asmeniui medicininę pagalbą. Tai yra daug galinti perėti kartais kartos. Va, trumpai aiškiai.
3: Dėkui, medicinės pagalbos.
1: Ir Salomėja taip pat dar mums paskambino. Labą dieną.
5: Tai aš dabar galiu kalbėti.
3: Taip, prašau.
5: Aš noriu pasakyti, kad visus šitus kunigus, šitus pederastus ir pedofilus...
1: Skirkim sąvokas, Salomėja.
5: Be jokių šitų visokių... susitikinėjimų reikia nuteisti 15 metų. Be jokių kalbų.
1: Teismai nuspręs. Supratom.
3: Dėkui.
0: Aš atsiprašau, jeigu galėčiau vat sureaguoti į ponę Salomėją. Man atrodo, labai svarbus dalykas, labai svarbi dalis šito proceso, nu vat kaip išgyventi tokias, nu, tragedijas, katastrofas ir taip toliau, yra iš tikrųjų įniršis, įtužis, keiksmažodžiai, todėl, kad tai yra adekvati reakcija į tokius pasibaisėtinus dalykus. Ir va čia, man atrodo, va, nu, tokių reakcijų yra labai daug socialiniuose tinkluose, va jūsų klausytojų skambučiuose, šiek tiek net ir žiniasklaidoje būna, nu, tokio, gal ne keiksmažodžių, bet sarkazmo, kandumo,
1: pykčio,
0: paniekos bažnyčiai. Ir man atrodo, kad, nu, mes dabar nu, negalim visą laiką tik stengtis čia mandagiai ir gražiai apie visą tai kalbėti ir aš norėčiau matyti, kaip vyskupai įtūšta ir sielojasi ir rauda dėl to, kad tokie dalykai vyksta mūsų bažnyčioje. Nes aš esu įtūžusi dėl to, kad tokie dalykai vyksta mūsų bažnyčioje. Ir tie visi tokie, nu, mandagios intonacijos ir santūrus tonai ir apgalvota komunikacija, man atrodo, kad labai, nu, atmeta, labai paneigia va šitą visiškai teisėtą pasipiktinimą. Ir tas, nu, sakau, man atrodo, čia svarbu tas, kad čia nėra kažkoks toksai komunikacijos krizės valdymas. Čia tuos jausmus reikia iš tikrųjų išgyventi nuo apačios iki pat viršaus.
3: Taip, ponia Kėvila, kaip jūs galvojate, ar užteko tos reakcijos iš kunigų bendruomenės per tą savaitę pirmąją? Tai buvo pavieniai atvejai, ką reiktų daryti skubiai iš kai kurių kunigų, ir iš Satkauskas, ir Bonavičiaus, dar keletą pavyzdžių. Tačiau tai buvo tik pavieniai atvejai, o kaip su kitais? Kaip ta reakcija? Galbūt pasigėdo tikrai tikintieji tos tokios karštesnės, aštresnės reakcijos, kas vyksta?
2: Kunigų bendruomenė lygiai ta pati reakcija kaip ir visoje visuomenėje. Mes tie patys žmonės ir taip pat reaguojam į blogį ir nusikaltimą. Ir didžiulis nusivylimas ir didžiulis liudesys, kad iš vis tokie dalykai toj bendruomenėje įvyksta. Bet mes suprantam, kad komunikacinė prasme tikrai turime ką veikti ir daug geriau ir stipriau turėtume komunikuoti. Ir šitoje vietoje yra tikrai pamoka, bet iš kitos pusės kunigų reakcija, kurie kalba, ir visuomenės reakcija yra normali, ir tai yra tos bendruomenės reakcija. Nėra, kad tik tai vyskupai yra tie, kurie komunikuoja apie problemą. Jeigu mes kalbam apie bendruomenę, tai jinai visa kalba ir jinai visa bandro kelti į viršūnę gerovės. Tai kylantis vanduo kelia visas valtis, tai aš taip sakyčiau.
1: Tai gerai, pabaigai, ponė Kėvalai, kada galėtų prasidėti toks nepriklausomas tyrimas? Kiek laiko dar reikės dėl jo sustart?
2: Tai iš esmės turime pradėti dabar kalbėtis apie tyrimo kriterijus, pavyzdžiui, nepriklausomumo kriterijus, tada kuris tyrimas yra suprantamas kaip pakankamas šitai medžiagai ištirti ir kiti kriterijai, su kuriais reikia kalbėtis, susitarti tarpusavį, kaip mes jį darom. Ir tas darbas yra įmanoma įvykdyti, tačiau be pasirengimo jis gali save kompromituoti.
1: Dėkui Jums, tai Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir studijoje buvo humanitarinių mokslų daktarė, iniciatyvos svarbus reikalas narė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Mes klausėm ir savo klausytojų, ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo. Mariu?
3: Taip, 75% balsavusių sako, kad taip, reikia įsiaiškinti giluminės bažnyčios ydas. Na, 11% mano, kad galbūt, jeigu tyrimų nepasinaudotų ideologiniai bažnyčios priešininkai, o beje apie tai irgi kalbama, ir 14% mano, kad nereikia žiūrėti į ateitį, kaip ir kalbėta pirmoje dalyje, na, o problemas gali spręsti pati bažnyčia.
1: Dėkui visiems, kas klausotės, šią laidą vedė Liepa Želnienė.
3: Ir Marius Jokūbaitis.
1: Dėkoju visiems, kad klausotės, dar kartą primenam, kad LRT radiotekoje visų laidų įrašus galite nesunkiai rasti ir jais dalinti su tais savo artimaisiais, kuriems tai aktualios temos, ir gražiausiams dienos. Iki.
3: Iki.
6: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
7: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sūnelį.
8: Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojus. Nušiurėlį. Tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
10: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti.
11: Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
12: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
13: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: Este radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šią valandą Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu susitinka aptarti Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusiųjų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Reaguodamas į valstybės kontrolės išvadas, krašto apsaugos ministras teigia, kad rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie paspartintų ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimą. Atlikusi auditą, valstybės kontrolė nustatė, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Jos teigimu, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 1/3 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita, net naujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Tuo metu išorinę aplinką lemia auganti ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir kiti veiksniai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsisakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis teigia, kad diplomatinėme fronte rengiami nauji sprendimai, nes kai kuriuose srityse reikia kitokio požiūrio.
2: Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Artėjant šildymo sezonui, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui grąžinimas šiuo metu nėra svarstomas. Taip jis kalbėjo interviu portalui LRT LT. Jis taip pat teigia, kad šiuo metu nėra atsakinga prognozuoti, kokios gali būti artėjančio sezono šildymo kainos. Kalbėdamas apie dujų kainas, Savickas teigė besitikintis, kad ministerija artimiausiu metu galės pranešti apie galimybes dujas pirkti iš Jungtinių valstijų. Energetikos ministras teigė, kad gana staigų biokuro brangimą lemia rinka, o tai būtų galima išspręsti didinant pasiūlą. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Šiauliuose 17, Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 10 valandų beveik 5 minutės.
0: 10:12. Sveiki, mėlyje, čia Edvardas Kubilius. 30 moksleivių keletą dienų iš arti stebėjo, kaip dirba ši vyriausybė, kokie moksleivių įspūdžiai, apie tai visai netrukus. Lietuvis ir libaniečio šeimoje Vokietijoje gimęs ir lietuvišką gimnaziją Vokietijoje baigęs Frederikas Nader persikraustė Lietuvą ir čia jau gyvena 3 metus. Nors dar prieš 5 metus sakė, kad galimybės kraustytis į Lietuvą nesvarsto.
3: Aš esu galvojęs tikrai persikraustyti į Lietuvą ne vieną kartą, ne 2 kartus, o tikrai dažniau, bet kažkaip, kad realiai tai padaryt, arba aš, man net klausimas kažkaip nekylo.
0: Kaip 22 metų jaunuoliui sekasi Lietuvoje, pokalbis su juo maždaug po pusvalandžio. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai siūlo įteisinti cheminę kastraciją dėl pedofilijos nuteistiems asmenims, stiprinti pagalbą žmonėms turintiems lytinį potraukį vaikams.
4: Tokių žmonių, kurie kreipiasi būtent dėl potraukio vaikams gydymo, Lietuvoje per 16 metų buvo 6 asmenys.
0: Kokios psichologinės ir medicininės pagalbos gali ir turėtų sulaukti lytinį potraukį vaikams turintys asmenys, ši diskusija po 11 valandos žinių. Dirbtinio intelekto technologijos ir didieji kalbos modeliai atrodytų geba puikiai versti įvairius tekstus į beveik bet kokią kalbą. Kodėl vis dėlto jie nepakeičia profesionalių vertėjų?
5: Ne visi tekstai yra tinkami mašiniam vertimui, ne visi tekstai gali būti naudojami įkeliant kažką tai į dirbtinį intelektą, nes vertėjams labai svarbus yra ir konfidencialumo aspektas.
0: Apie tai daugiau prieš pat 12, tad kviečiu ir toliau klausytis LRT radijo.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. 10:11:30 moksleiviai iš visos Lietuvos keletą dienų iš arti stebėjo, kaip dirba ši vyriausybė, kokie moksleivių įspūdžiai. Du moksleiviai praktiškai visą šią savaitę ir praleidė vyriausybėje įvairiose ministerijose čia laidoje 10.12. Pirmiausia, tai jau studentė iš Šalčininkų, Olivija Šarkovska. Sveiki, Olivija.
1: Sveiki.
0: Ir moksleivis iš Mažeikio, Emilis Kračius. Sveiki, Emilis.
2: Sveiki.
0: Tai jūs, Olivija, praleidot krašto apsaugos ministerijoje, kaip suprantu, visas 4 dienas.
1: Ne, mes turėjome 2 ministerijų dienas, tai buvo antradienis ir trečiadienis, o kita programa jau buvo bendra visiems projekto dalyviams, tai vyko veiklos vyriausybėje bei kitose institucijose.
0: Bet šiaip daugiausia 2 dienas praleidot būtent krašto apsaugos ministerijoje.
1: Taip.
0: Ir ministro Roberto Kauno nematėt, nes jis šiuo metu eina į užsienio reikalų ministro pareigas ir davėsi per 2 ministerijas ir nelabai rado laiko, ar ne, turbūt su jumis pabūti.
1: Taip.
0: Emilio, jūs sveikatos apsaugos ministerijoje 2 dienas lankėtės.
2: Taip.
0: Ir kaip jums sekėsi?
2: Iš tiesų yra labai malonu gauti tokią galimybę susitikti su ministerijos atstovais, ministerijos darbuotojais ir pačiu ministru. Ir ypač parengta programa, kuomet aš turėjau galimybę apsilankyti Vilniaus universitetiniai ligoniniai ir visuomenės laboratorijoje, dabar tiksliai pavadinimą nebepasakys.
0: Visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, arklio brolio vaikas, ten labai ilgas pavadinimas, mes net ir pasirašę, ne visada ištarėm iš pirmo karto. Taip ir to laboratorijoje ką pamatėt?
2: Laboratorijoje pamatėm vieną moderniausių įrangų, kokių yra Lietuvoje, kurią naudoja tiesiog apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo žalingų produktų ir nuo psichotropinių medžiagų ir taip toliau.
0: Dar klausytojams papasakokit, kaip vyksta ta visa atranka, nes tik 30 moksleivių maždaug kas metų turi galimybę keletą dienų praleisti vyriausybėje, po to ten ministerijose, valstybės kai kuriuose institucijose. Tai nėra taip paprasta čia patekti, ne kiekvienas norintis gali patekti.
1: Taip, tai iš esmės atranka vyksta tokiu vienu etapu. Reikia užpildyti anketą, kur yra, na, reikia suvesti aišku savo duomenis. Be to yra užduotis, mes turime aprašyti problemą, kurią mes išvelgiame Lietuvoje, bei pasiūlyti sprendimo būdų jam štai problemai spręsti. Taigi šita užduotis, na, ir bendrai ten reikia aprašyti, kuo mes domimės, kuo mes gyvename ir kodėl norime dalyvauti projekte, ką mums tai suteiktų.
0: Gerai, Emilija. Emilija, jūs kokią problemą aprašėt?
2: Aš aprašiau problemą tokią, kad jauni žmonės po mokyklos baigimo iš mažesnių miestų išvyksta į didmiesčius, į užsienį ir tiesiog nebegrįžta į savo gimtuosius mažesnius miestelius.
0: O kodėl negrįžta? Pats garantuoju, irgi negrįšit.
2: Na, čia dar pamatysim. Jauni žmonės tikriausiai nepastebi tų galimybių, kurios yra mažesniuose miestuose. Ir tuomet, kai išvyksta į didmiesčius, didmiesčiai yra persatinti įvairiom veiklom, pilna veiklų, daug jaunimo, daug bendraminčių, ko dažniausiai mažesni miestai, nu, negali pasiūlyti.
0: Olivija, jūs kokią problemą prašėt?

0: Aš aprašiau problemą, kad jaunimas neįsitraukia į nevyriausybinio organizacijų veiklas arba jaunimo nevyriausybinio organizacijų veiklas. Ir aprašiau, kokia galėtų būti ta ilgalaikė strategija vyriausybės šitai problemai spręsti, įtraukti jaunimą, lavinti kritinį mąstymą, didinti pažinčių, na, kiek įplėsti jaunų žmogaus akiratį, nes iš tiesų organizacijose žmonės išmoksta daug dalykų, įgyja įvairių kompetencijų, kurios yra be galo naudingos ir suaugusiųjų gyvenime.
1: Mėly klausytojai, skambinkit ir jūs. Jeigu norit ir turit ko paklausti dviejų moksleivių, kurie šią savaitę praleido vyriausybėje, 05-23-63-111, rašykit aiškus adresu studija eta.lrt.lt. Priminsiu su mumis Olivija Šarkovska iš Šalčininkų ir Emilis Kračius, moksleivis iš Mažeikių. Abu jie dalyvavo kartu su dar 28 moksleiviais projekte Moksleiviai vyriausybėje. Ir štai vardyje jau jauni žmonės, kokias problemas mato. Emilį, kaip jums atrodo, ką reikia daryti, kad na, vėl, mes turbūt suprasim, kad neįmanoma pasiekti, jog kiekvienas jaunas žmogus išvykęs iš savo kaimo, miestelio ar miesto kažkur studijuoti, padaręs karjerą, čia pat grįžtų dirbti, atiduoti tą duoklę ir galų gale gyventi, bet matyt norėtųsi to skaičiaus tokio šiek tiek didesnio. Tai kaip jums atrodo, ko trūksta ir ką valdžia apskritai galėtų padaryti, kad paskatintų jaunus žmonės grįžti prie savo šaknų kažkur pastudijavus, pasimokius didmestį ar iš vis užsienį?
2: Tai, kaip jau ir minėjau, dažniausiai jauni žmonės nepastebi galimybių, kurie jas turi mažesniuose miestuose. Pirmiausia, priešingai nei didmiesčiuos, jauni žmonės, sakyčiau, yra tiesiog nepakeičiami, nes jų tiesiog yra labai mažai. Ir jauni žmonės turi be galo daug galimybių savo gimtuosiuose miesteliuose, kaimuose kurti kažką, veikti, kurti savo iniciatyvas, burti visuomenę, burti bendraminčius ir taip toliau. O ką galėtų padaryti valdžia, iš tikrųjų, kaip jau ir daro, bet galėtų imtis ir daugiau priemonių, tai finansiškai skatina grįžti jaunuolius į savo gimtuosius miestus, tai pavyzdžiui, medikai, mokytojai, policininkai, gaisrininkai ir dar tam tikrų specialybių atstovai gauna pasiūlymus pasirašyti sutartis, kad tam tikrą laiką padirbsi tam mieste arba po studijų grįši. Ir turėsi, kaip čia pasakyti, atidirbti tam tikrą laiką, tam tikroje įstaigoje. Na, kaip ir tiek, aišku, galėtų būti daugiau iniciatyvų, programų.
1: Kaip jūs tą atidirbimą vertinat, pavyzdžiui, jūs pats ketina sveikatos mokslų studijuoti sveikatos mokslų universitete, tokia yra jūsų svajonė ir dabar mes girdim dėl gydytojų rezidentų, tie, kurie nori nemokamai baigti mokslus, labai brangius, beje, kainuojančius ten kelis dešimt tūkstančių eurų, pyksta tie patys jauni žmonės, kad oi, čia nori mus įpareigoti atidirbti, o jūs sakot, va yra tokia programa, na, tai ar pats ryštumėtės tokiam dalykui?
2: Aš kadangi tikrai labai myliu savo miestą Mažeikius ir tikrai planuoju, ketinu grįžti arba bent jau tam tikrą laiką tikrai būti Mažeikios, nes nu, man tai yra gimtasis miestas, tai yra mano pažįstami žmonės, pažįstama bendruomenė ir aš iš savo perspektyvos galiu pasakyti, kad na, man visai ir patinka ta idėja, kad tiesiog sugrįžti, padirbti ir pamatyti mažus miestus. Nes dažniausiai, jeigu neklystu, tai visi bazuojas didmiesčios ir nu, net nepamato mažesnių miestų, o jie turi tikrai daug ką pasiūlyti.
1: Olivija, jūs vardėt problemą, kad per mažai jaunimo įsitraukia į nevyriausybinio organizacijų veiklą, ar tikrai? Formaliai daug jaunų žmonių visur yra tik tai tie, kad jų toj pat, oi, užgesta noras. Atėjo kačiuką vieną kartą pavedžiojo antradienio, ketvirtadienį jau nebeateina, nes pagalvojo, kad ai. Tai ką daryt, kaip tą jaunimą įtraukti labiau į nevyriausybinį sektorių?
0: Na, tai aš manau, kad pačios organizacijos turėtų visų pirma skatinti jaunus žmonės prisijungti, tačiau kai jauniems žmonėms trūksta motivacijos ir jie neprisijungia, tai ir pačiom organizacijom yra sunkiau jas pritraukti. Taigi, aš manau, kad valstybė turėtų didinti finansavimą nevyriausybinio organizacijų sektoriui ir ypač jaunimo nevyriausybinio organizacijų sektoriui, kad jie turėtų daugiau galimybių, pavyzdžiui, organizuoti renginį, kad žmonės ateitų ir pamatytų, kad iš esmės organizacija yra ne tik kokia nors veikla, kuri yra be galo prasminga, bet tai yra visų pirma bendruomenė. Ir na, kai žmonės randa bendraminčių ir panašių į save, tai natūralu, kad jiems ir didėja tos motivacijos. Taip pat aš manau, kad labai svarbu, kad mokyklos turėtų

0: klausimas, tačiau bendrai aš manau, kad toks reguliavimas valstybės mastu padėtų.
1: Priminsiu, čia Olivija Šarkovska, studentė Šalčininkų, Remilis Kračius, moksleivis iš Mažeikių, kurie šią savaitę visą buvo vyriausybėje. Mėly klausytojai, jeigu jūs norit ko nors jų paklausti, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija@lrt.lt. Štai per kiek daugiau nei dviejus metus mes turim trečią ministrą pirmininką. Mėly, ką jūs galvojat? Kaip dirba ši vyriausybė apskritai?
2: Na, žinoma, yra be galo liūdna, kad vyksta tokie pokyčiai, kuomet iš tiesų vyriausybė turėtų išlikti 4 metus, bet jau per šiuos keturis, per šią kadenciją jau turime trečią vyriausybę, taip, 3 kartus pasikeitė. Ir, na, tai negaliu, nu, tokiu būdu mes tikrai neužtikrinsim kažkokio tai stabilumo, nuoseklumo, nes valdžios kaita tiesiog, nu, vis dėlto keičia tam tikrus metodus, keičia priemonės ir, nu, tiesiog sakyčiau, kad prarandam brangų laiką, kurį būtų galima skirti tiesiog valstybės gerovės kūrimui.
1: Jūs matėt, kaip dirba sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, kuris iš esmės taip jau realiai tik apie mėnesį ir dirba. Jūsų vertinimu, jis jau įsivažiavo į pareigas ar dar ne?
2: Na, kaip pats ministras sakė, kad iš tiesų jis kol kas šioje pozicijoje tėra tik mėnesį, tai patirties būtent sveikatos srity gal šiek tiek, aišku, galima ir daugiau pasisemti, bet turi patirties dirbant anksčiau kitose ministerijos.
1: Olivija, jūs kaip vertinat tai, kaip dirba ši vyriausybė?
0: Na, aš manau, kad tai, ką mes matėme bent jau pirmas 2 šias kadencijas, yra tiesiog akivaizdus kompetencijų trūkumas, kai į pareigas yra paskiriami žmonės, kurie neturi patirties, kurie, na, turi labai nevienareikšmiškai vertintinų pasakymų viešojoje erdvėje. Tai, na, liūdna iš tiesų žiūrėti ir galiu tik paantrinti Emiliui, kad, na, taip, tai ir kelia nepasitikėjimą Lietuvos institucijomis, vyriausybė, kuris tas pasitikėjimas, na, jis ir taip nebuvo didelis. Be to, na, man atrodo, kad tokia valdžių kaita ir labai, na, nekaip atrodo ir užsienio partneriams, kurie irgi galbūt, kuriems tai irgi galbūt mažintų pasitikėjimą ir, na, nežinau, nėra stabilumo. Ir jo.
1: Gerai, jūs visgi praleidot porą dienų krašto apsaugos ministerijoje. Kaip jums atrodo, Olivija, mūsų šalis bent bando ruoštis galimam karui ir kažkaip atremti grėsmės? Nes vėl, jeigu mes paklaustume žmonių, visaip pasakytų. Čia mes atrodo daug kalbam apie visokias ekskursijas, mokymus ir panašiai, bet kai tu sutinki žmogų ir klusteli, štai žiūrėk, dabar būtų tokia situacija, ką tu darytum, supranti, kad tas žmogus yra iš mėnulio iškritęs, nieko nežino.
0: Taip, tiesa, aš manau, kad taip labai pasimatė per, na, dronų situaciją, kai nei mokyklos nežinojo, kaip elgtis.
1: Kai vaikus suvedė į sporto salę su stiklais.
0: Taip, arba į stadioną.
1: Mhm.
0: Tai taip. Na ir šiaip, bet kiek teko apsilankyti ir kalbėti su žmonėmis, kurie tiesiogiai dirba su tuo, mhm, tai man atrodo, kad tie žmonės tikrai žino, ką daro. Ir aš asmeniškai jausčiausi saugi. Na, tikrai matoma, kad bandoma ruoštis toms krizėms. Yra, žinoma, įvairiausių strategijų, bet pirmiausia, na, dirbama per tą visuomenės įtraukimą, tai per švietimą, per informavimą, per tuos pačius mokymus, kurie yra, manau, naudingi. Taip pat mes labai daug kalbėjom iš tiesų apie komunikacijos svarbą ir būtent krizių atveju komunikacijos svarbą, kad ta komunikacija jį būtų vieninga iš visų institucijų ir žmonės neturėtų tokios plačios erdvės interpretacijoms, nes kai vieni sako, pasiimkit vaikus iš mokyklų, jeigu norit, kiti sako, likit darbę.
1: Bet ar įmanoma tokią komunikaciją užtikrinti, kai dar yra socialiniai tinklai, atsiranda visokių gudručių su savo strategijom ir su paaiškinimais ir patarimais žmonėm, ką daryti. Ir mes matom, kad kartais atrodo reikia skiepytis, o nesiskiepijo žmogus, nes jis kažkur perskaitė Instagrame kažką.
0: Na tai aš sakyčiau, kad visų pirma reikia visada remtis į oficialių institucijų duomenis, nes ten dirba žmonės,

0: kurie yra kompetentingi toje srityje ir manau, jie gali suteikti geriausias rekomendacijas.
1: Emilija, jūs labiausiai gilinatės į sveikatos politiką. Kaip jūs matote tą diskusiją dėl gydymo paslaugų regionuose? Na, mes suprantam, žmonių mažėja, viešai sektorių išlaikyti reikia. Faktas, kad ir viešasis sektorius turi trauktis į viešąjį sektorių, aišku, patenka ir visa gydymo sveikatos sistema. Ką daryti?
2: Na, aš pats savanoriauju Mažeikių ligoninėj.
1: Savanoriaujat Mažeikių ligoninėj, ką jūs ten darot?
2: Tai padedu slaugytojam, padedu gydytojam, kartais tenka pavertėjauti iš anglų į lietuvių kalbą, pabendrauti su pacientais.
1: O tai iš kur ten atsiranda anglakalbių Mažeikiuose?
2: Tai mes turim...
1: Mažeikių nafta, kokie specialistai pažiavė iš kitų pasaulio šalių?
2: Taip, turim Orleno gamyklą. Tai tiesiog atvyksta daug užsieniečių, kurie prisideda prie statybų. Ir ką aš galiu pasakyti, kad aš abejoju, jeigu tarkim jūs nuvyktumėt į kokį nors Skuodą. Ir jeigu jums ten atsitiktų kokia nors nelaimė, jūs labai norėtumėte vykti vos ne valandą iki artimiausios ligoninės, kad būtų suteikta pirmoji pagalba. Na, manau, kad turėtų būti išlaikomas bent jau minimalus tam tikras lygis, kad būtų galima suteikti skubę pagalbą, nes aš negaliu normaliai suvokti, kaip iš vis yra įmanoma vykti tiek daug laiko ir kelio, tik tam, kad būtų, kaip pasakyti, gelbėjama gyvybė.
1: Tai sakot, kad bent jau skubios pagalbos Taip. Tinklas turi būti maksimaliai arti žmogaus. O visa Taip. Kita, tai žinau, ten koks nors endokrinologas ar ten akių gydytojas. Tai gali būti ir už 100 kilometrų, nenumirsite labai.
2: Nes šiaip visoje Lietuvoje tų specialistų kaip ir trūksta, jų nėra tiek ir daug, todėl savaime suprantama, kad negalės užtikrinti tokių paslaugų bet kokiam mieste.
1: Olivija, jūs dabar rugsėjį, suprantu, pradėsite studijuoti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute, taip?
0: Taip.
1: Kokia studijų programa?
0: Politikos mokslai.
1: Politikos mokslai. Žodžiu, jums politika yra įdomu.
0: Taip, man politika be abejo yra įdomu, nes aš manau, kad tai yra kiekvieno jauno ir ne tik jauno žmogaus pareiga domėtis, kas vyksta šalyje ir galvoti, kaip galima tą pagerinti.
1: Emilio, jūs ką nori studijuoti, nes dabar būsit 12-okas.
2: Taip, aš planuoju studijuoti mediciną. Ir...
1: Būti gydytoju nori.
2: Taip, taip, taip.
1: Gerai, dar paskutinis klausimas. Kaip jūs, jauni žmonės, supranta tokią sąvoką viešasis gėris? Kas tai yra?
2: Na, viešasis gėris, nežinau, man gal pirmiausiai asocijuojas su tuom, kad būtų užtikrinama kitiem žmonėm gerovė, kad būtų tiesiog patogu gyventi, kokybiškai galėtum leisti laiką bet kur. Na, nežinau kaip.
1: Olivija, jūs kaip suprantat?
0: Na, man ta sąvoka gal yra labiausiai apie socialinių paslaugų užtikrinimą žmonėms ir prieinamumą. Kad pagerėtų bendra žmonių gyvenimo kokybė šalyje.
1: Ir ar jie gerėja? Jūs jaučiat, kad Lietuvoje žmonių gyvenimo kokybė gerėja?
0: Aš manau, kad gerėja.
1: Emili?
2: Aš galiu paantrinti Olivijai, nes matom, kad iš tiesų plečias tam tikri sektoriai, mes esam vis arčiau Europos, mes turime stiprius partnerius, kurie mums padeda, mes galime keistis patirtim su jais, jie gali keistis patirtim su mumis ir tiesiog semdamiesi iš kitų gerosiomis patirtimis, mes pamatom, kad turim kur patobulėti ir kiti gali iš mūsų mokyti.
1: Gerai, įsivaizduoju, kad šiandien jūs abu esat premjerai. Olivija, vieną darbą ką būtinai padarytumėt vienu sakiniu?
0: Prioritizuočiau švietimą.
1: Švietimą. Emili?
2: Prioritizuočiau irgi švietimą, nes jaunimas yra mūsų ateitis ir mes turim...
1: O suprantu, su švietimu jūs čia nematot ypač didelio gėrio, ar ne? Problemų daug.
0: Na, taip. Mano mama yra mokytoja, tai aš iš arti matau tą mokytojo gyvenimą. Ir aš manau, kad švietime mes per daug atsakomybės duodame mokytojams, tiek su tais biurokratiniais darbais ir panašiai. O ta nacionalinė sistema, ji nesukelia taip pat pasitikėjimo, ką mes matėme tiek su egzaminais, tiek su atsakomybės prisėmimu už tuos egzaminų užduotis.
1: Kągi, ačiū judviem, studentė Šalčininko Olivija Šarkovska ir moksleivis iš Mažeikio Miris Kračius, du moksleiviai iš 30, kurie keletą dienų iš arti stebėjo, kaip dirba ši vyriausybė. Dabar yra pusė 11, visai netrukus mūsų studijoje viešies 22 metų Frederikas Nader, na tai yra lietuvės ir libaniečio šeimoje Vokietijoje gimęs, lietuviška gimnazija ten baigęs jaunuolis, kuris prieš 3 metus jiem ir persikraustė į Lietuvą. Kaip jiems sekasi, sužinosit netrukus.
3: Trumpai.
4: Rusijos Uralo Permės mieste, kur veikia naftos perdirbimo gamykla Lukoil, pranešama apie dronų ataką. Naftos perdirbimo gamykla Permėje yra viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios pajėgumas siekia beveik 13 milijonų tonų per metus. Ji kuru aprūpina tiek civilinį sektorių, tiek Rusijos kariuomenės poreikius. Valstybės kontrolės skelbia, kad ginkluotės įsigijimų sistema Lietuvoje nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Reaguodamas į valstybės kontrolės išvadas, krašto apsaugos ministras teigia, kad rudenį vyriausybė ketina pateikti įstatymų projektus, kurie paspartintų ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimą. Artėjant šildymo sezonui energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinimas šiuo metu nėra svarstomas. Taip jis kalbėjo interviu portalui LRT LT, jis taip pat teigia, kad šiuo metu nėra atsakinga prognozuoti, kokios gali būti artėjančio sezono šildymo kainos. Energetikos ministras teigia, kad gana staigų biokuro brangimą lemia rinka, o tai būtų galima išspręsti didinant pasiūlą. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų sprendžiant regiono šiukšlių krizę. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros prašė įvertinti, ar atliekų tvarkymo centro sprendimas vežti Vilniaus regiono mišrias komunalinės atliekas į sąvartyną Kazokiškėse yra teisėtas ir kokios gali būti to pasekmės. Šią valandą Panevėžyje yra 15, Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra vėliau dieną 21-26 laipsniai. 2 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026 šeštieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: 2 hektarai saulėtų lankų, o juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: 10:38 laidoje 10.12. Dar viena istorija. Lietuvės ir libaniečio šeimoje Vokietijoje gimęs ir lietuvišką gimnaziją Vokietijoje baigęs Frederikas Nader persikraustė į Lietuvą ir čia jau gyvena 3 metus. Labas, Frederikai.
6: Sveiki.
5: Mes su tavim esam kalbėję vieną vienintelį kartą į mikrofoną, tai prieš 5 metus Kaliekiuose, Utenos rajone, kur gyvena tavo močiutė, ir paklausykim iš to ano 5 metų senumo mūsų pokalbio tokios mažytės ištraukos.
7: Nėra taip, kad, pažiūrėjau, tu pyksti ant mamos. Taigi, persikrausi tu visą šeimą į Lietuvą ir viskas savo ramiai gyventum Lietuvoj, su mama, su tėčiu, su seserim.
8: Ne, tikrai, ne, aš net nesu apie tokį dalyką kaip ir galvojęs. Aš esu galvojęs tikrai persikrausyti į Lietuvą ne vieną kartą, ne 2 kartus, o tikrai dažniau. Bet kažkaip, kad realiai tai padaryt, arba man net klausimas kažkaip nekylo. Kažkada, kai gal senesnis būsiu, jo, bet šiuo metu tikrai ne.
5: Ir taip nutinka, kad tu vos baigęs mokyklą, susikrovė lagaminus ir mašina atvažiavai į Lietuvą tam tikrą prasme su visam laikui, aišku, nežinom, kiek tu čia būsi. Kodėl?
6: Trumpai pasakant, gal pasakyti net galima taip, kad atsibodo Vokietija. Ir šiaip kaip ir tada pasakoju, kad man labai patinka Lietuva, bet niekada nenorėjau gyventi Lietuvoj, tai man atrodo labai noras greitai per metus paskutinius mokykloj pasikeitė. Susiradau sužadėtinę. Lietuvoj tai buvo vienas didelis dalykas, kodėl aš atsikrausčiau į Lietuvą. Ir jo, šiaip gyvenimas Lietuvoj tikrai geresnis nei tikėjus.
5: Mhm. Na čia klausytojams primenant tavo istoriją, tai reikia pasakyti, na, tiesiog keletą faktų, kad tu gimsti Vokietijoje prieš 22 metus, tavo mama yra lietuvė, kilus iš Utenos rajono, tėtis yra iš Libano ir tu sau ramiai, normaliai, kaip sakykim, vaikas Vokietijoje gyveni. Ir taip nutinka, kad baigęs mokyklą štai atsikrausti į Lietuvą ir dabar, jeigu tai perbėgant, vėl turbūt reikia pasakyti, kad tu su mama visada stengiasi kalbėti lietuviškai ir tu kiekvieną vasarą praktiškai grįždavai čia į Lietuvą ne savaitgaliui, ne savaitai, o ilgesniam laikui. Tu čia turi pusbrolius savo panašaus amžiaus ar ne, ir tu su jais bendraudavai. Ir tu nuo pat vaikystės tą kažkokį šiokį tokį ryšį su Lietuva puoselėdavai.
6: Taip, tai aš nuo gimimo kaip ir su mama visada šnekėdavau lietuviškai. Taip pat ir vasario 16 gimnaziją lankiau, kur irgi turėjom papildomai lietuvių kalbos pamokas, tai visada gyvenime sukosi ta lietuvių kalba, ta kultūra pati. Per atostogas grįždavom ne tik kartą į metus, bet būdavo kelis, tai per Velykas, per Kalėdas, vasaros laikotarpiu iki ten 6 savaičių net būdavo, kad aplankydavau Lietuvą. Jo.
5: Taip, ir dabar klausytojai, kurie, sakykim, yra susijaudinę dėl mūsų demografinės krizės, dėl to, kad mūsų populiacija nyksta, tai klausydami tavo istorijos turėtų labai džiaugtis. Nes mes Lietuva tiesiog netyčia gaunam vieną žmogų, kuris turėdamas lietuviškų šaknų atvažiuoja čia į Lietuvą ir kol kas jau gyvena 3 metus ir galbūt netgi čia ir sukurs šeimą ir gyvens toliau. Tai su šia mintim čia ir stabtelėkim. Dabar 3 metus tu esi Lietuvoje. Kaip tau čia sekasi? Jau realiai gyveni. Ne tik, kad ten grįžti atostogo mėnesiui, bet jau ištisai būni čia, Vilniuje.
6: Taip, tai gyvenu Vilniuje. Savaitgalius šiaip lankaus dar Kaliekiuose, tai Utenos rajone. Jo, pasakyčiau, kad jau, manau, įsitvirtinęs Vilniuje šiuo metu.
5: Įsitvirtinęs?
6: Taip.
5: Ir dabar vėlgi aš klausiau vakarykštės mūsų laidos 5 metų senumą, tu sakai, tikrai nesvarstai galimybės studijuoti Lietuvoje, jau jeigu svarstysi apie studijas, tai tik tai Vokietijoje, bet jau ten po to galbūt kažkada ir užsuktum į tą Lietuvą. Taip nutinka, kad tu baigęs mokyklą pradedi studijuoti čia Lietuvoje, bet studijavai tik vieną semestrą. Kodėl?
6: Pas mane, aš esu labai praktinis žmogus. Man reikia tos praktikos, man reikia veiklos, aš visiškai nesu teorinis žmogus, aš mokinuos praktiką ir ne teoriją, tai man labai svarbus dalykas visada kažką rankose turėti, daryti, veikti, taip aš išmokstu greičiau nei skaitant knygas, mokinantis, klausytis paskaitas, niekada nebuvo mano stipria dalis.
5: Taip, ir pakalbėkime apie tą praktiką, labai įdomus dalykas, tu čia atvykęs į Lietuvą įsidarbini, kaip čia pasakyt, įmoniai visai nemažoj, kuris stato medinius namus visoje Europoje praktiškai.
6: Taip.
5: Ir kuo tu ten dirbai?
6: Pradėjau nuo klientų aptarnavimo, tai aptarnavau klientus, kurie turėjo klausimų, kaip statyti juos, tai mes ne tik namus statydavom, bet ir garažus, pastogės automobiliam. Ir jie skambinėdavo ir klausinėdavo, kaip man čia pastatyti. Instrukcijų nesupranta, ar kažkokia dalis sulūžus. Po to perėjau jau į statybų kaip ir koordinatorių. Tai koordinavau komandas, kurios važinėjo per visą Europą ir statydavo medinius namus, gyvenamus jau.
5: Taip. Tu koordinavai statybininkus, o taip. Pats ar nors šuns būdą esi pastatęs?
6: Taip, šuns būdą tai tikrai. Gal iš praktinės pusės taip, kad gyvenamą namą pastačiau, tai ne.
5: Bet pakoordino statybininkus, bet statančius gyvenamosius namus kitiem gali.
6: Taip, kadangi įdomi tema man tikrai prie širdies statybos, ypač medinių karkasų arba iš rastinių namų statybą. Tai atėjo su laiku, kad vat, per metus laiko, kaip ir labai labai daug išmokau apie tas statybas, visada apsuptas statybų rate ir išmokau kaip ir nuo nulio, kaip statytis.
5: Šiaip jeigu reikėtų vat, pagal tas instrukcijas, kurias tu pats duodavai žmonėms statytis patiems savo ar meistram tuos namus, galėtum pastatyti?
6: Taip. Gali labai užtvirtintai pasakyti, kad tikrai taip.
5: Tu galėtum namą imti ir pastatyti?
6: Taip.
5: Dabar vis tiek, gyveni savo Vokietijoje, mokaisi tosje mūsų garsioje vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje ir dabar čia atvyksti į Lietuvą ir tu labiau tyčia ar netyčia susirandi darbą, kur jau mes kalbam apie namų statybą. Pavyzdžiui, ar tu buvai apie tai pagalvojęs kažkada anksčiau?
6: Ne, čia visiškai netyčia atsitiko. Aš pamačiau darbo poziciją, vokiečių kalbą, galvojau, o kodėl nepabandyt? Pabandžiau ir gavosi šiaip labai netikėtai, kad ir labai patiko darbas pats, ir pati sritis labai, labai patiko. Tai galiu užtvirtinant pasakyti, kad netyčia čia viskas
5: netyčia,
6: gavosi, kad
5: patiko.
6: Įslydų.
5: Ir kiek tu metų dirbai su tom statybom?
6: 2,5 metų.
5: 2,5 metų. Tai jau čia ir pakanka, ar ne? Na. Jūsų karto žmonės mėgsta visokius pokyčius, vis kažką naujo išbandyti.
6: Pabiškai, dar ieškau savęs.
5: Dabar dėl kalbų. Tu jau gimsti, augi Vokietijoje ir tavo jau tokia, sakykime, pati labiausiai gimtoji kalba yra vokiečių.
6: Taip.
5: Dabar lietuviškai, kodėl aš su tavim šneku?
6: Nes moku lietuviškai.
5: Kodėl moki lietuviškai?
6: Nes mano mama nuo vaikystės su manim šnekėjo lietuviškai, tai visada, šiaip su mama niekada nesu šnekėjęs vokiškai, visada jinai nuo vaikystės, kad aš ir vokiškai atsakydavau jai, jinai visada tvirtai su manim lietuviškai šnekėdavo.
5: Ir paskui matyt persilaužė ir jau ir tu pats su ja pradėjai ištisai kalbėti lietuviškai.
6: Taip.
5: Ir jeigu jai kažką pasakai vokiškai, tai ar labiau tyčia, ar tiesiog, kad jau nebeužtekdavo, sakykime, mūsų žodžių, reikėdavo vokišką kažkokį žodį pavartoti?
6: Vaikystį, man atrodo, aš nelabai apie tai mąstydavau. Jau nuo tada, kai jau kaip išeidavo, taip išeidavo, tada jau, kai jau galėjau pasirinkti ir turėjau žodyną gan platesnį vaikystėje, tai tikrai visada atsakydavau lietuviškai. Aišku, būna žodžiai, kuriuos aš žinau geriau angliškai arba vokiškai, tai dar pasakau vokiškai, tai jo, bet pagrinde visada lietuviškai.
5: Gerai, ir angliškai, aišku, jūsų karto žmonės, 22 metų žmogus, gimęs augęs Vokietijoje, čia angliškai čiutinė taip kaip vokiškai, ne?
6: Jo, panašiai.
5: Ir dar įdomus dalykas, čia atvykęs į Lietuvą, tu kurį laiką mokėsi visai intensyviai arabų kalbos, nes tavo tėčio gimtoji kalba yra arabų.
6: Taip, tai praeitais metais pradėjau mokintis arabų, šiuo metu biškį apstojau, nes laiko kaip ir nebelabai atsiranda, tai... Kol kas taip negaliu pasakyti, kad moku labai gerai, bet po biškį išmokstu vis daugiau.
5: Jo, bet tu sakai ir skaityti gali, ir rašyti gali kažkiek.
6: Jo, tai iš, nu, pirmos pamokos su mokytoju mokinaus, tai pirmos pamokos būdavo išmokta abecelė.
5: Mhm.
6: Tai pradėjau nuo abecelės, išmokau abecelę ir po to jau atsirado tekstai. Pasodino, sako, skaityk.
5: Bet tu su tėčiu vokiškai kalbi?
6: Taip, su tėčiu vokiškai šneku.
5: Su mama lietuviškai?
6: Su mama lietuviškai.
5: Ir dabar aš teisingai suprantu, kad tu tik dabar atvykęs į Lietuvą, nusprendė taip jau rimčiau pradėti mokytis arabų kalbos. Iki tol Vokietijoje tu jos rimčiau nesimokė.
6: Taip, aš prieš tai nelabai galvoju, kad jinai man reikalinga.
5: Uh-huh.
6: Man atrodo, su laiku atėjo tas suvokimas, kad kuo daugiau kalbų mokė, tuo geriau. Nes, ką aš ir pastebėjau, va, darbo rinkoje Lietuvoje, kad nu, vokiečių kalba tikrai praveria vartus į...
5: Į Vokietiją.
6: Į Vokietiją.
5: Tikrai nemažą rinką Europos Sąjungoje.
6: Tai, manau, didelis pliusas mokėti kuo daugiau kalbų ir matau, kad Lietuvoje bent labai nuvertinamas dalykas.
5: Ir tu jau tikrai moki tris kalbas puikiai, vokiečių, lietuvių, anglų, dar truputį pasistengęs ir arabų visai taip prakalt galėtum.
6: Taip.
5: Ir būtum vos nepoliglotas čia Lietuvoje praktiškai, daugia kalbis jau visiškas.
6: Toks planas.
5: Toks planas. Ir dabar tu visai neseniai įsidarbinai kitoj įmonėj, ši čia Vilniuj, netaip toli nuo LRT yra tavo biuras ir automobiliai. Ten taip. Yra automobilių pasaulis ir papasako, ką tu ten konkrečiai darai.
6: Tai... Aš administruoju elektroninę prekybą, tai turim tinklapius elektroninės prekybos ir aš juos kaip ir valdau.
5: Uh-huh.
6: Tai dalių pardavimai į Vokietiją pagrindę.
5: Vokiečiai kalbi puikiai, angliškai puikiai, lietuviškai, tai tu ten praktiškai va taip va, viską gali padaryti ir sudylinti, suderinti dalių visus niuansus iki smulkmenų.
6: Taip, nu, kalbos spragos tikrai nėra, tai šiuo atveju tikrai galiu bandyti kuo greičiau išsiaiškinti ir kalbos tikrai pridedat.
5: Taip, ir kad mes, Lietuva, iš Vokietijos perkam mašinas, tai čia jau yra nuo neatmenamų laikų, nes Vokietija yra automobilių gamintojas didžiulis. Tai dabar paaiškink, kodėl vokiečiams reikia pirkti iš Lietuvos ypač dėvėtų automobilių detales? Kodėl?
6: Man atrodo, labai daug kas atsižvelgia į kainą. Nuperkant automobilį, kad ir iš Vokietijos daužtą, parsivežant į Lietuvą, mums yra pigiau išardyti Lietuvoje ir dalis atgal siūsti Vokietiją, nei kad Vokietijoje išardytų vietoj. Tai vien darbo jėga, darbo kainos, daug, daug brangesni darbuotojai, kaip čia galima pasakyti, Vokietijoje nei Lietuvoje. Tai perkant iš aukcionų tikrai galima daug, daug pigiau nei Vokietijoje grasti dalis Lietuvoje.
5: Tai dabar kitaip tariant, Vokietijoje, kuri yra ekonomiškai įsivyščiusi, turtinga šalis, jau mums, lietuviams, nuo neatmenamų laikų, dėdukas nusipirko mašiną naują iš salono, bumt įdaužė ir parduoda. Tuoj lietuvis čiumpa nuperka, tą mašiną parsivaro čia į Lietuvą, jeigu dar mašina normali, ją sutaiso ir parduoda, bet jeigu jau tokia truputį senesnė, padėvėta po tų visų išperkamųjų nuomų, tai lietuvis ką, su didelė meilė tą automobilį išardo ir detales siunčia į Vokietiją.
6: Taip.
5: Ir čia biznis geras.
6: Nu, veikia. Įmonė laikosi.
5: O tu iš kur apie mašinas supranti?
6: Taip, iki galo pradėjau mokintis, nu, apie automobilius šiaip domėtis, tai kai atsikrausčiau į Lietuvą, sakyčiau, prieš tai mano tėvas prekiavo automobiliais Vokietijoje, turi savo aikštelę, ir jau Lietuvon atvažiavęs pradėjau pats domėtis, tai parsivežu automobilį iš Vokietijos, ten sulaužyta, kažkas sugesta, arba šiaip mano asmeninis automobilis būna sugesta, tai pradėjau mokintis, kaip juos remontuoti, tvarkyti. Tai prasidėjo viskas YouTube'u, kad pradėjau žiūrėti video, nu, vaizdo įrašas, su kuriais, nu, kuriuose tiksliau rodo, kaip ką tvarkyti, kaip ką ieškoti. Taip pat ir forumai, kurie ten, kad ir 28 metų senumo, bet jie dar paaiškina, kaip ką tvarkyti, tai kaip čia galima pasakyti, kad aš esu savo mokslis šioje srityje.
5: Bet tu tiesiog paimi ir susitvarkai automobilį, kai jis tau sugenda.
6: Taip.
5: Nors ir savo mokslas, bet veikia.
6: Taip, galiu pasakyti, kad veikia. Aišku, būna kartais, kur ir mano sugebėjimai jau nebe...
5: Užtenka?
6: Nebe, jo, nebe užtenka mano sugebėjimų, bet kol kas tikrai nebuvo tos problemos, kad kažkaip reikėtų kreiptis į kažkokius kitus, nes aš kažko nesuprantu arba negaliu pats padaryti.
5: Ir tu sakai, visai dažnai, kas 2-3 mėnesius vyksti į Vokietiją aplankyti savo tėvų.
6: Taip.
5: Kaip tu vyksti, papasako greitai?
6: Tai aš nuskrendu iš Vilniaus į Frankfurtą, pabūnu per savaitgalį ir tada sekmadienis dažniausiai grįžtu su automobiliu iš Vokietijos į Lietuvą.
5: Ir dar nuskrendi ten savaitgalį, pabūni, dar netyčia ir kokie automobilį gali būt, kad nupirki ir tu grįžti su to automobiliu čia į Lietuvą ir jį normaliai ten patvarkai ir po to parduodi.
6: Jo, šiaip, nu...
5: Tai toks hobis netgi labiau, sakykim, ar ne?
6: Jo, tikrai hobis, šiaip, nebūna taip, kad aš per savaitgalį nuperku, čia būna dažniausiai iš anksto jau suplanuota, jau nupirkta, kadangi mano tėvas automobilis prekavo, tai turiu tą galimybę, kad man nupirktų, apžiūrėtų, aš nuskrendu ir tik prisivežu.
5: Automobiliai tau patinka?
6: Taip.
5: Pats kokį vairuoji, nes vairuoji?
6: Šiuo metu vairuoju Škodą Octavia. Ir parsivežiau ką.
5: Parsivežiau. Bet tu jau ją parduosi.
6: Planas šiuo metu dar biškį pasilikti, pavairuoti, nes tikrai labai patogi mašina ir jo, nu, už
5: O turi mėnesį. Svajonį automobilį?
6: Taip. Turiu svajonį automobilį.
5: Koks?
6: Mercedesas S65 AMG. Tikrai neįprastas. Toks, kur visi sakytų Lamborghini, Ferrari. Ne, aš kažkaip labai paprastai, man patogumą labai reikia. Tai kaip fotelį sėdėt man labai patinka.
5: Taip, apie automobilius tiek dabar Valentinas rašo mums. Grįžkim prie namų temos, kur tu 2,5 metų aiškinai visiems statybininkam, kaip statyti namus. Ar namą gali pastatyti vieną savo rankomis be technikos, ar samdai statybų įmonės?
6: Čia būtent ar aš galėčiau pastatyti?
5: Jo,
6: ar...
5: nu aš suprantu, kad vat, jeigu, nes čia kai tu minėjai apie namus, tuos karkasinius, tokias aš įsiduoju, kad visai yra, nu, kaip šitie vadinamieji, atveži ir pastatai, surenki praktiškai, ne tai, kad pastatai, ir apie tai mes kalbam, tai ar gali pat žmogus atsivežęs namą, jo dalis susirinkti tą namą? Ar vis tiek reikia samdyti kažką?
6: Aš, nu, pamatus įsiliet, taip, jei tu turi tam žinias, tai aišku, tu gali pasistatyti, bet ne visi žmonės turi iki galo tas žinias, kaip pastatyti, bet su, manau, kelių žmonių pagalba tikrai įmanoma, jei yra kažkoks supratimas statybų, ypač medinių namų surinkimų. Instrukcijos šiaip dažniausiai būna tikrai labai aiškios, kaip būtent ką sudėliot. Tai, manau, tikrai įmanoma, aišku, įrangos reikia, ten plaktukų ir vinių nesukalsi viso namą, bet, manau, tikrai yra ta galimybė tų rastinių, ten iš tik senojų namukų sukalt.
5: Dabar tu 3 metus gyveni čia Vilniuje, bet tavo močiutė ne taip toli Kaliekose, aš dabar galvoju kiek, nu valanda 20 minučių važiuoti taip į automobilį, čia aišku remontavo tą Molėtų plentą, kas tavo aktualu, tai bet pusantros valandos įmanoma nuvažiuoti?
6: Greičiau dabar,
5: greičiau.
6: Kadangi Molėtų plentą atidarė jau, tai jei nėra kamščių, per 50 minučių jau būnu kaip ir Kaliekose.
5: Taip, nes Kaliekė yra kaimas tik pervažiavus Uteną, tik pervažiuoju Uteną, dar kokias mėgas mintas pavažiuoju ir po kairiai štai tie Kaliekė.
6: 5 km nuo Utenos.
5: Jo. Kaip dažnai grįžti aplankai močiutę?
6: Bandau kiekvieną savaitgalį. Tai nesitūsau po Vilniaus miestą, bet bandau kiekvieną savaitgalį.
5: Ne po barus duodėsi savaitgalį, suvažiuoju pas močiutę į kaimą. Kodėl?
6: Saugi maloni vieta, kur aš daug labiau praleidžiu savo laisvalaikį gamtoj, nei mieste. Tai ir dar prie to pačio gaunu močiutę aplankyti, tai kaip ir...
5: Močiutė nėra ten tavo kažkokia baisi ūkininkė, karvių neturi, bet vis tiek šiokių tokių ūkio darbų yra. Ką tu padedi močiutį? Žolę pjauni? Katę pašeri?
6: Turiu prisipažinti, kažkaip šiais metais nelabai. Nelabai jau daug padirbėjau, bet anksčiau taip būdavo žolę pjauni. Tai padedi kažką ten nuvežti, atvežti, apkarpyti medžius, ten patrimeriuot žolę. Nu, tikrai atsiranda tų ūkinių darbų, kuriuos tikrai reikia atlikti ir kur aš galiu tikrai pagelbėti, kurie man yra daug lengviau padaromi nei močiutai.
5: Taip, ir dabar tu turi Lietuvos ir Vokietijos pilietybę ir tu turi teisę balsuoti mūsų rinkimuose ir jau gyvenai Lietuvoje, kai vyko Seimo rinkimai, bet tu juose nebalsavai ir nebalsavai specialiai, nors turėjai tokią teisę, kodėl?
6: Aš, kai atsikrausčiau tiesiai į Lietuvą, turiu prisipažinti nelabai domėjus Lietuvos politiką, tai aš nelabai turėjau pasitikėjimą daugiau, gal sakant, savim balsuoti, nes aš nežinau už ką. Tai aišku, tai nėra geras dalykas mano manimu, balsuot turėtų kiekvienas žmogus ir domėtis politiką, kituose rinkimuose jau balsuosiu.
5: Ir domiesi kažkiek iki tiek, kad su močiute sakai, mūsų panoramą pažiūri kartais grįžęs.
6: Būna.
5: Aktualijas vis tiek vieną akim sėki, aš vakar stojim ilgai kalbėjau telefonu, tai nustebau, kad tu žinai tiesiog, sakykim, šviežiausias tas naujienas, pagrindinius įvykius, tu žinai.
6: Taip, nu vis tiek socialiniai tinklai, kaip ir Facebookas, didelė dalis gyvenimo, kad ir nėra, kad labai daug prie jų sėdėčiau, bet vat, vieną akim užmeti, praskrolinį, tai pamatai kokį LRT straipsnį, tai paskaitau, būna.
5: Laiko nedaug turim, aš noriu, kad tu kaip vokietis paaiškintų mūsų klausytojam, kodėl mes dabar ir čia Lietuvoj per žinias girdim, kad kai kuriuose Vokietijos žemėse labai tikėtina radikalioji dešinioji partija, alternatyva Vokietijai, tikėtina nušluos ir gal netgi turės absoliučią daugumą. Kodėl šita partija Vokietijoje jau keletą metų, gal dešimtmetį kokį, smarkiai populiarėja? Paaiškink.
6: Aš manau, labai pradėjo populiarėti nuo to, kai 2014 metais labai daug imigrantų įsileido, būtent Merkel, ir šiais laikais, nu, ką galiu labai užtvirtinančiai sakyt, kad dauguma vokiečių balsuoja, bet imigrantai nebalsuoja. Tai paėmant tokį labai drastišką palyginimą, lietuvis bandytų Rusijoje balsuoti. Nu, ne kažkas būtų. Nu, tai lygiai toks pats ir tų emigrantų požiūrės, kad jie net nebando, jie net nenori prisitaikyti ir balsuoti ir išsirinkti partiją.
5: Ir ar čia grėsmė yra kokia nors Vokietijai tai pačiai?
6: Aš manau, visada yra grėsmė, jei ne visi balsuoja ir tik vienos kultūros arba būtent vienos grupės nuomonė perverčia viską. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, kad visi balsuotų su visais požiūriais, kad veiktų demokratija. Tai negali vienas žmogus balsuot, o kiti sakyti, ne, aš nenoriu balsuot, o reikia visos grupės, kad sudaryt gerą valstybę.
5: Ir vienu sakiniu, kada išvyks jau iš Lietuvos gyvent kur nors kitur?
6: Pavyzdžiui, šiuo metu neplanuoju.
5: Neplanuoju.
6: Šiuo metu neplanuoju ir manau, kad greitų metu to ir neįvyks.
5: Va šitą užfiksuosim, po 5 metų aš tave vėl pasikviesiu ir pažiūrėsim, kaipgi sekasi Vokietijoje gimusiam, augusiam, užaugusiam Lietuvos piliečiui toliau čia gyventi Lietuvoje arba jau gal būsi kažkur išvykęs kitur. Ačiū tau, Frederikas Nader, vasario 16-osios gimnazijos Vokietijos absolventas, kuris 3 metus čia yra grįžęs į Lietuvą. Čia LRT radijas, laida 10.12, tuoj sugrįšim.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos vaikams reikia sukurti sąlygas, jog jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Seimo vadovas ir arkivyskupas susitiko dėl prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Oleko teigimu, siekiant užkardyti panašius nusikaltimus, inicijuojamas įstatymų pakeitimas.
2: O jau visos kitos priemonės, kurios galėtų atgrasyti tuos, kurie linkia tokiam nusikaltimam, tai bandysim civilinę tvarką keisti įstatymus. Yra užregistruotas nusikaltimų registro įstatymo pataisos. Taip pat dabar dirbam su tuo įstatymu dėl iš ankstinio paleidimo. Na ir sutarėm su arkivyskupu, kad bendradarbiausim, jeigu reikės kokios pagalbos kunigam.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas savo ruoštų arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad bažnyčia tęs bendradarbiavimą su teisėsauga, o bendruomenėje bus skatinami pokalbiai, kaip atpažinti seksualinį ar kitokį netinkamą elgesį su vaikais.
3: Bažnyčioje jau mes per paskutinius 3 metus tą saugos aplinkos kūrimą formuojam, jau apie 600-700 žmonių yra perėję per mokymus, kad tikrai būtų saugu jaunimui, saugiau būtų pasisakyti, gauti pagalbos tiek su psichologais. Turim liniją, noriu pasakyti, @vilnensis.lt.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kaip skelbta anksčiau, teismams yra perduotos 2 bylos, kuriuose kunigai kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusiųjų nėra, Peciūnas kalties nepripažįsta. Premjeras sako, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai. Taip Mindaugas Sinkevičius komentuoja valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
4: Tai, kas ten yra pastebėta arba nustatyta, netenkina, dalis pirkimų vėluoja ir tai yra net nei atsakinga, nei toleruotina. Prieš kelias dienas buvau išsikvietęs viceministrą, viešųjų pirkimų tarnybos vadovą ir klausiau. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Klausiau, kodėl nėra priimami sprendimai, kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas. Atsakymų ir pasiteisinimų labai daug, rinkomės, ten analizavom ir taip toliau, bet mane tie pasiteisinimai netenkina. Pasakiau, kad arba sprendžiam, arba, nežinau, tada turėsim kažkokiu tai imtis radikalesnių priemonių. Ir mano pozicija labai aiškiai suprato kolegos, kuria prasme man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusių su oro gynyba.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra 4 milijardai 800 milijonų eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitą met gynybai skiriama BVP dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5%. Rusijos Uralo Permės mieste, kur veikia naftos perdirbimo gamykla Lukoil, pranešama apie dronų ataką, mieste veikia oro gynyba ir kaukia sirenos. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasis Permės krašto teritorinio saugumo ministerija bei Telegram kanalais. Naftos perdirbimo gamykla Permėje yra viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios pajėgumas siekia beveik 13 milijonų tonų per metus, į kurio aprūpina tiek civilinį sektorių, tiek ir Rusijos kariuomenės poreikius. Šią valandą Panevėžyje 15, Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių. Sinoptikai sako, kad šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 21-26 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui, politikai siūlo įteisinti cheminę kastraciją dėl pedofilijos nuteistiems asmenims, stiprinti pagalbą žmonėms turintiems lytinį potraukį vaikams. Kokios psichologinės ir medicininės pagalbos gali ir turėtų sulaukti lytinį potraukį vaikams turintys asmenys? Mėly klausytojai, ką jūs apie tai galvojat, skambinkit jau dabar 05-23-63-111. Taip pat rašykite laišką adresu studija@lrt.lt. Pirmadienį buvo sušauktas vyriausybės narių pavaldžių institucijų atstovų pasitarimas, sudaryta darbo grupė ir svarstyta, kaip čia toliau kovoti su pedofilija, užkardyti kelią. Ir štai teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad tame pasitarime buvo iškelta idėja stiprinti pagalbą žmonėms, turintiems lytinį potraukį vaikams.
2: Mes neturim priverstinio gydymo formų, bet yra žmonės, kurie ieško pagalbos, matydami savo potraukius, kuriuos jie norėtų valdyti. Ir tai galbūt pasakys nevyriausybinės organizacijos, kurie iš praktikos žino tokius situacijas, tai verta pagalvoti, ar mes tikrai tas paslaugas ir anonimiškumą galėtume išplėsti, pasiekiamumą tokių paslaugų, arba galbūt tokius vaistus priskirti kompensuojant vaistų kategorijai, nes tai yra pakankamai brangus medikamentinis gydymas, jeigu toks, aš nesu kompetentinga to komentuoti, jeigu gydytas psichiatras nustato, kad tai tinkamas būdas.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė, nuo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jeigu pavyktų žmonės paskatinti kreiptis turinties, tuos, kurie turi šią problemą, tai būtų įmanoma ir kompensuoti tokius vaistus. Linas Kukuraitis.
3: Tokių žmonių, kurie kreipiasi būtent dėl potraukio vaikams gydymo, Lietuvoje per 16 metų buvo 6 asmenys. Jeigu atsirastų paskata tiems žmonėms ir padrasinimas, tai kreiptis, nes tikrai yra labai stigmatizuojantis. Diagnozė žmonėms tikrai tos vaistus, kurie mažina lytinį potraukį, galima į tą kompensuojimų sąrašą traukti ir būtent šią diagnozę. Mes su Teisingumo ministerija kalbėjomės, kad viceministrų lygmenį bus susitikimas paieškoti tokio kompleksinio sprendimo ir aš manau, kad vienas iš jų tikrai bus, kad tokio gydymo norintis žmonės atsidurtų kompensuojamų vaistų sąraše. Tai tikrai nesunkiai padaroma, bet kaip sakiau, čia labiau yra svarbu tas paciento kelias, kaip paskatinti žmonės, kad jie ryštųsi tokiam gydymui.

0: ir tada tikrai atsiras ir priemonės.
1: Žinių radijui vakar sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, mano pašnekovai gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ir išklausykim klausytojus, jau paskambino pora žmonių. Vida iš Vilniaus, laba diena.
4: Labą dieną. Mes, man atrodo, bandom vėl įbristi į tą pačią pelkę. Vieną statymą jau turim, kada psichiškai jau susirgęs žmogus turi ateiti pats ir kreiptis, kad jį pradėtų gydyti. Mhm. Jis nueina, jam gydytojas psichiatriniai palaikęs 3 dienas išrašo vaistus, gerk tuos vaistukus ir dabar gydykis. Žmogus sergantis tuos vaistukus net nebando gerti, o paskui juos šaudom kaip triušius. Jau tokie atvejai Lietuvoje buvo. Čia dabar vėl tas pats bandymas, kuris žmogus čia yra psichinis nukrypimas. Toks dalykas kaip pedofilija, kuris jisai save paviešins ir nueis pasiprašyti, kad vaistukų jam išrašytų nuo to gydytis.
1: Na, sveikatos apsaugos ministras sako, kad per ilgą laiką šeši tokie žmonės, ponė Vida, buvo iš tiesų. Mes paklausim ir gydytojo psichiatro, bet matyt, na, žmogus jisai suvokia, kad jeigu jis turi lėtinį potraukį vaikams, bet na, negalima su jais santykiauti, tą draudžia įstatymai. Na, tai žmogus kažkaip turėtų svarstyti, spręsti šitą problemą.
4: Bet tai, realiai tai yra nenormalu ir netikėtina.
1: Tai jūs siūlot, Vida, priverstinai gydyti, ar ne? Aš suprantu iš to, ką jūs sakot, kad turi būti priverstinis
4: tai
1: jokių čia atsiklausimų.
4: Jeigu nustatoma, kad taip yra, gydyti, jeigu gydyti, tai priverstinai, negali būti taip, kad psichiškai sergantis žmogus pats pasiprašytų, kad jį gydytų, o kitaip gydyti negalima. Čia su šita liga irgi.
1: Taip.
4: Ir nesuprantu, kad kunigui galima nusikaltusiam taip leisti toliau mišes laikyti ir taip toliau.
1: Taip niekas jam neleidžia, jau jis dabar nuimtas nuo visų pareigų, jeigu apie tą...
4: Nu, čia nesąmonė, jis turi būti teisiamas taip pat, kaip ir visi.
1: Taip, ir yra teisiamas. Ačiū, ponia Vida, labai Kęstutis iš Kupiškio. Sveiki.
5: Labą dieną. Čia, žinokit, tas gydymas, aš pasakysiu, čia tik tų gražulę tamaševskininkų išmislai, nes tas pats būtų gydymas kaip nuo homoseksualizmo, nes kiekvienas žmogus, jau čia dalyvavo laidos gydytojas pakomentuos, turi tik vienas daug kas turi, pavyzdžiui, nekrofilija, zoofilija, polinkė, aš, pavyzdžiui, turiu, tai nereiškia, kad aš turiu gyvulius ten prievartauti arba lavoną išsikasti. Tiesiog fantazuojimas turbuojasi, kaifuoji. Puikiausia, čia su prievartavimu nieko, kodėl aš dabar turiu, jeigu polinkį pas mane, tiesiog tu fantazuoji vaiką pas tave toks yra kaip ir pas homoseksualą. Aš nežinau, kodėl reikia prievartauti, tai irgi nežinau tų žmonių, bet ką tu čia pagydys, čia prigimtis tokia žmogaus.
1: Taip, na, matot, matot, problema yra, visi mes čia galim atsisėdę fantazuoti apie ką norim, bet matyt, problema yra ta, kai mes jau liečiam kitą žmogų, kurio negalima liesti prieš jo valią.
5: Tai yra skirtingi dalykai, polinkis mano, pavyzdžiui, į nekrofiliją, zoofiliją.
1: Taip, arba... ačiū, ponia Kęstuti, už jūsų skambutį, mėly klausytojai, laukiam ir daugiau jūsų skambučių 05 23 63 111. Aišku, adresu studija eta lrt.lt. Priminsiu, su mumis gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Pone Butrimai, pirmiausia, čia dabar irgi šią savaitę ypač daug diskutuojama. Yra žmogus, kuris aiškiai turi lytinį potraukį vaikams ir čia jau galima manyti, na, kad tas žmogus yra pedofilas, tai yra traktuojama kaip nenormali situacija, tai yra nusikalstama veika, jeigu suaugęs žmogus lytiškai kaip nors santykiauja su vaikais. Tai traktuojama ir Pasaulio sveikatos organizacijos, na, kaip liga. Ar įmanoma išgydyti pedofiliją apskritai?
6: Tai sveiki dar kartą. Na, viskas, žinot, truputį yra sudėtingiau, negu būtų galima pasakyti.
1: Negu sloga, čia yra, čia nėra.
6: Taip, tikrai. Pirmiausia, turbūt, na, vien to, kad žmogų asmenį traukia vaikai, dar nebūtinai, nes jį tą savo veiksmą įvykdys ir nusikals. Nemaža dalis sakykime, turinčių pedofiliškų fantazijų asmenų nepadaro tų.

0: nusikaltimų ir čia yra daug, daug faktorių, kurie veikia, kodėl jie atliks ar netliks šitą veiksmą. Kitas dalykas, kad na, yra taip vadinami ekskluzyviniai pedofilai, kuriems, sakykime, vien traukia vaikai ir jų netraukia visiškai nekelia jokio jausmo suaugę asmenys ir yra pedofilai, kurie jaučia potraukį ir suaugusiem asmenim, bet pasitaikius galimybei, jie patiria susijaudinimą potraukį vaikams. Tai taip vienareikšmiškai kartais atskirti, kad žinot, čia yra na, pedofilas ar ne, nėra taip paprasta. Taip pat verta tikrai pabrėžti ir paminėti, kad nemaža dalis asmenų, kurie vykdo tokio pobūdžio nusikaltimus, jiems mes nediagnozuojam pedofilijos sutrikimo. Jie gali sirgti vairiais kitais psichikos sutrikimais arba apskritai neturėti psichikos sutrikimo. Tai gali būti, sakykime, momentiniai, atsitiktiniai tam tikri įvykiai, kurie susiklosto, sakykime, na, psichoaktyviųjų medžiagų veikimo fone. Man yra prieš turbūt 5 metų tekę atlikti tokį mokslinį tyrimą, analizuojant apskritai charakteristikas asmenų, kurie vykdė tokio pobūdžio nusikaltimus psichiatrinių požiūrių, siekiant suprasti tas charakteristikas, kuriomis jie pasižymė. Tai, sakykime, jeigu kalbant apie pačias diagnozes, iš visų tų asmenų, kuriuos mes analizavom, tai buvo beveik 300 tokių asmenų, mes radom, kad pedofilijos diagnozė buvo apie 2,5 gal 3%. Tai iš 300 ten gal buvo apie keletas tik pavieniai asmenys. Dauguma iš jų neturėjo šio sutrikimo. Tai kai mes kalbam apie gydymą, mes turime matyti tokį platesnį kompleksinį vaizdą, ką mes gydom. Jeigu mes gydom jau patį pedofilijos sutrikimą, tai yra sudėtingesnis kelias dėl to, kad pedofilija pasižymi tokiu nuolatiniu potraukiu vaikams. Mhm. Jisai, anksčiau literatūroje ir medicinos literatūroje buvo svarstoma, kad tas pedofilas, kuris na, labai anksti atsiranda susidomėjimas vaikais, yra laikoma maždaug pedofilija sergantis asmuo, pirmą susidomėjimą vaikais pajaučia galbūt paauglys, taip pat būdamas paauglys, ar ne, kai kitas jo bendramžis pradeda domėtis savo bendramžiais, arba kiek vyresnio amžiaus, brandesniais asmenim, kitos ar tos pačios lyties, o sakykime, pedofilinės fantazijos žmogui atsiranda jau paauglys ir jos tęsiasi per visą gyvenimą. Tai mes, kitaip sakant, turime tada žiūrėti tą žmogų kaip į asmenį, kuriam tai tęsiasi ganėtinai ilgą laiką, kada ir kada tas pedofilinis sutrikimas jau pasireiškia ir elgiasi. Ir tada, kalbant apie gydymą, turim taip pat atkreipdėmėsi, kad nebūtinai yra tik tais pedofilija, tas pats asmo gali turėti įvairias kitas parafilijas. Jisai gali turėti ekshibicionizmą, voyerizmą, sadizmą. Taip pat asmenys gali sirgti gretutiniais, vadinamais komorbidiniais psichikos sutrikimais, sakykim, depresija, priklausomybė, turėti psichopatinės asmenybės ypatumus arba patį asmenybės sutrikimą. Tai tada gydymas tampa apskritai kompleksinis. Dabar, ar ne, kyla klausimas, ar yra išgydomas šitas sutrikimas, tai mes siekiam jį valdyti ir kontroliuoti. Pirmiausia, aišku, pirminis tikslas yra kontroliuoti elgesį, kad tas asmo, kuris turi šį sutrikimą, nenusikalstų. Aišku, čia pradeda eiti kalba tada apie hormoninę terapiją, kad galbūt ta hormoninė terapija galėtų sukontroliuoti jo polinkį agresiją, galbūt tas agresyvės varas arba patį lytinį potraukį. Tuomet eina kalba jau apie psichoterapinį gydymą kaip kompleksinę pagalbą ir beveik nieko rekomendacijose nėra išskiriama, kad gydymas būtų vienpusės, sakykime, vien medikamentinis gydymas, dažniausiai tai yra kombinuotas gydymas. Aš peržiūrėjau dabartinės gairės, kurios buvo išleistos biologinės psichiatrijos asociacijos, tai jos iš karto apima, kad gydymas turi būti kompleksinis. Nėra rekomenduojama vieno gydymo metodo, kad, sakykime, ten, nežinau, cheminė kastracija, net tai vadinama, mes galėtume vadinti hormoninių gydymų. Jinai yra kombinuotas gydymas. Ir jisai duoda gerus rezultatus. Jeigu tai yra bendradarbiaujantis santykis tarp specialisto ir, na, vadinkim, paciento, nes jeigu visi jie gydytojas, tai yra pacientas, tai yra laikoma, kad net 30-50% sumažėja recidivizmo skaičius. Ne? Tai, na, ar pedofilija yra išgydoma, tai greičiausiai pats kaip sutrikimas, kaip, sakykim, fantazijų turinys apie vaiką, tai nėra išgydoma, bet tas ilgesys ir polinkis nusikalsti gali būti minimalizuojamas arba visiškai sumažinamas. Mhm. Aš turbūt taip atsakyčiau tą klausimą.
1: Taip, ačiū už atsakymą. Priminsiu, mėly klausytojai, laukiam jūsų skambučių, ką jūs galvojate apie valdžios svarstymus, kokios psichologinės ir medicininės pagalbos gali ir turėtų sulaukti lytinį potraukį vaikams turintis asmenys. Skambinkit 05 2363 111, rašykite.

0: įvyko ministro Kukuraičio įsiterpimas. Ir truputį, na, truputį toksai racionalesnis požiūris, bet ne vien tokių raganų deginimo ieškojimas ir tokio atpirkimo ožio. Todėl, kad, nu, vėlgi, aš irgi esu daręs ten tyrimus, būtent kaip medijos reaguoja, tai čia vėlgi tas pedofilijos kontekstas yra puiki proga ieškoti atpirkimo ožių, nes, nu, ką, bet jau tuos, kurie skriaudžia vaikus, tikrai reikia kažkaip deginti, smerkti ir panašiai. Tada tokia agresija truputį, nu, man atrodo, tikrai reikėtų truputį, nu, mažinti ir ieškoti racionalių sprendimų, ne? Iš tiesų, priverstinio gydymo nėra, priverstinis gydymas jis galimas dviem keliais. Jeigu mes žiūrim per tą tokią baudžiamąją perspektyvą, ir kaip psichiatras sakė, tą labai reikia suprasti pirmiausia, kad pedofilija nėra veiksmas. Čia vėlgi visose medijose labai greit yra pedofilo, ta etiketė klijuojama, pedofilija yra liga, tai nėra veiksmas. Ir tai, ką mes žinom iš tyrimų ir Lietuvoje, ir kitose šalyse, yra nemažai vyrų, kurie turi tą potraukį lytiškai nesubrendusiam vaiko kūnui. Tą reikia dar pasakyti. Jeigu mes kalbame apie paauglius, tai jau nebebus pedofilija, ar ne? Bet jie būtent tos ribos neperžengia. Dalis peržengia, ar ne? Ir priešingai. Yra žmonių, kurie neturi pedofilinio potraukio, bet įvairiom formom ieško seksualinio pasitenkinimo su vaikais, kas yra asmenys iki 18 metų, net jiems esant lytiškai subrendusiams, ar ne? Tai prasme, kad tai yra nuskirtingi dalykai. Veiksmas ir pati liga, ar ne? Tai vat, jeigu mes kalbame apie baudžiamąją teisę, tai tais atvejais, kai yra psichikos liga, kuri neleidžia žmogui valdyti arba suvokti savo veiksmų. Dažniausiai, tarkim, šizofrenija, pavyzdžiui, ar ne? Tai yra pagrindas taikyti priverstinį gydymą, ambulatorinį arba stacionarų, laikant, kada žmogus nėra kaltas dėl to, kad jis serga liga. Pedofilija kaip sutrikimas dažniausiai, nu, beveik turbūt visais atvejais, čia gal Vilius pasakys, tokių sutrikumų nėra laikomas. Ne, kad tai dėl to, kad žmogus serga pedofilija, žmogus būtų nesugebėtų valdyti veiksmų, nu, nėra paprasčiausia. Ne? Tai čia tas baudžiamasis teisinis kelias, kuris iš tiesų nėra galimas. Kas yra galima, kaip su alkoholizmu, pavyzdžiui, atveju arba narkomanijos sutikimu. Jeigu žmogus sutinka, galima skirti tam tikrai pareigojimą, pavyzdžiui, probacijos kontekste. Nu ir po to ta civilinė tvarka, tai kai nebūtinas yra nusikalstamas elgesys, bet kai žmogus kelia dėl psichikos ligos pavojus savo sveikatai arba kitiems, jis taip pat gali būti priverstinai gydomas, pirmiausia, medikų sprendimu, po to teismo leidimu. Vėlgi, kai mes kalbame apie pedofiliją, dažniausiai tai nebus tokie ūmus atvejai, kurie įgalintų tokį gydymą civiliniam, tam būčiau, sveikatos priežiūros kontekste. Ne, tai toks atsakymas būtų maždaug toksai. Man tik keista, dar truputį vėlgi, mes kalbam apie tuos du atvejus, ar ne, ir siūloma yra dalykai, kurie iš tiesų tiem atvejams nieko absoliučiai, nu, neįspręstų, ir be to iškalbam apie priverstinumą. Bet tikrai daug žmonių, tą rodo Vokietijos, pavyzdžiui, nori gydymo ir tą galima daryti savanoriškai, bet nepriverstinai.
1: Taip, ir čia dar reikia pasakyti, ką siūlo mūsų politikai. Jie iš esmės, taip, dviem kryptim jie siūlo veikti. Tai yra kviečia žmonės, kurie turi polinkį, ar ne, sakykime, lytiškai santykiauti su vaikais, šitą problemą spręsti. Tai yra kreiptis į specialistus anonimiškai ir jau čia visą tą kompleksą, ką minėjo gydytos psichiatras, gauti ir gal net už valstybės pinigus. Ir medikamentinį gydymą, ir visą psichoterapiją, ten tą liniją ir panašiai, mes dar apie tai pakalbėsim detaliau. Kitas yra dalykas, ką siūlo, kad jeigu žmogus yra nuteistas dėl pedofilijos, tai yra dėl vaikų prievartavimo, išnaudojimo ir sėdi už grotų, jam galbūt, jį galbūt būtų galima išleisti į laisvę su sąlyga, kad jis, jeigu specialistų manimų ten jį galima jo tą poreikį, sakykime, šiek tiek apvaldyti, tai su tokia sąlyga toks žmogus galėtų, na, ar kažkaip anksčiau tą bausmę baigti, ar likti tinai būti paleistas jau po kurio laiko ir, sakykime, taip mažiau keltų grėsmę visuomenį. Kaip jūs, ponė Sakalauskai, šitą vertinat? Sąlyga, kad ta būtų švelnesnė bausmė, jinai gal trumpesnė, jinai, jos tos sąlygos švelnesnės. Jeigu tu sutinki ir specialistai sako, kad čia galima apvaldyti tą potraukį, jeigu tu sutinki jį valdyti, tai čia geras žingsnis ar ne?
0: Kalbam tik tai, Edvardai, būtent apie kokias priemonės. Jeigu jos yra savanoriškos...
1: Taip,
0: tas ir daroma ir dabar, ir buvo daroma, tarkim, iki 13 metų, kur buvo numatytas lygtinės paleidimas. Jis buvo draudžiamas 13 metų, dabar vėl gražintas. Taip, yra programos, kaip ir Vilius sakė, derinant tą tokį psichoterapinį gydymą su vaistais. Ir taip, tai yra svarbi sąlyga būtent kažkokiam bausmės palengvinimui. Tai reikia manyti, tai nebūtinai yra kalėjimas. Ar ne? Mes turim lengvesnės formos prievartos, kuri nebūtinai reiškia įkalinimą, tai gali būti probacijos tarnybos yra dalykai, kurie taip, šiuo atveju skatinant žmogaus elgesio pokytį, turi keistis ir jo teisinė padėtis. Tai čia viskas taip.

0: Ona iš Ukmergės, sveiki.
1: Labadiena. Aš gerbiama žurnalistė, čia surišta viskas, bet aš truputį tokia pati panaši tema, mano yra, kodėl niekas negelbėja vaikų, kuriuo žudo dešimtmečiais, kaip atvežė mums narkotikus į Lietuvą. Mano dukra yra anūkė kankinamos 28 metai, o anūkė 11 metų, aš visas instancijas perėjau ir šiandieną neleidžia pas naują šitą vidaus reikalų ministrą. Mano visur aš 8 metai, mane baigė į kapus nuvaryti.
0: O tai kas ten negerai jūsų tiem vaikam? Kas ten kur ką žudo, kas uždarė?
1: Banditai žudo gaujos, jos išvažiavo dukra ir čia ją pradėjo apnuodijo narkotikais, mūsų laiptiniai padarė.
0: Taip, matot, čia jūs kalbat apie kitus kriminalinius nusikaltimus, šiek tiek mes kalbam apie kitus dalykus, apie pedofiliją, kaip sutrikimą ir galimybės galbūt tuos potraukius valdyti, kad visuomeniai vaikams ypač būtų saugiau. Noriu priminti, kad su mumis teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas, taip pat gydytojas psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Mėly klausytojai, laukiam jūsų ir skambučių, ir laiškų. Adresu studija eta lrt.lt, skambinkit 0523631111. Dabar dar, ponia Butrimai, irgi kitas dalykas. Iš esmės, formaliai, kaip mes suprantam ir sveikatos apsaugos ministro pasisakymo ir iš teisingumo ministrės, yra žmogus, kuris jaučia potraukį vaikams ir jis, sakykim taip, supranta, kad tai yra problema. Tai dabar, ar toks žmogus šiandien gali gauti kokios nors pagalbos, kad jis truputį geriau tvarkytųsi su savo šitu potraukiu ir neduok dieve nepradėtų prievartauti vaikų, nusikalsti, o po to sugadinti ir vaikam gyvenimą, ir savo gyvenimą? Ar yra ta sistema, kuri tam žmogui panorus jį pačiuptų ir jam kažkiek padėtų?
2: Aš manau, kad turbūt čia yra bendrai, vadinkim, psichiatrinė ar psichologinė pagalba, kurio žmogus gali kreiptis patirdamas bet kokį diskomfortą, ar tai būtų emocinis, ar tai būtų psichiatrinis ar ne simptomų lygmenį diskomfortas, jisai kreipiasi nustatytą, sakym, tvarką, ambulatorinės pagalbos, ar tai būtų psichosveikatos centras, ar tai būtų privatus sektorius, ir jisai gali gauti pagalbą. Dabar pagal, nu, turiu omeny prieinamumą ir tos kriterijus, ar ne, kad jisai gali kreiptis. Turbūt problema galbūt būtų, kurią aš matyčiau, kiek mes šiandien turim specialistų, kurie, sakykim, dirba su šita populiacija, kurie yra kvalifikuoti ir kurie turi kompetenciją dirbti su būtent įvairiom parafilijom, seksualinio pobūdžio ar ne sutrikimais, kadangi tai, na, reikia suprasti, kad psichoterapija tampa irgi labai specializuota. Gydymas nėra vien toks pokalbis apie tai, kaip aš vien tik jaučiuosi, bet tai yra specializuota pagalba nukreipta į labai konkrečius, netgi taikinius, vadinkim. Ir turi būti ne tik klientas, bet turi būti tas paslaugos teikėjas, kuris suteiktų tą kvalifikuotą pagalbą. Tai bendrai psichoterapeutų, kurie teikia ir kurie, sakykim, teikia kaip seksologai paslaugas yra, bet, sakykim, į mus, kaip aš ne, esu psichiatras ir psichoterapeutas, į mane turbūt per mano praktiką yra galbūt vienas asmuo ar du kreipiasi, labai mažai, kurie kreiptųsi konkrečiai būtent dėl vienos ar kitos parafilijos. Dažniausiai, jeigu tai yra kreipimasis, tai jie kreipiasi dėl nerimų sutrikimų, dėl depresijos varginančios, ir po jau ne vienų metų psichoterapijos su tuo asmeniu jisai geba pripažinti, kad jį vargina šitas parafilijos ar ne sindromas, dėl to, kad yra didžiulė gėda ir kartais net ir kaltė. Ir savo psichoterapeutui žmogus geba atsiskleisti ir papasakoti apie tai, kas jį iš tiesų vargina praėjus nemažai metam psichoterapijos. Ir dažnai tai, na, pasislėpia po nerimo sutrikimais, kaip minėjau, po depresiją, po nemigą. Tai bent jau mano toks ir iš literatūros susidaro įspūdis, kad pirminis kreipimas ir dėl to, kad aš turiu seksualinio pobūdžio tokį sutrikimą, yra pakankamai retas. Nors tiesa, literatūra ir užsienio literatūra tą galima tikrai rasti, ir savanorišką kreipimas į gydymą dėl biologinės terapijos, tikrai taip.
0: Taip, mes tuoj pat pratęsim diskusiją apie tai, kokios psichologinės ir medicininės pagalbos gali ir turėtų sulaukti lytinį potraukį vaikams turintis asmenys. Tik dar prieš tai priminsiu, mėly klausytojai, laukiam jūsų laiškų adresu studija eta lrt.lt. Keletą jau esam sulaukę, aptarsim po kelių minučių, likit kartu.
3: Žinios trumpai.
4: Premjeras sako, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai. Taip Mindaugas Sinkevičius komentuoja valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Parlamentarai siūlo steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus vaikams pavardės. Seime registruotos tai numatančios įstatymų pataisos. Siūloma, kad toks sąrašas būtų skelbiamas interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo teismo nuosprendžio paskelbimo, šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašą būtų pašalinami. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos vaikams reikia sukurti sąlygas, jog jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą, taip jis kalbėjo po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Seimo vadovas ir arkivyskupas susitiko dėl informacijos apie kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Grušas sako, kad bažnyčia tęs bendradarbiavimą su teisėsauga, o bendruomenėje bus skatinami pokalbiai, kaip atpažinti seksualinį ar kitokį netinkamą elgesį su vaikais. Kyve šiandien gedulo diena skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surengtos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudymą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 sužeista. Šią valandą Panevėžyje yra 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje ir Kaune 21 laipsnis. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra vėliau dieną 21-26 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusės 12.
3: 10:12.
0: Lietuvą sukrėtus kunigo pedofilijos skandalui politikai siūlo įteisinti cheminę kastraciją dėl pedofilijos nuteistiems asmenėms stiprinti pagalbą žmonėms turintiems lytinį potraukį vaikams. Taigi, kokios psichologinės ir medicininės pagalbos gali ir turėtų sulaukti lytinį potraukį vaikams turintys asmenys. Apie tai kalbam su specialistais. Mėly klausytojai, laukiam ir jūsų skambučių 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Su mumis Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas ir gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. Pone Butrimai, visgi dar kartą, ar šiandien, pavyzdžiui, per jūsų darbo praktiką yra buvę situacijų, kai žmogus ateina, sako, man kažkas negerai, kaip ir nervinis kažkas, aš nemiegu, tatata, ir jūs jau per psichoterapiją išsiaiškinat, na, kad tai yra žmogus linkęs, tarkim, į pedofiliją ir tada jam ten kažkokį gydymą, kažkokią tai pagalbą realiai pritaikot?
2: Ne, man asmeniškai su pačiu pedofilijos sutrikimo tiesiogiai, kaip būtų kreipęsis, žmogus nėra tekę susidurti. Mm-hmm. Bent jau mano asmeniniai praktikoje tokio savanoriško kreipimosi nėra buvę.
0: Bet o nėra taip, kad žmogus, net jeigu ir tą supranta arba mato kažkokias apraiškas, tiesiog niekam nesako, nes bijo paprasčiausiai?
2: Aš manau, kad taip. Turbūt, kad, žinot, vėlgi, aš truputėlį iš tokios psichoterapinės pusės pabandysiu dar tą paaiškinti. Kai kurios simptomus mes vadinam ego sintoniškais ir ego distoniškais. Kas yra, kad galėtum suprasti, ego sintoniškas simptomas yra, kuris man yra savas. Aš jo negaliu net įvardinti kaip simptomą. Aš turiu tą fantaziją, jinai man nekelia jokio distreso. Yra vadinami ego distoniški simptomai, kurie žmogui yra nemalonus, keliantis pasibjaurėjimą, pasišlikštėjimą ir tada žmogus kreipiasi. Ir kaip taisyklė, žmonės, kurie turi pedofiliją, tai jiems nėra tie ego distoniški simptomai. Jie nepriima jų kaip nemalonių, trikdančių, jie dažniausiai fantazuoja, ar ne, jiems tai patinka ir juos priverčia kreiptis kiti patiriami distresai. Reiškia, dėl to, kad jisai negali ir neturi būdų realizuoti šitų fantazijų, jisai negali užmėgti santykių su kitais asmenim pilna verčio, jisai jaučiasi izoliuotas, jisai jaučiasi depresiškas. Ir tik per laiką pavyksta išsiaiškinti, ar ne, kad na, po to, ko jisai neišpasakoja psichoterapijoje, kad tai yra būtent ar ne tas, sakykim, fantazijų turinys, kuris, na, jam yra artimas labai, bet jisai jaučia, kad apie tai negali galbūt netgi legaliai kalbėti. Ir žinoma, tai yra susijęs su to, kad ar ne ta informacija kažkaip gali nutekėti kažkur atsidurt medicinose įrašuose, e-sveikatoje ir taip toliau, ir ne, na, sužinos darbdavys, nes kartais tai būna puikiai funkcionuojantys žmonės, kurie yra dirbantis, ar ne, ir apart jų fantazijų turinio ir tų galbūt atsirandančių nerimo ir depresinių simptomų, kai kurios jų gyvenimo sritis yra, na, sakym, puikiai veikiančios. Tai tokie asmenys, ar ne, kreipiasi tada, kai jau pradeda kažkas griūti, ir dažniausiai tai nėra pirmas kreipimasis dėl, kaip minėjau, tos parafilijos.
0: Taip.
2: Turbūt taip pat, kas yra, aš pats pabandžiau ieškoti, tiesiog jeigu reikėtų ar ne surasti psichoterapeutų sąrašą, kurie save identifikuoja kaip tie, kurie dirba su asmenim, kurie turi šių sutrikimų, aš negalėjau tokio rasti.
0: Mhm.
2: Užsienė yra puslapiai, kurie sakym, na, yra būtent skirti seksualiniams nusikaltėliams, kuriuose yra paaiškinama kreipimosi tvarka, pateikiamas psichoterapeutų sąrašas, kurie galėtų kreiptis ir gauti net ir anoniminę pagalbą, ar ne, arba kokius yra to kreipimosi taisyklės, kada būtų pranešama teisėsaugai, kiek jie turės to anonimiškumą ir visas. Ir galų galėje turi konkretų specialistų sąrašą, kurio gali pasirinkti. Dabar mūsų dauguma specialistų apibrėžia, su kuo dirba, sakykime, jeigu yra privačioj praktikoje parašo, dirba su nerimu, sutrikimais, depresijos sutrikimais, jau mažesnė dalis dirba su psichoziniais sutrikimais. Ir rasti psichoterapeutų, kurie viešai rašytų, kad jie dirba su šito spektro žmonėm, praktiškai nėra, aš negalėjau rasti. Tai aš suprantu, kad tam žmogui kreiptis ir surasti pačiam pagalbos būtų, nu, va tokios tikslinės, ne šiaip psichologinės pagalbos, bet tikslinės būtų pakankamai sudėtinga. Bent man nepavyko.
0: Taip, Janina iš Kauno, sveiki.
5: Labą dieną. Klausau dabar jūsų laidą ir galvoju, kiek yra skiriama kalbos tai pedofilijai, bet juk tai čia jie serga, ligoniai, kaip aiškina, bet klausykit, jie pačią jautriausią grandį pažeidžia vaikus. Tai kokia čia kalba dar gydymo, ieškot, kaip jos gydyt, tai jeigu jie grinai turi potraukį vaikams, tai reikia juos kastruoti, trumpai ir aiškiai.
0: Taip, bet
5: ponia Janina, problema yra, jeigu žmogus turi... Kodėl žaloti tos vaikus reikia dabar?
0: Tai mes ir kalbame apie prevenciją padaryti, taip paskatinti tuos žmonės kreiptis pagalbos taip, kad jie neprieitų prie tų vaikų. Matot, mini gydytos psichiatras, kad tai, kurie apsiriboja tik fantazijom, čia viskas yra daug sudėtingiau, negu mums gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Priminsiu su mumis taip pat teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Ponia Sakalauskai, gydytojas psichiatras praktikuojantis sako, pats bandžiau paieškoti specialisto, kuris man turinčiam, tarkim, lytinį potraukį vaikam galėtų padėti ir tokio Lietuvoj nerado. Tai mes čia iš esmės turim kalbėti apie visišką sistemos nebuvimą ir žmonėm, kurie galbūt, sakykim, patys mato tą savo sutrikimą ir jo dalį įvardyti kaip problemą, jie nelabai gali gauti kokios pagalbos, tai čia labai blogai.
6: Taip, tik tiek, kad čia nėra tik Lietuvos problema, aš vat irgi ten daugiau tą vokišką literatūrą irgi suskaitęs, kad netgi nuo Vokietijoje, vat Berlyne kažkada buvo paskelbtas toks projektas, kur būtent paskelbta, kreipkitės, kas jaučiat, ar ne, vat kaip Vilius sakė, to potraukį, tai bus visiškai nemokama ir jie patys buvo nustebę, kiek daug žmonių per metus kreipėsi, ten buvo tūkstančiai. Ne po to diagnozės dar jie atklito, sako, čia tiesiog nu, nėra pedofilija, bet jie liko nuo tokio 500 ir tada vat jiems buvo teikiama pagalba, ar ne? Bet tai, kas rodo tyrimai ir kitose šalyse, kad psichoterapeutai tikrai nėra pasiruošę, tai nėra lengva tema, netgi psichoterapeutams. Yra netgi tokių, kurie labai sąmoningai sako, aš nenoriu su tokiais žmonėms dirbti ir nedirba. Ne, tai čia, nu vėlgi, taip, tai yra iššūkis ir tai yra sistemos spraga. Tik tiek, kad sakau, čia nėra vien Lietuvos, bet yra universalus tų psichinių paslaugų teikimo kontekstas, tai yra problematiškas.
0: Vida iš akių, sveiki.
7: Labą dieną.
0: Labą.
7: Aš noriu dabar, man taip kilo mintis, ar tas kunigas dabar važiuodams miestelį, išlipo iš mašinos, pagriebė vaiką ir patvarkė. Kokie vaikai eina pas tą kunigą? Jeigu vaikinui 14-15 metų, tai jis yra gudresnis visom prasmėm už mus. Ir ko jis eina, jeigu jam pinigų davė, ar ko tai išdėlgės ir eina, o paskui dabar reikalauja dar po 20 metų pinigų, jeigu jam buvo smagu. Aš kaltinu tik vaikus, tik tėvus. Tėvai turi žinoti, jeigu vaikas pareik parsinešė telefoną, parsinešė saldainį, iš kur jis gavo, kaip čia dabar ir, manau, kodėl vaikai neatsidūrė, ko eita pas tuos kunigus. Filmai yra salėse rodomi, kino teatruose, ne pas kunigus.
0: Taip, ačiū, ponia Vida, už jūsų nuomonę. Na, čia matyt labai paprasta yra paaiškinti. Vaikai yra mūsų pažeidžiamiausia visuomenės dalis ir labai dažnai vaikai iki tam tikro amžiaus, kaip aiškina specialistai, net nesuvokia, kad suaugęs žmogus su jais daro ką nors negerai, net nebūtinai visi vaikai jaučiasi kažkaip tam tikram gyvenimo etape nepatogiai, bet jie tą supranta tik po kurio laiko ir po to pradeda metų metus trunkančias terapijas, kai jau su specialistais užčiuopia šitą blogą patirtį, tai žinot, sakyti, kad patys vaikai atėjo kalti, kunigas patvarkė ir panašiai, na, sakyčiau, nesolidu ir nebrandu, ypač iš suaugusio žmogaus. Reikėtų tiesiog, na, apsišviesti labiau ir suprasti šitos problemos sudėtingumą. Pone Butrimai, cheminė kastracija skamba šią savaitę labai garsiai ir štai dabar klausytojai paskambinę maždaug chemiškai kastruoti. Ką tai reiškia, nes mes nežinom, kas tai yra.
2: Aš tik truputį negaliu nesureaguoti profesiškai.
0: Gerai, prašau.
2: Aukų kaltinimą. Iš tikrųjų, auka ilgus metus dažnai gyvena ir su gėdos, ir su kalties jausmu. Ir jeigu tai ypač yra pedofiliškas, tikras elgesys, tai pedofilai dažnai paruošia tą auką, nu, dirvą, pripratina, prijaukina. Ir neretai būna, kad iš tikrųjų, kaip ir jūs sakot, net nesupranta, kas atsitiko. Ir tik po ilgų metų, kai jau supranta, atsiranda net ir gili kaltė, kur išdrįsta prabilti po dešimtmečių. Ir čia ir yra paradoksas, kad auka jaučiasi kalta, kad jinai išprovokavo, galia, ar ten, nežinau, kunigas, ar nebūtų kunigas, tą suaugusį žmogų. Ir psichoterapijoje tas atsiskleidimas ir tos kalties, nu, kaip validizavimas, normalizavimas užtrunka labai daug laiko, kol tai man nei artimųjų kaltinti, nei aukos niekada. Nu, aš esu visiškai aukų pusėj ir aš manau, kad apie tai, apie ką mes kalbam, tai mes ir kalbam, kad tų aukų būtų mažiau.
0: Tai vat būtent.
2: Dėmesio skiriam ir pedofiliai, kaip ar ne. Na, kaip padaryti, kad nereikėtų dirbti tiek daug aukų ir nebūtų to skausmo tokio patiriamo ir kančios. Tai aš apie kastraciją, čia turbūt ar ne vis tiek minima daugiausia yra cheminė kastracija, na, vadinkim tai, kad tai yra tiesiog hormoninis gydymas, mažinimas iš esmės vyriškų hormonų, jeigu ar ne, tai yra vyrai nusikaltėliai, testosterono ir gali būti kitų hormonų įtakoje. Ir iš tikrųjų tyrimai rodo taip, kad jeigu žmogus yra tik įkalinamas ir išleidžiamas, jo tai nekeičia elgesio iš esmės. Jisai vis tiek gali toliau nusikalsti, ne, nes mes nieko nepadarom. Hormoninis gydymas, jisai sumažina nusikalstamumą, tas tikrai irgi tyrimas yra patvirtinama vienose didesnių, tą recidyvumo, sakėjom, skaičių vienose didesnių procentų, kituose mažesnių. Problema, aišku, yra ta, kad kai mes pradėjom kalbėti apie gydymą, mes, na, žmogaus teisų konvencija sako, visada tas gydymas turi būti savanoriškas ir žmogus sutikti, ir jisai turi būti bendradarbiaujantis. Ir reikia suprasti, kad tai nėra vienos tabletės išgėrimas, mane, kaip sakyt, kažkaip chemiškai kastravo ir aš esu nebepavojingas. Tiesiog reikia nuolat vartoti tos vaistus, būti prižiūrimam, tai yra, na, mes turim šiuo atveju Lietuvoje tabletinius vaistus, yra ir injekuojamų medikamentų, bet tai turi būti reguliarus vartojimas dėl to, kad nutraukus tą gydymą, hormonai sugrįžta. Taip pat reikia suprasti, kad tai nėra kažkokia panacija, kad jinai visko neišsprendžia, dėl to yra, na, kritikuojamas tas požiūris, jeigu mes vien tik tais ar ne taikysim hormoninę kastraciją. Vien testosteronas nepaaiškina pedofilijos ar kiti hormonai, dėl to, kad, sakykime, vyresnio amžiaus asmenys taip pat atlieka šito pobūdžio nusikaltimus, kai testosterono lygis yra sumažėjęs. Mhm. Kitaip tariant, testosterono sumažinimo, testosterono kontrolę mes galim sumažinti galbūt agresyvą elgesį, galbūt tą seksualinį troškimą. Bet ką aiškina psichoterapeutai, kad nėra sumažinamas fantazijų turinys. Asmuo vis tiek savo galvoje toliau gali fantazuoti apie vaikus, apie tai, kaip jis atliks tą aktą, bet jis neturi, galbūt, vadinkim, tos tokios, na, angliškai būtų draivo, ne, jis tą padaryti, nes jis truputį jo impulsyvumas, agresyvumas yra sumažėjęs. Tai dėl to čia įsijungia tas, na, kad jeigu mes jau pradėjom kalbėti apie gydymą, vienoje rankoje turi būti hormoninis galbūt gydymas, bet pirmoje vietoje turi būti psichoterapinis gydymas, kuris, nu, spręstų galbūt tą problemą, sakykime, iš esmės, ne tik kalbant apie formą, bet apie turinį.
0: Taip, iš tiesų problemų čia labai daug. Pone Sakalauskai, kaip jūs matytumėt, ką dabar mūsų valstybėje apskritai reikėtų padaryti, sprendžiant pedofilijos problemą? Tai yra labai sudėtinga problema ir kalbant apie tuos asmenis, kurie turi potraukius, ir kalbant apie aukas, ir galų gale kalbant apie valstybės politiką. Čia vėl matom, kad čia siūlo įteisinti savanorišką cheminę kastraciją, ponas Sinica, Seimo narys. Čia kalbam apie tą registro išplėtimą, jeigu tu esi kažkada ten buvai nuteistas, netgi dabar jau svarstome, jeigu tu įtariam seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, jau tu gali atsiduoti tam registre. Ką daryti? Kaip spręsti šitą sudėtingą mums visiems problemą?
6: Ir registras, ir ta kastracija yra pseudo sprendimai, ir tai, kad jie taip siūlomi greitai, rodo, kad iš tiesų nu, tas kompleksiškumas problemos nėra vertinamas, ir nežinau, arba žmonės negeba, arba nenori kažkaip to rimtai spręsti, o jeigu tokia žiūrint ilgalaikė perspektyva, nu, tai vėlgi yra ir šeitvėm atvejais, kas buvo svarbu, ar ne, kad vaikai, ta, ką ir pabrėžė, bet psichologai, LRT irgi mačiau interviu daryti, paskutiniu metu gebėtų atpažinti veiksmus, kuriuos suaugusieji daro prieš juos. Ne, čia tai yra labai svarbu, ne tiek jų atžvilgių, tiek kitų vaikų atžvilgių, kurie juos mato, ar ne. Tada, kad būtų nebijoma kreiptis pagalbos ir nukentėjus, ir jaučiant tam tikrą potraukį, ar ne? Ir tada mes turim didžiulę spragą visiškai už kastracijos konteksto, bet šiaip darbo su nusikaltėliais, kurie yra nuteisti už seksualinę prievartą prieš vaikus. Mes turim tokių per metus keli šimtus ir probacijos tarnybose, ir kalėjimuose. Ir tų priemonių, jeigu jau trūksta laisvėje, tai ten trūksta dar labiau. Tai va čia, sakyčiau, yra dalykai, nu, ties, kuriais pirmiausia reikėtų dirbti, o tie registrai ir kastracijos, nu, tai čia yra, sakau, čia yra toks spontaniškas siūlymas, kuris ilgalaikį perspektyvoj nieko nespręs.
0: Ir ponia Butrimai, vienu sakiniu čia tiesiog atsakykim žmogui klausimą, Rudolfas, ar gali būti moterų pedofilių?
2: Taip, yra moterų, kas taip pat pasižymi pedofilijos sutrikimą.
0: Taip, kągi, turim dėti tašką, laikas išseko, svarstėm, kokios psichologinės ir medicininės pagalbos gali ir turėtų sulaukti lytinį potraukį vaikam turintis asmenys, apie tai svarsto politikai ir iš tiesų, na, išvada yra tokia, kad kol kas labai menkos yra tokios galimybės, žmonės ir bijo kalbėti ir trūksta ir specialistų ir apskritai reikia matyti kažkaip kompleksiškiau žiūrėti šitą problemą ir jos galbūt ateityje sprendimo kažkokius tai būdus. Aš dėkoju pašnekovam, kurie skyrė laiko, tai Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas, taip pat gydytojas psichiatras, psichoterapeutas Vilius Butrimas. 11 valandų 48 minutės netrukus apie dirbtinį intelektą ir vertimus. Likit kartu.
8: Kita stotelė – Vilnius Tech.
9: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
10: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
11: Tai kaip avara paniekės?
10: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
11: Agirdi, pasileis plaukus.
10: Daugiau informacijos naktys.lt.
12: UHB Group 3 prieš 3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3 prieš 3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
13: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
0: 11.49. Dirbtinio intelekto technologijos ir didieji kalbos modeliai atrodytų geba puikiai versti įvairius tekstus į beveik bet kokią kalbą. Tačiau ar tai tiesa? Ką apie dirbtinį intelektą mano profesionalūs vertėjai ir kodėl jie nesibaimina dėl savo profesijos, pasakoja Tomas Riklius.
14: Kaip keičiasi vertėjų profesija atsiradus dirbtinio intelekto technologijoms? Vertėja ir Vilniaus universiteto vertimo programų vadovė, docentė daktarė Dalia Mankauskienė, pasakoja, kad iš tiesų dirbtinis intelektas vertėjams nebėra nauja technologija.
15: vertėjai su dirbtiniu intelektu susidūrė ne dabar, ne 22 metų lapkritį, kaip didžioji dalis visuomenės, o jau maždaug nuo 2016 metų, nes tada mašininis vertimas pradėjo naudoti neuroninius tinklus. Tai iš tiesų irgi yra tam tikras dirbtinis intelektas. Vertėjai jau dirba su dirbtiniu intelektu 10 metų, su juo gyvena ir bando susigyventi. Vieniem tai yra lengviau, kitiem sunkiau tą padaryti, bet iš tiesų, ką daro dirbtinis intelektas, tai jisai būtent keičia vertėjo darbo pobūdį. Ir dabar jau labai retai yra tokių vertimų, kur tu pats susivedi visą tekstą,

0: tekstą nuo pat pradžios iki pabaigos. Dabar labai dažnai jau arba gauni jau išverstą mašininio vertimo kažkokį tai tekstą ir jį prašo pataisyti, kas irgi turi tam tikrų niuansų, arba pats naudojasi mašininiu vertimu. Vėlgi reikėtų pasakyti, jeigu leidžiama. Nes ne visi tekstai yra tinkami mašiniam vertimui, ne visi tekstai gali būti naudojami įkeliant kažką tai į dirbtinį intelektą, nes vertėjams labai svarbus yra ir konfidencialumo aspektas. Tai jeigu tai yra na, kažkoks tekstas, kuris, pavyzdžiui, paskui bus internete platinamas, tai dirbtinis intelektas ir pats jį pasiims. Bet jeigu tai yra kažkas tai tokio, galbūt konfidencialaus, galbūt tai yra teisiniai tekstai, sutartys kažkokios, tai tada jau stengiamės nenaudoti mašinio vertimo arba dirbtinio intelekto, jeigu tai nėra aiškiai pasakyta, kad galima.
1: Vertimo ekspertė sako, kad dirbtinio intelekto naudojimas yra geras pagalbinis įrankis net profesionaliems vertėjams.
0: Vertime žodžiu, dirbtinis intelektas, ką jisai pradeda padėti daryti, tai būtent rašyti tekstą, kurį kalbėtojas sako ir išryškinti tam tikrus aspektus, kurie yra jau žinoma, moksliškai įrodyta, kad gali sukelti sunkumų vertėjams išversti. Pavyzdžiui, tikslius skaičius, vardus pavardes, kažkokius tokius niuansus. Tai yra kaip apgalbinė priemonė. Kad dirbtinis intelektas gražiai, sklandžiai galėtų pats tą įkalbėti kitą kalbą, na, aš teikčiau, kad lietuviškai mes dar tokio neturime. Iš vienos pusės tikėtina, kad kažkada tai atsiras, bet vėlgi yra vietos, kur mes galėsim tai panaudoti ir kur negalėsim panaudoti. Ir iš principo aš tai norėčiau pasakyti, kad vertėjai nėra nusistatę prieš technologijas, ar čia jau mes labai jau, kaip tie luditai, ruošimės tą dirbtinį intelektą kažkaip sudeginti, jei tik galėtume, nes dirbtinis intelektas tikrai padeda ir pavyzdžiui, gali vertimo žodžių aspektų tai dalyvauti ten, kur negali dalyvauti žmogus. Vat tie visi žmonės, kurie nemoka lietuviškai. Jeigu tu eini pas gydytoją, jeigu tu eini į migracijos galų galę departamentą, arba šiaip tau kažkur tai reikia susikalbėti ir žmonės nekalba tavo kalba, tada džiugu, kad yra galimybė bent kažkaip komunikuoti. Tai čia vienas aspektas. Bet kitas aspektas, įsivaizduokime, jūs nueinate į konferenciją ir nuo ryto iki vakaro jums į ausis kalba dirbtinis intelektas. Jau sunku klausytis, kai žmogus kalba ir tai yra vat, vieni vertėjai žodžių, kuriuos maloniau klausytis, kurie erzina ar panašiai. Ir tikrai yra tai sunku. Jeigu dar tas, ką tu girdi, yra dirbtinis intelektas, tai nežinau, kiek žmonių po tos dienos jaustųsi gerai. Vertime raštu mes turime vėlgi na, tokias kelias linijas. Iš vienos pusės tampa redaktoriais. Ir čia, man atrodo, yra didelis nesusipratimas, nes kai mes įsivaizduojam redaktorius, tai mes dažnai, ypač Lietuvoje, įsivaizduojam na, lietuvių kalbos redaktorius, kurie pagražina tekstą, padeda teisingą kablelį, pasižiūri, kad nebūtų ten kur nors vietininko, kur negali būti ir panašiai. Bet jeigu tu esi vertėjas ir redaguoji mašinio vertimo išverstą tekstą, tau iš tiesų reikia dar daugiau pastangų įdėti, kad tu galėtum tą tekstą teisingai suredaguoti. Kodėl aš taip sakau? Mašininis vertimas ir tas pats dirbtinis intelektas, jie yra sukurti taip, kad mus užliuliuotų savo gerą kokybę. Jie yra skirti tam, kad išverstas tekstas skambėtų gražiai. Ir kad tu suprastum, kuris čia niuansas yra netinkamas, kad pastebėtum, kad čia vis dėlto yra priešingai parašyta, reikia tikrai labai įjungti kritinį mąstymą. Ir jo dabar vertėjams, kurie redaguoja mašinio vertimo išverstą tekstą, reikia labai labai daug. O klientams, užsakovams atrodo, taigi čia labai paprasta. Nes jie įsivaizduoja, nu tai ką čia perskaitysi, padėsi kažkur ten tą kablelį ir bus gerai. Tuo labiau, kad kai jie skaito, iš pirmo žvilgsnio jiems irgi atrodo, kas sklandu ir gerai.
1: Dalia Mankauskienė pasakoja, kad vertėjai verčia labai daug skirtingų tekstų, kurių dalį gan neblogai galėtų išversti dirbtinis intelektas. Tačiau kitiems reikalingos žmogiškos kompetencijos.
0: Aš dažnai tokią duodu analogiją kaip skrydis lėktuvu ir pilotavimas. Pilotai iš principo jau turi dabar tas sistemas, kurios galėtų automatiškai viską pačios padaryti. Pakilti, skristi ir nusileisti. Bet kažkodėl, o aišku kodėl, pakilimą ir nusileidimą vis dar daro žmogus. Tam yra keletas priežasčių. Iš vienos pusės žmogus yra atsakingas galiausiai už tai, ką jisai daro. Tai jeigu ten paliksi sistemoms kažką tai padaryti, kas paskui atsakys už tai, kas buvo padaryta. Tai atsakomybės dalykas. Saugumo aspektas, kad mes užtikrintume saugumą to mūsų skrydžio, nes pakilimas, nusileidimas yra rizikingiausios veiklos. Bet kai mes jau pakylame, galime įjungti autopilotą ir autopilotas mus nuskraidins ten, kur reikia. Aš vertime sakyčiau yra lygiai taip pat. Yra tekstų, kurie galėtų skristi autopilotu, tie, kur tikrai nereikia kažko tai sudėtingo, kurie yra standartiniai tekstai, kurie galbūt yra jau versti labai daug kartų. Ir iš mano pozicijų tai atrodo, na ir gerai, kad tu neverti to paties teksto iš naujo ir iš naujo, iš naujo ir iš naujo. Galima užmigti nuo tokio darbo. Bet ten, kur yra svarbiau, tai kaip tas pakilimas, nusileidimas, ten visą laiką reikės žmogaus. Kiek jo reikės, va čia priklausys nuo to, kaip vystysis technologijos. Ir taip pat vis tiek nuo srities. Galbūt kažkokius tai tekstus mes galėsime standartizuoti lengviau. Ir tada galėsime daugiau remtis mašininių vertimų ir tik tai peržiūrėti, sakykim, vis tiek, kad žmogus galų gale užtikrintų, uždėtų savo parašą antspaudą, kad čia viskas yra gerai. Bet išliks tokių nišų, kur vis dėlto žmogaus labai labai reikės. Ir tos nišos dažniausiai yra sakoma, kad tai yra literatūrinis vertimas, bet vėlgi ne visas literatūrinis vertimas. Tas, kur reikia didesnio žmogaus jausmo, kur reikia didesnio supratimo, pavyzdžiui, apie kultūrą. Nes vėlgi, dirbtinis intelektas, ką jisai turi visą internetą. Tai kiek ir ko tam internete yra parašyta lietuviškai? Ir kokia kokybė to teksto, kuris yra parašytas lietuviškai. Tai taip, žinias ten turi, naujienas turi, orų prognozės, kažkokie tai tekstai tam tikros nišos, bet vis tiek mes galime pasigirti tokiu dideliu kiekiu informacijos, kiek yra anglų kalba. Dabar netgi skaičiuojama, kad apskritai dirbtinio intelekto didėja kalbos modeliai turi informacijos 90% angliškai, 10% viskam kitam. Kaip gali iš viso to dirbtinis intelektas pasiimti? Kažką gali. Negalim jau taip tikrai teikti, kad nujaučiu niekada, niekaip nieko. Bet vis tiek to tokio gilesnio pajautimo jisai neturi ir vargu ar turės. Ir klausimas, kur ateis ta riba? Jeigu ir toliau investuosime tuos milijardus, kuriuos investuojame dabar, tai galbūt mes ir pasieksime tai, kad dirbtinis intelektas galės poeziją išversti su visais niuansais. Bet kuriuo atveju bus tikrai tos veiklos, kur vertėjas, žmogus turės uždėti paskutinį parašą. Mums kolegos dirbantis vertimo biuruose sako, kad jau po truputį grįžta klientai į vertimo biurus, nusivylę viską versti vien dirbtiniu intelektu, po truputį grįžta, nes visko reikia labai daug ir labai daug tada reikia ir vertimo.
1: Apie vertimą dirbtinio intelekto amžiuje pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto vertimo studijų katedros docentė daktarė Dalia Mankauskienė. Tomas Riklius.
2: Viskas šiandien laidoje 10.12. Prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius. Netrukus žinios po jų Lietuvos diena. Viena iš temų, kodėl Lietuva skirdama gynybai milijardinį finansavimą nespėja pirkti ginklų ir vėluoja priimti sprendimus. Kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Iki.

0: radijas.
1: Premjeras sako, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai. Parlamentarai siūlo steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus vaikams pavardės. Ukrainos sostinėje gedulo diena pagerbiamos didelės Rusijos atakos Kyjive aukos. Dabar

0: vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjeras teigia, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai, taip Mindaugas Sinkevičius komentuoja valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
1: Tai, kas ten yra pastebėta arba nustatyta, netenkina, dalis pirkimų vėluoja ir tai yra net nei atsakinga, nei toleruotina. Prieš kelias dienas buvau užsikvietęs viceministrą, viešųjų pirkimų tarnybos vadovą ir klausiau. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Klausiau, kodėl nėra priimami sprendimai, kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas, atsakymų ir pasiteisinimų labai daug, rinkomės, ten analizavom ir taip toliau, bet mane tie pasiteisinimai netenkina, pasakiau, kad arba sprendžiam, arba, nežinau, tada turėsim kažkokių tai imtis radikalesnių priemonių. Ir mano pozicija labai aiškiai suprato kolegos, kuria prasme man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusių su oro gynyba.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, reaguodamas į valstybės kontrolės išvadas, krašto apsaugos ministras teigia, kad rudenį vyriausybė ketina pateikti įstatymų projektus, kurie paspartintų ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimą. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra 4 milijardai 800 milijonų eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitą met gynybai skiriama BVP dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5%. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos vaikams reikia sukurti sąlygas, jog jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Seimo vadovas ir arkivyskupas susitiko po prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams.
2: O jau visos kitos priemonės, kurios galėtų atgrasyti tuos, kurie linkia tokiam nusikaltimam, tai bandysim civilinę tvarką keisti įstatymus. Yra užregistruotas nusikaltimų registro įstatymo pataisos. Taip pat dabar dirbam su tuo įstatymu dėl iš ankstinio paleidimo. Na ir sutarėm su arkivyskupu, kad bendradarbiausim, jeigu reikės kokios pagalbos kunigam.
0: Sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas, savo ruošto arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad bažnyčia tęs bendradarbiavimą su teisėsauga, o bendruomenėje bus skatinami pokalbiai, kaip atpažinti seksualinį ar kitokį netinkamą elgesį su vaikais.
3: Bažnyčioje jau mes per paskutinius 3 metus tą saugos aplinkos kūrimą formuojam, jau apie 600-700 žmonių yra perėję per mokymus, kad tikrai būtų saugu jaunimui, saugiau būtų pasisakyti, gauti pagalbos tiek su psichologais. Turim liniją, noriu pasakyti, @vilnensis.lt.
0: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tuo metu parlamentarai siūlo steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus vaikams pavardės. Seime registruotos tai numatančios įstatymų pataisos. Siūloma, kad toks sąrašas būtų skelbiamas interneto svetainėje ir būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be iš ankstinės registracijos. Duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo teismo nuosprendžio paskelbimo, šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašo būtų pašalinami. Sąrašo tvarkymo, duomenų teikimo, atnaujinimo ir pašalinimo tvarką nustatytų vyriausybė ir jos įgaliota institucija, jei Seimas pritartų pataisoms, jos įsigaliotų nuo kitų metų. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesiims tokios priemonės, tačiau dėl degalų akcizo mažinimo galėtų būti svarstoma. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lenkija gali imtis tokių sprendimų, nes ekonomiškai yra daug kartų stipresnė už Lietuvą.
4: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM-ą, ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvė kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius jis anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės degalų kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas būtų svarstomos, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Įsiplieskus konfliktui artimuosiuose rytuose balandžio vidurį.

0: Duryje valdžia buvo 2 mėnesiams sumažinusi dizelino akcizą. Tuo metu Lenkijos finansų ministerija skaičiuoja, kad degalų pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas valstybės biudžetui kainuos apie 115 milijonų eurų. Zarasų rajone Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje ankstyvą rytą nušauta moteris. Į įvykio vietą buvo iškviesti ir policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Apie įvykį informuota valstybės sienos apsaugos tarnyba. Maždaug po 3 valandų įtariamasis sulaikytas, policijos ir kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, jo aplinkybės nustatinėjamos. Kyjive šiandien gedulo diena skirta per naktį ketvirtadienį surengtos oro atakos aukoms pagerbti. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudymą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų Ukrainos savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Tuo metu po trečiadienio Rusijos atakos Žitomire žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3, čia smogta nacionalinės policijos pastatui beveik 60 žmonių buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo šalies partneriai, turi. Pasak Zelenskio, Rusija sustabdyti gali tik jėga ir bendros pastangos. Jis teigia, kad diplomatiniame fronte rengiami nauji sprendimai, nes kai kuriuose srityse reikia kitokio požiūrio.
1: Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį, kaip ir į kitus Rusijos smūgius. Mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusijos Uralo Permės mieste, kur veikia naftos perdirbimo gamykla Lukoil, pranešama apie dronų ataką, mieste veikia oro gynyba ir kaukė sirenos. Apie tai rašė ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasis Permės krašto teritorinio saugumo ministerija bei Telegram kanalais. Naftos perdirbimo gamykla Permėje yra viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios pajėgumas siekia beveik 13 milijonų tonų per metus, ji kuriuo aprūpina tiek civilinį sektorių, tiek Rusijos kariuomenės poreikius. Australijos policija praneša pateikusi kaltinimus vyrui turinčiam Rusijos ir Australijos pilietybės dėl bandymo vykdyti tyčinį užsienio kišimąsi. Pasak Australijos pareigūnų, 27-erių vyras Rusijoje dalyvavo karinio stiliaus mokymuose ir vėliau prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Grįžęs iš Rusijos, kaltinamasis esą palaikė ryšį su asmenimis, kurie kaip įtariama buvo susiję su Rusijos žvalgyba. Australijos federalinės policijos komisarė Kristi Beret anksčiau pakomentavo pateiktus kaltinimus.
2: Įtariama, kad vyras siekia rinkti ir perduoti informaciją susijusią su Ukrainos kariškiais, vietovėmis ir operacijomis Rusijos federacijai. 2024 spalį vyras nuvyko į Rusiją ir, kaip įtariama, dalyvavo kariniuose mokymuose, o tų pačių metų gruodį grįžo į Australiją. Įtariama, kad Australijoje vyras palaikė ryšius su asmenimis, kurie jo manimu buvo susiję su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Tyrėjai teigia, kad vyras pernai gegužę nuvyko į Ukrainą, kur įstojo į Ukrainos ginkluotasias pajėgas ir gavo prieigą prie informacijos susijusios su kariškiais daliniais ir vietovėmis.
0: Australijos federalinės policijos komisarė Kristi Beret. Šiandien minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Renginiai prasideda jo gimtinėje Alytuje. Eteryje yra kolegė Rūta Ribačiauskinė. Rūta, kaip čia pagerbiamas Artūro Sakalausko atminimas?
3: Sveiki gyvi, tai iš tikrųjų Artūro Sakalausko atminimas gerbiamas kiekvienais metais ir šiemet buvo sutvarkyta, minint 35-asias jo žūties metinės, sutvarkyta jo kapavietė, beje, jis yra palaidotas Alytuje, Alytaus šventų angelų sargų bažnyčios kapinėse, šalia 19-aisiais metais nepriklausomybės kovose žuvusio pirmojo Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus. Tai jau įvyko šventos mišios, Šventų Angelų Sargų bažnyčioje. Vėliau sausumos pajėgų orkestras ir Alytaus muzikos mokyklos mokinys Ąžuolas Vaičaitis atliko muzikinius kūrinius, kariui savanoriui atminti, ir įvyko jau pagerbimo ceremonija prie Artūro Sakalausko kapo. Tai išties dalyvavo krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai, dalyvavo visuomeninių organizacijų atstovai, be abejo, savivaldybių atstovai. Ir noriu priminti, kad Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanoris Artūras Sakalauskas žuvo 21 metų rūpučio būtent 21 dieną, kai Seimo prieigose, stabdant sovietų armijos išpuolį, baigiantis kariniam pučui Maskvoje. Tai jo atminimui ir žūties vietoje yra pastatytas paminklinis akmuo su metaliniu kryžiumi. Ir dar noriu pasakyti, kad po savaitės, kaip ir tradiciškai, Alytaus Dainavos progimnazijos stadione vyks Artūro Sakalausko vardo futbolo turnyras, kuriame įprastai varžosi krašto apsaugos savanorio pajėgų, kariuomenės atstovų komandos, o šiemet svečiuosis Lenkijos Respublikos pirmosios teritorinės gynybos brigados futbolo komanda. Ir šiemet pereinamą į prizą įteiks jo sesuo, tai yra Aušra Sakalauskaitė. Tai taip gerbiamas atminimas Artūro Sakalausko čia Lietuvoje, kaip ir sakiau, dalyvauja visuomeninių organizacijų atstovai, savivaldybių atstovai, krašto apsaugos pajėgų kariai ir be abejo giminaičiai.
0: Taip, ačiū tau, Rūta Ribačiauskienė. Alytuje minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Atminimo renginys šį vakarą 18 valandą vyks ir Vilniuje. O Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai mini 35-asias organizacijos įkūrimo metinės, siekiant seniorus paskatinti bendradarbiauti tarpusavyje, rasti veiklų Vilniaus rotušėje rengiama šventė. Sąjungos vadovė Irena Kriščiukaitinė sako, kad šventėje laukiama pustrečio šimto seniorų iš visos Lietuvos, o į renginį Vilniuje atvykę žmonės vieni kitiems linkėjo sveikatos ir bendrystės.
4: Puikios nuotaikos.
5: Ir sveikatos didelės.
4: Draugystės, bendrystės, kad būtume ir visi sveiki. Kad
6: taikos, svarbiausia taikos.
7: Sveikatos. Tada ir toliau nenilstančio entuziazmo. Na ir bendrystės. Tai žodžiais pasakysiu.

0: Čia buvo LRT radio kalbinti seniorai, kurie mini Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai 35-asias įkūrimo metinės. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 20, Vilniuje ir Kaune 21 laipsnis. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras dar vietomis gali sušilti iki 26 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad savaitgalį vyraus lietingi orai.
1: Na, savaitgalis laukia tikrai sunkus, ypač šeštadienis. Artėja pietinis ciklonas, su kuriuo vakarų Lietuvoje daug kur bus smarkaus lietaus, kai kur net ir labai smarkaus, o lietaus šiaip sulauks visa Lietuva. Dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę, dieną vakarinių krypčių 9-14, daug kur numatomi gūsiai 15-20 metrų per sekundę, o vietomis net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūros bus naktį apie 11-16, o dieną apie 18-23 laipsnius šilumos. Sekmadienis taip pat lietingas, naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Savaitės pradžia nusimato taip pat lietinga, bet šilta, šils iki 23 laipsnių šilumos, bet nusimato, kad kita savaitės dalis turėtų būti kiek šiltesnė.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Kodėl Lietuva skirdama gynybai milijardinį finansavimą nespėja pirkti ginklų ir vėluoja priimti sprendimus? Seimo pirmininkas po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu pareiškė, kad vaikams reikia sukurti sąlygas, jog jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti nausėdijas okupuotame vakarų krante. Pensininkų sąjunga bočiai, minėdami organizacijos sukaktį, ragina seniorus labiau bendrauti vieni su kitais ir susirasti veiklų. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Nors gynybai skiriamas rekordinis finansavimas, Lietuva vėluoja priimti sprendimus, nespėja pirkti ginklų ir tenkinti kariuomenės poreikių. Tai konstatuoja auditą atlikusi valstybės kontrolė. Su šia tema studijoje kolega Daumantas Butkus. Daumantai, valstybės kontrolės auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo net pustrečio karto. Ką tai reiškia?
4: Taip, neįvykusių ginkluotės pirkimų dalis didėjo nuo 24% 23-aisiais iki net 59% 25-aisiais metais, ir tai lėmė pasikeitę poreikiai, neparengti operaciniai reikalavimai, laiku nepateikti tiekėjų pasiūlymai arba perkančiai organizacijai nepriimtinos per didelės kainos. Tai konstatuoja valstybės kontrolė, ji teigia, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo finansavimo galimybės ir prioritetų kaita planuojant įsigijimus, taip pat net naujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimų efektyvumo stebėsena, taip pat nepakankama svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Na, kalbant apie skaičius, savo ruoštų įsigijimų procesą reikšmingai ilgina ir sprendimų derinimas. Beveik pusė, net 42% analizuotų pirkimų atvejais derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis trukdavo nuo 30 iki net 374 dienų, taigi daugiau metų. Nors rekomenduojama maksimali viso tarptautinio pirkimo trukmė turėtų neviršyti 180-240 kalendorinių dienų. Be to, problemų kėlė ir auganti ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir ilgi ginkluotės bei karinės įrangos gamybos ir tiekimo terminai. Tai yra objektyvios priežastys. Audito atlikusi valstybės kontrolė paragino tobulinti įstatymus ir tvarkas, kad kariuomenės poreikiai būtų tenkinami laiku.
3: Galima ir pakalbėti ir apie tai, ką mano analitikai, tai ką siūlo politikai, kaip spartinti įsigijimus.
4: Taip, reaguodamas į šias išvadas, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šįryt Facebook'e pareiškė, kad išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus, todėl šiandien anot ministro ir matome anksčiau priimtų ir nepriimtų sprendimų rezultatą. Kaunas tvirtina, kad 21-25 metų laikotarpiu problemos įsigijimo srityje buvo ignoruojamos, o būtini pokyčiai nebuvo įgyvendinti. Valstybės kontrolės išvados apima ir socialdemokratų ministrės Dovilės Šakalienės valdymo laikotarpį, štai ką į netiesioginę Roberto Kauno kritiką atsako buvusi krašto apsaugos ministrė.
5: Tai man atrodo, kad pagrindinė teisinė išvada yra labai aiški, kad reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimuose nenustatyta ir ataskaita kritikuoja įsigijimų architektūrą. Beveik visi struktūriniai trūkumai yra atsiradę iki 24 metų gruodžio. Tiek pirkimo organizavimo tvarkos aprašas, tiek patariamų institucijų reglamentai ir pajėgumų plėtros planai ir taip toliau. Bet jeigu kalbant apie 25 metus, tai yra mano vadovavimo metus, tai pagal du paties audito rodiklius, tai yra geriausi metai per visą audituojamą laikotarpį. Nes nepradėtų pirkimų dalis sumažėjo nuo 16% 23 metais, 22% 24 iki 9%, o neskelbiamų derybų dalis iki 7%. Ir pats auditas tai vadina teigiamą tendenciją. Tačiau, kas turbūt visiems labiausiai rūpi, tas skambiausias audito skaičius, neįvykusių pirkimų dalies augimas nuo 24 iki 59%, kartu su tikromis nesėkmėmis, jisai skaičiuoja pirkimus, kurie buvo nutraukti dėl pasikeitusių gynybos štabo poreikių, dėl gynybos resursų tarybos sprendimo, kad nebėra poreikio daryti tam tikrus pirkimų, taip pat dėl rinkos problemų, laiku nepateikti arba reikalavimų netitinkantis tiekėjų pasiūlymai arba per didelės ir perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos.
4: Taip sako buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, na netiesioginė kritika atmeta ir buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, jis sureagavo Facebook'e rašydamas, kad jį kiek nustebino ministro Kauno reakcija į valstybės kontrolės išvadas, anot Anušausko, išvadų negalima vertinti taip, tarsi 21-5 metais krašto apsaugos sistemoje nieko nebuvo daroma, priešingai anot Anušausko buvo paankstinti ir pradėti svarbus ginkluotės įsigijimai, haimarsai, dronai, haubicos, oro gynybos sistemos ir kita ginkluotė, taip pat buvo stiprinama gynybos resursų agentūra standartizuota.

0: tokių dalykų neidentifikavo ir tai yra geras ženklas. Natūralu, kad su gynybos finansavimo augimu pati sistema ir jos gebėjimai nespėja prisitaikyti prie to, kokie yra poreikiai kariuomenės ir nespėja užtikrinti greito sprendimų priimimo proceso ir pirkimų. Ir čia akivaizdu yra kelios problemos. Viena problema, aišku, yra pačios gynybos resursų agentūros veikiančios prie krašto apsaugos ministerijos pajėgumų stiprinimas. Reikia pereiti prie projektinio valdymo. Kitas dalykas, pati gynybos pramonė kaip tokia visoje vakarų Europoje, jinai irgi jos apsukos yra labai lėtos. Ir net jeigu mes priimsim greitai sprendimą, nebūtinai ta ginkluotė greitai atvažiuos. Čia yra kita problema, kadangi tas ciklas kartais būna ir 4 metai, ir 5 metai.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas, o
2: Domantai, tai kaip valstybės vadovai siūlo spartinti įsigijimus?
1: Taip, į valstybės kontrolės išvadą sureagavo šiandien ir aukščiausi šalies vadovai. Štai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ginkluotės pirkimų tempai netenkina. Pirmiausia, reikia spartinti oro gynybos priemonių įsigijimą ir sprendimus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada jau rugsėjo pradžioje.
3: Tokie tempai manęs netenkina. Matau labai daug inertiškumo. Pareikalavau, kad būtų pateiktas jau šių metų biudžeto panaudojimas ir jisai taip pat manęs nedžiugina. Šiuo metu yra 37%, o metų jau antrą pusę išeinam. Reikalausiu atsakomybės. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas? Man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusių su oro gynyba. Nes manau, kad vienas iš pagrindinių prioritetų. Tikrai rasim politinių būdų paskatinti procesą.
1: Žada premjeras Mindaugas Sinkevičius, o Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad tam, kad kariuomenės poreikiai būtų patenkinti laiku, už ginkluotę būtų galima mokėti iš anksto.
4: Aš suprantu, kad mes tikrai norėtume kuo greičiau, bet suprantam, kaip šitoje situacijoje, kada vyksta Rusijos agresija Ukrainoje, kiek tų užsakymų nueina ginant Ukrainą ir ginant mūsų saugumą. Ir nors ir turi pinigų, negali įsigyti. Reikia ir toliau sudarinėti sutartis. Turbūt yra tam tikra galimybė pamokėti ir avansų į priekį, nes kai kurie pirkimai yra labai dideli ir jų vis tiek reikės atlikti tų pinigų kitais metais ir pabandyti, kad visi pinigai būtų panaudoti. Nu, dar susitiksiu ar su apsaugos ministru, bet tą, ką aš dabar turiu informaciją, tai man atrodo, kad pakankamai intensyviai dirba krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė.
1: Taip sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas, nuo krašto apsaugos ministerija teigia reaguojant į audito išvadas ir siekia spartinti įsigijimus, jau inicijavusi viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą, taip pat stiprina pirkimų stebėseną, rizikų valdymą ir vidaus kontrolę.
2: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus.
5: Lietuvos diena.
2: Po teisėsaugos informacijos apie kaltinimus 2 kunigams dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus, tęsiasi diskusijos apie sprendimus, kaip pagerinti jų apsaugą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitiko su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Šią temą domisi kolega Vaidotas Brokas. Vaidotai, kokie komentarai pateikti po šio susitikimo? Klausime kolegos dirbančio Seime ir bandome jungtis, kiek galima greičiau. Vaidotai, tai kokie komentarai pateikti po šio susitikimo?
6: Seimo pirmininkas sako su Vilniaus arkivyskupu aptaręs, ką būtų galima padaryti siekiant apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo, seksualinio išnaudojimo. Juozo Oleko teigimu, reikia daryti viską, kad apie tokio pobūdžio situacijas būtų pranešama, sužinoma. O kalbėdamas apie galimus teisinius pokyčius, Olekas sako, kad yra užregistruotas siūlymas teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, kuriame būtų nusikaltimus padariusių asmenų pavardės skelbiamos. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Taip pat Olekas toliau kalba ir apie tai, kad bus mėginama išspręsti klausimą dėl nuteistųjų už seksualinius nusikaltimus paleidimo. Generalinė prokurorė yra minėjusi, kad už apysunkius seksualinio pobūdžio nusikaltimus nuteistiems asmenims neturėtų būti taikomos lengvesnės sąlygos dėl paleidimo. O štai ką išsamiau sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
4: Tarėmės, ką galim padaryti. Visi turėtume būti budrus, pamatę pirmą įtarimą, kad galbūt taip vyksta ar gali vykti, kad iš karto praneštume atitinkamom institucijom, tiek

0: tiek civiliniam, tiek bažnytiniam, kad būtų galima imtis priemonių ir užkardinti. Jeigu taip atsitiktų, ar atsitinka kam nors, kad tą galėtų auka, vaikas ar jo artimas iš karto pranešti ir pasitikėti, kad nebus už tai įtariamas, baudžiamas, kaip nors šantažuojamas. Toliau turime padaryti viską, iš tikrųjų, kad tyrimo procesuose tie vaikai taip pat nebūtų antrą kartą žalojami per pakartotinus visokias apklausas ir panašius dalykus. Ir trečia, kad patyręs tokią prievartą, vaikas galėtų sugrįžti į visuomenę, nebūtų pasityčiojimų ir panašių dalykų. O jau visos kitos priemonės, kurios galėtų atgrasyti tuos, kurie linkę tokiam nusikaltimam, tai bandysim civilinę tvarką keisti įstatymus. Turbūt jau pastebėjot, kad yra užregistruotas nusikaltimų registro įstatymo pataisos, kuriame būtų tokie po bausmės atlikimo ir įrašyti ir nusikalteliai jame galėtų viešai prieinami informacija. Taip pat dabar dirbam su tuo įstatymu dėl iš ankstinio paleidimo. Na ir sutarėm su arkivyskupu, kad bendradarbiausim, jeigu reikės kokios pagalbos kunigam iš civilinių tarnybų, tiek vaiko teisių apsaugos tarnyba, tiek psichologinės tarnybos, kurios yra veikia, kad galėtų tą pagalbą suteikti ir užkardinti tokius galimus atvejus.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas jo buvo teirautas ir turėtų būti atliekamas kaip antai platesnio masto nepriklausomas tyrimas dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje, kaip buvo viešojoje erdvėje raginimų tai padaryti. Olekas sako, nemanantis, kad dabar to reikia, kai teisėsauga atlieka savo darbą. O štai ką apie nepriklausomo tyrimo idėją sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris taip pat buvo klaustas apie užregistruotą siūlymą dėl viešo seksualinių nusikaltelių registro.
2: Daug kas mini nepriklausomą tyrimą, bet kai kalbi su tai žmonės, kur siūlo, tai taip, jie naudoja užsienio modelius, jie siūlo tą, ne visur tie modeliai pasiteisino ir tada kaip tas atrodys pas mus. Seimo pirmininkas irgi kalbėjo, gal reikia suformuoti mūsų sąlygom, kas gali ateiti, pasižiūrėti, bet tam reikia laiko. Tam iš tikrųjų reikia pasiruošti ir tada galima daryti. Šiuo metu, manau, kad yra svarbu, kad mes dedam visas pastangas užkardyti, jeigu yra tokių atvejų, kur kas ką nors pamatė, kad pasisakytų, drąsiai turėtų saugiai galimybę pasisakyti.
3: Aš dar apie nusikaltėlių registrą norėjau paklausti. Kaip jūsų nuomonė, ar tinkamas sprendimas ir atnaisinimas turėtų jį priimti?
2: Nu, aš paliksiu tą Seimo nariams išdiskutuoti gerai. Aš žinau, kad Amerikoje yra toks dalykas. Klausimas yra kokiam terminui. Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Tai sakau, čia reikia gerai išdiskutuoti su įstatymų teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimo, kaip ir tas jau Seimo pirmininko išreikštas padidintas rūpestis aukom ir užtikrinti, kad per įvairius procesus sugebėtumėm dar tas aukas išlaikyti kiek galima anonimiškais ir apsaugo, kad jie neturėtų kelis kartus pergyvent arba gauti patyčių ar kitų dalykų tokių papildomų žalos.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pastarųjų įvykių kontekste tęsiasi kalbos beje ne tik apie tai, kaip apsaugoti vaikus, bet ir dėl tam tikrų gatvių Vilniaus rajone. Madona, gavome informacijos apie prie Vilniaus rajono savivaldybės šiandien organizuotą piketą dėl rajone vis dar esančių Henriko Gulbinovičiaus vardu lentelėmis paženklintų gatvių. 2020-ųjų, priminsiu, lapkritį mirusiam kardinolui Vatikano Vatikanas buvo pritaikęs drausminės sankcijas dėl daugybės nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atveju, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos Liaudės Respublikos saugumo tarnyba. Tai kolegos pakalbino moterį, kuri prisistatė kaip piketo iniciatorė. Galime išgirsti.
4: Prisistatykis pradžiai.
5: Visi tai Vaškevičiūtė.
4: Ir jūs esate iniciatorė.
5: Taip.
4: Piketas žmonių nematom.
5: Nemato žmonių, nes žmonėms nelabai rūpi pedofilijos tema. Aš galvoju, kad jiems rūpi pedofilijos tema internetuose, kad galėtų savo išlėti kažkokius tai pykti emocijas, pakovoti kartais su neįsivaizduojamais priešais, o kai reikia atlikti realų veiksmą, pakovoti šiuo atveju prieš rajono savivaldybę, kad galimai jinai priimtų sprendimą, nukabinti šitas pedofilo gatves, žmonių nėra. Tai vat tokie pas mus piliečiai.
1: Sako Visita Ivaškevičiūtė. Apie Henriko Gulbinovičiaus vardu lentelėmis paženklintas gatves buvo kalbintas ir Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Galime paklausyti.
6: Gulbinovičiaus tema. Naujas, sakykime...
7: Tarybos narys va, nuėjo, kuris čia siūlymas susteikė, tai nenaujas. Man atrodo, kad šių dienų situacijos, kai turėjom tas nemalonę žinę apie pedofilijos skandalą vėlgi bažnyčioj, tai manau, kad ta diskusija atnaujina ir irgi yra svarstytinas klausimas.
6: Kaip manote, ar jau pribrendo Vilniaus rajonas atsisakyti tų lentelių?
7: Aš manau, kad ar neteisingumo ministrė, kuri yra tos pačios politinės jėgos, irgi yra pasisakiusi, tai galbūt jau ten diskusijos viduje įvykusios yra irgi ir galbūt politikai kitaip reaguos. Bet sakau, mano reikalas teikti projektus, siūlyti sprendimus, taryba įgaliota balsuoti.
1: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Madona.
8: Dėkoju tau, kolega Vaidotas Burokas. Toliau Lietuvos dienoje. Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti nausėdijas okupuotame vakarų krante. Pensininkų sąjunga bočiai ragina senjorus labiau bendrauti vienus su kitais ir susirasti veiklų. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. LRT apskundė teisėsaugos prašymą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruždžių socializacijos centre. Išsamiau apie tai žurnalistų Jokūbo Naglinsko ir Vaidoto Broko parengtame reportaže.
1: Gruždžių socializacijos centre Kunionyse, kur apgyvendinamos sudėtingo elgesio paauglės mergaitės, neramios dienos. Viena 14 metų mergaitė pasiskundė, kad prie jos priekabiavo socializacijos centro budėtojas. Merginos teigimu 60-metis vyriškis lietė krūtinę ir siūlė atlikti lytinio pobūdžio veiksmus. Ir tai yra dalis informacijos iš praėjusį mėnesį LRT portale paskelbtos publikacijos, kurią parengė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Kaip skelbta, centro situacijos nekomentavo, dėl galimo priekabiavimo vyksta tyrimas. Teisėsauga prašo LRT atskleisti, iš kur ir kada buvo gauta informacija apie nepilnametę. Šiaulių apylinkės prokuratūros nutarime rašoma, kad jeigu straipsnį inicijavo asmuo, LRT turi pateikti pavyzdžiui jo kontaktinius duomenis. Tokiam nutarimui pritarė Šiaulių apylinkės teismas. Ir LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius sako, kad su teisėsaugos nutarimu nesutinkama. Dėl to jis yra apskųstas aukštesnės instancijos – Šiaulių apygardos teismui. Prokuratūra pranešė situacijos negalinti komentuoti, kol nebus aukštesnės instancijos teismo sprendimo dėl LRT skundo. Prokuratūros nutarimui pritarė Šiaulių apylinkės teismas, tad kreipiausi ir į jį. Šio teismo pirmininko padėjėja Nijolė Damulė komentarą perdavė rašto.
9: Iki teisminio tyrimo teisėjo priimtas sprendimas yra apskųstas aukštesnės instancijos teismui. Todėl, kol vyksta skundo nagrinėjimas, komentuoti proceso metu priimtus iki teisminio tyrimo teisėjo sprendimus būtų neetiška. Kartu pastebime, kad vykstančio iki teisminio tyrimo duomenys nėra vieši, todėl dar ir dėl šios priežasties negalime pateikti išsamesnio atsakymo. Visi argumentai dėl iki teisminio tyrimo teisėjo priimto sprendimo teisėtumo bus nurodyti aukštesnės instancijos teismo sprendime.
1: Teisininkė Asta Macijauskinė sako, kad yra sunku prognozuoti, koks galėtų būti aukštesnės instancijos teismo sprendimas dėl LRT skundo.
10: Prognozuoti iš tikrųjų sunku, kas iš pirmo žvilgsnio matoma, tai kad paraidžiui galimai nesilaikyta procesinės tvarkos įtvirtintas baudžiamojo proceso kodekse.
1: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius paaiškina, kodėl LRT apskundė teisėsaugos nutarimą.
11: Iš esmės jie prašo atskleisti šaltinį, pasakyti, kas mums pranešė šią temą. Ar mes su to iš principo nesutinkame, nes demokratinė valstybė pagal spaudos laisvės principus, tai gali būti daroma tik kraštutiniais atvejais. Ir Lietuvos istorijoje žinome tik tai 2 ar 3 atvejus tokius, kada buvo visai kitos aplinkybės, buvo kur kas rimtesni atvejai. Ir šiuo atveju mes negalime suprasti, kodėl teisėsaugai reikalingas šaltinis, kas atskleidė mums šią medžiagą, todėl kad medžiaga yra teisinga. Tikrai socializacijos centre būta incidento, vėliau susidomėjo Seimo ar komisija vyko įvykio vietą, pripažino, kad algoritmų nebuvo laikomasi, kad nebuvo tyrimas atliktas normalus įstaigos viduje, net nebuvo ir taip toliau. Ir taip pat labai svarbu atskleisti, kad teisėsauga tik iš 3 karto nusprendė tirti šį atvejį, atsisakydavo tirti, jie nematė čia problemos, kad mergaitė tvirtina, kad prie jos seksualiai priekabiavo socializacijos centro darbuotojas. Ir šiuo atveju mes matome nenorą įsiaiškinti, kaip iš tikro buvo, ar buvo priekabiavimo faktas ar nebuvo. Einama lengviausiu kažkokiu būdu, ieškoma kaltų, kas žiniasklaida nutekino šią informaciją.
3: Kas bus, jeigu nebus atsižvelgta į tą skundą?
11: Tiesiog būtų kuriamas labai negeras precedentas, tada po bet kurio žurnalistinio tyrimo arba nepatogaus straipsnio būtų galima kreiptis į žiniasklaidą ir nurodyti atskleisti šaltinį. Ir iškiltų reali grėsmė žiniasklaidos laisvei, žodžio laisvei ir aišku visuomenės interesų, nes žurnalistai tada bijotų atskleisti tiesą, bijotų liesti nepatogias temas.
1: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Jo mintis papildo žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
12: Šaltinio apsauga yra pripažįstama visoje Europoje kaip pamatinė žiniasklaidos laisvės dalis. Kad žmonės nebūtų atgrasomi kalbėti su žurnalistais, kad žmonės praneštų žurnalistams apie problemas. Dėl to Lietuvoje yra ypatingas toks reglamentavimas, kad teismas gali tik motyvuotą nutartimi, surengęs posėdį, išklausęs žurnalistų, priimti nutarimą atskleisti šaltinį ir tik tuo atveju, jeigu tai yra na, gyvybiškai svarbus interesai, jeigu kitų priemonių nėra ir panašiai. Šiuo atveju nieko to nebuvo padaryta. Teisėja tiesiog parašė prokuroro nutarimo vieną žodį sutinku. Nebuvo nei teismo posėdžio surengta, nei žurnalistė buvo kviesta, nėra net nutarties motyvuotas, nėra jokių motyvų išsakyta, kodėl šituo atveju na, šaltinio atskleidimas ir prokuratūros tyrimas yra svarbesnis už konstitucinės vertybės, tai yra žurnalisto šaltinio paslaptį.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Tuo metu žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė svarsto, kodėl teisėsauga paprašė LRT atskleisti, kas suteikė informaciją apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre.
13: Pastaraisiais metais mes matome iš tikrųjų nesupratimą ir nesuvokimą, kaip veikia žiniasklaida skirtingose valstybės institucijose, netgi tarp politikų. Tai tikrai ši situacija irgi galėjo būti to pasekmė, bet ir neatmestina, kad tai yra tiesiog noras demonstruoti galią ir kištis į žurnalistų darbą.
1: Žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė. Jokūbas Naglinskas, Vaidotas Burokas, LRT radijas.
14: Lietuvos diena.
8: Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti nausėdijas okupuotame vakarų krante. Tuo metu Jungtinių valstybių ambasadorius Izraelyje pasmerkė naujakurių smurtą prieš palestiniečius ir jų nuosavybę šioje teritorijoje. Daugiau apie tai kalbuosi su kolegė Ieva Balsiūnaitė. Taigi Ieva, pastarąją savaitę kritika Izraeliui dėl planuojamų naujų nausėdijų skamba vis garsiau. Kodėl?
15: Na, kritika vis stiprėja dėl didelio naujakurių gyvenviečių statybos projekto okupuotame vakarų krante. Izraelio valdžios institucijos paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos teritorijoje, kuri geriau yra žinoma kaip E1. Ši teritorija yra į rytus nuo Jeruzalės. Na ir dar praėjusiais metais Izraelis patvirtino planus dėl maždaug 12 kvadratinių kilometrų ploto žemės sklypo, kuriame būtų pastatyta daugiau kaip 3000 namų. Konkursas statyboms paskelbė Izraelio statybos ir būsto ministerija. Iš karto pradėjo priimti pasiūlymus, kurie turi būti pateikti iki tol, kol liks savaitė iki Izraelio rinkimų spaliai. Na ir reaguodamos į šiuos Izraelio planus, okupuotame vakarų krante, Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame kritikuoja šiuos Izraelio planus nes jie jų teigimu dar labiau nuo likusių vakarų kranto teritorijų atskirtų okupuotą rytų Jeruzalę, kurioje daugiausia gyvena palestiniečiai. Na ir Izraelis yra raginamas šios planus kuo skubiau stabdyti. Įmonės taip pat raginamos nedalyvauti statybos konkursuose, nes taip rizikuoja sulaukti tarptautinių sankcijų. Esamą padėtį pakomentavo ir Jungtinės tautos, teigdamos, kad tokie Izraelio planai greuna bet kokias galimybės dėl dviejų valstybių sprendimo, generalinio sekretorio.
14: Generalinis sekretorius yra giliai susirūpinęs pranešimais apie naujus neteisėtus Izraelio gyvenviečių planus okupuotame vakarų krante, įskaitant naujus konkursus rangovams tarp jų ir E1 teritorijoje. Sekretorius ypač susirūpinęs dėl įvykių susijusių su E1 gyvenvietė, kuri iš esmės nutrauktų ryšį tarp šiaurinės ir pietinės vakarų kranto dalių. Tai turėtų rimtų pasekmių okupuotos Palestinos teritorijos teritoriniam vientisumui ir keltų egzistencinę grėsmę dviejų valstybių sprendimui.
15: Taip kalba generalinio sekretoriaus atstovas, na ir Didžiosios Britanijos vyriausybė taip pat pažadėjo artimiausiomis savaitėmis paskelbti įsamų priemonių rinkinį, skaitant sankcijas skirtas asmenims dalyvaujantiems neteisėtoje gyvenviečių plėtroje, nausėdijų plėtroje. Na ir Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad, cituoju, žydų tauta turi teisę gyventi visoje Izraelio žemėje. Galima paminėti, kad vakarų krante, okupuotame vakarų krante gyvena apie 3 milijonus palestiniečių, ten taip pat gyvena apie 500 000 Izraelio naujakurių ir beveik visos šalys, taip pat ir daugelis jungtinių tautų institucijų laiko, kad tokios gyvenvietės pažeidžia tarptautinę teisę. Izraelis savo ruoštų su tuo nesutinka, remdamasis istoriniais ir bibliniais ryšiais su šia žeme Madona.
8: Tęsiantis įtampa vienoje palestiniečių gyvenviečių, naujakurių smurtą sukritikavo ir jungtinių valstijų ambasadorius. Jeva, papasakok plačiau apie šią situaciją.
15: Taip, tai pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė gyvenvietė esanti netoli Nablusą okupuotą vakarų krante. Čia tęsiasi naujakurių smurtas prieš palestiniečius, jų nuosavybę ir dar rugpjūčio pradžioje pranešta apie šią situaciją, apie tai, kad naujakuriai blokuoja palestiniečių namus, gyventojai teigia, kad yra atskirti nuo maisto, kitų atsargų ir dėmesio centre atsidūrė vienas palestiniečių kilmės amerikietis, kuris tapo tarsi balsu visos šios situacijos, Luai Abu Ridis. Jis pasakoja, kad jo namas apsuptas naujakurių galimybės.
16: Vakar stebėjau, kaip jungtinių tautų atstovai vežė maistą į mano namus. Kodėl? Juk turėčiau galėti vaikščioti savo namuose, laisvai judėti, pasiimti savo maistą, pasiimti savo vandenį. Nė vienas žmogus neturėtų taip gyventi. Juk dabar 2026-ieji, o mes vis dar matome, kaip kažkas bando išvaryti tave iš tavo paties namų. Per saugumo kameras tiesiogiai stebiu, kaip jie bando užimti mano namus.
15: Taip kalba Luai Abu Ridis, palestiniečių kilmės amerikietis. Na ir siekiant įspręsti esamą padėtį, įsikišo ir Jungtinių valstijų ambasada. Ambasadorius Izraelyje Maikas Hakabi pasmerkė smurtą.
16: Perduodama žinia apima kur kas daugiau nei tik Trumpo administraciją, tai žinia apie elementarų civilizuotą elgesį. Negalima imti to, kas tau nepriklauso. Pažiūrėkime, ką sako Tora, 10 Dievo įsakymų. Nevok. Esame pasibaisėję kai kuriais dalykais, kurie nutiko šeimoms, tapusioms tiesiog nusikalstamos veiklos aukomis. Tai nepateisinama ir pasibjaurėtina. Jei kam nors priklauso žemė ir namas, o kažkas ateina, tai užgrobia, išvaro šeimą, tai yra pažeidimas. Ne tik žmogaus įstatymų, tai ir Dievo įstatymų pažeidimas. Tai turėtų būti pavadinta būtent tai.
15: Taip kalba Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje Maikas Hakabi Madona.
8: Dėkoju tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė.
17: Lietuvos diena.
8: Pensininkų sąjunga Bočiai mini 35-ąją organizacijos įkūrimo sukaktį. Šią valandą Vilniaus rotušėje vyksta jų šventė, kurioje yra ir žurnalistė Edita Vitė.
17: Esu Rotušės aikštėje ir čia prasidėjo renginys skirtas Lietuvos pensininkų sąjungos 35-mečiui. Šalia manęs yra būtent sąjungos pirmininkė Rena Krikščiukaitinė. Rena, labai daug žmonių su tautiniais rūbais, groja muzika, laukia apdovanojimai. 35-eri, kaip jūs manot pačiai, daug mažai, ar senioram per tiek metų irgi subręsti dar reikėjo?
18: Tikrai reikėjo subręsti, bet mes labai patenkinti, kadangi gimė, jau esam nepriklausomybė. Metais. Tai todėl mes su visa valstybe patyrėme ir problemų, ir labai džiugių dienų. Ir šiandien jaučiame, kad pribrendau pašvęsti ir parodyti savo visus sugebėjimus, visas veiklas, kurių tikrai yra labai daug per visą respubliką.
17: Irena, kodėl buvo mintis tą sąjungą kurti prieš tiek metų? Vienyti, bendrinti ar įrodyti, kad ir seniorai gali dar daryti daug darbų ir prasmingų darbų Lietuvai?
18: Jūs labai teisingai pasakėte. Vyresnio amžiaus žmonės iniciatyviniai grupė pastebėjo, kad visais laikais yra vienišų žmonių ir ėmė pavyzdį iš kitų užsienio šalių. Jau tos didelės sąjungos buvo susikūrę, pavyzdžiui, Danijoje, kitose šalyse. Ir tada vienyti padėti savitarpių pagalbą, kad būtų kitos veiklos sveikatinimo, kad būtų renginiai švenčiami, kad būtų jubiliejai švenčiami ir dar tokių smulkesnių veiklų, kad būtų ąžuolai sodinami ir kad miestai gražėtų. Tai va buvo pagrindiniai tokie tikslai, kurie tikrai yra šiandien pasiekti ir su kaupu.
17: Sakykit, kaip keitėsi tas senjoro gyvenimas per tokį laikmetį, per 30-mečius daugiau? Kalbam ir dabar, dar turim skurdo ribas, dar vienišumą turim. Ar ta pagalba šiandien jau truputį kitokia ir galim kažkuo ir pasidžiaugti, ne tik pabėdavoti?
18: Mūsų vočiai stengiasi daugiau duoti, negu imti. Ir todėl mūsų prioritetas yra tame, kad mes mažiau dėjuojame, o daugiau kuriame ir mažai viešinamis. Bet dabar jau, kai skaitmeninimas įsigalėjo, tai žiūriu ir socialiniuose tinkluose tiesiog labai daug visos bendrijos, kurių yra 41 visoje respublikoje. Visos turi Facebook'us ir visos rodo savo darbus. O tie darbai labai kito. Prasidėjo pirmiausia nuo chorų organizavimo, nuo ansamblių, nuo šokų ratelių, negi nuo dramos ratelių. Ir tada žmonės pajuto, kad jie yra jau ne vieniši ir po truputėlį užkrėtė kitus ir dabar už tai taip mums linksma ir gera, kad tikslai pasiekti.
17: Sakykit, kiek tų narių, kiek sąjungoje turim tų seniorų, kurie aktyvus, dalyvauja, koncertuoja, gal kažką kepa, verda ir dar mūsų lietuvišką paveldą, kaip sakoma, išsaugoja?
18: Aš labai norėčiau, kad tas paveldas tikrai būtų išsaugotas, kad jau tos vertybės yra sukauptos, nes ta kultūra yra pradėta jau pirmaisiais metais ir tokie gražūs romansai, tokios gražios dainos ir kulinarinis paveldas, net rožynų sodina ir tikrai po truputėlį vis didėja tos veiklos. Tų narių, pasakyčiau, tai kai kuriuose bendrijuose didelėse didėja, bet žinote, kaip miestuose mažėja žmonių, mirtingumas didelis, tai kai kuriuose ir mažėja. Bet veiklų, visokių valstybinių švenčių šventimas, miesto švenčių šventimas, religinių švenčių šventimas ir solidarumas su jaunimu labai reiškiasi. Ir tada visos šitos veiklos didėja ir mes su
8: Pensininkų sąjungos bočiai pirmininkė Irena Krikščiukaitinė kalbino žurnalistė Edita Vitė. Lietuvos pensininkų sąjunga bočiai šiandien mini 35-ąją organizacijos įkūrimo sukaktį.
19: Lietuvos diena.
8: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
20: Praėjo beveik 5 savaitės nuo 23-ojo pasaulio futbolo čempionato pabaigos. Pats čempionatas truko beveik 6. Daug ko jas pasiekė naujas statistinės aukštumas. Pirmą kartą vyko 3 valstybėse, netgi turinčiose rimtų politinių nesutarimų. Pirmą kartą dalyvavo net 48 komandos ir sužaistos net 104 rungtynės. Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos duomenimis gyvai stadionuose jie stebėjo beveik 7 milijonai žiūrovų. Fanų zonose maždaug 9 milijonai, prie televizorių ekranų maždaug 5 milijardai žmonių, tai yra daugiau nei pusė pasaulio. Stadionai buvo beveik pilnai užpildyti visose rungtynėse. Žiūrovų skaičiaus vidurkis varžybose siekė beveik 70 tūkstančių, tai yra 4 kartus daugiau, nei talpins Vilniuje statomas nacionalinis stadionas. Tarptautinė futbolo federacija gavo beveik 15 milijardų JAV dolerių pajamų, tai yra suma sudarinti pusę Lietuvos nacionalinio biudžeto. o federacija iš esmės yra privati organizacija. Buvo galima pastebėti daug kritikuotinų dalykų. Pirmiausia, didelės bilietų kainas, leidusias į stadionus patekti tik uždirbantiems gerokai daugiau už savo šalyse gaunamą atlyginimo vidurkį, didžiulė turtinė ir lyčių nelygybė stadionuose ir už jų ribų. Politinės įtampas tarp komandų ir šalių vadovų, besaikį komandų ir tarptautinės futbolo federacijos administracijos skraidimą lėktuvais aktualiame klimato kaitos kontekste. Tarptautinės futbolo federacijos administracijos flirta su šalies agresorės išmestos iš pasaulio futbolo šventės atstovais, nesisklaidančius korupcijos dūmus pasaulio futbole. Buvusios pasaulio futbolo žvaigždės mane asmeniškai paauglystėje labiausiai žavėjusio Prancūzijos futbolininko ir buvusio UEFA prezidento Mišelio Platini dalyvavimo eliminavimą, nors dėl visų kaltinimų korupcija ir sukčiavimų jis buvo galutinai išteisintas Šveicarijos teismuose. Taip pat kai kurių argentiniečių nemokėjimą pralaimėti finale, JAV prezidento Donaldo Trumpo mėginimą būti apšviestam nuostabiu ispanų žaidimo triumfu, nors jis švietė ne jam. Ir dar daug kitų dalykų, kuriuos galima laikyti praleistų įvarčių. Visgi pozityvo liko daugiau. Pirmiausia, sociologijoje pastebima, kad šiuolaikinis sportas ir ypač futbolas, kaip populiariausia sporto šaka pasaulyje, yra civilizuotas karo pakaitalas, turintis ir daug karinės terminijos. Nors smurto futbolo aikštėse ir ypač už jos ribų savo komandos vardan pasitaiko ir gana dažnai, bet jis yra nepalyginamas su smurtu tikro karo mūšiuose. Pergalės futbolo aikštėje svarbios ir vidiniam šalies identitetui. Per visą pasaulio futbolo čempionatų istoriją buvo daug išskirtinių pergalių, ją laimėjusios komandos šaliai reiškusių labai daug ir ilgą laiką. Viena įsimintiniausių 1954 metais Vokietijos pergalė Berne finale prieš Vengriją 3-2. Visiškai demoralizuotai ir sugriautai šaliai, tai buvo svarbus vėl patirto pozityvaus kolektyvinio džiaugsmo proveržis. Ir šiame čempionate buvo tūkstančiai labai daug smulkių, gražių dalykų. Pirmiausia, kad mažai kam žinomos šalis galėjo dalyvauti pasaulinėje futbolo šventėje. Pavyzdžiui, Uzbekistanas, Haitis, Žalėsis Kišulys ar Kiurasao. Pasibaigus čempionatui, ties greit pamiršta, bet joms pačioms tai buvo ir išlieka be galo svarbu. Mes ten buvome. Arba tarkim, buvo itin gražu, kai Uzbekistanui beviltiškai pralaimėjus Kolumbijai, iš nevilties verkianti uzbekų berniuką, apsikabinusi pasaulio futbolo taurės imitaciją, tribūnoje apstojo Kolumbijos sirgaliai ir skandavo Uzbekistan, Uzbekistan, norėdami jį paguosti. Arba kai Kanados futbolininkui rungtynėse prieš Katarą lūžo koja, visi jį apstojo, saugodami nuo medijų gaudomų vaizdų. Arba nuostabi argentiniečio Messi ir jo prausimo kūdikio ispano Jamalio nuotrauką, bei po 19 metų jų susitikimas aikštėje kaip lygiaverčių varžovų, ne bet kur, o pasaulio futbolo čempionato finale. Ir kiek netikėtai paaiškės faktas, kad rankomis su kūdikiais Messi apsieina daug prasčiau nei kojomis su kamuliu. Ir dar daug kitų gražių dalykų. Apie futbolą parašyta tūkstančiai knygų. Nors požiūriai į jį skiriasi, visi autoriai sutaria, kad futbolas tai daugiau nei žaidimas. Jis ypač kritikuojamas dėl komercializacijos, o žymus vokiečių filosofas ir sociologas Teodoras Adorno jį netgi vadino atbukinančių opijumų liaudžiai, atitraukiančių nuo aktyvaus veikimo, sprendžiant išties svarbias socialinės problemas. Visgi dauguma socialinių tyrinėtojų išvelgia daugiau pozityvių dalykų. Jis turi daug religinių ir meno elementų. Jis sukuria darbo vietas, skatina teisingumą. Jis leidžia būti čia ir dabar. Leidžia kaip niekur kitur žavėtis drugelio efektu, kai vienas smulkus veiksmas gali pakeisti visą žaidimo eigą ir rezultatą. Ir kaip sociologai yra pastebėję, futbolas atpalaiduoja nuo prasmės, paieškų, streso, išsklaido nuobodulį, išlaisvina iš kasdienybės ir nuo vis didėjančio teorinio ir praktinio racionalumo spaudimo. Futbolas yra ir galimybė pakilti iš socialinės atskirties ir priemonė prasmingai būti kartu. Pavyzdžiui, tai jau daug metų su sunkumus patirinčiais vaikais daro Vilniaus socialinis klubas. O čempionato metu per LRT radiją buvo džiugu girdėti reportažą iš Visagino apie ten būrimas merginas žaisti futbolą. Futbolas gali reikšti daugiau žmogiškumo, nei jau būtų be futbolo. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
0: Sportas.
8: Su sporto žiniomis kolega Mykolas Jankaitis.
21: Lietuvos krepšinio rinktiniai nepavyko pergalingai pradėti pasiruošimo pasaulio čempionato atrankos langui. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Kaune po pratesimo 108-110 nusileido 35-asias valstybės nepriklausomybės atkūrimo metinės vakar minėjusiai Estijos rinktiniai. Po pralaimėjimo treneris išliko ramus, bet išskyrė pramestas baudas.
22: Jie prametė dvi, mes 18.
2: ir mes vis tiek buvom, sakyčiau, tam lygiai, kartu žaidėm, turėjom pratesimą. Na, visada taško dviejų pritrūksta, kai kažko nepadarai, bet aš galvoju, kad mes teisingam keliui.
21: Visiškų rinktinės lyderių tapęs Ąžuolas Tubelis pelnė 29 taškus. Ketvirto kėlinio gale krepšininkas po nesėkmingo epizodo pradėjo šlupčiati, tačiau tikina, nieko rimto. Pratesimo metu jis jau nežaidė. Treneris stengiasi tausoti svarbiausią rinktinės krepšininką. Pats Tubelis kratusi žvaigždės etiketės.
4: Aš jaučiuos kaip ir kiekvienas kitas. Nenoriu nieko nei čia išsiauštinti savęs, nei žaisiu komandai. Tai primečiau taškų, išnaudojau savo stiprias pusės, kuriuos tai negalėjo, gal, nežinau, gal apgint, baudavo daug panašiai, bet noriu su visais lygus būt.
21: Kituriškių spindulių rinktinės pralaimėjimo estams fone tapo Dominikas Stenionis. Dar už vakar su rezervinė rinktinė Jonavoje žaidęs įžaidėjas vakar žaidė 18 minučių, per kurias atliko 9

0: rezultatyvius perdavimus.
1: Ai, nu gera kova buvo, iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajaus dar kiekvieną žaidėją, bet va, pabiški, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai.
0: Stenionio pasirodymą gyrė ir kitas rinktinės žaidėjas Augustas Marčiulionis.
2: Jis visą laiką buvo tų perdavimų, tos kūrybos, jis visą laiką čia buvo jo stiprioji pusė ir manau, kad tikrai drąsiai žaidė, mums tikrai padėjo atkarpom ir buvau maloniai nusebintas.
0: Vasarą be krepšinio praleidęs Donatas Motiejūnas vakar žaidė vos 2 minutes. Krepšininkas džiaugiasi vėl pakviestas prisijungti prie Lietuvos rinktinės.
3: Man kaip žmogui, kaip žaidėjui ir žaisti Lietuvos rinktinė yra didžiausia garbė. Ir jeigu aš dar su savo buvimu čia, man pavyks įtakoti keletą žaidėjų, kurie pamatys, kokia disciplina yra reikalinga žaisti aukščiausiame lygyje, koks pasiaukojimas, kokia širdis. Mano darbas bus daugiau negu užpildytas.
0: Tiek Lietuvos, tiek Estijos rinktinės antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą pradeda turėdamos 3 pergalės ir patyrusios 3 pralaimėjimus. Tik Estai savojoje grupėje rikiuojasi 3 pozicijoje. Lietuviai kol kas tenkinasi 4 vieta. Pirmasis J grupės rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rugpjūčio 28 Stambule žais su Turkija. Susitikimą transliuos LRT. O vakar Stambule viešėjusiam Kauno Žalgirio futbolo klubui nepavyko prilygti galingai Bešiktaš ekipai. Pirmajame UEFA Europos lygos atrankos etapo susitikime Željko Sopičiaus auklėtiniai 0-3 pripažino šeimininkų pranašumą. 2 įvarčius Kauno Žalgiris praleido per pirmasis 12 minučių.
4: Labai ilgos 90 minučių man ir mano komandai. Prieš rungtynes žinojome, kad tai bus. Bet nuo širdžiai, didžiuojasi savo vaikinais, jie kovėsi visas 90 minučių.
0: Atsakomasias rungtynes kitą ketvirtadienį komandos žais Kaune.
5: Sporto žurnalistas Mykolas Jankaitis. To Lietuvos dienoje visa informacija, laida rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaite.
6: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
7: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
9: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos dronų smūgius Ukrainos Charkivos srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, užsidegė 5 namai, 3 sugriauti. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia, kad Rusija per praėjusią naktį iš viso panaudojo 135 dronus, 107 buvo numušti. Taip pat pranešama, kad Ukraina naktį surengė smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Permės regione. Jie įsikūrusi už 1600 km nuo sienos su Ukraina. Apie ataką pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, anot jo, taip pat atakuota Marinivkos aviacijos bazė Volgogrado regione. Tuo metu Ukrainos energetikos ministras Denisas Šmihalis šiandien kalbėdamas aukščiausiojo radoje sakė, kad per paskutinius 6 mėnesius Rusijos atakos apgadino 300 degalinių Ukrainoje, anot jo, tai sukelia reikšmingų išlaidų šalies ekonomikai. Parlamentarai siūlo steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus vaikams pavardės. Seime registruotos tai numatančios įstatymų pataisos. Siūloma, kad duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo teismo nuosprendžio paskelbimo. Šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašo būtų pašalinami. Apie tai diskutuojama po prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad bažnyčia praranda pasitikėjimą, jei neatskleidžia informacijos apie tokius įvykius.
2: Man reikėtų susipažinti su visu įstatymo tekstu, to nesu dar padaręs, bet pati idėja tikrai yra svarstytina, nes aš manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos. Aš manyčiau, kad pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota, kad visos abejonės, visos baimės dėl galimo nusikaltimų pasikartojimo būtent šitoje šventoje vietoje bažnyčioje, kad jos būtų panaikintos. Tai yra pačios pirmiausia bažnyčios interesas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po trečiadienį pasirodžiusi LRT tyrimo kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės, o faktai esą iškraipyti. Pasak jo, žmona ir Raudondvario dvare dirbantys socialdemokratai yra įdarbinti teisėtai pagal kvalifikaciją.
3: Dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona ir nematau jokio kriminalo tame, kas ten buvo viešinama, nes dalis informacijos netitinka tikrovės. Partiškumas nėra nei privalumas, nei trūkumas, žmonės atrenkami ir į valstybės tarnybą turi būti atrenkami pagal jų kvalifikaciją.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, anot tyrimo Raudondvario dvare, Aistė Sinkevičienė pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sakė negirdėję. Zarasų rajone Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje ankstyvą rytą nušauta moteris į įvykio vietą buvo iškviesti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Apie įvykį informuota valstybės sienos apsaugos tarnyba. Maždaug po 3 valandų įtariamasis sulaikytas, jis buvo neblaivus. Policijos ir kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, jo aplinkybės nustatinėjamos. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 21 laipsnį, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, oras dar vietomis gali sušilti iki 26 laipsnių. Artimiausią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, pūs stiprokas ir gūsingas besikeičiančios krypties vėjas, vietomis jo gūsiai sieks iki 27, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje rytoj bus 15-20, o rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau.
4: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje laba sakau Nidai Degutienei.
5: Sveiki.
4: Labas, Nida. Smagu ir mėla matyti. Pačiai turėtų būti šiek tiek keista, kad tiek daug aplinkui visi kalba lietuviškai, nes 5 metus praleidai Australijoje.
5: Taip, jau pripranta.
4: Pripranta
5: ausis. Ir vaizdas gatvėje, kai visą laiką kažkaip atrodo net krūpčiai, kai pamatai, kad, o, iš kur čia tų lėktuvų tiek daug, bet jau, jo, jau priprantu.
4: Taip, tavo gyvenimas yra toks, Nida, kad tu jau, žodžiu, kaip sako, ne pirmą kartą tenka priprasti kažkur gyventi labai toli, kitaip, kitos kultūros, pavyzdžiui, šalyje kalbėsime apie Izraelį, apskritai, na, galbūt daryti tokius sprendimus ir asmeninėme gyvenime keisti savo karjerą, nes, pavyzdžiui, sutuoktinio galbūt kartais karjerą galima prioritizuoti ir na, prieš pastatyti savai. Bet čia irgi, čia, žinai, galbūt tik tai skamba taip, va, čia, žinai, moteriškė paukojo stereotipais kalbant karjerą, o mes išsiaiškinsim, kaip tavo atveju viskas buvo yra. Nida, tai dabar dar labai trumpai, kadangi tu ką tik grįžusi iš Australijos ir tokie, žinai, dar švieži pirmi įspūdžiai, tai girdėjau, kad tu grįžai iš Australijos su 2 mažučiais lagaminais, kaip taip įmanoma?
5: Nu, tokia realybė tų dažnai keliaujančių žmonių ir ypatingai diplomatų, čia ta tokia mažiau turbūt blizganti pusė ir apie kurią žmonės nelabai supranta ir nutuokia. Kaip žinia, kai diplomatai kraustosi į kitą pasaulio kraštą, mums tai buvo tikrąja to žodžio prasme kraustymasis į kitą pasaulio kraštą, tai tenka susipakuoti visus namus, juos sudėti į konteinerį, paleisti tą konteinerį, tada sulaukti to konteinerio po maždaug pusės metų.
4: Čia mes kalbam apie konteinerį, ne tą, prie kurių mes įpratę, čia mes apie plukdomą.
5: Apie jūrinį konteinerį.
4: Apie jūrinį, ne apie šiukšlių.
5: Ne, tikrai, apie jūrinį konteinerį, į kurį tu praktiškai supakuoji visus savo daiktus, asmeninius daiktus, savo indus, savo patalynę, savo baldus, savo viską, visus namus iš esmės supakuoji, atsisveikini ir nežinai, kada juos pamatysi. Na ir paskui po pusės metų atvažiuoja tas konteineris, pirmas klausimas būna, iš kur pas mus šitiek daiktų, nes tau juos paskui reikia ir išpakuoti, surast kažkur tai vietas, kur juos padėti, kur paskui tu ieškai tų daiktų pusę metų, nes visiškai yra nauji namai. Na ir va, ir paskui praeina keletas metų ir vėl ta pati procedūra, reikia viską supakuoti, vėl į konteinerį, vėl išleisti, grįžti namo, gyventi su tuo, ką atsivežiai tuose 2 lagaminuose tol, kol tavo tas krovinys atvažiuos.
4: Ar tai išmoko minimalizmo kažkiek ar ne? Ar vėl per tuos 5 prikaupi kažko?
5: Prikaupi, ypač jeigu dar gyveni kokiuose nors didesniuose namuose, tai net nesijaučia, aš jau save stabdau, nes iš tiesų juk supranti, kad visą tai reikės paskui sutalpinti į tuos namus, kuriuose tau vėliau teks gyventi ir vėl įsikurti atgal savose namuose. Bet nori, nenori, vis tiek prikaupi, tada, kai reikia pakuotis, tada jau, aišku, perkratai tuos daiktus, bet, žinot, yra žmonių, kurie nesikrausto turbūt apskritai gyvenime, arba kraustosi kartą per 10 arba kraustosi kartą per ten pusę gyvenimo, o mes kraustomės, nu va, kas 5 iškraustom, pakraunam, iškraunam. Tai taip, kad tas gyvenimas tarp dėžių ir tarp rūpesčių, ar tilps į konteinerį, ar netilps, kur aš tą padėsiu, o kaip aš išsipakuosiu. Tai čia jo, čia ta tokia dalis gyvenimo nelabai matoma.
4: Kaip suprantu, tokie neblogi įgūdžiai būtų perkrustimo kompanijai, darbuotojai, vat galėtum ateiti su didžiulio patirtimi. Na, jeigu sugalvotum praplėsti dar savo kelią profesinį, tai turėtum ką patarti.
5: Jo, turėčiau, bet kiekvieną kartą sau pati patariu, kad jau kitą kartą tai bus taip ir taip, bet niekada taip nebūna.
4: Onida, o kokie tie daiktai, kurie vat per visą kraustimosi laikotarpį, kuris pirmą kartą vyko 2009 metais, ir liko, niekada jų ir neatsisakėt su šeima.
5: Na, tokie asmeniniai daiktai dažniausiai, tai įvairiausios puošmenos, tokios kaip paveikslai, sakykim, arba nu, kažkokie asmeniniai daiktai, kurie tau turi tikrai kažkokią ypatingą reikšmę. Be abejo, mes į Izraelį, kai važiavom, tai tų daiktų vežėmės daug mažiau, nes kažkaip ten buvo kita situacija, žodžiu, labai buvom nedidelė rezidencija, parvažiavom su daugiau daiktų, dabar į Australiją tai kraustėmės visiškai su visais savo baldais, su viskuo. Ta prasme, kad nu, tu ten nuvažiavęs randi tik tai tuščias sienas. Tu išsinomuoji patalpą, kurioje nėra nieko, nei kėdės, nei lovos, nei nieko, kas nebūtų įmontuota. Nebent įmontuota. Įmontuoti baldai yra. Bet dažnuose namuose tų įmontuotų baldų net ir nėra daug. Pavyzdžiui, Australijoje visos patalpos, visi namai, visi būtai yra nuomojami be šaldytuvo, be skalbimo mašinos. Tu visus šitus dalykus turi pats atsinešti. Atsinešti.
4: Iš kokios šalies bekeliautum?
5: Ar tu juos atsiveži iš kitos šalies, ar tu turi nusipirkti tenai ir tu kraustaisi paskui iš vienos vietos į kitą kas porą metų ir tu vežiojasi tuos savo ir šaldytuvus ir viską, viską. Tai va, tai čia toksai niuansai be abejo yra skirtingi ir įvairiose šalyse. Mes gal pripratę Lietuvoje, kad nuomojami butai yra su baldais, ten jie nuomojami visiškai tuštutukai ir netgi, kai nori pasikabinti savo paveikslą, tai reikia suderinti to paveikslo pakabinimo vietą su savininkais, jie turi duoti sutikimą, kad tu ten vienu žodžiu pasikabinsi, kai tu tą paveikslą nusikabini, paskui turi viską užglaistyti, uždažyti, viską palikti lygiai taip pat, kaip palikai. Tada išsikraustydamas, pavyzdžiui, yra tokia, kaip pasakyti, reglamentuojama, netgi tai yra įstatymais, kad privalai išvalyti profesionaliai visus kiliminės dangas. O ten yra labai nemažai tų kiliminių dangų. Tu negali tiesiog išsiurbti ir išeiti. Tu turi parodyti invoisą, kad tu pasikvietei profesionalą.
4: Ai, netgi sąskaitą, kad taip. Ne pats čia kaip mokėjai taip darai.
5: Ne. Taip. Plus yra toksai dalykas, pavyzdžiui, kaip end of lease cleaning. Tai ne tai, kad tu išsikraustai iš namų, ten pravaliai kažkaip, kaip jau ten tau gavosi ir viskas ir išsikraustai. Ne, tu turi pateikti sąskaitą, kad tu pasamdėjai firmą, kuri užsiima nieko kitu, tik tai end of lease. Tai yra tavo nuomos pabaigos išvalymų. Tai yra specifinis išvalymas, kuris apima ne tik tai ten visų paviršių, bet tokį tikrai, na, tokį jau kaip reikiant valymą, pavyzdžiui, orkaičių išveitimą ir taip toliau.
4: Vidinės erdvės, spintelės, viskas.
5: Ir eina iš tikrųjų ir tikrina ir žiūri, ir jeigu tu kažko tai ten nepakankamai padarėjai, tai tiesiog negražina tavo depozito užstato. Tai va, tai visais tais dalykais reikia pasirūpinti. Ir prieš įsikeliant, ir po išsikelimo, kada tu susipakuoji viską, tai dar tau yra ilgas sąrašas dalykų, kuriais tu turi pasirūpinti, nutraukti visas sutartis, žodžiu, pasirūpinti visais išvalymais, perdavimais ir taip toliau, kad būtų gražintas depozitas.
4: Nida, ką tik visiškai deromantizavai diplomato šeimos kažkokią realybę, kurią galbūt žmonės galėtų įsivaizduoti, nežinau, kažkokiais stereotipais apipinti, nes pati esi diplomato žmona, ambasadoriaus žmona, taip tavo vyras yra Darius Degutis. Ir vat kiek daug papasakai dalykų, kur atrodo, nu negi taip gali būti, tikriausiai ne, atvažiuoja su dviem kažkokiais, nežinau, tikrai ne konteineriais, kažkokiais lagaminais, gal asmeniniais kažkokiais daiktais ir kaip ponai gyvena. Tai vat parodė dabar kartu.
5: Deja, ne. Tie ponai viską turi patys susitvarkyti, viskuo pasirūpinti. Tikrai nėra kažkaip tai tas klausimas, nežinau, kažkaip tai patarnaujamas tau tiesiog viską.
4: Nida, tai gal mes nusikelkime tada, žinai, į tą lūžių tavo gyvenimo, tokių naujų posūkių, naujos realybės tašką, kai tu dirbai darbą, į kurį kiekvieną dieną, tokį pavadinkim, ofisinę ar ne, ar kontoros darbą, tu buvai vieno kanalo televizijos vadovė, leidybos įmonėje irgi tavo buvo aukštos pareigos, tu teisininkėsi, taip?
5: Taip.
4: Ir tada nutinka toks dalykas, kad tavo vyrą paskiria ambasadoriumi Izraelyje. Ir jums iškyla klausimas, šeimoje aptarimas, ką mes darom su tuo pasiūlymu, kaip tai atrodė.
5: Na, kadangi tai buvo mano pirma tokia patirtis ir aš nežinojau, su kuo tai yra susiję toksai paskyrimas, man tai atrodė be abejo toks nuotykis gyvenime.
4: Pramoga.
5: Pramoga, nuotykis, kažkas naujo, kažkas nepatirto ir aš kaip žmogus mėgstantis pramogas ir nuotykius ir visokius iššūkius ir pokyčius, tai man tikrai nebuvo jokių problemų sutikti ar netgi, aš netgi buvau ta entuziastė, kuri sakiau, o kai faina, važiuosim vat į Izraelį, gyvensim kažkur Izraelyje. Mano vyras, kadangi jau ne vieną kartą kraustėsi ir žino, ką tai reiškia, ir ypatingai žino, ką tai reiškia šeimai, jis kelis kartus manęs perklausė, tu tikrai, tikrai džiaugiesi. Bet man, sakau, aš nemačiau tame nieko absoliučiai kažkokio tai blogo.
4: Gal pati turėjai daug stereotipų, vėlgi, kaip žinai,
5: tai,
4: ką reiškia būti diplomatu, to labiau ambasadoriaus žmona, taigi čia viens malonumas.
5: Be abejo, ir kažkaip tai vis tiek maniau, kad nu kas jau kas, bet aš tai tikrai susirasiu ten veiklos, aš tikrai rasiu man nauja vieta, tai yra naujas įkvėpimas ir aš tikrai būsiu labai laiminga. Taip ir buvo iš tikrųjų. Aš dvi savaitės iš tikrųjų buvau devintam danguje, aš vaikščiau po tą Tel Avivą, visko domėjausi, man viskas ten patiko, man iš tikrųjų tai buvo tokios gražios atostogos, kurių aš iš tikrųjų neturėjau nuo tada, kai man tikriausiai buvo 18 metų. Ir po tų dviejų savaičių aš suvokiau, kad šitos atostogos šiaip neturi pabaigos. Ir tada atėjo tas toks realybės suvokimas, kad aš nenoriu tokio gyvenimo, diena dienon atsikeliu, nu kiek tu gali eiti po gatves ar ten dalykų žiūrinėti. Nu ir va, ir tada prasidėjo toksai liūdesys už tai, kad aš pratusi esu eiti į darbą, turėti kažkokias tai atsakomybės, susitikti su žmonėm, apsirengti, kažkokius klausimus spręsti svarbius, na žodžiu, būti reikalinga, kažką tai tokio kurti, daryti. O čia staiga atsikelk ir susigalvok pati, ką nori tą veikti. Gali eit kavą gert, gali eit į pležą, iš viso gali ką nori tą veikti. Ir niekas tau nieko nesako, daugiau, mažiau. Aš manau, kad yra tikriausiai dabar žmonių, kurie galvoja, o Jėzus, taigi čia fantastika, taigi čia laimė. Mm-hmm. Tai ne, nelaimė. Tai yra,
4: nu, laimė tai buvo dvi savaitės.
5: Laimė buvo.
4: Ne veltui, turbūt žmonės po dvi savaitės ir pratė atostogauti, ar ne?
5: Taip.
4: Ir tada tu supratai, kad...
5: Jo, ir tada...
4: Tave kažkokios nuotaikos pradėjo, nežinau, blogos lankyti ar kažkokie jausmai.
5: Oi, buvo daug ašarų, buvo daug tokio, tokio kažkokio pykčio ant visko ir ant savęs, kodėl aš taip lengvabūdiškai iš viso čia susikroviu. Daiktus ir išvažiavau,
4: nes
5: viską palikau.
4: Pykti, nes kelis kartus perklausė.
5: Taip, ir tai buvo mano sutikimas ir kažkaip tai aišku, ir jam buvo nesmagu už tai, kad kaip ir sako, kad vis tiek ta šeimos tokia gerovė, jinai yra kokybiška tada, kada kiekvienas toje šeimoje jaučiasi gerai, o aš iš tikrųjų nesijaučiau gerai. Ir netgi man buvo tokių minčių, kad viskas, aš kraunusi savo daiktus,

0: Ir aš važiuoju atgal, į Lietuvą, ten, kur yra mano vieta, ten, kur yra mano darbas, ten, kur yra mano visa veikla ir ten, kur aš esu reikalinga, ten, kur aš visus pažįstu, mane visi pažįsta, aš kaip sakant, esu tos visuomenės dalis.
1: Turiu kam paskambinti pagaliau, ar ne, pasikalbėti?
0: Jo, bet paskui aš kaip tai nurimo, aišku, labai daug palaikymo be abejo turėjau iš vyro, labai kažkaip tai ir pati suvokiau, kad tai nėra išeitis be abejo, tai nėra išeitis tiesiog sėsti ir išvažiuoti. Ir tada savęs paklausiau, galvoju, vis tiek man reikia kažkokią tai susirasti veiklą, kuri mane, kuri duotų man kažkokių atsakomybių, ar aš jausčiausi, kad aš tiesiog kažką tai tokio prasmingo veikiu. Ir tada nutariau pradėti studijas, Global MBA studijas, aš įstojau į universitetą. Ir aišku, tada jau tos studijos mane 2 metus jau tikrai įsiurbė. Ne, fizinės studijos Global MBA, tai yra tokios jau patyrusiems vadovams skirtos tarptautinės vadybos, tarptautinio menedžmento studijos. Studijos buvo skirtos Kinijos ir Indijos rinkoms. Mhm. Dalį netgi studijų mes važiavom praktinių darbų atlikti tiek Kinijoje, tiek Indijoje. Nu, žodžiu, tai iš tikrųjų buvo labai tokios rimtos, dieninės, normalios studijos, vakarinės iš esmės studijos, bet aš kiekvieną dieną eidavau į paskaitas ir egzaminus reikėdavo laikyti. Na, žodžiu, aš 2 metus iš tikrųjų apsikroviau knygom, studijavau ir aš iš viso pamiršau, ką tai reiškia būti nuobodžiai leisti laiką. Iš viso aš net pamiršau, ką tai reiškia susitikinėti su kitom ambasadorienėm ir gerti kavą už tai, kad aš neturėjau laiko tokiem menkniekiam kaip kavos gėrimas. Tai va, tai mane tikriausiai ir išgelbėjo nuo tokios, iš tikrųjų, labai tokių liūdnų dienų ir liūdnų minčių.
1: Taip. Ir kadencija trunka 5 metus.
0: Kaip kada? Mūsiškiai truko tai 5.
1: Tai 2 metus tu kaip ir darbinai, ar ne, ir buvai rami, bet kai baigiai studijas, dargi supratai, kad dar yra to laiko čia pabūti ir vėl save kažkaip iš naujo atrasti, gerai?
0: Jo, taip, galima sakyti 1 metus, kol aš ten kankinausi, kol įstojau, kol pradėjau mokytis, taip toliau, tada 2 metai studijų ir jau tada buvau jau pripratau ir tame Izraelyje ir, aišku, labai daug sulaukdavom ir svečių ir iš tikrųjų tos veiklos buvo labai nemažai, aš per tas studijas, aišku, susipažinau su daug izraeliečių bičiulių, vėlgi užsimėsgi tokie kontaktai, bet visų svarbiausia, kad 2009 metais, besibaigiant tai pirmiesiems tiem mūsų mėnesiams kadencijos, mano draugė, viena geriausių mano draugių, padovanojo man mano maisto tinklaraštį. Nes matyti, jau jinai pajautė, kad jau man trūksta tos veiklos ir jau matyti iš tos mano komunikacijos pajautė, kad jau reikia draugę gelbėti.
1: Kokia originali dovana.
0: Taip, ir jinai sukūrė mano tinklaraštį ir atsiuntė man tokias trumpas instrukcijas, kaip reikia jį rašyti, nes aš net nežinau, ką tai reiškia tais laikais. Taigi čia viskas vyko prieš 17 metų. Na va, ir jinai sako, tiesiog pradėk rašyti, gal kartais tau tas patiks.
1: Ir atsiprašau, tai vadinasi, visuomet turėjai polinkį į kulinariją, ne šiaip savo draugė, turbūt tokios ryties tinklaraštis sukūrė.
0: Taip. Ne, iš tikrųjų, aš visą laiką turėjau polinkį ir norą gaminti, ir kažkaip tai taip matyt, labai dažnai dalindavausi tokiais visokiais atradimais savo kulinariniais, kad jinai nusprendė, kad visai gal būtų įdomu. Šiais laikais yra jau senamadiška skambinti, ar šiais laikais, tai aš turiu minį 2009.
1: Taip, prieš to 17.
0: Taip, kad labai senamadiška yra siūsti kažkokius tai e-mailus ir paskui tie e-mailai persiunčiami kažkur kitiems su mano atradimais ar įspūdžiais ar kažkokiais pasakojimais. Ir jinai sako, žinai, pats laikas tau tikriausiai pradėti rašyti tinklaraštį tam, kad visą tai fiksuotųsi ir kad tiesiog žmonės galėtų paskaityti. Na ir mane ta veikla taip įtraukė. Taip, jinai mane kažkaip tai toks buvo postumis vėlgi domėtis dalykais, kurių aš iki šiol nežinojau, neišmaniau. Tobulėti pagaliau. Pradėjau fotografuoti su, kaip ir visi tikriausiai tais laikais pradėdavo su tom muilinėm vadinamom. Tada pastebėjau, kad mano tos nuotraukos nelabai gražios. Gal tada reikėtų kažkaip taip patobulėti. Tada kilo mintis įstoti į fotografijos koledžą, baigti tą koledžą. Tada vėl kažkaip tai gilintis į tą maisto fotografiją. Nu, kiekviena veikla, jinai tiesiog gimdė sekančias veiklas ir jinai užvedinėjo ant kelio, ko man dar reikėtų išmokti, sužinoti ar kažkaip praplėsti savo kvalifikacijas.
1: Kas, tai ar vyras tave matydavo, ar rasdavote laiko pasikalbėti, nes prieš tai buvo tragedija, kad reikėjo priprasti prie naujos vietos ir tu neturi ką veikti, o paskui taip įsitraukė vyriausias veiklas.
0: Nu jo, ir aš labai dažnai jis įsakydavo, tai gal einam ten į kažkokį priėmimą ar dar kažkur, žinok, sakau, sorry, neturiu laiko, visiškai reikia egzaminų rytoj ruoštis, viską skaityti, tikrai neturiu laiko. Tai va, tai aš netgi neturėdavau laiko tom tokiom pirminėm funkcijom.
1: Pabūti ambasadorienė, ar ne? Gerai, truputėlį užsiminiai, tai galim ir apie tai pasikalbėti. Vėlgi, gal ir kažkokius stereotipų ir pagriausim, o gal ir kai kuriuos patvirtinsim. Sakai, man nebuvo įdomu ir po to ir laiko neturėjau eiti su kitomis ambasadorienėmis, gerti, pavyzdžiui, ten kavos, ar ten kažkokių popietinių arbatėlių, ar ten kokių lančių valgyti, ar kažko. Kaip atrodo tas vat, gyvenimas, galbūt ne tavo, bet vat, kitų, ar ne moterų, diplomatų, žmonų iš kitų šalių, kaip jos tą

0: Ir tie vyrai, jie labai retai gali sau leisti turėti savo kažkokią profesiją arba savo kažkokį tai darbą. Už tai, kad taip neišeina, kad tu trijus metus pabūni vienoje šalyje arba savo šalyje pabūni, padirbi, kažkaip pradedi kažkokią karjerą daryti ir tada tavo vyras gauna paskirimą kažkur į kitą šalį, tada tu krausiesi kažkur kitur, padedi tą visą dalyką į lentynėlę ir grįžti ir ten randi, kur pasidėjai. Tai ne taip nebūna. Tai labai dažnai tos partnerystės ar tos santokos tokios, jos yra paremtos tuo, kad, na, kaip taisyklė žmona, jinai be abejo rūpinasi šeima, rūpinasi vaikais, rūpinasi ta tokia integracija. Vėlgi labai yra tokios skirtingos situacijos, kadangi jeigu tai yra kažkokia šeima su mažais vaikais arba su mokyklinio amžiaus vaikais, tai rūpesčių yra, na, neįsivaizduojama galybė. Ne vien tik tai tas persikraustimas, tu ne tik tai save ir vyrą kraustai, tu kraustai ir savo vaikus, tu turi jiems surasti mokyklas
1: arba darželius. Tu kraustai mažiausiai kokius 3-4 gyvenimus.
0: Žinoma, ir tiem vaikam reikia integruotis į tas naujas patirtis. Jie palieka savo bendramokslius, savo draugus, jiems reikia ten susirasti kitus, žinot, nu yra įvairiausių tų gyvenime, tų paauglystės stadijų. Ne kiekvienam tas yra lengva, ne kiekvieno charakteris yra tam,
1: kaip sakant, skirtas. Ne, tai būna, kad mokyklą reikia vaikui keisti čia pat, tame pačiame mieste, ir kiek būna visokių ir dramų, ir išgyvenimo, o čia kita šalis, kita kalba, kita kultūra.
0: Taip, ir tiem vaikam vieni pasidaro iš tikrųjų labai tokie lankstus, ir jiem visur yra gerai, kuriuos padėjai, ten jiem yra gerai. Bet tikrai yra tokių vaikų, kurie išgyvena didelės problemas ir šeimai tikrai labai daug reikia to tokio suporto ir paramos ir be abejo ir pasirūpinti pagaliau ir padėti pradžioje netgi ir padėti ir susigaudyti ir kalbą mokytis ir viską. Tai yra iš tikrųjų tiek daug dalykų, kad tie partneriai diplomatų ar nesvarbu, ar tai yra ambasadorius ar kažkokia kita pozicija, tai jie labai dažnai tiesiog, na, saugo tą namų židinį. Ir tikrai labai daug laiko praleidžia buityje iš esmės, vežiodami vaikus, susigaudydami, kur ką reikia pirkti, kaip čia tą maistą gaminti. Tai yra visas tas įsikūrimas į naują vietą nuo nulio ir dar užtikrinimas, kad visa tavo šeima jaučiasi gerai.
1: Dar laiminga. Nida, tai jūs irgi su vaikaisgi keliavote?
0: Ne, mes keliavom, ačiū Dievui, be vaikų, tai mums viskas buvo kur kas lengviau. Mes tik tai dviese, mūsų vaikai jau suaugę, jau ten studijavo, žodžiu.
1: Aš kažkaip buvau, kad galbūt ir jūs, tai jūs tik tai galėjote stebėti, tu matai, kaip tai nepaprasta kitų žmonių, ar ne pavyzdžiais.
0: Tai kalbant apie tą tokią, kaip vat, klausiai manęs, kaip atrodo tų partnerių gyvenimas, tai labai skirtinga yra. Jeigu tu atvažiuoji su vat, tokiais iššūkiais, kai tau reikia rūpintis visą savo šeimą, įskaitant vaikus, kokio amžiaus jie bebūtų, tai yra vieni rūpesčiai ir vienas užimtumo lygis. Kitas užimtumo lygis yra, kada tu tik taip pat savim turi pasirūpinti, tai vėlgi tada tau reikia kažkaip tai susirasti tą savo bendruomenę, kažkokią veiklą. Tai kaip taisyklė visose šalyse, visose ambasadorių, na, sakyčiau, diplomatiniuose korpusuose, visada kaip taisyklė yra kažkoks tai klubas ar ambasadorių, žmonų, nu, partnerių šiuo atveju, ar diplomatų klubas kažkoksai, ar moterų klubas, tiesiog pagal šalį labai labai yra skirtingai. Tai visada stengiasi tiesiog būti to klubo dalimi, nes tai yra, nu, toks tiesiausias kelias susirasti draugų viena vertus, kita vertus tai yra to paties likimo žmonės, kurie lygiai tas pasis
1: psichologinis toks randelis gaunasi.
0: Taip, ir tie, kurie jau anksčiau atvažiavę, tai be abejo, tai yra tie pirmieji žmonės, kurie supranta tavo klausimus. Tu net kartais nežinai, kaip paklausti klausimų, nes kai tu atvažiuoji, pavyzdžiui, į Izraelį ir tu suvoki, kad tu nei vienos raidės perskaityti nemoki. Ir tu nuėjęs į parduotuvę, tu net neįsivaizduoji, kas tuose pakeliuose yra supakuota. Ir tu kartais nusiperki daiktą, prasidarai, paragauji ir mėgini nuspėti, kas čia buvo. Ką aš
1: ir
0: dabar čia
1: valgau. Prisiminkime, kad nebuvo dabar, tai žinai, ChatGPT fotografuoja tau verčia. Čia prisiminkim, kad prieš 17 metų tos technologijos buvo kitos.
0: Visiškai, tai va, būdavo netgi toksai failiukas, kurį mes viena kitai siūsdavom su nuotraukom ir parašyta, čia ten kirietinė, o čia va, tai būna supakuotas sviestas. Nu, tiesiog tokia elementari pagalba reikalinga žmogui tokioj šaly kaip Izraelis. Be abejo, Australija
1: yra iššūkiai psichologiniai didžiuliai. Nu, didžiuliai. Eini į parduotuvę. O kaip vat pati atsimeni, nes dar turint omenyje, kad ir ta maisto gaminimas ir tavo aistra, tai tau ir tų maisto produktų reikėjo ne tik duonos ir sviesto, kuriuo atmintinai išmoksti.
0: Aišku, man buvo įdomu.
1: Įvairiausių produktų prieskonių dar kažkur.
0: Man, aišku, buvo labai smalsu, man buvo dar netgi įdomiau kartais, kad nusiperki kažką, galvoju, velnės, ar vat įdomu, nu kas čia yra.
1: Kas šį vakarą mes valgysim vakarienį pati,
0: nes nežinau, ką nupirkau. Bet aišku, paskui labai, nu čia tas vienas dalykas veja kitą dalyką ir tada tave tiesiog įtraukia kažkokie tai pažintys atsiranda, kurios ten tau parodo vieną rajoną, kuriame galbūt

0: Ten prieskoniai parduodami, kitas rajonas, kur puodai, keptuvės, bliūdai ir visa kita. Nu, žodžiu, aš manau, kad kiekvienas pagal savo tą domėjimosi sritį anksčiau ir vėliau atranda, paskui savo tą gyvenimą kažkokį tai susistato, susikloja, tada tu pradedi iš tikrųjų džiaugtis to gyvenimu, tu pažįsti miestą. Tu,
1: žinai, kiek laiko turėjo praeiti vis dėlto, kad tą visą tokį nerimą, pasimetimą jau vat, džiugesys pradėtų keisti? Ar tu
0: aš manau, kad jo, aš manau, kad ir vienu ir kitu atveju apie porą metų turi
1: porą metų.
0: Jo, pirmais metais tai tu iš viso nesupranti, kur tu atsidūrei, tau kiekvienam žingsniui vaidenasi kažkaip pažįstami iš Lietuvos, nors tu žinai, kad čia ne jie, atrodo gatvėj, oi, ten eina tas ir tas. Tada kažkaip tu dar važinėjai su žemėlapiu, tu nežinai nei kur tos parduotuvės, nei kur ką nusipirkt, tavo namai yra tušti, tu nesurandi savo daiktų, arba jie dar neatvažiavę pusę metų ir tu gyveni va, tik tai su tuo, kad tu ten dvi lėkštės, dvi šakutės, du peilius, nu va, tu atsiveži, ir tu gyveni kaip studentas iš esmės. Nu va, paskui aš kaip jau, kai viskas susidėlioja, ta būtis, viskas susidėlioja, tu pradedi jaustis, kad tu esi namuose. Mhm. Ir tada reikia išvažiuot. Mhm. Ir tada reikia vėl viską kraust ir...
1: Amerikietiški kalneliai tokie.
0: Taip.
1: O kas tau padėjo per tuos vat porą metų, kurie vis tiek užsitęsė ir tą integraciją ir tą adaptaciją, nežinau, nu, kad neišprotėt. Nu, čia taip, kai pasakoju, žinok, eina šiurpas, nes, nu, bet tiesiog, va, taip iki smulkmenų, kai pasakoju, ir jeigu save pastatai tą poziciją, tikrai nepaprasta.
0: Nu, man atrodo, kad Izraelyje ir Australijoje buvo dvi skirtingos patirtys. Izraelyje, aš tiesiog, važiuojant į Izraelį, aš nežinojau, ko laukti, ko tikėtis, tai man viskas buvo nauja. Vieni dalykai džiugino, kiti labai nuvylė, nes aš visai netaip įsivaizdavau, pavyzdžiui, gyvenimą. Na, kad ir ta tokia būtį aš įsivaizdavau, kažkaip, nu, kol pati jos nepatyrėjai, tai tu nesuvoki tiesiog, kad tavęs laukia tas, tu esi tam nepasiruošus. Tai buvo, sakykime, vieni jausmai tokie, tai man tikrai buvo labai sunku psichologiškai Izraelyje, kol aš vėlgi, sakau, nėriau į tą kitą veiklą, į tas studijas, kurios man numalšino tą tokį, nu, egzistencinius klausimus, kodėl aš čia esu, ką aš čia veikiu iš viso, kodėl aš viską palikau, ką dariau, nežinau, prieš tai buvusius ten 15 ar 20 metų karjerą, namai, veiklos ir dabar aš čia staiga esu, kodėl aš čia esu. O važiuodama į Australiją, man jau daug kas buvo žinoma, daug kas buvo aišku ir aš labai gerai tam pasiruošiau. Aš iš tikrųjų labai,
1: jau,
0: labai gerai.
1: Jau patyrus, ar ne, turėjau užsiauginusi ten tokią ir patirties odą tokią, nes tu žinojai, kad stipriai taip. Viskas keisis.
0: Ir labai svarbu yra tokiais atvejais tą veiklą pasimti su savimi, ta prasme turėti tą veiklą kažkokią ar hobius kažkokius, nes aš į Izraelį nuvažiavau be hobių, be veiklos, nes viskas, mano visas gyvenimas buvo Lietuvoj. Mm. Ir aš staiga atsisėdau ir galvoju, o tai ką man dabar veikti, o tai kuo man dabar užsiimti. Tai va, tai tas tinklaraščio rašymas, knygų rašymas, na, kažkokių, tai nežinau, straipsnių rašymas ar kažkas, kuris tave įtraukia, tada tu turi tą discipliną, tu žinai, kuo tu domiesi, tu kažkaip tai, nu, pradedi gyventi struktūrizuotai, ne vien tik tai tą būtim rūpiniesi.
1: Taip, tu Australijai buvai pasiruošusi jau taip, nu, kaip tokį pradžiamokslį praėjusi.
0: Taip, taip.
1: Bet jūs grįžote iš Izraelio į Lietuvą 14 metais, o į Australiją išvažiavote 21.
0: Taip.
1: Tai per tą tarpsnį jūs Lietuvoje gyvenot?
0: Taip, mes gyvenom Lietuvoje. Tada reikėjo integruotis į Lietuvą.
1: Tai va, kaip atrodė tas, aišku, šitiek viskas įdomu, noris viskas sutalpinti. Tai dar trupučiuk apie Izraelį ir tada apie tą grįžimą į Lietuvą, nes reikėjo iš naujo prie gimtinės priprasti.
0: Taip.
1: Tai Izraelyje, kas tave, sakai, labiausiai sužavėjo ir išgazino? Tai išgazino visi pirma toks dalykas apskritai kaip didžiulis pokytis ir kraustimasis. O turint omenyje, pavyzdžiui, šalį, mentalitetą, kultūrą, žmonės, vat, ką tu gali paminėti?
0: Nu, tai yra artimieji rytai, tai yra Middle Eastas su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Tai, aišku, ten visiškai kitoks yra bendravimas, ten nėra tavo asmeninės erdvės, ten viskas yra, kaip sakant, niekas nelaiko jokių atstumų, ten yra eilių, ten visi grūdasi, ten visi rėkia, ten visiem viskas, ten vyksta gyvenimas. Ir tu staiga suvokia, kad tu visą savo manieras ten pametėjai. Už tai, kad aš iš pradžių tai dar statydavau juos į eilę, primindavau, kad čia, žinokit, vat eilė ir mes čia visi stovim eilė, kodėl jūs čia lendate prieš mane. Jie, aišku, taip pasižiūri.
1: Trupučiu, kad čia norėtų
0: taip,
1: pamokyti.
0: Nes nu, tu nelipi kitam žmogui ant pečių, nestumi jo, stovėdamas eilėje, tu palieki tarpą. Jeigu tu palieki tarpą, tai kažkas įlenda į tą tarpą. Ir tada tu sakai, atsiprašau, čia yra eilė. Aš sakė, jo, čia eilė, aš nesupratau. Nes jeigu žmogus pamato tarpą, vadinasi, jis ten stovi ir viskas. Tai tokie dalykai, kurie, nu, kur iš pradžių mes atsimenu atvažiavom ir man atsimenu, Aš dairuosi aplinkui ir galvoju, Jėzus, tie laidai, kabo, čia viskas taip šiukšlina, taip negražu, taip tai negi jie negali persidažyti čia tų namų. Tai kodėl čia taip viskas? Paskui tos akis pripranta, nei tu matai, nei tave ten erzina, nei iš viso ten kažkas negražu. Atvažiuojam kokie nors svečiai ir sako, va, Jėzus, čia tie laidai kabo, čia viskas. Ir galvoju, nu tikrai kabo, bet aš jų nematau. Tai va, tai prie visko tu pripranti. Ir prie gero pripranti, ir prie blogo pripranti. Tai sakau, toksai paskui grįžus į Lietuvą atrodė, kaip čia švaru, kaip čia gražu, kaip čia ramu, kaip čia...
1: Visi tvarkingai stovi į Lietuvą.
0: Taip, ir kaip čia viskas, nieks nesigrūda, nieks ant galvos nelipa. Nu, tokie dalykai. Bet tada aš nuėjau, atsimenu į turgų ir pamačiau ten tas apvytusias kelias šakeles su prieskoniais ir pradėjau verkt už tai, kad aš buvau pripratus prie... Nu, ja, žinau, prie kalno tų dalykų, nu, prie kalno šviežių daržovių, šviežių...
1: Užaugus tokiai klimatiniai zonai.
0: Žuvys, viską. Mes čia nueinam, atsimenu, į parduotuvę, o ten ant durų kabo toksai pranešimas. Mes atostogaujam, grįšim iš atostogų po mėnesio. Žuvies parduotuvė, po mėnesio grįš atostogų. Aš galvoju, o tai kaip dabar reikės? Nu, ta prasme, tokie buitiniai dalykai atrodo, nu, aišku, čia tokios smulkmenos, nu, valgyt nes turėjom ką, bet vis tiek tu jau tada tavo standartas tam taip. Tikras pakyla. Vienas standartas nusileido, kitas standartas taip, pakilo taip. Ir vėl reikia kažkaip tai vėl save surasti, nuraminti, išmokti, kaip čia vat Lietuvoj, kur, kas, kaip
1: tai kas per tą tarpsnį būnant Lietuvoje tave nuramino ir vėlgi tas veiklų nepaleidimas, ar ne?
0: Veikla, jo, mano veikla. Aš nėriau, aišku, į ta prasme, iš pradžių aš dirbau samtomą darbą ir mano darbo vieta buvo Varšuva beje, ir aš kiekvieną savaitę važinėjau, skraidžiau praktiškai į Varšuvą pirmadieniais, o penktadieniais parskrisdavau.
1: Čia toks Lietuvoj buvo tarpsnis.
0: Taip.
1: Daugiau Varšuvoj negu Lietuvoj.
0: Tarsi man dar būtų per maža tų pokyčių ir kraustymus ir viso. Tai jo, tai aš buvau metus laiko, jau pareigas Varšuvoje, lietuviškos įmonės padalinėje Varšuvoje, ir mano darbo vieta buvo Varšuvoj. Mhm. Tai aš pirmadienį skrisdavau, penktadienį parskrisdavau, iki dabar dar man taip, kaip matau, lioto lėktuvą, tai toks nėra ramumas dar šiek tiek yra, kad jau tuoj reikėtų pavėluosiu savo skrydį. Na va, tai toks buvo labai irgi įtraukiantis, kaip sakant, realybė vėl visiškai kitokia. O paskui aš pradėjau savo veiklą, koncentravausi ties tinklarašio rašymu, ties knygomis, ties visokiam kitokiam veiklom, kurios jau būtų šičia Lietuvoj. Ir vėlgi tada Lietuva kažkaip tokia, nu, pasidarė mano tais namais, aš jau kiekvieną pakampį žinojau, kiekvieną ten, kada vištieną atveža į tą parduotuvę šviežią, ar ten, kada, žodžiu, reikia, kur reikia kam paskambinti, kad ten to ir to gauti. Aišku, aš čia galiu nuskambėti gal labai, kad labai daug apie maistą šneku, bet mano maistas yra dalis
1: visi
0: mano...
1: Visi mes mėgstam pavalgyti, jauskis patogiai kalbėdama apie maistą.
0: Sakys, šitai tai tik tai maistas ir rūpi.
1: Nu, kodėl lietuviai nėra mėgę pavalgyti, pažiūrėk, kokie yra mūsų stalai per... Galbūt taip. Ne visada jau ten tokie nukloti šviežia. Žiausiais vaisiais ir tokiam žolelim, kaip tu buvai pratus Izraelyje, bet vis tiek pavalgyti mėgstam. Tai tau buvo labai turbūt svarbu neapleisti tų veiklų, kurias tu galėsi taip liaudiškai, taip, kabutėse tariant, susipakuoti taip. Patogiai ir išsivežti, kur likimas nublokš.
0: Aš dar tada nežinojau, ar mes važiuosim, kur mes važiuosim, ar iš viso man to prireiks, bet man tas toksai saugumo elementas, kad net pačiu blogiausiu atveju, aš visada turiu ką, aš pasiimu savo kompiuterį ir iš esmės ten yra mano darbas. Kur aš jį pasistačiau, tai ten yra mano darbo vieta.
1: Taip.
0: Ir man tas buvo labai toksai, nu, toks nusiraminimas visą laiką. Ir aš man jokiais būdais nebuvo absoliučiai mintis nepriimtina, kad mes važiuosim nors ir į Mėnulį, nes aš tikrai žinau, kad aš visada turėsiu ką veikti ir kuo užsiimti.
1: Nida, jūs sulaukėt pasiūlymo į Australiją vykti ir dabar žiūrėjau 21 metai. Kaip tas COVID-as čia įsipaišo? Čia buvo gal kokia antra banga, čia buvo viskas išsisklaidę?
0: Jau čia buvo pati paskutinė stadija. Mes buvom patys paskutinieji. Australija apskritai buvo labai tokia griežtų taisyklių šalis.
1: Nieko nenorėjo įsileisti, labai izoliavosi.
0: Kai kelis metus, jo, ten buvo, mes atsimenu, kad laukėm daugiau negu mėnesį, kol atsirado lėktuvas, kuriuo mes galėsim nuskristi į Australiją. Ir tame lėktuve, tame didžiuliame dviejų aukštų Boeing'e, man atrodo, mes skridom berods 11 keleivių. Tai įgulos narių tada buvo, atrodo, 18, nes prie kiekvienų durų ten privalo
1: stovėti. To didelio dar nieks nėra turėjęs.
0: Ir mes visi sėdėjom biznio klasėje, nes jokio tikslo nebuvo kažkur kitur sėdėti. Ir tie visi 18, žodžiu, įgulos narių sakė, klausykit, jūs kada nori, tada valgykit. Mes, mums jokių čia nėra absoliučiai problemų. Ir pilotai užuot užuot skelbė ten kažkokią informaciją per mikrofonus visą įgulį, jie išeidavo iš to savo piloto kajutės, atsineždavo savo iPad'ą ir rodydavo. Dabar žinot, va čia skrendam ten ir ten, dabar čia biškai gali būti oro. Kiekvienam
1: asmeniškai prie gulinčiams šampano taurę.
0: Taip, sakė, šampaną gerkit, ką nori daryti, nes jūs vieninteliai keleiviai, mes turim pilną lėktuvą, nes privalom tiek turėti. Ir mes vis tiek neturim ką veikti, mes labai mielai jūs aptarnausim. Tai žodžiu, tai buvo tikrai private jet skrydis, bet po to private jet mus visus inkorporė uždarė 2 savaitėm į karantino viešbutį. Ir mes ten turėjom pagyventi 2 savaites su užkaltais langais, su užrankytom durim, 2 savaitės visiškai net netidarant lango ir būnant labai labai griežtam karantine. Mums kiekvieną dieną tikrino, darė tuos tyrimus ir tikrino, ar mes nesergam COVID-u, nei vienas iš mūsų nesirgomės to COVID-u, bet tai buvo vienintelis toksai kontaktas su išoriniu pasauliu, kai tu atidarydavai duris tam tikrą valandą ir pamatydavai tais baltais skafandrais žodžiu stovinčius.
1: Svečių atvyko, ar ne?
0: Taip, ir jie ten paimdavo tą tyrimą. Ir kiekvieną rytą paskambindavo ten iš kažkokios tai agentūros, žodžiu, matyt, ir tiesiog įsitikindavo, ar tu gerai jautiesi ir ar tau nėra kažkokios depresijos, ar tavęs vyras nemuša, žodžiu, va tokių visokių dalykų.
1: Nu, dviesi ir keliesi, ar ne, kaip kas jau skrido, užsidarius 2 savaites, nu, didžiulis, tikrai, čia gali taip. Tikrai visokių gali ekscesų.
0: Tikrai visokių būna situacijų ir tai mes dar neturėjom mažų vaikų, o buvo tokių, kur buvo šeimos ir su mažais vaikais ir tu turi tuos vaikus 2 savaites, dieną, naktį, rytą, vakarą, kažkaip užimti ir kažkaip. Na, žodžiu, tai mes, kadangi jau per tą visą skrydį tikrai jau pasidarėm tarsi šeimą, tai mes padarėm tokią WhatsApp grupę ir dalindavomės kiekvieną rytą, o kaip, o ką, ar skanu buvo valgyto, ar ten tas. Na, tai va, tai buvo tikrai tokių, kurie sunkiai išgyveno tą karantiną, nes jau, žinot, ypatingai australai, kurie sugrįžo į namus ir dar 2 savaitės negali, po 2 metų nesimatymo su savo šeima ir artimaisiais negali išeiti ir su jais pasimatyti. Bet mes tai kažkaip, nežinau, mes vėlgi buvom pasiruošę. Ką reiškia pasiruošimas?
1: Psichologinės?
0: Taip, mes buvom ir psichologiškai ir visaip kaip pasiruošę. Mano vyras, pavyzdžiui, užsakė bėgimo takelį, kad būtų pristatytas į mūsų kambarį bėgimo takelis. Aš žinojau, kad aš rašysiu knygą, tai aš pasiėmiau tokį projektą, žinojau, kad aš kiekvieną rytą sėsiu ir rašysiu knygą. Tai mes sportavom, mes tiesiog, na, mėginom kažkaip tai įeiti į tą laiko zoną. Aš kiekvieną dieną parašydavau po tam tikrą skaičių puslapių, mes pavalgydavom, pasikalbėdavom, pažiūrėdavom šiek tiek televiziją ir vėl vienas savo darbus, kitas savo darbus. Ir mes panašu, kad buvom vieninteliai, kurie nesiskundėm nieko rytą, kai paskambino.
1: Tiems darbuotojams
0: ir sakydavom, viskas čia yra puiku, maistas yra skanus, mes esam labai laimingi.
1: Jei galvoju, vat šitiems reikia siūsti pagalbos grupę, nes taip negali būti.
0: Būtent, ir man atrodo, kad jau kokią gal 4 ar 5 dieną jie pradėjo įtarinėti, kad čia kažkas gali būti blogai, kad aš tokia visą laiką, nes aš dažniausiai pakeldavau ragelį ir visą laiką tokiu džiugiu balsu sakydavau, viskas puiku, mes čia labai patenkinti, labai dėkojami už visą priežiūrą, už tas sąlygas nuostabės, nes tikrai mes turėjom nuostabias sąlygas, pusryčiai pietus vakarienė atnešti, tikrai skanu viskas.
1: Taip.
0: Ir jie pradėjo įtarti, kad galbūt mane ten vyras gal kažkaip tai jau ten laiko terorizuoja, kad aš taip jau čia sakyčiau apsimestinai. Ir pradėjo man tokius tarp eilučių klausimus uždavinėti, kad aš kažkaip išsiduočiau, jeigu jau man grėsia kažkoks pavojus. Na va, tai mes labai aišku pasijuokėm iš to, bet ne, iš tikrųjų, mes tikrai puikiai praleidom laiką, man labai patiko tas.
1: Taip, svarbu yra taip išmintingai pasiruošti taip. Ir turėti tokius sveikus pamatuotus lūkesčius, ar ne kaip taip. Atrodo. Apie tą Australiją, tai jau su Izraeliu, kaip sakai, tenai neįmanoma buvo nei perskaityti, suprasti, kur sviestas, kur dar kas nors. Čia jau ačiū Dievui anglų kalba. Jau tikrai iš tų kalbų, kur yra jau tokios vis tiek artimesnės, perprantamos, ar ne, iš kitų kalbų, pavyzdžiui, palyginus užsienio ir taip jau, oi, nu kur anglų, tai jau neprapulsim, suprask. Kas labiausiai ten, nežinau, išgąsdino, šokiravo, nustebino, nu, taip sukėlė tokių.
0: Irgi turėjau labai daug, nors Australiją aš domėjausi labai ilgai, Australiją aš labai labai mylėjau, aš kaip visiems sakiau, aš išsisvajojau šitą šalį, nes tai buvo tokia mano didelė svajonė visą gyvenimą, nukeliauti į tą Australiją, turėt pakankamai laiko ten pakeliauti, ją tikrai pamatyti, pajust ir staiga man vat, nusišypsojo laimė ne tik tai pakeliauti, bet pagyventi. Tai kaip ir labai labai daugelis ir visi tikrai diplomatai iki vieno, aš nesutikau nei vieno, kuris nebūtų turėjęs to paties stereotipo, tai visi galvodami apie Australiją visą laiką galvoja, nu vat prieš akis visą laiką iškyla koks nors Sidnėjus, Melburna, Saulė, visi banglenčių, visi tokie įdegę, atsipalaidavę, nu vat tokie Australai. Ir niekas nesuvokia, kad Australijoje yra visi keturi metų laikai. Ir ten yra ir žiema, kur yra beproto šalta, dėl to, kad namuose labai yra prastas šildymas ir namai yra visiškai neizoliuoti. Ir ypatingai, net nedaugelį žmonių žino, ir aš kažkaip tai nebuvau įsisąmoninimus. Aišku, kad prieš važiavimą aš pasidomėjau, bet kažkodėl tai įsivaizdavau, kad Australija tai yra Sidnėjus arba Melburnas. O diplomatinė prasme Australija tai yra sostinė, kur yra Kambera. Kambera yra tokio padydžio kaip Vilnius.
1: Ne visi dar ir girdėjo pavadinimą miesto.
0: Tikrai ne visi. Ir Kamberos dydis gyventojų prasme yra kaip Vilnius, lyginant su kokiu nors Sidnėjumi. Sidnėjus yra 5 milijonai. Tai palyginus Kambera, tai yra tikrai kaimukas. Kaimukas, kuris yra 70 km nuo vieno galo iki kito galo. Tai reiškia, kad jis yra toks išmėtytas tarp parkų, kad tu susitikti gyvą žmogų ten yra, nežinau, tu eini ir tu nieko nematai aplinkui, nieko, tik kengūras. Ir tu galvoji, gal...
1: Tikrai tiesiog ne to žodžio prasme?
0: Taip, nes tai yra Bush Capital, tai yra sostinė, kuri buvo pastatyta prieš 100 metų. Labai, labai naujas miestas, tikrai labai gerai suplanuotas, ten jokių kamščių nėra, jokio nieko, ten tikrai daug vietos, logistika, viskas tikrai yra super, super, bet žmonių tu ten nematai, nes jie visi yra kažkur tai. Ir žodžiu, ir jeigu tu eini gatve, tai tu, jeigu sutinki kažkokį tai žmogų, tai tu tikrai esi, tu išsišėpi iki ausų, nes, iš tikrųjų, tai yra tokia šventė pamatyti žmogų. Tai pradžioj kažkaip galvojom, kad gal čia kokia yra, nežinau, visi išvažiavę, gal kokios atostogos, gal kažkoks laisvadienis, gal koks nors ten, nežinau, ilgasis savaitgalis. Paskui žiūri, kad negrįžta tie žmonės. Negrįžta. Tada suvoki, kad tokia yra ta Kambera. Tai aišku, kad visiems reikia priprasti prie to tokio žmonės ten atvažiavę, nežinau, iš Tokijo, iš ten kokio nors New Yorko. Tai pripratę prie vienų, kaip sakant, ten tų vaibų ir staiga čia ta tokia ramybė. Tai yra fantastika, aišku, ta ramybė. Man paskui, kai tu ją pradedi mėgti ir kada tu prie jos pripranti ir kada tu jau žinai, kur kaip važiuoti ir kur, ten be mašinos, aišku, neįmanomas ten gyvenimas, bet ta prasme, kad tai yra žalias miestas, tai yra jokios pramonės neturintis miestas, tai yra toksai labai, kaip pasakyti, daug erdvės turintis asmeninės. An kiek Izraelis neturėjo tos asmeninės erdvės ir visi lipo ant tavęs, tai lygiai taip pat Australija yra visiškai priešinga tuo atveju.
1: Kontrastas. Gavai, žodžiu, tokius kontrastus, kad galėtum
0: Didžiausi kontrastai turbūt visam žemės rutulyje įmanomi. Nu tai va, tai aišku, kad vėl užtruko laiko, kol tu įsisąmonini, kad kaip šitas miestas veikia iš viso, kada jisai veikia. Ta prasme, tokie va dalykai, tai vėlgi tas toks buvimas klubų, tų tokių susibūrimų dalimi, aišku, jisai labai padeda integruotis. Ir aišku, ta mano veikla, kurią aš atsivežiau ir kurią aš nuo pat pirmos dienos, aš tris knygas parašiau būdama Australijoje.
1: Norėjau sakyti, o kaip va, tu visą laiką iš tų šalių patirčių parsiveži tokį kaip paveldą, kuris gražiai virsta tavo knygomis, tikrai nuostabomis. Tai ir Izraelio skoniai, ar ne, Australija, kiek tau įkvėpė, kiek knygų, tris?
0: Tai vat vieną knygą aš parašiau karantinę, nu ne visą, bet tiesiog jau turėjau jos konceptą, tai ten tokia jau buvo planuota knyga. Irgi receptai, jo, tai buvo mano, kadangi kaip tik tuo metu plius minus mano tinklaraštį šventė 10 metų jubiliejų, tai aš kažkaip tai nusprendžiau šiek tiek pavėluotai įprasminti tą 10 metų, išrinkdama pačius tokius populiariausius, pačius mėgstamiausius, pačius tokius labiausiai hitus, kuriuos verta turėti ne kažkur ten internetiniai erdvėjai, bet tiesiog knygoj, nes aš ir pati ją labiausiai naudoju tą knygą, nes viskas visada po ranka.
1: Ir be to ta knyga, tas popierius, jis turi tą savo žavesį. Ir...
0: Aš esu įsitikinus, bet aišku, aš labai esu šališka, kadangi mano kolekcijoje yra virš 400 kulinarinių knygų, kurios su manim keliauja pirmin atgal iš to žemyno į žemyną.
1: Aš irgi tokia knygų ambasadorė, irgi esu šališka, tai vis laik irgi labai kviečiu šalia to interneto, gerai patogu čia pat be tos knygos žavesys yra nenurungiamas.
0: Ne, ir visas įkvėpimas, tu negali įsikvėpti nardydama po internetą, man turi būti knyga, ir ypatingai kulinarinė. Nu va, bet grįžtant prie tos Australijos, tai...
1: Tai per karantiną?
0: Tai per karantiną, taip, aš parašiau tą vieną, reiškia, dešimtmečiui skirtą knygą, tada be abejo, aš dar prieš atvažiuodama į Australiją žinojau, kad aš rašysiu knygą Australijos skoniai, net ir pavadinimą žinojau, nes tai yra tasa Izraelio skonių, Australijos skonių, jeigu aš dar kur nors nuvažiuosiu į kokią kitą šalį ir pagyvensiu joje, ne kaip turistas pakeliausiu, bet pagyvensiu, tai tikriausiai dar bus ir kiti skoniai, bet Australijos skoniai buvo jau, kaip sakant, jau suplanuoti. Ir mano paskutinė knyga, kuri tik tai šių metų vasarį išėjo, tai yra Laiko patikrinti. Vėlgi grįžau prie tos tokios nostalgijos ir prie to įprasminimo šaknų savo, to tokio skubančiam žmogui, mielų receptų, kur, ne kiekvienas turi tiek pasijos, kiek aš jos turiu, ir tiek laiko, ir tiek noro praleisti virtuvėje. Tai vat kažkaip tai pagalvojau, kad po tokios labai storos, labai tokios visapusiškos Australijos skonių knygos, aš kažkaip tai užsimaniau išleisti knygą, kuri, nu vat, su tokiais lengvais, paprastais, greitais receptais, vat tam tokiam, nu vat, kad atsvertų tiesiog tą kitą pusę. Tai va.
1: Tai, o pasakyk, man prašau dabar, vat, Izraelio skoniai ir Australijos skoniai, daugis kita, bet jeigu reikėtų po skonį išsirinkti, va tau tokia pirma asociacija, tokia, žinai, žaibiška mintis, kalbant apie Izraelio virtuvę ir apie Australijos, vat kas ten

0: esminiai tokie, žinai, skoniai ar produktai ir vat Australija.
1: Kalbant apie Izraelį, tai kai aš tą knygą rašiau ir kai ją atvežiau, atsimenu, ir pristačiau Lietuvoje, tai pavyzdžiui, sunku dabar, aišku, net įsivaizduoti, bet niekas nežinojo, kas yra humusas. Mm. Ir taip mane visi tos, kaip sakant, ypač vyresnio amžiaus moterys Facebook'e, kas čia humusas, žodžiu, kas čia, gal dirvožemis kažkoks ten, kažkas, kažkas jom ten siejosi, aš labai nežemės ūkio žmogus, tai aš net nežinau, bet ten kažką visą laiką man sakydavo, koks čia dar humusas, tai ten žemdirbys, tai ten kažkas.
0: Ten kaip trašas natūralios turbūt.
1: Kažkas tai, nežinau vienu žodžiu, o aš kažkaip paaiškinau, kad humusas, tai humusas, kaip jūs galite nežinoti humuso, šiais laikais net juokingai skamba, nes visi žino, arba kokia nors šakšuka, kuri turbūt, nu irgi dabar nerasit Vilniaus kavinės.
0: Na, jau savęs gerbantį kavinę, kad neturėtų šakšukos.
1: O tada tai buvo, kas čia per žodis, neištariamas žodžiu, tai va, tai toksai man labai buvo smagu, kad aš, man atrodo, nu šiek tiek pasidalinau tokiais dar lietuviam ne visai žinomais dalykais.
0: Ir aš atsimenu tavo Izraelio skonio viršelį, pataisyk, jeigu klystu, bet man jis taip įsiminė, arbūzas su feto sūriu. Nu tai kur čia matyta, arbūzą valgyti su kažkokiu tokiu sūdytu sūriu. Ir va dabar turbūt jau tokių skonių miksavimas nebestebino,
1: o tada buvo labai, ir netgi kelios mano tokios pažįstamos Izraelyje sakė, čia Izraelio skonis su tokiu viršeliu nesąmonė, ant tokios knygos turi būti menora, ten hala ir visokie kitokie žydiški simboliai, prie ko čia tas arbūzas su feta. O aš vat kažkaip tai, vat man Izraelis visada asociavosi su ta mėlyne dangaus, su tuo arbūz raudonu, su tokiu, tų tokių skonių, nu ta tokia visuma, kitokiškumu, negu kad mes buvom pripratę ir aš kažkaip tai galvoju, ne, vat toks bus mano viršelis. Taip. Rizikavau, bet pasiteisino.
0: Taip, iš tikrųjų. Australijos skonis.
1: O jūs Australija, kaip aš įklimpau, tai ne ta žodis, nes aš įsivaizdavau, nu, apie Izraelį buvo tikrai, nu, pakankamai nesunku rašyti knygą, kad ten tikrai labai, labai, kaip sakant, daug erdvės buvo pažinimui ir dalinimuisi. Tai galvojau, Australijoje tai bus dar lengviau, nes ten dar didesnė šalis, ten dar visko daugiau. Ir paaiškėjo, kad o kas yra Australijos skonis?
0: Nors gal jie neturi savo virtuvės?
1: Ne, būtent, jie neturi savo virtuvės dėl to, kad tai yra imigrantų kraštas. Ir jie turi, galima sakyti, kad galbūt britų virtuvė yra jų virtuvė. Nu, kas knygą įrašant, gal ne visai būtų patraukliausia
0: mintis. Nėra tokia labai geros reputacijos virtuvė.
1: Net ir patys australai juokiasi, kad oi, su kokiais mes, sakė, gerai, kad už tą knygą rašai ne prieš 30 metų, nes tu būtum vargusi, pas mus buvo labai blogai su maistu. Nu va, bet kitas dalykas, vėlgi, filosofiškai žiūrint, o kas tai yra ta Australija? Ar tai yra tie imigrantai, kurie va čia porą šimtų metų gyvena?
0: Ar aborigenai?
1: Ar tai yra tie aborigenai, kurie 60 tūkstančių metų gyvena? Tai apie kurią aš Australiją rašau? Ar aš čia noriu būti labai preciziškai ir teisinga? Tai tada turėčiau apie aborigenų virtuvę.
0: Ar turėtų būti taip?
1: Tai o kas yra aborigenų virtuvė, jeigu patys australai dar tik tai jie pradėjo domėtis prieš kokius 5-6-7 metus ir jie dar jos patys neišmano, o net jeigu aš ir parašyčiau, tai ką su jie galima būtų veikti Lietuvoje arba kažkur kitur, kai tu, tai Australijoje aš negalėdavau rasti aborigeniškų prieskonių, kad kažką pasigaminti.
0: Arba tai yra... paimki 300 gramų kengurienos, ar ne?
1: Ar ten vikšra lervos ir žodžiu, nes tai yra tokia virtuvė. Tai mes kalbam apie nu, visiškai, kaip sakant, dalyką, kuris nėra adaptuotinas rinkai. Ir aš tada supratau, kad, nu gerai, man reikia kažkaip tai vis tiek kažkokį sprendimą surasti, nes knygos pavadinimas jau yra, konceptas yra ir aš negaliu jo atsisakyti, nes tai yra seka, tai yra jau mano, nu, tokia sukurta. Ir aš tada kažkaip supratau, kad aš rašysiu apie šių dienų Australiją. Kas yra ta Australija? Australija yra visas pasaulis. Viso pasaulio virtuvės, autentiškos virtuvės, nepritaikytos kažkokiam, ne kinų virtuvė atvežta į Lietuvą ir pritaikyta lietuviškam skoniui, ne korėjiečių virtuvėje, kuri Lietuvoje nieko bendro neturi su Korėja. Patikėkit, prieš porą dienų buvau ir supratau, kad ne, dar mes nesuaugom. O ten yra tiek daug tų bendruomenių, kad jie atvažiavo į tą Australiją ir jie atsivežė savo tos maistus ir jie turi bendruomenės narių, kuriems ta virtuvė yra reikalinga ir įdomi, ir patys australai yra labai prakutę, praplėtę savo akiračius ir jie nori tų tikrų dalykų ir labai tą vertina. Tai va, tai ta knyga yra tiesiog apie viso pasaulio virtuvės.
0: Tas pokalbis tiesiog liejasi, tiesiog bėga, nežinau, kaip kokia srauni upė. Ačiū tau labai, tiek daug spalvų, tiek daug tavo patyrimų. Galėtume tęsti ir tokį, žinai, serialą padaryti iš mūsų pokalbio, bet, na, kiek to laiko yra, tiek yra laidoje, ar ne? Tai ačiū tau, Nida, labai, kad tu papasakoji apie savo tokius lūžius ir išgyvenimus, ką reiškia būti ambasadoriaus žmona, kai reikia imti ir susikrauti porą lagaminų, o visą likusį gyvenimą į konteinerius, kurie yra plukdomi į kitą pasaulio kraštą, kaip tarkim Australijos atveju, kaip reikia išsikrauti tos konteinerius, kaip reikia grįžti į Lietuvą. Ir kiek daug kartų tau reikia vis iš naujo kažkaip išmokti gyventi, priimti tą gyvenimą ir vėl jame nepasiklysti, nes jeigu savęs į rankas, kaip sakai, nebūtum suėmus, tai neaišku, kokios tu emocinės būklės šiandien ir bebūtum. Tai ačiū labai. Šiandien kalbinau laidoje Žmogus iš arčiau Nidą Degutienę. Kviečiu laidą atsisukti nuo pradžių ir dar sykį perklausyti, arba jeigu nespėjote, kažkur kažką praleidote, tai pasiklausysite kaip pirmą kartą ir tikrai bus labai įdomu. Šią laidą, jos įrašą rasite ir radiotekoje, ir mediatekoje. Su jumis taip pat bendravau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.

0: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Kažkada suoliukas miegui ir batonas pietums. Šiandien puikus viešbutis ir restoranas iš Michelin gido. Kaip pasikeitė mūsų kelionės ir kaip keliautojai transformavo Lietuvos ekonomiką.
3: Taip pat kokius psichologinius atostogų etapus patiriame, ar tikrai sugebame atsijungti nuo darbo. Ir kodėl iš visų šalių namo tempiame magnetukus. Kelionė per pinigus ir pinigai kelionėms. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
4: Du hektarai saulėtų lankų, o juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
5: Vakar LRT radio žodis buvo šuoras. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Kai nuomonės yra dvi, stengiamės rasti ir trečią. LRT radijas. Įdomu klausytis toliau.

0: radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
2: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas. Bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Civilinė byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu pastarajam atsižvelgusi Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį, konstatavę, kad dalis jo reikalavimų nenagrinėtini teisme, o dalis turi formalių trūkumų. Tuo metu Europos žmogaus teisių teismas, konstatavęs pažeidimą, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas Strasbūro teismui skundėsi po to, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti jį teisėjų. Šalies vadovas savo sprendimą motyvavo politiniu atšalimu. Valstybės kontrolei nustačius, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo 2,5 karto, sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai.
3: Reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau, nes pirmiausia, patys terminai yra nepatenkinami. Mes negalime sau leisti prabangos keletą metų praleisti, kol įgyvendiname vieną ar kitą projektą, nes mes neturime tų kelerių metų. Na ir be jokios abejonės, valstybės lėšų panaudojimas optimalus yra visuomenėje labai svarbus, nes visuomenė šitos pinigus atitraukia nuo kitų savo reikmių. Ir jį privalo žinoti, kad šie pinigai ne šiaip kažkur tai išleidžiami, o jie išleidžiami prasmingai ir jie didina mūsų valstybės saugumą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra 4,8 milijardų eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitą met gynybai skiriama BVP dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5%. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų teigimu buvo skirti Rusijos agentams. Šią informaciją remdamasi šaltiniai skelbė Vokietijos žiniasklaida. Šalies saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems Rusijos vardu pavesta vykdyti kinetinės operacijas, įskaitant nužudimus. Ginklai rasti praėjusiais metais. Vokietijos federalinė prokuratūra šiuo metu atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui keliančiam pavojų valstybei. Jo žvalgyba jau kurį laiką perspėja, kad Rusija gali rengti išpuolius prieš gynybos pramonės vadovus, opozicijos veikėjus ar Ukrainos rėmėjus. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 22, Vilniuje 23, Kaune 24 laipsniai. Artimiausią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnyje, pūs stiprus ir gūsingas besikeičiančios krypties vėjas, vietomis jo gūsiai sieks iki 27, o pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje bus 15-20, o rytų 21-26 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: Taip, tikra tiesa, vasaros popietė čia, o šiandien su jumis Gabrielė ir Richardas. Labas, Richardai.
2: Labas, labas, Gabrielė. Taip, malonu sveikintis, bet toksai tik tai, kad mažas paradoksas. Mes turime visokius ten grafikus, mūsų tie duetai vis keičiasi. Ir štai burtai, ne burtai lėmė, kad šiandien jau mūsų kaip dueto paskutiniojo vasaros popietė. Atrodo, tik pasisveikinome.
1: Tu neliūdink manęs nuo pat pradžios mūsų eterio.
2: Ai, tai gerai, neliūdinu, nes kaip tik šiandien patvirtino Seime ir konstitucija pakeitė, kad vasara dar bus 3 mėnesiam pakeičiama, tai vasaros popietė lieka iki kalėdų, žodžiu. Nu, kalėdų jau kalėdinė programa.
1: Tai būtų iš tiesų džiugu, bet man atrodo, kad jau dabar pirmą kartą išgirdote eteryje dueto atsisveikinimo, kitą savaitę vis skirtingi duetai tą patį kartos, ar ne, kad štai jau paskutinis eteris drauge, bet mes vis dar esame su jumis, būsime ir visą kitą savaitę kartu, tad, na, tai po truputėlį mes eisime atsisveikinimą ir žinoma į rudenį, o apie tą rudenį mes turbūt ir šiandien pasikalbėsim.
2: Taip, šiandien pas mus gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis, tai su juo truputėlį apie rudenį, apie tai, kaip tos vasaros taip greitimai ir prabėga ir kaip galbūt prie kai kurių naujovių reikės rudenį prisitaikyti, o ir kitom įdomesnėm psichoterapiniam bendresnėm temom mes būtinai pasikalbėsime. Pokalbis jau po poros minučių praktiškai.
1: Taip, žinoma, šią valandą vainikuoja LRT radiotekos rekomendacijos. Kitą valandą pas mus svečiuosis atlikėja Petunija ir mes keliausime taip pat į Kauną ten, transformacijos festivalis, sužinosime, kuo ypatingas šių metų festivalis ir taip pat turėsim mūsų tikrai tokią edukacinę viktoriną.
2: Pagauk žodį, galite registruotis jau dabar 2363111, sostinės kodas yra 05 ir aišku turime jums dovanų.
1: Turime LRT radijų gertuvę. Gertuvė tikrai yra būtent tas daiktas, kuris turėtų būti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką kartu su mumis ir galėtumėm kartu gurkšnoti vandenį, tad jeigu norite dalyvauti mūsų viktorinoje, mes laukiame jūsų skambučių, tiesa, dar ne kartą priminsime jums ir studijos telefoną ir tą kvietimą registracijai įteiksime.
2: Taip, o visą šią vasarėlę mes kalbam apie radio šimtmetį.

0: Ir kalbam apie tas 100 lietuviškų dainų, kurias norime išrinkti, kurias siunčiame vis į tolimesnius etapus. Šimtmečio dainų rinkimai, kas kartą vasaros popietėje paskelbėme po 3, o jūs galite balsuoti ir nuspręsti, kurios 2 patenka į tą 100 ir pirmadienį viskas, jau bus visi rezultatai aiškus.
1: Visas apvalus 100 bus surinktas ir tik jūsų dėka, nes jūs esate tie, kurie nusprendžia, kurios dainos patenka į 100.
0: Taip, ir vakar taip pat turėjote galimybę balsuoti, mes pasiūlyme jums 3 dainas Biplano. Anzelmutė, Taija, tokia gal žiemiška, sakyčiau, daina Angelas Baltas ir L plus su lūpos kaip vyšnios. Ir nežinau, Gabrielė, čia siurprizas, ne siurprizas, kaip tu galvojai?
1: Man buvo siurprizas, vakar mes eteryje kaip tik aptarėme ir paklausėme visas šias dainas. Man rodėsi, kad L plus kūrinys lūpos kaip vyšnios tikrai pelnys meilę ir palaikymą, bet dėja ši daina nepatenka į 100.
0: Biplan Anzelmutė, Taija Angelas Baltas yra 100, L plusai dėja. Dėja ne, bet šiaip ko gero kokie nors, nežinau, ar tu jam atei turėtų būti tame 100.
1: Taip, taip, tikrai yra, turbūt ne viena Lino Domaičio daina tikrai yra 100, bet šiandien mes jau paruošėme jums paskutinį trejetuką, o pirmadienį, na, mūsų kolegos eteryje paskelbs, kurios 2 dainos, paskutinės, vainikuoja jį, na, pasižiūrėkim, kokios šiandien dainos.
0: Pirmoji iš jų, Viešpaties lelyje, viena gražiausių, jautriausių lietuviškų dainų, jos autorė krištolinio balso savininkė. Kompozitorė Gintarė Jautakaitė. Ši daina nukelia mus ten, kur dievulis saugo lietų ir dangų, tai neapriepiamo skaidrumo, gilaus patriotizmo, lietuviškos sielos atspindys, dvelkintis ramybę bei amžinybę. Prisiminkime Gintarė Jautakaitė Viešpaties lelyje.

Tai pirmoji daina pretendentė, bet mes netrukus jums pateiksime ir dar dvi. Kitas kūrinys yra, na, tikras mūsų tautos laisvės ir atgimimo simbolis. Šaukiu aš tautą. 1989-aisiais Lietuvai dar tik bundant ši daina nuskambėjo kaip pranašiškas šauksmas sujungęs tūkstančius širdžių. Kompozitorius Gintauto Abariaus sukurta daina pagal Bernardo Brazdžionio eiles maestro Vytauto Kernagio lūpose tapo nepalaužiamos dvasios manifestu. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos.

Taip, na ir su trečia daina viskas bus labai labai aišku. Tai kūrinys, su kuriuo švenčiame didžiausias pergales, jau jų pasiilgome ir atsitiesėme, jau kuris laikas atsitiesinėjame po skaudžių pralaimėjimo. Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai, daina, kuri jau daugiau nei 20 metų sujungia mus į vieną stiprų kumštį už mūsų pergalės ir mūsų vienybę. Marijonas Mikutavičius 3 milijonai, tuoj pat prisiminsime tą dainą, tik aš dar aišku prisimenu, kad 2000-aisiais jį pasirodė per Sidnėjaus olimpinės žaidynės, kurios mums taip pat buvo labai sėkmingos.

0: Taip, viešpatės lelyje, šūkiu aš tautą ir 3 milijonai, tokios 3 dainos. Nori kiekviena iš jų jūsų meilės ir dėmesio, jeigu norite atiduoti savo balsus, keliaukite į LRT Facebook paskyrą, priminsime, kad tai jau paskutinis balsavimas, na tikrai simboliška, būtų prie jo prisijungti ir net nebejojame, kad tik iš 3 dainų tikrai išsirinksite tą, kuri jums yra gražiausia, geriausia, o gal ir kokius tai sentimentus ir nostalgiją kelia.
1: Taip, per daug sentimentų ir nostalgijos telpa į vasaras, ko gero gal ir tai pasiaiškinsime, mūsų pašnekovas gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Dainius, sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Malonu, sveikintis, malonu, kad radai laiko pas mus atvykti. Tai ko gero pirmiausia apie tą vasarėlį ir pasikalbėkime, tai kaip čia yra tos vasaros, kad ir kiek keistų dalykų per jas bebūtų ir kad ir kokios ten audros bekamuotų, ar orų permainos, ar šilumos trūkumas, na jos vis tiek turi tokią savybę, kad ima ir kažkodėl tai labai greitai prabėga.
2: O Jėzus, kaip visas gyvenimas.
0: Turbūt taip.
2: Taip ir yra, tai viskas ir prabėga. Visą laiką viskas prabėga. Ko mes čia dabar pergyvenam dėl to, kad ta vasara baigėsi? Baigsis ruduos, baigsis žiema, baigsis pavasarį ir vėl vasara. Viskas bus taip greitai, kad nespėsim net suskaičiuoti.
1: Tai tu norėtum pasakyti, ir ar tu bandai mums čia pasakyti, kad taip pat ir kiti metų laikai prabėga?
2: Dažniausiai taip. Nežinau, kaip šiais metais bus. Praeitais metais taip ir buvo, bet galbūt šiais metais kažkaip Seimas priims kokią nors sprendimą, prailgins gal kurios nors metų laikus netyčia.
0: Matyt, viskas yra mūsų susitarimas, ar ne? Kaip mes susitarsime, taip ir būtų. Bet Dainiau, ar apskritai mums, kaip žmonėms, reikia kažkaip specialiai ruoštis tam rudeniui, ar mes patys pradedame save kažkaip gąsdinti, kalbėti su kolegomis, kaimynais, kad o vaje, jau vasara baigėsi, jau dabar bus šalta, liūdna ir niuru. Kaip čia yra?
2: Man atrodo, kad daugumą atvejų pasiruošimas vyksta tiesiog savaime, nes kai kuriem vis dėlto tai yra tam tikras toks pokyčio, lūžio momentas, vienaip ar kitaip, nes žmonės eina į mokyklą, kažkieno vaikai eina į mokyklą, tai tada ir tėvai eina į mokyklą, nes kurie dėsės, kažkas į universitetą, kažkas tai pradeda naujus darbus arba naujus projektus ir dažniausiai tai ir skaičiuojamas, kad kažkaip nuo rudens pradėsim kažką tai nuo daryti. Tai dauguma ar taip jau eina ten. Man gal liūdniau yra klausytų žmonių, kurie labai pergyvena, kad nu va, kaip čia taip ta vasara greitai praėjo, mes čia taip susiplanavę, taip nieko nenuveikėm ir nespėjom. Man tada atrodo tos dvigubas kankinimosi būdas. Ir taip jau atrodo, gal ne viską spėjom nuveikti, ką norėjom. Ir tada dar reikia save graužti už tai, kad nespėjom, ko norėjom. Kam? Jau ir taip sunku. Kam dar kartą tai daryti? Kiti metų laikai nieka blogesni. Bet ten, oi ne, nebus saulės, dar kažkai. Mes tokie platumoje gyvenam. Ką padarysi? Visi taikom. Visi metų laikai yra vienodi, svarbu yra, kaip apsirengsi.
0: Kaip su ta savigrūža tvarkytis? Kaip reikėtų ją kažkaip taip, na, nežinau, į kišenį įsidėti, gal ir neleisti jį taip garsiai kalbėti?
2: Priimti, kad viskas yra laikina, kad viskas keičiasi, kad visose situacijose mes tiesiog būsime tokie, kokie esame. Ir tie, kurie graužiasi, jiems tiesiog reikėtų labiau atkreipti dėmesį, kodėl aš čia graužiasi. Kas man iš to? Nes žmonės šiaip dažnai net neklausia savęs, o tai kas iš to, kad aš čia pasigraužiu? Nes aš nežinau, kokia yra nauda žmonėms dabar graužti save dėl to, kad ten vasara baigėsi. Arba čia tas ruduo ateis, arba ten, nežinau, tai, o ne, tai jau toj kalėdos. Ir kaip čia?
1: O dar dovanų neturiu.
2: Jo, dar dovanų neturiu, tai kaip čia aš dabar?
0: Tai... O gal tai pasiteisinimas, tai, man taip liūdna, niekur neįsėdėsiu ant sofos ir valgysiu sausainius.
2: Aš nežinau, ar čia pasiteisins. Aš manau, kad čia yra įprotis. Kartais mes turime tikrai tą įprotį pasiskūsti, arba tai yra kalbos, tai vadinamas tas, nežinau, small talkas kažkoks, tai kai mes neturime apie ką kalbėtis, tai galim pakalbėti, kaip blogai, kad vasara baigėsi. Vietoj to, kad tiesiog pasidžiaugti, kad esame ten gyvi, kad čia vat šiandien ši diena yra graži, kad ši diena yra ten, nežinau, šviesi ir panašiai. Tai įpročiai kartais tą daro ir tikrai mes mėgėjai pasiskūs. Lietuviai turi tą tokį labiau neigiamesnį požiūrį į save ir į tą aplinką. Keičiasi požiūris truputėlį, keičiasi, bet dar reikės padirbėti su to.
1: Gerai, Dainiau, na žiūrėk, net nebūtinai labai čia, sakykim, kad skūstis reikėtų ar, pavyzdžiui, liūdėti, kad vasara čia baigėsi. Na bet vis tiek, šis metas, rugpjūčio jau tokia pabaiga, jinai yra įtemptesnė nemažai daliai žmonių. Na kad ir, pavyzdžiui, paimkime tėvelius, kurie turės leisti vaikučius į vieną ar kitą klasę ir jau jiems reikia tai vienokių, tai kitokių rūbų, reikia ir pas gydytojus, ar ne kada gautum pažymą, o dar žiūrėk, čia ir Vilnius ir dar remontai tikrai nebaigti.
2: Taip, bet čia yra normalu, tik tai, kad vėlgi sunku. Yra, man patiko mano mokyto kažkada tai išsakyti ten tokie žodžiai, yra, kad kančią patiriame visi. Vat visi patiriame tą patį, ten spūstis, tas pačias, įtampa, dar kažką. Bet kentėjimą mes pasirenkame. Tai kentėjimas yra procesas, kurį mes galim pasirinkti. Mums visiems reikia stovėti kažkur tai kamštį. Ar man padės dėl to, kad aš ten labai bumbėsiu, pyksiu ant kitų vairuotojų? Nepadės. Aš tiesiog blogai jausiuosi, tada galbūt darysiu kažkokius impulsyvus sprendimus, galbūt skubėsiu, kažkur dar prisidirbsiu kokio nors nesąmonio. Jeigu aš tiesiog priimčiau, kad nu, normalu. Nu taip, bet toks laikas. Aš šiandien sugalvojau, kad man reikia dar nupirkti vaikams. Vat tuoj bus trys, penktainiais, beveik visą laiką kamščiai Vilniuje ir jie jau prasidėjo. Aš tiesiog turėsiu važiuoti ir stovėti kamštį, tada eiti į parduotuvę, ten galbūt stumdytis ir ieškoti tų prekių kaip prieš kalėdas, bet tai čia viskas yra gerai su tuo, nes tiesiog taip būna.
1: Aš prisimenu psichologo Juliaus Neverausko žodžius, kad, na žodžiu, jau yra kažkokia, sakykime, bėda ir dar žiūrint, kas tas mūsų požiūris bus į tą bėdą.
2: Taip, taip.
1: Jau bėda egzistuoja, ar ne kažkokia problema, kurią reikia spręsti. O dar jeigu mes savo mintise visą tai apsunkiname ir dėl to išgyvename, nu, tai jau turėsim nebe vieną problemą, o praktiškai dvi.
2: Tai aš apie tą patį ir kalbu, kad realiai mes du kartus save iš dalies nubaužiam, nes yra jau vienas dalys, kad sunku, reikia laukti kamštį ir stovėti kamštį, o dar kitas, kai aš pradu pykti.

0: Grįžti į tą rutiną. Ar mums kaip žmonėms rutina yra, kaip sakant, į sveikatą ir naudinga, ar nebūtinai?
1: Taip, dėja į sveikatą. Norėtumėm, kad būtų rutina, galbūt tiesiog kažkoks tai keistas dalykas, bet mes gyvename pagal savo tokius vadinamus cirkadinius ritmus, tai yra biologiniai ritmai, kurie veikia, tai mūsų miega, mityba, kai kurie nuotaikas irgi veikia, lygiai taip pat moteris turi mėnesinių ciklą, kas irgi yra tiesiog ritmiškas ciklas, kuris besikeičiantis ir rytas vakaras, miegas ir taip, tai mes tais ciklais tiesiog gyvename ritmais. Lygiai taip pat tur pati rutina, kai jinai susidaro, žmonės jaučiasi saugesni. Yra tiesiog smegenims paprasčiau ir spręs. Aš žinau, kad rytoj darysiu tą ir tą ir tą. Spontaniškumo reikia, jo būtinai reikia ir reikia kažkur jo vietoj įdėti ir spontaniškumas kartu su žaismingumu eina, nes jo reikia. Nes kartais vat, mano kursiokė sako, nu prasidės ruduo ir sako, mes visus metus gyvensim tuo pačiu grafiku. Ryte ten vaikai į mokyklą, tada kažkuris vienas kažkurią savaitės dieną veža, kitas parveža, kažkuris daro pietus, kitas kitą dieną. Sako, ir taip kiekvieną savaitę, sako, nieks nesikeis. Tai tokiuose situacijos tikrai reikia pagalvoti, kur aš galėčiau tą spontaniškumą įsikišti dar, kad būtų. Nes ta jau rutina gaunasi tokia jau nebūtinai mano pasirinkta. Rutina labai yra, kai aš pasirenku. Bet jeigu man jie primeta, nes vis tiek mokyklą reikia vežti, ten būrelius reikia vežti, nes, nu, galiu ir nevežti, bet vaikai tada galbūt kentės, nu, dėl to. Tai tokiu situaciju mane priverčia tą daryti. Tai jeigu aš galiu pasirinkti ten, pavyzdžiui, aš sportuoju ten tą ir tą valandą, aš renkuosi. Ar man verčia? Niekas manęs neverčia. Nu, nemen gal šeimos gydytas gali biškai prispausti, sakydamas, kad žiūrėk, jau kažkaip čia reikia pradėti. Kitu atveju, tai viskas, ką aš pasirenku, duoda mums naudą, ko aš nepasirenku ir turiu daryti. Tada aš turiu išmokti, priimti, kad toks gyvenimas, ten vėlgi, aš pasirinkau tokį gyvenimą gyventi, ten kažkas sakė, bet aš nesirinkau ten turėti vaikų. Nu, kaip čia pasakysiu, vis dėlto. Aš nesirinkau tokį gyvenimą, kad, nu, ar tikrai? Mes tikrai visi renkamės ten taip, kaip mes norim gyventi. Tai dėl to priėmimas tam tikrų sunkumų, kurie vyksta mūsų gyvenime, yra gana didelis toksai brandos požymis ir netgi tokios, nu, nežinau, tokios ganėtinai išminties požymis, kad, nu, man reikia. Tai nežinau, man nepatinka Excel'io dirbti, bet man kartais reikia.
2: Oho, man patiko šitą frazę ir tokia yra visai taigi, ar ne, kad priėmimas, sakykime, tų sunkumų, tų iššūkių yra toks netgi savotiškas brandos požymis, nes lengva būtų galvoti, o aš čia prieš 10 metų neturėjau to, to, to ir galėjau lakstyti su baltu žirgo po Vilniaus senamiestį. O dabar nebegaliu.
1: Nebegali.
0: Nes pats pasirinkai tą žirgą kažkur tai pririšti.
2: Bet tas ir įdomu, kad kartais reikia... Ir pagalvoti apie tai, kad ar net situacija, kurioje esame, yra mūsų pasirinkimų rezultatas. Taip,
1: taip. Nu, pavyzdžiui, yra pavyzdys, mes vakar su draugu nukalbėjom apie tai, kad vaikai, gyvenimas poroje iki vaikų ir gyvenimas po vaikų. Nu, tiesiog atsirado su vaikam. Ir sako, mėgaukite, sako, gyvenimu iki vaikų, nes sako, po vaikų jisai keisis. Nes, sako, jau kitaip bus, ta prasme, tai kitaip bus kelionės, kitaip laikas kartu, ten vėlgi reikės galvoti ir sukti galas. Nebus, kad tai blogiau, ten kažkoks, argi, kokybė prastėja su vaikas, čia yra statistiškai reikšmingas dalykas, bet tai nereiškia, kad mes visiškai neturėsim ten laiko savo. Tačiau nebus tiek daug jo. Nes kai du žmonės tiesiog gyvena savo, jie gali daryti kada nori. Jie gali kada nori išvažiuoti ten, nežinau, atostogų, kada nori, gali nuvažiuoti kokią koncertą. Jiem nereikia galvoti, kur tos vaikus palikti, kas jūs pažiūrės. Ar ten viskas gerai, ar jie susirgs ir mums reikės grįžti iš koncerto, nes jie susirgo ir negali būti be tėvų. Nu, tai tokių daug tokių momentų. Tai ir kart, kai nėra to, tai net negalvojam. Taigi gyvenimas taip, net neįvertinam, kad va, dabar tai, ką turim va, šiandien, yra taip gerai. Ir mes nežinom, ar rytoj bus. Čia yra ta mūsų, nežinau, man atrodo, šališkumas toksai, arba nebūtinai mąstymo klaida, bet kad mes labai planuojam į priekį, bet niekada nesižiūrėjom tai, kad jis gali tas priekis neateit. Nebūtinai mes turėsim kažką tai ateityje. Ir tada pamirštam pasidžiaugti šiandieną. O šiandien yra faina, mes čia kalbamės gražu, už lango nėra nei per karštą, nei per šaltą, aš grįšiu pieškomis, man reikės stovėti ten kažkur tai kažkam kamštyje.
2: Bet kad ir dabar mes nestojame kamščiuose.
1: Jo, mes ir dabar nestojame.
2: Mes po pusantros valandos turėsime.
1: Taip, tai va, tai yra tas, kur galiu pasidžiaugti, kas vyksta čia ir dabar. Ir tai yra įgūdis, kai žmonės sako, bet kaip man, tai yra įgūdis, aš kiekvieną dieną galiu tą daryti. Aš kiekvieną dieną galiu atsižvelgti į mažus kažkius dalykėlius ir sakyti, o kaip faina. O, smagu, gera, įdomu, malonu. Tai tiesiog priminti savo. Ir tada, vat, tada nebėra taip svarbu metų laikai.

0: Nes kiekvieną dieną gali būti kažkas tai įdomaus, smagaus ir galim įvertinti tai, o ne tai, kad nu, gyventi tik tai ateitimi, kur, Jėzu, kada tada vasara, kada vėl ateis?
1: Arba kada jau bus kokios nors atostogos, kur ten gal kažkur nuskrisim, kur yra vasara visada.
2: Bet kartais rodosi, kad tas pseudo planavimas, sakau pseudo, nes mes juk suprantame, kad neįmanoma suplanuoti, bet tarsi planuojame ir tai tame randame kažkokį patogumą ir saugumą.
0: Taip.
2: Nors žinom, kad to nėra, bet vis tiek tai darom ir ieškom saugumo. Kažkokia raizgalinė.
0: Mes tikime tuo, kad mums tai padės. Ir kai kurie žmonės, važiuoju, labiau nerimastingi, jiem planavimas suteikia to paties saugumo, nes atrodo, kad aš, jeigu suplanuosiu, taip ir įvyks. Tai jų problema būna tada, kad kai neįvyksta taip, kai jie suplanavo, jiem labai pergyvena, nes jų planas tada neišdegė. Yra žmonių, kurie visai neplanuoja. Kartais jiem irgi būna sunku, nes jie tada staiga paskutinį minutę supranta, kad oho, reikėjo kažką tai užsirezervuoti ir čia toks laikas, kai aš nepagalvojau, kad galbūt čia bus, nežinau, 3 koncertai mieste tuo metu ir aš čia dabar mokėsiu 3 kainą, nes jeigu ten kokia didelė žvaigždė atvažiuoja į ten Londoną, ten kokį nors Stokholmą, tai ekonomika staiga pakyla iš kart ir aš tada galiu, ar tikrai aš čia nepagalvojau anksčiau apie tai. Tai visokių gali būti ir dėl to yra saikas, toks kažkoks balansas, kur nei per daug to, nei per daug kito kažkokio tai didėti, nei per daug planavimo, nei per mažai to planavimo. Šiek truputėlį reikia, bet tam, kad užsitikrinti, nežinau, kai mes su draugais važiuojame atostogas, sakom, nu tai pirmą nakvynę susigalvojam, kur būsim, o po to pažiūrėsim, pagalvosim.
1: Jei nebus koncertų, viskas bus gerai.
0: Taip.
1: Dainiau, tai man dar truputėlį norėčiau už šitą mintimą užstrigti, nes tu sakai, kaip kartais reikia stabtelti dienoje, pasidžiaugti kažko, kas vyksta ir kaip suderinti tą mūsų tokį norą tobulėti, norą kažką pasiekti, noro gyvendinti kažkokius užsibrištus tikslus, bet ir tą sustojimą.
0: Bet jie niekaip nesipykstat šitoj situacijoje, nes mes, jeigu išmokstame, šiaip labai įdomus yra efektas, jeigu mes išmokstame tas momentas, akimirką, iš tikrųjų tą akimirką, kai mes sustojame ir tiesiog vat, galima pasidžiaugti savo pojūčiais. Tas buvimas čia ir dabar kartais žmonėms skamba labai mistiškai, nes tai kaip man čia būti dabar. Taigi aš esu, kas iš tikrųjų, tiesiog ašgi esu, bet mano smegenys nėra čia ir dabar, mano smegenys arba mintis galbūt labiau jos kažkur yra ateityje. Tai ką aš darau dažniausiai, tai aš tiesiog stengiuosi stebėti aplinką, tai yra savo pojūčius įjungti, ką aš girdžiu, ką aš užuodžiu, ką aš matau. Ir tiesiog stebėti, neinterpretuojant, netgi kartais nesakant, kad o kaip čia gražu ar dar kažkas, tiesiog žiūriu ir viskas. Ir tada mes per tuos pačius pojūčius mes galime ir palysėti, ir tada pajausti, kad mūsų kūnas atsipalaiduoja, ir mes patys pasidarom tokie ramesni. Bet jeigu mes esam vis laik tik tai mintise apie tai, kur čia man spėt, kaip čia ką dar ką padaryti, vis laik vyksta tas mąstymo procesas ir tada žmogus labai nerimauja. Jis tikrai gali net ir susierzinti gana greitai ir jam būti sunku, blogai, jis grįžta tada iš šeimą ir jam atrodo kažkas tai blogai aplinkoj. Nors nieko nevyksta ten blogo, bet tiesiog dėl to, kad jis taip skuba viską daryti savo galvoje, jis pasidaro toksai ir zlus labai. Jis kažkas ne taip vyko, kaip turėjo įvykti, bet menkniekis koks nors, nežinau, puodelis ne vietoj padėtas, nežinau, šalituos buvo biškiai atidarytas ir pradėjo pipsėt, nu tai iškart reikia ant partnerio, tu pamiršai šalituo, koks skirtumas, negi tai keičia gyvenimo kokybę labai
1: stipriai. Tai nieko iš visi tokio, kad ištirpo tas šaliklis, o ten buvo žuvis.
2: Ir ledai.
0: Ir ką?
2: Ir nieko tokio.
1: Taip. O mes buvom išvažiavę savaitę į Nidą.
2: Mes tikrai stengiamės būti čia ir dabar. Mes tikrai pokalbį pratęsime, bet radijoje skamba muzika, kūrinys Sometimes ir pažadu, mes netrukus sugrįšim.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas. Judėk, pažink Lietuvą, padėk, tobulėk.

0: Tu tūkstančiai 26-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi, mes dar kartą norime jums įteikti kvietimą. Ir jeigu norite šiandien sudalyvauti Viktorinoje pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. O jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiate, priminsime, kad mūsų pagrindinis svečias, gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Mes ką tik kalbėjome, ne, ar ne, apie buvimą čia ir dabar. Tame buvime labai didelę dalį sudaro ir buvimas su telefonu. Tiesiog, kaip atrodo, kartais atrodo, kad jis tiesiog priklijuotas yra prie mūsų rankos. Dainiau, jūs sakot, kad na, bent jau ryte pabudus nereiktų čiupti telefono. Ar
3: tikrai nereiktų.
2: Kodėl?
3: Nes mes ryte esame dar gana imlus visą informaciją, mūsų smegenys labai šviežios, nuotaika šviežia, dėmesys yra šviežias, tai kam užkišti vat, visą tą pirmą dienos pusę arba rytą kažkokią informaciją, kuri galimai mums nėra labai naudinga, o tai gali daryti įtaką. Kai kurie, vėlgi, ne visiems žmonėms tai būna, bet kai kurie žmonės pastebė, kad jeigu jie pradeda nuo telefono, jie vėliau kažkaip tai vienas dalykas turi mažiau motivacijos kažką tai daryti, kiti susierzina daug greičiau, nes kažkaip jau būna tokie išerzinti to, ką jie matė telefone ir, nu, vis tiek socinklai, ten žinios, nežinau, ten visos kitos ten naujienos kažkokios, tai aš vis dėlto siūlyčiau to nedaryti. Kai kuriem nieko nebūna, kai kurie gana atsparos ir kai kuriem viskas yra tvarkoj, bet bendras tada tas patarimas visiems būtų, nu, jau bent pirmą pusvalandį skirkime kažkam kitam, ne telefonu, tai nežinau, galima mankštą padaryti, išgerti vandens, išsimaudyti, išsivalyti dantis, pavalgyti pusryčius. Ir tada galbūt. Galima net ir daugiau ten tų rutinų prisidėti, bet čia jau yra tas, kas nori ten rašyti, skaityti ar panašiai šitą situaciją. Bet ir dienos metu atkreipkime dėmesį, kada mes paimam telefoną. Kas su mumis vyksta, kai mes paimam telefoną. Ar tai yra iš nuobodulio, ar tai yra dėl kažkokio nerimo, ar tai yra dėl to, kad aš kažkur tai susinervinau ir mane ten, nežinau, su partneriu būnam, ten kažką jisai paklausė ir aš kaip ir atsakiau, bet aš jaučiu, kad mane tas klausimas bus sunervino, tada aš jau pažiūrėsiu į telefoną, kad čia nusiraminčiau. Tai telefonas patampa toksai kaip dėmesio vagis ir jisai atima dėmesį iš mūsų pačių. Tai aš negaliu tada skirti dėmesio savo, net negaliu pagalvoti, kaip aš jaučiuosi, kokios tos emocijos, kokios mintys yra. Ne, aš tiesiog staiga pajaučiu diskomfortą kažkokį nemalonų, kuris atėjo per jausmą ir grebiu telefoną ir staiga jau man nebėra diskomforto, nes aš jau kitur nukreipiu dėmesį, ten kažkoks juokingas galbūt video, galbūt kažkoks, nežinau, ten rimtas, dar kažkas, bet jau viskas, aš apie save nebegalvoju, matau tik tai telefoną. Tai tas nepadeda mums. Jeigu neskiriame tam laiko, tai nu, mes tai automatiškai tada labai gyvenam. Automatizmas, tai sako žmonės, bet tai kaip čia, tai nėra laiko, kada apie save pagalvoti. Nu, pažiūrėkim, iš tikrųjų, kiek laiko praleidžiam telefonu. Labai, dabar telefonai visi rašo, kiek laiko buvo jungtas. Nu, ir tada matysim, kiek to laiko mes iš tikrųjų neturime.
4: Ir mes galime sakyti, kad šie laikai yra tokie labai dėkingi gyventi, nepažįstant savęs.
3: Taip.
4: Nes, kaip tu ir sakė, ar ne tik žiūrė kažkokia mintis, kažkokia frazė, kuri truputėlį lyg ir vidu kažką kirbina, kur gal reikėtų pabandyti įsigilinti, ką jį čia nori pasakyti, o mes bam, į telefoną ir jau esam kažkur kitur ir prie tos minties žiūrė, galime jau ir nebegrįžti.
3: Taip, bet nėra taip visiškai, kad telefonas yra visiškai blogas, vėlgi tai priklausys nuo to, kaip mes jį naudosimės kai kurie, nes aš vėlgi pats naudoju telefoną tam, kad skleisti ten kažkas psichologinės žinias.
4: Tu kartais esi ir priežastis, dėl ko mes tame telefone per ilgai pabūnam, nes tu daliniesi labai geru turiniu ir mes štai jį atsidarom ir žiūrime. Taip.
3: Ir čia yra vienas momentas, kurį aš sau taikau ir aš nežinau, nėra tokių tyrimų galbūt labai stiprių, nes nu, tiesiog sunku tapą ištyrinėti, bet aš čia vieno žmogaus, ne, toks anekdotinis tyrimas, tai negalim sakyti, kad mokslu paremtas dalykas, bet aš esu pastebėjęs, kad jeigu aš pažiūriu visą, pavyzdžiui, reelsą, visą video pažiūriu, Tai aš kitaip jaučiuosi, ne, kad po 3 sekundžių pastumdamas nykštį, žiūrėdamas vėl kitą ir kitą ir kitą ir kitą. Aš sukaupu dėmesį ten minutėj, pusantros, kai kada ten būna ir 2 minutės tas video. Ir tada mano nervų sistema kažkaip nėra tokia, kad aš kažkur skubu. Ne, aš nusprendžiu vieną pažiūrėti, aš jį pažiūriu visai iki galo. Net jeigu man ten atrodo jau noras, jau reikia, jau... Ne, aš pažiūrėsiu. Ir aš pastebėjau, kad man nebūna tada kažkokio labai neigiamo efekto, nes aš galiu lyginti su to, kas man būdavo anksčiau, kur tiesiog aš taip slenku, atrodo nieks neįdomu, čia tos pirmas 3-5 sekundės tokias atrodo neužkabina, tada reikia ieškoti toliau. Ir man tada padėjus telefono būdo toks, o ne, kas, kodėl man taip nefaina ir aš prastai jaučiuosi. Tai dabar aš tą piškį pakeičiu tą tokią strategiją savo ir be abejo, kai kurie žmonės turi labai strategiškai susidėlioję, netgi savo ir sekamų žmonės ir tada ką jie žiūri ir tada jie tikrai gali, ar kai kurie netgi yra ten tiek valingi, kad jie atsidaro ten koks nors soc tinklus ir jie tik tai specifinius žmonės nueina pažiūrėti, ką jie ten rodo ir tada uždaro. Nu, tai čia yra jau aukščiausias toks valios
4: lygis. Taip, tu gali sekti, ar, ten, sakykim, kažkurus politikus, taip, ar taip. Ne, ar ten dėstytojus, ar psichoterapeutus, ir kaip ir ko gero nieko blogo su to. Nu, kaip kokį kone laikraštį paskaityti. Laikraštį irgi būdavo įvairių.
3: Taip. Nu, bet tai yra nuomonės, ne, tai lygiai. Bet tik tai, kad yra tas, kad yra trumpas formatas ir jis labai besikeičiantis, dėl to mes labai stipriai dirginam ir dirginam iš tikrųjų tas smegenis dėl tos situacijos, nes mes daug labai informacijos, labai daug vizualios informacijos gaunam ir negebam visko tada apdoroti. Nes jeigu mes skaitom knygą, tai mes arba laikraštį, arba tiesiog tekstą kažkokį ilgesnį, ta informacija eina vienu tokiu tiesiog srautu ir mes skaitydamės patys kuriame ten kažkokį pasaulėlį, ypatingai kai knygą skaitam, tiesiog kažkoks kuriasi pasaulis. Kai mes žiūrim video, tai mes per tą patį laiką, kiek ten, pažiūrėjau, 15 minučių paskaitytume knygą, ten būtų vienas pasaulis kuriamas, tiesiog. Tai mes per tas 15 minučių video galim pažiūrėti, jeigu žiūrim tik po kelias sekundės, mes 100 galim pažiūrėti video. Pažiūrėti kabutėse, nes ten tiesiog nieko nepamatysim, bet mes galim praskrolint. Ir tai vis tiek buvo vizuali informacija, kažką pamatėm. Mūsų smegenims yra daug labai. Mes, nu, mes mėgėjai žiūrėti vaizdus ir vaizdai mus labai šokiruoja. Ir smegenys vis tiek atsimino, jos laiko. Net jeigu mes sąmoningai to neatsimenom, tai po to per sapnus kai kuriems žmonėms pasisako, kodėl aš tokius sapnus sapnuoju, kai nieko neįvyko mano gyvenime. Mhm. O ką veikia prieš miegą?
2: Kiek valandų buvo telefone?
3: Taip, ką tu ten pažiūrėjai? Ir tada sako, bet aš net neatsimenu. Nu, gerai, bet smegenys atsiminė ir tada bando apdoroti informaciją per sapnus. Ir žmogus sako, aš tokius keistai sapnuoju dalykus visai. Tai reikia pagalvot, kad gal ir prieš miegą nebūtinai reikia labai daug laiko praleisti, nes vis tiek aktyvina. Jau mes kažkaip ir nurašėm tą mėlyną šviesą, kad kaip ir nėra ten tokios didelės įtakos tą mėlyną šviesą. Labiau yra svarbu, kas stimuliuoja. Ir ta stimuliacija yra labiau iš tos informacijos, ką mes gauname iš tiek televizorius, tiek telefonų ir paprastai, aišku, ir siaubo romanas prieš miegą irgi toks yra gal ganėtinai keistas dalykas, bet gal kai kurios ramina, aš nežinau.
2: Dainiau, išvelgiu tokį paradoksą. Mes rodosi, būdami socialiniuose tinkluose labai daug bendraujame, spaudžiame įvairias širdutes ir rašome komentarus savo draugams ir bičiuliams. Bet susitikę gyvai nebemokame bendrauti, nebemokame kalbėti. Štai žiūri kartais kaimynai, jeigu lifte susitinka, tai pirmas dalykas, ką daro, tai įstraukia telefoną, kad tik nereikėtų sveikintis ir kalbėtis.
3: Nu, aš manau, kad čia gal dar taip ne visai mes nemokam kalbėti, mes mokame tiesiog, kad mes nesijaučiame jaukiai. Kažkaip vat su tuo nesijaučiam jaukiam su žmonėmis, kurių nepažįstame. Nors kaimynas, atrodo, turėtų būti pažįstamas. Bet tai ir tokia intencija. Ai, nu, tai čia reikės kažką kalbėti, bet aš nežinau, ką čia reikės kalbėti. O jau žmonės tada per daug sureikšmino tą pokalbį. Atrodo, kad čia kažką reikės rimtą pasakyti. Tai kaip iš šiandien, nu, jeigu aš pajokausiu, gal atrodysiu keistai, arba, nu, ne, aš nežinau, ką aš čia pajokaut galėčiau, arba iš vis tai, nu, negi apie orą mes čia kalbėsim. Koks skirtumas? Žmonės retai kada supranta galbūt tą tokį momentą, nes svarbu, kaip mes ir ką mes kalbėsime, svarbu, kad mes viens kitam rodysime dėmesį. Tai kad aš sukaupau jėgas, drąsą, užkalbinti ten kaimyną arba kaimynę, galbūt kažką pajokauti. Ir tai aš parodžiu tą dėmesį. Ir jeigu nusišypsojo, tai galbūt ta diena pasidarė geresnė. Bet ir man yra geresnė tada iš karto, nes ir aš nusišypsoju, ir aš kažką sugalvo. Ir mum abiem yra faina. Aišku, jeigu yra niurzga kažkoks, tai ir tu užkalbinat, jis toks...
4: Labą dieną. Ir norėčiau pakal... Ir kaip visu... Kas čia dabar? 10 metų gyvenu.
3: Nu, ir kažkaip lenda prie mane, čia dabar kažkas. Tai ne, bet aš kažkaip galvoju, kad mes tikrai turėtumėm... Vėlgi, tai yra... neperžengti į tą tokį jau labai visiškai dirbtinumo, bet tokia su intencija, kad o, man įdomu, man smagu būtų, vat, įdomu patyrinėti, paklausti, pasikalbėti galbūt, bet ne apie tai, kad ten, o, aš turiu išklausinėti, tai kiek vaikų turi ten, kaip gyvena ten, nežinau, kiek uždirba, ką valgo ir panašiai, ne, tiesiog tokį momentą ten, nežinau, tai, nu, mes čia kartu važiuojam liftu, ne, o kaip būtų faina, jeigu čia grotų muziką, ne? Galėtume kartu čia paniniuoti kažką, tai ir toks, ką tu čia nesąmonė kalbė. Tai, nes tai yra žmonės kažkaip neįpratę, bet kur nors kai Amerikoje, ten Anglijoje, labai tas smaltokas labai yra paprastas, jiems labai paprasta. Aišku, kai kurie žmonės sako, kad nu, tai čia labai dirbtina.
4: Taip, taip.
3: Tai aš vat nenoriu, kad mes perėtume į tą tokį dirbtinumą, bet mes susidomintumėm, tiesiog pagalvotum, kad mums įdomu, bet yra problema, kad mes labai stipriai galvojam apie save tik tai. Kaip aš atrodysiu, kaip aš skambėsiu, tai ką čia gero pasakyti, viskas tik apie mane. Ir mažai labai apie kitus tada. Ir kai aš galvoju tik apie save, tai tada aš ir nenoriu nieko iš savęs išleisti, nes apdruk dar kas nors pagalvos, kad čia aš esu toks, nežinau, ten labai jau kažkoks tai keistas. O mes visi mėgstam dėmesį. Mes visi mėgstam, kai mums rodo dėmesį. Tai yra dalis žmonių, kurie sakytų, aš tai nemėgstu. Jie nemėgsta tam tikro dėmesio, bet jeigu iš kitų žmonių, kurie jiems yra autoritetai arba mėgstami, mylimi, jie labai mėgtų tą dėmesį. Tai vat čia kažkaip nugalėtumėm po truputėlį įvesti tą tokį pokalbio, nes jisai labai svarbus ryšiui. Net vat tie maži tokie susitikimai ten ar su kasininkė, ar su kaimynu, jie pildo tą ryšio poreikį, nes tikrai vienišėja. Visuomenė labai vienišėja, labai stipriai visam pasauliu vienišėja, nes mes einam į tą tokį vakarų individualistinį kažkokį pasaulėžiūrą, kur aš viską pats, o ta bendruomenė, nu, tai po to pasims nuopelnus gyje. Nu, tai jeigu aš padarysiu, tai bus viskas gerai, o jeigu daisim kartu, tai tada jie nuopelnus pasims, manęs neprims. Ir tas toksai rytuo požiūris yra labiau toksai bendruomenių, o mes... Vis dėlto visi buvom ryšyje, visi buvom grupėmis bendraudom ir tas va, toks indulsnis mums neįprastas. Mūsų smegenims tai nelabai patinka toks dalykas. Mes norime ryšio, mes norime kurti ryšį, dėl to nu, norim turėti ten partnerius, norime turėti draugus, nes tai yra ryšys. Ir tam, kas neturi to, tos mažos interakcijos, trumpos labai interakcijos su kažkuo persimas žodžiai, ten nusišypsojimas, jos taip prikapsi į ryšį. Ir jau yra gerai, nes vienišumas yra šiaip ganėtinai rizikingas dalykas žmonėms. Tikrai vienišumas, socialinė izoliacija didina mirtingumo riziką, tai tikrai žmonėm stenkimės tiesiog gatvėje, nebūtinai gatvėje keistą, užkalbins ar ten pasakysi, o kaip gražiai atrodo, kas tau negerai, ko tu čia man sakai, kaip aš gražiai atrodo, aš turiu draugą, ta prasme, ne, man nereik nieko. Kur tokio laisvumo mes pametam, kad aš galiu tiesiog pasakyti kažką tai, nesitikėdamas nieko atgal. Tai vat čia galbūt pagrindinė tokios du aspektai. Susidominti kitų žmogumi ir nesitikėti nieko atgal. Tada viskas yra fain.
2: Ir nieko nekaltinti, ar ne?
3: Ir tada taip.
4: Dainiau, nežinau, tirpsta laikas, labai įdomu klausyti, bet dar porą minutėlių turime ir daug, aišku, būtų galima kalbėti emociškai nebrandų žmonės, matau, tu dalinais ir beprotiškai domitama, bet čia ko gero naujos laidos reiktų, bet šiaip pasakyk, kaip psichoterapeutas, aišku, paslapčių be abejo, tu neišduosi ir negali, bet ką pastebi, pavyzdžiui, konsultacijų, kas žmonėms yra aktualu šiuo laiku, ar tai yra tie patys klasikiniai dalykai, santykiai vienokie kitokie,
3: taip.
4: Ar geopolitika, ar nežinau, ar dar kažkas.
3: Yra klasika, santykiai, kaip ir anksčiau buvo santykiai ir galima sudėlėti visą psichoterapiją į tris, man atrodo, santykius su savim, su partneriu, su pasauliu. Tai yra, dažniausiai apie tai yra žmonės kalba, bet kurias rytimi eis, vis tiek bus apie santykį dažniausiai.
2: Kokia mūsų psichikoje vieta užima vaikystė ir ar tikrai dėl visko kalta yra vaikystė?
3: Ne, dėl visko kalti tėvai, bet vaikystė.
2: Nenorėjau taip sakyti, neišėjo.
3: Vaikystė turi taip didelį tą, nes vaikystė mes susiformuojam pagrindinius tokius poreikius ir juos galime užpildyti kaip saugumas, meilės, pajautimas, kad aš esu mylimas. Tada jau paauglystė ateiname, tada autonomiją turime ten ir spontaniškumas, žaismingumas irgi poreikiai. Tai jinai turi didelį tą, nes po to mes tikrai galime keistis ir keičiasi žmonės. Psichoterapija vis tiek nebūtų veiksminga, jeigu žmogus nesikeistų. Tai mes turime tą tikrai gebėjimą, bet tam turime patapti sąmoningesniais, pamatyti, kas su mumis vyksta, kodėl vyksta ir ką mes ten mastome, kad tai vyktų. Tada galime rasti ten tas priežas vaikystėje. Bet vis tiek mums reikės keistis tai dabar. Ne vaikystėje keistis, o dabar. Tai va čia tas, kad yra vaikystė yra svarbi, bet tuo pačiu pokytis vyks dabar. Ir viskas yra gerai supratus, kad kažkas vaikystė atsitiko ir dėl to aš toks esu, tai tik tai parodo supratingumą ir racionalizavimą.
4: Žodžiu, būtų labai labai įdinga nesikeisti ir kaltinti. Man čia vaikystė atsitiko ir aš lieku toks taip pat visus dar ten likusius keliasdešimt metų.
3: Taip, būtų įdinga.
4: Gerai, išmokti keistis, mažiau telefonų, vertinti santykius.
2: Ir neburbėti, kad vasara baigėsi, nes visi sezonai yra nuostabūs.
4: Ir įvertinti taip momentą.
2: Aš tikiuosi, rezumavom.
4: Rezumavom. Aš tikiuosi, jūs įvertinote šias pastarasias 40 minučių, kai pas mus svečiavosi gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Dainiu, ačiū, visada labai gerai girdėti.
3: Ačiū, gerą penktadienį.

0: Taip, baigėsi kūrinys, o mes pas jūs sugrįžtame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Turime jas tris, tradiciškai, standartiškai, šiandien taip pat jas paruošėme. Pradėkime nuo pirmosios. Norisi šiek tiek plačiau ją pristatyti. Kai sūnaus liga tapo visos šeimos gyvenimu, Brigita Orantienė turėjo išmokti susigyventi ne tik su vaiko epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Laidoje pažinimai Viktorijai Urbonaitai ji prisipažįsta, kad ta naujiena buvo tokia sukrečianti, kad ji troško tik slėptis, vildamasi, kad gal liga praeis savaime. Tuo metu Brigita dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje, ilgainiui suprato vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti, įgalinti jį būti savarankišką. Pasiklausykime laidos ištrukos.
1: Susitaikymas su tokia liga, jis užtruko daug, daug metų.
2: O kai tu sakai daug, tai kiek? 2, 5, 7?
1: Man tai užtruko tikriausiai 10 metų.
2: Oho.
1: 10 metų, kai aš susitaikiau ir supratau, kad jau nebeklausimas, kodėl mum tai įvyko, kodėl būtent mano sūnui, o ką aš galiu padaryti. Ką aš galiu padaryti ir padėdamas savo sūnui, tada dar atėjo ta kita mintis, kad ne tik jam, bet ir visiems, kurie turi tokią ligą. Nes epilepsija sergančių Lietuvoje yra apie 28 tūkstančius.
2: 28
1: tūkstančius, taip. Ir apie 8, netgi 9, gal netgi tūkstančius iš jų turi vaistam atsparę formą.
2: Ką tai reiškia?
1: Vadinasi tai, kad skiriant vaistus, jie gauna vaistus ir netgi po kelias, kaip sakyt, veikliasias medžiagas, bet jiem juos bevartojant vis tiek priepoliai vyksta, kartojasi. Tie žmonės tikrai nesijaučia nei saugiai, nei socialiniai, nei psichologiškai, nei fiziškai, nes niekad nežinai, kada įvyks priepolis, kokiu metu, kur ir kaip.
0: Pokalbis su Brigita Orantienė laidoje pažinimai, kuri žinoma gyvena LRT radiotekoje.
3: Taip, turime ir dar rekomendacijų. Dainininkės dainų kūrėjos, o tiksliau ir trumpiau menininkės Jurgos Šeduikytės laidoje Genijaus kailyje laukia nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, tačiau tragiško likimo dainininke Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos ir kaip pasirinkti, kurią kryptimi eiti. Ištrauka čia.
4: Aš esu genijus, kaip užstabdyti tas emocijas, nes esu augus šeimoje, kurioje buvo labai tokios griežtos galbūt taisyklės, kad būt savo vietoj, mandagiam, gražiai kalbėt, gražiai sėdėt, panašiai, aš tokia revoliucionierė iš prigimties visą laiką būt tas nepatogus vaikas, kuris medyje sėdėdavo. Tai man buvo labai sunku, mane galbūt buvo supakavę, žinai, kaip, kaip suvystę, kaip kūdikėlį į tą visą
2: kaip tais
4: tvarkos reikalą. Bet po kiek laiko ten persiulės kažkaip tai ištrūko ir dabar lakstau kažkaip tai jau gal laisvesnė ir tai kainuoja, nes su psichologu teko labai daug pradirbinėti šitos visus dalykus, tiesiog nes tai yra programos, kurios yra įsisėdę. Gal dėl to ir nuėjau į psichologijos akademiją pastudijuoti tiesiog, nes vis tiek kai sėdi pas psichologą kabinete, vyksta dalykai, vyksta procesai ir tu juos stebi, bet kartais tiesiog neužtenka laiko pasiaiškinti, kas čia buvo. O man labai įdomu, kodėl ir dėl ko mes vienaip arba kitaip elgiamės ir kodėl kartais žmogus elgės priešingai, negu norėtų arba negu jam poreikis sako.
3: Tai štai, Jurga Šeduikytė laidoje Genijaus kailyje galvoja ir teigia, kad meilė ateina, kai jos neieškai, o visą laidą, neieška, nerasite, reikės paieškoti LRT radiotekoje.
0: Taip, dar turime ir trečią rekomendaciją. Pradėsiu nuo citatos. Bijojau, kad gali numušti ūpą. Laidoje už Vilniaus sakė 47 statybų meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas, kai nusprendė ir 2 kartus savo šeimai nupirko namus nepasitaręs su žmona. Vilmantą kalbina Edvardas Kubilius. Pasiklausykime ištrukas.
5: Mum mam tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš klebūn, tas laikas dabar buvo rublė, aš esu daugiausiai per dieną 100 rublių. Kur mam te gaudai 800 rublių, man atrodo, gaudau, jeigu neklyst, atlyginim tas laikas būdo.
6: Kai užaugo, Vilmantas, kaip atsako, iš pradžių pirstė alų. Tada išvyko į užsienį prie statybų padirbėti. Nors jų nemėgo, taip nutiko, kad vien Norvegijoje namus statė, juos tvarkė 11 metų. Į Lietuvą grįžo prieš 12 metų ir čia labai sėkmingai toliau stato medinius namus.
5: Jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 200-220 tūkstančių reikėtų. Aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Žiūrėkia, veikšnė, o tokie va čia.
6: Tiesa, problema su darbuotojais. Jų nelabai yra, o jei randa, jie neįtin noriai dirba.
5: Dėjom stogą, šun stogą, nemanu atneš skardus labdau, diverš. Aš jums sakau, nu blema, tu nemata, kad šešali žai ir prikelk, nubraišius tų stogų, sakau, nu, tu dangas stogų, sakau, nu, tau sunkiai prikelk, jeigu to nepatinka, aš gali išėjai. Jau vis, jau ko nam gali pasakyti. Nu, tik iššauna, gal tik iš... Tiesiog montai, tu supratėjams, kad tik dėjant praftumt, ir aš to dėjant gavot pinigus.
3: Kur čia, Gabrielėlė, reikia išsiškuoti, kur surasti?
0: Taip, laida už Vilnius, ieškokite LRT radiotekoje, būtent ten gyvena ir visos vasaros popietės ir kitos kolegų parengtos laidos.
3: Taip, o mes dar greitai priminsime, jog studijos telefonas yra 2363111, sostinės kodas 05, laukime besiregistruojančių žaidimai.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, šiam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Strasbūro teismas buvo konstatavęs, kad Lietuvos teismams anksčiau atsisakius priimti Misiūno ieškinį, iš jo buvo atimta teisė į veiksmingą prezidento diskrecijos įgyvendinimo peržiūrą. Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis atmesti ieškinį dar gali būti skundžiamas, Misiūnas sako ketinantis tai daryti.
2: Tikėjausi 50-50, bet pasirodo, kad visgi bent jau šis teismas nėra praktiškai atsparus ir priimė labai keistą sprendimą. Ypatingai keista klausyti, kad pagrindinis argumentas buvo teisėjo išsakytas, kad buvau politiškai visgi angažuotas, kad ir išsakiau norą dalyvauti ministru arba buvau ministro pareigose. Tai Europos žmogaus teisių teismas jau sprendime šitą argumentą paneigė, sakydamas, kad negali būti argumentas grįstas teisė teisėjų eiti į tas pareigas, kurios yra nurodytos teismų įstatyme. Tikriausiai bus ir kasacija, ir apeliacija, ir kasacija. Tokie patys sprendimai, tai reiškia, baigsim vėl bylą Europos žmogaus teisų teisme.
1: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, prezidentas Gitanas Nausėda, sako savo sprendimo neskirti buvusio ministro teisėjų nelaikantis klaida.
3: Ponas Misiūnas tiesiogiai dalyvavo rinkimuose, tiesiogiai dalyvavo partinėje veikloje ir tai man sunkiai derinama su galimybė iššokti jau vos ne kitą dieną į teisėjo mantiją. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, vis dėlto nepamirškime to, kad prezidentas nėra notaras ir jis netvirtina kiekvieno teisėjo kandidatūros, kuri yra jam pateikiama. Pagaliau man kartais yra pateikiamos kelios kandidatūros užimti vienai arba kitai vietai. Tai tuomet renkiesi iš tų kandidatų ir nebūtinai tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balų atrankos komisijoje, nebūtinai jie turi būti patvirtinti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose asmenys gyvena ar teisėtai būna. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Apie tai diskutuojama po prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia manantis, kad 5 metų terminas yra priimtinas.
4: Svarstysim Seime, matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip siūlymai kiti, bet parinkau tą variantą, kuris yra labiausia priimtinas ir tikėtina, kad nesusilauks pasipriešinti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas dėl vaikų apsaugos, su juo šiandien buvo susitikęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, jis taip pat pakomentavo svarstomą siūlymą.
5: Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Čia reikia gerai išdiskutuoti su teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimų.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai surado dar vieną pažeidėją draudžiamoje zonoje skraidinusį droną. Be piločio orlaivio skrydis Kupiškyje netoli Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalo užfiksuotas rugpjūčio 15 dieną. Dėl šio įvykio pradėta administracinė teisena. Pareigūnai primena, kad prieš skraidinant dronus būtina įsitikinti, ar pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami ir ar turimi visi teisės aktuose numatyti leidimai. Skrydžiai draudžiamuose ar ribojamuose teritorijose be atitinka leidimų gali užtraukti administracinę atsakomybę bei kelti grėsmę svarbių objektų saugumui. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 23, Panevėžyje 24, Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, pūs stiprus ir gūsingas besikeičiančios krypties vėjas, vietomis jo gūsiai sieks iki 27, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, o rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: Vasaros popietė dar valandėlė, likite draugė ir sėkmės visiems keliaujantiems, gal dar kažkur bandote ištrūkti, nulėkti, pasimėgoti savaitgaliu, na, o mes su jumis ir mes jums būtinai kompaniją palaikysime. Jeigu tik nevairuojate arba su kokia laisvų rankų įranga, arba turite laiko, kviečiame užsiregistruoti edukacinę viktoriną Pagauk žodį, telefonas 2363111, sostinės kodas 05, turime ir dovanų, o šis smagus žaidimas po 20 minučių.
2: Taip, o nors ir vardinti, kokios tos dovanos LRT radijų gertuvė šiandien laukia jūsų, nes noriu sakyti, kad tai paskutinės progos dalyvauti mūsų viktorinoje, bet tokį spaudimą padarysiu, kad jau šiek tiek, jau artėjate.
1: Patys paskaičiuokite, kiek tų darbo dienų dar yra likę šią vasarą ir tiek ir šansų.
2: Taip, o dabar mes labai džiaugiamės, kad čia mūsų studijoje svečiuojasi atlikėja Petunija. Labas.
3: Sveiki, sveiki.
2: Gera tave matyti čia. Ačiū, kad skiriai ir mūsų laidai savo laiką. Šią iš tiesų brangu, ar ne, vasaros. Mes vis skaičiuojam, kiek čia tų dienų liko. Pasidalinki, prašau, su jumis. Kokia yra tavo vasara, kokie yra tavo metai? Seniai matėmės.
3: Senokai tikrai. Ir šitą vasarą man tikrai buvo ypatinga dėl to, kad jinai buvo pilna kraustynių. Mes pakeitėm ir savo namus, kuriuose gyvenom 10 metų, ir studiją taip pat po 5 metų išsikraustėm. Tai tokie buvo intensyvu, dar jo lab, kad yra koncertinis tikrai sezonas, tai ir su žmonėm susitinki ir grįžti paskui prie ten kokią sofą išardyti arba ten kažką išplauti grindis ir taip toliau. Tai labai tokia žemiška vasara, bet labai džiaugiuosi dėl to, kad įsikraustėm į tokią vietą, kur labai daug inspiracijos galima, dėl to, kad turim savo kiemą, dabar galim ant supinių pasisupti. Žodžiu, visi dabar privalumai yra vyšnios, neseniai pabaigėm irgi nuskinti. Žodžiu, viskas labai gražu ir smagu.
1: Kūryba nuo to tik praturtės. O klausyk, o tos kraustynės gal irgi duos kokių nors inspiracijų kūrybai, nes kraustydamas vis tiek gal atradai kokių nors sentimentalių dalykėlių.
3: Iš tikrųjų tai taip, nes mes gyvenom tikrai labai mažoje erdvėje ir įsikraustėme tokią tikrai didesnę, negu kad buvom, kurią jau buvom tikrai savo erdvę buvom išaugę. Tai ten visus stalčiukus, kol pravaikščiojau, prasižiūrėjau, tai labai radau ir iš universiteto laikų kažkokių, tai užrašų. Aš baigus istoriją, tai ten kažką ir paskaičius esu, galvoju, ačiū, aš pamiršus jau tokius dalykus buvau, tai tikrai...
1: Špargalkių radai senų?
3: Špargalkių jau gal ne, jau gal špargalkės buvo kažkur jau nusėdusios.
2: Kažkam
3: turbūt.
2: Perdotos.
3: Kažkam perdotos, bet...
1: Jaunesniems kurso draugams žiūrėjau.
3: Taip, bet jo, tikrai labai vasara šita tokia turininga. Tie koncertai, jo lab, kad ir koncertų tikrai šią vasarą turim daugiausiai, kiek esam turėję.
2: Taip, skaičiau tavo mintis, na, kad šiais metais tau tikrai yra, na, turbūt atsivėrę, ar ne, ir melodijų kūrimas, tekstų rašymas, ir, na, ir pati sakė, ar ne, kad šiemet dariau tai daug ir džiaugiuosi, kad tais rezultatais galiu pasidalinti. Kuo yra išskirtiniai būtent šie metai, nuo ko priklauso, ar ne, ta mūza ant peties?
3: Mūza ant peties, man atrodo, mėgsta apsilankyti tada, kada tu esi darbe, čia visi kūrėjai turbūt, kurie daug galėtų su manim sutikti, ir šiais metais atrodo, kad tikrai nepaleidom šito. Tiesa, užtrunka laiko, kad privestumėm tuos rezultatus, kad klausytojas išgirstų ar pamatytų ten visas vizijas, nes mes tikrai darom tai iš širdies, nuo širdžiai, atidžiai ir ne bet kaip. Tai tiesiog daug dirbi, net jeigu nesirašo, vis tiek sėdi rašai. Ir tada jau paskui, jau gal 5 dieną, jeigu rašiai 5 dienas kažką, jau 5 dieną jau pradėjau užčiuopti kažką. Ir lygiai taip pat, ir daina, kurią neseniai išleidau, lygiai taip pat irgi iš tokio, tiesą sakant, labai lengvumo, dėl to, kad prieš tai jau buvo darbo daug įdėti.
1: Gal tik vakarė, ar ne, aišku, truputėlį vėliau mes pasiklausysime, bet aš tavęs noriu paklausti tokio klausimo, kuris kaip savotiškas leitmotyvas šią vasarą mums atsikartojo, kalbant su kitais atlikėjais, dainininkais, kūrėjais. Jie pasakė tokį mintį, kad vasara, aišku, koncertų gausa, bet ir tuo pačiu tokiu įspūdžių kaupimas. Ir tai galbūt vėliau ir nugulsi kokią nors kūrybą. Kaip tau yra? Nes man atrodo, kad irgi tie, ar nežinau, ar vasaros vakarai, ar pasisėdėjimai, ar kažkokios akimirkos patirtos, jos irgi atsiduria kūryboje.
3: Aš negalėčiau sutikti labiau, bet manau, kad ne tik vasara. Aš manau, kad šiaip metų eigoje visi tie įspūdžiai irgi nusėda, nes kiekvienam kūrėjui visų pirma reikia gyventi. Nes jeigu tu užsidarai tik tai tarp keturių sienų, tai tu ten gali iš savęs spausti. Taip, tu galbūt parašysi labai kupina kančių, galbūt kažkokį albumą, bet tam iš tikrųjų, kad būtų tavo kūryba įvairi, kad jis būtų prisotinanti ir pati tave ir tavo klausytoją intriguojanti. Tai tu privalai gyventi, bendrauti, sėdėti, kažkur spontaniškas būti. Aš labai esu spontaniška, šiaip labai mėgstu, labai nemėgstu planuoti. Tai man kuo spontaniškiau, tuo geriau. Aš galbūt mažiau susiplanuoju, bet žinau, kad vis tiek diena bus pilna.
1: Kaip ten mūsų psichoterapeutas Dainius Jakučionis sakė,
2: taip, ar ne? Spontaniškumas kad... lygų žaismingumui, kuris mums yra privalomas ir taip, būtinas.
1: Bet kad kartais gali su to ir prisidaryti bėdų, jeigu taip spontaniškai sugalvoja vykti kelionį, svečią šalį, nuvykai ten ir paaiškėjo, kad ten trys kokie dideli koncertai ir viskas. Bet jau pirmą nakvynę reikia turėti, tai jau tada.
3: Taip. Tai mes irgi, jeigu keliaujam, tai dažniausiai irgi nuvažiuojam į vieną vietą, pirmas tas nakvynės išsirenkam, o paskui jau ten žiūri, kaip jau tau, kur tave nuves.
2: Minėjau, kad na šį vasarą tikrai tave apdovanojo įvairiais koncertais ir jų kiekis, bet yra ir tų išskirtinių koncertų, mes šiek tiek pasikalbėjom apie juos, kol skambėjo muzika, bet norisi, kad na papasakotum, ar ne, kaip reaguoji, kai tau štai paskambina, suskamba telefonas, ar atsidarai elektroninį savo paštą ir yra pasiūlymas, gal norėtum pasirodė vienoje scenoje su Mobi.
1: Taip, sveiki, aš esu Mobi, girdėjau. Man malonu, kad jūs mus galėtumėt apšildyti.
3: Aš labai norėčiau, kad taip ir būtų buvę, galbūt būtų
2: ir
3: tikrai... Turėtų būti labai tikrai lengviau ir būtų nuostabu, jeigu taip galėtų būti. Bet iš tikrųjų mes šito patvirtinimo, kad mes tikrai apšildom Mobi, laukiam labai labai ilgai, jeigu aš bijau sumeluoti, bet ar tai 90 mėnesių, kai mes patys pasiūlėm šitą dalyką ir tai yra labai dideli procesai, ilgi, turi daug patvirtinimų įvykti, turi tikrai įtikinamą galbūt laišką nusiųsti ir prisiųsti tikrai nemažai medžiagos, tai mes tą darėm ir kantriai laukiam ir iš tikrųjų tik tai galbūt birželio pradžioje sužinom, pastvirtinom, kad na, ko gero, kad tikrai lygi ir 80% jau, kad turėtų tai būti. Tai čia yra visi šitie dalykai, kurie nutinka gražus, mes kaip su Kestučiu, su savo kūrybiniu partneriu ir gyvenime, ir muzikoje, mes visą laiką sakom, nu, kaip mums taip gaunasi, sako, kad mes kaip ir einam, bet mums niekas lengvai nesigauna, viskas kaip atrodo, bet viską, ką mes darom, tu tada užsidirbam, tiesiog eidami, kovodami už savo kūrybą, už save kovodami, tai kažkaip su metais, aišku, tai lengvėja, nes tu pradedi suprasti, ai, čia reikia taip, čia reikia tam pasiruošti ir mes tengiamės iš labai anksti pasiruošti. Ir tas laukimas prasidėjo praktiškai nuo praėjusiais metais grojom Riga Music Week, mes Lietuvoje turim tokį jaunų talentų šaukiais festivalį Murmurs Lietuvoje. Talin yra Talin Music Week, o Rygoje yra Riga Music Week ir mes praeitais metais ten grojom, susiradom keletą kontaktų, su kuriais palaikome iki šiol ryšį. Taip pat ir su Tautumeitas irgi pagilinom ryšį savo būtent tos kelionės metu. Ir čia yra toks procesas, kur veiksmas veja veiksmą. Ir tai, kad Mobis, kad pavyko užlipti ant tos pačios scenos, kurioje buvo po to Mobis. Tai čia buvo tokia labai ilga grandinė, link kurios ėjom. Ir, nu, iš tikrųjų džiaugiamės, ir, nes fantastika buvo. Iš tikrųjų, tokia labai buvo didelė minė ir supratau, kad surezonavo. Nes per pirmą kūrinį mes grojom patys pirmi. Žmonės tikrai atėjo gana anksti. Aišku, išparduotas buvo koncertas, tai aišku, buvo daug žmonių, norėjau užsiimti ir pirmas vietas, bet atsakas buvo fantastiškas ir po koncerto žmonės ėjo ir sakė, kaip gražiai, kaip fainai apšildėt, tai tiesiog yra tokia labai, labai tikrai šilta emocija.
2: Kodėl reikėjo dėti tiek pastangų būtent būti kartu su Mobės? Ar tai yra, na, tau ypatingas atlikėjas, o gal pasakysi, kad na, jūs tų laiškų jau 100 esat išsiuntę.
3: Iš tikrųjų, tai Mobi yra vienas mano stipriausių įkvėpėjų. Aš užaugau ant jo ir visa mano paauglystė taip pat ir mes iki šiol netgi prieš... Nežinau, netgi dar, kai nežinojom, kad Mobis atvažiuos į Lietuvą, mes kaip tik prieš tai klausėme intensyviai jo gyvų pasirodymų, nes mes mėgstam klausyti, įsijungti gyvus pasirodymus, nes įrašai yra viena, bet koncertinė patirtis yra visiškai kita. Ir ypač, jeigu nėra galimybės nuvažiuoti kažkur kažkokios mylimos grupės paklausyti, tai Mobi yra tikrai didelis įkvėpimas, dėl to, kad jis lygiai taip pat kaip ir aš. Galbūt aš iš jo tai ir perėmiau, kad žanrų įvairovė, įmaišyti visą tai, ką tu darai, įmaišyti visą savo
1: fantazijas, norus.
3: Fantazijas, norus, taip, ir tiesiog tai jisai daro tikrai meistriškai ir jo kūriniai mes, tiesą sakant, netgi ir važiuojant jau garso patikrai tą pačią dieną irgi pasileidom porą jo albumų ir praktiškai jie visi trunka virš valandos, jo albumai yra be galo ilgi. Dabartiniais laikais yra praktiškai per pusę arba geriausiu atveju ten 40% galbūt tokios trukmės, bet paklausėm, kad tie vat ankstyvieji 2000-ųjų albumai, iš esmės beveik kiekvienas daina yra hitas ir tu dary, ką tu nori, tu negali prieš tai nieko blogo pasakyti.
1: Bet žodžiu, trumpai tariant, visiems laiškų nesintinėjai ir ten grupėje The Cure nebūtinai sintėjai ir Nikui Keivui dar
3: nesintėm, šitiem mes Mobi. Labai norėjom Mobio tikrai, nes Mobis tikrai yra dievukas.
1: Reikia atsirinkti. Tai ką, pasiklausom tavo kūrinio, linkėsim gero artėjančio rudens, gražiai užbaigti vasarą, keliauti ir į savo didelius koncertus, kuriuos turėsi rudenį ar ne. Tai gal žodelis apie tos koncertus ir apie kūrinį, gal tik vakarėje.
3: Taip, pirmiausia, tai tikrai ruošiamės jau dabar savo akustiniam turui. Mano bus pirmas ilgas pilnos trukmės akustinis turas. Mes po truputį tuo dalinamės ir Instagrame mano. Dabar esam užkūrę dangaus kūnų sesijas mano Instagrame. Tenai dalinamės akustiniais kūriniais iš mūsų šiltnamio naują dabar, kur auga pomidorai ir agurkai. Ir taip pat virš mūsų kabo menulis, kurį irgi nusivešime į savo koncertus. Ir lygiai taip pat ir vakarėje gimė tikrai akustinėje aplinkoje ir taip praktiškai ta kūryba suskamba nuogiausiai, gražiausiai ir netikėčiausiai. Tai to vat ir norim atsivežti lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje.
2: Taip, o dabar mes LRT radio eteryje ir pasiklausykime šviežiausio, naujausio tavo kūrinio. Tad eteryje, Petunija ir kūrinys gal tik vakarėje.
1: Ačiū.

Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.

0: Pabandykime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė, mes norime dar kartelį teikti jums kvietimą užsiregistravimui. Jeigu norite dalyvauti mūsų viktorinoje, pagauk žodį, jeigu norite laimėti LRT radijų gertuvę, mes laukiame jūsų skambučių. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. O kol jūs skambinsite mums, mes taip pat norėtumėme jums šiek tiek daugiau papasakoti apie festivalį transformacijos. Bet ne mes su Richardu pasakosime. Nusprendėme pasikalbėti, pasilabinti su festivalio transformacijos instaliacijos kuratorė Irutė Tumaitė. Sveiki, Irutė.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad skyrėte savo laiką. Žinome, kad jau šiandien prasideda festivalis. Įsivaizduojame, kad tikrai esate užimta. Ar galėtumėte mums papasakoti, koks yra šių metų festivalis? Tai jau ketvirtą kartą sugrįžta, ar ne, transformacijos į visų mūsų gyvenimus.
3: Taip, ketvirtus metus grįžtam į tą pačią Kauno energijos Petrašiūnų elektrinę, bet iš tikrųjų kiekvienais metais su skirtingais Lietuvos menininkais ir kuriais sukūrėme vis kitokį kultūrinę ir meninę patirtį. Tai darom, aišku, per pasitelkdami įvairias skirtingas meno formas, pasitelkdami tam tikrus skirtingus menininkus, kuriejus tam tikras galbūt temas. Ir šių metų tema yra procesai vanduo. Ir ji yra pasirinkta tikrai neatsitiktinai, nes Petrašiūnų elektrinė yra įsikūrusi visiškai šalia Nemuno. Ir daugelis tikriausiai kauniečio, ypatingai miesto svečių, tikriausiai net nenutuokia, kad už elektrinės tvoros teka pati didžiausia Lietuvos upė. Ir aišku, tai yra ne tik toksai gamtinis ar ne atsitiktinumas, kad upė yra šalia, bet iš esmės upė yra labai labai svarbi visai šitai teritorijai, visai šitai veiklai, gamybiniai veiklai. Ir būtent iš čia yra pumpuojama.

0: iš Nemuno vanduo specialiai tam tikrai, tam tikromis medžiagomis apdirbamas tam, kad galėtų keliauti į gyventojų radiatorius. Tai mums ši vandens tema pasirodė tikrai labai labai artima būtent šitai erdvėjai, kurią interpretuoti pakvietėme penkis Lietuvos kūrėjus.
1: Žodžiu, kol vasara, kol dar šildymo sezonas neprasidėjęs, jūs norite paaiškinti žmonėms, kas mūsų laukia ten kokį nors spalio mėnesį?
0: Galime būtinai paaiškinti, kas laukia, bet labiau tikriausiai padėti galbūt suprasti daugeliui ar ne tam tikrus procesus, kurie tikriausiai daugelis žmonių yra neįsivaizduojami ir ne visai suprantami. Tai man asmeniškai irgi besiruošiant šitam būtent festivaliui, šitai temai pasirinkus tą vandens temą, buvo irgi įdomi naujiena, kad būtent Nemuno vanduo yra apdorojamas ir būtent jis keliauja į miestiečių radiatorius. Tai mes iš esmės galbūt galvojam, kaip įdomiau ir būtent su menininkų pagalba perteikti įvairius tos gamybinius procesus, bet aišku, tai pajaučiant ir tai susipažįstant meno ir kultūrinių patirčių dėka.
2: Taip, jau ketvirtą kartą transformacijos sugrįžta į šias elektrinės erdves. Ar jau galite apibūdinti, kas yra šio festivalio lankytojas ar lankytoja?
0: Manau, kad taip, per visus šitus keturis metus turime tam tikrą tokį įsigrynintą lankytoją festivalio, tokį tipažą, kuris iš esmės tikriausiai labiausiai tai yra suinteresuotas apskritai lankytis lengvai neprieinamose erdvėse, industrinių erdvių, industrinės architektūros mylėtojas, žmogus, kuris iš tikrųjų domisi tam tikromis erdvėmis, kurios galbūt nėra taip įprastai atpažįstamos ir pritaikomos kultūriniams reikmėms. Be abejo, kultūra, iš esmės besidomintis žmogus, kaunietis, kuriam įdomus jo miestas, jo procesai ir be abejo žmonės, kurie apskritai mėgsta patyriminius, kažkokius kitokius išskirtinius renginius ir ieško tų skirtingų tokių patirčių, negu kad galėtų jas gauti galbūt įprastame koncerte ar kokiame nors spektaklyje.
1: Taip, festivalis transformacijos Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdvėse ir bilietai, kaip suprantu, yra nemokami, čia visą savaitgalį ar nevyksta. Dar yra šiek tiek tų bilietų, bet jūs galite gal šiek tiek papasakyti, kaip viskas vyksta. Mes, kai galvojame apie festivalį ar ne, galvojame, pavyzdžiui, koks nors didelis festivalis ir ten grupės keičiasi, mes klausom koncertų, o šiuo atveju jūs sakote, kad, na, priklausomai nuo to bilieto, kurį gausite, kurią valandą, galite ateiti bet kuriam intervale. Na, pavyzdžiui, tarp 23 valandos ir vidurnakčio. Tai kiek šito laiko pasiskirti ir kas daugiau mažiau vyks?
0: Tai iš tikrųjų šitos teritorijos dydis suteikia tikriausiai mums galimybę duoti žmonėms, festivalio lankytojams leisti teritorijoje tiek laiko, kiek jie nori. Teritorija yra šiais metais ypatingai tokia labai didelė, tam, kad išpildytų menininkų sugalvotą konceptą ir idėją. Tai realiai, jeigu žmogus ateis 23 valandą, mes tikrai leisime jam būti iki renginio pabaigos, iki pirmos nakties, jeigu, tarkim, jo patiriminis ar ne principas yra kur kas lėtesnis, galbūt žmogus nori pamatyti labai įvairias skirtingas detales. Tai iš esmės jisai tikrai turės visas aplinkybės čia leisti to laiko, kiek jam norisi iki renginio pabaigos. Turime, aišku, ir tokių lankytojų, kurie dažniausiai galbūt mėgsta labiau užsidėti varnelę, ar ne, kad dalyvavo kažkokiame įdomiame renginyje, susidėti visą medžiagą į savo socialinius tinklus. Tai kartais būna tokie žmonės, kad gali praeiti ir visą teritoriją labai greitai. Sparčių žingsniukų, tam, kad tiesiog užfiksuoti tą patį bendrą jausmą. Tai iš esmės laiko ribojimo lankytojams neturim Ir iš tikrųjų norim, kad tikrai žmonės atsipalaiduotų, ta vandens tema irgi yra tokia labai dinamiška ir tokia tikrai duodanti tos terpės pasvajoti, atsipalaiduoti, pamedituoti, tai iš esmės tikrai gal industriniai erdvėjai nėra įprasta tai daryti, bet mūsų tikslas suteikti žmonėms tikrai tokioj teritorijai pasibūti kuo ilgiau ir galbūt išsirinkti tam tikrą erdvę, kuri jam labiausiai patinka ir joje tiesiog atsipalaiduoti.
2: Ačiū Jums, Irutė. Aš tikiuosi, kad ir pati Jūs turėsite laiko ir galimybių visą tai patirti, ką Jūs siūlote patirti visiems lankytojams, kurie atvyks pas Jūs šį savaitgalį. Festivalis Transformacijos. Jau nuo šiandien iki sekmadienio Kaune mes kalbėjome su festivalio Transformacijos instaliacijos kuratorė Irutė Tumaitė. Mes tęsime vasaros popietę. Štai mums sudainuos The Cranberries savo kūrinį ir mes sugrįšime su Viktorina Pagauk žodį. Jei galvojate, kad reiktų visgi sudalyvauti šiandien, mes dar kartą galim priminti studijos telefoną.
1: 2-3-6-3-1-1-1 sostinės kodas 05.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir mes sugrįžome su Viktorina pagauk žodį ir visai netrukus susipažinsime su šios dienos dalyviais. Priminsiu, kad šios dienos prizas LRT radijų gertuvė. Na ir mes tikrai esame pasiruošę visi dalyvauti šioje edukacinėje Viktorinoje, kuri plečia mūsų žinias. Na, kiekvieną kartą šioje Viktorinoje sužinome net ne vieno, daugybę įdomių faktų.
1: Taip, netikėtų kartais netgi. Mm-hmm. Pirmasis dalyvis, tai bus Alvydas iš Druskininkų. Alvydai, sveiki gyvi.
2: Sveiki, sveiki.
1: Druskininkai, jaukus, gražus miestas, pasivaikščiojimui, poilsiui. Kaip jūs šią vasarėlę ten jaučiatės? Ar turistai nevargina? Mm-hmm. Kur visus, jeigu pas jūs asmeniškai atvyksta svečiai, kur būtinai turit nusivesti?
2: Oi, yra labai daug, kur tiesiog per vieną dieną nesuspėtumėm apeiti.
1: O, nu tai čia gerai.
0: Dėl to Druskininkus reikėtų vykti mažiausiai savaitę.
1: Taip, Alvydai, kaip suprantu, kviečiat bent keliom dienom.
2: Taip. Net ne vienai.
0: Gerai, planas bus įgyvendintas. Džiugu, kad mums paskambinote, kad būsime kartu šioje Viktorinoje, bet būsite jūs ir ne vienas. Jums kompanija palaikys, ponė Bronė. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Tai ponia Bronė, kokia jūsų vasara? Ar įgyvendinote visus savo norus? Ar dar kai ką turite pasilikusi paskutiniai vasaros savaitai?
3: O mano norai tai tokie, kad namie sėdžiu, esu pensininkė, turiu neįgalumų, tai vat tokia pramoga, kad galiu dar jums paskambyti ir laiką praleisti. Tai man būna pramoga.
1: Tai labai gerai, Bronė. O šią vasarėlę kaip jums sekėsi šiame žaidime? Nes man atrodo, mes ne pirmą kartą susitinkam, ar pavyko laimėti kokių nors dovanų?
3: Laimėjau puodėlį.
0: Štai taip, jau labai gera pradžia ir o šiandienos prizas LRT radijų gertuvė galėtumėt papildyti savo kolekciją, bet mes niekur neskubam, nes jūsų šansai abiejų yra kol kas absoliučiai lygus. Ir abiems mes lygiai ir linkime sėkmės. Na, o jeigu mūsų klausytojų tarpe yra tokių žmonių, kurie galbūt pirmą kartą išgirdo, kokia čia edukacinė Viktorina, kokį čia reiktų gauti žodį, gal mes, Richardai, truputį papasakokim, apie ką čia yra.
1: Taip, mėly žaidėjai ir visi, kurie dar ateityje skambinsite šį žaidimą, dienos toksai esminis tikslas šiame žaidime yra įvardyti dienos žodį. Jis yra 6 raidžių, tai gali būti tikrinis arba bendrinis daiktavardis, gali būti vienaskaita daugiskaita, mes kviečiame jį įvardyti taip, kaip jis pas mus užrašytas, žodžiu, 6 raidės, daiktavardis. O kaip mes iki to žodžio atkeliavome? Atkeliavome per 5 klausimus, kurie visi vienai per kitaip su tuo dienos žodžiu yra susiję. Viename iš klausimų tą žodį mes visiškai akivaizdžiai, netgi tiksliai pasakome.
0: O gal ir atsakyme? Arba klausime, arba atsakyme. Tai. Mes visuomet kviečiame labai atidžiai klausytis, nes kartais net kelis kartus šioje kelionėje klausimų ir atsakymų, mes tą teisingą žodį pasakome. Jums belieka jums tiesiog pačiupti, pagauti. Taip pat kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidė 6. Kažko trūksta, bet mes turime ir apšilimo tokį raundą, kai mes prašysime jūsų pasakyti po vieną lietuvių becėlės raidą, o mes imsim ir pasakysim, yra jį žodyje ar nėra.
1: Taip, toks savotiškas palengvinimas. Alvydai, pasirinkite bet kokią lietuviškos abecėlės raidę.
2: Lai.
1: Kaip laimė, nu lapė. Gerai, raidė L, kaip tu, Gabrielė, galvoji?
0: Aš visai bandau, žinok, surasti, nesiseka.
1: Ne, nerandame, žinokit, nerandam niekaip. Bronė, ką jūs pasirinksite?
3: Aš ten A raidė.
1: A raidė, toksai klasikinis pasirinkimas.
0: Reta žodžių, kuriuose nebūtų raidės A, bet žinokit, šiandien taip nutiko, kad raidės A mūsų žodyje nėra. Tai mes sužinome, na, tikrai svarbų dalyką ir momentą. Raidės L kaip lapė ir raidės A kaip abecėlė mūsų žodyje nėra. Taip.
1: Taip, na ką, o dabar išgirsite pirmą klausimą. Pirmenybės kol kas neturite. Išklausykite klausimo iki galo ir jau tada pateikite savo atsakymo dėmesio atidumo. Daugelį biblinių istorijų šiandien įsivaizduojame ne vien pagal tekstą, bet ir pagal šimtmečius kartotus paveikslus bei skulptūras. Adomo ir Ievos istorijoje Europos menininkai nuolat vaizdavo vieną konkrečią detalę, kurios pačioje Biblijoje nėra. Ilginiui ji taip susilėjo su šiuo pasakojimu, kad daugelių žmonių turbūt net nebejoja, jo konkrečiai jį įvardinta pradžios knygoje. Nors iš tiesų taip nėra. kokią detalę prie Adomo ir Ievos istorijos pridėjo Europos menininkai. Spėkite. Kuris pirmasis nori spėt? Kokią detalę prie Adomo ir Ievos istorijos pridėjo Europos menininkai, kur, na, Biblijoje tos detalės nėra.
0: Tai viena konkreti detalė ir paleistas.
1: Obolys. Obolys. Taip, ar obolingi metai Druskininkuose?
2: Jo, jo.
1: Man atrodo visai Lietuvoje. Bronė, ar jūs rinksitės ką nors?
3: Aš tai žaltį sakysiu.
1: Nu va, gerai, logiški labai pasirinkimai. Užfiksavome, dabar dėmesio. Pradžios knygoje šis medis vadinamas gėrio ir blogio pažinimo medžiu. Paragavę jo vaisiaus Adomas ir Ieva įgyja pažinimą, kurio iki tol neturėjo. Tačiau tekste niekur nepasakyta, kokios rūšies tas vaisius buvo. Įvairiose religinėse tradicijos buvo siūlomi skirtingi variantai. Figos, vynogės, granatai, net kviečiai. Vienas šiandien mums įprasta vaizdinį vakaruose galėjo padėti įtvirtinti lotynų kalbos žodžių žaismas. Malum reiškia blogį, o malum vaisiaus pavadinimą. Vėliau šią interpretaciją šimtmečius kartojo Europos dailininkai ir ji tapo beveik neatskiriama nuo Edeno istorijos. Taigi Biblijoje nepaminėta, bet mūsų vaizduotėje tvirtai įsitvirtinusi detalė obolys. Alvydai, sveikiname. Jums už šį teisingą atsakymą atversime antrąją žodžio raidę ir Alvydas turės pirmenybę kitam klausimui.
0: Taip, kai tik užduosiu antrąjį klausimą, pirmiausia, kreipsimės į jūs. Na, pasižiūrėkime, į kokį momentą keliausime mes. Nuo obolio prie kitos istorijos. 18 amžiaus Prancūzijoje grupė žymiausių to meto mąstytojų sumanė vienoje vietoje surinkti žmonijos žinias apie mokslą, menus, amatus ir visuomenę. Prie projekto prisidėjo tokie, na, garsus, mums tikrai jau dabar pažįstami, vardai kaip Volteras, Rousseau ir kiti apšvietos epochos intelektualai. Tačiau valdžia leidinį laikė pavojingų, dalį tomų uždraudė, o popiežius jį įtraukė į draudžiamų knygų sąrašą. Koks garsus leidinys 18 amžiaus Prancūzijoje sukėlė tokį skandalą? Alvydai.
2: Galvoju, bet nu, kol kas neturiu savo atsakymų.
0: Mhm. Pamastykite dar šiek tiek, Bronė, mes kreipiamės į jūs dabar. Kaip jūs manote, koks tai galėjo būti?
3: Blogo žmogaus atvaizdą.
0: Aha, gerai, mes užfiksavome jūsų variantą. Na, dabar jau pasižiūrėkim, kokį čia leidinį uždraudė ir kas čia tokį skandalą sukėlė. Šis 18 amžiaus projektas tapo vienu pirmųjų tokio masto bandymų sistemingai surinkti ir paaiškinti beveik visas to meto žmonijos žinias, įskaitant ne tik mokslą ir filosofiją, bet ir, pavyzdžiui, amatus bei praktinius gebėjimus. Jo kūrėjai kartu skleidė apšvietos idėjas, ragino pasitikėti žmogaus protų ir mokslų, kritiškai vertino nusistovėjusias tiesas, absoliučią monarchų valdžią ir bažnyčios autoritetą. Dėl to, žinoma, leidinys tapo savotišku intelektualiniu maištu. 1759-aisiais jam buvo panaikintas oficialus leidimas, o popiežius jį pasmerkė, o vėlesnius tomus teko rengti ir spausdinti slapta. Dabar tai skambėtų tikrai, na, kaip tikra beprotybė, bet mes kalbame apie enciklopediją. Štai taip, kaip buvo viskas 18-ame amžiuje, pavojumi buvo laikytos enciklopedijos.
1: Matot, kaip su tom žiniom gali būti. Alvydai, Bronė, neišgirdome teisingo atsakymo. Kitam klausimui pirmenybė vėl nusindulina. Niekas jos neturėsit, tad klausimą dėmesio išklausykite iki galo. 18 amžiuje Vilniaus universitete atsirado tuo metu labai moderni mokslinė įstaiga. Jei nebuvo statomas atskiras pastatas už miesto. Specialios patalpos buvo įrengtos tiesiog ant jau egzistavusio universiteto korpuso, aukščiau aplinkinių stogų. Jos architektūroje atsirado bokšteliai ir specialios angos. O iš čia mokslininkams buvo svarbu turėti kuo atviresnį horizontą, kokia mokslui buvo pritaikyta ši neįprasta universiteto pastato dalis. Alvydai, Bronė.
2: Žvaigždžių stebėjimui.
1: Mhm, žvaigždžių stebėjimui, gal dar kažkaip tam...
2: Kosmos.
3: Planetariumas.
1: Taip, žvaigždžių stebėjimui, Alvydai, kaip mes tą mokslą galime pavadinti... Mokslas tyrinėjantis kosmosą,
0: žvaigždes. Planetų sandarą. Mhm.
1: Na, bet užfiksavome žvaigždžių stebėjimą. Galvokit, Alvydai, galvokit, bet mes atsakymus abu užfiksavome. Vienas sakė žvaigždžių stebėjimą, ar ne, Bronė sakė planetariumas. 18 amžiuje Vilnius dar neturėjo šio laikinio miesto apšvietimo, todėl dangaus stebėjimus buvo galima atlikti net pačiame miesto centre. Įstaiga pradėjo veikti 1753 metais ir tapo viena seniausių tokio pobūdžio mokslo institucijų Europoje. Stebėjimo prietaisai buvo keliami į viršutinę universiteto pastato dalį ir specialiai observatorijai pastatytus bokštus, iš kurių atsivėrė kuo mažiau pastatais užstotas dangus. Vėliau čia buvo daugiau kaip 100 astronominių prietaisų. Visa ši neįprasta universiteto pastato dalis buvo Vilniaus universiteto astronomijos observatorija ir, man atrodo, niekas nepyks, jeigu mes Alvido atsakymą užskaitysime kaip teisingą atsakymą žvaigždžių stebėjimų ir ne kosmoso kūnų stebėjimų ir taip toliau, tai. Ir mąstymui apie astronomiją. Alvidai, sveikiname, du teisingus atsakymus pateikite, tai jau neblogai, atversime jums ir antrąją, ir ketvirtąją žodžio raidę.
0: Taip, o Alvydai, jūs dar ir pirmesnis buvo, nežinoma, ir Bronė sakė planetų stebėjimas taip pat įeina į astronomiją, bet, na, šiek tiek ir greičio kartais reikia mūsų viktorinoje. Na kągi, dar tik įpusėjome ir tęskime kelionę. Alvydai, jūs turite pirmumą, tad į ketvirtąjį klausimą kviesime jūs atsakyti pirmąjį, bet pirmiausia išgirskime jį. 1825-aisiais vienas amerikiečių dailininkas išvyko į Vašingtoną tapyti garsaus Prancūzijos generolo kovojusio Amerikos nepriklausomybės kare portreto. Ten jį pasiekė iš namų atsiųsta žinia, kad sunkiai susirgo jo žmona. Kelionė ir informacijos perdavimas tuo metu buvo tokie lėti, kad grįžęs namo vyras sužinojo, jog žmona jau ne tik mirusi, bet ir palaidota. Vėliau šis dailininkas išgarsėjo visai kitoje srityje, padėjusioje žmonijai informaciją perduoti nepalyginamai greičiau. Kaip jūs manote, kas jis?
2: Galbūt telegrafas.
0: Telegrafas. Jūsų variantą mes užfiksuojame. Bronė, apie ką jūs galvojate, apie ką svarstot, kokios mintys kyla?
3: Tikriausiai, kad tas telegrafas.
0: Sutampa, ar ne, jūsų mintys, pasižiūrėkim, ar abu jūs esate...
3: Sos.
0: Taip, sakote sos, ar ne?
3: Taip.
0: Kaip tu manai, Richardai, kokį tada variantą užfiksuojame?
1: Dar kartelį, Alvydai, pakartokit, jūsų finalinis atsakymas?
2: Telegrafas.
1: Telegrafas ir, Bronė, jūsų?
3: Sos.
1: Pagalbos signalas SOS. Gerai, atsakymą užfiksuoti.
0: Taip, užfiksuojam. Gerai, pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Žmonos mirtis menininkui tapo skaudžiu priminimu, kiek ilgai 19 amžiaus pradžioje užtrukdavo svarbios žinios kelionė. Vis dėlto būtų per paprasta sakyti, kad būtent ši gyvenimo drama tiesiogiai paskatino konkretų išradimą. Rimtai elektriniu ryšiu jis susidomėjo šiek tiek vėliau. Galiausiai jis tapo vienu elektrinio telegrafo kūrėjų, o jo pavardė buvo suteikta vienai garsiausių informacijos kodavimo sistemų istorijoje. Tai buvo Samuelis Morzė, sukūręs taškų brūkšnių signalus Morzės abecėlė. Tad taip. To va traktinio žodžio būtų užtekę, turbūt, ar ne, tik sakyti Morzė.
1: Šalia netoli, bet dėja, vėlgi teisingo atsakymo.
0: Ir telegrafą girdėjom ir viskas lyg sukiojasi aplinkui.
1: Išgirsime jau paskutinį klausimą, pirminybės šį kartą neturėsite niekas, tad dėmesio. 19 amžiaus vidurėje Europoje jau sparčiai plito telegrafas, tačiau jo tinklas dar buvo nepilnas, tarp kai kurių miestų likdavo ruožų, kuriuose naujoji technologija neveikė. Tokiose vietose svarbias žinias tekdavo gabenti fiziškai ir kartais tam buvo naudojama priemonė, kuri maždaug 100 km atstumą galėjo veikti greičiau nei to meto traukinys. Ji ypač tiko trumpoms, bet skubioms žinutėms, pavyzdžiui, finansiniai informacijai. Tai kaip buvo perduodamos žinios tarp kai kurių miestų, kuriuose nauja technologija neveikė, telegrafo tinklas dar nebuvo išplėtotas.
2: Radio bangom.
1: Radio banga. Užfiksavome. O bronė, ką jūs renkatės? Bronė, rinkitės ką nors dar gal paprastesnio.
3: Tai tik laužus tai nekūrėnų, kaip senau.
1: Nepūsdavo ten kokio nors, ne, rago nuo kalno viršaus, kad praneštų žinę, jog puola kažkas. Nu, bet panašiai. Bet kitaip. Nu, rinkitės dar, bronė, vieną šanselį duodam jums.
3: O tai telefonas mažu.
1: Vis tiek, jūs kalbate apie išradimus, dėmesio, teisingas atsakymas. Vienas garsiausių tokio ryšio pavyzdžių atsirado 1850 metais tarp Acheno ir Briuselio, kur dar nebuvo ištisinės telegrafų linijos. Finansų rinkose net 14 minučių pranašumas galėjo būti labai vertingas, todėl akcijų kainos ir kita informacija buvo siunčiama būdu, kuris šioje atkarpoje pasirodė net greitesnis už geležinkelį. Sistemą sukūrė Polis Julius Reuteris. Vos po metų telegrafo spraga buvo užpildyta. O Reuteris persikėlė į Londoną ir įkūrė naujienų tarnybą, iš kurios išaugo šiandieninė Reuters agentūra. O informacija Belgijoje per trūkstamą telegrafo ruožą jam gabeno pašto balandžiai. Tai viskas dar, žodžiu, paprasčiau, bet dėl to ir sakėme, kad su to rago putimu taip jau nebuvote toli, iš tikrųjų tai tokia, kaip čia technologija nepavadinsi, tikriausiai tiesiog būdas. Taip, situacija tokia. Alvida, jūs pateikite du teisingus atsakymus, antrą ir ketvirtą raidę mes jums jau tuoj pat atversime.
0: Taip, bet prieš verčiant raides turėtume, manau, prisiminti visą mūsų kelionę, o kelionė buvo ilga, o ją net ir pradėjome nuo Adomo ir Jevos. Tai tokio ilgumo mes užtrukome.
1: Viskas labai logiška. Istorija apie Adomą ir Obulį ir Jevą buvo pačioje pradžioje.
0: Taip, tai būtent ir kalbėjome, ar ne, apie detalę, kuri buvo lyg ir sukurta, ar ne, menininkų, bet nepaminėta Biblijoje, tai detalė buvo obulys. Taip pat prisiminėme, kad na, tam tikrų metų Prancūzijoje enciklopedija atrodė kaip tikras pavojus, jos buvo uždraustos. Taip pat kalbėjome ir apie žinių perdavimo metodą, ir kurį mums visiems ir padovanojo ir sukūrė Samuelis Morzė.
1: Taip, Morzės abėcėlė, ar ne, ir aišku apie tai, kas gali padėti semti žinių iš visatos, iš kosmoso, iš dangaus. Tai yra Vilniaus universitete 18 amžiuje atsiradusi Vilniaus universiteto astronomijos observatorija. Na ir apie tuos pašto balandžius tokios įdomius.
0: Taip.
1: Dar primename, kad Alvidai, bronė, pradžioje jūs rinkotės porą raidžių iš abėcėlės. Alvidas rinkosi raidę L, bronė A, tai nei tos raidės nėra šios dienos žodyje. Šešių raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis. Ir Alvida, jums už teisingus atsakymus. Dabar atversime dvi raidės, jūs turėsite pirmenybę. Klausot, Alvidai, bronė, pasiruošę? Antroji šios dienos žodžio raidė yra I trumpoji.
0: Taip, kaip irutė. Mes ką tik kalbėjome su irutė, tai kaip irutė. Taip, o ketvirtoji mūsų žodžio raidė yra I kaip irutė.
1: I trumpoji, vėlgi.
0: Taip.
1: Mes gal kartojamės, bet tokia tiesa.
0: Taip, tai dvi I trumpos, tiesiog su taškeliu.
1: Taip, antra ir ketvirta. Alvidai, pagalvokit, apie ką mes čia šiandien kalbėjome, koks gal toks savotiškai atsikartojantis leitmotyvas buvo, nesvarbu, kad tos formos skyrėsi. Taip, ir kažkokia informacija, kur gal nebuvo užrašyta, bet štai savotiškai per dailę perduota, o kai kas jau žiūrėk ir užrašyta ir nugulė į kokias tai knygas. O ir pašto balandžiai kažką ten nešė.
0: Balandžiai nešė.
1: Alvidai,
0: ir
1: Morzė jums
0: prisidėjo prie to, kad perneštų ir padėtų greičiau pasiekti.
1: Morzės abėcėlę galėtumėm kaip nors tą pirmą raidę iš...
0: Čia mūsų spragos jau.
1: Iš Bels, taip, atsiprašom kitiems, kitai vasarai. Na, Alvidai. Antroji, ketvirtoji. I. Ką tie pašto balandžiai neša?
2: Žinutė, bet...
1: Šešios raidės.
0: Mhm.
1: Trys, du, vienas. Alvida, jūsų spėjimas. Duosiu tokį trumpą užuomeną. Jeigu mes kalbėsim dar labai ilgai, porą minučių, pradės tokie pipsiukai pipsėti.
0: O tada bus? LRT radio.
1: Pip. Pip.
2: Žinia.
1: Gerai, žiūrėkit.
0: Taip,
1: Alvydai.
0: Mes Alvydą užregistravom, žinia buvo.
1: Žinia. Bronė, jūsų spėjimas. Šešios raidės, daiktavardis.
3: Matai, tas ir neišėina, tik žinia.
1: Šešios raidės, daiktavardis.
0: Gal sakėm mes, kad kartais žodis būna daugiskaitos formoje.
1: Kartais vienaskaita.
3: Mm-hmm.
2: Žinios.
1: Nu, žiūrėkit, Alvydai. Viską pasakykim taip, kaip yra. Jūs sakėte, spėjote pirmasis, pasakėte žinia. Bronė, antroji, pasirinko daugiskaitą. Žinios, paskaičiuojame tas raidelės, susitalpiname visas į vietas ir teisingas atsakymas yra žinios. Tai Alvydai, ačiū jums, tikiuosi, kad žinios, kurias šiandien išgirdote, praturtino jūs, o Bronė, pasveikinsime laimėjus dovaną.
0: Taip, mes ačiū. Kažkaip taip ir išbūrėme, ar ne, kad prie LRT radijų puodelio reikėtų ir LRT radijų gertuvės. Bronė, sveikiname jūs, Alvydai, dėkojam už dalyvavimą. Kaip ir sakėme, ar ne, kartais ši Viktorina yra tikrai nenuspėjama, mes praturtinome savo žinias, o šiandien mes žodį žinia, žinios, aš nežinau, minėjom bene kokius 3-4-5 kartus taip, mūsų klausimuose ir atsakymuose.
1: Ir pašto balandžiai neša žinia ir taip toliau ir taip toliau. Daug tų žinių mes išgirsime kas valandą, daug informacijos išgirsime LRT laidose, kad ir šiandien su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu labai prasmingas pokalbis, jis jau LRT radiotekoje. Gabrielė, tau dėkoju už puikius šios vasaros susitikimus.
0: O, ir vėl liūdna darosi.
1: Ne, penktadienis, linksma, ačiū, mėly klausytojai.
0: Ačiū, iki. Okay.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos

0: gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Du hektarai saulėtų lankų, o juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
2: Šiandien laidoje 60 minučių. Sinoptikai perspėja apie laukiantį audringą šeštadienį. Gausiai lis, pūs gūsingas vėjas, kai kur gali būti pasiekti stichiniai rodikliai. Valstybės kontrolė nustatė, kad nepaisant rekordinio gynybos finansavimo, Lietuva nespėja pirkti ginklų ir tenkinti kariuomenės poreikių. Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti Nausėdijas okupuotame vakarų krante. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijos, su jumis sveikinasi laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga jau pasiruošę papasakoti jums įdomių istorijų apie pinigus.
1: Laidą pradėsime apie mūsų psichologinį nusiteikimo atostogoms ir kokius mes etapus išgyvename tiek baigdami darbus, įeidami atostogas, tiek atostogų metu, ar mums pavyksta atsijungti ir galiausiai kas atsitinka, kai mes grįžtame į darbus.
0: Laidos viduryje ir vėl kelionės, bet pasižiūrėsime įdėmiau į tai, kaip mes keitėmės kaip keliautojai, kaip keitėme Lietuvos ekonomiką, grįžę iš tų kelionių, nes jau į pabaigą einame su tuo pokalbių ciklu, pasižiūrint į tai, kaip Lietuvos ekonomika pasikeitė nuo tada, kai atsirado LRT radijas.
1: O laidos pabaigoje Jurga jums papasakos, kodėl mes iš kitų šalių dažniausiai namo parsivežam magnetuką. Likite su laida. Teoriškai atostogos yra metas tinkamai atsipalaiduoti. Praktiškai reikia pereiti kelis etapus iki tos akimirkos, kol galima tikrai pamiršti darbus, rašo The Economist. Ką sako psichologai ir kaip jie skirsto pasiruošimą atostogoms nuo darbų? Tikiu, išgirsite ir save. Taigi, pirmas yra vadinamasis pasiruošimo etapas. Jūs suprantate, kad labai reikia atostogų, paskutinėmis dienomis prieš išvykstant atliekate skubiausias užduotis arba baigiate įgyvendyti kokį nors didelį projektą. Sakote ir kad viską jau paliekate ir kad jeigu kiltų, kad ir nereikšmingiausias klausimas, nesibaimintų susisiekti, jūs tikrai būsite prieinamas. Pagalvojate apie tai, kad reikėtų laiškuose uždėti automatinį išvykimo atsakiklį, bet nusprendžiate to nedaryti, nes, na, retkarčiais patikrinsite telefoną ir tai nėra problema. Jaučiate, beje, kad galbūt ir kabinasi lengvas peršalimas. Beprotiško atsipalaidavimo etapas. Tai pirmasis kelias atostogų dienas, jeigu nesate suplanavę kelionės į užsienį, žinote, kad reikia ilsėtis ir bandote tai kažkaip tai įgyvendyti. Pavyzdžiui, vykstate ilgų pusryčių, susitinkate su pažįstamais, per pietus einate galbūt pamiegoti, aplankote rekomenduotas vietas muziejus, rankose laikote knygas ir šį periodą galvojate, kad galbūt galėjote ilsėtis ir geriau, o laikas senka, pradedate jausti įtampą. Trečioji, nuo psichologų, yra atsiribojimo fazė, kai karts nuo karto tikrinate paštą ir kišatės į dalykus, kurių jums nereikia. Ta taip pat gaunate porą žinučių, kuriuose prašoma prisijungti prie skambučio ir jaučiatės tiek sudirgę, tiek patenkinti, nes jūsų reikia, bet blogai, kad be jūsų negali. Pradedate ignoruoti daugumą žinučių, įsijungiate pašte automatinę atsakiklį. Vėliau pereiname į klaidų etapą atostogose. Pagaliau pradedate atsipalaiduoti, pagulite šiek tiek ilgiau, netaip dažnai žiūrite į telefoną. Gana greitai pradedate prarasti realybės suvokimą ir fantazuojate apie galbūt persikraustimą ten, kur oras geresnis, skaičiuojate, kiek liko metų iki pensijos arba svajojate apie profesijos pakeitimą, pavyzdžiui, į molinių puodų žiedimą paplūdimyje. Ir štai tada jau pereinam į atostogų pabaigą, kai prasideda tam tikros motyvacijos fazė, nes pabaigoje mes vėl pradedame žiūrėti į elektroninius laiškus, bet tik tuos, kurie yra svarbus. Jaučiamės gana motyvuoti grįžti į darbą, jeigu esam pailsėję, žinoma. Matome, kiek laiko praleidžiame nesvarbiems dalykams darbe ir esame pasiryžę grįžę šiek tiek kitaip dėlioti prioritetus ir turime gerų idėjų, kaip patobulinti savaitinius susitikimus. Na ir štai jau, kai grįžame į darbą, į biurą, yra tam tikras jau atmetimo tos visos patirties etapas, nors grįžtame kupinė energijos, jaučiame sveikesni ir tą patį pokalbį apie atostogas kartojame 800 kartų, mums yra malonu išvysti kolegas, tačiau greitai grįžtame prie senų įpročių. Viskas ir vėl pradeda prisipildyti, kolegos grįžta iš savo atostogų ir tada mes jau jų klausime, kaip praėjo jų atostogos ir tuo atsakymu net nesiklausome. Tada vis nuotaika prastėja, vis įžengiame į rutiną ir vėl pradedame jausti peršalimą ir suprantame, kad mums ir vėl labai reikia atostogų. Tad štai tokie galbūt šiek tiek komiški yra mūsų atostogų nuo darbo etapai. Manau, kad daugelis juose tikrai gali atrasti ir save.
0: Tiek šioje temoje, o dabar keliaujame pasikalbėti apie tai, kaip mes pradėjome keliauti ir kaip keitėmės kaip keliautojai. Šiandien viešbutis turi būti gražus patogioje vietoje, pusryčiai gausus, prieš kelionę telefone sudėliotas restoranų sąrašas, kuriuos būtina išbandyti. Nors dar visai neseniai buvo laikas, kai miegojome, kad ir ant soliuko, valgėme pigiausią batoną iš didesnio prekybos centro, kaip pasikeitė mūsų kelionės ir ką iš jų parsivežėme į Lietuvą. Apie tai kalbėsime su turizmo eksperte, Skrendu LT atstove Rasa Levickaitė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Tarpukariu keliauti buvo sunku, nes, na, nelabai tų galimybių buvo fiziškai, logistiškai, transportas lėtas, brangus. Sovietmečiu tiesiog uždaryti buvom, negalėjom keliauti, tai iš esmės mūsų kelionės prasidėjo jau atgavus nepriklausomybę. Kokios jos buvo? Kaip mes pradėjome keliauti?
2: Taip, jūs teisi, kad mūsų kelionių kaip tautos masinės keliavimas prasidėjo atgavus nepriklausomybę ir pradėjom keliauti labai kukliai. Nes jeigu atsimenam, kad dar kol dar ir lito nebuvo, tai kelionės buvo nepaprastai brangios ir kai atsidarė galimybės, pavyzdžiui, aplankyti gimines, kurių gal net kai kurie nesame matę, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Kanadoje, tai biletą dažniausiai ir nupirkdavo tie giminės, todėl kad reikėdavo turbūt pusės metų algos susimokėti už tokią tolimą kryptį. Tai čia būtų vienas turbūt tipas kelionių, kai išvykę į užsienį giminės, pradėjo ieškoti savo artimųjų, kai atsidarė sienos ir kai tapo daug lengviau keliauti. Tik tai buvo vienas vienintelis trikdis, tai buvo vizos. Ir jeigu atsimena, bet vilniečiai mena, kad prie Amerikos ambasados akmenų gatvėje būdavo didžiulės eilės, žmonės ir su sumuštiniais atvažiuodavo ir su termosais arbatos, nes reikdavo labai ilgai laukti, gana brangiai susimokėti ir ne visada viza būdavo išduodama, buvo tikrinama labai daug dokumentų, pajamos, ar tikrai nėra ketinimų pasilikti užsienio šalyje ir pastovėjimas eilėje nebūtinai reikšdavo, kad ta viza bus išduota ir kad atsivers galimybė keliauti. Antras tipas keliautojų buvo tai gal tokie jaunesni, drąsesni, turistiškesni žmonės, kurie nepabijodavo, pavyzdžiui, nukakę ir iki Italijos ar Prancūzijos krantų, išsimiegoti keletą naktų ant pajūrio gultų ir sakydavo, kad nu, jeigu pigu, tai ir labai patogu. Tai iš tiesų, paskui buvo įvestos ir kurortose taisyklės pietų Europos, kad paplūdimiai naktį yra uždaromi ir kad ant gultų miegoti negalima. Tai lietuviai tikrai pramušė tą kultūrą, kad būtų galima na, pigiau pamiegoti arba suvalgyti, kaip minėjote, batoną, kurį dabar prekiauja labai panašų iki parduotuvėje, nes pasakodavo turistai, kad ką skaniausia valgė, tai batonas su česnakiniu sviestu. tai ir išgerdavo alumi. Tai iš tikrųjų ta mūsų kelionių pradžia buvo labai kukli, nes mūsų labai ribojo finansinės galimybės.
1: O tas gal pirmas kelionių dešimtmetis, kokiu tikslu jis būdavo? Taip, vieną štai jūs įvardėjote aplankyti giminaičius, bet jeigu šiais laikais mes keliones daugiau suprantame kaip pailsėti, praleisti atostogas, ar teisingai aš pamenu, kad bent jau pirmai dešimtmetį buvo daug tokių autobusinių, pažintinių, tokių ekskursijų?
2: Taip, gal poilsinė kelionė kaip poilsio, kad nuvažiuoti į kokią Italijos ar Prancūzijos ar Graikijos salos paplūdimį, tai jų, jeigu buvo, tai buvo tikrai labai mažai. Nes va, aš kaip tik pati paminėjau savo 26 metų darbo sukakti įmonėje ir vis tiek turiu jau gana ilgą sukaupusi ir klientų pasakojimų archyvą ir savo asmeninius atsiminimus. Tai vat kiek kalbėsi su klientais ar žinoma, tai tų polsio ir kulėjimo prie jūros buvo ypatingai mažai. Todėl, kad žmonių tikslas buvo pamatyti, ką pamatyti, Vokietiją, Prancūziją, Paryžių, Londoną. Ir iki Londono netgi irgi vykdavo autobusinės kelionės, tai praktiškai kiek važiuoji į priekį, pabūni labai trumpai Londone, nes nepaprastai brangu, ir tada važiuoji atgal ir mėgi autobuse. Tai tokios kelionės buvo labiausiai populiarios tarp lietuvių. Ir pažintinių kelionių esmė būdavo ne tik tai rezervuotis kelionę, ne tik tai, kad būtų geras gidas, autobusas ir ten tik keli geri vairuotojai, tačiau gauti vizas. Tai vėl lietuviai turėdavo gauti, pavyzdžiui, Vokietijos vizą, tai didžiulė eilė atstovėti prie Vokietijos ambasados, Prancūzijos ir taip toliau.
0: Gerai, tas dešimtmetis toks sudėtingas, bet tada mes ateinam į naują dešimtmetį, kur ir atsiveria mums sienos, mes tampam Europos Sąjungos nariai, Schengenas, važiuojam kur norim, bet vis tiek dar iš pradžių brangu labai, ar tos pigių skrydžių bendrovės pakeitė visą esmę, ar vis dėlto tiesiog tos atsidariusios sienos ir kad nebereikia stovėti eilėj prie vizos?
2: Žinoma, atsidariusios sienos labai pakeitė, bet to mes su kiekvienu penkmečiu ekonomiškai stiprėjome. Tai jeigu mes vertinam, ką galėjom sauliaisti 2000 pavyzdžiui, 93-aisiais ir 2003-aisiais, tai jau ir mūsų perkamoji galia buvo daug stipresnė. Todėl lietuviai tikrai labai naudojosi galimybėmis, kai atsidarė sienos, tiesiog išvykti jau ir tos pagulėjimo kelionės tapo populiarios ir kurortinės, ir mišrios, pavyzdžiui, pažintinės su 3 dienų poilsiu prie jūros. Tačiau su 2004 metų sienų atsidarymu atsirado dar naujas toksai, dabar pavadintumėm tai verslo arba tarnybinės kelionės, bet prasidėjo masinė migracija. Iš tiesų, Anglija, Švedija, Airija, tai buvo tos pagrindinės šalis, kur išvažiavo turbūt talentingiausi Lietuvos. Ir mes juokavom, kad išvažiavo talentingiausi meistrai, talentingiausi technikai, amatininkai ir talentingiausi vagys. Tai visuomenė truputėlį ir neteko ir išlošė. Žinoma, kad būdavo nereiškia, kad laisvas judėjimas, pavyzdžiui, atvykus į Londono oro uostą, kad tu tiesiog laisvai galėsi patekti į šalį. Tai būdavo papildoma patikra ir klausima, ko atvykai. Ir tikrai daug žmonių turėdavo tikslą pasilikti šalyje ir paskui jau ieškoti sprendimų, kaip gyventi, įsidarbinti ir taip. Tai mes irgi atsimenam, kad turėdavom pasakyti klientams, nu tik tų graštų visokių nesiveškite bagaže, jau ten nusipirksite vietoje. Tai iš tiesų darbininkai, kurie turėdavo ketinimų arba kažkokį nelegalaus darbo pasiūlymą, ir tai buvo masinis keliavimas tais nu, darbo tikslais. Veždavosi registruojamame bagaže ir graštus, pjūklus, plaktukus, visus įrankius, kad nereikėtų pirktis nuvykus vietoje.
1: Tai vienas etapas yra tų Šengeno zonos dalim tapimas, o kitas etapas matyti pigių, arba ne tik pigių, bet apskritai tos skrydžių linijų sukūrimas, taip, tarp Vilniaus, Kauno ir kitų Europos miestų, kas matyti ar tokia kita banga sukūrė kelionių?
2: Mums kelionių agentūrų žmonėms yra nepaprastai gaila ir čia matyt ne visiems yra giliai žinomos tos priežastys ir nieks negalėtų pakomentuoti turbūt labai tiksliai be tų, kas sukėlė bankrotą Lietuvos avialinijų. Tačiau Lietuvos avialinijos buvo viena turbūt tobuliausių aviakompanijų, kuri turėjo jungtinius skrydžius praktiškai su visom Europos avialinijom. Tai galėdavai skristi į Paryžių ir toliau keliauti į Argentiną, galėjai skristi į Vokietijos oro uostą ir toliau tęsti kelionę, į Jungtinės Amerikos valstijas, pavyzdžiui. Tai Lietuvos avialinijų tinklas ir visa vadybinė struktūra buvo nuostabi. Bet kai mes netekome Lietuvos avialinijų, vėliau FlyLal vadinosi, tai atsirado tuščia niša ir pradėjo ateiti pigios skrydžių bendrovės. Bet jos atėjo ne tik į Lietuvą, tai išpopuliarėjo ir visoje Europoje ir dar buvo susijusi su tai, kad 2008 metais skrydžio bendrovės nustojo mokėti komisinį atlygį jos pardavinėjančiams kelionių agentūroms. Nes visada būdavo, kad už parduotą skrydžio biletą kelionių agentūra gauna komisinį atlygį. Ir tapo pardavimai tiesioginiai iš aviakompanijos klientui. Iki 2008 metų čia SAS skrydžio bendrovė šitą įvedė ir tada per porą metų praktiškai pritaikė visos skrydžio bendrovės, labai pakeitė visą struktūrą, visą modelį ir atsirado labai gera terpė įsigalėti pigiom skrydžio bendrovėm. Ir aišku, kad ir pusiau jaukais, ir pusiau rimtai Ryanair'as tapo nacionalinis Lietuvos vežėjas.
1: Taip, bet iš tiesų, mes matyt, gal daug kas pamiršta, kad net ir nežino to laikotarpio, kad jeigu norėdavai kažkur nukeliauti, kompiuterių nebūdavo, tikrai nieks neįdavo į tos internetinės kavines, tau reikėdavo eiti į kelionio agentūrą, kad per ją gautum bilietų. Kažkur tais.
2: Žinoma.
1: Niekur kitur tu net negalėdavai gauti.
2: Negalėdavai gauti, todėl kad kas būdavo

0: Buvo bilietas. Iki 2008 metų nebuvo elektroninio bileto, nebuvo siunčiamas nei elektroniniu paštu, nei SMS žinute. Ir technologija buvo visai kita. Tai buvo griežtos atskaitomybės knygelė, kurią, pavyzdžiui, išrašinėjant ranka, kelionių agentas, jeigu padaro klaidą, jisai turi ją pažymėti, nes jos visos yra sunumeruotos, dėti į seifą, seife kaupti ir kas ketvirtį kaupiamą sugadintų tų knygelių partiją turi atgal išsiųsti į centriuką, kuris tuo metu buvo Švedijoje. Ir tai buvo griežtos atskaitomybės dokumentas, nes tai buvo vertė, tu galėjai įsirašyti bet kokią kryptį, galėjai ranka įsirašyti bet kokią sumą, ir tai buvo vertingas dokumentas. Ir tai yra 4 savikopijuojančių lapelių knygelė, kuri išplėši vieną, atiduodi klientui, vieną dedi į buhalterinius dokumentus, kitą išsegi į archyvą ir ketvirtą išsiunti į mūsų taip vadinamą centriuką. Ir tai, na, ta prasme, visa vadyba popierinio bileto, ji buvo sudėtinga, tai buvo griežtos atskaitomybės dokumentai ir įmonės turėdavo turėti būtinai 2 seifus. Viename seife buvo saugojami popieriniai biletai, tos biletų knygutės, o kitame seife grynieji pinigai, nes nebuvo kitokių atsiskaitimų.
1: Tai iš esmės galima sakyti, kad ir interneto įsigalėjimas iš esmės pakeitė keliavimą, tai kaip mes nusiperkam biletus, už kiek mes juos nusiperkam,
2: dabar
1: kur mes galim
2: rezervuojame.
1: Kaip mes rezervuojam, nes, nu, pavyzdžiui, ir tokios platformos kaip Bookingas arba Airbnb, kur tiesiog per 15 minučių gali savo namuose ant sofos sėdėdamas ir rytoj susiplanuoti visą kelionę. Kaip skrendu, kur apsistoju ir taip toliau. Tai iš esmės rinka pakeitė.
0: Žinoma, kad pakeitė, bet paskutinės naujienos su Booking.com ir Italijos nuotykiais, tai turbūt vėl šiek tiek koreguos rinką ir turbūt tradiciniai arba tinklinių viešbučių užsakymai, va, tokį straipsnį neseniai skaičiau, greičiausiai grįš į savo prarastą populiarumą, nes pasitikėti aš ir pati labai daug metų dirbdama ir tikrai turėdama sukaupus nemažą kelionių patirtį, taip pat esu turėjusi apgavystės atvejį per Booking.com. Tai platforma darosi nesaugiai ir tikrai labai gera terpė apgauliai.
2: Jeigu dar pirmąjį dešimtmetį šiek tiek panalizavus, nes jis visuomet kažkaip toks tam tikrą prasme egzotiškas ir mistiškas yra. Kas žmonėms galbūt didžiausią įspūdį darydavo išvažiavus į užsienį, bet jau netikiu apie 92 ar 3, jau galima ir apie tuos 7, 8 ir 9 kalbėti. Tai didžiausią įspūdį visiems darė parduotuvės maisto. Buvo to tokio prekybinių centrų lankymo?
0: Buvo, iš tiesų prekybos centras buvo kaip, nu, ta muziejinė pramoga, juk ten gali ir prisėsti, gali ir pasišildyti, gali ir tualetu pasinaudoti. Tai buvo nepaprastai didelė pramoga, nes prekybos centrų tokių labai ir nebuvo Lietuvoje. Buvo Dainavos toks univermagiukas ir taip pat Vilniaus centrinė universalinė parduotuvė, kuri galbūt priminė tai, bet lentynos po turbūt pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo labai tuščios. Prekybos centrai darė įspūdį ir labai daug pasakodavo klientų, kad daro įspūdį kondicionieriai, kad vasarą tu įeini į patalpą, kuri yra tokia šalta, toks lyg šaldytuvas, nes Lietuva nebuvo turbūt susidūrusi su masiniu kondicionierių paplitimu. Taip pat yra tokių irgi sentimentalių istorijų, kad, pavyzdžiui, labai norėdavo išvažiuoti trumpam padirbėti. Pavyzdžiui, mokytojai pasibaigia mokslo metai ir per vasarą nori padirbėti kokius nors sezoninius darbus užsienio šalyse. Darželio auklėtai, va taip, tai labai atsimenu, kad reikdavo kažkaip sukurti tą istoriją, kad tave ir vizą išduotų, ir išleistų. Tai atsimenu, ir į Ameriką važiuodavo, pavyzdžiui, dūdų orkestras. Ne visi moka groti dūdą, bet prisiskolina iš kokio orkestro mokyklinio dūdų, visi su tom dūdom važiuoja. Dūdą palieka turbūt pirmam matytam sandėlį ir paskui važiuoja dirbti sezoninių darbų. Arba, pavyzdžiui, bažnyčios choras irgi važiuoja, gauna iškvietimą, koncertų vietos yra pažymėtos kokios bažnyčios. Ir važiuoja kaip choristai, nors ten turbūt nei giesmių, nei balsų.
2: Beje, iškvietimo gavimas irgi, apsai dokumentas, kurio daug kas jų nesnet nežino apie tokio dalyko egzistavimą. Kas buvo iškvietimas?
0: Taip. Tai iškvietimas iš tiesų, tai yra labai didelė atsakomybė nešantis dokumentas, nes jeigu tu pasilieki šalyje ir tave pačiumpa policija ir jai parūpsta, kaip tu atsiradai šalyje ir kad tu pasilikai, o, pavyzdžiui, dalis grupės sugrįžo, atvykusi pagal iškvietimą, tai iškvietėjas neša atsakomybę ir už deportaciją, arba už išlaikymą, arba už nelaimingą atsitikimą. Tai gauti iškvietimą būdavo tikrai labai sunku, arba taip pat labai brangiai kainuodavo.
1: Ką jūs pastebėdavot, vat iš to, ką girdėdavot iš žmonių įspūdžių ir ką matydavot, kas atsiranda Lietuvoje? Ką aš

0: Ramenį, kad nu, vis tiek iš kelionių ne tik suvenyrus kažkokius parsivežė, bet ir nu, tas idėjas, pamatai, ko ten yra, o pas mus nėra. Vis tiek ir tų verslų įvairiausių atsirado, vat, pamačius, kad štai ten yra taip, padarykime ir mes čia.
1: Aš sakyčiau, pirmiausia, gastronominės patirtis, kad atsirado tikrai na, daug didesnė įvairovė kavinių. Čia būdavo lietuviški patiekalai, sultiniai. Tas, nu, aš vardiju Vilniaus, man žinomas tokias populiarias kavinės. O tikrai pradėjo atsirasti, pavyzdžiui, atsirado pizzerija, atsirado koldūninė Šeiminiškių gatvėje ir pamiršau raviolį, turbūt jinai vadinosi, irgi toksai buvo gražus medinis namukas, kur itališkus raviolį gamindavo. Tai aš žinau, kad net su puodais žmonės ateidavo šeimininkės įsidėdavo, persineždavo namo, jeigu svečių laukdavo. Tai gastronominės patirtis, manau, buvo pirmas dalykas, kuris atkeliavo iš užsienio atsidarius sienoms, pamačius paragavus. Antra, tai aišku, automobiliai. Tai automobiliai, nu čia iki šiol yra likęs labai didelis lietuvių verslas, pradėjo tikrai atvykti vis daugiau užsienietiškų automobilių. Ir su tais automobiliais, aš manau, taip pat atėjo ir kitų verslų, kitų madų, tai pavyzdžiui, baldai, užuolaidos, dekoravimo elementai, kurių na, pirmaisiais nepriklausomybės metais mes turėjom tik tai tos vadinamus nu, namudinio darimo, o vat, kaip profesionalus daiktai, kurie atkeliaudavo iš užsienio pirmaisiais metais, jie buvo beje ir labai brangus.
2: O jeigu vat, dabar paimtume tą turizmo sektorių ir tokias agentūras, kurios siūlo paslaugas, vat, kaip sakytume, kaip jos pasikeitė, nes jos vis dar yra, taip, tos agentūros įvairios turistinės, jos tikrai daug paslaugų siūlo, bet ir jeigu matyt, anksčiau jos kažkaip gal formavo pasiūlą, kokios jos yra dabar?
1: Tos agentūros, kurios išgyveno, žinoma, kad ilgainiui atsirado ir naujų agentūrų, ir labai sėkmingų agentūrų, kaip, pavyzdžiui, vat mūsų yra verslo partneriai Makalius, tikrai labai sėkminga ir puikiai veikianti agentūra, kurie savo profilį turi, egzotikos daug turi. Tai tos agentūros, kurios iš seno turėjo savo tam tikrą palikimą, savo darbo kultūrą, tai jos turbūt transformavosi į platesnį profilį siūlą, nes kelionių agentūroje dabar gali įsigyti, viską gali įsigyti ir kelionių draudimą, ir parkavimą oro uoste, ir pačią kelionę, gali gido paslaugas, pervežimo paslaugas, nes paslaugų spektras jisai labai praplatėjo, nes tiesiog klientui to reikia. Tas, kuris neturi laiko, aš pavyzdžiui, va, turiu savo bičiulį odontologą, jisai sako, aš grįžiu dantį, aš neturiu laiko. Tu gal sako, gali telefone naršyti ir ieškotis tų pasiūlymų, aš neturiu laiko, man reikia pasakau, kada noriu, už kiek noriu ir ko noriu. Tai tikrai naudojimasis kelionių agentūromis anaip tol nenuslopo. Tik tai buvo toksai laikotarpis, kada ir steigėsi naujos agentūros ir gal truputį tokio maišto buvo, kad kam čia reikia kelionių agentūrų, koks čia kvailys naudosis jomis. Tai dabar rinka išsisegmentavo taip, kad tavo laisvė rinktis. Du kartus per metus keliauju su kelionių agentūros pagalba ir vieną kartą keliauju pats ar penkis kartus pats. Čia nu, tavo laisvė rinktis. Tai su kelionių agentūromis šiuo metu keliauja tie, kas turi turbūt mažiau laiko, daugiau aiškių norų ir nenori padaryti nesąmonių. Nes tas antras dešimtmetis, vat, tarkime, iki pandemijos, jisai buvo tuo ypatingas, kad labai išpopuliarėjo savarankiškas keliavimas ir tų klaidų būdavo labai labai juokingų. Pavyzdžiui, klientė norėjo nuskristi į Genują ir nusipirko bilietą į Ženevą. Nes angliškai yra Genova ir Geneva. Vienos raidės skirtumas. Ir atkakusi į Genują suprato, kad turi už kelis šimtus eurų samdytis taksi ir atvažiuoti į Ženevą. Tai tokių istorijų labai daug turime prikaupę ir tų klaidų matyt su savarankišku keliavimu nepavykdavo išvengti.
2: Ir matyt, čia ne tik, kad reklamuojantos agentūras, bet netgi kaip ir jūs apie Booking.com štai tą pavyzdį detaliai minėjote, kad kuo platesnis internetas darosi, kuo daugėja platformų, tuo daugiau yra sukčiavimo atvejų, tai matyt, kai kurie agentūros gal netgi ir visokių beje agentūrų yra, kurie susukčiauja ir ten visokių istorijų būna, bet tam tikrą prasme yra neša atsakomybę ir patikimumą.
0: Bent jau žinai, kam eiti spūstis arba ką spūstis.
2: Iš ko atgauti pinigus.
1: Taip, čia yra tas dalykas, kad kelionių agentūra neša labai daug atsakomybės ir iš tiesų pagal civilinį kodeksą pakankamai greitai turi ir sumokėti. Va čia ir buvo pandemijos didžioji problema, kad kelionių agentūros tai yra konsoliduotas verslas. Pinigai pereina per labai daug rankų. Tai jeigu jūs sumokėjote avansą, turėjote keliauti po pusės metų įvyko pandemija, kelionių agentūra išvedė pinigus kelionių organizatorius organizatoriui Turkijoje, o organizatorius Turkijoje viešbučiui. Ir viešbutis greičiausiai per žemąjį sezoną tuos pinigus investavo į baseino remontą. Tai klientui Lietuvoje, nebent kokiam tom baseino plitelėm galima atsilyginti, tų pinigų nėra, nes verslas taip sukasi, kad per sezoną aptarnauja klientus, renka pinigus ne sezono metu ir per išankstinius pardavimus viešbučiai vykdo renovacijas. Čia labai normalu. Ir pandemija viską pakeitė, nes pinigų nėra, o gražinti kelionių agentūrą galutinis, kaip sakyt, galutiniam vartotojui klientui turėjo per 2 savaites. Tai čia buvo dėl to turizmo industrija nukentėjo labiausiai, nes pinigų prie geriausių norų jų jau nebėra, jie yra iškeliavę.
0: Kągi, ačiū Jums, kalbėjomės su turizmo ekspertė Skrendu LT atstove Rasa Levickaitė, o PIN kodas tęsiasi.
2: Kiek ant savo šaldytuvo turite magnetukų parsivežtų iš svečių šalių? Dar galėjote gauti magnetuką kaip suvenyrą iš draugų ar artimųjų, nes jie kažkur buvo iškeliavę. Kaip šis mažas ir pigus daiktas tapo ikoninę kelionių lauktuvę, pasakoja Jurga.
0: Magnetas kaip daiktas buvo žinomas seniai, tačiau kaip buitinis daiktas naudojamas, pavyzdžiui, kažkam prisegti, imtas naudoti tik 19-20 amžiaus sanduroje. Didysis lūžis įvyko, kai magnetas buvo sujungtas su šaldytuvo durimis. 20 amžiaus viduryje šaldytuvai tapo masiniu buitiniu daiktu, o jų metalinės durys pasirodė esančios ideali vieta mažiems dekoratyviniams daiktams. Taip atsirado rinka magnetukams, kurie galėjo būti ne tik naudingi, bet ir puošti virtuvę. Čia atėjo ir visa reklamos rinka, kuri pasiūlė reklaminių magnetukų. Bet kaip jie tapo turistinio suvenyro simboliu? Po antrojo pasaulinio karo smarkiai išaugo masinis turizmas. Žmonės keliavo iš šalies į šalį ir norėjo ką nors parsivežti namo. Suvenyrų gamintojai suko galvas, ką pasiūlyti. Tokie suvenyrai turėjo būti pigus pagaminti, maži, lengvi, atsparus, kad neprarastų savo prekinės išvaizdos lagamine, taip pat parduotuvėje neturėjo užimti daug vietos, žinoma, turėjo būti susiję su konkrečia vieta ir turėti praktinį pritaikymą. Ir čia atėjo mintis gaminti magnetukus, nes tai buvo tobulas visus kriterijus atitinkantis daiktas. Ant jo buvo galima uždėti bet ką – Eifelio bokštą, Koliziejų, Big Beną ar tiesiog miesto pavadinimą. Tokiu būdu keliautojas gauna daiktą, kuris ne tik iš kart jam asocijuosi su aplankyta šalimi, bet ir nereikės galvoti, kur jį namuose įkurdinti. Ir jis greitai nukonkuravo iki tol paplitusius suvenyrus. Nes nesilamdė kaip atvirukas, nebuvo toks trapus kaip kokia figūrėlė, vienas tinkantis visiems, kitaip nei marškinėliai, kuriuos reikėtų matuotis, o prekybininkams turėti skirtingų dydžių. Ir taip jis atsirado visose turistinėse parduotuvėlėse, oro uostose, stotyse ir kitose vietose, kur turistai ieško, kur išleisti paskutinius pinigus. Ir čia dar sustokime, nes tas paskutinių pinigų aspektas suvenyrų istorijoje taip pat labai svarbus. Kitaip nei dabar, prasidėjus masiniam turizmui, kiekviena valstybė turėjo savo valiutą. Atsiskaitimas vyko grinaisiais, taigi paskutinė kelionės diena, išlaidų nebebus, o kišenėje žvanga svetimo šalies monetų, gal dar koks smulkesnis banknotas, kitaip tariant, pinigai, kurių valiutos keitikla nepriims. Galima monetą ar banknotą pasilikti atsiminimui kaip suvenyrą, įmesti galbūt į fontaną, bet jei tų monetų ne viena, todėl turistai galvodavo, kur tuos smulkius pinigus išleisti, o prekybininkai galvojo, ką jiems už tuos kelis likusius banknotus ar monetas pasiūlyti. Todėl tokiose turistinėse vietose ėmė rastis pigių suvenyrų, kurių savikaina itin maža, antkainis super didelis, bet skaitinė išraiška jie kainuoja nedaug. Kaip tik tiek, kiek turistas dar turi kišenėje ir neturės kur tų pinigų padėti. Iki magnetukų dažniausiai buvo galima įsigyti atvirukų, statulėlių su tos vietos simboliais, puodelių ir kitų smulkmenų. O atsiradę magnetukai greitai šovė į populiarumo viršūnę ir susižėrė didžiąją dalį tų likusių smulkių pinigų.
2: tiek temų šios savaitės laidoje. Tikrai jau einame į pabaigą su pastarųjų 100 metų apžvalga. Kitą savaitę jau tokia bus finalinė laida, pakalbėsime jau apie mūsų visuomeninius pokyčius ir uždarysim ir keliausime į naująjį sezoną. Pamažu prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O kaip ir praėjusį sezoną, ir vasarą, ir kitą sezoną, šią laidą PIN kodas galite klausytis kiekvieną penktadienį 16:30. Laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visas laidų archyvas labai lengvai randamas LRT LT radiotekoje. Gražaus savaitgalio jums linkime ir tą savaitgalį leiskite su LRT radiju.
2: Iki!

0: Aš nepamesiu savo kalbos.
1: Aš nepamesiu.
2: Aš nepamesiu.
3: Aš nepamesiu savo kalbos.
4: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
5: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
6: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis. Informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
7: Nušiurėlį. Tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
8: Šiandien LRT radijo žodis buvo žinios. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Este radijas. 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai įpareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą priekabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Valstybės kontrolė paskelbus, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija teigia ketinanti peržiūrėti viešųjų pirkimų įstatymus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, jog įstatymai bus peržiūrimi siekiant greičio.
1: Na tai visų pirma greitis, įsigymo greitis. Ir ką valstybės kontrolė fiksuoja, tai kad tas derimo procesas jisai trunka neleistinai ilgai, vertinant ypatingai aplinkybės saugumo, kad jos užtrunka ne rekomenduojama kiek į dienų skaičius, bet minimum 2 gubai didesnį. Tai tas yra netoleruotina. Viešų pirkimų, kurie atliekami gynybos srityje įstatymas, jis turėtų matyti būti koreguojamas, galbūt ir kai kurie kiti teisės aktai. Ir tuos pakeitimus mes atnešime į rudens sesiją.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto. Tai yra 4,8 milijardų eurų. Lenkijai nusprendus 2 savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė nesiims tokios priemonės, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Lenkija gali imtis tokių sprendimų, nes ekonomiškai yra daug kartų stipresnė už Lietuvą.
2: Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu artimuosiuose rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumės su akcizu, mes nekalbame apie PVM, ir turbūt sudėtinga būtų mums kaip šaliai lygintis su Lenkijos ekonomika. Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė ir matyt, jie manevro laisvę kaip vyriausybė turi šiek tiek platesnė.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kirgizijoje per paieškos operaciją tarpeklio dugne rasti 3 kūnai. Portalas Zerkalo, cituodamas Kirgizijos alpinistų federacijos vadovą Eduardą Kubatovą, rašo, kad tikriausiai tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Pasak Kubatovo, operacija apsunkina didelis aukštis ir nestabilios oro sąlygos. Kol kas aptiktų žmonių tapatybės nepatvirtintos. 3 alpinistai kopė į Korumdų viršūnę, ryšys su jais nutrūko rugpjūčio 4 dieną. Švedijos centrinėje dalyje mokykloje ginkluotas užpuolikas sužeidė 2 žmonės. Pareigūnai pranešė, kad šis asmuo turėjo mačetę. Tuo metu žiniasklaida skelbė, jog policija pašovė užpuoliką, pirminiais duomenimis jis sulaikytas. Daugiau informacijos apie galimus išpuolio motyvus ar sužeistuosius šiuo metu nėra. Austrijos mieste užregistruotas legioneliozės protrūkis, mirė 3 žmonės. Nacionalinė sveikatos apsaugos institucija praneša, kad nuo Liepos vidurio susirgo 26 gyventojai. Pasak pareigūnų, užkratas ligą sukeliančiomis bakterijomis nustatytas vienos bendrovės aušinimo bokštuose. Legioneliozė užsikrečiama per vandenyje ir dirvožemyje aptinkama bakterija. Užsikrėtę žmonės karščiuoja, gali skaudėti galvą ar raumenis. Protrūkiai įprastai siejami su prastai prižiūrimomis oro kondicionavimo ir vandens sistemomis, drėkintuvais bei sukūrinėmis voniomis. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 24, Kaune 25, Klaipėdoje 21 laipsnis. Naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj diena lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija. Pūs stiprus, gūsingas vėjas, vietomis gūsiai sieks 27 m per sekundę, pajūryje iki 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai. 5:05 vakaro.
3: 60 minučių.
4: Sveiki gyvi, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Sinoptikai perspėja apie laukiantį audringą šeštadienį. Netrukus aiškinsimės, kam ruoštis ir kur stichija smoks labiausiai. Valstybės kontrolė nustatė, kad nepaisant rekordinio gynybos finansavimo, Lietuva nespėja pirkti ginklų ir tenkinti kariuomenės poreikių. Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti Nausėdijas okupuotame vakarų krante. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Sinoptikai perspėja gyventojus apie audringą artėjantį šeštadienį. Žadamas gausus lietus ir smarkus vėjas vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau kaip pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Kartu su mumis sinoptikas Paulius Starkus. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
4: Ir Vilnių tvarkančios įmonės Grinda avarinių paslaugų projektų vadovė Iveta Gasparavičienė. Sveiki gyvi.
6: Sveiki.
4: Pauliau, nuo jūsų pradėt norėčiau, kada Lietuva pasieks audra?
5: Tai audra šiuo atveju pas mus ateinantis pietinis ciklonas, labai aktyvus toksai, jau mus pasieks naktį. Ir jau antroje nakties pusėje, na, neskaitant, kad ten didės vėsatumas, bet jau prasidės ir lietus. Tad jau pietinius rajonus pareičiais turėtų apimti toks gana nemažą intensyvumą lietus, jau vietomis ir smarkiai palies. Ir po truputį stiprės vėjas, tačiau patys tokie audringiausi orai numatomi būtent jau rytoj dienos metu, maždaug apie vidurdienį, šiek tiek dar prieš, jau nuo 10-11 valandos jau pasijaus labiau stiprėjantis ir vėjas, kuris įsismarkos tikrai daug, kur ir iki 18-23 metrų per sekundę, tai čia beveik visoje šalyje tokie gūsiai retkarčiais bus, na, o vietomis bus ir smarkesni, tad ir visoje toje žemyninėje dalyje laukiami ir, irgi vietomis pastaigantis 26-27 metrų per sekundę gūsiai, nuo pajūrį vėjai jau pasisukus iš šiaurės vakarų netgi galėsi 30 metrų per sekundę pasiekt. Na ir negana to, kad stiprus vėjas, taip pat sąlygos bus pavojingos ir dėl iškritusio lietaus kiekio, kuris, jeigu rytinėje pusėje, nors vietomis irgi pastaikys smarkaus, bet jo nebus ypatingai daug, daugiausia pirmoje dienos dalyje, tik tai jisai kris, tai vakaruose ta diena visa turėtų būti lietinga, ilgai toksai visą dieną trunkantis lietus kris ir nemažą intensyvumą, tad iki vakaro tikėkiai tikrai bus nemaži ir, kaip ir minėjote, vietomis netgi viršiantis ir daugiau nei pusę mėnesio kritulių normos ir bus vietovė, kur iškris netgi ir stichinio lietaus kriterijų siekiantis kiekis, tai jau daugiau negu 50 mm, tai būtent tas didžiausias kritulių kiekis šalies vakaruose. Tačiau vėjas visoje šalyje tikrai bus pavojingas.
4: Tai ar teisingai suprantu, kad nors prasidės audra nuo pietinių rajonų, labiausiai klius pajūriui?
5: Taip, atsižvelgiant į tą dviejų reiškinių tokio komplekso, tiek vėja, tiek lietaus, tai blogiausios sąlygos vakariniai šalies pusėje. Tačiau kiti regionai, jeigu to lietaus bus šiek tiek mažiau šalies rytuose, bet vėjas vis tiek bus pavojingas, ypač kaip šioje žemynėje dalyje, tad ten 24-27 metrų per sekundį yra tikrai daug ir netaip dažnai pasitaikantis, o to labiau, kad dar bus ir nemažai palyja ir, na, visa ta augalyje šlapia, dirvožėmis irgi permirkęs, tad, na, toks vėjas irgi kels pavojų.
4: Tikėtina, kad bus virtusių medžių ir nutrauktų elektros linijų.
5: Greičiausiai taip, tokia tikimybė tikrai yra, nes, na, prognozuojami vėjo greičiai yra tikrai nemažė ir dar žinoma prisidės ir tas drėgmės faktorius visas, tad tikrai tokios sąlygos bus pavojingesnės.
4: Pauliau, kokio stiprumo apskritai yra ši audra ir ar jinai bus lokali tokia, kaip rugpjūčio pradžioje buvo, kur tarkim viename Vilniaus gale viskas skendo ir buvo nuplėšti stogai, o kitame tiesiog lyjo, ar tai bus jau tokia globalesnė slenkanti per visą Lietuvą?
5: Labiau tokia globalesnė, nes jau tą kartą buvo tiesiog tokie konvekciniai procesai, vasariškų liūčių, o šį kartą jau yra visas ciklonas, na, keliaujantis nuo pietų, jis žinoma, gana greitai keliauja, bet tiesiai per Lietuvą jo centrinė dalis. Tai tiek mūsų šalis, žinoma, tiek kitos Baltijos šalis taip pat nuo jo nukenties. Na ir neipatingai dažnai pasitaiko, kad vat, būtent centrinė dalimi keliautų mūsų regione tokie ciklonai, kurie tikrai jis bus aktyvioje fazėje ties mumis ir tie vėjo greičiai dideli ir kritulių kiekiai taip pat bus ir, na, tikrai apims didelę Lietuvos teritoriją.
4: O kokios stiprumo stichija sostiniai prognozuojama šį kartą?
5: Kalbant apie Lietuvą, jo galbūt bus ir mažiau, nes pagrindė jis sostinėje kries ryto valandomis, pėdienos pusėje ir gana greitai pasitrauks, tad jau po vidurdienio čia Lietuvos neturėtų būti, na vėliau tik vakare vėl priartės. Tad dėl Lietuvos sudėtingesnės sąlygos tik tai ryta, tačiau vėjas ir šiuose regionuose sustiprės ir ties sostinė žinoma. Tai nors šiek tiek mažiau, bet iki 23 metrų per sekundę gūsio bus ir pietrytinį Lietuvos pusį.
4: Pone Gasparavičiane, kaip artėjančiai audrai ruošiasi Vilnius? Ar stiprinamos pajėgos?
3: Mes iš pačio ryto jau ruošiamės ir esam pasirengę reaguoti. Taip, nu, sustiprinom savo pajėgą, savo komandą, papildomai budėti pasirengę net jau dabar jau apie 40 darbuotojų. Jei matysim poreikį, didinsim ir savo trumpojo numerio 1355 linijos pajėgumus. O nuo pačio ryto jau išsivalėme Lietuvos nuotekų šulinius, pasirengėme papildomą tą įrangą, specialią techniką, jeigu būtų ar apsėmimai, ar medžiai, nu, ruošiamės.
4: Taip, bet Vilniuje daugybė gatvių yra vis dar remontuojamos, perkastos. Ar tai kelia jums papildomų iššūkių tiek dėl lietaus surinkimo, tiek dėl staigių lokalių gatvių užtvindimo?
3: Taip, tačiau mes taipogi ir tuos visus rangovus esam įspėję, kad jeigu reikės, kad irgi reaguotų, ne vien kad grinda, bet jau visi, kam paskambinsime arba reikės kažkas pagalbos.
4: Taip, ir rūpiučio pradžioje per audrą buvo apsemtų namų garažų, tada išpumpuoti vandenį padėjo ir grinda, ar tokiam scenarijui ruošiatės ir šį kartą, ar žmonės galės kreiptis pagalbos?
3: Ruošiamės visiem scenarijam, ar apsemimai, ar medžiai, ar garažo apsemimai. Mes visą laiką lokalizuojam visas pagrindinės gatves, kad kuo greičiau atlaisvinti gyventojams pravažiavimus, o tada jau reaguojame į gyventojų iškvietimus ir jeigu galim, tikrai važiuojam ir padedam.
4: Taip. Pauliau, pagal dabar turimus duomenis, sakei, kad greitai praslink stichija per Lietuvą. Kas bus po to? Kokie numatomi orai paskui?
5: Paskui situacija tikrai gerės, na tiesa dar sekmaninė naktis vis dar šios į Kalnyto, kad stiprokas vėjas bus daugelį rajonų, bet jau iš pietinių rajonų tas stiprumas tikrai atsitrauks, daugiausia šiaurinėse tose vietovėse dar bus pavojingų gūsių iki 20 metrų per sekundę, bet vėlgi daugiau nakties pradžioje ir jau po truputį ciklonai tolstant į šiaurę viskas turėtų rimti. Ir to lietaus irgi sekmaninė naktį daugiausia tik tai vakarinėse, šiaurinėse rajonuose turėtų būti, bet ir dieną sekmadienį irgi, nors jau ciklonas nutols, bet daugiau jau formuosis tokie kamuoliniai debesis, iš kurių trumpalaikiai lietos turėtų kristi ir su tais lietumis vėl tokių vėjo sustiprėjimų, na jau mažesnių žinoma, iki 15-20 metrų per sekundę, bet vėlgi šiek tiek dar galės būti, bet lyginant su šeštadienį jau tikrai diena numatoma daug ramesnė. Ir ta temperatūra dar galima paminėti, kad nebus labai tokia aukšta, tik tarp 17-22 laipsnių.
4: Ačiū Jums, tai buvo sinoptikas Paulius Starkus ir įmonės Grinda avarinių paslaugų projektų vadovė Iveta Gasparavičienė.
6: 60 minučių.
4: Nors gynybai skiriamas rekordinis finansavimas, Lietuva nespėja pirkti ginklų ir vėluoja priimti sprendimus. Valstybės kontrolės auditas atskleidė, kad 2 iš 3 kariuomeniai reikalingų pirkimų pernai taip ir neįvyko. Tema domisi Daumantas Butkus. Daumantai, kas konkrečiai teigiama valstybės kontrolės išvadose?
7: Auditas atskleidžia, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net pustrečio karto, tai yra neįvykusių ginkluotės pirkimų dalis didėjo nuo 24% 23 metais iki net 59% pernai. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, taip pat nepakankamas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Kalbant apie sprendimų derinimą, pavyzdžiui, net 42% analizuotų pirkimų pirkimų atvejais, derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko beveik 400 dienų, nors rekomenduojama maksimali viso tarptautinio pirkimo trukmė turėtų neviršyti 240 kalendorinių dienų. Be to nustatyta, kad pirkimų pradžia po viešųjų pirkimų tarnybos išduoto sutikimo trukdavo nuo 14 dienų iki 1,5 metų, net ir tais atvejais, kai tarnyba tekdavo kreiptis skubiai. Visgi valstybės kontrolė pažymi, kad dalis kariuomenės poreikių tenkinami vėliau nei planuota ir dėl išorės veiksnių, tai yra išaugusi ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir ilgi gamybos terminai. Ir audito atlikusi valstybės kontrolė ragina tobulinti įstatymus ir tvarkas, kad kariuomenės poreikiai būtų tenkinami laiku. Kalbant apie tai, kad auditas apima kelių ministrų vadovavimo laikotarpį ir jie reaguodamas į šias išvadas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus, todėl šiandien anot ministro ir matome anksčiau priimtų ir nepriimtų sprendimų rezultatą. Ir Robertas Kaunas tvirtina, kad 25 metais problemos įsigijimų srityje buvo ignoruojamos, o būtini pokyčiai nebuvo įgyvendinti. Apie tai šiandien paskelbė savo Facebook'o paskyroje. Atsakydamas į tai, buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorius Arvydas Anušauskas rašo, kad jį kiek nustebino dabartinio krašto apsaugos ministro reakcija. Nuo Anušausko priešingai 21-24 metų laikotarpiu buvo pankstinti ir pradėti svarbus ginkluotės įsigijimai. Anušauskas mini haimarsus, dronus, haubicas, oro gynybos sistemas ir kitą ginkluotę. Anot Anušausko buvo stiprinama ir gynybos resursų agentūra, pradėti nauji kariuomenės pajėgumai. Valstybės kontrolės išvados apima ir socialdemokratų ministrės Dovilė Šakalienės valdymo laikotarpį buvusi krašto apsaugos ministrė sako, kad jos vadovavimo metu pirkimai net padidėjo, o dėl neįvykusių pirkimų, tai todėl, kad pasikeitė poreikis ir kai ko buvo atsisakyta.
8: Tai man atrodo, kad pagrindinė teisinė išvada yra labai aiški, kad reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimuose nenustatyta ir ataskaita kritikuoja įsigijimų architektūrą. Beveik visi struktūriniai trūkumai yra atsiradę iki 24 metų gruodžio. Tiek pirkimo organizavimo tvarkos aprašas, tiek patariamų institucijų reglamentai ir pajėgumų plėtros planai ir taip toliau. Bet jeigu kalbant apie 25 metus, tai yra mano vadovavimo metus, tai pagal du paties audito rodiklius, tai yra geriausi metai per visą audituojamą laikotarpį. Nes nepradėtų pirkimų dalis sumažėjo nuo 16% 23 metais, 22% 24 iki 9%, o neskelbiamų derybų dalis iki 7%. Ir pats auditas tai vadina teigiamą tendenciją. Tačiau, kas turbūt visiems labiausiai rūpi, tas skambiausias audito skaičius, neįvykusių pirkimų dalies augimas nuo 24 iki 59%, kartu su tikromis nesėkmėmis, jisai skaičiuoja pirkimus, kurie buvo nutraukti dėl pasikeitusių gynybos štabo poreikių, dėl gynybos resursų tarybos sprendimo, kad nebėra poreikio daryti tam tikrus pirkimų, taip pat dėl rinkos problemų laiku nepateikti arba reikalavimų netitinkantis tiekėjų pasiūlymai arba per didelės ir perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos.
7: Taip sako buvusi krašto apsaugos ministrė.

0: Vilė Šakalienė.
1: Kaip spartinti ginklavimąsi siūlo šalies vadovai?
0: Taip, į audito išvadą sureagavo ir šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad gynybos įsigijimuose atskleisti sisteminiai trūkumai ir juos būtina kuo greičiau taisyti.
2: Na, pirmiausia, valstybės kontrolė atlieka tą pareigą ir funkciją, kurią privalo atlikti. Ir tikrai tai nėra tas pasakų veidrodėlis, kuris turi parodyti, kad viskas yra labai gražu ir nepriekaištinga. Kaip tik mums reikalingas kritiškas žvilgsnis, kad įvertintume, kaip tie milijardai, kuriuos skiriame krašto apsaugai, yra naudojami. Deja, turiu pripažinti, kad valstybės kontrolė išryškino ir tam tikrus sisteminius dalykus, kuriuos privalome taisyti. Ir reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau, nes pirmiausia, patys terminai yra nepatenkinami. Mes negalime sauliaisti prabangos keletą metų praleisti, kol įgyvendiname vieną ar kitą projektą, nes mes neturime tų keliarių metų.
0: Taip sako vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas, prezidentas Gitanas Nausėda. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad tam, kad kariuomenės poreikiai būtų patenkinti laiku, už ginkluotę būtų galima mokėti iš anksto, tai yra avansų.
3: Reikia ir toliau sudarinėti sutartis. Turbūt yra tam tikra galimybė pamokėti ir avansų į priekį, nes kai kurie pirkimai yra labai dideli ir jų vis tiek reikės atlikti tų pinigų kitais metais ir pabandyti, kad visi pinigai būtų panaudoti.
0: Tokį išeitį siūlo Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o premjeras Mindaugas Sinkevičius sprendimus žada jau rugsėjo pradžioje. Sinkevičius sako, kad pirmiausia reikia spartinti oro gynybos priemonių įsigijimą.
4: Tokie tempai manęs netenkina. Matau labai daug inertiškumo. Pareikalavau, kad būtų pateiktas jau šių metų biudžeto panaudojimas ir jisai taip pat manęs nedžiugina. Šiuo metu yra 37%, o metų jau antrą pusę išeinam. Reikalausiu atsakomybės. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas? Man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusių su oro gynyba. Na, nes manau, kad vienas iš pagrindinių prioritetų. Tikrai rasim politinių būdų paskatinti procesą.
0: Žada premjeras Mindaugas Sinkevičius.
1: O ką pati krašto apsaugos ministerija?
0: Krašto apsaugos ministerijos teigimu, siekiant spartinti įsigijimus, jau yra inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių įstatymų peržiūra. Bus stiprinama pirkimų stebėsena, rizikų valdymas ir vidaus kontrolė, taip pat tobulinamas projektinis valdymas. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
5: Tas problemas mes matome nuo kadencijos pradžios, nuo socialdemokratų vyriausybės. Tai aišku, jau yra čia trečia vyriausybė, bet akivaizdu, kad nuo 24 metų pabaigos, tai bent jau dėjus ir matant tą situaciją, akivaizdu, kad na, tas dienų skaičius arba tas procesas, nu, jis labai ilgas yra. Ir čia matyti yra sisteminė problema, kuri tęsiasi ilgą laiką ir jau buvo matomos tos problemos. Na, tai visų pirma greitis, įsigimo greitis. Ir ką valstybės kontrolė fiksuoja, tai kad tas derimo procesas, jisai trunka, na, neleistinai ilgai, vertinant ypatingai aplinkybę saugumo, kad jos užtrunka, na, ne rekomenduojama kiek į dienų skaičius, bet minimum dvigubai didesnį. Tai tas yra netoleruotina. Mes turime, aišku, labai ilgą derinimo procesą, kuris yra, na, viena vertus suprantamas, kad turime skaidriai tą daryti, bet kita vertus, na, jisai turi būti ir greitai. Viešų pirkimų, kurie atliekami gynybos srityje įstatymas, na, jis turėtų matyti būti koreguojamas, galbūt ir kai kurie kiti teisės aktai, ir tuos pakeitimus mes atnešime į rudens sesiją.
0: Taip sako krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
6: 60 minučių.
1: Po bažnyčią sukrėtusio pedofilijos skandalo Seime registruotas siūlymas sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose gyvena seksualiniai nusikaltėliai, bet registre nebūtų nei tikslių adresų, nei duomenų leidžiančių juos identifikuoti. Išsamiau tema domisi Vaidotas Burokas. Vaidotai, nuo kada ir kiek laiko būtų skelbiami nusikaltėlių duomenys?
7: leidžiančio nukentėjusiosius identifikuoti. Tai tik patikslinu tave, remiantis viešojoje erdvėje pateikta informacija, šiandien kiek anksčiau eteryje teko minėti, kad tavo jau paminėti duomenys registre būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Tačiau dėl informacijos dar kartą pasitikslinau, tai visgi pagal siūlymą yra kitaip. Pagal užregistruotą siūlymą seksualinių nusikaltėlių registre tavo paminėti duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo kaip antai bausmė atlikimo. Iš registro informacija būtų pašalinama suėjus terminui. Čia taip paaiškino Seimo pirmininko sekretoriato

0: Žmogui leisti turėti tą pasitaisymą ne iki gyvos galvos sprendimai galiotų. Tai svarstysim Seime, matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip siūlymai kiti.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. Dalis opozicijos sako, kad idėja dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro yra galima, bet yra ir klaustuko. Galime išgirsti konservatorę Giedrę Balčytytę.
2: Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kuriuose valstijose yra naudojamas toks, ar ne, žmonių seksualinių nusikaltimų prieš vaikus padariusių žmonių registras, tačiau deja, jo efektyvumas atgrasimui, kaip mes įsivaizduojame, galbūt toks registras galėtų atgrasyti ar ne nusikalstamos veiklos, deja, jo efektyvumas yra nedidelis, nes pagal turimus duomenis išnagrinėtus beveik 500 000 nusikalstamų veikų, 95% nusikaltimų vis tik tai buvo padaryti pirmą kartą. Vadinasi, nebuvo atgrasomojo poveikio tokio registro. Tad kaip viena iš priemonių gali būti, bet ji kaip atgrasimo ir prevencijos priemonė nėra veiksminga, bent jau nėra duomenų, kad ji yra veiksminga.
1: Parlamentarė konservatorė Giedrė Balčytytė.
3: Seimo pirmininkas šiandien susitiko su Vilniaus arkivyskupu. Kaip Gintaras Grušas vertina idėją dėl seksualinių nusikaltėlių registro?
1: Jis sako, kad idėja Seime turi būti gerai išdiskutuota.
4: Paliksiu tą Seimo nariams išdiskutuoti gerai. Aš žinau, kad Amerikoje yra toks dalykas. Klausimas yra kokiam terminui. Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Tai sakau, čia reikia gerai išdiskutuoti su įstatymų teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimo.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
3: Apie seksualinių asmenų registrą pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda, kokios jo įžvalgos.
1: Jis sako, kad idėja yra svarstytina.
5: Man reikėtų susipažinti su visu įstatymo tekstu, to nesu dar padaręs, bet pati idėja tikrai yra svarstytina, nes aš manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos. Aš manyčiau, kad pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota, kad visos abejonės, visos baimės dėl galimo nusikaltimų pasikartojimo būtent šitoje šventoje vietoje bažnyčioje, kad jos būtų panaikintos. Tai yra pačios pirmiausia bažnyčios interesas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Įvairūs siūlymai ir diskusijos dėl vaikų apsaugos vyksta pastaruoju metu, paaiškėjus apie 2 kunigų galimų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. To kontekste reikia paminėti, šiandien prie Vilniaus rajono savivaldybės surinktas kelių piliečių piketas akcija dėl 2020-aisiais mirusio kardinolo Henriko Gulbinovičiaus vardu lentelėmis paženklintų gatvių rajone už pedofiliją Vatikano nubaustas Gulbinovičius tebėra rajono garbės pilietis. Turiu pridurti, yra mėginta piliečio vardą atimti, taip pat pervadinti gatves, tačiau nesėkmingai. Šiandien per Vilniaus rajono tarybos posėdį nepritarta idėjai steigti komisiją, kuri galėtų spręsti kaip antai dėl Gulbinovičiaus įamžinimo rajone. Lenkų rinkimų akcijos atstovai sudaro daugumą, kurie neišreiškia šiandien palaikymo tai komisijos idėjai. Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius kolegų šiandien buvo kalbintas apie Gulbinovičiaus vardu lentelėmis paženklintas rajono gatves. Galim paklausyti.
6: Kaip manote, ar jau pribrendo Vilniaus rajonas atsisakyti tų lentelių?
7: Aš manau, kad ar neteisingumo ministrė, kuri yra tos pačios politinės jėgos, irgi yra pasisakiusi, tai galbūt jau ten diskusijos viduje įvykusios yra irgi ir galbūt politikai kitaip reaguos. Bet sakau, mano reikalas teikti projektus, siūlyti sprendimus, taryba įgaliota balsuoti.
1: Vilniaus rajono mero socialdemokratas Robertas Duknevičius.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas. Dabar 17 valandų ir beveik 29 minutės. Netrukus išgirsite apie Australijoje sulaikytą Rusijos šnipą. Vyras tarnavo Ukrainos kariuomenėje ir paskui teikė informaciją Kremliui. Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti Nausėdijas okupuotame vakarų krante. O Panevėžyje atidaryta gėlių paroda skirta Baltijos keliui atminti. Laida 60 minučių iki 18.

0: aštuntos valandos. Australijos federalinė policija pateikė kaltinimus dvigubą pilietybę turinčiam Rusijos piliečiui dėl šnipinėjimo. Jam gresia 20 metų nelaisvės. Vyras įtariamas veikęs kaip dvigubas agentas ir informaciją rusams teikęs po tarnybos Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: 27 metų Rusijos ir Australijos pilietybės turinčiam Vladimirui Taslovui australų policija pateikė kaltinimus šnipinėjus Rusijos naudai. Jis kaltinamas suteikęs ypač svarbios informacijos apie Ukrainos kariuomenės dalinius, karininkus ir rengiamas operacijas prieš Rusijos federaciją. Anot teisėsaugos, jis pirmiausia vyko į Rusiją, kur jis baigė karinius mokymus. Tada jis grįžo į Australiją, o praėjus keliems mėnesiams įsiskverbė į Ukrainos kariuomenę rinkti jautrios informacijos. Australijos federalinės policijos komisarė Chrissy Barrett plačiau pakomentavo pareikštus kaltinimus.
2: Įtariama, kad vyras siekė rinkti ir perduoti informaciją susijusią su Ukrainos kariškiais, vietovėmis ir operacijomis Rusijos federacijai. 2024 spalį vyras nuvyko į Rusiją ir, kaip įtariama, dalyvavo kariniuose mokymuose, o tų pačių metų gruodį grįžo į Australiją. Įtariama, kad Australijoje vyras palaikė ryšius su asmenimis, kurie, jo manimu, buvo susiję su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Tyrėjai teigia, kad vyras pernai gegužę nuvyko į Ukrainą, kur įstojo į Ukrainos ginkluotasias pajėgas ir gavo prieigą prie informacijos, susijusios su kariškiais, daliniais ir vietovėmis. Vėliau jis teikė arba bandė teikti Ukrainoje gautą informaciją asmenims, kurie veikia Rusijos žvalgybos tarnybų vardu. Teigiama, kad šis elgesys sukėlė grėsmę Ukrainos kariškių saugumui.
1: Australijos federalinės policijos komisarė Chrissy Barrett. Anot teisėsaugos, Vladimiras Taslovas yra pietinės Australijos Viktorijos valstijos gyventojas, buvo bedarbis. Policija konfiskavo keletą elektroninių prietaisų ir įvairių su tyrimu susijusių daiktų. Bus atlikta išsami jų teismo ekspertizė. Federalinės policijos komisarė Chrissy Barrett sako, kad nėra informacijos, jog pačiai Australijai būtų kilusi grėsmė.
2: Kaltinimuose teigiama, kad šio nusikaltimo elementai buvo įvykdyti tiek Australijos teritorijoje, tiek ir užsienyje. Šiame etape nėra jokių duomenų rodančių, kad pačiai Australijai būtų kilusi kokia nors grėsmė. Minėjau, kad per pastarąsias kelias dienas buvo įvykdyta daugybė kratų, todėl yra tikimybė, kad gali būti ir daugiau areštų. Mūsų laukia ilgas kelias. Ir, kaip nuolat kartoju, labai sudėtingi tyrimai.
1: Australijos federalinės policijos komisarė Chrissy Barrett. Tai ne pirmas kartas, kai policija kaltina Rusiją organizuojant užsienio agentų kišimąsi į Australijos reikalus. 2024 metais du Rusijoje gimę Australijos piliečiai, sutuoktiniai Kira ir Igoris Koroliovai, buvo suimti ir apkaltinti tariamų bandymų rinkti ir siųsti valstybės paslaptis Rusijai. Birželį jiems pateikti kaltinimai buvo pakeisti į sąmokslą šnipinėti. Po Rusijos invazijos Australija rėmė Ukrainą ir per pastaruosius ketverius metus šaliai skyrė daugiau nei milijardą eurų karinės, ekonominės ir humanitarinės paramos. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
0: Tarptautinės organizacijos ir vakarų šalys kritikuoja Izraelio planus plėsti nausėdijas okupuotame vakarų krante. Tuo metu Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje pasmerkė naujakurių smurtą prieš palestiniečius ir jų nuosavybę. Išsamiau apie tai Ieva Balsiūnaitė.
4: Kritikai Izraeliui dėl planuojamų naujų nausėdijų okupuotame vakarų krante skamba vis garsiau. Dėmesio centre didelis projektas greta Jeruzalės, geriau žinomas kaip E1. Izraelio valdžios institucijos paskelbė konkursą dėl daugiau nei 1200 būstų statybos šioje teritorijoje. Planus dėl šios klipo plėtros Izraelis patvirtino dar praėjusiais metais. 12 kvadratinių kilometrų plotė iš viso planuojama pastatyti daugiau kaip 3000 namų. Reaguodamos į šiuos Izraelio planus, okupuotame vakarų krante, Prancūzija, Italija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame šie Izraelio planai smerkiami. Raginama nedelsiant sustabdyti neteisėtų nausėdijų plėtrą. Nedalyvauti statybos konkursuose raginamos ir įmonės, nes taip esą rizikuoja sulaukti tarptautinių sankcijų. Nuogastaujama, kad naujasis E1 projektas dar labiau nuo likusių vakarų kranto teritorijų atskirtų okupuotą rytų Jeruzalę.

0: dalia, kurioje daugiausiai gyvena palestiniečiai. Izraelio planus sukritikavo ir Jungtinės tautos, teigdamos, kad tokie Izraelio veiksmai greuna bet kokias galimybės įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą, reiškianti, kad greta viena kitos sugyventų tiek Izraelio, tiek ateities Palestinos valstybė. Generalinio sekretoriaus atstovas Stefanas Dužarikas.
1: Generalinis sekretorius yra giliai susirūpinęs pranešimais apie naujus neteisėtus Izraelio gyvenviečių planus okupuotame vakarų krante, įskaitant naujus konkursus rangovams tarp jų ir E1 teritorijoje. Sekretorius ypač susirūpinęs dėl įvykių susijusių su E1 gyvenvietė, kuri iš esmės nutrauktų ryšį tarp šiaurinės ir pietinės vakarų kranto dalių. Tai turėtų rimtų pasekmių okupuotos Palestinos teritorijos teritoriniam vientisumui ir keltų egzistencinę grėsmę dviejų valstybių sprendimui.
0: Teigia Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas Stefanas Dužarikas. Savo ruoštų Didžiosios Britanijos vyriausybė pažadėjo artimiausiomis savaitėmis paskelbti įsamų priemonių rinkinį, įskaitant sankcijas, skirtas asmenims dalyvaujantiems neteisėtoje nausėdijų plėtroje. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad žydų tauta turi teisę gyventi, kaip teigia, visoje Izraelio žemėje. Okupuotame vakarų krante gyvena apie 3 milijonus palestiniečių, taip pat apie 500 000 Izraelio naujakurių. Nausėdijos okupuotame vakarų krante pažeidžia tarptautinę teisę. Izraelis su tuo nesutinka, remdamasis istoriniais ir bibliniais ryšiais su šia žeme. Nuo pat spalio 7-osios Hamas išpolio Izraelyje ir karo Gazoje okupuotame vakarų krante itin išaugo smurtinių incidentų skaičius. Pastaruoju metu fiksuojama vis daugiau nauja, kurių išpolių prieš vietos palestiniečius ir jų nuosavybę. Itin daug dėmesio pastaruoju metu sulaukė Kusra kaimas, esantis netoli Nablus okupuotame vakarų krante. Dar rugpjūčio pradžioje pranešta, kad čia naujakuriai blokuoja kelius, palestiniečių namus. Gyventojai teigia, kad yra atkirsti nuo maisto ir kitų atsargų, juos mėginama iškeldinti. Luai Abu Ridis, palestiniečių kilmės amerikietis, kurio namas apsuptas naujakurių.
2: Vakar stebėjau, kaip Jungtinių tautų atstovai vežė maistą į mano namus. Kodėl? Juk turėčiau galėti vaikščioti savo namuose, laisvai judėti, pasiimti savo maistą, pasiimti savo vandenį. Ne vienas žmogus neturėtų taip gyventi. Juk dabar 2026-ieji, o mes vis dar matome, kaip kažkas bando išvaryti tave iš tavo paties namų. Per saugumo kameras tiesiogiai stebiu, kaip jie bando užimti mano namus.
0: Sako palestiniečių kilmės amerikietis, kurio namas apsuptas naujakurių. Čia dislokuota ir Izraelio kariuomenė. Siekiantis spręsti esamą padėtį įsikišo ir Jungtinių valstijų ambasada. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje Maikas Hakabis smurtą pasmerkė.
1: Perduodama žinia apima kur kas daugiau nei tik Trumpo administracija, tai žinia apie elementarų civilizuotą elgesį. Negalima imti to, kas tau nepriklauso. Pažiūrėkime, ką sako Tora, 10 Dievo įsakymų. Nevok. Esame pasibaisėję kai kuriais dalykais, kurie nutiko šeimoms, tapusioms tiesiog nusikalstamos veiklos aukomis. Tai nepateisinama ir pasibjaurėtina. Jei kam nors priklauso žemė ir namas, o kažkas ateina, tai užgrobė išvaro šeimą, tai yra pažeidimas. Ne tik žmogaus įstatymų, tai ir Dievo įstatymų pažeidimas. Tai turėtų būti pavadinta būtent tai.
0: Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje Maikas Hakabis. Tarptautiniai bendruomeniai vis labiau nerimaujant dėl didėjančio naujakurių smurto okupuotame vakarų krante, atskiros valstybės taiko vizų ir finansinius apribojimus smurtaujantiems naujakuriams, atsakingiams už išpolius prieš vietos palestiniečių bendruomenės. Dėl naujų sankcijų naujakuriams anksčiau šiemet susitarė ir Europos Sąjunga, svarstanti Izraeliu įvesti ir griežtesnių priemonių. Bendrijos diplomatijos vadovė Kaja Kalas teigia, kad tai, kas vyksta vakarų krante, yra nepakeliama ir daro dviejų valstybių sprendimą vis labiau neįmanoma. LRT radijas Jeva Balsiūnaitė.
3: 60 minučių.
4: Panevėžyje veikia gėlių paroda skirta Baltijos keliui atminti. Joje išaugintas rudens gėles pristato šalies selekcininkai. Daugiausia dėmesio jurginams ir kardeliams. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
5: Prieš 37 metus Baltijos kelyje virš rankomis susikibusių beveik 2 milijonų žmonių grandinės iš praskrendančių lėktuvų krito kardelių žiedai. Taip jie tapo ne tik rugsėjo pirmosios, bet ir taikaus pasipriešinimo simboliu. Prieš 18 metų selekcininko Alfonso Žoboko iniciatyva Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje pradėta organizuoti lietuviškų kardelių veislių paroda Gėlė Baltijos keliui. Pasak bibliotekos renginių vadybininkės Skirmantės Karpavičienės, pirmaisiais metais paroda buvo nedidelė, tačiau po truputį ėmė plėstis.
6: Pradėjo po vieną, po kitą žiedą, tada prisijungė kiti augintojai, selekcininkai ir štai turime šiandien gražią parodą. Buvo kardeliai, buvo jurginai, buvo kitos rudenio gėlės, na, o dabar jau tiesiog mūsų tokia paroda Gėlė Baltijos keliui.
5: Nuo šiol paroda skirta ne tik Baltijos keliui, bet ir parodos iniciatoriui Alfonsui Žobokui atminti. Selekcininko giminaitė Violeta Žobakienė augina kardelius ir bene kasmet atvyksta į parodą.
7: Kažkoks toks nematomas ryšys su žmogum, kada tu augindamas, nu visada prisimeni. Tai va, tai labai džiaugiuosi tuo ir labai smagu, kad ta biblioteka su savo iniciatyva tiesiog dar tęsia tą tradiciją ir grožį pristato visiems. O kaip žinot, grožis keičia pasaulį.
5: Įvairių spalvų ir formų žiedus čia pristato selekcininkai iš įvairių Lietuvos miestų. Iš viso keliasdešimt skirtingų gėlių veislių. Kardelių augintoja iš Kalvarijos Daiva Macijauskaitė stengiasi nepraleisti ne vienos parodos Panevėžyje.
8: Atvežėm iš savo didelės kolekcijos, beveik 250 veislių, atvežiau 42. Ten visos yra, išvestos yra ir latvių, lietuvių, ukrainiečių daug veislių turiu.
5: Panevėžio rajone jurginus auginanti Virginija Gasiūnaitė taip pat nepraleidžia ne vienos parodos, tačiau šie metai, sako, nebuvo itin sėkmingi gėlėms.
9: Atvežiau 21 veislių, o daugiau, nu, paprasčiausiai nėra žydėt žydį, bet visi tokie apdegė. Parodavė ir viskas.
5: Anot lankytojų, ši paroda asocijuojasi su stipria nostalgija, primena vaikystę, rudens pradžią.
10: Prisimenu, kaip tokias gėlės panelį neždavau. Ne tik tai į Baltijos kelią nešiausi. Man labiausiai kardeliai patinka, ypač va tos tamsios spalvos.
11: Su rugsėjo pirmąją gal į mokyklą neždavomės.
12: O šiaip man labai gražiai gėlė ir pati auginu. Labai domiuosi tais dalykais. Ir kas met ateinu į šitą parodą pasižiūrėti.
5: Paroda Gėlė Baltijos keliui Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekoje veiks iki šeštadienio. Vesta Silantjevienė, LRT radijas, Panevėžys.
3: 60 minučių.
4: Mažo Vokietijos miestelio Halberštato bažnyčioje 150 žmonių susirinko išgirsti, o dar tūkstančiai nuotolių stebėjo, kaip per lėčiausią pasaulyje simfoniją pasikeičia vieno vargonų akordo garsas. Išsamiau apie unikalų garsinį eksperimentą Vytautas Jokubauskas.
13: Halberštato miestelio bažnyčioje be perstojo skamba lėčiausia pasaulyje simfonija. Ji čia groja jau maždaug 25 metus, nuo 2001 rugsėjo. Nepaisant to, kol kas jo sugrota tik apie 4%. Numatyta simfonijos pabaiga – 2640-aisiais. Bendra jos trukmė – 639 metai. Įprastai bažnyčioje skamba nenutrūkstamas, ramus vargonų tonas, o procesas trunka taip ilgai, kad kai kurios natos skamba ne vienerius metus. Vieno iš retai pasikeičiančių akordų gyvai atvyko pasiklausyti Michaelas Barnettas iš Škotijos.
14: Tai tiesiog vienas iš tų unikalių dalykų muzikos pasaulyje, kuriuos turi patirti bent kartą. Negalėsiu nusipirkti paskutinių bilietų, neturiu vaikų, kuriems juos perduočiau, negaliu jų perduoti ateities kartoms. Bet įdomu pasvarstyti, kas čia liks po 600 metų, kas ateis į paskutinį pasirodymą. Ar pastatas vis dar bus čia, ar vargonai vis dar veiks, koks bus pasaulis. Ir vis dėlto tai tokia trumpa akimirka su mažiausiu garso pokyčiu, kuris tęsiasi amžinybę.
13: Sako klausytojas iš Škotijos. Tuo metu Džono Keidžo vargonų fondo atstovė Anneli Borgman sako, kad kūrinio galima klausytis ir ne tik keičiantis garsams.
15: Kad ir kaip greitai vystosi mūsų pasaulis, manau, tai nuostabi vieta tiesiog būti ir atrasti save. Žinoma, smagu ateiti per akordų kaitą, nuostabu būti tarp tiek daug žmonių, kartu, kai esame tokie sąmoningi. Bet galima tiesiog būti su savimi ir klausytis.
13: This being there. Džono Keidžo vargonų fondo atstovė Anneli Borgman. Simfonija pradeda groti Jungtinių valstijų kompozitoriaus Džono Keidžo 89-ojo gimtadienio proga. Tai jo paties parašytas vargonų projektas, sutrumpintų pavadinimų žinomas kaip Lėtai kaip tik įmanoma. Keidžas gimė Los Andželė 1912-aisiais, mirė New York'e 1992-aisiais. Jis buvo avangardinio stiliaus kompozitorius, muzikos teoretikas, menininkas ir filosofas. Vienintelis jo nurodymas šiam kūriniui buvo groti kuo lėčiau ir tyliau. Iš pradžių jis parašė kūrinį fortepijonui, o vėliau adaptavo vargonams. Vienas iš kompozicijos tikslų – įveikti laiką ir pasiekti, kad tą patį kūrinį girdėtų ir jį kitaip interpretuotų skirtingos kartos. Džono Keidžo vargonų fondo direktorius Jeffris Lependortas sako, kad pati bažnyčia ir kūrinys puikiai papildo vienas kitą.
16: Nuostabu toje neįtikėtinoje bažnyčioje yra tai, kad tiesiog pasukęs galvą į šoną, išgirsti skirtingas akordo dalis. Jei vaikštai, atrodo, kad jis taip pat keičiasi. O jei pasilieki vienoje vietoje, tiesiog sėdi, vėl atrodo, kad jis keičiasi. Manau, iš tiesų vargonai groja bažnyčią, o ne atvirkščiai. Jūs patiriate tą erdvę ir, kaip sakiau, pajudate 5 cm bet kurie kryptimi ir skamba ne tiesiog skirtingai, o labai skirtingai. Girdite žemą dažnį arba aukštesnį dažnį ar per vidurį. Kartais atrodo, kad jis vyruoja ir turi ritmą, kitais atvejais atrodo, kad jis pastovus.
13: Džono Keidžo vargonų fondo direktorius Jeffris Lependortas. Po kompozitoriaus mirties kūrinys Halberštate buvo perkurtas kaip 639 metus truksiantis projektas. Tokia trukmė buvo pasirinkta dėl kitų mieste jau buvusių vargonų. Istoriniai vargonai Halberštato bažnyčioje buvo lygiai tokio amžiaus, kai prasidėjo koncertas. Renginio pasiklausyti atvykęs vargonininkas Johannesas Hufkenas sako, kad projektas rodo, kaip žmonės masto į ateitį.
1: Vargonai ir jiems parašyta muzika laikui bėgant vystėsi. Džono Keidžo projektas rodo, kad žmonės masto į ateitį, žvelgdami į kitą kartą ir peržengdami tradicinės ribas. Taip pat yra ir kitų projektų, kurie žvelgia toliau nei įprasta, pritaikydami vargonus ir jų muziką dabarties ir ateities kartoms.
13: Vargonininkas Johannesas Hufkenas. Kitą kartą akordo skambesys turėtų pasikeisti 2027 spalio 5 dieną. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
4: Nors Lietuvoje klubinis futbolo sezonas vyksta jau nuo vasario, geriausios Europos lygos kovas dėl trofėjų pradeda rugpjūčio pabaigoje. Šiandien ir rytoj prasideda Prancūzijos, Anglijos ir Italijos futbolo čempionatai, kuriuose intrigos netruks. Išsameu apie tai Beno Klimaičio reportaže.
17: Praėjus tik kiek daugiau nei mėnesį po pasaulio futbolo čempionato finalo, didysis futbolas sugrįžta į sirgalių televizorių ekranus. Šį vakarą Londono Arsenal futbolininkai pradės Anglijos Premier lygos titulo gynybą, o tai bus pirmosios naujojo sezono rungtynės. Mikelio Artetos auklėtiniai namuose priims Coventrio futbolininkus, kurie praėjusiame sezone pakilo į aukščiausią šalies lygą iš antrosios. Arsenal ekipa išlieka viena favoričių dar kartą laimėti Anglijos čempionatą. Sezoną Artetos komanda pradėjo stipriai. 3-0 nugalėjo Manchester City Community Shield taurėje, todėl įsibėgėti Londono komandai laiko neprireikė. Arsenal strategas Mikelis Arteta sako, kad norint apginti titulą, į kiekvieną dieną reikia žiūrėti kaip į atskirą.
18: I feel good, different, hopefully better.
19: Jaučiuosi gerai, kitaip. Tikiuosi, kad bus geriau. Esu įsivedęs labiau nei bet kada, labiau motivuotas nei bet kada ir negaliu sulaukti, kada galėsiu pradėti Premier lygos sezono namuose. Prieš mūsų sirgalius puikiai sužaisti ir laimėti rungtynes. Pamatysime. Anksčiau titulo negynėme, todėl tikrai negaliu pasakyti. Turėjau patirties kitame vaidmenyje ir, kaip sakiau anksčiau, viskas priklauso nuo to, ką įdėsime kasdien, kokius standartus nustatysime ir ar juos išlaikysime kiekvieną dieną. Jie mums leistų gegužės pabaigoje vėl būti ten, suteiktume savo galimybę vėl laimėti.
17: Sako Londono Arsenal strategas Mikelis Arteta. Ekspertai favoritais laimėti čempionatą taip pat įvardė Manchester City komandą, kuri praėjusiais metais liko antra. Šį kartą ji pasitinka kitą etapą. Ilgametį strategą Pepą Guardiola keičia Enzo Maresca, o Manchester City taip pat paliko aikštės vidurio saugas, geriausias pasaulio čempionato žaidėjas ispanas Rodri. City savo kelionę link titulo pradės sekmadienį, namuose prieš Bormuto ekipą. Tuo metu Prancūzijos aukščiausioje lygoje Ligue 1 intrigos nusimato mažiau. Šioje šalyje ilgus metus karaliauja turtingasis Paryžiaus Saint-Germain klubas, praėjusiais metais apgynęs ir UEFA čempionų lygos titulą. PSG titulo gynybą pradės sekmadienį prieš Rennes klubą. Įdomu tai, kad prieš mažiau nei savaitę PSG pralaimėjo prancūzų supertaurės finalą Lens ekipai. Todėl galbūt šis sezonas bus įdomesnis nei mano ekspertai. Prancūzijos čempionų treneris Luisas Enrique sako, kad šiuo metu PSG klubas yra vienas labiausiai dominančių pasaulio žaidėjus, o naujasis pirkinys, pasaulio čempionato finale pasižymėjęs Ferranas Torresas, neišimtis.
19: Labai daug kas šiuo metu nori prisijungti prie Paryžiaus Saint-Germain. Tai tikrai ypatingas laikas visiems, kurie yra susiję su klubu, todėl čia nori žaisti daug pasaulio futbolininkų. Personalas, valdyba, prezidentas ir aš žinome, kad nėra lengva rasti žaidėją, kuris visiškai atlieptų mūsų norus. Yra labai daug aukščiausio lygio futbolininkų, bet ne visi jie būtinai turės klasę, kurios mums reikia tam tikrose vietose. Bet kalbant apie elitinius žaidėjus, kurie rinktųsi į Paryžių, tai labai geras laikas mums.
17: Sako Paryžiaus Saint-Germain strategas Luisas Enrique, vėliau pridėjęs, kad pagrindiniais varžovais dėl titulo mato Lens, Monako, Marselio ir Lilio ekipas. O štai Italijos futbolo čempionato laimėtojų, kuris prasidės rytoj, kaip visada beveik neįmanoma atspėti. Pernai triumfavo Milano Inter ekipa, tačiau konkurencija čia arši. Italijos čempionė atidarys šalies čempionatą akistata su Monzos futbolininkais. Po kontrolinių rungtynių ciklo, kuriame Inter 2-1 nugalėjo aršų varžovo Turino Juventus, su žiniasklaida kalbėjęs Inter strategas Kristianas Čivu teigia, kad iki puikios formos komandai dar reikia padirbėti.
19: Ne, mums dar trūksta. Mums dar trūksta ištvermės, dar kelių treniruočių pasiruošimo, kad surastume puikią formą. Rungtynėse prieš Juventus man nepatiko antrasis kėlinys, kuriame atidavėme viską – kontrolę, aikštės plotą. Man tai nepatinka. Turime rasti sprendimus, idėjas. Juventus yra puiki komanda. Gerai treniruojama, bet rungtynės pasiruošime mažai ką reiškia. Jie irgi ieško naujų dalykų, bando gerinti savo formą. Jie turi talentingų futbolininkų ir esu tikras, kad šiame sezone Juventus tars savo žodį.
17: Sako Milano Inter treneris Kristianas Čivu. Italijos čempionate rungtyniauja ir lietuvis Gvidas Gineitis, kuris su Torino ekipa sezoną pradės sekmadienį. Namuose priims dar vieną čempionato favoritę – AC Milan ekipą. Vokietijos čempionatas prasidės dar už savaitės, o štai Ispanijos La Liga prasidėjo jau praėjusią, tačiau ten sužaistos tik 7 rungtynės. Čempionato favoritai Barcelona ir Madrido Real savasias kelionės link titulo pradės šeštadienį ir sekmadienį. Benas Klimaitis, LRT radijas.
3: 60 minučių.
4: Pasak legendos, senovės Romoje žąsys išgelbėjo miestą nuo užpuolimo. Praėjus daugiau kaip 2000 metų, Teksase žąsis varda Gūsiai vėl tapo didvyre. Jo sukeltas triukšmas pažadino ūkininką ir padėjo laiku pastebėti tvarte kilusi gaisrą. Šią istoriją netrukus papasakos Justas Buividas, o laida 60 minučių darbą jau baigė. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Lygiai 6:00 vakaro naujausios žinios, o po jų laida Žydintis sodas. O dabar įdomus faktai ir Justas Buividas.
20: Įdomus faktai.
21: Žąsys senovės Romoje buvo laikomos šventomis, jas deivė Junona laikė ant Kapitolijaus kalvos. 390 metais prieš Kristų, kai galai naktį slapta bandė užpulti miestą, net sarginiai šunys nepastebėjo sėlinančių priešų. Tačiau būtent žąsys, pajutusios įsibrovelius, kėlė didelį triukšmą, prikėlė gynėjus ir taip išgelbėjo Romą nuo sunaikinimo. O dabar jums papasakosiu labai panašią, na gal kiek mažesnio masto istoriją apie netikėtą ūkio tekstą. Teksase heroja – žasį, kuri išgelbėjo nuo gaisro. Šis įvykis nutiko šių metų rugpjūčio 4 rytą Fort Bendo apygardoje Teksase. Internete išpopuliarėjusiame vaizdo įraše, kurio pasidalino ūkio šeimininkė Chelsea Gerber, galima matyti tvarte įsiliepsnojančią ugnį. Jame buvo laikomi keli šeimos gyvūnai, įskaitant vištas ir kalakutus. Praėjus maždaug 40 sekundžių nuo vaizdo įrašo pradžios, žasis, kurios vardas Gusiai, išbėga iš užsiliepsnojusio tvarto ir pradeda taip garsiai gagenti, tarsi šauktųsi pagalbos. Kelias sekundės žasis bėgioja pirmin ir atgal, nenustodama skleisti pavojaus signalą panašaus garso. Ir gūsiai pastangos nenuėjo veltui. Jos keliamas triukšmas pažadino Chelsea vyrą, ūkininką Bertą. Prabudęs, jis ramiai išėjo į lauką apsidairyti, kas vyksta, ir pamatė, kad iš jo tvarto veržysi liepsnos. Bertas griebė už vandens žarnos ir užgesino gaisrą, o visi viduje buvę gyvūnai rasti sveiki ir gyvi. Tai gal kiek išsigandę. Ūkininkas sakė, kad jei gūsiai nebūtų atėjusi į pagalbą, viskas galėjo baigtis visiškai kitaip. Anot jo, dar porą minučių ir gaisras tikriausiai būtų tapęs nebekontroliuojamas. Kai vėliau šeima atsisuko kiemo kameros padarytą vaizdo įrašą, kaip viskas įvyko, ūkininkė pasakojo, kad buvo tiesiog priblokšta savo žasies elgesiu ir esanti nepaprastai dėkinga savo plunksnuotai draugiai, kuri, beje, jų šeimoje atsirado vos prieš 4 mėnesius. Šeima gūsiai įsivaikino, na arba įsižasino, per šių metų motinos dieną, kai jų dukra paukščių parodoje įsimylėjo šį paukštį. Tai buvo gana netikėtas sprendimas, nes Chelsea pasakojo, kad nuo seno siaubingai bijojo žasų. Tačiau ji paaiškino, kad renginyje buvo pastatyta palapinė apkabink žasį, o jos mažoji dukra negalėjo atsispirti jai. Tad galiausiai gūsiai atkeliavo į jų fermą, o po 4 mėnesių išgelbėjo gyvūnus, namus ir visą ūkį. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
2: Tai kaip pavarą paniekęs?
1: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
2: Agirdi, pasileis plaukus.
1: Daugiau informacijos naktys.lt.
3: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: LRT radijas.
1: Sinoptikai perspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
2: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas. Bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Dita Gečaitė. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Premjeras sako, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai. Taip Mindaugas Sinkevičius komentuoja valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Tai, kas ten yra pastebėta arba nustatyta, netenkina, dalis pirkimų vėluoja ir tai yra net nei atsakinga, nei toleruotina. Prieš kelias dienas buvau užsikvietęs viceministrą, viešųjų pirkimų tarnybos vadovą ir klausiu. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Klausiu, kodėl nėra priimami sprendimai, kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas, atsakymų ir pasiteisinimų labai daug, rinkomės, ten analizavom ir taip toliau, bet mane tie pasiteisinimai netenkina, pasakiau, kad arba sprendžiam, arba nežinau, tada turėsim kažkokių tai imtis radikalesnių priemonių. Ir mano pozicija labai aiškiai suprato kolegos, kuria prasme man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusių su oro gynyba.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Reaguodamas į valstybės kontrolės išvadas, krašto apsaugos ministras teigia, kad rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie paspartintų ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimą. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose asmenys gyvena ar teisėtai būna. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad 5 metų terminas yra priimtinas.
4: Svarstysim Seime. Matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip siūlymai kiti, bet parinkau tą variantą, kuris yra labiausia priimtinas ir tikėtina, kad nesusilauks pasipriešti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Viešame seksualinių nusikaltėlių registre nebūtų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusios asmenis. Taip pat nebūtų nuteistųjų nuotraukų gyvenamųjų vietų adresų. Dėl vaikų apsaugos su Seimo pirmininku šiandien susitikęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pakomentavo siūlymą.
5: Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti visas ir kompleksiškai tą spręsti. Čia reikia gerai išdiskutuoti su teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimų.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad idėja dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro yra svarstytina.
6: Viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, šiam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Strasbūro teismas buvo konstatavęs, kad Lietuvos teismams anksčiau atsisakus priimti Misiūno ieškinį, iš jo buvo atimta teisė į veiksmingą prezidento diskrecijos įgyvendinimo peržiūrą. Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis atmesti ieškinį dar gali būti skundžiamas. Misiūnas sako, ketinantis tai daryti.
0: Tikėjausi 50-50, bet pasirodo, kad visgi bent jau šis teismas nėra politiškai atsparus ir priėmė labai keistą sprendimą. Ypatingai keista klausyti, kad pagrindinis argumentas buvo teisėjo išsakytas, kad buvau politiškai visgi angažuotas, kad ir sakiau norą dalyvauti ministru arba buvau ministro pareigose. Tai Europos žmogaus teisų teismas jau sprendime šitą argumentą paneigė, sakydamas, kad negali būti argumentas grįstas teisė teisėjai leiti į tas pareigas, kurios yra nurodytos teismų įstatyme. Tikriausiai bus ir apeliacija, ir kasacija. Tai reiškia, baigsim vėl bylą Europos žmogaus teisų teisme.
1: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako savo sprendimo neskirti buvusio ministro teisėjų nelaikantis klaida.
7: Ponas Misiūnas tiesiogiai dalyvavo rinkimuose, tiesiogiai dalyvavo partinėje veikloje ir tai man sunkiai derinama su galimybė iššokti jau vos ne kitą dieną į teisėjo mantiją. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, vis dėlto nepamirškime to, kad prezidentas nėra notaras ir jis netvirtina kiekvieno teisėjo kandidatūros, kuri yra jam pateikiama. Pagaliau man kartais yra pateikiamos kelios kandidatūros užimti vienai arba kitai vietai. Tai tuomet renkiesi iš tų kandidatų ir nebūtinai tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balų atrankos komisijoje, nebūtinai jie turi būti patvirtinti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Europos žmogaus teisų teismas, konstatavęs pažeidimą buvusiam vidaus reikalų ministrui, pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas Strasbūro teismui skundėsi, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti jį teisėjų. Šalies vadovas savo sprendimą motyvavo politiniu atšalimu. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai pareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą priekabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Rusijai smogus į prekybos centrą Ukrainoje Kryvyj Rihe žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Kiek anksčiau per Rusijos dronų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbė, kad Rusija per praėjusią naktį iš viso panaudojo 135 dronus, 107 buvo numušti. Taip pat pranešama, kad Ukraina naktį surengė smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Permės regione. Jie įsikūrusi už 1600 km nuo sienos su Ukraina. Vokietijos saugumo tarnyboms miške netoli Berlyno radus 2 paslėptus šaunamosius ginklus, kurie pareigūnų teigimu buvo skirti Rusijos agentams, Rumunija sulaikė įtariamąjį, kaip praneša Vokietijos vidaus reikalų ministras, asmuo kaltinamas išpolių rengimu. Informacija kiek anksčiau paskelbė Vokietijos žiniasklaida. Šalies saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems Rusijos vardu pavesta vykdyti kinetinės operacijas, įskaitant nužudimus. Ginklai rasti praėjusiais metais. Vokietijos Generalinė prokuratūra šiuo metu atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui, keliančiam pavojų valstybei. Vokietijos žvalgyba jau kurį laiką perspėja, kad Rusija gali rengti išpolius prieš gynybos pramonės vadovus, opozicijos veikėjus ar Ukrainos rėmėjus. Minint 35-ąsias kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės, Vilniuje šią valandą vyksta atminimo renginys. Artūras Sakalauskas buvo Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanoris, žuvęs Seimo rūmų prieigose stabdant sovietų armijos išpolį baigiantis kariniam pučiui Maskvoje. Sakalausko atminimas šiandien pagerbtas ir jo gimtinėje Alytuje. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai mini 35-asias organizacijos įkūrimo metines. Siekiant seniorus paskatinti bendradarbiauti tarpusavyje, rasti veiklų, Vilniaus rotušėje surengta šventė. Ja Vilniuje atvykę žmonės vieni kitiems linkėjo sveikatos ir bendrystės.
8: Puikios nuotaikos.
9: Ir sveikatos didelės.
8: Draugystės, bendrystės, kad būtume ir visi sveiki. Kad
10: taikos, svarbiausia taikos.
11: Sveikatos. Tada ir toliau nenilstančio entuziazmo. Na ir bendrystės, tai žodžiais pasakysiu.

0: LRT radijo kalbinti senjorai. Lietuvos moterų krepšinio čempionė Vilniaus Kibirkštis rengiasi naujam sezonui. Pernai tris titulus iškovojusi komanda vasarą atsinaujino, tačiau išsaugojo branduolį. Naujokėmis pasipildžiusios, bet lyderę Kamilę Naciskaitę Vanderhorst praradusios Kibirkšties treneris Vilius Anišauskas sako, kad tikslas praverti Eurolygos duris.
1: Būtų žingsnis labai didelis į priekį Eurolygą, dėl ko mes ir anksti pradėjom sportuoti, esam susidėję tvarkaraštį, turėsim draugiškus turnyrus kelis, tai norim patekti į Eurolygą, nebus tai lengva padaryti, jau turim patirties iš praeitų metų, bet mes to siekiam, tai yra mūsų tikslas. Ir vakar per pirmą treniruotę pasakiau, kad surinkom ne tik geras žaidėjas, bet ir gerus žmonės, kur rūbinė yra labai svarbu ir kad turim nuo rūbinės pradėti kurti tą gerą atmosferą komandą ir būti tą laiminti komandą.
0: Treneris Vilius Stanišauskas. Naktį numatomas lietus vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija, pūs stiprus gūsingas vėjas, vietomis gūsiai sieks 27 metrus per sekundę, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 vakarų Lietuvoje, o rytuose 21-26 laipsniai. 6 valandos vakaro 12 minučių.
2: Žydintis sodas.
3: Kvapiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų. Turėtų būti nebūti vėjo koridorių, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina. Visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą.
4: Tinkamas mulčio parinkimas – viena iš svarbiausių sąlygų, norint turėti žydintį sodą. 2 hektarų sodybą Saulėtos Lankos Kupiškio rajone puoselėje kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė. Moteris pripažįsta, kad jos sodyba lyg 2 hektarai terapijos. Kiekvienas čia gali atrasti sau tinkamus želdynus, kvapus ir patyrimus. Su jumis penktadienio vakarą sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Saulėtose Lankose lankiausi vasaros įkarštyje ir kviečiu jūs drauge pasivaikščioti po Vilmos Vebeliūnienės sodą.
3: Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai. Arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane. Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai. Arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane.
5: Apsilankimas, jisai yra ypatingas, nes tai ir kvapų kelionė, ir savotiška pažinimo kelionė, nes daugybė įvairiausių augalų. Kaip jūs paminėtumėt, ką žmonės čia atranda?
3: Priklauso, ko atvažiavo, koksai tikslas, nes būna tikslų įvairių. Būna, kad žmonės ieško idėjų, kad kažką norėtų pas save atsinešti, pakartoti, ieško kiti tokio kelio, kaip ateiti į kitos vietos, kai yra labai didelė sodyba ir neaišku, nuo ko pradėti. Būna ir tokių. Būna, kad konkrečiai atvažiuoja tiesiog praleisti laiką, kad tiesiog atsipūsti ir tiesiog pasimėgaut kvapais ir visais vaizdais. Dar yra žmonių grupė, kuri jie galbūt iš mokslinės pusės, kad vat kaip augalas auga, kaip jisai suaugęs atrodo, kaip jisai elgiasi ir taip toliau, nes jiem reikia, pavyzdžiui, kažką parašyti, aprašyti ir jie mokosi tam tikrus dalykus. Tai vat įvairių tų žmonių, įvairių istorijų išgirstu.
5: Reikia paminėti, kad ir jūsų tasai sodo kūrimas, jisai yra neatsitiktinis, tai galima pavadinti ir profesinę kelionę. Tai kaip jūs paminėtumėt, kodėl šiandien turit šią sodybą ir kodėl čia yra tiek daug įvairiausių augalų?
3: Iš tikrųjų, tai aš esu pamišus dėl augalų, taip jeigu švelniai tariant, o pradžia tai buvo tokia, turbūt kaip ir pas daugelį žmonių, kad mes turėjom tiesiog paprastą sodą, ten gavau pirmą ravėjimo patirtį, kuri labai nepatiko. ir sakiau, gyvenime nieko neturėsiu, kažko, ką aš turėčiau ravėti ar daryti lauke, nes man užteks tik tai žolės ir tujų. Tai taip ir buvo nutikę prie mūsų gimtųjų namų Kaune. O paskui, kai mes gavom tokią progą su šitom žemėm, kurios yra Kupiškyje, arba kažką daryti, arba parduoti tuos hektarus, nes tėvų nebeliko, tai aš nusprendžiau, kad vis tik norėčiau čia kažką daryti. Tai tokio tikslo, koks dabar yra pasiektas ir aiškaus kelio aš neturėjau, aš tiesiog norėjau turėti gražų sodą dėl savęs, dėl ramybės, dėl šeimos ir galų gale sakiau dėl to, kad kai atvažiuoja draugai ar giminės ar kažkas tai, kad tiesiog būtų vieta, kur smagi praleisti laiką ir grįžti namo. O paskui nutiko taip, kaip nutiko. Žodžiu, paskui pradėjus įrenginėti, pradėjo žmonės klausti, ar galima aplankyti, pabūti, nes čia, kadangi yra sodyba prie kelio, labai matosi viskas. Tai aš supratau, kad man labiau patinka su žmonėm bendrauti ir būti laukia, negu prie kompiuterio ir kurti planus ir daryti viską prie skaitmenos, nes tiesiog čia yra daug geriau gamtoj. Ir kad mes tą laiką gamtoj vasarą turim labai trumpą. Branginu tą laiką iš tikrųjų. Kuo toliau, tuo labiau laiką branginu.
5: Čia viskas praktiška, viską galiu užuosti. Pagulėti čiobrelių pievoje, dar prie to momento prieisim, bet gal ir ta profesinė kelionė vis tiek, na, matyt, teko daug mokytis tam, kad galėtumėt sukurti tokius želdynus. Kaip paminėtumėt, kokia ta profesinė žinių kelionė buvo?
3: Žinių prasme, tai mane mokino ir labiausiai išmokino universitetas, tai kaip išdirbti arba kaip dirbti su erdvėm, kaip turėti, turint didelį plotą, kaip jį įveikti, kaip jį teisingai įveiklinti ir panašiai. Su augalais ten žinių tokių, kaip derinti ir panašiai buvo labai ribotai, tai šitas visas išmokstama ir ateina turbūt su praktika ir darimo būdu, bandymo kelionės būdu. Ir kitas momentas, mano mama buvo dailininkė, tai aš manau, kad aš turiu genetikoje kažką tokio, kad man yra daug lengviau negu kitiems pamatyti spalvas, sudėlioti augalus ir panašiai, nu, vat kažkas turbūt yra apie tai.
5: Jūsų paveikslai nedrobėja, bet želdynai savotiški paveikslai, kiekvienas kitoks.
3: Turiu, aš irgi taip girdžiu žmonių, kaip ir iš jūsų, kad čia yra paveikslai, tai galbūt ir taip. Negalėčiau pasakyti, kad aš visiškai nepiešiu. Yra toks momentas, kad aš ir piešiu kartais. Tai būna visai. Vasara, kai yra vasara, tai jau būna mano visas piešimas čia. Tai dabar galbūt to piešimo vis mažėja, nes tų plotų jau įrengtų daugėja ir daugėja. Tai jau dabar tų spalvų jau kažko naujo ir nebekuriu, bet tas, kas sukurta, numatot. Jos tiesiog va tokios yra ramios.
5: Šitas sodas turi tam tikrų paslapčių, tokių magiškų vietų, iki kurių reikia prieiti, iki kurias reikia atrasti. Ne viskas iš karto padėta ant lėkštutės.
3: Taip, čia ir buvo toksai tikslas, nes viskas, jeigu vienoje vietoje būtų neįdomu, tada būtų toksai, sakykim, patvorinis želdinimas, kur centras nuogas, o suželdinta tik tai aplinkui. Tai mintis ir buvo suskirstyti sodybą zonomis, kurios turi tam tikrą nuotaiką, tam tikrą užduotą planą. Viena vieta čia, kurioje mes esam dabar, čia yra kvapusis gėlynas. Ir čia tikslas buvo tokią vietą sukurti todėl, kad po laidais nieko negalima buvo sodinti, jokių medžių, jokių rimtų dalykų, tai aš pagalvojau, kad čia gali būti daug gėlių ir vieta, kuri mane trauks užeiti, prieiti, paglostyti, prigulti, prisėsti, tai dėl to čia yra daug gėlių, kurios žydi ir kvepia nuo pavasario iki rudens. Čia yra tas kvapų takas, čia yra čiobrelių lova ir čia yra daug tokių augalų, kurie kvepia, intensyviai kvepia ir maloniai kvepia, sakykim taip, ir kviečia užsibūti, užsilikti.
5: O ką išskirtumėt vis tiek, galbūt iš tų kvapnių gėlių yra kažkokios tai, kurios dominuoja?
3: Iš kvapnių gėlių, tai dabar šiuo metu žydi flioksai, tai jie sukuria tą kvapnumą, bet iš tikrųjų kažkas yra bendrystėje tų augalų, kad jie, kai gyvena kartu, nusukuria tą tokį, kaip ir kvepalus mes kuriam, ar ne, dažniausiai dedam kažkokios sudėtinės dalis. Tai ir čia tokio vieno, kad ryškus kvapas, tai sakykime, gal čiobrelių lova, kuri turi jau specifinį tokį kvapą. O šiaip, aišku, rožės kaip žydi, kvepia visas laukas apie tai, kaip sakyta, vietelė. Kemerai sužydi tada, kemerai kvepia ir maišosi tie kvapai tarpusavyje. Rasakilos irgi turi kvapą ir viskas taip eina aplinkui ir tiesiog bendrą tą tokį gėlinį aromatą, kuri visoje sodyboje, kai skaičiavau, suskaičiavau 1000 rūšių, ne veislių, bet rūšių, ir tada supratau, kad jau daugiau nebeskaičiuosiu, nes jau viskas, peržengiau tą ribą.
5: O čia stovim prie kvapnaus gėlyno ir galbūt galim prieiti prie augalų, kurie, na, jums sukuria kažkokį tai ryškiausią įspūdį, prie kurių dažniausiai prieinat, nes galbūt ir augalai turi konkurenciją, prie vienų prieinat dažniau, kiti galbūt mažiau to dėmesio gauna.
3: Žinot, nuo ko priklauso dėmesys? Nuo žydėjimo laiko. Tai šiuo metu, kadangi žydi flioksai ir žydi čia pakankamai jie ryškiai ir yra grupė gėlių, kurios teikia va tam tikrą atspalį, fufoną ir taip toliau, tai norisi prieiti prie ten, kur labiausiai derinys gražiausias ir jie tiesiog kartu groja va tą gražų vaizdą. Tai dabar mes esam prie Fliokso Butonik vardu, jisai žydi, pavyzdžiui, neišsiskleisdamas, įdomesnis, jis klausia, kas čia per dalykas, tai čia yra toksai va, augalas iš tokių mielų.
5: Ir su kuo jisai dera gėlyne?
3: Čia auga šalia kraujalakės, melisos, gaurės auga, raudoklės auga, melvenės auga, astrai. Nu va, tai taip ir dera, žinokit, kartu. O čia masyvas visas yra sudarytas iš kemerų. Tai už nugaris toksai didelis kemerų, miskantų.
5: Ir čia tik tai vienas iš tų gėlynų, kuris atrodo lyg pasitinka pradžia visos ekskursijos. Kur keliaujam toliau?
3: Dabar
5: kur
3: keliaujam į čiobrelių lovą. Čiobrelių lovoje yra susodinti iš viso 64 vienetai čiobrelių. Jų vardai yra Kokinėjus ir Minus. Jie yra žemaūgiai, nereiklus dirvai, tai čia, kadangi dirba yra geresnė, vadinkim tokia, tai kiekvienam prastinau iš jų žemę, kad jisai čiobrelis tas būtų ilgamžis ir ant jo būtų galima lipti. Jisai dabar šiuo metu nužydėjęs, bet jie kvepia iš tikrųjų, ar žydė ar nežydė, vis tiek vienodai kvepia smarkiai, stipriai ir būna tokia labai spa, nu, miela vieta. Tada čia taip pat girmetės yra šalia žydį, rožės kvapnios, kraujažolės, pelkiniai ratenai. Ir kaip sakyt, kemerų irgi banga.
5: Sakykit, ar jums yra tekę atrasti čia besilsinčių jūsų sodybos svečių? Tiesiog ėjo, bet čiobrelių lovą patraukė.
3: Taip, čia dažnai pasivolioja, žinokit, ir paguli, ir pasivolioja, kaip sakau, kad to kvapo būtų daugiau. Ir patrina, ir žodžiu, ir visaip. Tikrai miela tokia vieta, kur daug nustemba žmonių, kad čia taip galima, ir kad jie galėtų ir prisitaikyti pas save atsivežę tokią idėją, kaip sakyt, tai taip, randu tokių.
5: Ir tarp čiobrelių prigulus galima užuosti ir rožių kvapą. Kaip toliau tie takai veda? Čia galima pagulėti čiobrelių lovoje, bet neverta ilgam užsibūti, nes sodas atsiveria dar labai daug įvairių spalvų.
3: Yra kvapų takas. Kvapų take yra daug flioksų susodinta. Susodinta taip pat yra ir tų pačių kemerų. Yra rasakilų, labai daug šilokų, astrancijų. Yra kalinis dašis. Tai vat visi jie kuria tam tikrą kvapą. Tų kvapų čia tie šita vieta nesibaigia. Dilionės, kaip sakant, jos veda ten ir toliau. Toliau mes galim ten nueiti prie sodo tako. Tenais yra daug pasodinta tokia samanėlė, sakykime, auga ant tako, kuri vadinasi siūlinė žemenė grinmos. Jinai skleidžia tokį medučio kvapą. Tai vėlgi atrodo, kaip ir nėra daug kvapų aplinkui, bet jinai užpildo savo tuo kvapu viską čia.
5: Ar jums irgi būna taip, kad kažką primena želdynas ir dėl to jisai kažkoks mielas jaukus?
3: Taip, būna tokių ir aš esu vieną tokį pasidarius kitoje pusėje, jeigu nueisim. Prisiminimų tokia vieta arba prisiminimų takas. Man labai patinka

0: vaizdą, pajūrio kvapą ir tą nuotaiką.
1: Man įdomu, kaip turint tokį gražų žydintį sodą, kaip sugebėti viskuo pasidžiaugti. Nežinau, pasiskiriat gal savaitės dienomis, kur pabūnat, pajūrio take, galbūt čiobrelių lovoje pagulit.
0: Aš gal sakyčiau, turiu tokią rutiną. Rutina yra tokia, rytas, vakaras, aš apsivaikštau visą teritoriją su šuniukais, nes turiu du šunis. Ir tuomet tiesiog pasižiūriu, kas kaip auga, kam kaip sekasi, kas kaip kvepia, visus paglostau, pakalbinu, apeinu žodžiu, patikrinu ir taip toliau. Paskui yra žolės, vejos pjovimas, tai irgi jeigu reikia, renku žolę ir jie mulčiuoju daržą, tai tuo metu, kai renku ir važinėjau jūs traktoriukų būna, apvažiuoja į vieną, į kitą vietą, tiesiog pasižiūriu irgi taip greituoju būdu, kaip kam sekasi, o jau paskui, jeigu būna pervargimo ateina kažkoks etapas, tuomet gulu į čiobrelių lovą, kvepinu visus kvapus, pereinu per visas mėtas ir per viską, dar būna, kad net einu ravėti, kad nusiramint, ir žinokit, viskas ramu, viskas išsijungia, tiesiog ramu, ramu, gera, gera. Aš girdėjau, kad mokslininkai sakė, kad yra kažkokia bakterija, kuri gyvena dirbožemyje, kurią sujudinus, jinai pakyla į orą ir tiesiog įkvėpus, gaminamas serotoninas yra, tai žodžiu, nuotaika iš karto kyla. Tikrai taip, galiu patvirtinti 100%, žinok.
1: Ar galima pasakyti, kad saulėtos lankos yra 2 hektarų terapija?
0: Tikrai taip.
1: Nėra tokios vietos, kur nesinorėtų steptelti, ilgiau pabūti, daugiau pauostyti.
0: Aš kartais, kai pagalvoju, kai manęs paklausė, kuri man vieta mieliausia, aš neturiu atsakymo, nes man visur patinka.
1: Tai čia dabar steptelėjom. Na, kažkokių ypatingai žydinčių augalų nėra, bet kas čia sukuria tą jausmą?
0: Manau, kad sukuria pušys. Čia yra tam pušyno tokie sodintos tokio truputį kaip atsitiktinė tvarka, kad sukurtų tokį laukinišką vaizdą. Plus, dar čia yra naudojamas mulčas, kuris primena smėlį. Tai yra kanapių stiebų mulčas. Jisai yra šviesus, todėl tas vaizdas atrodo, kad mūsų supa smėlis. Labai patinka ašuotės. Čia auginu ašuotės tokias ponytails. Jos nebūtinai žiemoja, bet jos gali pasisėti. Tai irgi tas lengvas vaizdas tų smilgelių, jisai sukuria tokį lengvumą, tokį vėjį šiurenimą, ramybę. Ir dar čia plus yra augalai tokie parinkti, kurie dera su laukiniško tokio visiškai vaizdo paveiksliuku. Tokiu, kas mums įprasta sakyti, kad čia, nu, jau čia dekoratyvumo gal mažiau, bet jie pakankamai tą nuotaiką sukuria tokią, kur atostogos.
1: Čia pat ir žemogės, jos matyti čia mėgsta plėstis.
0: Taip, čia jom patinka plėstis, čia buvo pasodinti vos 5 kelmeliai, dabar mes turim visus turbūt 5 metrus ant 2 metrų, taip, turbūt čia tokį plotą. Tai labai patinka šita vieta ir paukščiukam, ir vaikiukam pritūpti, ir suaugusiam irgi, kai kam primena labai tą vaikystės mielą laiką, kuris tiesiog irgi kuria atostogų nuotaiką, sakyčiau.
2: Žydintis sodas.
1: Šiandien laidoje girdite pokalbį su kraštovaizdžio architekte Vilma Vebeliūnienė, kuri sako neįsivaizduojantį savo žydinčio sodo kūrimo be mulčiavimo. Štai čia, kaip sakėt, yra kanapių stiebų mulčias, bet mulčiuojat ir grikių lukštais, yra ir medžio čipsai. Ir jeigu paminėtumėt, kokiems augalams, žodžiu, koks tas mulčiavimas tinka ir kodėl vieną ar kitą renkatės tam tikroje vietoje, tam tikram gėlyne?
0: Pirmiausia, tai yra stambumas pačio mulčio. Tai nuo stambumo priklauso irgi vieta, kuriai priskiriu jį. Tai tarkim, jeigu stambus augalai, tai labai gražiai atrodo stambus mulčas, jeigu smulkus augalai, atrodo gražiai smulkus. Prie stambių ir smulkus tinka, bet atvirkščiai nelabai.
1: Pajūrio tokia čia toks smulkus, šviesus kanapių stiebų mulčas.
0: Taip, visur kitur, kaip sakyt, kvepiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų, turėtų būti nebūti vėjo koridoriaus, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina, visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą, darže mulčiuoju nupjautą žolę, nu ir va taip keliauju su to mulčiu, nes jisai be galo daug man padeda neravėti tiesiog, vaikščiot vat su jumis.
1: Žmonės stebėjosi ekskursijos edukacijos metu, tikrai negalėjo patikėti, vieni tarp kitų kalbėjosi, kaip čia nėra nei vienos žolytės, kaip čia vieni sakė, kad jūs gal svajonių norų kampelyje ten uždavėt norą, buriat kažką, kaip čia iš tikrųjų yra.
0: Nieko, labai paprastai,

0: Stengiuosi ravėti, stengiuosi nedaleisti iki apšėlimo lygio visko ir tiesiog ir mulčiuoti ir viskas, daugiau nieko nedarau. Nes iš tikrųjų, kaip seniau, tai buvo šalia sklypo tokia riba, kur ūkininkavo toksai ūkininkas ir priželdino, sakykim, labai daug žolių, tokių kaip usnys, kiečiai, varnalėšos ir taip toliau, ir visi pukai man ėjo. Dabar, kadangi tas sklypas patapo mūsų, tai šiuo metu ten yra pakankamai švaru, tų žolių nėra ir tų sėklų nėra, tai tiek, kiek paukščiukai kokiai sėjai, tai tiek ir nuravėti tenka.
1: 2 hektarai, sodyba didžiulė. Kas sudaro didžiausias išlaidas, kur visgi tų lėšų tenka paukoti daugiausia, norint turėti tą žydintį sodą?
0: Mulčiavimas yra daugiausiai, kur susinaudoja pinigų, nes mulčiavimą reikia atnaujinti kas kartą, neišeina visko pasidengti tokios teritorijos, nes čia labai daug užima. Aš kai skaičiavau, apie 140 arų užima mulčias vien, jeigu neklystu tiek. Tai yra labai labai daug, nes reikia jo neplonai mulčiuoti, reikia storai, iki 10 cm yra tobula. Tai reiškia, kad ir jo kiekis čia susidaro žvėriškai didelis.
1: Sudėtinga ar paprasta to mulčio gauti, tuo labiau, kad jūs renkatės skirtingus būdus ir ką galbūt sunkiausia, kurį iš tų mulčių įsigyti?
0: Sunkiausia turbūt kanapių stiebų įsigyti, ne visą laiką jo būna, o biokuro tuos čipsus medžio, nu, ten yra sunku todėl, kad jo mažai neparduoda, reikia pirkti didelėm mašinom, kas yra didelę kainą sudaro.
1: Čia buvo toks praktinis momentas, bet dar noriu staptelėti čia, nežinau, kai keliavom su ekskursija, šitas želdynas, gėlynas man paliko labai tokį artimą įspūdį, kaip jūs pavadintumėt, apie ką jums šitas želdynas?
0: Man tai yra pajūrio takas, apie tą tokią skurdžią augmeniją, man toksai tada atostogas primena, tai va turbūt šita vieta labiausiai ir visus kitus nuramina ir čia būna galutinis toks vos ne ekskursijos taškas, kur žmonės tiesiog atsipalaiduoja.
1: Tai štai dėl ko jis taip ir surezonavo atostogos. Pamenu, kai teko pas jūs lankytis gal prieš porą metų, mes kalbėjomės apie tai, ar dar yra erdvės naujiems projektams ir dabar tai, kur einam, kaip suprantu, tai yra ta prasiplėtusi nauja erdvė.
0: Šita žemė, kurią mes naujai įdirbinėjom, tai čia buvo apie tai, ką aš nekėjau prieš tai, kur ūkininkas priūkininkavo pikdžolių ir ją reikia kažkaip sutvarkyti. Jinai gali būti paversta vien beje arba vien pieva tokia, bet man norėjosi, kad žmonės tiesiog, kurie atvažiuoja ir prašo, kad ar galima užsilikti, pabūti ir praleisti laiką, turėtų dar savo atskiras erdvės ir erdvėles. Tai čia yra kuriama piknikų vieta, čia bus ir terasėlės, ir takai, ir supynės, ir panašiai, ir vieta tiesiog tokiam aktyviam poilsiui, ar pažaisti su kamuoliu, ar kažkaip panašiai, ar su badmintonu. Tikslas yra toksai, kad jie tiesiog būtų ramūs, patenkinti ir laimingi. Kaip čia gausis, bus matyti. Ateičiai tai turiu planų turėti poilsio namelį, ar vieną, ar du, bus matyti, ar tiesiog palapinės pastatyti. Nuo poreikio pačio, kaip čia žmonės elgsis, ko norės, kiek aš pati pajėgsiu, nes kol kas čia viską darau tik vieną. Pradžioj nebuvo lengva, nes kai reikėjo ir įrenginėti, ir prižiūrėti, ir buvo 2 funkcijos, tada buvo tikrai sunku. Dabar, kadangi įrenginėju po mažai ir daugiau prižiūriu, tai man yra daug paprasčiau, aišku, kaip sakau, visą laiką gelbėja mulčas.
1: Koks iš kenkėjų yra didžiausias jūsų kaip sodininkės siaubas?
0: Kurkliai ir gramboliai. Gramboliai tai daro daug labai negerų darbų, daug nusiminusių augalų, daug pavėluoju vietų, kur pastebėti, nes atrodo viskas gerai tam augalui ir staiga jisai ima ir nuvysta. Ir jau toj fazėj, kai pamatai, kad nuvysta, jau yra per vėlų įgelbėti, nes šaknelių nelikia.
1: Vis tiek daug metų jau sodininkaujat ir kas pasiteisina bent jau dalinai apsisaugoti.
0: Žinokit, bandžiau nuo grambolių daugą, dar laukia vieninteliai nematodai, kurių nebandžiau.
1: Jų ir kaina, kaip sako, kad nėra maža, tai
0: 2 hektaram tai būtų kraupu. Kaina turbūt neįsivaizduoju, kur ten šokteltų į kokias lubas. Tai turbūt reikėtų labai lokaliai galvoti apie tas vietas, kur jų reikėtų įleisti. Ir taip kasmet vis naujai ir naujai. Žemės įdirbimas yra labai puiki naikinimo jų strategija, bet kai jau yra įrengta viskas, žemės dirbimas yra toksai, nu, kur tu nepritaikysi. Tada lieka visi kiti būdai. Toksai, pavyzdžiui, amoniaku juos išnaikinti ir laistyti dirbti. dirva man nepadėjo. Ten, kur yra želdynai, bandžiau, bet man tiesiog neveikė. Tada sekantis buvo bandyti nupurkšti sisteminiais insekticidais, kad tiesiog vaikščiotų viskas per augalo sultis ir jie paragavę nebeišgyventų. Tai dalinai suveikė. Nu ir dabar, kaip sakau, lieka tik tai nematodai.
1: Jeigu pakalbėjom apie kenkėjus, tai pakalbėkim ir apie gyvūnus. Čia mėgsta lankytis ne tik tai žmonės, svečiai, bet vis tiek. Galbūt atklysta ir kažkokie tai laukiniai gyvūnai, galbūt kažkokie paukščiai.
0: Oi, čia aš sužinojau, ko nežinojus iš tikrųjų atsikrausčiusi čia. Nes anksčiau tai man atrodė, kad paukščiai gyvena sau, visi kiti gyvūnai irgi gyvena sau, o dabar staiga supratau, kad mes labai gyvenam arti vienas kito, turim bendrauti ir suprasti vienas kitą. Tai pirmiausia, tai aišku, gandrai atkeliavo. Čia perėjosi šiais metais pempės, išsiperėjo. Vat turėjau visą vaizdą nuo kiaušinių iki pempiukų. Paskui galų gale vieno pempino turbūt žūtį, kai lapė pagavo jį ir tiesiog jo nebeliko. Tai turim lapių, kurios irgi lenda ir labai noriai čia, žodžiu, viską ūkininkauja savo. Čia anksčiau dar auginau ančių bėgikių, tai man išnešė, nešė, kol išnešė. Paskui, žodžiu, jau nebeauginau. Tada dar šiais metais auginam kiškiuką. Kadangi čia buvo tvora, už tvoros kiškienė atsidė kiškiukus. Tris kiškiukus. Ir čia jau reikėjo tvarkyti visą teritoriją. Aš juos truputį perkeliau. Ir ta kiškienė vis ateidavo juos pamaitina. Žinau ritmą, kad 10 valandą jinai visą laiką čia būna. Aš su termovizorium pasižiūriu, jinai vis čia, žodžiu.
1: Tik tai turėtų laikrodį, ar ne?
0: Absoliučiai taip. Ir, žodžiu, tie kiškiukai užaugo. Du iš jų buvo lėti, o vienas greitas. Tai tuos du, kur lėti, aš juos perkeliau kiškieniai į kitą pusę, kad jinai ten su jais bendrautų. Jinai jau dabar užaugino, tai jau nebemaitina, bet jinai tiesiog ateina pabūt. Bet vienas kiškiukas iš tų trijų liko pas mus. Ir jisai dabar puikiai gyvena šituose želdynuose. Jisai čia nardo, šunys nervuojasi, ieško, mato, žodžiu, viskas čia vyksta. Čia su lankytojais irgi matom, kaip jisai tiesiog prabėga. Ir jisai toksai, kur nepagauna. Tai dabar nežinau, kas čia toliau bus.
2: Savo patirtimi laidoje Žydintis sodas dalijosi kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė, Kupiškio rajone puoselėjanti sodybą Saulėtos lankos. Čia žmonės gali ne tik pažinti gausybę įvairių augalų, bet ir atsipalaiduoti. Jeigu nespėjote išklausyti pilno pokalbio, jį taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Gražaus jums savaitgalio linkėdama, atsisveikinu iki kitų kartų.
3: Šį vakar per panoramą. Siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, parlamentarai siūlo nusikaltėlių pavardės viešai skelbti 5 metus. Sinoptikai įspėja apie artėjantį labai smarkų lietų ir vėją. Vakaruose gali iškristi daugiau nei pusė šio mėnesio kritulių normos. Valstybės kontrolė nustatė, sparčiai didėjant gynybos finansavimui, ginkluotės įsigijimų sistema nebespėja tenkinti kariuomenės poreikių.
4: Reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau.
5: Mūsų pasaulyje tebežūsta paukščiai. O ką darome mes?
6: Gandrai iškeliavo, ar jie jau toli?
5: Kodėl paukščius stebime prie lizdų ir kam reikalinga taip surinkta informacija?
6: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6:30.
7: Šiuo metu vairuojate greitkelis ir muzika arba muzika kelyje. Greitkelio mitologija ir net tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Nustepsite, koks svarbus muzikoje greitkelis. Jam skirta muzikos istorijų laida Pakartot. Šeštadienį 13:05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
8: Šiandien LRT radijo žodis buvo žinios. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: LRT radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus į prekybos centrą Kryvyj Rihe žuvusiųjų padaugėjo iki 5, dar beveik 100 žmonių sužeisti. Per ataką užsiliepsnojo prekybos centro parduotuvės. Kiek anksčiau šiandien per Rusijos dronų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 2 žmonės. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia, kad Rusija per praėjusią naktį iš viso panaudojo 135 dronus, 107 buvo numušti. Latvijos kariuomenė neigia internete pasklidusi vaizdo įrašą, kuriame tvirtinama neva Ukrainos karys per šalyje vykusias bendras karinės pratybas nužudė 3 NATO karius. Ryga tai vadina koordinuotos dezinformacijos kampanijos dalimi. Žiniasklaida nurodo, kad vis dar neaišku, kas atsakingas už melagingą vaizdo įrašą. Po trečiadienį pasirodžiusio LRT tyrimo kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės, o faktai yra iškraipyti. Pasak jo, žmona ir Raudondvario dvare dirbantys socialdemokratai yra įdarbinti teisėtai pagal kvalifikaciją.
1: Dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona ir nematau jokio kriminalo tame, kas ten buvo viešinama, nes dalis informacijos netitinka tikrovės. Partiškumas nėra nei privalumas, nei trūkumas. Žmonės atrenkami ir į valstybės tarnybą turi būti atrenkami pagal jų kvalifikaciją.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot tyrimo Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Teismas leido 3 mėnesiams suimti moters nužudimų Zarasų rajone įtariamą vyrą. Moteris šiandien nušauta ankstyvą rytą Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Apie įvykį informuota valstybės sienos apsaugos tarnyba. Maždaug po 3 valandų įtariamasis sulaikytas, vyrui nustatytas vidutinis girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras teigia, kad pasiekė susitarimą su aktoriumi Tadu Grin. Po derybų įvyks visi numatyti spektakliai, skyrus atšauktą Magbetą. Apie atšaukiamus visus suplanuotus Magbeto spektaklius teatras pranešė rugpjūčio 5 dieną. Pirmasis spektaklis turėjo įvykti po 4 dienų. Vėliau Juozo Miltinio dramos teatras nurodė, jog spektakliai atšaukti, nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi dėl atlygio. Sinoptikams rytoj Lietuvoje prognozuojant smarkų vėją ir lietų tarnybos ruošiasi šalinti galimus stichijos padarinius. Prognozuojama, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Artėjantis ciklonas visoje šalyje gali išversti medžių ir laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Bendrovė energijos skirstimo operatorius skelbia sutelkusi papildomas pajėgas elektros sutrikimams likviduoti. Sostinės savivaldybės įmonės grinda avarinių paslaugų projektų vadovė Vita Gasparavičinė taip pat sako, kad jau pradėjo ruoštis šalinti lietaus ir vėjo padarinius.
2: Jau išsivalėme lietaus nuotekų šulinius, pasirengėme papildomą tą įrangą, specialią techniką, jeigu būtų ar apsėmimai, ar medžiai. Ruošiamės visiem scenarijam. Mes visą laiką lokalizuojam visas pagrindinės gatves, kad kuo greičiau atlaisvinti gyventojams pravažiavimus. O tada jau reaguojame į gyventojų iškvietimus ir jeigu galim, tikrai važiuojame ir padedam.
0: Iveta Gasparavičinė iš įmonės grinda. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 24, Kaune 25, Klaipėdoje 21 laipsnis. Naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj diena lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija. Pūs stiprus ir gūsingas vėjas, vietomis gūsiai sieks 27 metrus per sekundę, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai šilumos. 7 valandos vakaro 5 minutės.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 6 dešimtmečio hitai.
6: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: šį vakarą per panoramą. Siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, parlamentarai siūlo nusikaltėlių pavardės viešai skelbti 5 metus. Sinoptikai įspėja apie artėjantį labai smarkų lietų ir vėją. Vakaruose gali iškristi daugiau nei pusę šio mėnesio kritulių normos. Valstybės kontrolė nustatė, sparčiai didėjant gynybos finansavimui, ginkluotės įsigijimų sistema nebespėja tenkinti kariuomenės poreikių.
1: Reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau.
2: Šiuo metu vairuojate greitkelis ir muzika arba muzika kelyje. Greitkelio mitologija ir net tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Nustepsite, koks svarbus muzikoje greitkelis. Jam skirta muzikos istorijų laida Pakartot. Šeštadienį 13.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
3: Kartais sunkiausia nepriimti kitų vertinimų, kartais sunkiausia suprasti save. Kodėl pavargstu nuo to, kas kitiems atrodo paprasta? Kodėl tiek daug energijos skiriu prisitaikymui? Ir kada galiu sau pasakyti gana? Laura atsakymų į šiuos klausimus ieškojo daugelį metų. Tik suaugusi jis sužinojo, kad yra autistiška. Laidoje Draugystė veža pokalbį su Laura ir žvelg giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. LRT radio eteryje rytoj 16.30.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkia naujausią Rusijos ataką prekybos centrui Kryvyj Rihe. Po atakos žuvo mažiausiai 6 žmonės, beveik 100 sužeista. Pasak Zelenskio, antras bepilotis smogė praėjus pusvalandžiui po pirmojo drono atakos, abu kartus į tą patį prekybos centrą. Jis ragina pasaulį reaguoti į tokius teroro aktus. Po smūgių centro patalpose kilo gaisras. Šis pramoninis miestas nutolęs maždaug 60 km nuo fronto linijos. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai pareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą priekabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė sako teigiamai vertinanti, kad prokuratūra atsitraukė nuo sprendimo gana greitai, tačiau kritikuoja jos nemotyvuotą spaudimą.
1: Labai džiaugiuosi, kad prokuratūra gan greitai sureagavo, patys pakeitė tą sprendimą, žinoma, irgi tų motyvų nežinom, bet esminis trūkumas šitoj situacijoje, kad sprendimas reikalauti šaltinio atskleidimo, jis buvo visiškai nepagrįstas jokiais motyvais, jis prieštaravo ir įstatymų normoms. Turėjo būti pagrįstas sprendimas reikalauti šaltinį atskleisti, turėjo būti surengtas atskiras teismo posėdis, kuriame turėtų būti išklausomas ir prokuroras, jo motyvai ir taip pat žurnalisto argumentai.
0: LRT televizijai sako portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Australijos policija praneša pateikusi kaltinimus vyrui turinčiam Rusijos ir Australijos pilietybės dėl bandymo vykdyti tyčinį užsienio kišimąsi. Pasak Australijos pareigūnų, 27-erių vyras Rusijoje dalyvavo karinio stiliaus mokymuose ir vėliau prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Grįžęs iš Rusijos, kaltinamasis esą palaikė ryšį su asmenimis, kurie, kaip įtariame, buvo susiję su Rusijos žvalgyba. Australijos federalinės policijos komisarė Chrissy Barrett.
2: Įtariama, kad vyras siekia rinkti ir perduoti informaciją susijusią su Ukrainos kariškiais, vietovėmis ir operacijomis Rusijos federacijai. 2024 spalį vyras nuvyko į Rusiją ir, kaip įtariama, dalyvavo kariniuose mokymuose, o tų pačių metų gruodį grįžo į Australiją. Įtariama, kad Australijoje vyras palaikė ryšius su asmenimis, kurie, jo manimu, buvo susiję su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Tyrėjai teigia, kad vyras pernai gegužę nuvyko į Ukrainą, kur įstojo į Ukrainos ginkluotasias pajėgas ir gavo prieigą prie informacijos susijusios su kariškiais daliniais ir vietovėmis.
0: Australijos federalinės policijos komisarė Chrissy Barrett. Antroji pasaulio raketė Carlosas Alcarazas grįžta į teniso aikštynus. Dėl užsitęsusios riešo traumos ispanas nežaidė nuo balandžio vidurio. Vienas geriausių pasaulio tenisininkų patvirtino dalyvausiantis atvirajame Jungtinių valstijų teniso čempionate. Jame Alcarazas gins nugalėtojo titulą. Trauma Ispanijos tenisininkui užkirto kelią šiemet pasirodyti Roland Garros ir Wimbledono turnyruose. US Open turnyro atrankos prasidės šią pirmojo etapo kovos kitą savaitę. Čempionatą dėl kelio traumos praleis pagrindinis Alcarazo varžovas, reitingo lyderis italas Janikas Zineris. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje, Utenoje 22, Kaune 24, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 21 laipsnis. Naktį numatomas lietus vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną lis vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai. Vietomis bus perkūnija, pūs stiprus ir gūsingas vėjas. Vietomis gūsiai sieks 27 m per sekundę, pajūryje iki 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai. 8 valandos vakaro 5 minutės.
3: Vakaro pasaka.

Šį vakar skaitome jau paskutinę ištrauką iš Violetos Palčinskaitės knygos Trolis Molis ir Čiurlionis. Ir šį vakar keliausime į teatrą, kur publika labai mandagi ir tolerantiška net tokiems nuostabą keliantiems veikėjams kaip Trolis Molis. Kodėl jis bus toks laimingas? Kokia muzika skambės teatre? Kam troliui strykas? Ir kaip gali vykti automobilio avarija, kuriame nieko nėra? Knygos ištraukas skaito aktorė Vitalija Mockevičiūtė.

Orkestras pradėjo koncertą Čiurlionio simfoninė poema Jūra. Ir salė paniro į tikrą garsų ir nenusakomų jausmų jau nebe jūrą, o patį giliausią vandenyną.

0: Molis klausėsi susigūžęs ir netgi išsigandęs. Dar nebuvau jo tokio mačiusi. Pastebėjau, tarsi lengvas drebulys būtų nuvilnėjęs mano taip kruopščiai sušukuotų molio kailių. Jis pasišiaušė. Vėliau, kai pertraukos metu paklausiau, kas jam nutiko, molis pasakė:
1: "Nenoriu jūros, bijau vandens, bijau jūros, bijau pasišiaušusių bangų, ten labai nesaugu, fjordai kas kita, sustingęs veidrodinis vanduo, fjordai ramūs ir gilūs, pati žinai, nes buvai, o mylinuoju troliu niekada nenorėčiau būti. Tuo, kuris po vandeniu šaiposi iš įsimylėjusių porelių. Juk pasakojau, piktai mestelėjo man pastabą. Esi labai nedėmesinga," pridūrė.
0: Nespėjau paaiškinti troliui apie Čiurlionio jūros grožį, nesuskambo paskutinis skambutis, pertrauka baigėsi ir mes vėl grįžome į savo vietas balkone. Senutė pensininkė baigė triauškinti saldainį ir dar spėjo mums priminti, kad jo sūnus orkestre yra ta su barzdele, antrasis smuikas. Na, o dabar orkestras grojo Čiurlionio simfoninę poemą Miške. Atidžiai stebėjau veido išraišką. Molis buvo laimingas. Dar niekada nebuvau mačiusi trolio molio tokio laimingo. Niekada. Netgi tada, kai teko ilgokai viešėti jo šalyje. Regis matė spalvas, kurias tik jis vienas galėjo matyti, linguojančius vėjyje medžius, kuriuos tik jis vienas buvo apkabinęs ir laikė ant delnų paukščius, kurių vardus žinojo tik jis vienas. Norėdamas visą tai geriau sugerti į save, molis palikė savo vietą, prigludo prie balkono turėklo, kad būtų kuo arčiau muzikos. Nutariau jam netrukdyti, juk nedažnai turėjau progos matyti tokį, būtent tokį trolį. Pastebėjau, kad iš tikro trolis molis tampa muzikos ekspertu, galėsiančiu dėstyti Soris Moris akademijoje, netgi Čiurlionio kūrybą. Molis tiek persisvėrė per balkono turėklus, kad akimirką išsigandau, ar tik nenudrips apačion klausytojams ant galvų. Laimei taip nenutiko, tik pastebėjau, kaip apačioje orkestre pirmas smuikas mirktelėjo antram, o violončelė neatspėjo pakuždėti keli žodžius altui, rodydama balkono pusėn. Tačiau tuo koncertas dar nesibaigė. Įėjo pianistė ilga suknele ir ilgais geltonais plaukais, sėdo prie fortepijono ir pradėjo skambinti. Nepatikėsite! Salėje skambėjo Edvardo Grygo trolių maršas. Štai dabar viskas ir prasidėjo. Būtumėt matę! Nesuspėjau nekvėptelėti, kaip kažkokiu tik jam vienam žinomu būdu trolis molis jau skeryčiojosi scenoje. Aidint garsiems plojimams, jis sveikinosi su visais muzikantais iš eilės. Glėbesčiavosi, kažką džiaugsmingai šūkavo, o paskui pribėgo prie antrojo smuiko, apkabino jį ir ištraukė iš rankų stryką. Pensininkė balkone, antrojo smuiko mama, įsikišo į burną du pirštus ir taip sušvilpė, kad visi suprato, jog tai ir yra tikras muzikantų triumfo patvirtinimas. Nuostabu buvo tai, kad niekas trolio neišsigando. Atrodė, viskas taip ir turėjo būti, seniai ir gerai surepetuota. Toks šaunus muzikantų pasveikinimas. Tuo tarpu molis, mosikuodamas pasigrobtų stryku, jau dirigavo visai publikai salėje. Salė buvo laiminga, koncertas pavyko, trolis Molis buvo pamalonintas, simfoninė poema miške jam iš tiesų labai patiko, o trolių maršas buvo paskambintas taip nepriekaištingai, kad netgi jo senieji proprotėviai neturėtų prie ko prisikabinti ir žavios pianistės tikrai nebūtų sukišę po fortepijono dangčiu. Be to jis skambino taip tobulai, kad ir Sorės Morės pilyje tobulintis jai neprireiktų. Pakeliui į namus buvau rami ir laiminga, kad viskas gerai baigėsi, nepatyrus jokių nemalonumų. Buvau patenkinta, kad koncertas Moliui paliko tokį įspūdį ir jam labai pravers ateityje studijuojant įvairių tautų kompozitorius, ypač lietuvių. Dar jis sakė, kad iš tikro labai patikęs Čiurlionio kūrinys miške, primenantis jo gimtuosius namus ir neką mažiau patikęs žmonių miška salėje. Niekada nebūtų pagalvojęs, kad čia yra tiek muzikos mylėtojų. Apie tai sakė būtinai turės papasakoti Sorės Morės pilyje. Niekas tarsi ir nežadėjo sudrumsti mūsų geros nuotaikos, kurią išsinešėme po koncerto. Molis prasitarė esas alkanas, todėl sustabdžiau automobilį degalinėje ir nupirkau Moliui didelį dešrainį. Galvojau, šį kartą jis tikrai to nusipelnė, nesukėlęs man jokių pernelyg didelių rūpesčių. Molis nieko nelaukė sušlamštė dešrainį, vos ne vienu kartu susikimšęs jį visą į plačią burną ir tuoj pat pareiškė. O dabar nueik, kur buvai ir atnešk man dar du. Galėtum ir dar kelis atsargai. Tai bent godumas, nusijuokiau. Ir nepraleidau progos papasakoti Moliui, būsimam Konstantino Čiurlionio žinovui, kaip būdamas mažas, Konstantinas nusigaudavo į palėpę, kurioje buvo žiemai džiovinamos slyvos ir iš ten saujo mėtydavo jas visiems kiemo vaikams. Kad visiems užtektų pasmaguriauti. Sako, būsimo kompozitoriaus mama už tai niekiek jo nebardavo, o tik džiaugdavosi, sakydama, kad sūnus išauks nešykštuolis. Atrodė, Moliui pasakojimas patiko. Tada prisiminiau girdėjusi kitą nutikimą. Prie fortepijono kurdama simfoninę poemą miške, sykį kompozitorius pamatė į namus užklydusį elgetą, prašantį išmaldos. Konstantinas atidavė jam savo skatikus ir grįžo prie instrumento, bet po kurio laiko pakėlęs galvą nuo fortepijono pamatė, kad elgeta tebėra čia ir klausosi jo muzikos. Norėjau, kad trolis Molis išsivežtų kuo daugiau įdomių įspūdžių, kurie jam padėtų suvaldyti nevaldomo charakterio proveržis ne vietoje ir ne laiku. Tačiau šį kartą juk aš jam jokių priekaištų tarsi neturėjau. Trolis klausėsi mane susidomėjęs, tai bent man atrodė. Tačiau, suvaldžiusi savo pačios romantiškas nuotaikas, pastebėjau, kad Molis ima nekantrauti, žvilgčiodamas į degalinės duris ir kraipydamas nosį taip, tarsi justų skrudinamų dešrainių kvapą. Gerai jau gerai, pasakiau jam, gausi ko norėjai. Ir tvirtai užtrenkusi mašinos dureles, kad Moliui nekiltų ūpo pasižmonėti, ką dažnai jis padarydavo, nupėdinau pirkti užsakytų dešrainių. Prie kasos buvo gal tik keli žmonės, aš labai greitai atsiskaičiau ir nešina trimis dešrainiais nulėkiau prie mašinos. Nei mano mašinos, nei trolio Molio nebuvo. Kreiptis taip pat nebuvo kur, kas patikėtų, kad trolis nuvarė mašiną. Tuomet ko gero supakuotų mane pačią. Jau kitą rytą radio žinios išplatino štai tokį pranešimą. Vakar vakare sostinėje, Kuosų ir Medžiotojų gatvių sankryžoje, netoli ten esančios degalinės, į stulpą įsirėžė Audi markės automobilis. Nukentėjusių jų nėra, nes ir keleivių automobilyje nebuvo. Jeigu yra šios avarijos liudininkų, prašome pranešti šiuo telefonu. Taip pat prašome atsišaukti automobilio savininką, jeigu toks apskritai yra. Mašina taip sumaitota, kad valstybinio numerio rasti nepavyko. Jei 3 dienas nesulauksime jokių žinių apie įvykusią avariją ir neatsišauks mašino savininkas, šį metalo laužą išgabensime tiesiai į metalo laužą. Na ir gerai pagalvojau, bus man mažiau rūpesčių, juk iš tiesų mano mašina buvo jau labai sena. Be to, kam ta mašina, kai gyveni pačiame miesto centre? O kadangi molis nepasirodė mano namuose nei kitą dieną, nei dar kitą rytą, turėjau vilties ramiai be įtampos pagyventi bent kokią savaitėlę ir pasimėgauti laisvalaikiu. Klydau.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Šį vakarą per panoramą. Siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, parlamentarai siūlo nusikaltėlių pavardės viešai skelbti 5 metus. Sinoptikai įspėja apie artėjantį labai smarkų lietų ir vėją. Vakaruose gali iškristi daugiau nei pusė šio mėnesio kritulių normos. Valstybės kontrolė nustatė, sparčiai didėjant gynybos finansavimui, ginkluotės įsigijimų sistema nebespėja tenkinti kariuomenės poreikių.
2: Reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau.
3: Mūsų pasaulyje tebe žūsta paukščiai. O ką darome mes?
4: Gandrai iškeliavo, ar jie jau toli?
3: Kodėl paukščius stebime prie lizdų ir kam reikalinga taip surinkta informacija?
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
5: Kartais sunkiausia nepriimti kitų vertinimų, kartais sunkiausia suprasti save. Kodėl pavargstu nuo to, kas kitiems atrodo paprasta? Kodėl tiek daug energijos skiriu prisitaikymui? Ir kada galiu sau pasakyti gana? Laura atsakymų į šios klausimus ieškojo daugelį metų. Tik suaugusi jis sužinojo, kad yra autistiška. Laidoje Draugystė veža pokalbį su Laura ir žvelg giliau koordinatorė Kristina Radžvilaitė. LRT radio eteryje rytoj 16.30.
6: Šiuo metu vairuojate greitkelis ir muzika arba muzika kelyje. Greitkelio mitologija ir net tamsiosios jėgos popkultūros ištakose. Nustepsite, koks svarbus muzikoje greitkelis. Jam skirta muzikos istorijų laida Pakartot. Šeštadienį 13.05 per LRT radiją kartu su manimi Domantu Razausku.
7: Šiandien LRT radio žodis buvo žinios. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

Ši laida bus tarsi mažytis atšvaitas neseniai įvykusio gailestingumo kongreso. Juo, be kitų svarbių dalykų, taip pat norėta pristatyti pasauliui Vilnių kaip gailestingumo miestą, kurį sudėtingomis Lietuvos istorijos ir politinių pervartų aplinkybėmis iš širdies dosnumo, atjautos ir paprasto žmogiškumo kūrė didžios asmenybės, įvairių tautų menininkai ir dvasininkai, seserys vienuolės, mokytojai ir varguoliai. Atversime trečiosios vilniečių kartos atstovės, dramaturgės ir teatro istorikės Gražinos Mareckaitės knygą Šepus ir Anapus Vilniaus vartų. Tai autentiški pasakojimai, iš tėvų girdėtos istorijos ar jos pačios patirtos istorijos apie šeimos, kaimynų, bendramžių, žinomų ir nežinomų žmonių gyvenimą romantiškame Vilniaus priemiestyje, vaizdingose Rasų ir Pavilnio apylinkėse. Tad Gražinai Mareckaitei, norint patekti į miestą, visada tekdavo eiti pro Aušros vartus. Į miestą su bažnyčiomis, vežikais ir bokštais ir skambančiais varpais. Tai buvo reikšminga eiti į miestą. Orgi ir šiandien mes, gyvenantis atokiau nuo Vilniaus centro, iki šiol taip pat nesakome važiuoju arba eikime į miestą. Autorės vaikystės metais tai reiškia eiti pamaldas, į gulbės vaistinę ar šlapelienės knygyną, pas daktarą ar į lėlių teatrą. Pokaryje į pradžios mokyklą Arklių gatvėje, tada jau atsivėrė visai kitoks Vilnius. Kiemų, griuvėsių, uždarytų bažnyčių ir užkaltų vienolynų, naujų žmonių ir nutilusių vartų miestas. Tačiau apie tai jau kitoje laidoje. Šiandien pradėsime Gražinos Mareckaitės vaikystės prisiminimais. Skaito Gabrielė Kuodytė.

Nors už durų švilpia vėjas, staugia vėtra už langų, liepsnoja miestai, riaumoja bombonešių raižomi dangus, padėkojusi dievuliui už globą, guliu lovelėje, laukiu pasakos. Be pasakos neužmiegu. Gal tik tai kartą, per 1943 kūčias. Tai buvo paskutinės kūčios dar vakarų Europos mieste, snieguose skendinčiame Vilniaus priemestyje prie didelio stalo. Su bobule, tėvais, tėtomis, tėtėnais, pusėserėmis, dėdė, dėdienė ir vargšė senutė iš gretimo kiemo. Kaimynų senutė tą vasarą užmušė skeveldrą, o šeima išblaškė karo viesulas. Prisigėrusi aguonų pieno, užmigau narkotiškų miegų, o kalėdų rytą nubudau kaip burundukas išsipūtusiais žandais, nes burnoje tebe laikiau sutižusius kučiukus. Gražiausia mamos pasaka apie sesutę Lenytę ir broliuką Jonuką, pavirsta vinuku. Kaip jie du likę našlaičiai išėjo iš namų laimės iškoti. Lietuvių pasakose visi eina iš namų į pasaulį laimės iškoti. Karui baigiantis mama įsidarbino vaikų darželio vedėją Rasų priemestyje. Senasis mūsų namelis Turgelių gatvėje nuo sprogimų sugriuvo, ir kurį laiką teko glaustis tarnybinėse vaikų darželio buvusio didelio buto patalpose. Tarnaitės kambarėlėje prie virtuvės gyveno merginos, atvažiavusios iš kaimo laimės ieškoti ar slėptis nuo areštų ir trėmimų. Įsidarbinusios virtuvės darbininkėmis, tvarkytojomis, auklių padėjėjomis, vėliau jos susirasdavo darbą kokiame fabrike, ištekėdavo, pakeisdavo pavardę ir tapdavo teisėtomis Vilniaus gyventojomis. Merginos nuo Švenčionių, Dūkštų, Ignalinos kalbėjo miela aukštaičių tarme kaip ir mano bobulė. Nors bobulė daugelį metų gyveno Petrapilyje, Kaukaze, Lenkų okupuotame Vilniuje, bet išlaikė daugeliškio ir Paringio apylinkių šnektą ir jautrį aukštaitišką sielą. Kol tos merginos glaudėsi mamos darželyje, jos buvo lyg ir tarnaitės, nors ne mūsų, bet vis vien. Užsiropštusi ant kelių Zosiai, Albinai, Vandai, Onai, Arelenai, per pusantrų metų tų merginų praėjo visa virtinė. Prašydavau pasekti pasaką. Ne tik prašydavau, aš jas tiesiog terrorizuodavau. Labai mėgau sėdėti ant kelių tėvui, motinai, svečiams. Buvau jau gerokai ištysusi, ilgomis ką tik tai gimusio kumeliuko kojomis sekiau grindis, o veidu prigludusiu prie kurios nors merginos krūtinės uosdavau kaimo kvapus, avikailio, sudžiūvusio korio, pakulų, pieno ir sūrio, džiavintų obolių, kumpio. Skruostų jausdavau drabužių vyrovę, širkščios vilnos mezginį, kartais su vynogių kekių reliefų, išsivinėta drobė, pirktinį štapelį, minkštą flanelę, mereškuotą batistą. Ne visos ir ne visados norėdavo man sekti pasakas. Gynėsi, kad norinčios miego, kad pavargusios, kad neatsimenančios, kad jokių pasakų nemokančios, galbūt rytoj arba sekmadienį. Pagal savus kriterijus tas darželio merginas skirščiau į mergas ir į mergeles. Turintis pėkų, tik stačiokiškam siužetui apie vilką ar šunį, gudrę lapę ar kvailą vištą, apie kiškį, kuris pergudravo ežį, ar berno apmulkintą velnę, mano hierarchijoje buvo merga. Tose pasakojimuose žvėreliai visados alkani kalba vieną apie maistą, jiems svarbu tik tai ką nors apgauti. Naminės vilnos mezginį ir drobės palaidinės dėvėjusi Elena buvo merga. Visi ją vadino Elenute ir vien dėl to iš jos tarsi iš sesytės Elenytės kažko tikėjusi. O Elena atsipirkdavo vis tą pačią pasaką, kuri nutrūkdavo nei šiaip, nei taip. Ėjo merga mišku, sutiko lokį, šis liepė mergai lysti jam į ausį. Merga, merga, lysk man į dešinį ausį, kalba Elena to lokio balsu. Tada nutyla, kažin ką pamasto. Na ir kaip, įlindo? Nekantrauju aš. Elena patvirtina, kad įlindo. Ir kas tada? Ji greitomis užbaigė pasaką. Merga išlindo pro kitą ausį ir paliko labai turtingą. Ką? Ir viskas? Esu apvilta. O tai ko dar reikia, sako Elena,
ir aš nuslystų jai nuo kelių. Atsimenu Lionės ir Vandos pasakas apie geraširdės mergeles, kurios gelbsti nelaimėn patekusius žvėrelius, padeda tilteliams, upeliams, obelims, duonkepiams. Jas persekioja piktos raganos ir laumės, bet viskas baigėsi gerai. Jos išteka už karalaičių ir laimingai gyvena. Čia tai mergelės. Vieną tokią kasdien mačiau ant sienos dailininko Šimonio paveikslę. Graži ir šviesi, spindinčia juostele perjuosta kakta. Kartą, kai lindau prie visų prašydama pasekti pasaką, tokia neilgai darželėje gyvenusi Ona pasisiūlė pati. Eik, švaikeli, paseksiu pasaką. Laiminga užlipau ją ant kelių ir pastačiau ausis. Ona ėmė mane supuoti ir progesmiu prabilo. Seku, seku pasaka, vilkas šiko ašaka. Visi ėmė juoktis, o aš buvau taip įskaudinta, kad ligi šiol negaliu pamiršti.

Malonūs klausytojai, jūs girdite mažoje studiją. Gabrielė Kuodytė toliau verčia teatrologės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų puslapius.

Ta pavasarį, kai darželėje gyveno Elena ir Lionė, jie dvi nusivesdavo mane į gegužinės pamaldas. Majovas, aušros vartuose. Ore sklandė sprokstančių topolių ir pražydusių jėvų kvapas. Pulkim ant kelių, gėdojo suklupę žmonės, slėpdami delnuose veidus, o jų skruostais tikėjo ašaros. Elena gėdojo labai garsiai. Gėdant Marija, Marija, jos balsas imdamas aukščiausią natą, vibravo ore, užgoždamas kitus balsus. Vibravo ne vien balsas. Virpėjo smakras, šnervės, gerklėje vartėsi stiklinės rutuliukas. Nuo grindinio iš aušros vartų tarpeklio kilo į dangų malda. Palengvink, išgelbėk, apsaugok nuo priešo baisaus. Po pamaldų grįžtame namo Daukšos ir Rasų gatvėmis palei kalėjimo sieną suspigliuota viela viršuje. Prie buvusio vienuolyno vartų langelis, o prie langelio tyli pilka tarsi suodžiais brūkštelėta moterų eilė su maišeliais ir faneros dėželėmis. Eilė stovi per naktį, kitaip nesulauksi, uždarys prieš nosį, viskas prie jom prie krščiaicų. Vieną vakarą užsiropščiu Elenai ant kelių. Jau kelintą kartą klausiau, nejaugi ji nemoka pasakos apie Elenytę ir broliuką Vinuką. Juk ji Elenytė. Elena atsakė, kad nemoka ir paklausė manęs, tai kaip ten buvo? Ėmiau pasakoti vis perklausdama, argi nežinai? Našlaičiai ilgai, ilgai ėjo miško keliu, ištroško, sukaito, broliukas norėjo atsigerti iš arklio pėdos, bet Elenytė neleido, argi nežinai. Broliukas nepaklausė, atsigerė iš avinėlio pėdos ir pavirto avinėliu, argi nežinai. Elenos šnervės ir smakras ėmė virpėti tarsi gėdant Marija, Marija, iš akių pasipylė ašaros. Persigandus nučiuožiau nuo kelių. Elena įsikniaubė veidu į lovos galą, ėmė kūkčioti, raudoti. Iš virtuvės įėjo Lionė. Ėmiau teisintis, kad nieko nepadariau, pasakojau pasaką. Eik vaikiai lovą, vijo mane Lionė. Prieš užmigdama išgirdau už sulankstomas per tvarėlės tėvus kalbant, kad nušovė Elenos brolį. Jonukas buvo gabus, jo pieštą vytį klasė iškabinom, neatskirsi nuo pirktinio, sakė tėvas. Dar nugirdau, rinko į kepurę savo vaiko smegenis. Motina ėjo mišku, velniai raudonieji. Raudoni velniai, miškas, vandens sklidonios pėdos. Matai, Olionės Mykolas įstojo į Dukšto miliciją. Užtat ją tėvas iš namų išvijo. Dar girdėjau mamos balsą ir užmigau. Kitą rytą Olionė žvangino virtuvėje indus, ruošė pusryčius. Valgydama vakarykščius blinus pasakiau, kad viską girdėjau. Miške raudoni velniai užmušė Elenos brolį, o tave tėvas išvijo. Lionė pasakė, kad užmušė, tai ir gerai, nes toks karšta košis kaip Jonas būtų visus kaimo vyrus į mišką išvedęs. Žinojau, miške baisu, ten tyko visokie pavojai. Atsigeręs iš sklidinos pėdos gali jaučių, gali avinėlių ar net raudonų velnių pavirsti. Paklausiau mamos, ar pavirstų Jonukas raudonų velnių, jeigu atsigertų iš velnio pėdos. Mama nesileido į kalbas, tik atkirto, daug žinosi, greit pasensi. Na štai ir pasenau. Tikriausiai per daug sužinojau.

Rytojaus laidoje tęsime teatro istorikės Gražinos Mareckaitės knygos Šepus ir Anapus Vilniaus vartų skaitymus. Kviečiu likti su mažąja studija, iš kurios gražių likusios vasaros dienų jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dėžutė radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus į prekybos centrą Kryvyj Rihe žuvusiųjų padaugėjo iki 14, dar daugiau nei 120 sužeista. Tarp nukentėjusių žmonių yra 20 vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkia naujausią Rusijos ataką. Pasak Zelenskio, antras bepilotis smogė praėjus pusvalandžiai po pirmojo drono atakos, abu kartus į tą patį prekybos centrą. Jis ragina pasauliui reaguoti į tokius teroro aktus ir teigia, kad Ukraina surengs atsaką. Po smūgių centro patalpose kilo gaisras, įvykio vietoje tarnyboms padedantis savanoris Bohdanas Zavorodnis.
1: Aš atvykau beveik nuo pat pradžių. Važiavau netoliese, kai išgirdau sprogimą ir pamačiau dūmus, todėl tuoj pat atvažiavau. Pamačiau sužeistuosius ir pradėjau teikti medicininę pagalbą. Padėjau vyrui, kuris buvo sužeistas skeveldromis. Pernešiau jį iki saugaus atstumo dėl pakartotinio smūgio grėsmės. Perdaviau greitosios pagalbos ekipažui. Įvyko dar vienas smūgis, deja žmonės įstrigo po griuvėsiais.
0: Savanoris Bohdanas Zavorodnis. Ukrainos žiniasklaida taip pat praneša, kad Rusija šį vakar surengė ataką Mykolaivo srityje. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Dar viena moteris sužeista. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu šiam atsižvelgusi Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Strasbūro teismas buvo konstatavęs, kad Lietuvos teismams anksčiau atsisakius priimti Misiūno ieškinį, iš jo buvo atimta teisė į veiksmingą prezidento diskrecijos įgyvendinimo peržiūrą. Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis atmesti ieškinį dar gali būti skundžiamas. Misiūnas sako, ketinantis tai daryti.
2: Tikėjausi 50-50, bet pasirodo, kad visgi bent jau šis teismas nėra politiškai atsparus ir priėmė labai keistą sprendimą. Ypatingai keista klausyti, kad pagrindinis argumentas buvo teisėjo išsakytas, kad buvau politiškai visgi angažuotas, kad sakiau norą dalyvauti ministro arba buvau ministro pareigose. Tai Europos žmogaus teisių teismas jau sprendime šitą argumentą paneigė, sakydamas, kad negali būti argumentas grįstas teisė teisėjai veikti į tas pareigas, kurios yra nurodytos teismų įstatyme. Tikriausiai bus ir apeliacija, ir kasacija, tai reiškia, baigsim vėl bylą Europos žmogaus teisių teisme.
0: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako savo sprendimo neskirti buvusio ministro teisėjų nelaikantis klaidą.
3: Ponas Misiūnas tiesiogiai dalyvavo rinkimuose, tiesiogiai dalyvavo partinėje veikloje ir tai man sunkiai derinama su galimybė iššokti jau vos ne kitą dieną į teisėjo mantiją. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, vis dėlto nepamirškime to, kad prezidentas nėra notaras ir jis netvirtina kiekvieno teisėjo kandidatūros, kuri yra jam pateikiama. Pagaliau man kartais yra pateikiamos kelios kandidatūros užimti vienai arba kitai vietai. Tai tuomet renkiesi iš tų kandidatų ir nebūtinai tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balų atrankos komisijoje, nebūtinai jie turi būti patvirtinti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šveicarijoje tęsiasi 5 dienų kalnų dviračių lenktynė Swiss Epic. Trečią dieną iš eilės ant prizininkų pakylos lipo lietuvės ir italės duetas Katažina Sosna Pinelė ir Giorgia Marquette. Pirmajame etape jos finišavo trečios. Antrajame ir trečiajame etapuose Sosna ir Marquette buvo antros. Bendroje įskaitoje Lietuvos ir Italijos kalnų dviratininkių komanda taip pat rikiuojasi antroje vietoje, nuo lyderių atsilieka daugiau nei 25 minutėmis. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune 22, Klaipėdoje 17 laipsnių. Naktį numatomas lietus vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj diena lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija. Pūs stiprus ir gūsingas vėjas, vietomis gūsiai sieks 27 metrus per sekundę, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai šilumos. 9 valandos vakaro 5 minutės.
4: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mano studijoje laidoje Genijaus Kailyje Jurga Šeduikytė. Sveikutė, Jurga.
5: Labas, Levi.
4: Kaip mėla tave matyti, kaip seniai galvau, kaip smagu būtų mums pasišnekėti šitoj laidoj.
5: Mes vis šnekamės, tik tai kailiais keičiamės. Tai tu su manimi ateini pašnekėti, taip, aš atėjau.
4: Taip, iš tikrųjų, žinoma, tas svečias, kuris sėdi priešais mane, čia yra aišku, kad svarbiausias ir įdomiausias, bet įdomus per kitą žmogų. Ir va čia turbūt yra pats toks, na, labiausiai kitoniškas palyginus su visais interviu turbūt tas kampas, kai mes kalbėsime apie dar vieną tikrai genialią asmenybę. Na, čia sąlygiškai, aišku, turbūt tas vardas kabinama žmonėms, bet vis dėlto manau, kad sutarsim. Ir vaikščiosim jos keliais. Ir va per tą kitą asmenybę pabandysim pažiūrėti tave. Tai va toks bus žaidimas.
5: Nu, tu kadangi knesliukas, aš manau, kad tu kažką ten visai į temą parinkai.
4: Žinai, rinkau kažkaip intuityviai ir nežinau, ar tai yra į temą ar ne. Tai yra Amy Winehouse.
5: Mhm.
4: Labai, labai įdomus žmogus, labai įdomaus likimo, bet kas svarbiausia, na, nepaprastai talentingas žmogus. Štai jos tas gyvenimas keli... Jos gyvenimo posūkiai, faktai, nuotykiai, įvykiai. Tai bus klausimai su atsakymų variantais. Tiesiog pabandysim paspėlioti, galbūt žinosi ar ne, bet kaip sakiau, įdomiausia, kaip tau susišvies, kaip surezonuos tai, kas jai yra įvykę. Matysim.
5: Gerai.
4: Ir tiesiog labai įdomu. Ir pažiūrėkim, štai pirmas klausimas. Iš kur kilusi Amy Winehouse šeima, jos šeimos šaknis? Variantai būtų tokie, ar iš Rusijos Lenkijos, ar iš Egipto, ar iš Vokietijos. Kaip tau atrodo?
5: Iš Škotijos bus. Egipto.
4: Iš Egipto, sakai, ne?
5: Ne, ne, ne, ne, nesakau.
4: Svarstai?
5: Mhm. Nesakau. Gal pirmas variantas?
4: Žinok, taip.
5: Ir
4: kas yra dar įdomu, kas yra dar įdomu, taip, čia yra žydų šeima, kuri 19 amžiaus pabaigoje protėviai, proseneliai atsikraustė ir į konkrečių iš Baltarusijos, iš Minsko.
5: Mm-hmm.
4: Va ten jos yra
5: tai
4: šaknis.
5: Tai netikėta iš tikrųjų.
4: Labai, aš pati, kai sužinojo, mane labai nustebino, nors, aišku, jinai grina londonietė, na, Londono, Anglijos žydų šeima, bet kilmė ir seneliai, proseneliai atvykę yra būtent iš šitų kraštų, būtent tėvo seneliai. Kas dar įdomiausia yra tas proprosenelis, kuris būtent iš Minsko atvyko emigruoti, susiruošęs iš tos Rusijos imperijos. Jis šiaip tai norėjo į New Yorką. Bet kažkaip susipainiojo ir atsidūrė Londone. Grinai tokia klaida kažkokia įvykus. Tai va taip, taip jos šeima atsidūrė Jungtiniai karalystėj, bet, kaip sakiau, to šaknis yra va tokas. Toj Rusijoje, Rusijos imperijoje. Ir žinai, koks man kilo klausimas, aš prisiminiau, kad taigi tu toj Maskvoj esi praleidus, aš sakyčiau, nemažai laiko, ar ne?
5: Nes toj Maskvoj.
4: Toj, nu taip.
5: Toj.
4: Toj, toj, toj Maskvoj.
5: Jodom raidėm užrašyti.
4: Tai ar jodom raidėm?
5: Jodom.
4: Aš net nebejoju.
5: Dažnai aš dėkinga gal tam etapui tik tai už du albumus, kurie gimė, nes negalėjo negimti iš tos būsenos, kuri buvo per sunkį viduje. Tai buvo Metronomės albumas Lėlių spektaklis.
4: Taip, taip, taip.
5: Ir Breaking the Line, toks sunkokas albumas. Bet šiaip tai, dievuliau, tu mano, aš tiesiog susidūriau su kitokia kultūra, prie kurios reikia prisitaikyti, nes jinai tikrai aštresnė, agresyvesnė ir tai jaučiasi tiek parduotuvėse, tiek gatvėje ir labai, labai, labai skiriasi nuo tų žmonių, kurie iš kultūros ryties, nes vis tiek buvęs vyras mano mokėsi režisūros. Ir teko pažinti įdomių žmonių iš kultūros sferos. Bet šiaip bendras tas kultūros supratimas gatvėje, tai aš išmokau, pariekau ten ir panašiai, nors prieš tai verkiau, nes mano natūra tokia biški švelnesnė nuo pat vaikystės. Tai man labai sunku buvo. Mes kas du mėnesiai grįždavom namo. Tai va, bet kažkaip daug apie tą etapą net ir nesinori.
4: Taip, aš net tada pagalvodavau, kai jūs išvažiavot, kaip sunku tau turėjo būti, nes, nu, tarkim, čia dar buvo iki karo, ar ne? Iki Krymo netgi, 11 metai berods, ar ne?
5: Jo, 9 porą metų.
4: Mhm. Tai, žodžiu, jau jau tada, kaip sakant, atrodė, kad nepaprastai sunkus iššūkis turėtų tau ant pečių užgriūti. Bet tu sakyk, o kaip dabar, vat, šitam kontekste, vat, šių dienų, kai dabar mes žinome, kaip visas pasaulis, kur link nuėjo, turiu menį ir karą, ir to žmonės, kaip tu dabar vertini, kaip tu matai to žmonės iš šios dienos, kaip prisimeni?
5: Žinok, aš tų žmonių, vat, apie kuriuos tu gal turi omeny čia rusų, tai aš nelabai ir pažinau, nes mes sukomės lietuvių bendruomeniai, kuri buvo labai ir atvira, ir bendraujanti, ir padedanti. Ir atsimenu, vieną buvo toksai Baltių rando, kur aš ten vieną dainą dainavau, tai atsimenu, buvo toks fainas momentas, kad tarsi kultūra yra nepriimtina, bet yra dalykas vienas, kuris yra, mums galbūt reikėtų to pasimokyti, tai yra tas atnašavimas, žinai, viso dėmesio žmogui, kuris jau yra labai senas. Aha. Ir jau nebedirbo to darbo ir tiesiog yra vakarėlis jam padaromas, kad tiesiog ateina žmonės ir, žinai, ten, kas ten ką atsimena, kalbos, pasirodymai, visokie renginiai. Ir tuo metu, žinatilis Rimas Tuminas tiesiog sutiko priimti mane į tą programą, nes aš ten tokia tik tai žengus, ką tik buvau viena koja dar Lietuvoj. Tai va, tai buvo tiesiog įdomu. Aš gal neskirstau, žinai, pasaulio į kažkokias šalis, į kurias niekada negrįšiu, arba į šalis, kurios ten trauks visą gyvenimą. Aš gal stengiuosi pasižiūrėti iš kosmoso perspektyvos ir kažkoks kosmonautas yra gražiai pasakęs, sako, yra labai baisu, kai tu pakilęs ten pro tą iluminatorių, matai žemę, kuri neturi sienų, tiesiog sproginėja žemė. Ir tie sprogimai yra baisus, jie yra iki ašarų baisus. Ir tu turi atsitraukti iš perspektyvos, kad pamatytum apskritai, kad žmonės, jie turėtų kaip ir galėtų gal, žinai, turėti gražius santykius, bet jie pjaunasi. Tai va, ir tuo metu, kai jie pjaunasi, jie negalvoja. Jeigu jie negalvoja, jie yra labiau žvėrių pasaulio atstovai negu žmonės. Tai mes turim kažkokiu būdu grįžti prie to, kaip žmonės bendrauja, bet kokiu atveju, bet kokios šalies atveju.
4: O tau yra tokio tikėjimo, nu, vat kažkiek pažinus tą šalį, kad jie galėtų pradėti mąstyti va taip, kaip tu dabar va nupasakojai?
5: Aš nesu gal tokia idealistė, kad nematyčiau to, kas vyksta. Tai ką aš galiu, aš tiesiog siunčiu visokeriopą gerą energiją, kad tik tai viskas išsispręstų. Bet labai užjaučiu žmonės ir turėjau nemažai tokių, net, žinai, kai, nu, esi kūrėjas, menininkas, per tave eina ten visokios vizijos, sapnai naktį ir ten ir panašiai, atsibundi kažką, tai iš to sukuri arba ne. Bet atsimenu vieną tokį sapną, kur taip ant būdravimo ribos gal net Karlas Gustavas Jungas yra aprašęs tą būseną. Tai aš tiesiog stovėjau ant kranto upės ir pro mane plaukė valtelės su negyvai žmonėm. Ir aš girdėjau viso pasaulio moterų raudas. Ir tai buvo, nu, labai stipru. Tai buvo, tarsi, toks įspūdis, kad tu nesi atskiras žmogus nuo to. Per tave eina viso pasaulio skausmas. Ir tai yra viena iš, galbūt, misijų žmogaus. Nestabdyti tų emocijų, kurios yra viduje. Ir jas išjausti. Ir aš esu genijus, kaip užstabdyti tas emocijas. Nes esu augus šeimoje, kurioje buvo labai tokios griežtos, galbūt, taisyklės, kad būt savo vietoje, mandagiam, gražiai kalbėt, gražiai sėdėt, panašiai. Aš tokia revoliucionierė iš prigimties visą laiką būtas nepatogus vaikas, kuris medyje sėdėdavo. Tai man buvo labai sunku, mane galbūt buvo supakavę, žinai, kaip, kaip suvystė, kaip kudikėlį į tą visą
4: kaip tais
5: tvarkos reikalą. Bet po kiek laiko ten per siulės kažkaip tai ištrūko ir dabar lakstau kažkaip tai jau gal laisvesnė ir tai kainuoja, nes su psichologu teko labai daug pradirbinėti šitos visus dalykus, tiesiog, nes tai yra programos, kurios yra įsisėdę. Gal dėl to ir nuėjau į psichologijos akademiją pastudijuoti, tiesiog, nes vis tiek, kai sėdi pas psichologą kabinete, vyksta dalykai, vyksta procesai ir tu juos stebi, bet kartais tiesiog neužtenka laiko pasiaiškinti, kas čia buvo. O man labai įdomu, kodėl ir dėl ko mes vienaip arba kitaip elgiamės, ir kodėl kartais žmogus elgės priešingai, negu norėtų, arba negu jam poreikis sako.
4: Mhm.
5: Tai va čia galbūt atsakymas į tavo klausimą neištarta, kad aš tikiu žmogaus polinkiu į harmoniją ir darnos paieškas. Bet jeigu yra su juo įvykę gyvenime dalykai, iš kai kurių žmonių tikėtis to, ko jie negali tau suteikti, yra nesąmonė tiesiog.
4: Mhm.
5: Tai reikia būti adekvačiam, pakankamai logiškam ir pagauti tą kosmoso logiką, kur reikia eiti ir tikėtis iš žmonių žmogiškumo, o kur galbūt reikia tiesiog kažkokių kitų priemonių.
4: Mhm. Mhm.
5: Tai va, aš taip biški filosofiškai, nes bet... ne man spręsti, aš tikiu, kad yra žmonės, kurie tikrai deda visą ten savo turimą žinių bagažą, kad išspręstų, bet kartais tiesiog neviltis apima.
4: Taip, bet kas girdėjo ir įsiklausė, manau, kad labai daug išgirdo iš tavo to atsakymo į tą mano klausimą, pusiau ištartą ar ne. Žinai, mėloji, kokie tatuiruotė buvo ant Amy Winehouse kairiojo pėties?
5: Oh my god. Aš žinau, kad jinai kažką čia turėjo.
4: Tai... Aišku, jinai daug turėjo, daug čia jau tikrai turėjo. Ko tik neturėjo.
5: Pala, pala.
4: Bandysi be variantų.
5: A, gerai, gerai.
4: Taip, be variantai. Taip. Ar Daddy's Girl, tėčio mergaitė, ar Aretha, turima omenyje Aretha Franklin, ar močiutės vardas Cynthia?
5: Dievuliu, galvau, Bachūras bus.
4: Bachūras tikrai yra, bet kitoj vietoj.
5: Bet šiaip jinai pakankamai revoliucionieriška, kad jinai galėtų išsitatuiruoti Daddy's Girl. Bet gal tada Aretha?
4: Žinok, Daddy's Girl. Tai pirmas tas
5: patys. Reikėjo užsit... Nes taip iški neišdrisau gal, žinai.
4: Aha, aha. Jo, nežinai, turbūt jos toks kontroversiškas ir charakteris, ir visas likimas, ir gyvenimas, kad ji revoliucionieriška, kaip tu sakai, tai čia labai švelniai tariant. Mm. Jinai wild, visiškai laukinė, pašėlusi ir nesukontroliuojama buvo, bet iš kitos pusės labai mylinti, labai šeiminiška, labai jautri, labai...
5: Kaip ir visos mes. Kaip ir sako, visos... ką pažadinsi, su tai ir gyvensi.
4: Šiaip, na, geras, geras.
5: Jeigu esate vyras, tai galite pasinaudoti.
4: Jo, ką pasižadinsit, tai turėsit, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų ta tėčio meilė, jai, žodžiu, ir jos tėčiai buvo tikrai didžiulė.
5: Įsiminim dabar taip.
4: Taip, taip.
5: Nes
4: taip.
5: Filmas gražiai visai išskleidžia.
4: Tą, jo, jo. Aišku, ir tie santykiai su tėčiu irgi tokie gan sudėtingi. Tėtis buvo ir apkaltintas daug, kad labai jau kišosi jos gyvenimą ir labai kontroliavo, bet turbūt kitaip ir būti gal ir nelabai galėjo, na, žinai, čia tokie dalykai. Žinai, o jeigu dabar tavęs paklausčiau, jeigu, tarkim, privalėtum pasirinkti kokią nors šeimos nario arba šiaip kokią nors žmogaus tau svarbaus, privalomai pasidaryti tatuiruotę.
5: Tėtis visiškai.
4: Tėtis, ane?
5: Visiškai pataikytų čia.
4: Ane?
5: Aš tiesą sakant, ne tatuiruotė, bet mano kiemelyje yra pasodinta šermukšnis ir jo vardas Alvidėlis.
4: Tikrai,
5: tėčio
4: ar ne?
5: Garbiai.
4: O,
5: Nes tėčio tema, iš tikrųjų, jinai tokia gal šiek tiek... sutrūkumo jausmų mano gyvenime. Bet kuo toliau, tuo yra švelniau, nes nežinau, žmonės čia medituoja Lietuvoje, nemedituoja. Aš savo esu pasidarius tą, kaip kažkokį tai 2-3 kartį savaitę įprūti, nes tiesiog norisi persižiūrėti, kokie yra jausmai viduje ir kartais tu nežinai, tiesiog įsuka verpetas ir nuo savęs atsiskyręs ten kažkur gyveni ir tenka sugrįžti save. Tai... Esu vieną kartą tiesiog, va taip, nu kaip vyksta ta meditacija. Šeduikytės, ane?
4: Jo.
5: Atsisėdu ir įsizduoju, kad aš esu pastatas.
4: Pastatas.
5: Aš esu namas. Aha. Didelis namas ir dabar tiesiog, va, gali tu irgi užsimerkti ir va, kaip tavo atveju, kurioje vietoje yra stipriausias jausmas, ane? Man šiandien jausmas yra kažkur apie plaučius, tai yra liūdesio zona. Ir viskas tvarkoja. Aš žinau, kad aš esu liūdnesnė. Buvo pilnatis, jinai šiek tiek sukratė kažką tai viduje, gal kažkoks pokytis pareina vidinis, nežinau. Ir aš stebiu tą situaciją, bet visą laiką būna kažkoks tarsi, vat, įsizduoji, kad kambarys ar ne, ir ten kažkas tai, vat, tam kambary iš vidinių personažų. Ir tu žiūri, kas, ar mažas,
4: aha,
5: ar kažkoks ten piktas ir smerkiantis, ar gal ten globojantis kažkoks.
4: Aha.
5: Ir tam name gyvena maža mergaitė. Tada gyvena piktoji kritikė, nežinau, kokios jinai lyties, jinai keičia lytį, nes kartais tas geriau nurodinėja, kartais senas.
4: Aha.
5: Tai va, bet jau gaudau už uodegos. Ir yra tėtis ir mama,
4: aha,
5: tie vidiniai. Ir kažkada užsiparinau, palauk, tai suaugęs, tai aš suaugęs, ne, aš visko čia turiu pasirūpinti. Tai kur tas suaugęs, tai negi aš vidui savęs. Ne. Ai, tai aš čia, aš.
4: Aha.
5: Vėl sugrįžti į tą savo įsivaizdavimą ir nu, reikia su tą fantaziją taip žaisti, bet nenueiti į kažkokius kraštutinumus. Tai va, tai tam vidiniam kažkokiam namelyje visą laiką yra tėtis, kuris nėra mama. Tai yra labai paprasta. Iš mamos yra genai, o jei viskas gerai veikia, kontrolė yra, ta prasme, dievobaimingumas, ten dvasiniai dalykai, viskas yra, viskas tvarkoj, bet iš tėčio yra kūrybiškumas, yra poezijos gal tas pojūtis, tada yra begalinė meilė gamtai. Aš sakau neskaičius to, aš žinau tai. Nes aš tiesiog ieškoju ir suradau tą jausmą, tai va. Ir norisi tą tėčio pusę kažkaip tai savyje vis pajudinti, nes gyventi Lietuvoje nėra paprasta dabar.
4: O žinai, iš tikrųjų, tu mažytė buvai, ar ne, kai neteko tėčio.
5: Septyneri
4: metai, ar ne. Bet man, žinai, kas dar įdomu labai, tavo tėtis vargonininkas, ar ne, bažnyčiai, ir senelis berods, ar ne, aš skaičiau.
5: Jo.
4: Irgi, ar ne. Ir aš galvoju, tai čia tie laikai vis tiek tai buvo, nu, tie baisus laikai. Kaip jūsų šeima, vat, išlaviravo.
5: Aš nesupratau, žino.
4: Valdžia ten, žinai, prieš ten, vis tiek ten.
5: Neišlaviravo, sovietai. Tame ir bėda.
4: Tai va, va.
5: Tėtis buvo ištremtas ir 4 metus kalėjo ir paskui sugrįžo.
4: Bet čia kuriais laikais?
5: Žinok, dabar metų tiksliai nepasakysiu, mano brolis gimė mažiukas, pirmasis, vyriausias. Bet kažkaip labai, man šiaip keista, kad toj sistemai leido būti vargonininku.
4: Va.
5: Ir leido.
4: Mhm.
5: Ir kažkodėl tai matyti jiems tai buvo naudinga, dėl to leido, aš nežinau. Bet kad aš buvau sukaustyta labai daugeliu atveju ir turėjau ten paslapčia įti bažnyčią ir mama, atsimenu, liktai spaliukas, aš gal dar buvau, bet pionierium jau man nebeleido būti.
4: Bet tai čia irgi toks jau...
5: O gal net spaliukų nebuvau, žinoma. Aha. Nes aš atsimenu, aš liumbiau, kad aš negaliu su visais vaikais eiti, nes nesuprasdavau šis,
4: nu, tai,
5: kas
4: taip,
5: ten
4: taip.
5: Per maža tiesiog vaikas. Tai va, tai aš jaučiau tą tokį tiksinti kažkokį mechanizmą visą laiką šalia ir kažkoks tas toks tarsi tave stebi, ne tai kad paranojiškai, bet iš tikrųjų. Nes būdavo ir kad atvažiuoja kažkokios mašinos prie namų, ten šviečia į langus ir žiūri, ar yra kažkas. Atsimenu, lindom po stalais, nu, tiesiog, nežinau dėl ko. Toks vat, prisiminimas iš vaikystės.
4: Bet supras turbūt dėl tėčio veiklos,
5: nu,
4: ar
5: nu, taip, nu, taip, nes jisai buvo nepasėdintis, ta prasme, kad tautiškumas ir kolekcionavo lietuviškų kryžių, fotografijas važiavo po visą Lietuvą, ten fotografavo ir paskui dėjo į albumą. Atsimenu, toks didelis, storas albumas, fotografijų, tai nežinau, gal 700, 600.
4: Tai čia jau veikla tokia, kurią reikia sekti.
5: Jo.
4: Taip.
5: Tai va, tai kažkaip atrodo, žinai, peržiūri tą savo gyvenimą, ar tu čia kažką tai tokio įspūdingo esi nuveikęs ir supranti, kad nereikia lygiuotis, bet reikia visą laiką pasižiūrėti, iš kokios intencijos žmogus, su kokia vertybė tai darė. Ir laisvė, vidinė laisvė ir išorinė laisvė, aš manau, tai yra tiesiog nenuginčiamai svarbiausias dalykas kiekvienam lietuviui, tiek ir jam, tiek man. Ir kas tai yra? Kiekvieną dieną klausti, vat kur yra, žinai, didysis klausimas. Sako, jeigu kilo klausimas, tai yra ir atsakymas, tai vat galima pagalvoti, kas šiandien yra ta laisvė. Man galbūt laisvė yra sustoti ir suprasti, kad aš galiu jausti tai, ką aš jaučiu, ir to iš manęs niekas netims, joks piktavalis žmogus, jo. Net, žinai, net turėdamas milijardus pinigų iš manęs netims. Ir atstatęs visus ginklus, aš, žinai, nu, aš galiu tiesiog išsaugoti tą dalyką, nes tai tik nuo manęs priklauso.
4: Bet žinai, tu vat, pradžioje irgi kalbėjai apie tavo tokį suvystimą, sukaustimą, tas griežtas taisyklės, nuo šeimoje ir mama, sakė, griežtai taip, ką turi daryti.
5: Mama ir griežta ir švelni.
4: Taip.
5: Čia reikia
4: taip.
5: Tą turėti omeny, kad tu sakai, ką pažadinsi, tas ir bus. Aha. Jos griežtumas buvo iš gyvenimo griežtumas ir jinai bandė išlaikyti šeimą iš 4 vaikų pati viena.
4: Tai va, tu čia negali, ir, kaip sakant, labai jau laisvai savo sklaidyti, žinai.
5: Negali, bet lengva. Vandeniu nepaaiškinti, man reikia vis tiek ant, ant medžio, žinai, su viena koja pasikabinus kabėti. Tai aš labai dėkinga, kad gyvenime buvo vaikystėje labai daug gamtos. Mes gyvenom Šarnelės sodyboje nemažai laiko, Šiluvoj gyvenom, nes tėtis keisdavo vietas, tai Telšiuose vargoninkavo, paskui Šiluvoj.
4: O aš atsiprašau, jis kito darbo neturėjo, jisai tik tai bažnyčioje vargonodavo.
5: Aš pažinotum, tu Šeduikio giminę, tai neklaustum šito klausimo, nu, nes vat. Visą laiką yra labai daug kitų papildomų veiklų ir ten ir korai, ir, ir ta laisvės skatinimo visa veikla, ir, ir būreliai, ir leido, ir naujienlaiškį savo...
4: Bet kažkokiam fabrike nedirbo,
5: fabrike,
4: normalaus kabutėse darbo.
5: Man, kiek žinia, nešo, ne. Nežinau, gal mama kažko nepasakė.
4: Taip, taip, taip.
5: Tai va, bet aš jaučiu, aš pavyzdžiui, skaičiau mamos knygą dabar, vat, kokį trečią kartą prisėdus, nes neišeina jos taip skaityti, žinai, kaip knygos. Tu tiesiog jauti, kad bunda dalykai, kai skaitai apie, apie tėtį, apie prisiminimus tarpusavio santykių. Ir aš girdžiu, kad jisai tarsi nerealizavo savo kūrybiškumo. Pavyzdžiui, kas būtų tėtis, jeigu jisai būtų realizavęs tai, ką

norėjo nuveikti gyvenime, aš manau, kad jis būtų parašęs kokią simfoniją, mišę sukūręs. Gal jis ir buvo sukūręs, tik niekam nerodė. Ir aš suprantu,

0: įpės ir turi kažką peržiūrėti, kad džiugintų.
1: O žinai, vaikystėje, paauglystėje, Amy Winehouse buvo įsimylėjusi ir net svajojo ištekėti. Už ko? Ar už Barto Simpsono arba Snoopio? Ar už Džordžo Maiklo? Ar už princo Harry?
0: O ką reikėtų dabar suvalgyti, kad aš žinočiau tą atsakymą?
1: Kaip tau atrodo?
0: Princo Harry?
1: Žinok, ne. Už Snoopio?
0: Nu taip, beje, žinojau. Bet nesąmonė.
1: Taip, taip. Reikia. Iš tikrųjų turėjo tokią, na, vos ne obsesiją, labai viskas, jei kas būtent su tuo Snoopiuku, su tuo nu, personažu animaciniu.
0: Aš tie, kur būna daikčiukai mergytė, mane dabar.
1: Tokie jo dabar irgi mergytėm, žodžiu, visiems yra, žodžiu, nu, vat, ir tas Bartas Simpsonas irgi jai patiko, sako, vat, norėčiau net už jo ištekėti galbūt, o gal už Michael Jacksoną, žodžiu. Tai jinai, va, tokia, aišku, ta vaikystė ir paauglystė tokio infantilumo gražaus irgi turėjo nepaprastai daug. Bet aš tavęs norėjau paklausti, o tu turėjai nuo vaikystės svajonę va tą ištekėti. Žodžiu, kaip žinai, mergaitės turi va būtos vestuvės princesiškos tokios. Mm-hmm. Atsimeni kažką tokio iš savo mergaitiškų laikų?
0: Nu kaip, tai filmai visi, kur ten princai, tai aš žiūrėdavau, kuris ten man jau gražesnis, kuris ne.
1: Aha.
0: Bet kad turėt tokią konkrečiai svajonę, kad ištekėti, gal ne. Aš visą laiką ieškodavau galimybę susirasti draugą. Tikrą draugą, sielos draugą. Aš vakar skaičiau kažkur tai ten socialiniai medijoje, kad net pavadinimas dabar atsirado. Sielos draugo pavadinimas. Kažkoks sexual. Toks ne asexual, bet kažkoks ten soul sexual jau ten, nežinau.
1: Žodžiu, kaip ir draugas, bet labai ne tik tai...
0: ne tik tai ten, žinai, kad ištekėt, bet ir pakalbėt. Bet suprantu, kad mes, žinai, mes vaikomės to kažkokio tai galbūt filmų parodyto gyvenimo. Iš tikrųjų, filmuose labai dažnai, nu žiūrėk, įdomus filmas, kada, kai yra dramos, kai yra toksiški ryšiai, kai yra labai daug kažkokių tai duobėja ten pakilimas ir tada taip, gerai baigės, bet taip. Tu žinai, kad realiai pagal tą charakterį, kurį žmogus čia demonstravo, tai jam toliau duobėja bus. Ir kažkur girdėjau, kad neviešinkit tų filmų tai baisiai, kad jie netaptų mūsų visų siekiamybės objektų, dėl to, kad tai yra ne visą laiką geras pavyzdys su santykiu.
1: Taip, po to pasimetam labai tos iliuzijose. Taip.
0: Kitas dalykas, žinai, aš augau šeimoje be tėčio, tai man apskritai tą failą reikėjo užsipildyti. Su psichologu daug šnekėjau šitą temą. Ir daug patyrimų gyvenime buvo ir daug visokiausių klaidų ir nuklydimų ir įsivaizdavimų, kaip turėtų būti, bet taip nebuvo. Ir nu, labai įdomu, tu renkiesi į tą papkelę, dedi kažką, tai yra dalykai, kuriais mes visiškai nesiskiriam, bet yra dalykai, kuriais mes galbūt esam skirtingi ir kas yra svarbiausia, tai nepradėti dėti etikečių visai giminiai ir matyti žmogų. Vat ateina žmogus ir tau turi būti įdomu, kas jis. Tai žinok, dabar aš draugus atsirenku pagal tai, ar man yra įdomu, ar jiems yra įdomu su manim. Ir tada kažkaip tai pasimato, kad žmogus, pavyzdžiui, nededa pastangų draugystėj išlaikyti. Arba žaidžia žaidimą kažkokį. Man žaidimai nebetinka. Aš noriu gal kitų dalykų, negu man anksčiau reikėjo. Anksčiau aš pritraukdavau žmonės komplikuotus labai. Nu ir mes komplikuodavomės kartu. Ta prasme.
1: Kaip tu manai, kodėl čia taip...
0: Nu, nes tiesiog energija traukia energiją. Tai aš, kadangi iš nepaprastos šeimos, tai aš turėjau nepaprastą savo kelią praeiti. Bet dabar kažkaip tai norisi to kažkokio švarumo buvime, nuoširdumo. Galbūt įsiklausimo ir to, žinai, surprise momento, kur tu matai, kad žmogus tavęs klausas. Nes aš išklausyti žmogų galiu, moku ir laidą, dėl to, žinai, gal taip. Kažkaip tai vis turiu, bet yra retas atvejis, kai mes iš tikrųjų save šiek tiek atidedam į šoną ir klausomės, o kaip tu? Ir kaip tu jautiesi, yra sakinys, kurio dažnai žmogus nėra girdėjęs, pavyzdžiui, gyvenime. Man labai liūdna, kad Lietuvoje tai yra retai sakoma. O man tai yra įdomiausia, nes pagal tai, kaip žmogus jaučiasi, jis tada veikia iš tos vietos. Ir jeigu jis sako, oi, labai gerai, nu, iš tikrųjų tu matai, kad puikiai nuotaika, tai tu į vieną kažkokią kryptį eisi. O jeigu jis sako, žinai, vat paklausiai, man labai sunku jau savaitę. Aha,

0: Ir tu sužinai, nežinau, 50 tūkstančių kartų daugiau, negu sužinotum tiesiog bendraudamas apie bet ką, kas aplinkui.
1: O žinai, aš galvoju, tu visi, kai tą sutinki naują žmogų, naują draugą ir...
0: Ne naują.
1: Ta prasme,
0: gal tiesiog, ta prasme, jie yra tie patys, kurie buvo.
1: A, su naujais žmonėm, ta prasme, nėra taip jau... noro užmėgsti naujų draugysčių, naujo kontakto kažko.
0: Žinai, yra noro tokio, tai visą laiką kaip ir yra, nes žmogus yra tas, kuris yra smalsus ir jisai domisi. Bet labai keista, kad į gyvenimą ateina tie, kur, su kuriais kažkur tai susikirto keliai anksčiau, bet tada nerezonavo, dabar rezonuoja. Tai tarsi, aš nežinau, gal Lietuva yra tokia mažytė, kad mes jau visus pažinom. Ir tiesiog reikia pasižiūrėti, su kuriais žmonėm pakeliui, su kuriais nelabai. Bet, žinai, kaip truputėlį pažįsti save, pažįsti žmogaus psichologiją, yra gana sudėtinga, nes tu pradedi matyti dalykus. Pradedi matyti...
1: Kartais geriau nematyti būtų, ar ne?
0: Ne, nebūtų. Gal nesirinkčiau nematyti, nes aiškumas, jisai duoda tau irgi kažkokią tai žalią šviesą arba geltoną šviesą, kur tu matai, kad jeigu žmogus pats pasimetęs ir nežino apie save, tai tau jisai tikrai nepasakys apie save, o apie tave tikrai dar ir nesidomės, nes jis pats savęs nesusiradęs. Tai yra etapai, kuriuose žmogų reikia susitikti save. O kai jis susitinka save, tada jis gali eiti į kontaktą su kitu žmogum, kuris matyt irgi turėtų būti susitikęs save. Ir nu, tai būtų tas va, darnaus ryšio gal pavyzdys, kaip aš įsivaizduoju, svajočiau. Bet tai yra labai reta.
1: Tai va, aš klausau tavęs ir žinai, vis prisimenu, nu žinai, čia mes 30 metų va, toj atšvesim su vyru santokoj ir viskas nors, kas nors paklausė, tai kokia čia, žinai,
0: paslaptis.
1: Nu. Ir žinai, ką aš sakau, visada aš sakau, ką man kunigas Ričardas Dovyka yra kažkada pasakęs. Labai, nu žinai, smaguolis toksai, žinai, susitinkam, vis pasiveda į šalį, sako, nu ką, sako, žinai, truputį negirdėk, truputį nematyk, o, sako, liuks tada bus, žodžiu. Tai yra tas momentas, kad ir aš visai šiaip taip iš tos patirties savo pritarčiau, kad reikia truputį negirdėti, truputį nematyti, truputį, ai, pro vienausiai įėjo, pro kitą išleisti, ne tiek smarkiai, kaip sakant, kiekvieną niuansą pabandyti įsigilinti iki žinai, iki kraujo.
0: Bet žinai, aš girdžiu, kad meilė yra. Nes tu tik iš meilės gali šitą dalyką sakyti. Smulkmenos jos nesvarbios tada pasidaro.
1: Žinai, va, tęsiant beje tą temą, apie tą meilę, apie tą, žinai, tos santykius, kaip ji kartą viešai išreiškė meilę savo vyrui? Su veidrodžio šuke išsipjausti jo vardą. Koncerto metu liepia publikai skanduoti jo vardą. Ar tiesioginėme televizijos eteryje į visus klausimus atsakė, bet aš myliu Blake'ą. Koks buvo jos, va, toks, va, kaip sakai?
0: Antras?
1: Koncerto metu, sakai, ar ne? Žinok, ne.
0: Trečias.
1: Pirmas.
0: Pirmas. Koks pirmas buvo?
1: Su veidrodžio šukė išsipjausti ant pilvo I love Blake, žodžiu,
0: aš myliu Blake. Komplikuota asmenybė, kuo labai, toliau, tuo labiau man
1: kažkaip. Labai, labai, ir tie santykiai beprotiškai komplikuoti ir labai sudėtingi, ir jau nekalbant apie tai, kad tie stiprieji narkotikai būtent to žmogaus buvo jai parodyti.
0: Ar ji galėjo gyventi kitaip?
1: Žinai, skaičiu jos mamos prisiminimus, mama knygą išleidus apie savo dukrą. Jinai sako, kad tiesiog gimė toks vaikas, toks visiškai nevaldomas, beproto mylima, buvo dukra ir taip toliau, bet mama sako, aš jau nuo pat vos nemažų dienų supratau, kad aš neturėsiu jokių galimybių kažkaip padaryti kitaip, negu kad jinai norės, ar ne, nu čia taip grubiai labai išnekant. Ir jinai jau daug metų buvo supratus, kad tuoj mirsta jos dukra.
0: A, jinai ne tai?
1: Nu, jau tai suprato jo, nors, aišku, vis atsirasdavo vilties, kai jinai pradėdavo gydytis tas priklausomybės, kad gal kažkaip, gal pasiseks, gal kažkaip, bet faktiškai mama gyveno su tuo, kad jinai prarasta vaiką vienaip ar kitaip, nežinia kada tik tai.
0: Nežinai, žiūrint iš psichologinės pusės ir fiziologinės, yra toks paprastas dalykas, kiek aš girdėjau, žmogus yra priprantantis prie cheminio kokteilio vidinio. Ir jeigu tu jį žadini iki tam tikros ribos ir paskui jisai nuslūksta, tai dopamino sumažėja gerokai ir visų kitų hormonų, kurių norėtųsi, kad būtų ta laimės būsena ir tu vis labiau užkeli kartelę iki neįmanomų savo. Ir tada jau tau gali tik tai chemija padėti. Ir nuo tos ribos jau tavo visa chemija vidinė keičiasi ir tu nebegali be to. Ir realiai vis tiek viskas susiveda į tai, kad žmogus renkasi. Jis renkasi pinigus, populiarumą, spotlightą.
1: Nes tiesiog ir jau publikos, ta chemija jam nebeleidžia kitaip, ar ne?
0: Aš tai, nežinau. Aš kaip, manau, kad kaip, visada gali pasirinkti. Žmogus ar gali keistis, nežinau, bet jis visada gali pasirinkti.
1: Taip, apie ką ir šnekėjom, bet matyti yra tiek sudėtinga, žinai, čia kaip ir priklausomybė. Tai faktiškai juk nepagydoma liga, ar ne, priklausomybės, kokios jos bebūtų. Jos yra nepagydomas, tiesiog gali bandyti laikytis ir bandyti ieškoti sveikimo, ar ne. Tai, nu, žodžiu, labai mes čia sudėtinga, kaip sakant.
0: Man tai jau įdomu.
1: Taip, taip, bet labai įdomu.
0: Bet
1: labai
0: man sakė,
1: įdomu.
0: Kad mano vienas iš neigiamų dalykų yra įsikapstyti labai per giliai, tai trauk lauk.
1: Kartais negirdėti, kartais nematyti, ar ne, kartais palikti, kartais neįsigilinti.
0: Atrišam ir paleidžiam.
1: Jo. Žinai, beje, čia aišku vėl toksai nebus labai smagus klausimas, kas pasak brolio Eimi, Alekso, buvo tikroji jos mirties priežastis. Nes šiaip visi žinojo, kad alkoholis, nes jau tarsi jinai gydėsi nuo narkotikų ir tarsi jai sekėsi visai, bet, žodžiu, rado alkoholio po mirties. Bet pasak brolio, jam atrodė, kad tikroji priežastis yra štai tokia. Galbūt žurnalistai, kurie persekėjo kiekvieno žingsnį, kaip mes kalbėjom, galbūt bulimija, nuo kurios įkentėjo nuo pat paauglystės, ar galbūt tie vadybininkai, kurie išnaudojo jos talentą, neatsižvelgdami į sveikatą. Ką brolis yra išsakęs po mirties jos?
0: Nu, turint omeny, kokie broliai būna. Gal labiau apie, nežinau, tarp vadybos ir tų paparacijų. Vadybą?
1: Žinok, bulimija iš tikrųjų.
0: Bulimija?
1: Taip, taip, ir čia irgi mane nustebė.
0: Matai, dar viena priklauso.
1: Dar viena, taip, ir čia nuo paauglystės ir sako, tarsi pradžioj, žinai, kaip draugės, mergaitės, jaunos, jos ten, žinai, visom gyrykė kažkoks jau kūdintis.
0: Tai buvo kudutė visur.
1: Taip, taip, taip, ir kažkaip sako, jos buvo taip įpratę, na, vadinkim, žaisti su maistu labai, labai baisų žaidimą, žinai, nes bulimija toks dalykas, tai prisivalgo specialiai ten riebiai, ten kažkaip po to, ten, žinai, reikia tą skrandį atlaisvinti ir vat kitos draugės, pasak brolio, susitvarkė, užaugo ir viskas buvo gerai, o Eimi atsit, pasak jo, taip ir neišsivadavo iš šitos baisios ligos ir jisai mano, kad jeigu jai nebūtų šis sutrikimas, jinai būtų turės daugiau jėgų išsikapstyti ir iš kitų bėdų, žodžiu, va toks jos.
0: Bet žinok, aš galvoju, žiūrėk, priklausomybė yra, nu kaip įsivaizduoji, va žmogus yra kaip kažkoks indas, ar ne, ir jame kažko labai stipriai nėra. Pas kitus užpildyta, pas jai jinai žino, kad nėra, jinai tą bando užpildyti per kūrybą, bet jinai neužpildys to, nes tai tarsi ne nuo jos priklauso, gal tai net ne jos yra, gal giminės kažkokie dalykai tęsiasi. Bet labai dažnai aš galvoju, kad moterys tikisi iš vyriškos linijos to, ką realiai mūsų protėviai paveldėdavo, tarsi gaudavo moteriškoj kompanijoje. Ar neturėjo draugų?
1: Draugių,
0: bet tokių, žinai, ne tai, kad su kuriuom ten bulimijas irgo, bet ta prasme, palaikanti ratelį, kuriame galėtų kažką ten savo veikti nesąmonės kažkokias daryti.
1: Žinai, taip tiksliai aš, aišku, turbūt ir nežinosiu, ir turbūt niekas nežinos, bet ji, tarkim, yra žinomas dalykas, kad draugai ją vadindavo mama. Mam, nes jinai labai rūpindavosi, visus maitindavo, darydavo pietų, žodžiu, jai vat labai reikėjo to tokio...
0: Nu jo, bet kitiems. O pati savo jinai gaudavo ką nors, nu, ar jinai viską tik atiduodavo.
1: Tai vat, tu, nes kaip sakant,
0: ir skamba.
1: Tai vat ir sunku pasakyti, nes jinai labai buvo rūpestinga ir tų draugų jai reikėjo, ir ją jai mylėjo, ir vat jinai mamytė tokia buvo, žodžiu, bet ką jinai, va, kaip sakai, pati gaudavo, tai čia jau kitas klausimas.
0: Nes Gaboras matė, ane, yra toksai žmogus protingas daktaras, jisai sakė, kad išsėtinės sklerozės skyriuje seselės pradėjo šnipždėtis ir atspėti, kuris žmogus turės šitą diagnozę, kuris ne. Ir jis įsiklausė, jis tiesiog padarė tyrimą, kaip jos nuspėja. Sako, šitas rūpinasi vien tik tai kitais. Tai
1: kas moterim būdinga labai.
0: Gali būti. Ir mes esam, iš tikrųjų, mes turim savo prigimtytą rūpinimąsi kitais, bet tu įsivaizduok, yra šaltinis, ane, iš kurio visą laiką semia. Kinai sako, kad mes gaunam dubenėlį ryžių ir daugiau ten neatsitiks. Tai yra tiesiog tiek, kiek tau duota. Ir tu išdalinai ir tau nelieka. Jeigu tikėti šitą teoriją, tai jos tiesiog neliko. Ir jinai tada išėjo. Kažkokiais tai ten būdais. Bet labai reikia laiku, nes

0: su vienu tokiu išmintingu žmogum dabar šnekėjau jam apie, gal ten, nežinau, jaunai atrodo, tai tarpiam šiam. Mhm. Bet šneka ir aš girdžiu, kad tai yra viskas orientuota vis tiek į darbo pobūdis yra toksai, kad tu esi priklausomas nuo publikos poreikių, mhm. arba nuo įmonių užsakymo, arba nuo kažko, kas sprendžia, ar tu esi vertas toliau dirbti tą darbą, arba tą produktą, arba jums, arba neims, pirks, nepirks. Ir aš suprantu, kad kažkokiu momentu žmogus turi sustoti tą daryti. Kitaip jisai perdegs. Ir tas tik iš šono girdisi, žinai, būna, kad tu užsisukęs ten kažkur, tai net nepastebi to dalyko.
1: Pačiam labai sunku.
0: Jo, taip, bet mes turbūt nemokam sustoti ir atsigręžti tie, kurie linkia dalinti, nes mes gaunam tą gražą tarsi, ar ne, gerom nuotaikom ten žmonių, dėkingumu ir panašiai. Bet ar tai yra iš tikrųjų tai, ko mums reikia, ar tai yra ta vidinė ramybės būsena būnant savimi, būnant pakankamu. Mm. Ir tada klausimas iš Emi turbūt irgi, ar nebuvo taip, kad jinai save mažino, kol jos neliko, nes jinai nesijautė verta tos meilės.
1: Beje, apie tą, žinai, kultą kūno, ar ne, ar tos kūno reikalus, tavo jaunystės laikais buvo?
0: O jei.
1: Tas mane neturi būti būtinai, ar kažkaip tokia liekna gražuolė.
0: Kuri čia palauk parašė, Retašiūtė gal, man atrodo, rašė gerą postą apie tai, kad jis atsibudo vieną dieną ir suprato, kad visa spauda buvo tuo metu, kažkuris ten skandalas buvo, ar tai smurtas, ar ten kažkas prieš vaikus, kad visos mergaitės, jų grožio kultas buvo atrodyti tokios, nu, kūdos, kuo mažiau visko ten, žinai, kad mažiau moteriškos ir kad būtų tarsi patrauklios kaip berniukai ir, nu, ir aš tiesiog atsiminiau, kad tėve pats svarbiausias dalykas būdavo, kad tik pilvas nesimatytų. Visą laiką tiek.
1: Čia,
0: tu, ten, žinai, ir pavalgymas mažesnis ten, ir gal ten, žinai, geriau saldumynas negu pietus, ten visko būdavo vaikystėj. Ir mokyklai gauni tos du tuo metu litus ir snikerį perki, o ne pietus. Tai va, bet buvo. Buvo kažkas, ko mes tikrai nežinojom. Ir dabar, tarkim, socialinė medija, jinai irgi daro tą įtaką, kuri yra... Yra ir gerų dalykų, bet jų yra tikrai procentaliai gal mažiau negu tie pavojingi dalykai. Ir tais laikais tai būdavo jaunimo žurnalai. Fotosesijos į tą pusę. Ir tarsi tu negali nukrypti, nes tai yra grožio standartas. Kur jisai įrašytas? Kada jis įvardintas? Nieks nežino. Ir va tu pasakai, kad žmonės yra atskirai. Mes visi buvom bendroj temoj kažkuria prasme. Ir vargšai vaikai, jie yra neatsparūs. Kažkada Adas, kai žaisdavo kompo žaidimus, atėjo, sakau, nu viskas, baigiam, einam. Ir jis, ne, aš nenu, ten toks, žinai, ir įsikabinės ten į tą klaviatūrą. Na, taip, taip. Žiūrėk, kaip čia jam dabar pasakyt, kad kažkaip tai pavyktų ten paleistą pelę. Sakau, prie šito žaidimo dirbo tikrai ne mažiau negu keli tūkstančiai žmonių, kad tu niekada neišjungtum jo. Sakau, tu galvoji, kad tu čia vienas atsilaikysi, sakau, tau tinka, kad jie tau reguliuoja gyvenimą. Visai paspaudė
1: mygtuką,
0: einam. Jo, aha. Iš karto, žinok, logika yra geležinė.
1: Aha.
0: Daug gerai, žmonių, jo. Ta prasme, naudojasi, čiulpia iš tavęs tas jie gėlės, kažkokias tavo dėmesį, nes jiems tai yra naudinga.
1: Žinai, paskutinis toks net neklausimas, o jos posakis. Kartą jos paklausė, kas yra meilė ir ką jinai atsakė. Ar jį pasakė, tai yra Dievo dovana žmogui, ar tai yra vaistas nuo visų ligų, ar liga, kuri tave amžinai naikina?
0: Liga, kuri tave amžinai naikina.
1: Taip.
0: Taip, biškiai jau įsijaučiau aš jos.
1: Taip. Na, aišku, čia nesunku turbūt buvo atspėti. Kaip tu, Jurga, pasakytum, vat visiškai dabar nuo jos atsitraukus, kas yra?
0: Žinai, nori žemaitišką pasakyti, kūną žinau. Nežinau. Nesutikau, tai nežinau. Ne, aš tai sakyčiau, kad meilė nėra tai, ką mes galbūt sutinkam kitame žmoguje, bet reikėtų kelių aspektų apie ją. Visų pirma, tai yra būsena, kuri yra žmogaus viduje, ją reikia lavinti. Nes mes esam paveldėję tam tikrą būdą santykių ir jeigu tai buvo gražus darnus santykiai, prašom toliau tęsti, viskas tvarkoja, iš to gausis labai gražus vaikai, kurie toliau mylės ten savo tas antras pusės. Bet jeigu, kaip dažniausiai būna, vaikystė buvo komplikuota, tai žmogus turi

0: turėti tą loginį kažkokį pamatymą, kas iš to suveikia, o ką reikia galbūt savo gyvenimu patobulinti. Ir tą galima keisti. Aš tai tikiu, kad žmogus gali keistis, tai yra labai kartais ilgalaikis ir skausmingas procesas, nes skausmas šiaip yra būdingas visiems, tik tai mes tą kažkaip tai išmetam, tarsi, ne, aš būsiu tik laimingas. Nu, pabandyk tu tik tai į vieną pusę eiti ir iš karto balansas išsimuša. Tai va, tai apie ką aš čia palauk? Meilė jausmas. Ir aš tikiu kažkaip tai draugystė, nes žiūrėk, kai draugauju su žmonėmis, tai draugystė jinai kažkaip tai yra ir besąlyginė, ir priėmimas, ir tu pasilgsti žmogaus, ir leidė jam būti savo gyvenimą gyventi. Viskas ten važiuoja, tik prasideda intimus ryšiai, viskas. Kažkas tai keičiasi, draugystė tarsi, na, buvom draugais, žinau, ne vieną istoriją, kur žmonės susitokė ir nesvarbu, kad prieš tai 6 metai kartu išsiskyrė po metų, nes, nu, santuokoj negali gyventi. Draugystė buvo gerai. Tai žinai, tas gal įsikalinimas į kažkokias įsivaizduojamas normas, kaip reikėtų, kad būtų santykiai ir ieškojimas, kaip tau yra, kad tau būtų geriau su žmogum negu be jo, gal čia yra irgi meilės kažkokis, tai, kažkokis aspektas. Ir manyčiau, kad nereikia tikėtis iš žmogaus, kad tave užpildys. Reikėtų, kad spiralė va taip va suktųsi. Tai reiškia, kad tu atiduodi ir gauni. Reiškia, tu turi jau būti pažinęs save, žinoti savo vertybes, sugebėti tai įvardinti. Ir jeigu kitas žmogus tau įvardina tuos esminius tokius kolonas, stacionarius dalykus, nekilnojamą turtą vidinį, ir jie sutampa, tai faktas, kad tas dalykas yra tada labai gražiai važiuojantis pakeliui į tą pačią pusę. Bet jeigu, kaip neretai ir gal mano ten visai jaunoji vaikystė, jaunystė buvo, kur tu susitinki ir stengias nematyti dalykų, nes gal kažkaip čia, nu taip, žinai, pravažiuosi. Nu ne, nu tai išlenda, kad ir tas ne taip yra, nes nesutampa ir tiesiog, kad skirtingos kelionės žmonių. Ir tarsi mes labai siekiam įsimylėjimo, bet įsimylėjimas nėra apie meilę. Meilė yra ramesnė, jinai yra išmintingesnė, jinai yra ta, su kuria tu gali negirdėti, nematyti, bet tai nėra iš to, kad man neįdomu, arba ten, žinai, aš dabar matau, koks tu netobulas, bet aš tau dabar nesakysiu, bet kai ateis laikas, tai aš tau taip susakysiu. Nu, žinai, supranti, kad skirtumas
1: yra. Oi, taip, tu čia labai gerai vardyji, labai esminį skirtumą. Taip.
0: Nes tai yra iš kokios pozicijos, iš kokio jausmo vidinio, tai vis tiek. Manyčiau, kad jeigu būtų galima apie meilę pasakyti žodžiais, tai mes visi jau seniai mylėtume vienas kitą labai sėkmingai ir gyvenimas būtų labai gal lengvesnis negu yra, bet jis yra koks yra, jis yra ganas skausmingas dažnai ir ne šiaip savo ir pinigai laimės ne visiems atneša gal tiek, kiek norėtųsi ir reikia tiesiog žiūrėti, ką jisai šiandien dar padovanoja. Ir matyt, meilė ateina tada, kai jau tu jos nebeieškai, kai tau jos nereikia kaip priklausomybės, kad gautum iš jos kažką. Nes tai yra partnerystės side produktas. Nu, toksai.
1: Kai laisvas ir ramus būni, ar ne? Kai
0: turbūt,
1: nebe toks, nebe.
0: Aš nežinau, ar mano, aš, pavyzdžiui, niekada nebūsiu turbūt laisva ir rami. Aš esu tokia, toks vijurkas, žinai. Tai, nu, būna ir tokie patinka žmonėm. Nes vienam reikia laisvės ramybės, kad sėdėtų namie, kad viską mokėtų gamint, valgyt. O kitam, žinai, įdomu, kur žmogaus akis dega kažkuo ir man, pavyzdžiui, be tų žibukų akise man būtų, nežinau, klausčiau, ar viskas gerai, ar gal nuobodu, gal kažką. Nes man kažkokia gal kartu veikla yra irgi meilė. Nu, kad norėtųsi kažką kartu daryti, nes kam
1: taip, kad būtų įdomu. Būti. Kad būtų įdomu, taip, aišku, labai
0: pritariu. Įdominti gyvenimą.
1: Taip. Tai Jurguti, nu. Kad būtų įdomu.
0: Va, žinai, su kuo įdomu? Man visą laiką įdomu su savo scenos partneriu, su Kęstučiu Pavalkiu. Puikiausiai su jo žmona sutarėm, labai džiaugiuosi, kad jie dabar įsikraustė į savo naują būstą. Viską taip daug maž, žinai, sužinai, nes tai yra tikroji ta muzikinė kūrybinė draugystė. Ir labai džiaugiuosi, kad artėjo koncertas kaip tik po savaitės.
1: Va, tai galėsi taip, taip savo sielai, kaip sakant, duoti laisvę ir savo žiūrovams, savo gerbėjams, kurių tikrai yra daugybė, vėl padovanoti savo to gražaus vidaus. Tai labai to ačiū.
0: Ačiū.
1: Gerų koncertų.
0: Ačiū.
1: Ačiū visiems. Nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visada, galite rasti ir mediatekoje, ir radiotekoje. Iki ketvirtadienio kito. Čia LRT.

0: Дайте радиос.
1: Dešimt valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus į prekybos centrą Kryvyje žuvo 14 žmonių, dar daugiau nei 120 sužeista. Tarp nukentėjusių yra 20 vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkia naujausią Rusijos ataką. Pasak Zelenskio, antras bepilotis smogė praėjus pusvalandžiui po pirmojo drono atakos, abu kartus į tą patį prekybos centrą. Jis ragina pasaulį reaguoti į tokius teroro aktus ir teigia, kad Ukraina surengs atsaką. Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė žiūri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po smūgių centro patalpose kilo gaisras. Įvykio vietoje tarnyboms padėjęs savanoris Bogdanas Zavorodnis.
2: Aš atvykau beveik nuo pat pradžių. Važiavau netoliese, kai išgirdau sprogimą ir pamačiau dūmus, todėl tuoj pat atvažiavau. Pamačiau sužeistuosius ir pradėjau teikti medicininę pagalbą. Padėjau vyrui, kuris buvo sužeistas skeveldromis. Pernešiau jį iki saugaus atstumo dėl pakartotinio smūgio grėsmės. Perdaviau greitosios pagalbos ekipažui. Įvyko dar vienas smūgis, dėja žmonės įstrigo po griuvėsiais.
1: Savanoris Bodanas Zavorodnis. Ukrainos žiniasklaida taip pat praneša, kad Rusija šį vakar surengė ataką Mykolaivo srityje. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Dar viena moteris sužeista. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
3: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas. Bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Valstybės kontrolei paskelbus, kad ginkluotės įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija teigia ketinanti peržiūrėti viešųjų pirkimų įstatymus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, jog įstatymai bus peržiūrimi siekiant greičio.
4: Na tai visų pirma greitis, įsigymo greitis. Ir ką valstybės kontrolė fiksuoja, tai kad tas derimo procesas, jisai trunka, na, neleistinai ilgai, vertinant ypatingai aplinkybės saugumo, kad jos užtrunka, na, ne rekomenduojama kiekį dienų skaičius, bet minimum 2 didesnį. Tai tas yra netoleruotina. Viešų pirkimų, kurie atliekami gynybos srityje įstatymas, na, jis turėtų matyt būti koreguojamas, galbūt ir kai kurie kiti teisės aktai. Ir tuos pakeitimus mes atnešime į rudens sesiją.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto. Tai yra 4,8 milijardų eurų. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose asmenys gyvena ar teisėtai būna. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad 5 metų terminas yra priimtinas.
5: Svarstysim Seime. Matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip pasiūlymai kiti, bet
0: parinkau tą variantą, kuris yra labiausiai priimtinas ir tikėtina, kad nesusilauks pasipriešinimo.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Viešame seksualinių nusikaltėlių registre nebūtų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusius asmenis. Taip pat nebūtų nuteistųjų nuotraukų gyvenamųjų vietų adresų. Dėl vaikų apsaugos su Seimo pirmininku šiandien susitikęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pakomentavo siūlymą.
5: Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Čia reikia gerai išdiskutuoti su teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimų.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad idėja dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro yra svarstytina.
6: Viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po trečiadienį pasirodžiusio LRT tyrimo kilus įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos esą neatitinka tikrovės, o faktai yra iškraipyti. Pasak

0: Jo žmona ir Raudondvario dvare dirbantys socialdemokratai yra įdarbinti teisėtai pagal kvalifikaciją.
1: Dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona ir nematau jokio kriminalo tame, kas ten buvo viešinama, nes dalis informacijos netitinka tikrovės. Partiškumas nėra nei privalumas, nei trūkumas. Žmonės atrenkami ir į valstybės tarnybą turi būti atrenkami pagal jų kvalifikaciją.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tyrime teigiama, kad Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė pusė etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Į Lietuvos oro uostų valdybą Aleksandrą Lanecki atrinkusios įmonės atstovai sako, kad tai buvo gera pamoka, po kurios daugiau dėmesio skirs reputacijai vertinti. Lanecki vakar atsistatydino iš bendrovės valdybos, paaiškėjus jo komentarams Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidai bei sąsajoms su šiomis šalimis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas ir Seimo opozicija dėl Lanecki kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą. Valdybos narius atrinkusios bendrovės Masterclass Lietuva partnerė Laura Duksaitė Iškauskienė sako, kad pirmiausia vertinama kandidatų kompetencija.
2: Tai žinoma, kad tai yra didžiulė pamoka mums. Ką mes pasimokėme iš šitos situacijos, tai reiškia, kad būti dar labiau akyliems, vertinant kandidatus. Klientai iš mūsų perka kompetencijos vertinimo paslaugą. Bet tai, ką mes matom, kas mums visiems, kaip valstybės piliečiams yra labai svarbu, tai yra į reputaciją. Tai žinoma, kad mes dėsime dar daugiau pastangų reputacijai įvertinti.
0: Personalo atrankos įmonės atstovė Laura Duksaitė Iškauskienė. Kandidatus į Lietuvos oro uostų valdybą po atrankos tvirtina susisiekimo ministras. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai įpareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą prikabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dėl galimo prikabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas iki teisminis tyrimas. Portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė sako teigiamai vertinanti, kad prokuratūra atsitraukė nuo sprendimo gana greitai, tačiau kritikuoja jos nemotyvuotą spaudimą.
3: Labai džiaugiuosi, kad prokuratūra gan greitai sureagavo, patys pakeitė tą sprendimą, žinoma, irgi tų motyvų nežinom, bet esminis trūkumas šitoj situacijoje, kad sprendimas reikalauti šaltinio atskleidimo, jis buvo visiškai nepagrįstas jokiais motyvais, jis prieštaravo ir įstatymų normoms. Turėjo būti pagrįstas sprendimas reikalauti šaltinį atskleisti, turėjo būti surengtas atskiras teismo posėdis, kuriame turėtų būti išklausomas ir prokuroras, jo motyvai ir taip pat žurnalisto argumentai.
0: LRT televizijai sako portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė. Moldovoje rytoj prasideda Europos paplūdimio regbio čempionatas. Šiemet jame debutuos Lietuvos moterų rinktinė. Šalies vyrai pernai pasidabino čempionato bronzą. Vos prieš kelis mėnesius susibūrusiai moterų rinktiniai pradžią davė vasarį surengtas Lietuvos paplūdimio čempionatas. Kapitonės Kotrynos Jakubos teigimu čempionate debituojančioms lietuviams smalsu pasitikrinti jėgą su varžovėmis.
4: Norėtume, kad žmonės pirmą kartą pamatę šią rinktinę, pamatytų tikrą komandą. Pirmas dalykas, ką pamatytų, tai būtent merginas susibūrusios vienam tikslui žaisti žaidimą, kuris mums labai patinka, kuris mums uždega, kuriam mes ruošiamės ir pamatytų tą drąsą ir tą pasitikėjimą vieną kitą.
0: Moterų rinktinės kapitonė Kotryna Jakuba. Vyrų rinktinės treneris Karolis Kivilis sako, kad Europos čempionate komanda ir vėl sieks aukščiausių tikslų. Bet palyginti su kitais praėjusių metų prizininkais, Portugalijos ir Moldovos regbininkais, lietuviai ruošiasi kitaip.
5: Pirmos vietos nugalėtojai jie žaidžia pastoviai visą laiką ruošiasi tam turnyrui. Antros vietos nugalėtojai ruošiasi jau keli metai tam turnyrui būtent paplūdimio, o mes žaidžiame visada 15-7 ir tik tai susirenkam žaidėjus pliažui tik tai prieš čempionatą.
0: Vyrų rinktinės treneris Karolis Kivilis. Lietuvos moterys Europos čempionate debiutuos šeštadienio rungtynėmis su titulą ginančia Lenkija. Pirmoji Lietuvos vyrų varžovė – Kroatijos rinktinė. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 16 laipsnių, naktį numatomas lietus vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija. Pūs stiprus ir gūsingas vėjas, vietomis gūsiai sieks 27 metrus per sekundę, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai. 10 valandų vakaro 12 minučių.
6: Čia LRT radijas.
7: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Te Radio. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Aš esu aktorė Aldona Vilutytė. Kviečiu pasiklausyti Ievos Rudžianskaitės eilėraščių. Eilėraštis be pavadinimo. Vis tiek visa bus apsnigta. Nors regiu saulės nutviekstą skruostą, gėlių vazonus ir kvepiančius dažais paveikslus. Margaspalviai drakonai pražiotomis burnomis imituoja geldeles, serginčias perlus –

Jų kūnai pražysta it lelijos. Įsivaizduoju, kaip teptuku glostų sparnus, užklojančius mėlyną veidą, žypsint išsiplėtusiems vyžiams. Ir negaliu nekristi į diskusijas, nors argumentai sukapojami, dar nespėjus išsižioti. Mįslingos raukšlės akių kampučiuose svarsto, ar esama skirtumo tarp vidaus ir išorės, kai užmiegama lopšyje. Margas palvių drakonų sąskridžiui, pranašaujant baltąją naktį. Eilėraštis be pavadinimo. Mačiau mažas figūras, kurios vaikščiojo tai šen, tai ten, rinkdamos uogas. Lapai alergizavo odą. Ji tapo rožinė ir aštri, tarsi kačių liežuviai. Stebėdama uogautojus, fantazavau apie netvarką, kurią palieka tolstantis žingsniai. Žemės grumsteliai ant kilimo – vienintelis įrodymas, kad kažko būta. Bjaurias uogas galima abejingai peiti, jos neįsižeis, kaip ir širšių lizdas. Labai garsiai dūzgė minčių spiečius. Išrinkau pačią raudoniausią, bet niekas negirdėjo. Eilėraštis be pavadinimo. Vienas paskui kitą skambantis garsai kažkodėl primena violetinį automobilį, į kurį žvelgėme svajonėse. Visada norėjau būti veterinarė, bet sterilizuoju tik tekstus. Juose kažko trūksta, norėtųsi daugiau švaros. Grakščių mostų užsimeti baltą chalatą ir kalbi apie genialią dievo kūrybą. Įsivaizduoju, kaip nelieka jokių ertmių, nes mus jau susirbė juodoji skylė ir triumfuodama apsilaižė. Visada troškau gelbėti keturkojus, glostyti jų švelnius kailius, bet turiu reikalų tik su kalbančiais plikšiais. Kortelė ant balto chalato įtikina, sterilumo esama ir čia. Bent akimirką diagnozė dera su savijauta. Tik nesuprantu, kodėl tas automobilis buvo violetinis ir ką man pasakė mojuojantis oranžinis žmogus. Eilėraštis be pavadinimo. Drebanti širdis geria lašelius. Gudobelių raudonis apnuogina nerimą. Kas rytą, pravėrusi langą, skaičiuodamas sidabrinius, namus jaučiu. Primygtinį reikalavimą egzistuoti. Žodžiai sminga į akis ir atmintį, kai pradedu matuotis ankštus tiesmukiškumo batus. Nurausta maži veideliai, širdis apsiverčia kulviršiu. Aštriai skauda, lyg batams nutrynus. Eilėraštis be pavadinimo. Paklydęs katinas išgėrė juodą naktį, kurioje rideno mėnulio kamuolį, spingsėdamas elektrinėmis akių švieselėmis. Bijojo čiaudulio, griausmingai išnyrančio iš debesų alergijos. Medžiojo pelių ir paukščių hibridus. Iš jo burnos trenkė pašvinkusią žuvimi. Klaidžiojo juodais pelekais. Įsikibo į gyvenimo audinį. Atklydo. Eilėraštis be pavadinimo. Tarp mūsų akių skleidėsi nepasodintos gėlės, kai matavai žemės lopinėlius. Apsisiaučiau megztiniu. Šiandien, gaudydama kamuolį, prisiminiau, koks švelnus jis buvo. Kiekvienas grumstas apribotas.
žemės traukai tai nerūpi. Kamuolys į saulę, nudegina pirštų galus, užuodžiu iš kamino linguojančius dūmus. Greta stadiono auksu švitėjo šventikla, apie kurią kalbėjau tau, sėdėdama ant sofos. Buvai labai toli, lik neiššifruojami simboliai, nutvieksti spindulių, šviesa liejosi per nelyg ryškiai, kad įžiūrėtum. Be pavadinimo. Vidurvasario kaitra tirpdo skaičius. Berniukas, kambaryje kartodamas trejybinę formulę, medžioja muses. Tiek ir te reikia, iki trijų, palaimintas kirtis. Musiai tas pats, kiek turėjo sparnų. Medžioklės liudininkai, aš juoda suknelė, katinas ant kelių, dvi kėdės. Taip ir būnam visi, būtimi patenkinti. Be pavadinimo. Mano vasara pradvisusi rapsais ir pūvančių šienų. Kasosi alergija, ašaroja lietus, niešti net šaligatvio trinkeliams. Kiek dar kvepuosiu pro stiklą, krentant atšalusiems rūpjūčio bučiniams. Kankinimas būties kameroje visada yra geltonas ir subtilus. Be pavadinimo. Lietus myli tirpstančią žvakių prieblandą. Vyną, kurio negersime, lyja. Neužbaigtais eilėrašiais, kurie lūšta ant nubaltintų statulos rankų. Stuksena mūsų troškulį pasikartojančių ritmu. Skalbė juodvarnių pėdsakus ant staltėsės. Ko jiems reikia? Vaiduokliškai plazdena. Ko jiems reikia? Lesa mūsų alkį, troškulį išgerti. Pažada.

0: LRT radijas.
1: 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai smogus į prekybos centrą Kryvyj Rihe žuvo 14 žmonių, dar daugiau nei 120 sužeista. Tarp nukentėjusių yra 20 vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkė naujausią Rusijos ataką. Pasak Zelenskio, antras bepilotis smogė praėjus pusvalandžiui po pirmojo drono atakos, abu kartus į tą patį prekybos centrą. Jis ragina pasaulį reaguoti į tokius teroro aktus ir teigia, kad Ukraina surengs atsaką.
2: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Valstybės kontrolei nustačius, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų prieimimas galėtų būti operatyvesnis. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsaugas susijusių projektų vykdyti per ilgai.
3: Reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau, nes pirmiausia, patys terminai yra nepatenkinami. Mes negalime sauliaisti prabangos keletą metų praleisti, kol įgyvendiname vieną ar kitą projektą, nes mes neturime tų kelerių metų. Na ir be jokios abejonės, valstybės lėšų panaudojimas optimalus yra visuomenė labai svarbus, nes visuomenė šitos pinigus atitraukia nuo kitų savo reikmių. Ir jie privalo žinoti, kad šie pinigai ne šiaip kažkur tai išleidžiami, o jie išleidžiami prasmingai ir jie didina mūsų valstybės saugumą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto. Valstybės sienos apsaugos tarnyba sako, kad pagėgių pasieniečiai padėjo į Lietuvą grįžti žvejui, kuris netyčia atsidūrė Rusijos teritorijoje. Tarnybos teigimu trečiadienį vakare kauniečių žvejojus Vištyčio ežere guminės valties variklis įstrigo žolėse, todėl jis prarado kontrolę ir buvo nuneštas į Rusijos pusę. Pasak pareigūnų, žvejus sulaikė Rusijos pasieniečiai, skyrė jam baudą. Vakar pagėgių pasienio pareigūnai suorganizavo susitikimą su Rusijos pasieniečiais ir vyrą sugrąžino į Lietuvą. Tarnyba ragina pasienyje žvejoti mėgstančius piliečius atsakingai įvertinti turimas priemones ir sąlygas. Teismas leido 3 mėnesiams suimti moters nužudimų Zarasų rajone įtariamą vyrą. Moteris nušauta ankstyvą rytą Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai, apie įvykį informuota valstybės sienos apsaugos tarnyba. Švedijos pareigūnai skelbė, kad į mokyklą centrinėje šalies dalyje esančioje Fagerstoje įsiveržęs kardu ginkluotas užpuolikas nužudė vieną žmogų, o dar 3 sužeidė. Pareigūnai teigė, kad vyksta tyrimas. Įtariamasis buvo sulaikytas. Sinoptikams rytoj Lietuvoje prognozuojant smarkų vėją ir lietų tarnybos ruošiasi šalinti galimus stichijos padarinius. Prognozuojama, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Artėjantis ciklonas visoje šalyje gali išversti medžių ir laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą. Bendrovė energijos skirstimo operatorius skelbia sutelkusi papildomas pajėgas elektros sutrikimams likviduoti. Sostinės savivaldybės įmonės grinda avarinių paslaugų projektų vadovė Iveta Gasparavičienė taip pat sako, kad jau pradėjo ruošti šalinti lietaus ir vėjo padarinius.
4: Jau išsivalėme lietaus nuotekų šulinius, pasirengėme papildomą tą įrangą, specialią techniką, jeigu būtų ar apsėmimai, ar medžiai. Ruošiamės visiems scenarijams. Mes visą laiką lokalizuojam visas pagrindinės gatves, kad kuo greičiau atlaisvinti gyventojams pravažiavimus. O tada jau reaguojame į gyventojų iškvietimus ir jeigu galim, tikrai važiuojame ir padedam.
1: Iveta Gasparavičienė iš įmonės grinda. Šiuo metu Utenoje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Kaune 17, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas pietryčių. Pietų pereinantis į vakarų šiaurės, vakarų daug kur gūsingas, pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai smogus į prekybos centrą Kryvyj Rihe žuvo 14 žmonių, dar daugiau nei 120 sužeista. Tarp nukentėjusių yra 20 vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad antras bepilotis smogė praėjus pusvalandžiui po pirmojo drono atakos. Abu kartus į tą patį prekybos centrą. Jis ragina pasaulį reaguoti į tokius teroro aktus ir teigė, kad Ukraina duos atsaką. Po smūgių centro patalpose kilo gaisras. Įvykio vietoje tarnybos padedantis savanoris Bogdanas Zavuchorodnis.
1: Aš atvykau beveik nuo pat pradžių. Važiavau netoliese, kai išgirdau sprogimą ir pamačiau dūmus, todėl tuoj pat atvažiavau. Pamačiau sužeistuosius ir pradėjau teikti medicininę pagalbą. Padėjau vyrui, kuris buvo sužeistas skeveldromis. Pernešiau jį iki saugaus atstumo dėl pakartotinio smūgio grėsmės. Perdaviau greitosios pagalbos ekipažui. Įvyko dar vienas smūgis, deja žmonės įstrigo po griuvėsiais.
0: Savanoris Bogdanas Zavhorodnis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj visoje šalyje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos.
2: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas. Bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
0: Sinoptikė Edita Gečaitė. Daugiau apie orus žinių pabaigoje. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu šiam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Strasbūro teismas buvo konstatavęs, kad Lietuvos teismams anksčiau atsisakius priimti Misiūno ieškinį, iš jo buvo atimta teisė į veiksmingą prezidento diskrecijos įgyvendinimo peržiūrą. Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis atmesti ieškinį dar gali būti skundžiamas. Misiūnas sako ketinantis tą daryti.
3: Tikėjausi 50-50, bet pasirodo, kad visgi bent jau šis teismas nėra politiškai atsparus ir priėmė labai keistą sprendimą. Ypatingai keista klausyti, kad pagrindinis argumentas buvo teisėjo išsakytas, kad buvau politiškai visgi angažuotas, kad ir sakiau norą dalyvauti ministru arba buvau ministro pareigose. Tai Europos žmogaus teisių teismas jau sprendime šitą argumentą paneigė, sakydamas, kad negali būti argumentas grįstas teisė teisėjai leiti į tas pareigas, kurios yra nurodytos teismų įstatyme. Tikriausiai bus ir apeliacija, ir kasacija. Tai reiškia, baigsim vėl bylą Europos žmogaus teisių teisme.
0: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, prezidentas Gitanas Nausėda sako savo sprendimo neskirti buvusio ministro teisėjų nelaikantis klaida.
4: Ponas Misiūnas tiesiogiai dalyvavo rinkimuose, tiesiogiai dalyvavo partinėje veikloje ir tai man sunkiai derinama su galimybė iššokti jau vos ne kitą dieną į teisėjo mantiją. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, vis dėlto nepamirškime to, kad prezidentas nėra notaras ir jis netvirtina kiekvieno teisėjo kandidatūros, kuri yra jam pateikiama. Pagaliau man kartais yra pateikiamos kelios kandidatūros užimti vienai arba kitai vietai. Tai tuomet renkiesi iš tų kandidatų ir nebūtinai tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balų atrankos komisijoje, nebūtinai jie turi būti patvirtinti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo metu Utenoje 13, Panevėžyje, Šiauliuose ir Klaipėdoje 15, Kaune 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, daug kur gusingas, vietomis iki 27 pajūryje apie 30 m per sekundę gūsiai. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Žydintis sodas.
6: Kvapiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų. Turėtų būti nebūti vėjo koridorių, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina. Visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą.
7: Tinkamas mulčio parinkimas – viena iš svarbiausių sąlygų, norint turėti žydintį sodą. 2 hektarų sodybą Saulėtos Lankos Kupiškio rajone puoselėja kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė. Moteris pripažįsta, kad jos sodyba lyg 2 hektarai terapijos. Kiekvienas čia gali atrasti sau tinkamus želdynus, kvapus ir patyrimus. Su jumis penktadienio vakarą sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Saulėtose Lankose lankiausi vasaros įkarštyje ir kviečiu jūs drauge pasivaikščioti po Vilmos Vebeliūnienės sodą.
6: Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane. Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane.
8: Apsilankimas, jisai yra ypatingas, nes tai ir kvapų kelionė, ir savotiška pažinimo kelionė, nes daugybė įvairiausių augalų. Kaip jūs paminėtumėt, ką žmonės čia atranda?
6: Priklauso, ko atvažiavo, koksai tikslas, nes būna tikslų įvairių. Būna, kad žmonės ieško idėjų, kad kažką norėtų pas save atsinešti, pakartoti, ieško kiti tokio kelio, kaip ateiti iki tos vietos, kai yra labai didelė sodyba ir neaišku, nuo ko pradėti. Būna ir tokių. Būna, kad konkrečiai atvažiuoja tiesiog praleisti laiką, kad tiesiog atsipūsti ir tiesiog pasimėgaut kvapais ir visais vaizdais. Dar yra žmonių grupė, kuri jie galbūt iš mokslinės pusės, kad vat kaip augalas auga, kaip jisai suaugęs atrodo, kaip jisai elgiasi ir taip toliau, nes jiem reikia, pavyzdžiui, kažką parašyti, aprašyti ir jie mokosi tam tikrus dalykus. Tai vat įvairių tų žmonių, įvairių istorijų išgirstu.
8: Reikia paminėti, kad ir jūsų tasai sodo kūrimas, jisai yra neatsitiktinis, tai galima pavadinti ir profesinę kelionę. Tai kaip jūs paminėtumėt, kodėl šiandien turit šią sodybą ir kodėl čia yra tiek daug įvairiausių augalų?
6: Iš tikrųjų, tai aš esu pamišus dėl augalų, taip jeigu švelniai tariant, o pradžia tai buvo tokia, turbūt kaip ir pas daugelį žmonių, kad mes turėjom tiesiog paprastą sodą, ten gavau pirmą ravėjimo patirtį, kuri labai nepatiko. Ir sakiau, gyvenime nieko neturėsiu, kažko, ką aš turėčiau ravėti ar daryti lauke, nes man užteks tik tai žolės ir tujų. Tai taip ir buvo nutikę prie mūsų gimtųjų namų Kaune. O paskui, kai mes gavom tokią progą su šitom žemėm, kurios yra Kupiškyje, arba kažką daryti, arba parduoti tuos hektarus, nes tėvų nebeliko, tai aš nusprendžiau, kad vis tik norėčiau čia kažką daryti. Tai tokio tikslo, koks dabar yra pasiektas ir aiškaus kelio, aš neturėjau. Aš tiesiog norėjau turėti gražų sodą dėl savęs, dėl ramybės, dėl šeimos ir galų gale sakiau dėl to, kad kai atvažiuoja draugai ar giminės ar kažkas tai, kad tiesiog būtų vieta, kur smagi praleisti laiką ir grįžti namo. O paskui nutiko taip, kaip nutiko. Žodžiu, paskui pradėjus įrenginėti, pradėjo žmonės klausti, ar galima aplankyti, pabūti, nes čia, kadangi yra sodyba prie kelio, labai matosi viskas. Tai aš supratau, kad man labiau patinka su žmonėm bendrauti ir būti laukę, ne prie kompiuterio ir kurti planus ir daryti viską prie skaitmenos, nes tiesiog čia yra daug geriau gamtoj. Ir kad mes tą laiką gamtoj vasarą turim labai trumpą. Branginu tą laiką iš tikrųjų. kuo toliau, tuo labiau laiką branginu.
8: Čia viskas praktiška, viską galiu užuosti, pagulėti čiobrelių pievoje, dar prie to momento prieisim, bet gal ir ta profesinė kelionė vis tiek, na, matyt, teko daug mokytis tam, kad galėtumėt sukurti tokius želdynus. Kaip paminėtumėt, kokia ta profesinė žinių kelionė buvo?
6: Žinių prasme, tai mane mokino ir labiausiai išmokino universitetas, tai kaip išdirbti arba kaip dirbti su erdvėm, kaip turėti, turint didelį plotą, kaip jį įveikti, kaip jį teisingai įveiklinti ir panašiai. Su augalais ten žinių tokių, kaip derinti ir panašiai, buvo labai ribotai, tai šitas visas išmokstama ir ateina turbūt su praktika ir darimo būdu, bandymo kelionės būdu. Ir kitas momentas, mano mama buvo dailininkė, tai aš manau, kad aš turiu genetikoje kažką tokio, kad man yra daug lengviau negu kitiems pamatyti spalvas, sudėlioti augalus ir panašiai, nu, vat kažkas turbūt yra apie tai.
8: Jūsų paveikslai nedrobėja, bet želdynai savotiški paveikslai, kiekvienas kitoks.
6: Turiu, aš irgi taip girdžiu žmonių, kaip ir iš jūsų, kad čia yra paveikslai, tai galbūt ir taip. Negalėčiau pasakyti, kad aš visiškai nepiešiu. Yra toks momentas, kad aš ir piešiu kartais. Tai būna visai. Vasara, kai yra vasara, tai jau būna mano visas piešimas čia. Tai dabar galbūt to piešimo vis mažėja, nes tų plotų jau įrengtų daugėja ir daugėja. Tai jau dabar tų spalvų jau kažko naujo ir nebekuriu, bet tas, kas sukurta, numatot. Jos tiesiog va tokios yra ramios.
8: Šitas sodas turi tam tikrų paslapčių, tokių magiškų vietų, iki kurių reikia prieiti, iki kurias reikia atrasti. Ne viskas iš karto padėta ant lėkštutės.
6: Taip, čia ir buvo toksai tikslas, nes viskas, jeigu vienoje vietoje būtų neįdomu, tada būtų toksai, sakykime, patvorinis želdinimas, kur centras nuogas, o suželdinta tik tai aplinkui. Tai mintis ir buvo suskirstyti sodybą zonomis, kurios turi tam tikrą nuotaiką, tam tikrą užduotą planą. Viena vieta čia, kurioje mes esam dabar, čia yra kvapusis gėlynas. Ir čia tikslas buvo tokią vietą sukurti todėl, kad po laidais nieko negalima buvo sodinti, jokių medžių, jokių rimtų dalykų, tai aš pagalvojau, kad čia gali būti daug gėlių ir vieta, kuri mane trauks užeiti, prieiti, paglostyti, prigulti, prisėsti. Tai dėl to čia yra daug gėlių, kurios žydi ir kvepia nuo pavasario iki rudens. Čia yra tas kvapų takas, čia yra čiobrelių lova ir čia yra daug tokių augalų, kurie kvepia, intensyviai kvepia ir maloniai kvepia, sakykim taip, ir kviečia.

0: čia užsibūti, užsilikti.
1: O ką išskirtumėt vis tiek, galbūt iš tų kvapnių gėlių yra kažkokios tai, kurios dominuoja?
0: Iš kvapnių gėlių, tai dabar šiuo metu žydi floksai, tai jie sukuria tą kvapnumą, bet iš tikrųjų kažkas yra bendrystėje tų augalų, kad jie, kai gyvena kartu, sukuria tą tokį, kaip ir kvepalus mes kuriam, ar ne, dažniausiai dedam kažkokios sudėtinės dalis. Tai ir čia tokio vieno, kad ryškus kvapas, tai sakykime, gal čiobrelių lova, kuri turi jau specifinį tokį kvapą. O šiaip, aišku, rožės kaip žydi, kvepia visas laukas apie tai, kaip sakyta, vietelė. Kemerai sužydi tada, kemerai kvepia ir maišosi tie kvapai tarpusavį. Rasakilos irgi turi kvapą ir viskas taip eina aplinkui ir tiesiog bendra tą tokį gėlinį aromatą, kuri. Visoj sodyboj, kai suskaičiavau 1000 rūšių, ne veislių, bet rūšių, ir tada supratau, kad jau daugiau nebeskaičiuosiu, nes jau viskas, peržengiau tą ribą.
1: O čia stovim prie kvapnaus gėlyno ir galbūt galim prieiti prie augalų, kurie, na, jums sukuria kažkokį tai ryškiausią įspūdį, prie kurių dažniausiai prieinat, nes galbūt ir augalai turi konkurenciją. Prie vienų prieinat dažniau, kiti galbūt mažiau to dėmesio gauna.
0: Žinot, nuo ko priklauso dėmesys? Nuo žydėjimo laiko. Tai šiuo metu, kadangi žydi floksai, ir žydi čia pakankamai jie ryškiai ir yra grupė gėlių, kurios teikia va tam tikrą atspalį, fufoną ir taip toliau. Tai norisi prieiti prie ten, kur labiausiai derinys gražiausias ir jie tiesiog kartu groja va tą gražų vaizdą. Tai dabar mes esam prie Flioxo Butonic vardu. Jisai žydi, pavyzdžiui, neišsiskleisdamas, įdomesnis, visi klausia, kas čia per dalykas. Tai čia yra toksai va augalas iš tokių mielų.
1: Ir su kuo jisai dera gėlyne?
0: Čia auga šalia kraujalakės, melisos, gaurės auga, raudoklės auga, melvenės auga, astrai. Nu va, tai taip ir dera, žinokit, kartu. O čia masyvas visas yra sudarytas iš kemerų. Tai užnugaris toksai didelis kemerų, miskantų.
1: Ir čia tik tai vienas iš tų gėlynų, kuris atrodo lyg pasitinka pradžia visos ekskursijos. Kur keliaujam toliau?
0: Dabar keliaujam į čiobrelių lovą. Čiobrelių lovoje yra susodinti iš viso 64 vienas. Tai čiobrelių. Jų vardai yra kokinėjus ir minus. Jie yra žemaūgiai, nereiklus dirvai, tai čia, kadangi dirba yra geresnė, vadinkim tokia, tai kiekvienam prastinau iš jų žemę, kad jisai čiobrelis tas būtų ilgamžis ir ant jo būtų galima lipti. Jisai dabar šiuo metu nužydėjęs, bet jie kvepia iš tikrųjų, ar žydė ar nežydė, vis tiek vienodai kvepia smarkiai, stipriai ir būna tokia labai spa, miela vieta. Tada čia taip pat girmetės yra šalia žydį, rožės kvapnios, kraujažolės, pelkiniai ratenai. Ir kaip sakyt, kemerų irgi banga.
1: Sakykit, ar jums yra tekę atrasti čia besilsinčių jūsų sodybos svečių? Tiesiog ėjo, bet čiobrelių lova patraukė.
0: Taip, čia dažnai pasivolioja, žinokit, ir paguli, ir pasivolioja, kaip sakau, kad to kvapo būtų daugiau. Ir patrina, ir žodžiu, ir visaip. Tikrai miela tokia vieta, kur daug nustemba žmonių, kad čia taip galima, ir kad jie galėtų ir prisitaikyti pas save, atsivežę tokią idėją, kaip sakyt, tai taip, randu tokių.
1: Ir tarp čiobrelių prigulus galima užuosti ir rožių kvapą. Kaip toliau tie takai veda? Čia galima pagulėti čiobrelių lovoje, bet neverta ilgam užsibūti, nes sodas atsiveria dar labai daug įvairių spalvų.
0: Yra kvapų takas. Kvapų take yra daug flioksų susodinta. Susodinta taip pat yra ir tų pačių kemerų. Yra rasakilų, labai daug šilokų, astrancijų. Yra kalinis dašis. Tai vat visi jie kuria tam tikrą kvapą. Tų kvapų čia tie šita vieta nesibaigia. Dilionės, kaip sakant, jos veda ten ir toliau. Toliau mes galim ten nueiti prie sodo tako. Tenais yra daug pasodinta tokia samanėlė, sakykime, auga ant tako, kuri vadinasi siūlinė žemenė grinmos. Jinai skleidžia tokį medučio kvapą. Tai vėlgi atrodo, kaip ir nėra daug kvapų aplinkui, bet jinai užpildo savo tuo kvapu viską čia.
1: Ar jums irgi būna taip, kad kažką primena želdynas ir dėl to jisai kažkoks mielas jaukus?
0: Taip, būna tokių ir aš esu vieną tokį pasidarius kitoje pusėje, jeigu nueisim. Prisiminimų tokia vieta arba prisiminimų takas. Man labai patinka jūra pajūris, o patinka todėl, kad mane veždavosi tėvai, kai aš buvau maža į pajūrį kiekvienais metais ir kai vesdavosi į pušyną migdyt, ta asociacija su tais visais ir augalais ir pušų kvapu buvo tokia miela, kad aš įsinešiau iki šių dienų ir sakiau, aš sukursiu kažką pas save panašaus, kas man primins tą pajūrio taką, tą pajūrio vaizdą, pajūrio kvapą ir tą nuotaiką.
1: Man įdomu, kaip turint tokį gražų žydintį sodą, kaip sugebėti viskuo pasidžiaugti? Nežinau, pasiskiriat gal savaitės dienomis, kur pabūnat pajūrio take, galbūt čiobrelių lovoje pagulit.
0: Aš gal sakyčiau, turiu tokią rutiną. Rutina yra tokia, rytas vakaras, aš apsivaikštau visą teritoriją su šuniukais, nes turiu du šunis. Ir tuomet tiesiog pasižiūriu, kas kaip auga, kam kaip sekasi, kas kaip kvepia, visus paglostau, pakalbinu, apeinu žodžiu, patikrinu ir taip toliau. Paskui yra žolės, vejos pjovimas, tai irgi jeigu reikia, renku žolę ir jie mulčiuoju daržą, tai tuo metu, kai renku ir važinėjau jūs traktoriukų būna, apvažiuoja į vieną, į kitą vietą, tiesiog pasižiūriu irgi taip greituoju būdu, kaip kam sekasi, o jau paskui, jeigu būna pervargimo ateina kažkoks etapas, tuomet gulu į čiobrelių lovą, kvepinu visus kvapus, pereinu per visas mėtas ir per viską, dar būna, kad net einu ravėti, kad nusiramint, ir žinokit, viskas ramu, viskas išsijungia, tiesiog ramu, ramu, gera, gera. Aš girdėjau, kad mokslininkai sakė, kad yra kažkokia bakterija, kuri gyvena dirbožemyje, kurią sujudinus, jinai pakyla į orą ir tiesiog įkvėpus, gaminamas serotoninas yra, tai žodžiu, nuotaika iš karto kyla. Tikrai taip, galiu patvirtinti 100%, žinok.
1: Ar galima pasakyti, kad saulėtos lankos yra 2 hektarų terapija?
0: Tikrai taip.
1: Nėra tokios vietos, kur nesinorėtų steptelti, ilgiau pabūti, daugiau pauostyti.
0: Aš kartais, kai pagalvoju, kai manęs paklausė, kuri man vieta mieliausia, aš neturiu atsakymo, nes man visur patinka.
1: Tai čia dabar steptelėjom. Na, kažkokių ypatingai žydinčių augalų nėra, bet kas čia sukuria tą jausmą?
0: Manau, kad sukuria pušys. Čia yra tam pušyno takė sodintos tokio truputį kaip atsitiktinė tvarka, kad sukurtų tokį laukinišką vaizdą. Plus dar čia yra naudojamas mulčas, kuris primena smėlį. Tai yra kanapių stiebų mulčas. Jisai yra šviesus, todėl tas vaizdas atrodo, kad mūsų supa smėlis. Labai patinka ašuotės. Čia auginu ašuotės tokias ponytails. Jos nebūtinai žiemoja, bet jos gali pasisėti. Tai irgi tas lengvas vaizdas tų smilgelių, jisai sukuria tokį lengvumą, tokį vėjį šiurenimą, ramybę. Ir dar čia plus yra augalai tokie parinkti, kurie dera su laukiniško tokio visiškai vaizdo paveiksliuku. Tokiu, kas mums įprasta sakyti, kad čia, nu, jau čia dekoratyvumo gal mažiau, bet jie pakankamai tą nuotaiką sukuria tokią, kur atostogos.
1: Čia pat ir žemogės, jos matyti čia mėgsta plėstis.
0: Taip, čia jom patinka plėstis, čia buvo pasodinti vos 5 kelmeliai, dabar mes turim visus turbūt 5 metrus ant 2 metrų, taip, turbūt čia tokį plotą. Tai labai patinka šita vieta ir paukščiukam, ir vaikiukam pritūpti, ir suaugusiam irgi, kai kam primena labai tą vaikystės mielą laiką, kuris tiesiog irgi kuria atostogų nuotaiką, sakyčiau.
2: Žydintis sodas.
1: Šiandien laidoje girdite pokalbį su kraštovaizdžio architekte Vilma Vebeliūnienė, kuri sako neįsivaizduojantį savo žydinčio sodo kūrimo be mulčiavimo. Štai čia, kaip sakėt, yra kanapių stiebų mulčias, bet mulčiuojat ir grikių lukštais, yra ir medžio čipsai. Ir jeigu paminėtumėt, kokiems augalams, žodžiu, koks tas mulčiavimas tinka ir kodėl vieną ar kitą renkatės tam tikroje vietoje, tam tikram gėlyne?
0: Pirmiausia, tai yra stambumas pačio mulčio. Tai nuo stambumo priklauso irgi vieta, kuriai priskiriu jį. Tai tarkim, jeigu stambus augalai, tai labai gražiai atrodo stambus mulčas, jeigu smulkus augalai, atrodo gražiai smulkus. Prie stambių ir smulkus tinka, bet atvirkščiai nelabai.
1: Pajūrio tokia čia toks smulkus, šviesus kanapių stiebų mulčas.
0: Taip, visur kitur, kaip sakyt, kvepiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų, turėtų būti nebūti vėjo koridoriaus, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina, visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą, darže mulčiuoju nupjautą žolę. Nu ir va taip keliauju su to mulčiu, nes jisai be galo daug man padeda neravėti tiesiog, vaikščiot va su jumis.
1: Žmonės stebėjosi ekskursijos edukacijos metu, tikrai negalėjo patikėti, vieni tarp kitų kalbėjosi, kaip čia nėra nei vienos žolytės, kaip čia vieni sakė, kad jūs gal svajonių norų kampelyje ten uždavėt norą, buriat kažką, kaip čia iš tikrųjų yra.
0: Nieko, labai paprastai, stengiuosi

0: atsiravėti, stengiuosi nedaleisti iki apšėlimo lygio visko ir tiesiog ir mulčiuoti ir viskas, daugiau nieko nedarau. Nes iš tikrųjų, kaip seniau, tai buvo šalia sklypo tokia riba, kur ūkininkavo toksai ūkininkas ir priželdino, sakykim, labai daug žolių, tokių kaip usnys, kiečiai, varnalėšos ir taip toliau ir visi pukai man ėjo. Dabar, kadangi tas sklypas patapo mūsų, tai šiuo metu ten yra pakankamai švaru, tų žolių nėra ir tų sėklų nėra, tai tiek, kiek paukščiukai kokiai sėjai, tai tiek ir nuravėti tenka.
1: 2 hektarai, sodyba didžiulė. Kas sudaro didžiausias išlaidas, kur visgi tų lėšų tenka paukoti daugiausia, norint turėti tą žydintį sodą?
0: Mulčiavimas yra daugiausiai, kur susinaudoja pinigų, nes mulčiavimą reikia atnaujinti kas kartą, neišeina visko pasidengti tokios teritorijos, nes čia labai daug užima apie aš kai skaičiavau, apie 140 arų užima mulčas vien, jeigu neklystu tiek. Tai yra labai labai daug, nes reikia jo neplonai mulčiuoti, reikia storai, iki 10 cm yra tobula. Tai reiškia, kad ir jo kiekis čia susidaro žvėriškai didelis.
1: Sudėtinga ar paprasta to mulčio gauti, tuo labiau, kad jūs renkatės skirtingus būdus ir ką galbūt sunkiausia, kurį iš tų mulčių įsigyti?
0: Sunkiausia turbūt kanapius tie buvo įsigyti, ne visą laiką jo būna, o biokuro tuos čipsus medžio, nu, ten yra sunku todėl, kad jo mažai neparduoda, reikia pirkti didelėm mašinom, kas yra didelę kainą sudaro.
1: Čia buvo toks praktinis momentas, bet dar noriu staptelėti čia, nežinau, kai keliavom su ekskursija, šitas želdynas, gėlynas man paliko labai tokį artimą įspūdį, kaip jūs pavadintumėt, apie ką jums šitas želdynas?
0: Man tai yra pajūrio takas apie tą tokią skurdžia augmenyje, man toksai tada atostogas primena, tai va turbūt šita vieta labiausiai ir visus kitus nuramina ir čia būna galutinis toks vos ne ekskursijos taškas, kur žmonės tiesiog atsipalaiduoja.
1: Tai štai dėl ko jis taip ir surezonavo atostogas. Pamenu, kai teko pas jūs lankytis gal prieš porą metų, mes kalbėjomės apie tai, ar dar yra erdvės naujiems projektams ir dabar tai, kur einam, kaip suprantu, tai yra ta prasiplėtusi nauja erdvė.
0: Šita žemė, kurią mes naujai įdirbinėjom, tai čia buvo apie tai, ką aš nekėjau prieš tai, kur ūkininkas priūkininkavo pikdžolių ir ją reikia kažkaip sutvarkyti. Jinai gali būti paversta vien beje arba vien pieva tokia, bet man norėjosi, kad žmonės tiesiog, kurie atvažiuoja ir prašo, kad ar galima užsilikti, pabūti ir praleisti laiką, turėtų dar savo atskiras erdvės ir erdvėles. Tai čia yra kuriama piknikų vieta, čia bus ir terasėlės, ir takai, ir supynės ir panašiai, ir vieta tiesiog tokiam aktyviam poilsiui ar pažaisti su kamuoliu, ar kažkaip panašiai, ar su badmintonu. Tikslas yra toksai, kad jie tiesiog būtų ramūs, patenkinti ir laimingi. Kaip čia gausis, bus matyti. Ateičiai tai turiu planų turėti poilsio namelį, ar vieną, ar du, bus matyti, ar tiesiog palapinės pastatyti. Nuo poreikio pačio, kaip čia žmonės elgsis, ko norės, kiek aš pati pajėgsiu, nes kol kas čia viską darau tik vieną. Pradžioj nebuvo lengva, nes kai reikėjo ir įrenginėti, ir prižiūrėti, ir buvo 2 funkcijos, tada buvo tikrai sunku. Dabar, kadangi įrenginėju po mažai ir daugiau prižiūriu, tai man yra daug paprasčiau, aišku, kaip sakau, visą laiką gelbėja mulčas.
1: Koks iš kenkėjų yra didžiausias jūsų kaip sodininkės siaubas?
0: Kurkliai ir gramboliai. Gramboliai tai daro daug labai negerų darbų, daug nusiminusių augalų, daug pavėluoju vietų, kur pastebėti, nes atrodo viskas gerai tam augalui ir staiga jisai ima ir nuvysta. Ir jau toj fazėj, kai pamatai, kad nuvysta, jau yra per vėlų įgelbėti, nes šaknelių nelikia.
1: Vis tiek daug metų jau sodininkaujat ir kas pasiteisina bent jau dalinai apsisaugoti.
0: Žinokit, bandžiau nuo grambolių daugą, dar laukia vieninteliai nematodai, kurių nebandžiau.
1: Jų ir kaina, kaip sako, kad nėra maža, tai
0: 2 hektaram tai būtų kraupu. Kaina turbūt neįsivaizduoju, kur ten šokteltų į kokias lubas. Tai turbūt reikėtų labai lokaliai galvoti apie tas vietas, kur jų reikėtų įleisti. Ir taip kasmet vis naujai ir naujai. Žemės įdirbimas yra labai puiki naikinimo jų strategija, bet kai jau yra įrengta viskas, žemės dirbimas yra toksai, nu, kur tu nepritaikysi. Tada lieka visi kiti būdai. Toksai, pavyzdžiui, amoniaku juos išnaikinti ir laistyti dirbti. dirva man nepadėjo. Ten, kur yra želdynai, bandžiau, bet man tiesiog neveikė. Tada sekantis buvo bandyti nupurkšti sisteminiais insekticidais, kad tiesiog vaikščiotų viskas per augalo sultis ir jie paragavę nebeišgyventų. Tai dalinai suveikė. Nu ir dabar, kaip sakau, lieka tik tai nematodai.
1: Jeigu pakalbėjom apie kenkėjus, tai pakalbėkim ir apie gyvūnus. Čia mėgsta lankytis ne tik tai žmonės, svečiai, bet vis tiek galbūt atklyst

0: Gale vieno pempino turbūt žūtį, kai lapė pagavo jį ir tiesiog jo nebeliko. Tai turim lapių, kurios irgi lenda ir labai noriai čia, žodžiu, viską ūkininkauja savo. Čia anksčiau dar auginau ančių bėgikių, tai man išnešė, nešė, kol išnešė. Paskui, žodžiu, jau nebeauginau. Tada dar šiais metais auginam kiškiuką. Kadangi čia buvo tvora, už tvoros kiškienė atsidė kiškiukus, 3 kiškiukus. Ir čia jau reikėjo tvarkyti visą teritoriją, aš juos truputį perkeliau. Ir ta kiškienė vis ateidavo juos pamaitina, žinau ritmą, kad 10 valandą, jinai visą laiką čia būna, aš su termovizorium pasižiūriu, jinai vis čia, žodžiu.
1: Tik tai turėtų laikrodį, ar ne?
0: Absoliučiai taip. Ir, žodžiu, tie kiškiukai užaugo. 2 iš jų buvo lėti, o 1 greitas. Tai tuos 2, kur lėti, aš juos perkeliau kiškieniai į kitą pusę, kad jinai ten su jais bendrautų, jinai jau dabar užaugino, tai jau nebemaitina, bet jinai tiesiog ateina pabūt. Bet 1 kiškiukas iš tų 3 liko pas mus. Ir jisai dabar puikiai gyvena šituose želdynuose, jisai čia nardo, šunys nervuojasi, ieško, mato, žodžiu, viskas čia vyksta. Čia su lankytojais irgi matom, kaip jisai tiesiog prabėga. Ir jisai toksai, kur nepagauna. Tai dabar nežinau, kas čia toliau bus.
2: Savo patirtimi laidoje Žydinti sodas dalyjosi kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė, Kupiškio rajone puoselėjanti sodybą Saulėtos lankos. Čia žmonės gali ne tik pažinti gausybę įvairių augalų, bet ir atsipalaiduoti. Jeigu nespėjote išklausyti pilno pokalbio, jį taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Gražaus jums savaitgalio linkėdama, atsisveikinu iki kitų kartų.
3: LRT radio.

0: radijas. Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusijai smogus į prekybos centrą Kryvyj Rihe žuvo 14 žmonių, dar daugiau nei 120 sužeista. Tarp nukentėjusiųjų yra 20 vaikų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis smerkė naujausią Rusijos ataką. Pasak Zelenskio, antras bepilotis smogė praėjus pusvalandžiui po pirmojo drono atakos abu kartus į tą patį prekybos centrą. Jis ragina pasaulį reaguoti į tokius teroro aktus ir teigia, kad Ukraina duos atsaką.
1: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis, o pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės yra ne dabar yra ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau. Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams ir policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsime į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą, bet mano nuomone jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose asmenys gyvena ar teisėtai būna. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad 5 metų terminas yra priimtinas.
2: Svarstysim Seime. Matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip siūlymai kiti, bet parinkau tą variantą, kuris yra labiausia priimtinas ir tikėtina, kad nesusilauks pasipriešinti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Viešame seksualinių nusikaltėlių registre nebūtų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusius asmenis. Taip pat nebūtų nuteistųjų nuotraukų gyvenamųjų vietų adresų. Dėl vaikų apsaugos su Seimo pirmininku šiandien susitikęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pakomentavo pasiūlymą.
3: Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Čia reikia gerai išdiskutuoti su teisininkais, ekspertais, nes paliečia

0: daugelį žmonių gyvenimo.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad idėja dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro yra svarstytina.
2: Viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po trečiadienį pasirodžiusio LRT tyrimo kilusi įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos esą netitinka tikrovės, o faktai iškraipyti. Pasak jo, žmona ir Raudondvario dvare dirbantį socialdemokratai yra įdarbinti teisėtai pagal kvalifikaciją.
3: Dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona ir nematau jokio kriminalo tame, kas ten buvo viešinama, nes dalis informacijos netitinka tikrovės. Partiškumas nėra nei privalumas, nei trūkumas. Žmonės atrenkami ir į valstybės tarnybą turi būti atrenkami pagal jų kvalifikaciją.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose ir Klaipėdoje 15, Kaune 16, Vilniuje 18, šilumos naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, daug kur gūsingas, vietomis gūsiai, ypač pajūryje stiprus iki 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20. Rytinėje šalies dalyje 21-26 laipsniai šilumos. 1:05.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje laba sakau Nidai Degutienei.
6: Sveiki.
5: Labas, Nida. Smagu ir mėla matyti. Pačiai turėtų būti šiek tiek keista, kad tiek daug aplinkui visi kalba lietuviškai, nes 5 metus praleidai Australijoje.
6: Taip, jau pripranta.
5: Pripranta ausis.
6: Ir vaizdas gatvėje, kai visą laiką kažkaip atrodo net krūpčiai, kai pamatai, kad iš kur čia tų lėktuvų tiek daug, bet jau priprantu.
5: Taip, tavo gyvenimas yra toks, Nida, kad tu jau, žodžiu, kaip sako, ne pirmą kartą tau tenka priprasti kažkur gyventi labai toli, kitaip, kitos kultūros, pavyzdžiui, šalyje, kalbėsime apie Izraelį, apskritai, na, galbūt daryti tokius sprendimus ir asmeninėme gyvenime keisti savo karjerą, nes, pavyzdžiui, sutuoktinio galbūt kartais karjerą galima prioritizuoti ir na, prieš pastatyti savai. Bet čia irgi, čia, žinai, galbūt tik tai skamba taip, va, čia, žinai, moteriškė paukojo stereotipais kalbant karjerą, o mes išsiaiškinsim, kaip tavo atveju viskas buvo yra. Nida, tai dabar dar labai trumpai, kadangi tu ką tik grįžusi iš Australijos ir tokie, žinai, dar švieži pirmi įspūdžiai. Tai girdėjau, kad tu grįžai iš Australijos su dviem mažučiais lagaminais, kaip taip įmanoma.
6: Nu, tokia realybė tų dažnai keliaujančių žmonių ir ypatingai diplomatų. Čia ta tokia mažiau turbūt blizganti pusė, ir apie kurią žmonės nelabai supranta ir nutuokia. Kaip žinia, kai diplomatai kraustosi į kitą pasaulio kraštą, mums tai buvo tikrąja to žodžio prasme kraustymasis į kitą pasaulio kraštą, tai tenka susipakuoti visus namus, juos sudėti į konteinerį, paleisti tą konteinerį, tada sulaukti to konteinerio po maždaug pusės metų.
5: Čia mes kalbam apie konteinerį, ne tą, prie kurį mes įpratę, čia mes apie plukdomą.
6: Apie jūrinį konteinerį.
5: Apie jūrinį, ne apie šiukšlių.
6: Ne, tikrai, apie jūrinį konteinerį, į kurį tu praktiškai supakuoji visus savo daiktus, asmeninius daiktus, savo indus, savo patalynę, savo baldus, savo viską, visus namus iš esmės supakuoji, atsisveikini ir nežinai, kada juos pamatysi. Na ir paskui po pusės metų atvažiuoja tas konteineris, pirmas klausimas būna, iš kur pas mus šitiek daiktų, nes tau juos paskui reikia ir išpakuot, surast kažkur tai vietas, kur juos padėti, kur paskui tu ieškai tų daiktų pusę metų, nes visiškai yra nauji namai. Na ir va, ir paskui praeina keletas metų ir vėl ta pati procedūra, reikia viską supakuoti, vėl į konteinerį, vėl išleisti, grįžti namo, gyventi su tuo, ką atsivežiai tuose dviejuose lagaminuose tol, kol tavo tas krovinys atvažiuos.
5: Ar tai išmoko minimalizmo kažkiek ar ne? Ar vėl per tuos 5 metus prikaupi kažko?
6: Prikaupi. Prikaupi, ypač jeigu dar gyveni kokiuose nors didesniuose namuose, tai net nesijaučia, aš jau save stabdau, nes iš tiesų juk supranti, kad visą tai reikės paskui sutalpinti į tuos namus, kuriuose tau vėliau teks gyventi ir vėl įsikurti atgal savose namuose. Bet nori, nenori, vis tiek prikaupi. Tada, kai reikia pakuotis, tada jau, aišku, perkratai tuos daiktus, bet, žinot, yra žmonių, kurie nesikrausto turbūt apskritai gyvenime, arba kraustosi kartą per dešimtmetį, arba kraustosi kartą per ten pusę gyvenimo. O mes kraustomės, nu va, kas 5 metai, iškraustom, pakraunam, iškraunam. Tai taip, kad tas gyvenimas tarp dėžių ir tarp rūpesčių, ar tilps į konteinerį, ar netilps, kur aš tą padėsiu, o kaip aš išsipakuosiu. Tai čia jo, čia ta tokia dalis gyvenimo nelabai matoma.
5: Kaip suprantu, tokie neblogi įgūdžiai būtų perkrustimo kompanijai, darbuotojai, vat galėtum ateiti su didžiulio patirtimi. Na, jeigu sugalvotum praplėsti dar savo kelią profesinį, tai turėtum ką patarti.
6: Jo, turėčiau, bet kiekvieną kartą sau pati patariu, kad jau kitą kartą tai bus taip ir taip, bet niekada taip nebūna.
5: Visą o ne, o kokie tie daiktai, kurie vat per visą kraustimosi laikotarpį, kuris pirmą kartą įvyko 2009 metais, ir liko, niekada jų ir neatsisakėt su šeima.
6: Na, tokie asmeniniai daiktai dažniausiai, tai įvairiausios puošmenos, tokios kaip paveikslai, sakykim, arba nu, kažkokie asmeniniai daiktai, kurie tau turi tikrai kažkokią ypatingą reikšmę. Be abejo, mes į Izraelį, kai važiavom, tai tų daiktų vežėmės daug mažiau, nes kažkaip ten buvo kita situacija, žodžiu, labai buvo nedidelė rezidencija, parvažiavom su daugiau daiktų, dabar į Australiją tai kraustėmės visiškai su visais savo baldai, su viskuo. Ta prasme, kad nu, tu ten nuvažiavęs randi tik tai tuščias sienas. Tu išsinomuoji patalpą, kurioje nėra nieko, nei kėdės, nei lovos, nei nieko, kas nebūtų įmontuota. Nebent įmontuota. Įmontuoti baldai yra. Bet dažnuose namuose tų įmontuotų baldų net ir nėra daug. Pavyzdžiui, Australijoje visos patalpos, visi namai, visi būtai yra nuomojami be šaldytuvo, be skalbimo mašinos. Tu visus šitus dalykus turi pats atsinešti. Atsinešti.
5: Iš kokios šalies bekeliautum?
6: Ar tu juos atsiveži iš kitos šalies, ar tu turi nusipirkti tenai ir tu kraustaisi paskui iš vienos vietos į kitą kas porą metų ir tu vežiojasi tuos savo ir šaldytuvus ir viską. Tai va, tai čia toksai niuansai be abejo yra skirtingi ir įvairiose šalyse. Mes gal pripratę Lietuvoje, kad nuomojami butai yra su baldais, ten jie nuomojami visiškai tuštutukai ir netgi, kai nori pasikabinti savo paveikslą, tai reikia suderinti to paveikslo pakabinimo vietą su savininkais. Jie turi duoti sutikimą, kad tu ten vienu žodžiu pasikabinsi, kai tu tą paveikslą nusikabini, paskui turi viską užglaistyti, uždažyti, viską palikti lygiai taip pat, kaip palikai. Tada išsikraustydamas, pavyzdžiui, yra tokia, kaip pasakyti, reglamentuojama, netgi tai yra įstatymais, kad privalai išvalyti profesionaliai visus kilimus, kiliminės dangas. O ten yra labai nemažai tų kiliminių dangų. Tu negali tiesiog išsiurbti ir išeiti. Tu turi parodyti invoisą, kad tu pasikvietė į profesionalą.
5: Ai, netgi sąskaitą, kad ne pats čia kaip mokėjai taip darėjai.
6: Ne. Taip. Plius yra toksai dalykas, pavyzdžiui, kaip end of lease cleaning. Tai ne tai, kad tu išsikrausti iš namų, ten pravaliai kažkaip, kaip jau ten tau gavosi ir viskas ir išsikrausti. Ne, tu turi pateikti sąskaitą, kad tu pasamdėjai firmą, kuri užsiima nieko kitu, tik tai end of lease. Tai yra tavo nuomos pabaigos išvalymų. Tai yra specifinis išvalymas, kuris apima ne tik tai ten visų paviršių, bet tokį tikrai, na, tokį jau kaip reikiant valymą, pavyzdžiui, orkaičių išveitimą ir taip toliau.
5: Vidinės erdvės, spintelės,
6: viskas. Ir eina iš tikrųjų ir tikrina ir žiūri, ir jeigu tu kažko tai ten nepakankamai padarėjai, tai tiesiog negražina tavo depozito užstato. Tai va, tai visais tais dalykais reikia pasirūpinti. Ir prieš įsikeliant, ir po išsikelimo, kada tu susipakuoji viską, tai dar tau yra ilgas sąrašas dalykų, kuriais tu turi pasirūpinti, nutraukti visas sutartis, žodžiu, pasirūpinti visais išvalymais, perdavimais ir taip toliau, kad būtų gražintas depozitas.
5: Neda, ką tik visiškai deromantizavai diplomato šeimos kažkokią realybę, kurią galbūt žmonės galėtų įsivaizduoti, nežinau, kažkokiais stereotipais apipinti, nes pati esi diplomato žmona, ambasadoriaus žmona, taip tavo vyras yra Darius Degutis. Ir vat kiek daug papasakai dalykų, kur atrodo, nu negi taip gali būti, tikriausiai ne, atvažiuoja su dviem kažkokiais, nežinau, tikrai ne konteineriais, kažkokiais lagaminais, gal asmeniniais kažkokiais daiktais ir kaip ponai gyvena. Tai vat parodė dabar kartu, kad
6: viskas atrodo ponai viską turi patys susitvarkyti, viskuo pasirūpinti, tikrai nėra kažkaip tai tas klausimas, nežinau, kažkaip tai patarnaujamas tau, tiesiog viskas.
5: Net trūksta. Nida, tai gal mes nusikelkime tada, žinai, į tą lūžių tavo gyvenimo, tokių naujų posūkių, naujos realybės tašką, kai tu dirbai darbai, kurie į kiekvieną dieną, tokį pavadinkim, ofisinę ar ne, ar kontoros darbą. Tu buvai vieno kanalo televizijos vadovė, leidybos įmonėje irgi tavo buvo aukštos pareigos, tu teisininkėsi, taip?
6: Taip.
5: Ir tada nutinka toks dalykas, kad tavo vyrą paskiria ambasadoriumi Izraelyje. Ir jums iškyla klausimas, šeimoje aptarimas, ką mes darom su tuo pasiūlymu, kaip tai atrodė.
6: Na, kadangi tai buvo mano pirma tokia patirtis ir aš nežinojau, su kuo tai yra susiję toksai paskyrimas, man tai atrodė be abejo toks nuotykis gyvenime.
5: Pramoga.
6: Pramoga, nuotykis, kažkas naujo, kažkas nepatirto ir aš kaip žmogus mėgstantis pramogas ir nuotykius ir visokius iššūkius ir pokyčius, tai man tikrai nebuvo jokių problemų sutikti ar netgi, aš netgi buvau ta entuziastė, kuri sakiau, o, kai faina, važiuosim, va, į Izraelį, gyvensim kažkur Izraelyje. Mano vyras, kadangi jau ne vieną kartą kraustėsi ir žino, ką tai reiškia, ir ypatingai žino, ką tai reiškia šeimai, jis kelis kartus manęs perklausė, tu tikrai, tikrai džiaugiesi. Bet man, sakau, aš nemačiau tame nieko absoliučiai kažkokio tai blogo.
5: Gal pati turėjai daug stereotipų, vėlgi, kaip žinai,
6: taip,
5: ką reiškia būti diplomatu, to labiau ambasadoriaus žmona, taigi čia viens malonumas.
6: Be abejo, ir kažkaip tai vis tiek maniau, kad nu kas jau kas, bet aš tai tikrai susirasiu ten veiklos, aš tikrai rasiu man nauja vieta, tai yra naujas įkvėpimas ir aš tikrai būsiu labai laiminga. Taip ir buvo, iš tikrųjų, aš 2 savaites, iš tikrųjų, buvau 9 dangui, aš vaikščiau po tą Tel Avivą, visko domėjausi, man viskas ten patiko, man iš tikrųjų tai buvo tokios gražios atostogos, kurių aš iš tikrųjų neturėjau nuo tada, kai man tikriausiai buvo 18 metų. Ir po tų 2 savaičių aš suvokiau, kad šitos atostogos šiaip neturi pabaigos. Ir tada atėjo tas toks realybės suvokimas, kad aš nenoriu tokio gyvenimo, diena dienon atsikeliu, nu kiek tu gali eiti po gatves ar ten dalykų žiūrinėti. Nu ir va, ir tada prasidėjo toksai liūdesys už tai, kad aš pratusi esu eiti į darbą, turėti kažkokias tai atsakomybės, susitikti su žmonėm, apsirengti, kažkokius klausimus spręsti svarbius. Na, žodžiu, būti reikalinga, kažką tai tokio kurti, daryti. O čia staiga atsikelk ir susigalvok pati, ką nori tą veikti. Gali eit kavą gert, gali eit į pležą, gali ką nori tą veikti. Ir niekas tau nieko nesako, daugiau, mažiau. Aš manau, kad yra tikriausiai dabar žmonių, kurie galvoja, o Jėzus, taigi čia fantastika, taigi čia laimė. Tai ne, nelaimė. Tai yra.
5: Nu, laimė buvo 2 savaitės.
6: Laimė buvo.
5: Ne veltui, turbūt žmonės po 2 savaitės yra pratę atostogauti, ar ne?
6: Taip, taip.
5: Ir tada tu supratai, kad...
6: Jo, ir tada...
5: Tave kažkokios nuotaikos pradėjo, nežinau, blogos lankyti ar kažkokie jausmai.
6: Oi, buvo daug ašarų, buvo daug tokio, tokio kažkokio pykčio ant visko ir ant savęs, kodėl aš taip lengvabūdiškai iš viso čia susikrūkau. Proviau daiktus ir išvažiavau,
5: nes
6: viską palikau.
5: Įkti, nes kelis kartus perklausė.
6: Taip, ir tai buvo mano sutikimas. Ir kažkaip tai aišku, ir jam buvo nesmagu už tai, kad, kaip ir sako, kad vis tiek ta šeimos tokia gerovė, jinai yra kokybiška tada, kada kiekvienas toje šeimoje jaučiasi gerai, o aš iš tikrųjų nesijaučiau gerai. Ir netgi man buvo tokių minčių, kad viskas, aš kraunusi savo daiktus ir aš važiuoju atgal į Lietuvą, ten, kur yra mano vieta, ten, kur yra mano darbas, ten, kur yra mano visa veikla ir ten, kur aš esu reikalinga, ten, kur aš visus pažįstu, mane visi pažįsta, aš kaip sakant, esu tos visuomenės dalis.
5: Turiu kam paskambinti pagaliau, ar ne, pasikalbėti?
6: Jo, bet paskui aš kaip tai nurimo, aišku, labai daug palaikymo be abejo turėjau iš vyro, labai kažkaip tai ir pati suvokiau, kad tai nėra išeitis be abejo, tai nėra išeitis tiesiog sėsti ir išvažiuoti. Ir tada savęs paklausiau, galvoju, vis tiek man reikia kažkokią tai susirasti veiklą, kuri mane, kuri duotų man kažkokių atsakomybių, ar aš jausčiausi, kad aš tiesiog kažką tai tokio prasmingo veikiu. Ir tada nutariau pradėti studijas, Global MBA studijas, aš įstojau į universitetą. Ir aišku, tada jau tos studijos mane 2 metus jau tikrai įsiurbė. Ne, fizinės studijos Global MBA, tai yra tokios jau patyrusiems vadovams skirtos tarptautinės vadybos, tarptautinio menedžmento studijos. Studijos buvo skirtos Kinijos ir Indijos rinkoms. Dalį netgi studijų mes važiavom praktinių darbų atlikti tiek Kinijoje, tiek Indijoje. Nu, žodžiu, tai iš tikrųjų buvo labai tokios rimtos, dieninės, normalios studijos, vakarinės iš esmės studijos, bet aš kiekvieną dieną eidavau į pasą paskaitas ir egzaminus reikėdavo laikyti. Na, žodžiu, aš 2 metus iš tikrųjų apsikroviau knygom, studijavau ir aš iš viso pamiršau, ką tai reiškia būti nuobodžiai leisti laiką. Iš viso aš net pamiršau, ką tai reiškia susitikinėti su kitom ambasadorienėm ir gerti kavą už tai, kad aš neturėjau laiko tokiem menkniekiam kaip kavos gėrimas. Tai va, tai mane tikriausiai ir išgelbėjo nuo tokios, nu, iš tikrųjų, labai tokių liūdnų dienų ir liūdnų minčių.
5: Ir kadencija trunka 5 metus.
6: Kaip kada? Mūs iškietruko tai 5.
5: Tai 2 metus tu kaip ir darbinai, ar ne, ir buvai rami, bet kai baigiai studijas, dargi supratai, kad dar yra to laiko čia pabūti ir vėl save kažkaip iš naujo atrasti, gerai?
6: Jo, taip, galima sakyti 1 metus, kol aš ten kankinausi, kol įstojau, kol pradėjau mokytis, taip toliau, tada 2 metai studijų ir jau tada buvau jau pripratau ir tame Izraelyje ir, aišku, labai daug sulaukdavom ir svečių ir iš tikrųjų tos veiklos buvo labai nemažai, aš per tas studijas, aišku, susipažinau su daug izraeliečių bičiulių, vėlgi užsimėzgė tokie kontaktai, bet visų svarbiausia, kad 2009 metais, besibaigiant tai pirmiesiems tiem mūsų mėnesiams kadencijos, mano draugė, viena geriausių mano draugių, padovanojo man mano maisto tinklaraštį. Nes matyti jau jinai pajautė, kad jau man trūksta tos veiklos ir jau matyti iš tos mano komunikacijos pajautė, kad jau reikia draugę gelbėti.
5: Tokia originali dovana.
6: Taip, ir jinai sukūrė mano tinklaraštį ir atsiuntė man tokias trumpas instrukcijas, kaip reikia įrašyti, nes aš net nežinau, ką tai reiškia tais laikais. Taigi čia viskas vyko prieš 17 metų. Na va, ir jinai sako, tiesiog pradėk rašyti, gal kartais tau tas patiks.
5: Nida, atsiprašau, tai vadinasi, visuomet turėjai polinkį į kulinariją, ne šiaip savo draugė, taip. Turbūt tokios ryties tinklaraštis sukūrė.
6: Taip, taip, taip. Ne, iš tikrųjų, aš visą laiką turėjau polinkį ir norą gaminti, ir kažkaip tai taip matyt, labai dažnai dalindavausi tokiais visokiais atradimais savo kulinariniais, kad jinai nusprendė, kad visai gal būtų įdomu. Šiais laikais yra jau senamadiška skambinti, ar šiais laikais, tai aš turiu minį 2009.
5: Taip, prieš to 17.
6: Taip, kad labai senamadiška yra siūsti kažkokius tai e-mailus ir paskui tie e-mailai persiunčiami kažkur kitiems su mano atradimais ar įspūdžiais ar kažkokiais pasakojimais. Ir jinai sako, žinai, pats laikas tau tikriausiai pradėti rašyti tinklaraštį tam, kad visą tai fiksuotųsi ir kad tiesiog žmonės galėtų paskaityti. Na ir mane ta veikla taip įtraukė. Taip, jinai mane kažkaip tai toks buvo postumis vėlgi domėtis dalykais, kuriuo aš iki šiol nežinojau, neišmaniau. Tobulėti pagaliau. Pradėjau fotografuoti su, kaip ir visi tikriausiai tais laikais pradėdavo, su to muilinėm vadinamom. Tada pastebėjau, kad mano tos nuotraukos nelabai gražios. Gal tada reikėtų kažkaip taip patobulėti. Tada kilo mintis įstoti į fotografijos koledžą, baigti tą koledžą. Tada vėl kažkaip tai gilintis į tą maisto fotografiją. Nu, kiekviena veikla, jinai tiesiog gimdė sekančias veiklas ir jinai užvedinėjo ant kelio, ko man dar reikėtų išmokti, sužinoti ar kažkaip praplėsti savo kvalifikacijas.
5: Kas, tai ar vyras tave matydavo, ar rasdavote laiko pasikalbėti, nes prieš tai buvo tragedija, kad reikėjo priprasti prie naujos vietos ir tu neturi ką veikti, o paskui taip įsitraukė vyriausias veiklas.
6: Nu jo, ir aš labai dažnai jis įsakydavo, tai gal einam ten į kažkokį priėmimą ar dar kažkur, žinok, sakau, sorry, neturiu laiko, visiškai reikia egzaminų rytoj ruoštis, viską skaityti, tikrai neturiu laiko. Tai va, tai aš netgi neturėdavau laiko tom tokiom pirminėm funkcijom.
5: Pabūti ambasadorienė, ne? Gerai, truputėlį užsiminiai, tai galim ir apie tai pasikalbėti. Vėlgi, gal ir kažkokius stereotipų ir pagriausimo, gal ir kai kuriuos patvirtinsim. Sakai, man nebuvo įdomu ir po to ir laiko neturėjau eiti su kitomis ambasadorienėmis, gerti, pavyzdžiui, ten kavos, ar ten kažkokių popietinių arbatėlių, ar ten kokių lančių valgyti, ar kažko. Kaip atrodo tas vat, gyvenimas, galbūt ne tavo, bet vat, kitų, ar ne moterų, diplomatų, žmonų iš kitų šalių, kaip jos tą laiką leidžia?
6: Didžioji tų diplomatų, vėlgi aš kalbu galbūt apie ambasadorių žmonas ar ambasadorių kitas pusės, nereikėtų sakyti, kad visi ambasadoriai yra vyrai, o visos būtinai
5: partneriai.
6: Jo, partneriai, nes tai yra ir vyrai, ir moterys. Labai dažna šeima, tai jau yra ilgus metus keliaujant iš vietos į vietą ir tie partneriai, ar to žmonos, ar tie vyrai, jie labai retai gali sau leisti turėti savo kažkokią profesiją arba savo kažkokį tai darbą. Už tai, kad taip neišeina, kad tu 3 metus pabūni, 3 metus pabūni vienoje šalyje arba savo šalyje pabūni, padirbi, kažkaip pradedi kažkokią karjerą daryti ir tada tavo vyras gauna paskyrimą kažkur į kitą šalį, tada tu krausiesi kažkur kitur, padedi tą visą dalyką į lentynėlę ir grįžti ir ten randi, kur pasidėjai. Tai ne taip nebūna. Tai labai dažnai tos partnerystės ar tos santokos tokios, jos yra paremtos tuo, kad, na, kaip taisyklė žmona, jinai be abejo rūpinasi šeima, rūpinasi vaikais, rūpinasi tą tokią integraciją. Vėlgi labai yra tokios skirtingos situacijos, kadangi jeigu tai yra kažkokia šeima su mažais vaikais arba su mokyklinio amžiaus vaikais, tai rūpesčių yra, na, neįsivaizduojama galybė. Ne vien tik tai tas persikraustimas, tu ne tik tai save ir vyrą kraustai, tu kraustai ir savo vaikus, tu turi jiems surasti mokyklas
5: arba darželius. Tu kraustai mažiausiai kokius 3-4 gyvenimus.
6: Žinoma, ir tiem vaikam reikia integruotis į tas naujas patirtis. Jie palieka savo bendramokslius, savo draugus, jiems reikia ten susirasti kitus, žinot, nu, yra įvairiausių tų gyvenime, tų paauglystės stadijų. Ne kiekvienam tas yra lengva, ne kiekvieno charakteris yra tam,
5: kaip sakant, skirtas. Tai būna, kad mokyklą reikia vaikui keisti čia pat, tame pačiame mieste, ir kiek būna, sakau, ir dramų, ir išgyvenimo, o čia ta šalis, kita kalba, kita kultūra.
6: Taip. Ir tiem vaikam vieni pasidaro iš tikrųjų labai tokie lankstus, ir jiem visur yra gerai, kuriuos padėjai, ten jiem yra gerai. Bet tikrai yra tokių vaikų, kurie išgyvena didelės problemas ir šeimai tikrai labai daug reikia to tokio suporto ir paramos ir be abejo ir pasirūpinti pagaliau ir padėti pradžioje netgi ir padėti ir susigaudyti ir kalbą mokytis ir viską. Tai yra iš tikrųjų tiek daug dalykų, kad tie partneriai diplomatų ar nesvarbu, ar tai yra ambasadorius ar kažkokia kita pozicija, tai jie labai dažnai tiesiog, na, saugo tą namų židinį ir tikrai labai daug laiko praleidžia buityje iš esmės, vežiodami vaikus, susigaudydami, kur ką reikia pirkti, kaip čia tą maistą gaminti. Tai yra visas tas įsikūrimas į naują vietą nuo nulio ir dar užtikrinimas, kad visa tavo šeima jaučiasi gerai.
5: Dar laiminga. Nida, tai jūs irgi su vaikais keliavo?
6: Ne, mes keliavom, ačiū Dievui, be vaikų, tai mums viskas buvo kur kas lengviau. Mes tik tai dviese, mūsų vaikai jau suaugę, jau ten studijavo, žodžiu.
5: Aš kažkaip buvau, kad galbūt ir jūs, tai jūs tik tai galėjot stebėti, tu matei, kaip tai nepaprasta kitų žmonių, ar ne pavyzdžiais.
6: Tai kalbant apie tą tokią, kaip vat, klausiai manęs, kaip atrodo tos tų partnerių gyvenimas, tai labai skirtinga yra. Jeigu tu atvažiuoji su vat, tokiais iššūkiais, kai tau reikia rūpintis visą savo šeimą, įskaitant vaikus, kokio amžiaus jie bebūtų, tai yra vieni rūpesčiai ir vienas užimtumo lygis. Kitas užimtumo lygis yra, kada tu tik taip pat savim turi pasirūpinti, tai vėlgi tada tau reikia kažkaip tai susirasti tą savo bendruomenę, kažkokią veiklą. Tai kaip taisyklė visose šalyse, visose ambasadorių, na, sakyčiau, diplomatiniuose korpusuose, visada kaip taisyklė yra kažkoks tai klubas ar ambasadorių, žmonų, nu, partnerių šiuo atveju, ar diplomatų klubas kažkoks tai, ar moterų klubas, tiesiog pagal šalį labai labai yra skirtingai. Tai visada stengiasi tiesiog būti to klubo dalimi, nes tai yra, nu, toks tiesiausias kelias susirasti draugų viena vertus, kita vertus tai yra to paties likimo žmonės, kurie lygiai tas pačias
5: psichologinis toks randelis gaunasi.
6: Taip, ir tie, kurie jau anksčiau atvažiavę, tai be abejo, tai yra tie pirmieji žmonės, kurie supranta tavo klausimus, tu net kartais nežinai, kaip paklausti klausimų, nes kai tu atvažiuoji, pavyzdžiui, į Izraelį ir tu suvoki, kad tu nei vienos raidės perskaityti nemoki, ir tu nuėjęs į parduotuvę, tu net neįsivaizduoji, kas tuose pakeliuose yra supakuota. Ir tu kartais nusiperki daiktą, prasidarai, paragauji ir mėgini nuspėti, kas čia buvo, ką aš dabar čia valgau.
5: Mes prisiminkime, kad nebuvo dabar, tai žinai, čia GPT fotografuoja, tau verčia. Čia prisiminkim, kad prieš 17 metų tos technologijos buvo kitos.
6: Visiškai, tai va, būdavo netgi toksai failiukas, kurį mes viena kitai siūsdavom su nuotraukom ir parašyta, čia ten kirietinė, o čia va, tai būna supakuotas sviestas. Nu, tiesiog tokia elementari pagalba reikalinga žmogui tokio išalį kaip Izraelis. Be abejo,
5: iššūkiai psichologiniai didžiuliai, eini parduotuvę. O kaip vat pati atsimeni, nes dar turint omenyje, kad ir ta maisto gaminimas ir tavo aistra, tai tau ir tų maisto produktų reikėjo ne tik duonos ir sviesto, kuriuo atmintinai išmoksti.
6: Aišku, man buvo
5: įdomu. Įvairiausių produktų prieskonių dar kažką.
6: Man, aišku, buvo labai smalsu, man buvo dar netgi įdomiau kartais, kad nusiperki kažką, galvoju, velnias, ar vat įdomu, nu kas čia yra.
5: Kas šį vakarą mes valgysim vakarienį pati nežinau.
6: Nes nežinau, ką nupirkau. Bet aišku, paskui labai, nu, čia tas vienas dalykas veja kitą dalyką ir tada tave tiesiog įtraukia. traukia kažkokie tai pažintys atsiranda, kurios ten tau parodo vieną rajoną, kuriame galbūt ten prieskoniai parduodami, kitas rajonas, kur puodai, keptuvės, bliūdai ir visa kita. Nu, žodžiu, aš manau, kad kiekvienas pagal savo tą domėjimosi sritį anksčiau ir vėliau atranda paskui savo tą gyvenimą kažkokį tai susistato, susikloja, tada tu pradedi iš tikrųjų džiaugtis to gyvenimo, tu pažįsti miestą, tu žinai.
5: Aš tik laiko turėjo praeiti vis dėlto, kad tą visą tokį nerimą, pasimetimą jau vat, džiugesys pradėtų keisti, ar tu
6: atsimeni? Aš manau, kad ir vienu ir kitu atveju apie porą metų turi praeiti.
5: Porą metų.
6: Jo, pirmais metais tai tu iš viso nesupranti, kur tu atsidūrė, tau kiekvienam žingsniai vaidenasi kažkaip pažįstami iš Lietuvos, nors tu žinai, kad čia ne jie, atrodo gatvėj, oi, ten eina tas ir tas. Tada kažkaip tu dar važinėjai su žemėlapiu, tu nežinai nei kur tos parduotuvės, nei kur ką nusipirkt, tavo namai yra tušti, tu nesurandi savo daiktų, arba jie dar netvažiavę pusę metų ir tu gyveni va, tik tai su tuo, kad tu ten dvi lėkštės, dvi šakutės, du peilius, nu va, tu atsiveži. Ir tu

gyveni kaip studentas iš esmės. Nu va, paskui aš kaip jau, kai viskas susidėlioja, ta būtis, viskas susidėlioja, tu pradedi jaustis, kad tu esi namuose. Mm-hmm. Ir tada reikia išvažiuoti. Mm. Ir tada reikia vėl viską kraus.

0: Tai man viskas buvo nauja, vieni dalykai džiugino, kiti labai nuvylė, nes aš visai netaip įsivaizdavau, pavyzdžiui, gyvenimą. Na, kad ir ta tokia būtė, aš įsivaizdavau, kažkaip, nu, kol pati jos nepatyrė, tai tu nesuvoki tiesiog, kad tavęs laukia tas, esi tam nepasiruošus. Tai buvo, sakykime, vieni jausmai tokie, tai man tikrai buvo labai sunku psichologiškai Izraelyje, kol aš vėlgi sakau, nėriau į tą kitą veiklą, į tas studijas, kurios man numalšino tą tokį, nu, egzistencinius klausimus, kodėl aš čia esu, ką aš čia veikiu iš viso, kodėl aš viską palikau, ką dariau, nežinau, prieš tai buvusius ten 15 ar 20 metų karjerą, namai, veiklos ir dabar aš čia staiga esu, kodėl aš čia esu. O važiuodama į Australiją, man jau daug kas buvo žinoma, daug kas buvo aišku, ir aš labai gerai tam pasiruošiau. Aš iš tikrųjų labai
1: gerai. Patyrus, ar ne, turėjau užsiauginusi ten tokią ir patirties odą tokią, nes tu žinojai, kad stipriai viskas keisis.
0: Ir labai svarbu yra tokiais atvejais tą veiklą pasimti su savimi, ta prasme turėti tą veiklą kažkokią, ar hobius kažkokius, nes aš į Izraelį nuvažiavau be hobių, be veiklos, nes viskas, mano visas gyvenimas buvo Lietuvoj. Mm. Ir aš staiga atsisėdau ir galvoju, o tai ką man dabar veikti, o tai kuo man dabar užsiimti. Tai va, tai tas tinklaraščio rašymas, knygų rašymas, na, kažkokių, tai nežinau, straipsnių rašymas ar kažkas, kuris tave įtraukia, tada tu turi tą discipliną, tu žinai, kuo tu domiesi, tu kažkaip tai, nu, pradedi gyventi struktūrizuotai, ne vien tik tai tą būtim rūpiniesi.
1: Taip, tu Australijai buvai pasiruošusi, jau taip, nu, kaip tokį pradžiamokslį praėjusi.
0: Taip, taip.
1: Bet jūs grįžote iš Izraelio į Lietuvą 14 metais, o į Australiją išvažiavote 21.
0: Taip.
1: Tai per tą tarpsnį jūs Lietuvoje gyvenot?
0: Taip, mes gyvenom Lietuvoje. O tada reikėjo integruotis į Lietuvą.
1: Tai va, kaip atrodė tas, aišku, šitiek viskas įdomu, noris viskas sutalpinti. Tai dar trupučiu apie Izraelį ir tada apie tą grįžimą į Lietuvą, nes reikėjo iš naujo prie gimtinės priprasti.
0: Taip.
1: Tai Izraelyje, kas tave, sakai, labiausiai sužavėjo ir išgazino? Tai išgazino visi pirma toks dalykas apskritai kaip didžiulis pokytis ir kraustimasis. O turint omenyje, pavyzdžiui, šalį, mentalitetą, kultūrą, žmonės, vat, ką tu gali paminėti?
0: Nu, tai yra artimieji rytai, tai yra Middle Eastas su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Tai, aišku, ten visiškai kitoks yra bendravimas, ten nėra tavo asmeninės erdvės, ten viskas yra, kaip sakant, niekas nelaiko jokių atstumų, ten yra eilių, ten visi grūdasi, ten visi rėkia, ten visiems viskas, ten vyksta gyvenimas. Ir tu staiga suvokia, kad tu visą savo manieras ten pametėjai. Už tai, kad aš iš pradžių tai dar statydavau juos į eilę, primindavau, kad čia, žinokit, vat eilė ir mes čia visi stovim eilėje, kodėl jūs čia lendate prieš mane. Jie, aišku, taip pasižiūri.
1: Trupučiai, kad čia norėtų pamokyti.
0: Taip, nes nu, tu nelipi kitam žmogui ant pečių, nestumi jo, stovėdamas eilėje, tu palieki tarpą. Jeigu tu palieki tarpą, tai kažkas įlenda į tą tarpą. Ir tada tu sakai, atsiprašau, čia yra eilė. Aš sakė, jo, čia eilė, aš nesupratau. Nes jeigu žmogus pamato tarpą, vadinasi, jis ten stovi ir viskas. Tai tokie dalykai, kurie, nu, kur iš pradžių mes atsimenu atvažiavom ir man atsimenu, aš dairausi aplinkų ir galvoju, Jezus, tie laidai, kabo, čia viskas taip šiukšlina, taip negražu, taip tai negi negali persidažyti čia tų namų, tai kodėl čia taip viskas? Paskui tos akis pripranta, nei tu matai, nei tave ten erzina, nei iš viso ten kažkas negražu, atvažiuojam kokie nors svečiai ir sako, va, Jezus, čia tie laidai, kabo, čia viskas, ir galvoju, nu tikrai kabo, bet aš jų nematau, tai va, tai prie visko tu pripranti, ir prie gero pripranti, ir prie blogo pripranti. Tai sakau, toksai paskui grįžus į Lietuvą atrodė, kaip čia švaru, kaip čia gražu, kaip čia ramu, kaip čia...
1: Visi tvarkingai stovylėje, pavyzdžiui.
0: Taip, ir kaip čia viskas, nieks nesigrūda, nieks ant galvos nelipa, nu tokie dalykai. Bet tada aš nuėjau, atsimenu, į Turgų ir pamačiau ten tas apvytusias kelias šakeles su prieskoniais ir pradėjau verkt už tai, kad aš buvau pripratus prie, nu, ja, žinau, prie kalno tų dalykų, nu, prie kalno šviežių daržovių, šviežių...
1: Užaugusi tokiai klimatiniai zonai.
0: Žuvis, viską. Mes čia nueinam, atsimenu, į parduotuvę, o ten ant durų kabo toksai pranešimas. Mes atostogaujam, grįšim iš atostogų po mėnesio. Žuvies parduotuvė, po mėnesio grįš atostogų. Aš galvoju, o tai kaip dabar reikės? Nu, ta prasme, tokie buitiniai dalykai atrodo, nu, aišku, čia tokios smulkmenos, nu, valgyt nes turėjom ką, bet vis tiek tu jau tada tavo standartas tam tikras pakyla. Vienas standartas nusileido, kitas standartas pakilo ir vėl reikia kažkaip tai vėl save surasti, nuraminti, išmokti, kaip čia vat Lietuvoj, kur kas, kaip
1: tai kas per tą tarpsnį būnant Lietuvoje tave nuramino ir vėlgi tas veiklų nepaleidimas, ar ne?
0: Veikla, jo, mano veikla, aš nėriau, aišku, į ta prasme, iš pradžių aš dirbau samdomą darbą ir mano darbo vieta buvo Varšuva, beje, ir aš kiekvieną savaitę važinėjau, skraidžiau praktiškai į Varšuvą pirmadienį, su penktadieniais parskrisdavau.
1: Čia toks Lietuvoj buvo tarpsnis.
0: Taip.

0: Taip, taip.
1: Daugiau Varšuvai tarsi, negu Lietuvoje.
0: Tarsi man dar būtų per maža tų pokyčių ir kraustymus ir viso. Tai jo, tai aš buvau metus laiko jau pareigas Varšuvoje, lietuviškos įmonės padalinėje Varšuvoje ir mano darbo vieta buvo Varšuvoje. Mhm. Tai aš pirmadienį skrisdavau, penktadienį parskrisdavau, iki dabar dar man taip, kaip pamatau, lioto lėktuvą, tai toks neramumas dar šiek tiek yra, kad jau tuoj reikėtų pavėlosiu savo skrydį. Na va, tai toks buvo labai irgi įtraukiantis, kaip sakant, realybė vėl visiškai kitokia. O paskui aš pradėjau savo veiklą, koncentravausi ties tinklaraščio rašymu, ties knygomis, ties visokiom kitokiom veiklom, kurios jau būtų šičia Lietuvoj. Ir vėlgi tada Lietuva kažkaip tokia, nu, pasidarė mano tais namais, aš jau kiekvieną pakampį žinojau, kiekvieną ten, kada vištieną atveža į tą parduotuvę šviežią, ar ten, kada, žodžiu, reikia, kur reikia kam paskambinti, kad ten to ir to gauti. Aišku, aš čia galiu nuskambėti gal labai, kad labai daug apie maistą šneku, bet mano maistas yra dalis.
1: Visi
0: mano...
1: mes mėgstam pavalgyti, jauskis patogiai kalbėdama apie maistą.
0: Sakys, šitai tai tik tai maistas ir rūpi.
1: Nu, kodėl lietuviai nėra mėgę pavalgyti, pažiūrėk, kokie yra mūsų stalai. Per... Galbūt ne visada jau ten tokie nukloti šviežia. Vaisiais ir tokiam žolelėm, kaip tu buvai pratus Izraelyje, bet vis tiek pavalgyti mėgstam. Tai tau buvo labai turbūt svarbu neapleisti tų veiklų, kurias tu galėsi taip liaudiškai, taip, kabutėse tariant, susipakuoti taip, patogiai taip. Ir išsivežti, kur likimas nublokš.
0: Aš dar tada nežinojau, ar mes važiuosim, kur mes važiuosim, ar iš viso man to prireiks, bet man tas toksai saugumo elementas, kad net pačiu blogiausiu atveju, aš visada turiu ką, aš pasiimu savo kompiuterį ir iš esmės ten yra mano darbas. Kur aš jį pasistačiau, tai ten yra mano darbo vieta.
1: Taip.
0: Ir man tas buvo labai toksai, nu, toks nusiraminimas visą laiką. Ir aš man jokiais būdais nebuvo absoliučiai mintis nepriimtina, kad mes važiuosim nors ir į Mėnulį, nes aš tikrai žinau, kad aš visada turėsiu ką veikti ir kuo užsiimti.
1: Nida, jūs sulaukėt pasiūlymo į Australiją vykti ir dabar žiūrėt 21 metai. Kaip tas COVID-as čia įsipaišo? Čia buvo gal kokia antra banga, ar čia buvo viskas išsisklaidę?
0: Jau čia buvo pati paskutinė stadija. Mes buvom patys paskutinieji. Australija apskritai buvo labai tokia griežtų taisyklių šalis.
1: Nepa nenorėjo įsileisti, labai izoliavosi.
0: Iškai kelis metus. Jo, ten buvo, mes atsimenu, kad laukėm daugiau negu mėnesį, kol atsirado lėktuvas, kuriuo mes galėsim nuskristi į Australiją. Ir tame lėktuve, tame didžiuliame dviejų aukštų Boeing'e, man atrodo, mes skridom berods 11 keleivių. Tai įgulos narių tada buvo, atrodo, 18, nes prie kiekvienų durų ten privalo
1: stovėti. To didelio dar nieks nėra turėjęs.
0: Ir mes visi sėdėjom biznio klasėje, nes jokios nebuvo, jokio tikslo nebuvo kažkur kitur sėdėti. Ir tie visi 18, žodžiu, įgulos narių sakė, klausykit, jūs kada norit, tada valgykit. Mes, mum jokių čia nėra absoliučiai problemų. Ir pilotai užuot skelbė ten kažkokią informaciją per mikrofonus visą įgulą, jie išeidavo iš to savo piloto kajutės, atsineždavo savo iPad'ą ir rodydavo. Dabar žinot, va čia skrendam ten ir ten, dabar čia biški gali būti oro.
1: Kiekvienam asmeniškai prie gulinčiams šampano taurė.
0: Taip, sakė, šampaną gerkit, ką nori darykit, nes jūs vieninteliai keleiviai, mes turim pilną lėktuvą, nes privalom tiek turėti. Ir mes vis tiek neturim ką veikti, mes labai mielai jūs aptarnausim. Tai žodžiu, tai buvo tikrai private jet skrydis, bet po to private jet mus visus inkorporė uždarė 2 savaitėm į karantino viešbutį. Ir mes ten turėjom pagyventi 2 savaites su užkaltais langais, su užrankytom durim, 2 savaitės visiškai net netidarant lango ir būnant labai labai griežtam karantine. Mums kiekvieną dieną tikrino, darė tuos tyrimus ir tikrino, ar mes nesirgam COVID-u, nei vienas iš mūsų nesirgome to COVID-u, bet tai buvo vienintelis toksai kontaktas su išoriniu pasauliu, kai tu atidarydavai duris tam tikrą valandą ir pamatydavai tais baltais skafandrais, žodžiu, stovinčius žmonės.
1: Svečių atvyko, ar ne?
0: Taip, ir jie ten paimdavo tą tyrimą. Ir kiekvieną rytą paskambindavo ten iš kažkokios tai agentūros, žodžiu, matyt, ir tiesiog įsitikindavo, ar tu gerai jautiesi, ir ar tau nėra kažkokios depresijos, ar tavęs vyras nemuša, žodžiu, va tokių visokių dalykų.
1: Nu, dviesi, ten dviesi ir keliesi, ar ne, kaip kas jau skrido, užsidarius 2 savaites, nu, didžiulis, tikrai, čia gali taip. Tikrai visokių gali ekscesų.
0: Tikrai visokių būna situacijų, ir tai mes dar neturėjom mažų vaikų, o buvo tokių, kur buvo šeimos ir su mažais vaikais, ir tu turi tuos vaikus 2 savaites, dieną, naktį, rytą, vakarą, iš kažkaip užimti ir kažkaip. Na, žodžiu, tai mes, kadangi jau per tą visą skrydį tikrai jau pasidarėm tarsi šeima, tai mes padarėm tokią WhatsApp grupę ir dalindavomės kiekvieną rytą, o kaip, o ką, ar skanu buvo valgyto, ar ten tas. Na, tai va, tai buvo tikrai tokių, kurie sunkiai išgyveno tą karantiną, nes jau, žinot, ypatingai australai, kurie sugrįžo į namus ir dar 2 savaitės negali, po 2 metų nesimatymo su savo šeima ir artimaisiais negali išeiti ir su jais pasimatyti. Bet mes tai kažkaip, nežinau, mes vėlgi buvom pasiruošę. Ką reiškia pasiruošimas?
1: Psichologinės?
0: Taip, mes buvom ir psichologiškai, ir visaip kaip pasiruošę. Mano vyras, pavyzdžiui, užsakė bėgimo takelį, kad būtų pristatytas į mūsų kambarį bėgimo takelis. Aš žinojau, kad aš rašysiu knygą, tai aš pasiėmiau tokį projektą, žinojau, kad aš kiekvieną rytą sėsiu ir rašysiu knygą. Tai va, tai mes sportavom, mes tiesiog, na, mėginom kažkaip tai įeiti į tą laiko zoną. Aš kiekvieną dieną parašydavau po tam tikrą skaičių puslapių, mes pavalgydavom, pasikalbėdavom, pažiūrėdavom šiek tiek televiziją ir vėl vienas savo darbus, kitas savo darbus. Ir mes panašu, kad buvom vieninteliai, kurie nesiskundėm nieko rytą, kai paskambino.
1: Tiems darbuotojams
0: sakydavom, viskas čia yra puiku, maistas yra skanus, mes esame labai laimingi.
1: Jei galvoju, va, šitiems reikia siūsti pagalbos grupę, nes taip negali būti.
0: Būtent, ir man atrodo, kad jau kokią gal 4 ar 5 dieną jie pradėjo įtarinėti, kad čia kažkas gali būti blogai, kad aš tokia visą laiką, nes aš dažniausiai pakeldavau ragelį ir visą laiką tokiu džiugiu balsu sakydavau, viskas puiku, mes čia labai patenkinti, labai dėkojami už visą priežiūrą, už tas sąlygas nuostabės, nes tikrai mes turėjom nuostabias sąlygas, pusryčiai pietus vakarienė atnešti, tikrai skanu viskas.
1: Taip.
0: Ir jie pradėjo įtarti, kad galbūt mane ten vyras gal kažkaip tai jau ten laiko terorizuoja, kad aš taip jau čia sakyčiau apsimestinai. Ir pradėjo man tokius tarp eilučių klausimus uždavinėti, kad aš kažkaip išsiduočiau, jeigu jau man grėsia kažkoks pavojus. Na va, tai mes labai, aišku, pasijuokėm iš to, bet ne, iš tikrųjų, mes tikrai puikiai praleidom laiką, man labai patiko tas.
1: Taip, svarbu yra taip išmintingai pasiruošti taip. Ir turėti tokius sveikus pamatuotus lūkesčius, ar ne kaip taip. Atrodo. Apie tą Australiją, tai jau su Izraeliu, kaip sakai, tenai neįmanoma buvo nei perskaityti, suprasti, kur sviestas, kur dar kas nors. Čia jau ačiū Dievui anglų kalba. Jau tikrai iš tų kalbų, kur yra jau tokios vis tiek artimesnės, perprantamos, ar ne, iš kitų kalbų, pavyzdžiui, palyginus užsienio ir taip jau, oi, nu kur anglų, tai jau neprapulsim, suprask. Kas labiausiai ten, nežinau, išgąsdino, šokiravo, nustebino, nu, taip sukėlė tokių.
0: Irgi turėjau labai daug, nors Australiją aš domėjausi labai ilgai, Australiją aš labai labai mylėjau, aš kaip visiems sakiau, aš išsisvajojau šitą šalį, nes tai buvo tokia mano didelė svajonė visą gyvenimą, nukeliauti į tą Australiją, turėt pakankamai laiko ten pakeliauti, ją tikrai pamatyti, pajust ir staiga man vat, nusišypsojo laimė ne tik tai pakeliauti, bet pagyventi. Tai kaip ir labai labai daugelis ir visi tikrai diplomatai iki vieno, aš nesutikau nei vieno, kuris nebūtų turėjęs to paties stereotipo, tai visi galvodami apie Australiją visą laiką galvoja, nu vat prieš akis visą laiką iškyla koks nors Sidnėjus, Melburnas, Saulė, visi ambanglenčių, visi tokie įdegę, atsipalaidavę, nu vat tokie australai. Ir niekas nesuvokia, kad Australijoje yra visi 4 metų laikai. Ir ten yra ir žiema, kur yra beproto šalta, dėl to, kad namuose labai yra prastas šildymas ir namai yra visiškai neizoliuoti. Ir ypatingai, ir ne, net nedaugelis žmonių žino, ir aš kažkaip tai nebuvau įsisąmoninęs. Aišku, kad prieš važiavimą aš pasidomėjau, bet kažkodėl tai įsivaizdavau, kad Australija tai yra Sidnėjus arba Melburnas. O diplomatinė prasme, Australija tai yra sostinė, kur yra Kambera. Kambera yra tokio padydžio kaip Vilnius.
1: Ne visi dar ir girdėjo pavadinimą miesto.
0: Tikrai ne visi. Ir Kamberos dydis gyventojų prasme yra kaip Vilnius, lyginant su kokiu nors Sidnėjum. Sidnėjus yra 5 milijonai. Tai palyginus Kambera, tai yra tikrai kaimukas. Kaimukas, kuris yra 70 km nuo vieno galo iki kito galo. Tai reiškia, kad jis yra toks išmėtytas tarp parkų, kad tu susitikti gyvą žmogų ten yra, nu nežinau, tu eini ir tu nieko nematai aplinkui, nieko, tik engūras. Ir tu galvoji, gal...
1: Tikrai tai savo netos žodžio prasme.
0: Taip, nes tai yra Bush Capital, tai yra sostinė, kuri buvo pastatyta prieš 100 metų, labai labai naujas miestas, tikrai labai gerai suplanuotas, ten jokių kamščių nėra, jokio nieko, ten tikrai daug vietos, logistika, viskas tikrai yra super, super, bet žmonių tu ten nematai, nes jie visi yra kažkur tai. Ir žodžiu, ir jeigu tu eini gatve, tai tu, jeigu sutinki kažkokį tai žmogų, tai tu tikrai esi, tu išsišėpi iki ausų, nes, nu, iš tikrųjų, tai yra tokia šventė pamatyti žmogų. Tai pradžioj kažkaip galvojom, kad gal čia kokia yra, nežinau, visi išvažiavę, gal kokios atostogos, gal kažkoks laisvadienis, gal koks nors ten, nežinau, ilgasis savaitgalis, paskui žiūri, kad negrįžta tie žmonės. Nu, negrįžta ir negrįžta ir negrįžta. Tada suvoki, kad, nu, tokia yra ta Kambera. Tai aišku, kad visiems reikia priprasti prie to tokio žmonės ten atvažiavę, nežinau, iš Tokijo, iš ten kokio nors New Yorko. Tai pripratė prie vienų, kaip sakant, ten tų vaibų ir staiga čia ta tokia ramybė. Tai yra fantastika, aišku, ta ramybė. Man paskui, kai tu ją pradedi mėgti ir kada tu prie jos pripranti ir kada tu jau žinai, kur kaip važiuoti ir kur, ten be mašinos, aišku, ne, ne

0: manomas ten gyvenimas, bet ta prasme, kad tai yra žalias miestas, tai yra jokios pramonės neturintis miestas, tai yra toksai labai, kaip pasakyti, daug erdvės turintis asmeninės, ant kiek Izraelis neturėjo tos asmeninės erdvės ir visi lipo ant tavęs, tai lygiai taip pat Australija yra visiškai priešinga tuo
1: atveju. Kontrastai, gavai žodžiu tokius kontrastus, kad galėtum paskanauti ir vieną ir
0: kitą. Didžiausi kontrastai turbūt visam žemės rutulyje įmanomi. Nu tai va, tai aišku, kad vėl užtruko laiko, kol tu įsisąmonini, kad kaip šitas miestas veikia iš viso, kada jisai veikia. Ta prasme, tokie va dalykai, tai vėlgi tas toks buvimas klubų, tų tokių susibūrimų dalimi, aišku, jisai labai padeda integruotis. Ir aišku, ta mano veikla, kurią aš atsivežiau ir kurią aš nuo pat pirmos dienos, aš tris knygas parašiau, būdama Australijoje.
1: Noriu sakyti, o kaip, va, tu visą laiką iš tų šalių patirčių parsiveži tokį kaip paveldą, kuris gražiai virsta tavo knygomis, tikrai nuostabomis. Tai ir Izraelio skoniai, ar ne, Australija, kiek tau įkvėpė, kiek knygų, tris?
0: Tai vat vieną knygą aš parašiau karantinę, nu ne visą, bet tiesiog jau turėjau jos konceptą, tai ten tokia jau buvo planuota knyga. Irgi receptai, jo, tai buvo mano, kadangi kaip tik tuo metu plius minus mano tinklaraštį šventė 10 metų jubiliejų, tai aš kažkaip tai nusprendžiau šiek tiek pavėluotai įprasminti tą 10 metų, išrinkdama pačius tokius populiariausius, pačius mėgstamiausius, pačius tokius labiausiai hitus, kuriuos verta turėti ne kažkur ten internetiniai erdvėjai, bet tiesiog knygoje, nes aš ir pati ją labiausiai naudoju tą knygą, nes viskas visada po ranka.
1: Ir bet ta knyga, tas popierius, jis turi tą savo žavesį.
0: Aš esu įsitikinus, bet aišku, aš labai esu šališka, kadangi mano kolekcijoje yra virš 400 kulinarinių knygų, kurios su manim keliauja pirmyn atgal iš to žemyno į žemyną.
1: Aš irgi tokia knygų ambasadorė, irgi esu šališka, tai vis laik irgi labai kviečiu šalia to interneto, gerai patogu čia pat, bet tos knygos žavesys yra nenurungiamas.
0: Ne, ir visas įkvėpimas, tu negali įsikvėpti nardydama po internetą, man turi būti knyga, ir ypatingai kulinarinė. Nu va, bet grįžtant prie tos Australijos, tai...
1: Tai per karantiną?
0: Tai per karantiną, taip, aš parašiau tą vieną, reiškia, 10 metų skirtą knygą, tada be abejo aš dar prieš atvažiuodama į Australiją žinojau, kad aš rašysiu knygą Australijos skoniai, net ir pavadinimą žinojau, nes tai yra tasa Izraelio skonių, Australijos skoniai, jeigu aš dar kur nors nuvažiuosiu į kokią kitą šalį ir pagyvensiu ją, ne kaip turistas pakeliausiu, bet pagyvensiu, tai tikriausiai dar bus ir kiti skoniai, bet Australijos skoniai buvo jau, kaip sakant, jau suplanuoti. Ir mano paskutinė knyga, kuri tik tai šių metų vasarį išėjo, tai yra Laiko patikrinti. Vėlgi grįžau prie tos tokios nostalgijos ir prie to įprasminimo šaknų savo, to tokio skubančiam žmogui, mielų receptų, kur ne kiekvienas turi tiek pasijos, kiek aš jos turiu, ir tiek laiko, ir tiek noro praleisti virtuvėje. Tai vat kažkaip tai pagalvojau, kad po tokios labai storos, labai tokios visapusiškos Australijos skonių knygos, aš kažkaip tai užsimaniau išleisti knygą, kuri, vat su tokiais lengvais, paprastais, greitais receptais, vat tam tokiam, vat kad atsvertų tiesiog tą kitą pusę. Tai va.
1: Tai, o pasakyma, prašau dabar, vat Izraelio skoniai ir Australijos skoniai, daugis skita, bet jeigu reikėtų po skonį išsirinkti, vat tau tokia pirma asociacija, tokia, žaibiška mintis, kalbant apie Izraelio virtuvę ir apie Australijos, vat kas ten esminiai tokie, skoniai ar produktai ir vat Australija.
0: Kalbant apie Izraelį, tai kai aš tą knygą rašiau ir kai ją atvežiau, atsimenu ir pristačiau Lietuvoje, tai pavyzdžiui, sunku dabar aišku net įsivaizduoti, bet niekas nežinojo, kas yra humusas. Ir taip mane visi tos, kaip sakant, ypač vyresnio amžiaus moterys Facebook'e, kas čia humusas, kas čia, gal dirvožemis kažkoks ten, kažkas, kažkas jom ten siejosi, aš labai nežemės ūkio žmogus, tai aš net nežinau, bet ten kažką visą laiką man sakydavo, koks čia dar humusas, tai ten žemdirbys, tai ten kažkas.
1: Ten kaip trašas natūralios turbūt.
0: Kažkas tai, nežinau vienu žodžiu. O aš kažkaip paaiškinau, kad humusas, tai humusas, kaip jūs galit nežinoti humuso. Šiais laikais net juokingai skamba, nes visi žino. Arba kokia nors šakšuka, kuri turbūt irgi dabar nerasit Vilniaus kavinės.
1: Nu, jau savęs gerbinti kavinę, kad neturėtų šakšukos.
0: O tada tai buvo kas čia per žodis, neištariamas žodžiu. Tai va, tai toksai man labai buvo smagu, kad aš, man atrodo, šiek tiek pasidalinau tokiais dar lietuviam ne visai žinomais dalykais.
1: Ir aš tada tavo Izraelio skonio viršelį taisyk, jeigu klystu, bet man jis taip įsiminė, arbūzas su feto sūriu. Nu tai kur čia matyta? Arbūzą valgyti su kažkokiu tokiu sūdytu sūriu. Ir va dabar turbūt jau tokių skonių miksavimas nebestebino.
0: O tada buvo labai. Ir netgi kelios mano tokios pažįstamos Izraelyje sakė, čia Izraelio skonis su tokiu viršeliu nesąmonė, ant tokios knygos turi būti menora, ten hala ir visokie kitokie žydiški simboliai, prie ko čia tas arbūzas su feta. o aš vat kažkaip tai, vat man Izraelis visada asociavosi su ta mėlyne dangaus, su tuo arbūzų raudonu, su tokiu, tų tokių skonių, nu ta tokia visuma, kitokiškumu, negu kad mes buvom pripratę ir aš kažkaip tai galvoju, ne, vat toks bus mano viršelis. Taip. Rizikavau, bet pasiteisino.
1: Taip, taip, iš tikrųjų. Australijos skonis.
0: O kas tas Australija, kaip aš įklimpau, tai ne ta žodis, nes aš įsivaizdavau, nu, apie Izraelį buvo tikrai, nu, pakankamai nesunku rašyti knygą, kad ten tikrai labai, labai, kaip sakant, daug erdvės buvo pažinimui ir dalinimuisi. Tai galvojau, Australijoje tai bus dar lengviau, nes ten dar didesnė šalis, ten dar visko daugiau. Ir paaiškėjo, kad o kas yra Australijos skonis?
1: Nors gal jie neturi savo virtuvės?
0: Ne, būtent, jie neturi savo virtuvės, dėl to, kad tai yra imigrantų kraštas. Ir jie turi, galima sakyti, kad galbūt britų virtuvė yra jų virtuvė. Nu, kas knygo įrašant, gal ne visai būtų patraukliausia
1: mintis. Nėra tokia labai geros reputacijos virtuvė.
0: Net ir patys australai juokiasi, kad ojojojojoj, su kokiais mes, sakė, gerai, kad už tą knygą rašai ne prieš 30 metų, nes tu būtum vargusi, pas mus buvo labai blogai su maistu. Nu va, bet kitas dalykas, vėlgi, filosofiškai žiūrint, o kas tai yra ta Australija? Ar tai yra tie imigrantai, kurie va čia porą šimtų metų gyvena?
1: Ar aborigenai?
0: Ar tai yra tie aborigenai, kurie 60 tūkstančių metų gyvena? Tai apie kurią aš Australiją rašau? Aš čia noriu būti labai preciziška ir teisinga, tai tada turėčiau apie aborigenų virtuvę.
1: Būti, taip.
0: Tai o kas yra aborigenų virtuvė, jeigu patys australai dar tik tai jie pradėjo domėtis prieš kokius 5, 6, 7 metus ir jie dar jos patys neišmano, o net jeigu aš ir parašyčiau, tai ką su jie galima būtų veikti Lietuvoje arba kažkur kitur, kai tu, tai Australijoje aš negalėdavau rasti aborigeniškų prieskonių, kad kažką pasigaminti.
1: Arba
0: tai
1: paimki 300 gramų kengurienos, ar ne?
0: Ar ten vikšra lervos ir žodžiu, nes tai yra tokia virtuvė. Tai mes kalbam apie nu, visiškai, kaip sakant, dalyką, kuris nėra adaptuotinas rinkai. Ir aš tada supratau, kad, nu gerai, man reikia kažkaip tai vis tiek kažkokį sprendimą surasti, nes knygos pavadinimas jau yra, konceptas yra ir aš negaliu jo atsisakyti, nes tai yra seka, tai yra jau mano, nu, tokia sukurta. Ir aš tada kažkaip supratau, kad aš rašysiu apie šių dienų Australiją. Kas yra ta Australija? Australija yra visas pasaulis. Viso pasaulio virtuvės. Autentiškos virtuvės, nepritaikytos kažkokiam, ne kinų virtuvė atvežta į Lietuvą ir pritaikyta lietuviškam skoniui, ne korėjiečių virtuvėje, kuri Lietuvoje nieko bendro neturi su Korėja. Patikėkit, prieš porą dienų buvau ir supratau, kad ne, dar mes nesuaugom. O ten yra tiek daug tų bendruomenių, kad jie atvažiavo į tą Australiją ir jie atsivežė savo tos maistus ir jie turi bendruomenės narių, kuriems ta virtuvė yra reikalinga ir įdomi, ir patys australai yra labai prakutę, praplėtę savo akiračius ir jie nori tų tikrų dalykų ir labai tą vertina. Tai va, tai ta knyga yra tiesiog apie viso pasaulio virtuvės.
1: Tas pokalbis tiesiog liejasi, tiesiog bėga, nežinau, kaip kokia srauni upė. Ačiū tau labai, tiek daug spalvų, tiek daug tavo patyrimų. Galėtume tęsti ir tokį, žinai, serialą padaryti iš mūsų pokalbio, bet, na, kiek to laiko yra, tiek yra laidoje, ar ne? Tai ačiū tau, Nida, labai, kad tu papasakoji ir apie savo tokius lūžius ir išgyvenimus, ką reiškia būti ambasadoriaus žmona, kai reikia imti ir susikrauti porą lagaminų, o visą likusį gyvenimą į konteinerius, kurie yra plukdomi į kitą pasaulio kraštą, kaip tarkim Australijos atveju, kaip reikia išsikrauti tos konteinerius, kaip reikia grįžti į Lietuvą. Ir kiek daug kartų tau reikia vis iš naujo kažkaip išmokti gyventi, priimti tą gyvenimą ir vėl jame nepasiklysti. Nes jeigu savęs į rankas, kaip sakai, nebūtum suėmus, tai neaišku, kokios tu emocinės būklės šiandien ir bebūtum. Tai ačiū labai. Šiandien kalbinau laidoje Žmogus iš arčiau, Nida Degutienė. Kviečiu laidą atsisukti nuo pradžių ir dar sykį perklausyti, arba jeigu nespėjote kažkur kažką praleidote, tai pasiklausysite kaip pirmą kartą ir tikrai bus labai įdomu. Šią laidą, jos įrašą rasite ir radiotekoje, ir mediotekoje su jumis. Taip pat bendravau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Skelbiama, kad miesto link Rusija paleido balistines raketas. Gyventojai raginami eiti į slėptuves. Prieš 2 dienas per Rusijos smūgį Kyjivui žuvo 15 žmonių, 10 buvo sužeisti. Tuo metu ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas smerkė naujausią 14 gyvybių nusinešusi Rusijos smūgių Ukrainoje ir teigė, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Per Rusų ataką Kryvyje 2 dronai su pusvalandžio pertrauka smogė į prekybos centrą. Žuvo mažiausiai 15 žmonių, o daugiau nei 100 buvo sužeista. Kallas teigimu, šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo vadovaujama šalis duos atsaką. Jis taip pat ragina pasaulį netylėti. Po smūgių centro patalpose kilo gaisras, įvykio vietoje tarnyboms padedantis savanoris Bogdanas Zavhorodnis.
1: Aš atvykau beveik nuo pat pradžių. Važiavau netoliese, kai išgirdau sprogimą ir pamačiau dūmus, todėl tuoj pat atvažiavau. Pamačiau sužeistuosius ir pradėjau teikti medicininę pagalbą. Padėjau vyrui, kuris buvo sužeistas skeveldromis. Pernešiau jį iki saugaus atstumo dėl pakartotinio smūgio grėsmės. Perdaviau greitosios pagalbos ekipažui. Įvyko dar vienas smūgis, deja žmonės įstrigo po griuvėsiais.
0: Savanoris Bogdanas Zavhorodnis. Ukrainos žiniasklaida taip pat praneša, kad Rusija šį vakar surengė ataką Mykolaivo srityje. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų 3 vaikai, dar 1 moteris sužeista. Valstybės kontrolė paskelbus, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija teigia ketinanti peržiūrėti viešųjų pirkimų įstatymus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, jog įstatymai bus peržiūrimi siekiant greičiau vykdyti procedūras.
2: Na tai visų pirma greitis, įsigymo greitis. Ir ką valstybės kontrolė fiksuoja, tai kad tas derimo procesas jisai trunka neleistinai ilgai, vertinant ypatingai aplinkybės saugumo, kad jos užtrunka ne rekomenduojama kiek dienų skaičius, bet minimum 2 gubai didesnį. Tai tas yra netoleruotina. Viešų pirkimų, kurie atliekami gynybos srityje įstatymas, jis turėtų matyti būti koreguojamas, galbūt ir kai kurie kiti teisės aktai. Ir tuos pakeitimus mes atnešime ir dencijasie.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas nėra pasirengęs sudaryti teisingo susitarimo. Paklaustas, ar Amerikos karinės galimybės Irane dabar yra ribotos, Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis stebi, kas vyks toliau.
3: Pažiūrėsime, kaip toliau viskas eisis. Jie neturi pinigų, neturi laivyno, neturi oro pajėgų, negali mokėti savo kariams, policijai, o infliacija siekia 350%. Tiesiog stebime, kas bus toliau. Visiškai kontroliuojame sieną, turime visišką kontrolę. Jeigu pažiūrėsite į mūsų taikomą blokadą, visiškai kontroliuojame regioną, kuris siejasi su Hormūzo sąsiauriu. Tai reiškia, kad nuo mūsų priklauso ir sausumos teritorija. Jie labai norėtų sudaryti susitarimą. Bet mano nuomonė, jie nėra pasirengę sudaryti tinkamo susitarimo.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Švedijos pareigūnai skelbia, kad per išpuolį mokykloje centrinėje šalies dalyje esančioje Fagerstoje žuvo 1 žmogus, dar 3 buvo sužeisti. 2 nukentėjusiųjų būklė yra sunki, užpuolikas mokinius puolė mačete. Pareigūnai užpuoliką pašovė ir vėliau sulaikė, skelbiama, kad tai 18-metis vaikinas. Šalies žiniasklaidos teigimu, jis dėl užpuolimo teistas ir anksčiau. Pareigūnai aiškinasi galimus išpuolio motyvus, tačiau teigia neturintis duomenų, kad prie užpuolimo galėjo prisidėti daugiau žmonių. Šiuo metu temperatūra Utenoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15, Kaune 16, Vilniuje 19 šilumos. Naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną lietus, vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija, vės besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytinėje dalyje 21-26 laipsniai šilumos. 2:05.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, tikra tiesa, vasaros popietė čia, o šiandien su jumis Gabrielė ir Richardas. Labas, Richardai.
2: Labas, labas, Gabrielė. Taip, malonu sveikintis, bet toksai tik tai, kad mažas paradoksas. Mes turime visokius ten grafikus, mūsų tie duetai vis keičias. Ir štai burtai, ne burtai lėmė, kad šiandien jau mūsų kaip dueto paskutinioje vasaros popietė. Atrodo, tik pasisveikinome.
1: Tu neliūdink manęs nuo pat pradžios mūsų eterio.
2: Ai, tai gerai, neliūdinu, nes kaip tik šiandien patvirtino Seime ir konstitucija pakeitė. Kad vasara dar bus 3 mėnesiam pakeičiama, tai vasaros popietė lieka iki kalėdų. Žodžiu, nu kalėdų jau kalėdinė programa.
1: Tai būtų iš tiesų džiugu, bet man atrodo, kad jau dabar pirmą kartą išgirdote eteryje dueto atsisveikinimo. Kitą savaitę vis skirtingi duetai tą patį kartos, ar ne? Kad štai jau paskutinis eteris drauge, bet mes vis dar esame su jumis, būsime ir visą kitą savaitę kartu. Tad, na, tai po truputėlį mes eisime atsisveikinimą ir žinoma į rudenį. O apie tą rudenį mes turbūt ir šiandien pasikalbėsim.
2: Taip, šiandien pas mus gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis, tai su juo truputėlį apie rudenį, apie tai, kaip tos vasaros taip greitimai ir prabėga ir kaip galbūt prie kai kurių naujovių reikės rudenį prisitaikyti, o ir kitom įdomesnėm psichoterapiniam bendresnėm temom mes būtinai pasikalbėsime. Pokalbis jau po poros minučių praktiškai.
1: Taip, žinoma, šią valandą vainikuoja LRT radiotekos rekomendacijos. Kitą valandą pas mus svečiuosis atlikėja Petunija ir mes keliausime taip pat į Kauną. Ten transformacijos festivalis, sužinosime, kuo ypatingas šių metų festivalis ir taip pat turėsim mūsų tikrai tokią edukacinę viktoriną.
2: Pagauk žodį, galite registruotis jau dabar 2363111, sostinės kodas yra 05 ir aišku turime jums dovanų.
1: Turime LRT radijų gertuvę. Gertuvė tikrai yra būtent tas daiktas, kuris turėtų būti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką kartu su mumis ir galėtumėm kartu gurkšnuoti vandenį, tad jeigu norite dalyvauti mūsų viktorinoje, mes laukiame jūsų skambučių, tiesa, dar ne kartą priminsime jums ir studijos telefoną ir tą kvietimą registracijai įteiksime.
2: Taip, o visą šią vasarėlę mes kalbam apie radio šimtmetį ir kalbam apie tas 100 lietuviškų dainų, kurias norime išrinkti, kurias siunčiame vis į tolimesnius etapus. Šimtmečio dainų rinkimai, kas kartą vasaros popietėje paskelbėme po 3, o jūs galite balsuoti ir nuspręsti, kurios 2 patenka į tą šimtuką ir pirmadienį viskas, jau bus visi rezultatai aiškus.
1: Visas apvalus 100 bus surinktas ir tik jūsų dėka, nes jūs esate tie, kurie nusprendžia, kurios dainos patenka į šimtuką.
2: Taip, ir vakar taip pat turėjote galimybę balsuoti, mes pasiūlyme jums 3 dainas Biplanu, Anzelmutę, tai tokia gal žiemiška, sakyčiau, daina Angelas Baltas ir L plus su Lūpos kaip vyšnios. Ir nežinau, Gabrielė, čia siurprizas, ne siurprizas, kaip tu galvojai?
1: Man buvo siurprizas. Vakar mes eteryje kaip tik aptarėme ir paklausėme visas šias dainas. Man rodėsi, kad L plus kūrinys Lūpos kaip vyšnios tikrai pelnys meilę ir palaikymą, bet dėja ši daina nepatenka į šimtuką.
2: Biplan Anzelmutė, tai Angelas Baltas yra šimtukė, L plusai dėja ne, bet šiaip ko gero kokie nors, nežinau, ar tu jam tai turėtų būti tame šimtuke.
1: Taip, tikrai yra, turbūt ne viena Lino Domaičio daina tikrai yra šimtuke, bet šiandien mes jau paruošėme jums paskutinį trejetuką, o pirmadienį na, mūsų kolegos eteryje paskelbs, kurios 2 dainos, paskutinės vainikuoja jį, na, pasižiūrėkim, kokios šiandien dainos.
2: Pirmoji iš jų, Viešpaties lelyje, viena gražiausių, jautriausių lietuviškų dainų, jos autorė krištolinio balso savininkė, kompozitorė Gintarė Jautakaitė. Ši daina nukelia mus ten, kur dievulis saugo lietų ir dangų, tai neapriepiamo skaidrumo, gilaus patriotizmo, lietuviškos sielos atspindys, dvelkintis ramybę bei amžinybę. Prisiminkime Gintarę Jautakaitę, Viešpaties lelyje.

Tai pirmoji daina pretendentė, bet mes netrukus jums pateiksime ir dar dvi. Kitas kūrinys yra, na, tikras mūsų tautos laisvės ir atgimimo simbolis. Šaukiu aš tautą. 1989-aisiais Lietuvai dar tik bundant ši daina nuskambėjo kaip pranašiškas šauksmas sujungęs tūkstančius širdžių. Kompozitorius Gintauto Abariaus sukurta daina pagal Bernardo Brazdžionio eiles maestro Vytauto Kernagio lūpose tapo nepalaužiamos dvasios manifestu. Pasiklausykime šio kūrinio ištraukos.

Taip, na ir su trečia daina viskas bus labai labai aišku. Tai kūrinys, su kuriuo švenčiame didžiausias pergales, jau jų pasilgome ir atsitiesėme, jau kuris laikas atsitiesinėjame po skaudžių pralaimėjimo. Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai, daina, kuri jau daugiau nei 20 metus sujungia mus į vieną stiprų kumštį už mūsų pergales ir mūsų vienybę. Marijonas Mikutavičius 3 milijonai, taip pat prisiminsime tą dainą, tik aš dar aišku prisimenu, kad 2000-aisiais jį pasirodė per Sidnėjaus olimpinės žaidynės, kurios mums taip pat buvo labai sėkmingos.

0: Taip, viešpatės lelyje, šaukiu aš tautą ir 3 milijonai, tokios 3 dainos. Nori kiekviena iš jų jūsų meilės ir dėmesio, jeigu norite atiduoti savo balsus, keliaukite į LRT Facebook paskyrą, priminsime, kad tai jau paskutinis balsavimas, na tikrai simboliška, būtų prie jo prisijungti ir net nebejojame, kad tik iš 3 dainų tikrai išsirinksite tą, kuri jums yra gražiausia, geriausia, o gal ir kokius tai sentimentus ir nostalgiją kelia.
1: Taip, per daug sentimentų ir nostalgijos telpa į vasaras, ko gero gal ir tai pasiaiškinsime, mūsų pašnekovas gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Dainiau, sveikas gyvas.
2: Sveiki.
1: Malonu, sveikintis, malonu, kad radai laiko pas mus atvykti. Tai ko gero pirmiausia apie tą vasarėlį ir pasikalbėkime, tai kaip čia yra tos vasaros, kad ir kiek keistų dalykų per jas bebūtų ir kad ir kokios ten audros bekamuotų, ar orų permainos, ar šilumos trūkumas, na jos vis tiek turi tokią savybę, kad ima ir kažkodėl tai labai greitai prabėga.
2: O Jėzus, kaip visas gyvenimas.
0: Turbūt taip.
2: Taip ir yra, tai viskas ir prabėga. Visą laiką viskas prabėga. Ko mes čia dabar pergyvenam dėl to, kad ta vasara baigėsi? Baigsis ruduos, baigsis žiema, baigsis pavasarį, vėl vasara. Viskas bus taip greitai, kad nespėsim net suskaičiuoti.
1: Tai tu norėtum pasakyti, ir ar tu bandai mums čia pasakyti, kad taip pat ir kiti metų laikai prabėga?
2: Dažniausiai taip. Nežinau, kaip šiais metais bus. Praeitais metais taip ir buvo, bet galbūt šiais metais kažkaip Seimas priims kokią nors sprendimą, prailgins gal kurios nors metų laikus netyčia.
0: Matyt, viskas yra mūsų susitarimas, ar ne? Kaip mes susitarsime, taip ir būtų. Bet Dainiau, ar apskritai mums kaip žmonėms reikia kažkaip specialiai ruoštis tam rudeniui, ar mes patys pradedame save kažkaip gąsdinti, kalbėti su kolegomis, kaimynais, kad o va jie, jų vasara baigėsi, jau dabar bus šalta, liūdna ir niuru. Kaip čia yra?
2: Man atrodo, kad daugumą atvejų pasiruošimas vyksta tiesiog savaime, nes kai kuriem vis dėlto tai yra tam tikras toks pokyčio, lūžio momentas vienaip ar kitaip, nes žmonės eina į mokyklą, kažkieno vaikai eina į mokyklą, tai tada ir tėvai eina į mokyklą, nes kurie dėsės, kažkas į universitetą, kažkas tai pradeda naujus darbus arba naujus projektus ir dažniausiai tai ir skaičiuojamas, kad kažkaip nuo rudens pradėsim kažką tai naujo daryti. Tai dauguma ar taip jau eina ten. Man gal liūdniau yra klausytų žmonių, kurie labai pergyvena, kad nu va, kaip čia taip ta vasara greitai praėjo, mes čia taip susiplanavę, taip nieko nenuveikėm ir nespėjom. Man tada atrodo tos dvigubas kankinimosi būdas. Ir taip jau atrodo, gal ne viskas spėjom nuveikti, ką norėjom. Ir tada dar reikia save graužti už tai, kad nespėjom, ko norėjom. Kam? Jau ir taip sunku. Kam dar kartą tai daryti? Kiti metų laikai nieka blogesni. Bet ten, oi ne, nebus saulės, dar kažkas. Mes tokioje platumoje gyvenam. Ką padarysi? Visi taikom. Visi metų laikai yra vienodi, svarbu yra kaip apsirengsi.
0: Kaip su ta savigrūža tvarkytas? Kaip reikėtų ją kažkaip taip, na, nežinau, į kišenį įsidėti, gal ir neleisti jį taip garsiai kalbėti?
2: Priimti, kad viskas yra laikina, kad viskas keičiasi, kad visose situacijose mes tiesiog būsime tokie, kokie esame. Ir tie, kurie graužiasi, jiems tiesiog reikėtų labiau atkreipti dėmesį, kodėl aš čia graužiasi. Kas man iš to? Nes žmonės šiaip dažnai net neklausia savęs, o tai kas iš to, kad aš čia pasigraužiu? Nes aš nežinau, kokia yra nauda žmonėms dabar graužti save dėl to, kad ten vasara baigėsi. Arba čia tas ruduo ateis, arba ten, nežinau, tai, o ne, tai jau toj kalėdos. Ir kaip čia?
1: O dar dovanų neturiu.
2: Jo, dar dovanų neturiu, tai kaip čia aš dabar...
0: O gal tai pasiteisinimu, aš taip, man taip liūdna, niekur neįsiu, sėdėsiu ant sofos ir valgysiu sausainius.
2: Aš nežinau, ar čia pasiteisins. Aš manau, kad čia yra įprotis. Kartais mes turime tikrai tą įprotį pasiskūsti, arba tai yra kalbos, tai vadinamas tas, nežinau, small talkas kažkoks, tai kai mes neturime apie ką kalbėtis, tai galim pakalbėti, kaip blogai, kad vasara baigėsi. Vietoj to, kad tiesiog pasidžiaugti, kad esame ten gyvi, kad čia vat ši diena yra graži, kad ši diena yra ten, nežinau, šviesi ir panašiai. Tai įpročiai kartais tą daro ir tikrai mes mėgėjai pasiskūs. Lietuviai turi tą tokį labiau neigiamesnį požiūrį į save ir į tą aplinką. Keičiasi požiūris truputėlį, keičiasi, bet dar reikės padirbėti su to.
1: Gerai, Dainiau, na žiūrėk, net nebūtinai labai čia, sakykim, kad skūstis reikėtų ar, pavyzdžiui, liūdėti, kad vasara čia baigėsi. Na bet vis tiek, šis metas, rugpjūčio jau tokia pabaiga, jinai yra įtemptesnė nemažai daliai žmonių. Na kad ir, pavyzdžiui, paimkime tėvelius, kurie turės leisti vaikučius į vieną ar kitą klasę ir jau jiems reikia tai vienokių, tai kitokių rūbų, reikia ir pas gydytojus, ar ne, kad gautum pažymą, o dar žiūrėk, čia ir Vilnius ir dar remontai tikrai nebaigti.
2: Taip, bet čia yra normalu, tik tai, kad vėlgi sunku. Yra, man patiko mano mokytoja kažkada tai išsakyti ten tokie žodžiai, yra, kad kančią patiriame visi. Vat visi patiriame tą patį, ten spūstis, tas pačias, įtampą, dar kažką. Bet kentėjimą mes pasirenkame. Tai kentėjimas yra procesas, kurį mes galim pasirinkti. Mums visiems reikia stovėti kažkur tai kamštyje. Ar man padės dėl to, kad aš ten labai bumbėsiu, pyksiu ant kitų vairuotojų? Nepadės. Aš tiesiog blogai jausiuosi, tada galbūt darysiu kažkokius impulsyvus sprendimus, galbūt skubėsiu, kažkur dar prisidirbsiu kokio nors nesąmonio. Jeigu aš tiesiog priimčiau, kad nu, normalu. Nu taip, vat toks laikas. Aš šiandien sugalvojau, kad man reikia dar nupirkti vaikams. Vat tuoj bus trys, penktainiais beveik visą laiką kamščiai Vilniuje ir jie jau prasidėjo. Aš tiesiog turėsiu važiuoti ir stovėti kamštyje, tada eiti į parduotuvę, ten galbūt stumdytis ir ieškoti tų prekių kaip prieš kalėdas, bet tai čia viskas yra gerai su tuo, nes tiesiog taip būna.
1: Aš prisimenu psichologo Juliaus Neverausko žodžius, kad, na žodžiu, jau yra kažkokia, sakykime, bėda ir dar žiūrint, koks tas mūsų požiūris bus į tą bėdą.
2: Taip, taip.
1: Jau bėda egzistuoja, ar ne kažkokia problema, kurią reikia spręsti. O dar jeigu mes savo mintise visą tai apsunkiname ir dėl to išgyvename, nu, tai jau turėsim nebe vieną problemą, o praktiškai dvi.
2: Tai aš apie tą patį ir kalbu, kad realiai mes du kartus save iš dalies nubaužiam, nes yra jau vienas dalys, kad sunku, reikia laukti kamštį ir stovėti kamštį, o dar kitas, kai aš pradedu pykti ant savęs, nu, tai galėjau anksčiau padaryti, taigi tikrai čia buvo to laiko, kaip aš nepagalvojau, tai dar tas grūžimas atsiranda. Tikrai mes du kartus dėl to turime kentėjimą.
0: Vasarą mes iš tiesų dažnai daugiau sau leidžiame. Mes daugiau turime turbūt atostogų, ilgesnių savaitgalių, susitikimų su draugais ir na, turbūt pasėdėjimų prie laužo. Tai skamba nerutiniškai. Mm. O nuo rudens tarsi mes turime grįžti taip. Į tą rutiną. Ar mums kaip žmonėms rutina yra, kaip sakant, į sveikatą ir naudinga, ar nebūtinai?
2: Taip, dėja į sveikatą. Norėtumėm, kad būtų rutina, galbūt tiesiog kažkoks tai keistas dalykas, bet mes gyvename pagal savo tokius vadinamus cirkadinius ritmus, tai yra biologiniai ritmai, kurie veikia, tai mūsų miega, mityba, kai kurie nuotaikas irgi veikia, lygiai taip pat moteris turi mėnesinių ciklą, kas irgi yra tiesiog ritmiškas ciklas, kuris besikeičiantis ir rytas vakaras, miegas ir tai, tai mes tais ciklais tiesiog gyvename ritmais. Lygiai taip pat turpati rutina. Kai jinai susidaro, žmonės jaučiasi saugesni. Yra tiesiog smegenims paprasčiau ir spręs. Aš žinau, kad rytoj darysiu tą ir tą ir tą. Spontaniškumo reikia, jo būtinai reikia ir reikia kažkur jo vietą įdėti ir spontaniškumas kartu su žaismingumu eina, nes jo reikia. Nes kartais vat, mano kursiokė sako, nu prasidės ruduo ir sako, mes visus metus gyvensim tuo pačiu grafiku. Ryte ten vaikai į mokyklą, tada kažkuris vienas kažkurią savaitės dieną veža, kitas parveža, kažkuris daro pietus, kitas kitą dieną. Sako, ir taip kiekvieną savaitę, sako, nieks nesikeis. Tai tokiose situacijose tikrai reikia pagalvoti, kur aš galėčiau tą spontaniškumą įsikišti dar, kad būtų. Nes ta jau rutina gaunasi tokia jau nebūtinai mano pasirinkta. Rutina labai gerai, kai aš pasirenku. Bet jeigu man neprimeta, nes vis tiek mokyklą reikia vežti, tai burelius reikia vežti, nes nu, galiu ir nevežti, bet vaikai tada galbūt kentės nu, dėl to. Tai tokių situacijų mane priverčia tą daryti. Tai jeigu aš galiu pasirinkti ten pačią, aš sportuoju ten tą ir tą valandą, aš renkuosi. Ar man verčia? Nieks manęs neverčia. Nu, nemen gal šeimos gydytojas gali biškį prispausti, sakydamas, kad žiūrėk, jau kažkaip čia reikia pradėti. Kitu atveju, tai viskas, ką aš pasirenku, duoda mums naudą, ko aš nepasirenku ir turiu daryti. Tada aš turiu išmokti, priimti, kad toks gyvenimas, ten vėlgi, aš pasirinkau tokį gyvenimą gyventi, ten kažkas sakė, bet aš nesirinkau ten turėti vaikų. Nu, kaip čia pasakysiu, vis dėlto. Aš nesirinkau tokį gyvenimą, kad, nu, ar tikrai? Mes tikrai visi renkamės ten taip, kaip mes norim gyventi. Tai dėl to priėmimas tam tikrų sunkumų, kurie vyksta mūsų gyvenime, yra gana didelis toksai brandos požymis ir netgi tokios, nu, nežinau, tokios ganėtinai išminties požymis, kad, nu, man reikia. Tai nežinau, man nepatinka Excel'io dirbti, bet man kartais reikia.
1: Oho, man patiko šitą frazę ir tokia yra visai taigi, ar ne, kad priėmimas, sakykime, tų sunkumų, tų iššūkių yra toks netgi savotiškas brandos požymis, nes lengva būtų galvoti, o aš čia prieš 10 metų neturėjau to ir galėjau lakstyti su baltu žirgo po Vilniaus senamiestį. O dabar nebegaliu.
2: Nebegali.
0: Nes pats pasirinkai tą žirgą kažkur tai pririšti.
1: Bet tas ir įdomu, kad kartais reikia... Ir pagalvot apie tai, kad ar net situacija, kurioje esame, yra mūsų pasirinkimų rezultatas. Taip,
2: taip. Nu, pavyzdžiui, yra pavyzdys, mes vakar su draugu nukalbėjome apie tai, kad vaikai gyvenimas poroje iki vaikų ir gyvenimas po vaikų. Nu, tiesiog atsiradus vaikam. Ir sako, mėgaukite, sako, gyvenimu iki vaikų, nes sako, po vaikų jisai keisis. Nes, sako, vis, jau kitaip bus, ta prasme, tai kitaip bus kelionės, kitaip laikas kartu, ten vėlgi reikės galvoti ir sukti galas. Nebus, kad tai blogiau, ten kažkoks, argi, kokybė prastėja su vaikais, čia yra statistiškai reikšmingas dalykas, bet tai nereiškia, kad mes visiškai neturėsim ten laiko savo. Tačiau nebus tiek daug jo. Nes kai du žmonės tiesiog gyvena savo, jie gali daryti kada nori. Jie gali kada nori išvažiuoti ten, nežinau, atostogų, kada nori, gali nuvažiuoti kokio koncertą, jiem nereikia galvoti, kur tos vaikus palikti, kas jūs pažiūrės. Ar ten viskas gerai, ar jie susirgs ir mums reikės grįžti iš koncerto, nes jie susitiko susirgo ir negali būti be tėvų. Nu, tai tokių daug tokių momentų. Tai ir kart, kai nėra to, tai net negalvojam. Tai gyvenimas, tai net neįvertinam, kad va dabar tai, ką turim va šiandien, yra taip gerai. Ir mes nežinom, ar rytoj bus. Čia yra ta mūsų, nežinau, man atrodo, šališkumas toksai, arba nebūtinai mąstymo klaida, bet kad mes labai planuojam į priekį, bet niekada nesižiūrėjom tai, kad jis gali tas priekis neateit. Nebūtinai mes turėsim kažką tai ateityje. Ir tada pamirštam pasidžiaugti šiandieną. O šiandien yra faina, mes čia kalbamės gražu, už lango nėra nei per karštą, nei per šaltą, aš grįšiu pieškomis, man reikės stovėti ten kažkur tai kažkam kamštyje.
1: Bet kad ir dabar mes nestuojame kamščiuose.
2: Jo, mes ir dabar nestuojame.
1: Mes po pusantras valandas turėsime.
2: Taip, tai va, tai yra tas, kur galiu pasidžiaugti, kas vyksta čia ir dabar. Ir tai yra įgūdis, kai žmonės sako, bet kaip man, tai yra įgūdis, aš kiekvieną dieną galiu tą daryti, aš kiekvieną dieną galiu atsižvelgti į mažus kažkius dalykėlius ir sakyti, o kaip faina. O, smagu, gera, įdomu, malonu. Tai tiesiog priminti savo. Ir tada, vat, tada nebėra taip svarbu metų laikai. Nes kiekvieną dieną gali būti kažkas tai įdomaus, smagaus ir galim įvertinti tai, o ne tai, kad nu, gyventi tik tai ateitimi, kur, Jėzu, kada tada vasara, kada vėl ateis?
1: Arba kada jau bus kokios nors atostogos, kur taip. Ten gal kažkur nuskrisim, kur taip. Yra vasara visada.
0: Bet kartais rodosi, kad tas pseudo planavimas, sakau pseudo, nes mes juk suprantame, kad neįmanoma suplanuoti, bet tarsi planuojame ir tai tame randame kažkokį patogumą ir saugumą.
2: Taip.
0: Nors žinom, kad to nėra, bet vis tiek tai darom ir ieškom saugumo. Kažkokia raizgalinė.
2: Mes tikime tuo, kad mums tai padės. Ir kai kurie žmonės, važiuoju, labiau nerimastingi, jiem planavimas suteikia to paties saugumo, nes atrodo, kad aš, jeigu suplanuosiu, taip ir vyks. Tai jų problema būna tada, kad kai neįvyksta taip, kai jie suplanavo, jiem labai pergyvena, nes jų planas tada neišdegė. Yra žmonių, kurie visai neplanuoja. Kartais jiem irgi būna sunku, nes jie tada staiga paskutinį supranta, kad oho, reikėjo kažką tai užsirezervuoti. Ir čia toks laikas, kai aš nepagalvojau, kad galbūt čia bus, nežinau, trys koncertai mieste tuo metu ir aš čia dabar mokėsiu trigubą kainą, nes jeigu ten kokia didelė žvaigždė atvažiuoja į ten Londoną, ten kokį nors Stokholmą, tai ekonomika staiga pakyla iš kart ir aš tada galiu, ar tikrai aš čia nepagalvojau anksčiau apie tai. Tai visokių gali būti ir dėl

to yra saikas, toks kažkoks balansas, kur nei per daug to, nei per daug kito kažkokio tai didėti, nei per daug planavimo, nei per mažai to planavimo. Šiek truputėlį reikia, bet

0: Niekaip nesipykstat šitoje situacijoje, nes mes, jeigu išmokstame, šiaip labai įdomus yra efektas, jeigu mes išmokstame tas momentas, akimirką, iš tikrųjų tą akimirką, kai mes sustojame ir tiesiog vat, galima pasidžiaugti savo pojūčiais. Tas buvimas čia ir dabar kartais žmonėms skamba labai mistiškai, nes tai kaip man čia būti dabar, taigi aš esu, kas iš tikrųjų, tiesiog aš esu, bet mano smegenys nėra čia ir dabar, mano smegenys arba mintis galbūt labiau jos kažkur ateityje, tai ką aš darau dažniausiai, tai aš tiesiog stengiasi stebėti aplinką, tai yra savo pojūčius įjungti, ką aš girdžiu, ką aš užuodžiu, ką aš matau ir tiesiog stebėti, neinterpretuojant, netgi kartais nesakant, kad o kaip čia gražu ar dar kažkas, tiesiog žiūriu ir viskas. Ir tada mes tos, per tuos pačius pojūčius mes galime ir palysėti ir tada pajausti, kad mūsų kūnas atsipalaiduoja ir mes patys pasidarom tokie ramesni. Bet jeigu mes esame vis laik tik tai mintise apie tai, kur čia man spėt, kaip čia ką dar ką padaryti, vis laik vyksta tas mąstymo procesas ir tada žmogus labai nerimauja. Jis tikrai gali net ir susierzinti gana greitai ir jam būti sunku, blogai, jis grįžta tada iš ir jiems atrodo kažkas tai blogai aplinkoj, nors nieko nevyksta ten blogo, bet tiesiog dėl to, kad jis taip skuba viską daryti savo galvoje, jis pasidaro toksai ir zlus labai. Jis tai kažkas ne taip vyko, kaip turėjo įvykti, bet menkniekis koks nors, nežinau, puodelis ne vietoj padėtas, nežinau, ten šalituos buvo biškiai atidarytas ir pradėjo pipsėti, tai iškart reikia ant partnerio, tu pamiršai šalitų, koks skirtumas, negi tai keičia gyvenimo kokybę labai stipriai. Tai
1: nieko iš visi tokio, kad ištirpo tas šaliklis, o ten buvo žuvis.
2: Ir ledai.
0: Ir ką?
2: Ir nieko tokio.
1: Taip, o mes buvom išvažiavę savaitę į Nidą.
2: Mes tikrai stengiamės būti čia ir dabar, mes tikrai pokalbį pratęsime, bet radijoje skamba muzika, kūrinys Sometimes ir pažadu, mes netrukus sugrįšim.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi, mes dar kartą norime jums įteikti kvietimą. Ir jeigu norite šiandien sudalyvauti Viktorinoje pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. O jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiate, priminsime, kad mūsų pagrindinis svečias, gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Mes ką tik kalbėjome, ne, ar ne, apie buvimą čia ir dabar. Tame buvime labai didelę dalį sudaro ir buvimas su telefonu. Tiesiog, kaip atrodo, kartais atrodo, kad jis jau tiesiog priklijuotas yra prie mūsų rankos. Dainiau, jūs sakot, kad na, bent jau ryte pabudus nereiktų čiupti telefono. Ar tikrai?
1: Nereiktų.
0: Kodėl?
1: Nes mes ryte esame dar gana imlus visą informaciją, mūsų smegenys labai šviežios, nuotaika šviežia, dėmesys yra šviežias, tai kam užkišti vat, visą tą pirmą dienos pusę arba rytą kažkokią informaciją, kuri galimai mums nėra labai naudinga, o tai gali daryti įtaką. Kai kurie, vėlgi, ne visiems žmonėms tai būna, bet kai kurie žmonės pastebė, kad jeigu jie pradeda nuo telefono, jie vėliau kažkaip tai vienas dalykas turi mažiau motivacijos kažką tai daryti. Kiti susierzina daug greičiau, nes kažkaip jau būna tokie išerzinti to, ką jie matė telefone. Ir, nu, tiek socinklai, ten žinios, ten visos kitos, ten naujienos kažkokios tai. Tai aš vis dėlto siūlyčiau to nedaryti. Kai kuriem nieko nebūna, kai kurie gana atsparos ir kai kuriem viskas atvarkoja, bet bendras tada tas patarimas visiems būtų, nu jau bent pirmą pusvalandį skirkime kažkam kitam, o ne telefonu. Tai nežinau, galima mankštą padaryti, išgerti vandens, išsimaudyti, išsivalyti dantis, pavalgyti pusryčius. Ir tada galbūt. Galima net ir daugiau ten tų rutinų prisidėti, bet čia jau yra tas, kas nori ten rašyti, skaityti ar panašiai šitą situaciją. Bet ir dienos metu. Atkreipkime dėmesį, kada mes paimam telefoną. Kas su mumis vyksta, kai mes paimam telefoną? Ar tai yra iš nuobodulio? Ar tai yra dėl kažkokio nerimo? Ar tai yra dėl to, kad aš kažkur tai susinervinau ir mane ten, nežinau, su partneriu būnam, ten kažką jisai paklausė ir aš kaip ir atsakiau, bet aš jaučiu, kad mane tas klausimas bus sunervino, tada aš jau pažiūrėsiu į telefoną, kad čia nusiraminčiau. Tai telefonas patampa toksai kaip dėmesio vagis ir jisai atima dėmesį iš mūsų pačių. Tai aš negaliu tada skirti dėmesio savo, net negaliu pagalvoti, kaip aš jaučiuosi, kokios tos emocijos, kokios mintys yra. Ne, aš tiesiog staiga pajaučiu diskomfortą kažkokį nemalonų, kuris atėjo per jausmą ir grebiu telefoną ir staiga jau man nebėra diskomforto, nes aš jau kitur nukreipiu dėmesį, ten kažkoks juokingas galbūt video, galbūt kažkoks, nežinau, ten rimtas, dar kažkas, bet jau viskas, aš apie save nebegalvoju, matau tik tai telefoną. Tai tas nepadeda mums. Jeigu neskiriame tam laiko, tai nu, mes tai automatiškai tada labai gyvenam. Automatizmas, tai sako žmonės, bet tai kaip čia, tai nėra laiko, kada apie save pagalvoti. Nu, pažiūrėkim, iš tikrųjų, kiek laiko praleidžiam telefonu. Labai, dabar telefonai visi rašo, kiek laiko buvo jungtas. Nu, ir tada matysim, kiek to laiko mes iš tikrųjų neturim.
2: Ir mes galime sakyti, kad šie laikai yra tokie labai dėkingi gyventi, nepažįstant savęs.
1: Taip.
2: Nes, kaip tu ir sakė, ar ne tik žiūrė kažkokia mintis, kažkokia frazė, kuri truputėlį lyg ir vidu kažką kirbina, kur gal reikėtų pabandyti įsigilinti, ką jį čia nori pasakyti, o mes bam, į telefoną ir jau esam kažkur kitur ir prie tos minties žiūrė galim jau ir nebegrįžti.
1: Taip, bet nėra taip visiškai, kad telefonas yra visiškai blogas, vėlgi taip ir klausys nuo to, kaip mes jį naudosimės kai kurie, nes aš vėlgi pats naudoju telefoną tam, kad skleisti ten kažkas psichologinė žinias.
2: Tu kartais jis yra priežastis, dėl ko mes tame telefone per ilgai pabūnam, nes tu daliniesi labai gerų turinių ir mes štai jį atsidarom ir žiūrime. Taip.
1: Ir čia yra vienas momentas, kurį aš sau taikau ir aš nežinau, nėra tokių tyrimų galbūt labai stiprių, nes nu, tiesiog sunku tapą ištyrinėti, bet aš čia vieno žmogaus, ne, toks anekdotinis tyrimas, tai negalim sakyti, kad mokslu paremtas dalykas, bet aš esu pastebėjęs, kad jeigu aš pažiūriu visą, pavyzdžiui, Reelsą, visą video pažiūriu, tai aš kitaip jaučiuosi, ne, kad po 3 sekundžių pastumdamas nykštį ir žiūrėdamas vėl kitą ir kitą ir kitą ir kitą. Aš sukaupu dėmesį ten minutėjai, pusantros, kai kada ten būna ir 2 minutės tas video. Ir tada mano nervų sistema kažkaip nėra tokia, kad aš kažkur skubu. Ne, aš nusprendžiu vieną pažiūrėti, aš jį pažiūriu visą iki galo. Net jeigu man ten yra todo, jau noras, jau reikia, jau... Ne, aš pažiūrėsiu. Ir aš pastebėjau, kad man nebūna tada kažkokio labai neigiamo efekto, nes aš galiu lyginti su to, kas man būdavo anksčiau, kur tiesiog aš taip slenku, atrodo, nieks neįdomu, čia tos 1-3-5 sekundės tokias rodo neužkabina, tada

0: reikia ieškoti toliau, toliau, toliau. Ir man tada padėjus telefono būdo toks, o ne, kas, kodėl man tai nefaina ir aš prastai jaučiuosi. Tai dabar aš tą piškį pakeičiu tą tokią strategiją savo. Ir be abejo, kai kurie žmonės turi labai strategiškai susidėlioję, netgi savo ir sekamų žmonės, ir tada tai, ką jie žiūri, ir tada jie tikrai gali, ar, kai kurie netgi yra ten tiek valingi, kad jie atsidaro ten koks nors soc tinklus ir jie tik tai specifinius žmonės nueina pažiūrėti, ką jie ten rodo ir tada uždaro. Nu, tai čia yra jau aukščiausias toks valios
1: lygis. Taip, tu gali sekti ar, ten, sakykim, kažkurus politikus taip, ar taip. Ne, ar ten dėstytojus, ar psichoterapeutus ir kaip ir ko gero nieko blogo su to. Nu, kaip kokį kone laikraštį paskaityti. Laikraštį taip. Irgi būdavo įvairių. Taip.
0: Nu, bet tai yra nuomonės, ane, tai lygiai. Bet tik tai, kad yra tas, kad yra trumpas formatas ir jis labai besikeičiantis, dėl to mes labai stipriai dirginam ir dirginam iš tikrųjų tas smegenis dėl tos situacijos, nes mes daug labai informacijos, labai daug vizualios informacijos gaunam ir negebam visko tada apdoroti. Nes jeigu mes skaitom knygą, tai mes arba laikraštį, arba tiesiog tekstą kažkokį ilgesnį, ta informacija eina vienu tokiu tiesiog srautu ir mes skaitydamės patys kuriame ten kažkokį pasaulėlį, ypatingai kai knygą skaitam, tiesiog kažkoks kuriasi pasaulis. Kai mes žiūrim video, tai mes per tą patį laiką, kiek ten, pažiūrėjau, 15 minučių paskaitytume knygą, ten būtų vienas pasaulis kuriamas, tiesiog. Tai mes per tas 15 minučių video galim pažiūrėti, jeigu žiūrim tik po kelias sekundės, mes 100 galim pažiūrėti video. Pažiūrėti kabutėse, nes ten tiesiog nieko nepamysim, bet mes galim praskrolinti. Ir tai vis tiek buvo vizuali informacija, kažką pamatėm, mūsų smegenims yra daug labai, mes mėgėjai žiūrėti vaizdus ir vaizdai mus labai šokiruoja ir smegenys vis tiek atsimino, jos laiko, net jeigu mes sąmoningai to neatsimenom, taip pat to per sapnus, kai kuriems žmonėms pasirinkti, sako, kodėl aš tokius sapnus sapnuoju, kad nieko neįvyko mano gyvenime, o ką veikia prieš miegą?
2: Kiek valandų buvo telefone?
0: Taip, ką tu ten pažiūrėjai? Ir tada sako, bet aš net neatsimenu. Nu, gerai, bet smegenys atsiminė ir tada bando apdoroti informaciją per sapnus. Ir žmogus sako, aš tokius keistai sapnuoju dalykus visai. Tai reikia pagalvoti, kad gal ir prieš miegą nebūtinai reikia labai daug laiko praleisti, nes vis tiek aktyvina. Jau mes kažkaip ir nurašėm tą mėlyną šviesą, kad kaip ir nėra tam tokios didelės įtakos tą mėlyną šviesą. Labiau yra svarbu, kas stimuliuoja. Ir ta stimuliacija yra labiau iš tos informacijos, ką mes gauname iš tiek televizorius, tiek telefonų ir paprastai, aišku, ir siaubo romanas prieš miegą irgi toks yra gal ganėtinai keistas dalykas, bet gal kai kurios ramina, aš nežinau.
2: Dainiau, išvelgiu tokį paradoksą. Mes rodosi, būdami socialiniuose tinkluose labai daug bendraujame, spaudžiame įvairias širdutes ir rašome komentarus savo draugams ir bičiuliams, bet susitikę gyvai nebemokame bendrauti, nebemokame kalbėti. Štai žiūri kartais kaimynai, jeigu lifte susitinka, tai pirmas dalykas, ką daro, tai įstraukia telefoną, kad tik nereikėtų sveikintis ir kalbėtis.
0: Nu, aš manau, kad čia gal dar taip ne visai mes nemokam kalbėti, mes mokame tiesiog, kad mes nesijaučiame jaukiai. Kažkaip vat su tuo nesijaučiam jaukim su žmonėmis, kurių nepažįstame. Nors kaimynas, atrodo, turėtų būti pažįstamas, bet tai ir tokia intencija. Ai, nu, tai čia reikės kažką kalbėti, bet aš nežinau, ką čia reikės kalbėti. O ir žmonės tada per daug sureikšmino tą pokalbį. Atrodo, kad čia kažką reikės rimta pasakyti. Tai kaip aš, nu, jeigu aš pajokausiu, gal atrodysiu keistai, arba, nu, aš nežinau, ką aš čia pajokaut galėčiau, arba iš vis tai, nu, negi apie orą mes čia kalbėsim. Koks skirtumas? Žmonės retai kada supranta galbūt tą tokį momentą, nes kaip mes ir ką mes kalbėsime, svarbu, kad mes viens kitam rodysime dėmesį. Tai kad aš sukupau jėgas, drąsą, užkalbinti ten kaimyną arba kaimynę, galbūt kažką pajokauti. Ir tai aš parodžiu tą dėmesį. Ir jeigu nusišypsojo, tai galbūt ta diena pasidarė geresnė. Bet ir man yra geresnė tada iš karto, nes ir aš nusišypsoju, ir aš kažką sugalvo. Ir mum abiem yra faina. Aišku, jeigu yra niurzga kažkoks, tai ir tu užkalbina, tai toks...
1: Labą dieną. Ir norėčiau ir kas čia dabar? 10 metų gyvenama.
0: Nu, lenda prie mane, aš dabar kažkas. Tai ne, bet aš kažkaip galvoju, kad mes tikrai turėtumėm... Vėlgi, tai yra... neperžengti į tą tokį jau labai visiškai dirbtinumo, bet tokia su intencija, kad o, man įdomu, man smagu būtų, vat, įdomu patyrinėti, paklausti, pasikalbėti galbūt. Bet ne apie tai, kad ten, o aš turiu išklausinėti, tai kiek vaikų turi, ten kaip gyvena, ten nežinau, kiek uždirba, ką valgo ir panašiai. Ne, tiesiog tokį momentą, ten nežinau, tai nu, mes čia kartu važiuojam liftu, ne, o kaip būtų faina, jeigu čia grotų muziką, ne, galėtume kartu čia paniniuoti kažką, tai ir toks, ką čia nesąmonė kalbė. Nes tai yra žmonės kažkaip neįpratę, bet kur nors kai Amerikoje, ten Anglijoje, labai tas smaltokas labai yra paprastas, jiems labai paprasta. Aišku, kai kurie žmonės sako, kad nu, tai čia labai
1: dirbtina. Taip, taip.
0: Tai aš vat nenoriu, kad mes perėtume į tą tokį dirbtinų, bet mes susidomintumėm, tiesiog pagalvotum, kad mums įdomu. Bet yra problema, kad mes labai stipriai galvojam apie save tik tai. Kaip aš atrodysiu, kaip aš skambėsiu, tai ką čia gero pasakyti, viskas tik apie mane. Ir mažai labai apie kitus tada. Ir kai aš galvoju tik apie save, tai tada aš ir nenoriu nieko iš savęs išleisti, nes apdruk dar kas nors pagalvos, kad čia aš esu toks, nežinau, ten labai jau kažkoks tai keistas. O mes visi mėgstam dėmesį. Mes visi mėgstam, kai mums rodo dėmesį. Tai yra dalis žmonių, kurie sakytų, aš tai nemėgstu. Jie nemėgsta tam tikro dėmesio, bet jeigu iš kitų žmonių, kurie jiems yra autoritetai arba mėgstami, mylimi, jie labai mėgtų tą dėmesį. Tai va čia kažkaip nugalėtumėm po truputėlį įvesti tą tokį pokalbio, nes jisai labai svarbus ryšiui. Net va tie maži tokie susitikimai ten ar su kasininkė, ar su kaimynu, jie pildo tą ryšio poreikį, nes tikrai vienišėja. Visuomenė labai vienišėja, labai stipriai visam pasauliu vienišėja, nes mes einam į tą tokį vakarų individualistinį kažkokį pasaulėžiūrą, kur aš viską pats, o ta bendruomenė, nu, tai po to pasims nuopelnus gyje. Nu, tai jeigu aš padarysiu, tai bus viskas gerai, o jeigu daisim kartu, tai tada jie nuopelnus pasims, manęs neprims. Ir tas toksai rytuo požiūris yra labiau toksai bendruomenių, o mes vis dėlto visi buvom ryšyje, visi buvom grupėmis bendraudom ir tas va, toks indulsnis mums neįprastas. Mūsų smegenims tai nelabai patinka toks dalykas. Mes norime ryšio, mes norime kurti ryšį, dėl to nu, norim turėti ten partnerius, norime turėti draugus, nes tai yra ryšys. Ir tam, kas neturi to, tos mažos interakcijos, trumpos labai interakcijos su kažkuo, persimas žodžiai, ten nusišypsojimas, jos taip prikapsi į ryšį. Ir jau yra gerai, nes vienišumas yra šiaip ganėtinai rizikingas dalykas žmonėms. Tikrai vienišumas, socialinė izoliacija didina mirtingumo riziką, tai tikrai žmonėm stenkimės tiesiog gatvėj, nebūtinai gatvėj keistą, užkalbins ar ten, pasakysi, o kaip gražiai atrodo, kas tau negerai, ko tu čia man sakai, kaip aš gražiai atrodo, aš turiu draugą, ta prasme, ne, man nereik nieko. Kur tokio laisvumo mes pametam, kad aš galiu tiesiog pasakyti kažką tai, nesitikėdamas nieko atgal. Tai va čia galbūt pagrindinė tokios du aspektai. Susidominti kitu žmogumi ir nesitikėti nieko atgal. Tada viskas yra fain.
2: Ir nieko nekaltinti, ar ne?
0: Ir tada taip.
1: Dainiau, nežinau, tirpsta laikas, labai įdomu klausyti, bet dar porą minutėlių turime ir daug, aišku, būtų galima kalbėti, emociškai nebrandų žmonės, matau, tu dalinais ir beprotiškai domėtėma, bet čia ko gero naujos laidos reiktų, bet šiaip pasakyk, kaip psichoterapeutas, aišku, paslapčių be abejo, tu neišduosi ir negali, bet ką pastebi, pavyzdžiui, konsultacijų, kas žmonėms yra aktualu šiuo laiku, ar tai yra tie patys klasikiniai dalykai, santykiai vienokie kitokie,
0: taip.
1: Ar geopolitika, ar nežinau, ar dar kažkas.
0: Yra klasika, santykiai, kaip ir anksčiau buvo santykiai ir galima sudėlėti visą psichoterapiją į tris, man atrodo, santykius su savim, su partneriu, su pasauliu. Tai yra, dažniausiai apie tai yra žmonės kalba, bet kurias rytimi eis, vis tiek bus apie santykį dažniausiai.
2: Kokia mūsų psichikoje vieta užima vaikystė ir ar tikrai dėl visko kalta yra vaikystė?
0: Ne, dėl visko kalti tėvai, bet vaikystė.
2: Nenorėjau taip sakyti, neišėjau.
0: Vaikystė turi taip didelį tą, nes vaikystėje mes susiformuojam pagrindinius tokius poreikius ir juos galime užpildyti kaip saugumas, meilės, pajautimas, kad aš esu mylimas. Tada jau paauglystė ateiname, tada autonomiją turime ten ir spontaniškumas, žaismingumas irgi poreikiai. Tai jinai turi didelį tą, nes po to mes tikrai galime keistis ir keičiasi žmonės. Psichoterapija vis tiek nebūtų veiksminga, jeigu žmogus nesikeistų. Tai mes turime tą tikrai gebėjimą, bet tam turime patapti sąmoningesniais, pamatyti, kas su mumis vyksta, kodėl vyksta ir ką mes ten mastome, kad tai vyktų. Tada galime rasti ten tas priežas vaikystėje. Bet vis tiek mums reikės keistis tai dabar. Ne vaikystėje keistis, o dabar. Tai va čia tas, kad vaikystė yra svarbi, bet tuo pačiu pokytis vyks dabar. Ir viskas yra gerai supratus, kad kažkas vaikystė atsitiko ir dėl to aš toks esu, tai tik tai parodo supratingumą ir racionalizavimą.
1: Žodžiu, būtų labai labai įdinga nesikeisti ir kaltinti. Man čia vaikystė atsitiko ir aš lieku toks taip pat visus dar ten likusius keliasdešimt metų.
0: Taip, būtų įdinga.
1: Gerai, išmokti keistis, mažiau telefonų, vertinti santykius.
2: Ir neburbėti, kad vasara baigėsi, nes visi sezonai yra nuostabūs.
1: Ir įvertinti momentą.
2: Rezumavom.
1: Aš tikiuosi, jūs įvertinate šias pastarasias 40 minučių, kai pas mus svečiavosi gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Dainiu, ačiū, visada labai gerai girdėti.
0: Ačiū, gerą penktadienį.

0: Štai baigėsi kūrinys, o mes pas jūs sugrįžtame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Turime jas tris, tradiciškai, standartiškai, šiandien taip pat jas paruošėme. Pradėkime nuo pirmosios. Norisi šiek tiek plačiau ją pristatyti. Kai sūnaus liga tapo visos šeimos gyvenimu, Brigita Orantienė turėjo išmokti susigyventi ne tik su vaiko epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Laidoje pažinimai Viktorijai Urbonaitai ji prisipažįsta, kad ta naujiena buvo tokia sukrečianti, kad ji troško tik slėptis, vildamasi, kad gal liga praeis savaime. Tuo metu Brigita dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje, ilgainiui suprato vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti, įgalinti jį būti savarankišką. Pasiklausykime laidos ištraukos.
1: Susitaikymas su tokia liga, jis užtruko daug, daug metų.
2: O kai tu sakai daug, tai kiek? 2, 5, 7?
1: Man tai užtruko tikriausiai 10 metų.
2: Oho.
1: 10 metų, kai aš susitaikiau ir supratau, kad jau nebeklausimas, kodėl mums tai įvyko, kodėl būtent mano sūnui, o ką aš galiu padaryti. Ką aš galiu padaryti ir padėdamas savo sūnui, tada dar atėjo ta kita mintis, kad ne tik jam, bet ir visiems, kurie turi tokią ligą. Nes epilepsija sergančių Lietuvoje yra apie 28 tūkstančius.
2: 28
1: tūkstančius, taip. Ir apie 8, netgi 9, gal netgi tūkstančius iš jų turi vaistam atsparę formą.
2: Ką tai reiškia?
1: Vadinasi tai, kad skiriant vaistus, jie gauna vaistus ir netgi po kelias, kaip sakyt, veikliasias medžiagas, bet jiem juos bevartojant vis tiek priepoliai vyksta, kartojasi. Tie žmonės tikrai nesijaučia nei saugiai, nei socialiniai, nei psichologiškai, nei fiziškai, nes niekad nežinai, kada įvyks priepolis, kokiu metu, kur ir kaip.
0: Pokalbis su Brigita Orantienė laidoje pažinimai, kuri žinoma gyvena LRT radiotekoje.
3: Taip, turime ir dar rekomendacijų. Dainininkės dainų kūrėjos, o tiksliau ir trumpiau menininkės Jurgos Šeduikytės laidoje Genijaus kailyje laukia nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, tačiau tragiško likimo dainininke Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos ir kaip pasirinkti, kurią kryptimi eiti. Ištrauka čia.
4: Aš esu genijus, kaip užstabdyti tas emocijas, nes esu augus šeimoje, kurioje buvo labai tokios griežtos galbūt taisyklės, kad būt savo vietoj, mandagiam, gražiai kalbėt, gražiai sėdėt, panašiai, aš tokia revoliucionierė iš prigimties visą laiką buvau tas nepatogus vaikas, kuris medyje sėdėdavo. Tai man buvo labai sunku, mane galbūt buvo supakavę, žinai, kaip, kaip suvystę, kaip kudikėlį į tą visą
2: kaip tais laikais
4: tvarkos reikalą. Bet po kiek laiko ten per siūles kažkaip tai ištrūko ir dabar lakstau kažkaip tai jau gal laisvesnė ir tai kainuoja, nes su psichologu teko labai daug pradirbinėti šitos visus dalykus, tiesiog nes tai yra programos, kurios yra įsisėdę. Gal dėl to ir nuėjau į psichologijos akademiją pastudijuoti tiesiog, nes vis tiek kai sėdi pas psichologą kabinete, vyksta dalykai, vyksta procesai ir tu juos stebi, bet kartais tiesiog neužtenka laiko pasiaiškinti, kas čia buvo. O man labai įdomu, kodėl ir dėl ko mes vienaip arba kitaip elgiamės ir kodėl kartais žmogus elgės priešingai, negu norėtų arba negu jam poreikį sako.
3: Tai štai, Jurga Šeduikytė laidoje Genijaus kailyje galvoja ir teigia, kad meilė ateina, kai jos neieškai, o visą laidą, neieška, nerasite, reikės paieškoti LRT radiotekoje.
0: Taip, dar turime ir trečią rekomendaciją. Pradėsiu nuo citatos. Bijojau, kad gali numušti ūpą. Laidoje už Vilniaus sakė 47 statybų meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas, kai nusprendė ir 2 kartus savo šeimai nupirko namus nepasitaręs su žmona. Vilmantą kalbina Edvardas Kubilius. Pasiklausykime ištraukos.
5: Mūn mam tik negaudo atlyginimą, kiek mes gaudom iš klebūn, tas laikas dabar rublė, aš jas daugiausiai per dieną 100 rublių. Kur mam te gaudo, 80 rublių, man atrodo, gaudo ir neklyst, atlyginimą tas laikas būdo.
6: Kai užaugo, Vilmantas, kaip atsako, iš pradžių pirstė alų, tada išvyko į užsienį prie statybų padirbėti. Nors jų nemėgo, taip nutiko, kad vien Norvegijoje namus statė, juos tvarkė 11 metų. Į Lietuvą grįžo prieš 12 metų ir čia labai sėkmingai toliau stato medinius namus.
5: Jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 200-220 tūkstančių reikėtų. Aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Mažeikė, Veikšnė, o tokie va čia.
6: Tiesa, problema su darbuotojais. Jų nelabai yra, o jei randa, jie neįtin noriai dirba.
5: Dėjom stogą, šiuo stogą, nemanu atnešti skardus, labdau, diverš. Aš jums sakau, nu, blema, tu nemata, kad šešalį žai ir prikelk, nebraišius tų stogų, sakau, nu, tu dangas stogų, sakau, nu, tau sunkiai prikelk. Jeigu to nepatinka, aš gali išėjai. Įves, ikonam gali pasakyti. Nu, tik iššauna, gal tai, žinu. Tiesiog montai supratėms, kad tik dėjant praftumti, ir štų dėjant gavo pinigų, žinu.
3: Kur čia, Gabrielėlė, reikia išsiškuoti, kur surasti?
0: Taip, laida už Vilnius, ieškokite LRT radiotekoje, būtent ten gyvena ir visos vasaros popietės ir kitos kolegų parengtos laidos.

0: LRT radijas.
1: 3 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus, skelbiama, kad miesto link Rusija paleido balistinių raketų. Pirminiais duomenėmis žuvo mažiausiai vienas žmogus, yra sužeistųjų. Per ataką nukentėjo ir sandėlis. Prieš 2 dienas per Rusijos smūgį Kyjivui žuvo 14 žmonių, 10 buvo sužeisti. Tuo metu Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas smerkia naujausią 14 gyvybių nusinešusi Rusijos smūgių Ukrainoje ir teigia, kad tai rodo visišką Maskvos vykdomo karo iškrypimą. Per Rusų ataką Kryvyj Rihe 2 dronai su pusvalandžio pertrauka smogė į prekybos centrą. Žuvo mažiausiai 15 žmonių, o daugiau nei 100 buvo sužeista. Kallas teigimu šis smūgis yra sąmoningas teroro aktas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis smūgį vadina cinišku ir teigia, kad jo vadovaujama šalis duos atsaką.
2: Tai buvo kelių Rusijos dronų ataka. Tyčinė, žiauri, vienas po kito. Reiškia užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Tai tikras rusų barbariškumas, jie tiesiog žvėrys. Mes nebejotinai atsakysime. Labai svarbu turėti viską, kas reikalinga gyvybėms apsaugoti. Labai svarbu, kad pasaulis dėl viso to netylėtų. Šis Rusijos karas turi baigtis. O pasaulis privalo mums padėti tai pasiekti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Į Lietuvos oro uostų valdybą Aleksandrą Lanecki atrinkusios įmonės atstovai sako, kad tai buvo gera pamoka, po kurios daugiau dėmesio skirs reputacijai vertinti. Lanetskis vakar atsistatydino iš bendrovės valdybos, paaiškėjus jo komentarams Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidai bei sąsajoms su šiomis šalimis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas ir Seimo opozicija dėl Lanetskio kreipėsi į valstybės saugumo departamentą. Valdybos narius atrinkusios bendrovės Masterclass Lietuva partnerė Laura Duksaitė iš Kauskienės sako, kad pirmiausia vertinama kandidatų kompetencija.
3: Tai žinoma, kad tai yra didžiulė pamoka mums. Ką mes pasimokėme iš šitos situacijos, tai reiškia, kad būti dar labiau akyliems, vertinant kandidatus. Klientai iš mūsų perka kompetencijos vertinimo paslaugą. Bet tai, ką mes matom, kas mums visiems, kaip valstybės piliečiams yra labai svarbu, tai yra į reputaciją. Tai žinoma, kad mes dėsime dar daugiau pastangų reputacijai įvertinti.
1: Personalo atrankos įmonės atstovė Laura Duksaitė iš Kauskienė. Kandidatus į Lietuvos oro uostų valdybą po atrankos tvirtina susisiekimo ministras. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės gruždžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai įpareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą priekabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė Jūratė Damulytė sako teigiamai vertinanti, kad prokuratūra atsitraukė nuo sprendimo gana greitai, tačiau kritikuoja jos nemotyvuotą spaudimą.
4: Labai džiaugiuosi, kad prokuratūra gan greitai sureagavo, patys pakeitė tą sprendimą, žinoma, irgi tų motyvų nežinom, bet esminis trūkumas šitoj situacijoje, kad sprendimas reikalauti šaltinio atskleidimo, jis buvo visiškai nepagrįstas jokiais motyvais, jis prieštaravo ir įstatymų normoms. Turėjo būti pagrįstas sprendimas reikalauti šaltinį atskleisti, turėjo būti surengtas atskiras teismo posėdis, kuriame turėtų būti išklausomas ir prokuroras, jo motyvai ir taip pat žurnalisto argumentai.
1: LRT televizijai sako portalo 15 min tyrimų skyriaus vadovė